0: cái việc mà khi mà tôi bắt đầu tôi kinh doanh hải sản thì tôi đã đi đến được rất là nhiều cái vùng biển ở Việt Nam và chứng kiến cái cảnh cơ cực của những cái người ngư dân. Người ta làm việc rất là vất vả nhưng mà cái thu nhập thì không được bao nhiêu hết. Và nó cũng linh với lại cái thời mà thơ ấu của tôi, một cái cuộc sống hồi nhỏ của tôi nó cũng rất là vất vả, và tôi quyết định là tôi kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này để làm sao đó để giúp cho cái người ngư dân người ta có được một cuộc sống nó tốt hơn.
1: Anh có nói rằng là anh phát xuất từ một tuổi thơ với nhiều khó khăn, có những cách thức, anh có câu chuyện nào để kể về cái tuổi thơ của anh nó khác với những tuổi thơ của người khác như thế nào?
0: Cái này thì thực sự thì tôi được một tuổi thì ba tôi đã mất.
1: Vâng.
0: Và gia đình tôi thì có bốn anh chị em.
1: Dạ.
0: Tôi là con út trong gia đình, và cái vùng của tôi đó thì rất là nghèo, cũng không có công ăn việc làm gì, thậm chí muốn đi làm thêm để mà kiếm tiền nhưng mà cũng không có ai mướn để mà làm. Cái tuổi thơ tôi vẫn còn nhớ rằng là phải ăn cơm trộn với lại khoai,
1: cơm độn.
0: Cơm độn, đúng rồi, chính xác là cơm độn đó. Ước mong lúc đó là chỉ là được ăn một cái bữa cơm trắng,
1: tức là lúc đó là độn nhiều hơn cơm, đúng.
0: Dạ đúng rồi.
1: Đó là một ước mơ của cái thời thơ ấu. Nhưng mà theo anh, những cái khó khăn của tuổi thơ nó đã đóng góp hay nó cản trở cả cái quãng đời của anh?
0: Tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái phần mà tạo động lực rất là lớn cho tôi, tại vì khi mà mình đã trải qua một cái cuộc sống nó rất là khó khăn như vậy thì mình muốn rằng là mình sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn trong tương lai, và kể cả như con cháu mình cũng sẽ không có cơ cực như mình. Đôi khi mình ăn những cái miếng ăn mà thời xưa rất là lâu rồi được thưởng thức đó, mà nó đã in sâu vào cái tâm trí của mình thì lúc đó những cái ký ức đó nó lại được gợi về.
1: Vậy cái lúc mà nghèo khổ nhất trong cuộc đời của anh thì anh có những suy nghĩ gì?
0: Lúc mà nghèo khổ nhất thì có một suy nghĩ rằng là hôm 21 mình sẽ có một cái công việc nào đó, mình sẽ có thu nhập tốt hơn và mình sẽ giúp đỡ được cho nhiều người hơn để mọi người không có khổ như mình thôi. Nghĩ đơn giản như vậy thôi.
1: Có câu chuyện nào đó mà thật sự anh cũng đạt được một vài kết quả qua 20 năm, mình nói rằng hình như mình đã đạt được, có thể không nhiều nhưng một ít nào đó cái thành công trong cái việc mà giúp đỡ cho người khác?
0: Có thể nói là tự hào cho riêng tôi thôi. Cách đây khoảng độ 10 năm về trước thì tôi cũng là một trong những cái người đầu tiên đi xuống những cái vùng nuôi như là ở Bến Tre hay là Bạc Liêu, Cà Mau để mà tôi thu mua tôm của người ngư dân người ta nuôi. Và thời đó thì chỉ có những cái nhà máy ở các cái tỉnh đó người ta thu gom về để người ta làm hàng đông lạnh, người ta xuất khẩu đi. Nhưng mà khi mà tôi xuống đó thì tôi mua những cái con tôm sống và cái giá thì nó cao hơn rất là nhiều, thậm chí có thể là cao 30-40% so với lại cái hàng mà các cái nhà máy người ta thu gom.
1: Làm thế nào anh làm được chuyện đó?
0: Cái câu chuyện này nó cũng khá là dài. Và tôi cũng đã gặp rất là nhiều cái thách thức, cái khó khăn, những cái bước khởi đầu. Từ khi mà tôi thấy rằng là tôm sú trở lên Sài Gòn thì nó chết, thì nó không còn tươi ngon nữa, thì tôi cũng có cái suy nghĩ là làm sao để cho nó sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn và mình sẽ bán được giá cao hơn. Thì từ cái ý tưởng đó thì khởi đầu tôi thuê một chiếc ghe rồi tôi đi xuống cái vùng biển Cần Giờ, Cần Giuộc á. Thời đó máy móc còn rất là thô sơ. Mình bơm oxy vào trong cái bịch rồi sau đó là mình giữ cho được khoảng một vài chục ký tôm sú thôi, mình về mình cung cấp cho các cái khách sạn. Hồi đó cũng rất là ít khách sạn, chưa có nhiều khách sạn như bây giờ, chưa có nhiều nhà hàng như bây giờ. Và cứ như thế công việc kinh doanh nó ngày càng nó phát triển, và những cái nhà hàng, những cái khách sạn mình cứ chào thêm nhiều và mở rộng hệ thống phân phối cho đến ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi bán được nhiều thì chúng tôi đi xuống các cái tỉnh, chúng tôi thu gom được nhiều và từ đó bắt đầu là lập ra các cái trạm thu mua ở các cái tỉnh. Công ty đi đến đâu thì được người dân người ta đón nhận rất là nồng nhiệt, vì mình đã giúp cho họ bán được cái giá cao hơn. Gần như là mình thay đổi cái thị trường ở dưới đó. Thời xưa thì người ta nuôi một cái con tôm nó đã rất là cực khổ, sau đó người ta lại phải tự kéo lưới lên, tự ướp đá để tự chở tới nhà máy. Thì khi đến đó thì người ta gọi như là muốn mua giá nhiều, muốn phân sai, lựa sai như thế nào để mà người ta mua, thì tôi cảm thấy là người dân rất là thiệt thòi, rất là bị ép giá. Còn khi mà tôi xuống đó tôi thu mua thì gần như là nhân viên tự xuống dưới ao để mà kéo lưới lên. Và người nuôi người ta chỉ cần ngồi, người ta cân, người ta ghi số cân, cân xong thì được trả tiền ngay.

0: chỗ như vậy, vừa tiết kiệm được chi phí cho người dân và mình để mua được cái giá cao hơn. Đó, thì tôi thấy rằng đó cũng là một cái cục diện mà thay đổi cái đời sống rất là nhiều của các cái người nuôi ở các cái tỉnh.
1: Điều gì làm cho anh từ cái khát vọng mà mong muốn nâng tầm hải sản Việt Nam thì anh bán buôn và bây giờ anh qua bán lẻ?
0: Câu chuyện này phải kể bắt đầu từ cái ý định mà tôi muốn mang những cái loại hải sản ngon nhất trên thế giới về để phục vụ người Việt. Tại vì có một lần tôi được đi du lịch ở đất nước Hàn Quốc và khi mà được tham quan một cái chợ hải sản rất là lớn ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc thì tôi được trải nghiệm một cái không gian người cái chợ cá thôi. Nhưng mà nó cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Người ta bán những cái loại hải sản rất là ngon, rất là to và rất là đặc biệt mà ở Việt Nam mình chưa có. Và lúc đó thì tôi quyết định là mình sẽ mang những cái con hải sản này về để phục vụ người dân Việt Nam. Và nhưng mà khi mà để mà mang được những con hàng còn sống ở các nước về Việt Nam thì tôi cũng gặp vô vàn cái khó khăn, cái rào cản, cái thách thức.
1: Ví dụ rào cản gì?
0: Đặc biệt là các cái giấy phép để mà nhập khẩu những con hàng sống đó về Việt Nam. Thì trước đây Việt Nam mình đã từng bị những cái con hàng sống ngoại lai mà được nhập về Việt Nam như ốc bưu vàng, như rùa tai đỏ. Thì nó về đến Việt Nam nó phá hoại mùa màng, nó gây ra dịch bệnh và nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái môi trường vật nuôi của Việt Nam. Vậy thì từ đó trở đi thì tất cả những cái công ty nào muốn nhập những cái con gì còn sống về Việt Nam thì đều phải thành lập một cái hội đồng khoa học và chứng minh rằng là cái con này nó không ảnh hưởng tới vật nuôi, nó không mang mầm bệnh, nó không gây hại môi trường. Khi mà mình chứng minh được điều đó thì mới được cấp phép và nhập về Việt Nam. Thì trải qua rất là nhiều cái thách thức đó thì tôi cũng đã nhập về được cua hoàng đế. Và khi mà nhập về tới Việt Nam thì lại gặp rất nhiều cái thách thức khác trong cái vấn đề về nuôi trữ cho con hàng đó làm sao để nó sống ở được cái môi trường Việt Nam. Thì vì cái con king crab đó nó chỉ sống ở bên
1: Alaska,
0: là bên Nga lạnh giá đó. Và khi về một cái nước như Việt Nam mình thì thời tiết rất là nóng. Có những cái lô hàng đầu tiên đó thì gần như là nó chết hết và tôi bị lỗ rất là nhiều. Và đôi khi tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng chính vì cái khát khao là mong muốn là đưa những cái con hải sản ngon nhất trên thế giới đó về để phục vụ người Việt thì tôi cũng đã nỗ lực từng ngày để tìm ra cái phương pháp, tìm ra cái cách thức để mà làm sao để mà nuôi cho nó sống tại Việt Nam. Rồi từ đó mình mới hướng dẫn cho các cái nhà hàng người ta thả nuôi được. Thì người ta nuôi được nó không có bị ngọt thì người ta mới lấy hàng của mình thì người ta mới bán ra ngoài thị trường. Sau một thời gian cũng khá là dài kinh doanh những cái hàng sống nhập khẩu đó về Việt Nam và cũng đưa thêm được rất là nhiều loại hải sản sống từ các nước về Việt Nam, trong đó có như ốc vòi voi, bào ngư Hàn Quốc, rồi sò điệp Nhật Bản, rồi cá bơn Hàn Quốc, tôm hùm Úc, bào ngư Úc, rất là nhiều loại hải sản về Việt Nam. Và khi bán cho nhà khách sạn thì tôi đã phát hiện ra một điều là nhà khách sạn người ta có chi phí rất là lớn và người ta bán ra độ giá lên rất là cao, lên 2-3 lần so với cái giá mà mình cung cấp cho nhà hàng. Vậy thì không có nhiều người có thể mà tiếp cận được cái thực phẩm tươi ngon đó, và như thế thì không nhiều người Việt được thưởng thức cái loại đó. Và tôi quyết định là tôi mở thêm một cái cửa hàng để mà bán lẻ để cho người dân được mua với một cái giá vừa phải, một cái giá hấp dẫn. Nhưng mà thì những cái con hải sản nó rất là to, rất là lớn, nhưng mà thì người dân người ta không có tự chế biến thưởng thức được, thì tôi để mở ra một cái concept là siêu thị hải sản chế biến mang đi. Nghĩa là anh mua hải sản xong rồi tôi sẽ chế biến và giao tới tận nhà cho anh, anh chỉ việc ăn không cần phải chế biến nữa, với cái giá rất là phù hợp.
2: Doanh nhân kể.
1: Trong kinh doanh có những động lực được tạo nên từ khát vọng cháy bỏng, nhưng cũng có những động lực mạnh mẽ không kém thôi thúc bằng chính những vấp ngã, những thất bại.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Gia đình Việt.
3: Gia đình Việt. Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời đại bùng nổ của công nghệ như hiện nay, văn hóa đọc trong mỗi nếp nhà đang đứng trước những thử thách đổi thay rất lớn. Những trang sách được lật mở, vốn từng là nét đẹp nuôi dưỡng tinh thần qua nhiều thế hệ, nay đang phải cạnh tranh với vô vàn tiện ích giải trí khác nhau. Thực tế này đòi hỏi ở mỗi người lớn sự kiên nhẫn và định hướng khéo léo, để mỗi trang sách đến với con trẻ như một niềm vui tự nhiên thay vì sự gượng ép. Trong hành trình gieo mầm lặng thầm đó, chiếc nôi gia đình và sự làm gương của ông bà, cha mẹ chính là gốc rễ quyết định.
4: Suy cho cùng, đằng sau mỗi cuốn sách được mở ra không chỉ đơn thuần là việc tiếp nhận tri thức mà còn là những giây phút cả gia đình được thực sự ở bên nhau, cùng chia sẻ và lắng nghe sau một ngày dài bận rộn. Những khoảng lặng bình yên ấy, dù mộc mạc và giản dị, nhưng lại có sức mạnh kỳ diệu trong việc sưởi ấm không gian sống và thắt chặt sợi dây tình cảm giữa các thế hệ. Chính từ những khoảnh khắc nhẹ nhàng như thế, dưới mỗi mái nhà, một nét đẹp tinh thần cứ thế được nhen nhóm và hiện hữu một cách thật tự nhiên. Vì thế, mỗi nỗ lực dù là nhỏ nhoi của người lớn hôm nay đều là những viên gạch nền móng quyết định đến diện mạo văn hóa của con cháu mai sau. Bây giờ, chúng ta cùng nghe một số ý kiến.
5: Tôi thấy rằng là cái tủ sách gia đình nó hết sức là ý nghĩa, là cho con có một cái ý thức kỷ luật về việc đọc sách. Từ cái kỷ luật đó thì dần dần con sẽ hình thành những cái đam mê, niềm yêu sách. Thế và căn cốt nhất mà tôi nghĩ rằng là cái cuốn sách nó là một người bạn để giúp con không chỉ là có thêm kiến thức nhân văn, nhân ái, và đặc biệt là con sẽ có những cái kiên trì này cũng như là nghị lực sống tốt hơn.
6: Không quá to tát là đọc sách là phải nâng cao kiến thức hay là rèn luyện tư duy hay là bồi dưỡng nhân cách. Mình chỉ nghĩ đơn giản là nếu mà trẻ con biết đọc sách và nó thích đọc sách thì nó sẽ có một cái trái tim rộng mở, nó sẽ cảm nhận được sâu sắc hơn về cuộc sống.
7: Muốn học, muốn nghiên cứu thì phải đọc, bởi vì cái việc đọc không phải chỉ đơn thuần giúp cho việc học, việc nghiên cứu mà còn giúp có thêm được các cái kỹ năng sống, chuẩn bị những cái hành trang tốt để vào cuộc sống.
6: Cái sự phát triển của công nghệ thì dễ làm cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình nó có sự xa rời, cái giao tiếp trực tiếp nó sẽ ít đi. Thì mình nghĩ là đọc sách nó cũng là cách để tăng cái mối quan hệ, cái sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình thông qua việc trao đổi về một cuốn sách hay. Các con và cả gia đình có một cái hứng thú đam mê đọc sách thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều trong cái việc gắn kết các thành viên trong gia đình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, muốn con trẻ yêu thích những trang sách, người lớn trong gia đình phải là những người đầu tiên khơi lên ngọn lửa ấy. Con trẻ vốn lớn lên từ sự quan sát và khi thấy ông bà, cha mẹ say mê đọc sách thì chính đó là bài học sinh động nhất. Chỉ cần ông bà, cha mẹ chịu khó bớt chút thời gian cùng con lật mở từng trang sách mỗi ngày thì mọi khoảng cách dường như đều được xóa nhòa. Tình yêu tri thức cứ thế sẽ thấm dần vào tâm hồn con trẻ một cách nhẹ nhàng nhất mà không cần đến bất cứ sự ép buộc hay lời giáo huấn nào.
1: Khi ông bà, cha mẹ khéo léo đưa sách vào đời sống thường ngày, mỗi góc nhỏ trong nhà sẽ trở nên ấm áp và bình yên hơn rất nhiều. Sự kiên nhẫn đồng hành ấy không chỉ giúp con trẻ có thêm kiến thức mà còn tạo ra khoảng thời gian quý giá để cả nhà trò chuyện cùng nhau. Mỗi câu chuyện được thủ thỉ mỗi tối bên ánh đèn sẽ theo con trẻ lớn lên, trở thành một phần ký ức tuổi thơ thật đẹp. Từ đó, văn hóa đọc trong mỗi nếp nhà sẽ được truyền lại một cách tự nhiên nhất. Bài viết của phóng viên Gia đình Việt góp thêm lời bàn.
2: Cứ đều đặn 8 giờ tối mỗi ngày, gian phòng khách nhỏ của gia đình ông Nguyễn Khắc Mai tại phường Bạch Mai, Hà Nội lại có một không gian yên tĩnh lạ thường. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ông Mai tỉ mẩn lật dở từng trang của cuốn sách lịch sử cũ, còn cô cháu nội Nguyễn Linh Chi lại chọn đọc những cuốn truyện mà mình yêu thích. Không tiếng tivi, không tiếng chuông điện thoại ồn ào, giờ đọc sách chung của hai thế hệ cứ thế diễn ra bình lặng mà tràn đầy hơi ấm. Sự giao thoa nhẹ nhàng giữa hai ông cháu đã trở thành sợi dây vô hình bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu tri thức trong gia đình. Ông Nguyễn Khắc Mai chia sẻ:
3: bây giờ thì cũng lưu giữ lại những cuốn sách cần thiết thì để cho các cháu, rất muốn là làm sao mà mình giữ gìn và lan tỏa được cái văn hóa đọc. Mặc dù bây giờ thì cũng có nhiều cái kênh thông tin, sách số, sách điện tử, nhưng tôi nghĩ rằng là cầm lên tay một quyển sách in thì nó vẫn có những cái cảm xúc, sự đam mê riêng.
2: Nguyễn Linh Chi cho biết, nguồn tri thức mà sách mang lại cho em là vô tận. Sách như một người thầy dạy cho em bao điều hay, cách sống đẹp, cách đối nhân xử thế. Đặc biệt ngôn từ trong sách đã giúp em trau dồi kiến thức, tăng vốn từ và khả năng giao tiếp.
4: Con cũng thích học văn rồi là đọc sách. Con thường đọc từ từ để có thể hiểu hơn về những gì mà sách nói đến. Và không phải là cứ đọc nhanh cho xong, mà là vừa đọc vừa suy nghĩ để có thể mở rộng kiến thức hơn. Việc đọc sách thì giúp con rất nhiều điều. Ví dụ như là con có thêm nhiều kiến thức mới này, rồi là con có thể phát triển khả năng ngôn ngữ của mình nữa.
2: Theo chị Nguyễn Thị Huyền, mẹ của Linh Chi, tình yêu sách của em không tự nhiên mà có, cũng không đến từ những lời ép buộc khô khan, mà bắt đầu ngay từ cách ông bà và vợ chồng chị đã khéo léo gieo vào lòng con niềm tò mò với những trang sách. Bằng việc ngồi xuống cùng con mỗi tối, ông bà bố mẹ không chỉ làm gương mà còn là người mở đường, kiên nhẫn chỉ cho con thấy sách là người bạn thú vị nhất để giải đáp mọi thắc mắc xung quanh. Chị cho rằng sự định hướng ấm áp và gần gũi ấy chính là bề đỡ tự nhiên nhất, giúp con mình tự tìm thấy niềm vui thích và chủ động khám phá thế giới rộng mở qua từng trang giấy.
5: Bản thân mình thì nghĩ rằng là sách là một cái thế giới rộng lớn đối với con. Mình sẽ không thể có đủ điều kiện để có thể trang bị cho con tất cả những cái kiến thức về xã hội hay là cái tầm nhìn của con. Cho nên là con sẽ tìm hiểu những cái việc này qua những cái trang sách. Như thế thì cái kiến thức của con, cái nhận thức của con về thế giới sẽ tốt hơn. Con tiếp xúc với sách thì nó giống như là cái việc con đang tìm hiểu và khám phá những cái sở thích riêng của bản thân mình.
2: Với gia đình anh Trịnh Xuân Vui và chị Lê Thanh Huyền ở phường Tương Mai, Hà Nội, thói quen đọc sách của các thành viên đã trở thành một nét sinh hoạt tự nhiên. Chị Lê Thanh Huyền chia sẻ, giữa bộn bề của công việc và những cám dỗ từ màn hình thông minh, hai vợ chồng chị vẫn nhất quán thiết lập một giờ giới nghiêm với công nghệ. Hàng ngày, cứ đến giờ, hai vợ chồng chị lại chủ động buông điện thoại, cùng ngồi xuống bên các con để biến phòng khách thành một không gian đọc sách.
6: Đối với gia đình tôi thì cái việc đọc sách đó là một cái niềm yêu thích rất là tự nhiên. Sách là bầu bạn, sách là cái nơi để mà thư giãn, để mà mình có thể tìm hiểu, trau dồi thêm những cái tri thức. Thì cái tình yêu sách đấy từ bố mẹ nó cũng đã lan truyền sang con cái một cách rất là tự nhiên. Cái tình yêu sách đối với lại các thành viên trong gia đình nó cũng nhân lên.
2: Anh Trịnh Xuân Vui cho biết, thay vì áp đặt những nguyên tắc cứng nhắc hay biến giờ đọc sách của gia đình thành những buổi học căng thẳng, vợ chồng anh đã chọn cách chậm lại để làm bạn và lắng nghe con nhiều hơn. Sự tôn trọng và đồng hành ấy đã giúp các con cảm thấy hoàn toàn thoải mái, để mỗi trang sách lật mở đều là một niềm vui tự nhiên. Nhờ đó, Mỗi buổi tối của gia đình luôn tràn ngập tiếng cười, trở thành khoảng không gian ấm áp mà các con luôn háo hức mong chờ.
7: Gia đình tôi cho con tiếp cận với sách từ khá sớm. Khi đồng hành với con đọc sách thì tôi thấy con tự tin hơn, tư duy logic và khả năng ngôn ngữ cũng phát triển hơn. Tôi không ép con phải đọc nhiều, nhưng sau mỗi câu chuyện, hai bố con cùng trao đổi để con nói lên suy nghĩ của mình. Tôi thấy là một hoạt động rất bổ ích và ý nghĩa, giúp cho mỗi gia đình, đặc biệt là bố mẹ, sẽ luôn đồng hành cùng con đạt được mục tiêu, giúp con thêm yêu việc đọc sách hơn.
2: Giữa dòng chảy không ngừng của thời đại số, vai trò thắp lửa và làm gương của ông bà cha mẹ dưới mỗi mái nhà chính là gốc rễ bền sâu, nâng đỡ cho sự trưởng thành của những thế hệ tương lai. Không cần điều gì quá lớn lao, chính sự đồng hành giản dị, kiên nhẫn của người lớn đang lặng lẽ đánh thức và bảo vệ niềm yêu thích đọc sách của trẻ thơ. Đó chính là nền tảng vững chắc nhất để văn hóa đọc luôn giữ vững giá trị, là chiếc neo giữ ấm áp, nâng bước con trẻ tự tin đi tới tương lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, gieo mầm thói quen đọc sách từ nếp nhà là điều ai cũng mong muốn, nhưng làm sao để ngọn lửa ấy cháy mãi lại cần những cách làm thực sự khéo léo. Thay vì những mệnh lệnh khô khan, sự thấu hiểu tâm lý và cách đồng hành tinh tế của người lớn mới là chiếc chìa khóa giúp con cháu tìm thấy niềm vui thực sự qua mỗi trang sách. Để làm được điều đó, chính ông bà, cha mẹ cũng cần không ngừng tự đọc để luôn là tấm gương soi chiếu tốt nhất cho con cháu. Khi người lớn chủ động thay đổi tư duy, hành trình tiếp cận tri thức của con trẻ cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
1: Gieo tình yêu sách vào lòng con trẻ chưa bao giờ là câu chuyện của một sớm một chiều. Và thực tế, không ít bậc cha mẹ vẫn đang loay hoay tìm cách bắt đầu sao cho hiệu quả. Để tháo gỡ những bối rối ấy, người lớn cần có một định hướng đúng đắn và một phương pháp tiếp cận thực sự khoa học, thấu hiểu tâm lý trẻ thơ. Chỉ khi có được chiếc chìa khóa ấy, nỗ lực bền bỉ của thế hệ đi trước mới có thể tạo dựng nên một nếp sống vững chãi. Mỗi thay đổi nhỏ trong cách đồng hành của ông bà, cha mẹ ngày hôm nay chính là gốc rễ bền sâu, nâng đỡ cho sự trưởng thành của con trẻ mai sau.
2: Gia đình chính là nơi đầu tiên đặt nền móng và có sức ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển nhân cách của trẻ nhỏ. Chính vì thế, thói quen đọc sách luôn cần có sự định hướng chủ động và kiên trì từ người lớn trong việc thiết lập không gian sống. Khi cha mẹ hiểu được tầm quan trọng của việc kiến tạo một môi trường đọc tích cực ngay trong gia đình mình, con trẻ sẽ tự nhiên có được điểm tựa vững chãi để phát triển toàn diện. Ông Trần Việt Quân, giảng viên Viện Đào tạo Bách khoa Education cho rằng,
3: gia đình phải có văn hóa đọc, phải có thói quen đọc sách. Gia đình nào có những thói quen lành mạnh thì những thói quen xấu ác sẽ mất đi. Ví dụ lướt điện thoại, xem TV nó sẽ giảm dần đi nếu cha mẹ đến cái giờ đó là tắt điện thoại, đến cái giờ đó là tắt TV. Tất cả cả nhà cùng đọc sách hết thì con nó sẽ được đọc từ nhỏ, mà nếu nó đọc từ nhỏ thì nó thành thói quen.
2: Theo ông Vũ Trọng Đại, Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất bản Khoa học và Giáo dục Thời đại, việc nuôi dưỡng tình yêu tri thức cho thế hệ trẻ không thể chỉ dừng lại ở những lời động viên tinh thần, mà đòi hỏi mỗi gia đình phải có ý thức chủ động thiết lập những không gian đọc trực quan ngay trong chính ngôi nhà của mình. Sự hiện hữu của một góc đọc sách hay một tủ sách gia đình không chỉ đơn thuần là cách bài trí không gian sống, mà đó là sự đầu tư nghiêm túc để kích thích tư duy và định hình hành vi cho con trẻ.
4: Sau khi có cái môi trường đọc sách rồi thì cần phải xây dựng thói quen đọc sách. Có thói quen đọc sách rồi thì chúng ta mới dần dần hình thành ra kỹ năng đọc sách. Trong mỗi một gia đình mà trong nhà không có một tủ sách hoặc một không gian về đọc, không có sách vở thì con cái rất là khó. Cộng thêm nữa là bố mẹ có phải là người đọc sách hay không? Nếu cha mẹ không đọc, không tạo ra môi trường đọc thì con cái không có cái tấm gương để noi theo.
2: Bản chất của văn hóa đọc dưới mỗi nếp nhà không nằm ở số lượng sách bày biện trên kệ, mà ở cách những giá trị tinh thần được lưu truyền giữa các thế hệ. Khi người lớn nâng niu trao nhau từng cuốn sách và dùng chính những câu chuyện ấy làm nhịp cầu để trò chuyện, thấu hiểu con trẻ mỗi ngày, trang sách sẽ trở nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết. Từ đó giúp cho tình yêu sách được nuôi dưỡng và lớn lên. Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh, chủ nhiệm câu lạc bộ Đọc sách cùng con cho biết.
5: Việc chúng ta có thói quen mua sách tặng nhau và việc dở sách ra đọc thực sự trao đổi với nhau vấn đề ở trong đó, tự nhiên chúng ta có một cộng đồng đọc sách nhỏ và nó sẽ ảnh hưởng thật sự tích cực và có thật đến với cá nhân của từng người trong cái cộng đồng đấy.
2: Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, chuyên gia xã hội học, trẻ em ở bất kỳ đâu cũng đều cần có cơ hội được tiếp cận với sách mỗi ngày để nuôi dưỡng tâm hồn. Nếu thiếu đi những trang sách hay, thế giới tuổi thơ sẽ rất dễ trở nên tẻ nhạt, khô khan và thiếu vắng những cảm xúc ấm áp. Việc giúp con trẻ tìm thấy niềm vui, sự thích thú khi lật mở từng trang sách chính là cách tốt nhất để bồi đắp lòng nhân ái và làm giàu thêm vốn sống cho các em ngay từ thuở nhỏ.
6: Không chỉ ở cái môi trường đô thị mà đặc biệt cả môi trường nông thôn, nếu như con trẻ không được tiếp cận sách vở một cách thường xuyên liên tục thì rõ ràng cái môi trường con người sống nó giảm thiểu đi rất nhiều các giá trị nhân văn. Cho nên ở đây đặt ra cái câu chuyện là tất cả các bậc cha mẹ phải quan tâm đầy đủ hơn nữa, khôi phục cho được cái văn hóa đọc trong trẻ. Trẻ em tham gia đọc sách nó giống như một cuộc chơi và thấy là phần mình trong đấy làm cho nhân văn hơn lên cái đời sống con trẻ.
2: Văn hóa đọc dưới mỗi mái nhà suy cho cùng không chỉ là câu chuyện của những con chữ mà là câu chuyện của sự gắn kết và

0: bồi đắp tâm hồn. Khi ngọn lửa đam mê được thắp lên từ sự thấu hiểu của gia đình, thì hành trình đi tìm tri thức của con trẻ sẽ luôn có một bệ phóng vững chắc nhất. Từ những nếp nhà bền bỉ giữ lửa, thế hệ tương lai sẽ tự tin bước ra thế giới bao la với một trí tuệ rộng mở và một nhân cách vẹn tròn.
1: Đến đây thì thời lượng của chương trình Gia đình Việt hôm nay cũng đã hết. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
2: Nhịp sống văn hóa.
3: Nhịp sống văn hóa.
4: Xin chào quý vị thính giả. Chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2 và trực tuyến tại website vov2.vov.vn. Thưa quý vị và các bạn, điện ảnh không chỉ là nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh mà còn là tấm gương phản chiếu đời sống xã hội, lưu giữ ký ức dân tộc và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới. Bước vào kỷ nguyên số, điện ảnh Việt Nam đang đứng trước những cơ hội chưa từng có. Công nghệ số làm thay đổi gần như toàn bộ chuỗi giá trị của ngành điện ảnh, từ khâu sản xuất, phát hành đến quảng bá và tiếp cận khán giả. Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết.
5: Với sự phát triển của khoa học công nghệ ngày càng hiện đại như này thì gần như là trí tuệ nhân tạo đã tham gia vào tất cả các khâu trong lĩnh vực điện ảnh, mang tính chất là hoàn toàn họ có thể hỗ trợ được từ những khâu sáng tạo, viết kịch bản, sản xuất cũng như phổ biến và phát hành. Thì trong những lĩnh vực này thì rõ ràng là cụ thể nhất đối với chúng ta cũng đang trông chờ trong thời gian tới là một số những phim mà đề tài lịch sử cách mạng của chúng ta, đặc biệt là đề tài lịch sử chiến tranh. Hy vọng và trông chờ trong thời gian tới là cái phim Hộ Linh Tráng Sĩ của BD sản xuất. Thì đây là một phim mà tôi nghĩ là cũng đã ứng dụng công nghệ khá nhiều để làm những phim như này. Thì tôi tin rằng là với cái sự phát triển của khoa công nghệ như này thì trong thời gian tới điện ảnh sẽ mở ra một hướng mới, đặc biệt là lĩnh vực là trong lĩnh vực sản xuất phim, những đề tài khó, những đề tài lịch sử mà trước đây chúng ta không làm được hoặc là khó làm.
4: Có lẽ chưa bao giờ điện ảnh Việt Nam lại đứng trước nhiều cơ hội phát triển như hiện nay. Sự bùng nổ của công nghệ số, các nền tảng trực tuyến, trí tuệ nhân tạo cùng sự thay đổi trong thói quen thưởng thức của khán giả đang mở ra một không gian sáng tạo hoàn toàn mới cho người làm phim. Công nghệ hiện đại giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng hình ảnh, âm thanh, kỹ xảo, đồng thời tạo điều kiện để các nhà làm phim trẻ hiện thực hóa những ý tưởng táo bạo. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là không ít thách thức, sự cạnh tranh gay gắt với các tác phẩm quốc tế, bài toán bản quyền, chất lượng nội dung, nguồn nhân lực công nghệ cao và khả năng đưa điện ảnh Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu. Bài viết Chuyển động của điện ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên số sau đây của phóng viên chương trình.
6: Một buổi tối cuối tuần, thay vì đến rạp, chị Nguyễn Thu Hà ở Hà Nội chỉ cần vài thao tác trên chiếc điện thoại thông minh là có thể lựa chọn hàng trăm bộ phim Việt trên các nền tảng trực tuyến. Điều mà trước đây phải chờ lịch chiếu hoặc mua đĩa DVD thì nay chỉ cần kết nối Internet.
7: Tôi thì tôi thấy rất là thuận tiện. Nhiều bộ phim Việt trước đây thì tôi không có dịp xem ở rạp. Bây giờ thì tôi đều có thể xem ở trên nền tảng số vì tôi thấy chất lượng hình ảnh tốt này và xem ở bất cứ đâu cũng được, rất là tiện ạ.
6: Những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc. Chất lượng phim ngày càng được nâng lên, nhiều tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, đồng thời tạo được tiếng vang tại các liên hoan phim quốc tế. Không chỉ dừng lại ở nội dung, công nghệ sản xuất phim cũng có nhiều bước tiến đáng kể. Máy quay kỹ thuật số, công nghệ CGI, kỹ xảo hình ảnh, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật dựng phim hiện đại đang giúp các nhà làm phim Việt kể những câu chuyện hấp dẫn hơn với chi phí ngày càng tối ưu. Theo nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, công nghệ làm phim Việt Nam đã tiến rất xa trong 10 năm qua, đặc biệt là ở khâu kỹ xảo và hậu kỳ.
8: Và công nghệ sản xuất phim tại Việt Nam đã phát triển đáng kể trong nhiều năm vừa qua. Việt Nam hầu như có thể làm được dịch vụ sản xuất và kỹ xảo ngang tầm với tiêu chuẩn quốc tế. Chúng ta biết là rất nhiều bộ phim Hàn Quốc, khi họ làm hậu kỳ, họ làm VFX thì họ thuê các công ty của Việt Nam. Và các đạo diễn, các hãng phim bắt đầu ứng dụng AI vào quá trình phát triển các bộ phim.
6: Không thể phủ nhận, chuyển đổi số đang tạo ra cơ hội lớn cho điện ảnh Việt Nam. Thứ nhất, công nghệ giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất, rút ngắn thời gian hậu kỳ và nâng cao chất lượng hình ảnh. Thứ hai, các nền tảng số tạo điều kiện để những bộ phim độc lập, phim tài liệu hay phim ngắn có thêm cơ hội đến với công chúng thay vì chỉ phụ thuộc vào hệ thống rạp chiếu truyền thống. Thứ ba, môi trường số giúp quảng bá điện ảnh Việt mạnh mẽ hơn thông qua mạng xã hội, các nền tảng chia sẻ video và các chiến dịch truyền thông số. nhà phê bình điện ảnh Mai Anh Tuấn.

0: cho biết.
1: Có lẽ chúng ta đang nhìn thấy là điện ảnh phải hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn là điều tất yếu. Cái sự hội nhập đó thì nó sẽ đòi hỏi việc chúng ta phải tương thông cả cái tư duy làm phim, cách thức làm phim cũng như cái công nghệ làm phim là chúng ta phải tương thông với quốc tế rồi. Phải có những cái chuẩn cơ bản mà chúng ta không thể là một mình một cõi được. Thì đấy là cái điều mà chúng ta sẽ chờ đợi. Cái điểm thứ hai là tôi vẫn nghĩ là ở thời điểm hiện nay thì có lẽ khán giả chúng ta cũng cần phải có một cái sự cởi mở hơn đối với cái sự thay đổi trong việc làm phim. Thì tôi nghĩ rằng là việc AI nó tham gia vào cái chuyện làm phim cũng là cái chuyện đương nhiên và sẽ là tất yếu. Ở thời điểm hiện nay thì tôi cho rằng là không có một khái niệm điện ảnh thuần khiết nữa.
0: Không chỉ các hãng phim lớn, nhiều nhà sáng tạo nội dung trẻ cũng đang thử sức với phim ngắn, phim độc lập. Chỉ với một máy quay kỹ thuật số, máy tính dựng phim và các phần mềm hiện đại, nhiều tác phẩm đã thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên môi trường mạng. Đây chính là vườn ươm cho thế hệ đạo diễn mới của điện ảnh Việt Nam. Từ góc độ người làm nghề, đạo diễn Phạm Vĩnh Khương cho rằng công nghệ, đặc biệt là kỹ xảo và trí tuệ nhân tạo đang mở ra không gian sáng tạo rộng lớn cho các nhà làm phim Việt.
2: Sử dụng kỹ xảo ở trong điện ảnh là một cái điều vô cùng cần thiết, là bởi vì nó sẽ đáp ứng được cho mình ở trong những cái kịch bản hoặc là tư duy quan của cái người đạo diễn hoặc là của cái đơn vị sản xuất đó đối với khách hàng hoặc là đối với cái sản phẩm của họ, để làm cho cái sản phẩm nó trở nên đặc biệt hơn, đặc sắc hơn và sẽ đáp ứng được về những cái yếu tố kỹ thuật và sẽ thỏa mãn được cái vấn đề mà thị giác của người xem, cái sự mà thuận lợi và cái sự đáp ứng được cho cái tính chất mà ngành công nghiệp điện ảnh á, thì mọi người cũng đã thấy rõ rồi.
0: Bên cạnh những cơ hội, điện ảnh Việt Nam cũng đang đối diện nhiều thách thức. Sự cạnh tranh giữa phim Việt với các tác phẩm quốc tế ngày càng gay gắt. Một vấn đề nữa là vi phạm bản quyền trên môi trường số vẫn diễn ra. Cũng theo đạo diễn Vĩnh Khương, công nghệ, đặc biệt là AI và kỹ xảo VFX đang hỗ trợ mạnh mẽ cho hậu kỳ. Kỹ xảo và VFX giúp điện ảnh Việt tiệm cận hơn với tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, đạo diễn thừa nhận phía sau những thước phim hoành tráng là không ít khó khăn, thiếu đồng bộ trong việc ứng dụng công nghệ.
2: Lỗ hổng của AI là rất là nhiều, nhưng mà nhìn chung đó chính là cái sự tăng sinh. Có nghĩa là AI sẽ không có cái sự mà đồng bộ, cái sự mà đồng nhất, nhất quán, ảnh tốt được ở cái thời điểm hiện tại. Và những cái vấn đề mà liên quan tới điện ảnh gọi là chiều sâu về cảm xúc, cái cảm xúc là cái quan trọng nhất ở trong vấn đề điện ảnh.
0: Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng để điện ảnh Việt Nam tận dụng hiệu quả cơ hội từ chuyển đổi số, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp điện ảnh, đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao và khuyến khích đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là xây dựng hệ sinh thái điện ảnh hiện đại, kết nối giữa nhà sản xuất, đơn vị phát hành, nền tảng số và các cơ sở đào tạo. Việc ứng dụng công nghệ cần song hành với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Vì vậy, theo tiến sĩ Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đây chính là thời điểm cần có chính sách dài hạn và tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển của ngành.
3: Tôi cho rằng là này, văn bản quy phạm pháp luật thì nó cũng là một cái chìa khóa trong những cái chìa khóa quan trọng thúc đẩy phát triển thị trường. Khi mà không có cởi mở, không có những cái thể chế rõ ràng thì cũng không thể nào có những cái hành lang thông thoáng để tạo những điều kiện để phát triển. Thì tôi cho rằng là việc mà thể chế công tác quản lý thì nó cũng phải xuất phát từ những cái cơ sở dữ liệu. Và cụ thể như thế thì chúng tôi cũng hoạch định đề xuất để hoạch định ra những chính sách mà phù hợp hơn với cái tình hình mới.
0: Quan trọng nhất, điều giữ chân khán giả vẫn là những câu chuyện hay, giàu bản sắc văn hóa và phản ánh chân thực đời sống con người Việt Nam. Muốn chinh phục khán giả quốc tế, điện ảnh Việt không chỉ cần kỹ thuật hiện đại mà còn phải xây dựng được những tác phẩm mang bản sắc riêng.
4: Vâng, thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về cơ hội cũng như thách thức của điện ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên số, phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với ông Ngọc Nick M, Mai Như Ngọc, nhà phê bình điện ảnh xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông đánh giá như thế nào về những cái cơ hội mà chuyển đổi số mang lại cho điện ảnh Việt Nam ạ?
6: Tôi thì vẫn hay nói vui rằng là chuyển đổi số thì đã làm được một điều mà hàng chục năm xây rạp không làm nổi, đấy là đưa màn ảnh đến tận túi áo của khán giả. Trước đây thì là một bộ phim Việt Nam muốn đến với người xem ở vùng sâu vùng xa thì phải đi qua rất là nhiều cửa, từ rạp chiếu phim, lịch phát sóng, rồi đến băng đĩa. Bây giờ thì đúng là chỉ cần một chiếc điện thoại thì một người mẹ ở Hà Giang và một bạn trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể cùng xem một bộ phim cùng trong một buổi tối. Với những người làm nội dung như chúng tôi thì cơ hội lớn nhất nằm ở ba chữ, đấy chính là dữ liệu, khoảng cách và vòng đời. Dữ liệu thì cho chúng ta biết khán giả thực sự là xem gì, dừng lại ở phút nào, thay vì phải đoán mò. Khoảng cách giữa nhà làm phim và người xem cũng được rút ngắn chưa từng có. Một bộ phim độc lập kinh phí thấp vẫn có thể tìm được chỗ đứng và đúng khán giả của mình mà không cần xuất chiếu giờ vàng. Và vòng đời của một bộ phim không nằm ở kết thúc sau vài tuần ngoài rạp mà còn trên nền tảng số. Phim có thể sống thêm được vài năm nữa, được khám phá lại, được yêu lại. Nói một cách khác thì chuyển đổi số không thay thế điện ảnh mà nó kéo dài sự sống cho điện ảnh.
5: Vâng, theo ông thì đâu là những cái thách thức lớn nhất mà điện ảnh Việt Nam chúng ta đang phải đối mặt ạ? Thưa ông.
6: Tôi nghĩ thách thức lớn nhất thì nó lại không nằm ở công nghệ mà nó nằm ở nội dung và con người. Đầu tiên là bài toán sáng tạo. Chúng ta thì có rất là nhiều phim trăm tỷ nhưng cái số lượng kịch bản thực sự mà chạm được vào đời sống, vào ký ức và tâm hồn người Việt thì vẫn còn rất là mỏng. Công nghệ thì có thể phát hành được một bộ phim lên đến hàng triệu người trong một đêm, nhưng không công nghệ nào viết hộ chúng ta một cái câu chuyện hay cả. Cái thứ hai thì tôi nghĩ là bản quyền, bởi vì làm nội dung trên nền tảng số thì tôi thấm thía điều này hơn ai hết. Một bộ phim vừa ra rạp đã có thể bị quay lén, bị cắt vụn thành clip review phim trên mạng xã hội. Khi mà khán giả xem hết phim trong 5 phút tóm tắt thì đúng là họ mất đi cái trải nghiệm, còn nhà làm phim thì mất đi cái nguồn sống. Và cuối cùng, theo tôi nghĩ sâu xa hơn, đấy chính là cái thói quen thưởng thức. Thế hệ khán giả mới lớn lên cùng video ngắn, cùng short drama, cùng nhịp lướt, thì làm sao để mà họ chịu ngồi yên trong 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ với một bộ phim, thì đó không chỉ là một cái thách thức của điện ảnh Việt Nam mà là của điện ảnh toàn cầu nữa. Nhưng mà với một cái nền điện ảnh như chúng ta thì tôi nghĩ là cái thách thức ấy nó càng gấp đôi khi mà cái xu thế bây giờ người ta quen dùng lướt và rồi xem nội dung ngắn trên mạng xã hội nhiều hơn.
5: Vâng, theo ông thì cái trí tuệ nhân tạo thì nó đang tác động mạnh đến cái ngành công nghiệp điện ảnh ra sao vậy? Và theo ông thì cái AI thì sẽ mang lại điều gì ạ?
6: Tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 vừa rồi thì tôi có trình bày một cái tham luận với cái tên nó hơi ngược đời một tí. Đấy chính là bản quyền của sự không hoàn hảo. Thì tôi nghĩ là AI thì sẽ mang lại cho chúng ta rất là nhiều thứ, thì điều đó không cần phải bàn cãi rồi. Nó giúp rút ngắn khâu tiền kỳ này, dựng phim nhanh hơn, làm kỹ xảo với chi phí mà trước đây chỉ có Hollywood mới dám mơ. Một nhà làm phim trẻ Việt Nam thì với một cái chiếc laptop thì giờ đây có thể hình dung và thử nghiệm những cảnh quay mà có khi 10 năm trước cần cả một ekip quay thử, quay đi quay lại và ngốn rất là nhiều chi phí. AI thì nó dân chủ hóa công nghệ sáng tạo và đó có thể là cái món quà lớn nhất. Nhưng mà tôi thì tôi cũng tin là AI buộc chúng ta phải trả lời một câu hỏi cũ kỹ mà rất là cấp bách. Điều gì làm nên giá trị của một tác phẩm? AI có thể tạo ra được những khung hình rất là hoàn hảo, những kịch bản đúng với công thức. Nhưng cái mà làm cho khán giả rơi nước mắt thường lại là những cái thứ mà không hoàn hảo. Đấy là một trong những cái một cái khoảnh khắc lặng hơi dài một chút này, một ánh mắt diễn viên run rẩy nằm ngoài kịch bản này, một cái vết xước của rất là con người trong câu chuyện này. Thì đó là những cái thứ mà AI không có, vì AI nó không có ký thức, vì AI nó không có ký ức, không có tuổi thơ và không có mất mát. Vậy nên với tôi ấy, thì AI không phải là đối thủ của người nghệ sĩ mà nó là một cái tấm gương soi cho chúng ta thấy rõ hơn phần nào trong sáng tạo là máy móc và phần nào là con người. Ai mà giữ được cái phần con người ấy thì người đó sẽ đi xa thôi.
5: Vâng, và một cái câu hỏi cuối cùng thì để điện ảnh Việt Nam thì tận dụng tốt cái cơ hội trong cái kỷ nguyên số thì theo ông chúng ta cần có những cái giải pháp gì ạ?
6: Thực ra tôi thì tôi nghĩ là có thể gói gọn lại trong 3 cái từ khóa, đấy chính là con người, bản quyền và hệ sinh thái. Đầu tiên thì tôi muốn nói về con người. Đầu tư cho công nghệ thì nhanh, nhưng mà đầu tư cho con người kể chuyện thì mới là gốc rễ. Chúng ta thì cần những cái chương trình đào tạo biên kịch, đạo diễn hiểu cả ngôn ngữ điện ảnh lẫn ngôn ngữ của thời đại số. Và chúng ta thì rất là cần những cái quỹ hỗ trợ để những người trẻ dám thử, dám sai, dám làm phim đầu tay. Còn về bản quyền ấy, thì muốn có một cái nền công nghiệp điện ảnh thì trước hết là phải bảo vệ được nguồn thu của nó. Chúng ta cần hành lang pháp lý mạnh hơn với vi phạm bản quyền trên môi trường số và cần cả sự thay đổi trong nhận thức của khán giả nữa. Xem phim có bản quyền không phải là cái chuyện xa xỉ mà là cách chúng ta nuôi dưỡng những bộ phim tiếp theo. Và cuối cùng là hệ sinh thái. Điện ảnh Việt Nam sẽ mạnh hơn khi mà rạp chiếu, nền tảng trực tuyến, truyền hình và nhà sản xuất không nhìn nhau như là đối thủ mà như những mắt xích của cùng một cái dòng chảy. Một bộ phim khi mà ra rạp rồi lên nền tảng số, rồi đi liên hoan phim quốc tế, mỗi chặng đường đều kết nối dài với đời sống của tác phẩm và mang cái câu chuyện Việt Nam đi xa hơn. Suy cho cùng thì kỷ nguyên số chỉ là con đường, còn đích đến của điện ảnh thì tôi vẫn nghĩ xưa nay là chạm được vào trái tim của người xem. Công nghệ nào rồi cũng cũ đi, nhưng mà chỉ có những cái câu chuyện hay là nó sẽ ở lại.
5: À vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ.
4: Thưa quý vị và các bạn, kỷ nguyên số đang mở ra một cánh cửa mới cho điện ảnh Việt Nam với nhiều cơ hội phát triển chưa từng có. Song để biến cơ hội thành thành công, ngành điện ảnh cần sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp, đội ngũ nghệ sĩ và cả khán giả trong việc xây dựng một môi trường sáng tạo, chuyên nghiệp và tôn trọng bản quyền. Đến đây, thời lượng chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh chủ biên. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
7: Pháp luật và xã hội.
8: Pháp luật và xã hội.
9: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay thì công cuộc chuyển đổi số tại thủ đô Hà Nội đã đi vào đời sống với những kết quả cụ thể và thực chất. Điểm nhấn trong hành trình xây dựng xã hội số chính là nền tảng AI Hà Nội, trở thành kênh tương tác chủ lực trực tiếp, hiệu quả giữa chính quyền và người dân với hơn 6 triệu tài khoản đã định danh, hơn 112 triệu lượt truy cập. Thông qua AI Hà Nội, tiếng nói của người dân được lắng nghe và phản hồi nhanh chóng hơn bao giờ hết. Hà Nội đang khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước, tạo tiền đề vững chắc cho một nền kinh tế số bền vững và một xã hội số hiện đại lấy người dân làm trung tâm. Chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách làm của một số xã, phường tại thành phố Hà Nội trong công tác chuyển đổi số. Nhưng trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin sau đây.
10: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 14 tháng 7, thành phố Hà Nội chính thức bước vào đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị số, phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn.
4: Với yêu cầu thực hiện đồng bộ, quyết liệt, không chấp nhận lùi tiến độ, không chấp nhận báo cáo hoàn thành khi chưa tạo ra sản phẩm cụ thể, mọi nhiệm vụ đều phải thực hiện theo nguyên tắc 6 rõ, gồm rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ nguồn lực và rõ cơ chế kiểm tra, xử lý trách nhiệm.
10: Mục tiêu lớn nhất của chiến dịch là tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở quá trình chuyển đổi số của thủ đô, đặc biệt là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, khắc phục tình trạng dữ liệu chưa bảo đảm, đúng, đủ, sạch, sống, còn phân tán, chưa được kết nối và tái sử dụng hiệu quả. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.
4: Đối với nhóm cải cách thủ tục hành chính, thành phố lựa chọn nhóm thủ tục có tần suất giao dịch cao để tái thiết kế quy trình theo hướng số hóa toàn diện. Mục tiêu đặt ra là 100% dịch vụ công dành cho doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến, trong đó 80% đạt mức toàn trình. Toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính của doanh nghiệp thực hiện trực tuyến, không tiếp nhận hồ sơ giấy.
10: Thời gian giải quyết và thành phần hồ sơ sẽ được cắt giảm 50%. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường và áp dụng cơ chế im lặng là đồng ý đối với thủ tục lấy ý kiến liên ngành khi quá thời hạn quy định.
4: Thành phố cũng triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại toàn bộ chợ dân sinh thuộc 126 xã phường và xây dựng tối thiểu 5 tuyến phố không dùng tiền mặt ở mỗi địa phương.
10: Cùng với đó, Hà Nội sẽ triển khai các giải pháp AI hỗ trợ kinh doanh, bán hàng và chăm sóc khách hàng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Xây dựng gian hàng sản phẩm thủ đô Hà Nội trên Shopee, đưa thêm sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề lên sàn thương mại điện tử. Tổ chức livestream quảng bá sản phẩm địa phương với sự tham gia của lãnh đạo xã, phường, đồng thời triển khai tháng khuyến mại số Hà Nội với mục tiêu doanh thu thương mại điện tử tối thiểu 500 tỷ đồng.
9: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, việc ứng dụng công nghệ vào đời sống ngày càng trở thành một xu hướng tất yếu. Ở xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, việc triển khai ứng dụng Zalo Mini App Sơn Đồng Số đã đánh dấu bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền xã trong việc kết nối, phục vụ người dân, đồng thời mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân như là tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, phản ánh kiến nghị và quảng bá sản phẩm địa phương. Phản ánh của phóng viên chương trình.
11: Giữa tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội đưa vào vận hành ứng dụng Sơn Đồng Số. Đây không chỉ là hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số, mà còn tạo thêm một kênh kết nối chính thống, thuận tiện giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng khẳng định, ứng dụng Sơn Đồng số là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương.
12: Trong thời gian vừa qua, công tác chuyển đổi số được chính phủ cũng như là thành phố là rất là quan tâm. Trong bốn trục của chúng tôi thì hầu hết đi đâu làm gì cũng đều nhắc đến chuyển đổi số. Thế do vậy là Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng cũng đã triển khai ngay cái ứng dụng Zalo Mini App, chúng tôi lấy là Sơn Đồng số, thì hiện nay rất là hiệu quả. Chúng tôi coi đây như là một giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi coi chính quyền số của chúng tôi ấy, nó như là một cái VNID nhỏ dành riêng cho người dân của xã Sơn Đồng.
11: Ứng dụng Sơn Đồng số được xây dựng trên nền tảng Zalo Mini App phù hợp với thói quen sử dụng của đông đảo người dân. Thông qua điện thoại thông minh và tài khoản Zalo, người dân có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích của ứng dụng mà không cần cài đặt thêm phần mềm. Đối với người dân, ứng dụng hỗ trợ tra cứu thông tin, tiếp cận dịch vụ công, nhận thông báo chính thống từ chính quyền. Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các chủ thể sản xuất, đây là kênh quảng bá thông tin, kết nối sản phẩm, dịch vụ và việc làm. Đối với chính quyền, ứng dụng hỗ trợ quản lý thông tin, tổng hợp dữ liệu, theo dõi tiến độ công việc, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng cho rằng, chuyển đổi số không phải là những nhiệm vụ xa vời mà bắt đầu từ những công việc thiết thực như cung cấp thông tin nhanh hơn, tiếp cận ý kiến thuận tiện hơn, xử lý công việc khoa học hơn và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.
12: Chúng tôi update tất cả các thông tin của chính quyền, các hoạt động của thôn tổ dân phố, các phong trào chúng tôi cũng đưa hết tất cả lên Sơn Đồng số để bà con theo dõi và tất cả các hoạt động đấy sẽ cập nhật hàng ngày. Bà con cũng có thể giám sát được. Bà con muốn hỏi lãnh đạo về nội dung gì, chúng tôi cũng có thể giải quyết được ngay.
11: Trong quá trình triển khai ứng dụng Sơn Đồng số, lực lượng đoàn viên thanh niên đóng vai trò là những cầu nối công nghệ, tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích của ứng dụng. Theo anh Trần Đức Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Sơn Đồng, việc hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng không chỉ đơn thuần là thao tác kỹ thuật mà còn giúp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Khi người dân biết cách khai thác các tiện ích số, mọi người sẽ chủ động hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng địa phương.
13: Những cái gì mới thì nó cũng rất là khó. Chúng tôi cũng đã đến tận nơi hỗ trợ những người cao tuổi, những người khó khăn về công nghệ và cũng giúp đỡ mọi người có thể truy cập vào trang hiệu quả cũng như là cùng hệ thống chính trị cũng lan tỏa tuyên truyền đến người dân. Mọi người cũng không cần phải đến trực tiếp các nơi công sở để có thể biết được những thông tin mà mọi người có thể theo dõi qua app thông tin nó diễn ra cập nhật hàng ngày, hàng giờ và tránh những cái trường hợp mà hiện tại là lừa đảo rất là nhiều. Nên là mọi người sẽ hiểu hơn về cái chương trình cũng như các cái số điện thoại thông tin mà chúng tôi muốn truyền tải trên Sơn Đồng số.
11: Sau một tháng đưa vào sử dụng, ứng dụng Sơn Đồng số đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân trên địa bàn. Với nhiều tính năng hữu ích như tra cứu thủ tục hành chính, thông tin quy hoạch, các hoạt động văn hóa xã hội của địa phương, cập nhật thông tin chỉ đạo điều hành của chính quyền xã. Ứng dụng đã giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống một cách nhanh chóng, thuận tiện. Điểm đặc biệt của ứng dụng khiến không ít người dân cao tuổi như ông Nguyễn Đình Thành ở Đại Yên 1, xã Sơn Đồng đã tiếp cận, sử dụng ứng dụng ngay sau khi ra mắt, đó là người dân có thể gửi phản ánh kiến nghị và theo dõi quá trình xử lý của chính quyền địa phương. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn rút ngắn quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin.
14: Chương trình này rất phù hợp với thực tế hiện nay, đáp ứng được cái mong mỏi của chúng tôi. Ví dụ như có những cái kiến nghị đề xuất với địa phương là rất kịp thời. Tôi nên đơn cử như những cái việc đường làng ngõ xóm, vật liệu xây dựng để ra ngoài đường mà thấy rằng không hợp lý, rồi những các cái biển báo về giao thông, gãy cột, rồi thì loa truyền thanh của địa phương ọt ẹt. Như trước đây chúng tôi là phải lên tận xã rồi gặp thôn đề nghị, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ cần vào app đề nghị kiến nghị thì lập tức là có cơ quan chức năng trả lời, và một số những cái địa điểm mà chúng tôi kiến nghị thì đã được khắc phục nhanh. Đây là cái tôi thấy rất tốt.
11: Nhiều người dân cũng đánh giá cao tính công khai minh bạch mà ứng dụng mang lại. Những thông tin về hoạt động của địa phương được đăng tải thường xuyên giúp người dân dễ dàng nắm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã. Qua đó, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trở thành chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền số. Anh Nguyễn Hồng Sơn ở thôn Lại Yên 2, xã Sơn Đồng chia sẻ.
15: Ngay khi ra mắt cái ứng dụng Sơn Đồng số thì em đã cài đặt luôn và thử một vài các tác vụ thì thấy nó rất là hiệu quả, như là bản đồ số này, cái thông tin tuyển sinh của các trường đấy, và

0: liên quan đến các thông tin của làng nghề. Em thấy cái ứng dụng sơ đồng số này thì nó rất là thiết thực đối với người dân xã Sơn Đồng. Nó đem lại cái nguồn thông tin chính thống và cái công cụ mà để giúp cho người dân thuận tiện nhất trong công tác xử lý các cái mọi thủ tục hành chính.
1: Ứng dụng Sơn Đồng Số đang từng bước trở thành cầu nối giữa chính quyền xã Sơn Đồng với người dân khi lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ làm mục tiêu. Đặc biệt khi người dân được tiếp cận với các tiện ích số một cách dễ dàng, chính quyền xã sẽ có thêm công cụ hữu hiệu để lắng nghe, đồng hành và phục vụ nhân dân tốt hơn, qua đó góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số sẽ khó tạo ra những thay đổi thực chất nếu chỉ dừng lại ở việc hiện đại hóa bộ máy hành chính hay là ứng dụng công nghệ trong cơ quan nhà nước mà thiếu đi sự tham gia của người dân. Và chính vì vậy, chính quyền phường Ba Đình, thành phố Hà Nội không chỉ phủ sóng 60 bản tin số tại các điểm công cộng và tổ dân phố, tích hợp mã QR để người dân dễ dàng truy cập Zalo của phường và tra cứu thông tin mà còn tích cực triển khai các tổ chuyển đổi số cộng đồng, đến từng khu dân cư trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại nhà cách cài đặt, sử dụng ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử. Ông Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết.
3: Chính quyền là phục vụ nhân dân. Thế thì nếu như chúng ta xây dựng chính quyền điện tử mà chúng ta không có công dân số thì chúng ta sẽ không phục vụ được. Đầu tiên là chúng ta phải quan tâm đến cái trải nghiệm của người dân khi sử dụng những cái ứng dụng số. Làm thế nào nó phải thật sự là đơn giản, ai cũng có thể sử dụng được mà tiếp cận rất là nhanh. Cái thứ hai là chúng ta cũng cần phải tăng cường cái tuyên truyền, cái vận động và hướng dẫn người dân bằng những cái việc làm rất là thiết thực. Ví dụ như là ở phường chúng tôi thì chúng tôi đã triển khai cái mô hình các cái tổ hướng dẫn tuyên truyền, vận động người dân tại nhà sử dụng các cái dịch vụ trực tuyến. Thì chúng tôi đi từng nhà một và hướng dẫn người dân, thì cái mô hình này nó rất là thiết thực. Người dân có thể sử dụng sau khi mà cán bộ hướng dẫn. Chúng ta cần nhân rộng những cái mô hình này. Ngoài cái việc là chúng ta xây dựng những cái app, rồi xây dựng những cái phần mềm như thế thì chúng ta sẽ từng bước xây dựng được cả một cái xã hội số.
4: Góc tư vấn.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc phân chia di sản thừa kế được pháp luật quy định như thế nào? Đối với những trường hợp tranh chấp thì việc phân chia được tiến hành ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư Thành phố Hà Nội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
5: Chương trình nhận được thư của thính giả Nguyễn Văn Thức ở tỉnh Ninh Bình với nội dung như sau. Gia đình tôi hiện có một mảnh đất thuộc quyền sở hữu của bố mẹ tôi. Mẹ tôi đột ngột qua đời cách đây 5 năm. Đến nay thì bố tôi tuổi già sức yếu và có ý định viết di chúc để lại mảnh đất này cho con. Nhưng bố tôi lại chỉ muốn cho anh cả toàn quyền sử dụng vì anh sẽ đảm nhận việc thờ tự sau này. Thế nhưng tôi và chị hai đều không đồng ý vì cả hai đều khó khăn nên cũng muốn được hưởng chút lộc từ bố mẹ. Tôi muốn hỏi là trong trường hợp chúng tôi không đồng thuận thì bố tôi có thể để lại toàn bộ tài sản cho anh cả hay không ạ? Vâng, thưa luật sư Đinh Thị Trúc ạ, hiện pháp luật quy định như thế nào về việc phân chia di sản thừa kế ạ?
6: Theo quy định tại Điều 609 Bộ Luật Dân sự năm 2015 thì cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Trường hợp mảnh đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bố mẹ bạn trong thời kỳ hôn nhân thì theo quy định được xác định đây là tài sản chung của hai vợ chồng. Mẹ bạn đã mất thì phần di sản mà mẹ bạn để lại trong khối tài sản chung với bố bạn sẽ được chia đều cho các hàng thừa kế theo quy định pháp luật, tại vì là mẹ bạn không để lại di chúc. Pháp luật thì không bắt buộc phải để lại toàn bộ tài sản cho người thừa cúng. Bố bạn có quyền lập di chúc để định đoạt đối với toàn bộ phần tài sản của mình, nhưng không được quyền định đoạt đối với phần di sản thừa kế mà mẹ bạn để lại cho người thừa kế khác.
5: Như luật sư vừa cho biết thì việc bố thính giả muốn cho con cả toàn quyền sử dụng mảnh đất của gia đình là không đúng với quy định. Vậy trong trường hợp này, việc phân chia di sản thừa kế cần có tất cả chữ ký của các đồng thừa kế phải không, thưa luật sư?
6: Theo quy định tại Điều 659 Bộ Luật Dân sự năm 2015 và Luật Công chứng năm 2024 thì việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc. Nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Ngoài ra thì văn bản phân chia di sản đã được công chứng sẽ là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản. Như vậy thì trong trường hợp này, việc phân chia di sản thừa kế cần có chữ ký của các đồng thừa kế được chỉ định trong di chúc.
5: Đối với trường hợp tranh chấp phân chia di sản thừa kế như gia đình thính giả thì việc phân chia được tiến hành như thế nào, thưa luật sư?
6: Đối với trường hợp này thì bố của bạn chỉ được quyền lập di chúc định đoạt đối với phần tài sản của bố bạn cho anh cả. Về phần di sản trong khối tài sản chung vợ chồng mà mẹ bạn để lại sau khi chết thì phải được chia cho các hàng thừa kế theo quy định pháp luật nếu trường hợp mà mẹ bạn không để lại di chúc. Ngoài ra thì những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo quy định pháp luật. Trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó, đó là các trường hợp là con chưa thành niên, cha mẹ vợ chồng hoặc là con thành niên mà không có sức lao động.
4: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp nối diễn giải về bước đường tu hành của nhân vật Thúy Kiều, phần đầu chương trình hôm nay đối chiếu so sánh hoàn cảnh tâm trạng của nàng Kiều khi ba lần gửi mình cửa Phật trong hai tác phẩm Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân và Truyện Kiều của Nguyễn Du. Ngay sau đó, mời các bạn nghe trao đổi giữa biên tập viên chương trình với tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà về hành trình nghiên cứu sưu tầm các ấn bản Truyện Kiều. Chuyên mục Đọc lại người xưa trình bày một cách hiểu lòng trinh bạch của Thúy Kiều của nhà Kiều học Nguyễn Khắc Bảo.
2: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, không phải tự nhiên mà đương thời và hậu thế đều nhận định truyện Kiều thấm đẫm triết lý Phật giáo. Đại thi hào Nguyễn Du đã dày công xây dựng và khắc họa cuộc đời số phận của nàng Kiều suốt 15 năm lưu lạc. Trong đó, 3 lần gửi mình nơi cửa Phật đã quyết định đến lựa chọn buổi đoàn viên của Thúy Kiều. Có thể nói, so với tác phẩm gốc là Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, coi việc Thúy Kiều gửi mình nơi cửa Phật là do hoàn cảnh đẩy đưa mà phải chấp nhận. Truyện Kiều đi sâu vào nhận thức về Phật Pháp của chủ thể. Chúng ta tiếp tục nghe những phân tích của nhà giáo Phan Thị Thanh Thủy về vấn đề này.
1: Lần thứ hai, Thúy Kiều tu hành là ở Chiêu Ẩn Am. Trong Kim Vân Kiều truyện, Thanh Tâm Tài Nhân kể việc Thúy Kiều ở lại Chiêu Ẩn Am do sự đồng ý của Giác Duyên. Sau mấy ngày, nhân khi nói chuyện, được sư trưởng nhận làm đạo hữu, Thúy Kiều nghe nói liền tương kế tựu kế, bái nhận ngay Giác Duyên làm đạo huynh. Hai người rất là ý hợp tâm đầu. Trong truyện Kiều, Nguyễn Du kể việc Kiều được Giác Duyên đón tiếp niềm nở. Xăm xăm gõ mái cửa ngoài, trụ trì nghe tiếng rước mời vào trong. Thấy màu ăn mặc nâu sồng, Giác Duyên sư trưởng lòng lành liền thương. Lần thứ ba, Thúy Kiều ẩn mình ở Thảo Am. Kim Vân Kiều truyện kể, Kiều sau khi gieo mình xuống sông Tiền Đường, dù được sư Giác Duyên cứu, vẫn lo đốc phủ dò tìm. Biết thế, Giác Duyên nói, em chớ lo, chị đã dựng sẵn một am ở bên sông để làm nơi cho em giấu mình. Bèn bảo nhà trai nhân lúc đêm tối chèo thuyền về trước am, rồi dắt Thúy Kiều vào đó ẩn náu,

So sánh ba địa điểm tu hành của Kiều ở Quan Âm Các, Chiêu Ẩn Am, Thảo Am, ta thấy Nguyễn Du và Thanh Tâm Tài Nhân đều xây dựng môi trường tu luyện tương tự nhau. Những môi trường ấy đều phù hợp, thuận lợi cho việc tu hành nhằm gột rửa nghiệp chướng. Về khách quan là thế, nhưng tu luyện được như thế nào là thuộc về yếu tố chủ quan của nhân vật Thúy Kiều. Trong Kim Vân Kiều Truyện, hoạt động của Thúy Kiều tại Chiêu Ẩn Am chỉ được tác giả đề cập đến ở khía cạnh. Một hôm, hai người lên gác Ngọc Hoàng, Thúy Kiều ngắm trông phong cảnh, cao hứng vịnh một bài thơ. Lại một đêm, Giác Duyên cùng Thúy Kiều, Triệu Không và Bất Hà, bốn người ngồi trên cầu Thăng Tiên cùng nhau uống rượu. Theo đề nghị của Giác Duyên, Thúy Kiều làm thơ. Rồi đó, mọi người trò chuyện, chén tạc chén thù mãi, đến chống năm canh mới tan cuộc. Ở đây, Thanh Tâm Tài Nhân xây dựng hình ảnh Kiều, coi việc tu hành như giải trí, cùng đạo hữu chú trọng vào uống rượu làm thơ. Tại sao ở một môi trường tu hành như thế mà tác giả không hề dành cho nàng một chữ nào hướng vào việc kinh sách? Có lẽ Thanh Tâm Tài Nhân đang xây dựng hình ảnh Thúy Kiều theo chiều hướng giảm dần mức độ tu hành. Ở truyện Kiều, việc tu hành của Thúy Kiều được Nguyễn Du diễn tả. Kệ kinh câu cũ thuộc lòng, hương đèn việc cũ, trai phòng quen tay. Sớm khuya, lá bối phướn mây, ngọn đèn khêu nguyệt, tiếng chày nện xương. Tại Chiêu Ẩn Am, sự chuyên tâm của Kiều đạt đến mức kệ kinh câu cũ thuộc lòng, bất chấp thời gian sớm khuya để hướng vào nghiệp tu. Nguyễn Du đã xây dựng nhân vật Thúy Kiều theo chiều hướng phát triển hơn so với khi tu ở Quan Âm Các. Tìm hiểu quá trình hoạt động của Kiều ở Chiêu Ẩn Am, ta nhận thấy trong hai tác phẩm đã hé mở về cách xây dựng nhân vật trên bước đường tu hành mang tính nghịch lý. Ở Kim Vân Kiều Truyện, tác giả không hề đả động đến việc tu luyện của Thúy Kiều tại Thảo Am. Chuyện chỉ kể đơn thuần việc Giác Duyên cứu, rồi sau đó giúp Kiều ẩn náu phòng khi đốc phủ dò tìm. Vậy nên khi gặp gia đình ở Thảo Am, họ chủ ý đưa Kiều về. Nàng trả lời, chỉ nên hầu sư huynh ở đây tu hành là đủ. Còn Giác Duyên trả lời, em nói thế là sai mất rồi. Em mang đạo phục chỉ là tòng quyền mà thôi. Như thế, ở góc nhìn của sư trưởng Giác Duyên, Kiều đâu phải là người tu hành đúng nghĩa. Nhưng với chuyện Kiều, Nguyễn Du lại xây dựng hình ảnh Thúy Kiều trong tư cách là người tu hành. Nàng đã tu được nạn xưa chút sạch lau lau, có nghĩa là nghiệp chướng của bản thân được gột rửa. Dõi theo nhân vật Thúy Kiều ở các không gian tu hành, ta thấy Nguyễn Du và Thanh Tâm Tài Nhân có cách xây dựng môi trường tương tự, nhưng việc triển khai hoạt động của nhân vật lại theo chiều hướng trái ngược nhau. Ở Kim Vân Kiều Truyện, Thanh Tâm Tài Nhân đã xây dựng nhân vật Thúy Kiều từ chỗ ban đầu có ý thức coi việc tu luyện là điều cần thiết để tiêu tan nghiệp chướng, nhưng kết thúc ở Thảo Am chỉ là tòng quyền, không còn dấu hiệu của người đi tu. Điều này chứng tỏ rằng Thanh Tâm Tài Nhân không chú trọng trong việc xây dựng kiểu nhân vật hướng về việc tu hành. Còn ở truyện Kiều, Nguyễn Du đã xây dựng nhân vật Thúy Kiều từ lúc ở Quan Âm Các, đang coi việc tu hành chỉ đơn thuần về hình thức, nhưng sang Chiêu Ẩn Am, nàng đã chuyên tâm vào việc tu luyện, và đến Thảo Am thì đã trong vai người tu hành thực sự ổn định nghiệp tu của mình. Như thế, trên bước đường tu của Kiều, ta không thể phủ nhận sự phát triển nhận thức về Phật Pháp của nàng. Việc tu hành của Thúy Kiều được Nguyễn Du coi là con đường nhận thức, thuộc về bản chất, chứ không phải đơn thuần hình thức. Vậy nên khi gặp gia đình, Vương Ông có ý định đón Kiều về, nàng đã bày tỏ thái độ quyết liệt. Nàng rằng chút phận hoa rơi, nửa đời nếm trải mọi mùi đắng cay. Tính rằng mặt nước chân mây, lòng nào còn tưởng có rầy nữa không? Được rầy tái thế tương phùng, khát khao đã thỏa tấm lòng lâu nay. Đã đem mình bỏ am mây, tuổi này gửi với cỏ cây.

cũng vừa. Mùi thiền đã bén muối dưa, màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng. Sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng làm chi? Dở dang nào có hay gì, đã tu tu chót qua thì thôi. Trùng sinh ân nặng biển trời, lòng nào nỡ dứt nghĩa người ra đi. Giờ đây trong vai người tu hành, Kiều đã bộc lộ quan điểm rất rõ ràng. Thứ nhất, gặp lại gia đình với nàng, được rầy tái thế tương phùng, khát khao đã thỏa tấm lòng lâu nay. Đó chính là hạnh phúc nàng mong muốn. Thứ hai, từ ý thức của mình, Kiều quyết định theo đuổi nghiệp tu. Sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng làm chi? Dở dang nào có hay gì, đã tu tu chót qua thì thôi. Thứ ba, nơi thảo am nặng ân nghĩa, bởi giác duyên đã tái sinh cuộc đời nàng. Như thế, ranh giới giữa tu hành và trần tục đã được nàng nhận thức rất rõ rệt.

0: giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn truyện Kiều ghi lại bước đường lưu lạc của Thúy Kiều tới Chiêu Ẩn Am và gửi thân được trốn am mây, muối dưa đắp đổi tháng ngày thong dong.
1: Tìm trong kho báu, một cách tiếp cận văn hóa dân tộc.
0: Quý vị và các bạn thân mến, với giá trị về mặt nội dung lẫn nghệ thuật cùng lịch sử in ấn và phát hành từ lâu đời, truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du đã trở thành đề tài nghiên cứu chuyên sâu cũng như sự dày công sưu tầm, lưu giữ của các thế hệ chuyên gia, độc giả, công chúng. Tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà hiện công tác tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội với nhiều năm nghiên cứu về lịch sử và Hán Nôm cũng đã dành tâm huyết cho công việc này. Trò chuyện với biên tập viên chương trình, tiến sĩ Nguyễn Quang Hà chia sẻ về tác phẩm và quá trình tiếp cận, sưu tầm các ấn bản truyện Kiều thời gian gần đây. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
2: Xin chào tiến sĩ Nguyễn Quang Hà.
3: Xin chào biên tập viên Võ Hà cùng thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà cũng có cộng tác với Đài Tiếng Nói Việt Nam ở mảng khai thác những cái di sản văn hóa của các nhân vật lịch sử. Cùng với những cái công việc tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long thì được biết là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà lâu nay cũng có cái niềm yêu thích, đam mê, sưu tầm những ấn bản của tác phẩm truyện Kiều. Có thể nói là đây, theo tôi nghĩ là một cái công việc rất là có ý nghĩa, bảo tồn tư liệu lịch sử, tư liệu văn hóa, tư liệu văn học. Tôi đoán là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà đến với cái công việc này, cái niềm say mê này cũng từ một cái nguyên do, đấy là cái niềm yêu thích đối với tác phẩm truyện Kiều, kiệt tác văn học của dân tộc, cũng là một cái tác phẩm mà vang danh đại thi hào Nguyễn Du trong nước và trên thế giới ạ.
3: Vâng ạ, tôi không phải là một nhà sưu tầm truyện Kiều mà tôi là một nhà nghiên cứu làm

0: công tác nghiên cứu ở cái giai đoạn lịch sử Việt Nam cổ trung lại. Mà giai đoạn lịch sử Việt Nam cổ trung lại thì bao gồm nghiên cứu nhân vật và những cái thành tựu, những kết quả nghiên cứu tác phẩm của các nhân vật, các danh nhân của cái giai đoạn cổ trung đại đó. Thì Nguyễn Du cũng là một trong những cái nhân vật danh nhân rất là nổi tiếng của giai đoạn lịch sử cổ trung đại của Việt Nam. Cho đến ngày nay, khoảng độ 15 năm nay tôi quan tâm đến truyện Kiều và cái việc sưu tầm các tác phẩm truyện Kiều để nghiên cứu. Nếu như là một cái nhà nghiên cứu, một nhà sưu tầm được nhiều truyện Kiều nhất ở Việt Nam thì phải nói đến anh Trần Hữu Tài ở trong Quảng Nam, Đà Nẵng.
1: Vâng.
0: Đối với những người nghiên cứu lịch sử thì không thể không gắn với công việc sưu tầm. Muốn nghiên cứu phải sưu tầm những tác phẩm đích đáng, những tác phẩm có giá trị và những cái dị bản của những tác phẩm đó để ta so sánh, đối chiếu và nghiên cứu. Thì tôi làm công việc đó bằng cái niềm đam mê và cái sự say mê của mình. Trong giai đoạn đó thì tôi đã có rất nhiều cái cơ duyên để nghiên cứu và công bố các tác phẩm liên quan đến truyện Kiều ở trong nước cũng như ở ngoài nước.
1: Vâng, được biết là tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà mỗi khi mà đi tới đâu thì biết là những cái nguồn tác phẩm truyện Kiều thì anh đều tìm đến, và như anh vừa chia sẻ trong cái chuyến đi tới Quảng Nam, Đà Nẵng thì anh cũng rất là tâm đắc với cái bộ sưu tập hơn 1.600 ấn bản truyện Kiều và những cái tác phẩm phái sinh.
0: Vâng, trong tháng 6 vừa qua tôi có cái đợt công tác ở trong Quảng Nam, Đà Nẵng thì tôi có vào Hội An gặp gỡ cũng như là tìm hiểu về cái quá trình sưu tầm của kỷ lục gia sưu tầm về truyện Kiều, đó là anh Trần Hữu Tài, kết hợp với những cái kết quả nghiên cứu ở khu vực Hà Nội cũng như là khu vực quê hương của đại thi hào Nguyễn Du. Thì tôi nghĩ rằng là cái tiềm năng để nghiên cứu về truyện Kiều ở trong nước cũng như là các vùng miền đối với cái việc nghiên cứu truyện Kiều là rất lớn.
1: Những năm qua được biết là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà cũng có những công việc mà kết hợp với Ban Quản lý Di tích Nguyễn Du ở Hà Tĩnh để có thể là tìm kiếm, sưu tầm và lưu giữ những cái ấn bản truyện Kiều từ trước đến nay. Những cái công việc này thì có lẽ cũng đã mang lại những cái thành quả nhất định ạ.
0: Vâng, việc nghiên cứu và hợp tác của chúng tôi với Ban Quản lý Di tích Nguyễn Du ở Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã được hơn chục năm nay. Cái sản phẩm đầu tiên được xuất bản năm 2020 là cái tác phẩm Truyện Kiều nghiên cứu và dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan của Đại học Bắc Kinh. Truyện Kiều được bà Triệu Ngọc Lan dịch sang thể thơ văn vần của tiếng Trung Quốc năm 2013, và đến năm 2015 khảo cứu về Truyện Kiều và đánh giá về Truyện Kiều của giáo sư Triệu Ngọc Lan đã được tôi dịch sang tiếng Việt vào năm 2015 và xuất bản năm 2020, là kỷ niệm 200 năm mất của đại thi hào Nguyễn Du 1820-2020. Nên cuốn sách đã được sự giúp đỡ của Ban Quản lý Di tích Nguyễn Du, nên cuốn sách đã được phát hành.
1: Ở ngoài bản chuyển ngữ tác phẩm nghiên cứu truyện Kiều nghiên cứu về dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan thì những năm qua tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà cũng dành rất là nhiều thời gian cho cái công việc sưu tầm nghiên cứu về truyện Kiều cũng như là những cái tác phẩm mà có liên quan khẳng định cái giá trị của truyện Kiều ở trong công chúng độc giả. Có lẽ trên cái bước đường sưu tầm nghiên cứu như thế thì anh cũng có những kỷ niệm, cũng có những cái ý tưởng mới chẳng hạn, anh có thể chia sẻ cùng với các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam được không ạ?
0: Vâng, có thể nói rằng là việc nghiên cứu truyện Kiều nó như là một hòn đá tảng mà tôi nghĩ rằng là các nhà nghiên cứu nổi tiếng nào cũng đã từng nghiên cứu ít nhiều đều động đến truyện Kiều. Cho nên là nghiên cứu về truyện Kiều mà tôi tiếp tục có một cái hứng thú nữa thì cũng là một cái đóng góp nhỏ, góp phần và tìm hiểu về truyện Kiều. Chứ còn thì cũng không dám nói rằng cái việc nghiên cứu của mình thì nó sẽ có những cái đóng góp lớn như thế nào đối với truyện Kiều, bởi vì là có những người dành cả đời nghiên cứu về truyện Kiều. Đấy, cho nên là cái việc tìm hiểu truyện Kiều và nghiên cứu nó là một sự hấp dẫn, nó là một cái đỉnh cao. Phạm Quỳnh ấy từng nói truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn. Tôi đã sưu tầm được những cái văn bản truyện Kiều gốc ở các nơi, tôi đã tập hợp lại được. Và cái thành quả nghiên cứu này, thành quả sưu tầm này cũng là một thành quả chung giữa chúng tôi, hợp tác với Trung tâm Di tích Nguyễn Du, Hà Tĩnh. Trong tương lai, chúng tôi đã có một kế hoạch là sẽ tiếp tục khảo cứu truyện Kiều trên cơ sở các dị bản, các văn bản gốc Hán Nôm mà chúng tôi đã sưu tầm được. Và từ đó có được cái nhìn bao quát và chọn ra được cái phương hướng trong cái việc chú giải phiên âm truyện Kiều thật là chính xác, đầy đủ và một cái phương án hợp lý mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi có thể làm được.
1: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Hà.
2: Chuyên mục Đọc Lại Người Xưa.

0: Trong dòng chảy sân khấu đã ghi nhận rất nhiều tác phẩm xuất sắc đề tài thương binh liệt sĩ. Điển hình như Đôi Mắt của tác giả Vũ Dũng Minh, Mưa Đỏ của nhà văn Chu Lai, Nguồn Sáng Trong Đời của Lưu Quang Vũ, Bên Đài Tưởng Niệm của Đỗ Lan. Các tác phẩm tái hiện lại một cách khá chân thực không khí đầy ác liệt, bi tráng, oai hùng và những hy sinh quả cảm của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến đấu giành độc lập, tự do và bảo vệ đất nước. Ở đó, bên cạnh sự khốc liệt của chiến tranh, còn có những phút giây đầy chất thơ của những người lính trẻ. Ở đó, ước mơ tuổi trẻ vẫn tiếp tục được thắp lên và sự hào hoa của những chàng trai trẻ vẫn sáng bừng lên giữa mưa bom bão đạn, như chia sẻ của nhà viết kịch Chu Thơm.
1: Việc thể hiện cái đề tài thương binh liệt sĩ, đề tài chiến tranh cách mạng, sở dĩ nó nóng bởi vì ở đấy thể hiện có những con người sống trong những hoàn cảnh đặc biệt, đó là chiến trường, và thể hiện được bản chất thực của mình. Có thể những cái tâm tư nguyện vọng của những người ấy được thể hiện ra, thể hiện được những người ấy vào những cái trang kịch bản rất là sinh động lên hình ảnh của họ. Đó là một thắng lợi, bởi vì những người ấy là những người đứng đầu, nó gọi là những cái miền phên dậu của đất nước đang đối mặt với cái chết hàng ngày. Viết được điều ấy không phải là dễ.
0: Khi viết về những người anh hùng đã hy sinh máu thịt của mình cho đất nước, các tác giả đã viết dưới nhiều góc nhìn khác nhau, góp phần tạo nên bức tranh tổng thể về những tấm gương cao quý. Nếu vở kịch Ký Ức Lửa, nhà văn Chu Lai đã xuất sắc khắc họa hình tượng một họa sĩ, người lính Trường Sơn trở về đời thường, đối mặt với những khó khăn của cơ chế thị trường, nhưng ông đã vượt qua tất cả để tiếp tục sống, cống hiến, thì tác phẩm Vì Tổ quốc mang đến những câu chuyện xúc động về sự hy sinh thầm lặng và tinh thần yêu nước rực sáng của những người lính, thương bệnh binh trong thời chiến cũng như thời bình. Hay như vở kịch Đôi Mắt của nhà viết kịch Vũ Dũng Minh đã đưa người xem đến với nhiều cảm xúc, đó là tình người, tình đồng chí, đồng đội của những người lính ở nơi bom rơi đạn lạc, và trên tất cả là đức hy sinh cùng tính nhân văn và cao cả của con người Việt Nam. Nghệ sĩ nhân dân Tuấn Hải, người đạo diễn vở kịch Đôi Mắt cho sân khấu nhà hát kịch Hà Nội, đánh giá.
2: Đôi Mắt nó là một bản anh hùng ca cách mạng, thì đây là vở kịch mà Tuấn Hải rất là tâm huyết. Từ lúc bé đã được xem đoàn kịch Trung ương đã diễn cái vở này, mình cứ mê mãi, và cho đến sau này khi làm đạo diễn mà có cơ hội thì Tuấn Hải bắt tay vào làm Đôi Mắt.
0: Nếu hình tượng những thương binh liệt sĩ trong chiến tranh đã lấy đi bao nước mắt của công chúng, thì hôm nay sự hy sinh của những người lính trong thời bình không ồn ào, không phô trương, nhưng cũng không kém phần cao quý và thiêng liêng. Họ ngã xuống để bảo vệ sự bình yên của cuộc sống, như ở vở kịch Ngược Chiều Bình An của nhà kịch Việt Nam, được lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của các chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Tác phẩm khắc họa chân thực hình ảnh người lính cứu hỏa, những người lính đi ngược chiều của sự bình an, sẵn sàng lao vào lửa đỏ, chấp nhận hiểm nguy, đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Nói như đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Kiều Minh Hiếu, họ là những người hùng thầm lặng giữa đời thường.
3: Khi mà quyết định dàn dựng kịch bản này, muốn đưa kịch bản này lên trên sân khấu thành một bản diễn tác phẩm sân khấu, tôi chỉ có một ước nguyện, đó là ca ngợi, tri ân, tôn vinh những người chiến sĩ đúng nghĩa là vì nước quên thân, vì dân phục vụ, mà chúng tôi đã chọn được những cái điển hình về cái sự hy sinh quên thân mình để bảo vệ sự bình an cho nhân dân.
0: Không chỉ Ngược Chiều Bình An, hàng loạt các vở diễn về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ hôm nay đã được đưa lên sân khấu phục vụ công chúng, như Đồng Đội Tôi, Cuộc Đoàn Tụ Cảm Xúc, Lặng Lẽ Dòng Đời, Nắng Trong Mắt Bão. Ở những tác phẩm này, những người chiến sĩ ngã xuống không bởi bom đạn, mà bởi cứu dân trước lũ dữ hỏa hoạn, bởi dao găm súng trường của những kẻ tội phạm. Dù ngành nghề đặc thù, họ cũng là con người, cũng có những hoàn cảnh gánh nặng riêng tư, nhưng vượt qua tất cả, họ đã dùng xương máu của mình để bảo vệ từng con người, tấc đất của Tổ quốc. Nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh nói.
4: Nhà hát kịch Việt Nam cũng có rất nhiều vở kịch về đề tài thương binh liệt sĩ, về đề tài chiến tranh cũng rất hay. Ví dụ như là vở Bão Tố Trường Sơn, ví dụ như là Biệt Đội Báo Đen, ví dụ như Đêm Trắng, rất nhiều. Một câu chuyện dài thì sẽ phải có những tuyến nhân vật, rồi có cái chiều sâu tư tưởng chung và rộng hơn.
0: Hình tượng người thương binh liệt sĩ trên sân khấu Việt Nam

được khắc họa vô cùng hào hùng nhưng cũng đầy bi tráng. Họ hiện lên không chỉ là những tượng đài bất tử, mà còn là những con người bình dị, mang thương tật, nỗi đau hậu chiến, khát vọng hòa bình và bình yên. Có thể nói khi chấp bút viết về những chiến sĩ, các tác giả đã bóc tách nhiều lớp lang, đi sâu khai thác đời sống vào nhân vật. Điều này giúp khán giả cảm thấy nhân vật gần gũi hơn, thật hơn. Bởi ở đó, họ là những người rất đối bình dị, nhưng nghị lực, quả cảm phi thường. Chính họ như tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho đời sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Sàn Diễn Mới hôm nay đến đây là kết thúc. Chương trình do biên tập viên Ngọc Ngà chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
2: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
3: Có cuộc chiến tranh nào mà không mất mát?
4: Chào quý vị và các bạn. Với đặc trưng của nghệ thuật sân khấu cải lương, nhiều người cho rằng loại hình sân khấu kịch hát này chủ yếu khai thác các đề tài lịch sử, xã hội sẽ là thế mạnh. Tuy nhiên, trên thực tế, sân khấu cải lương đã có rất nhiều vở khai thác về mảng đề tài chiến tranh cách mạng thành công, để lại ấn tượng trong lòng người xem như các vở Nắng tháng 8, Đôi dòng sữa mẹ, Khi thành phố lên đèn, vân vân. Tìm hiểu về sân khấu cải lương với đề tài chiến tranh, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai.
5: Vâng, xin chào nghệ sĩ nhân dân đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai.
6: Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Vâng, hiện nay thì cái mảng đề tài chiến tranh cách mạng dường như đang có một cái sự thưa vắng trên sàn diễn sân khấu nói chung, của sân khấu cải lương nói riêng. Là một đạo diễn nữ của sân khấu cải lương, chị đánh giá như thế nào về cái mảng đề tài này đối với cả nghệ thuật sân khấu cải lương?
6: Cái mảng mà chúng ta vừa nhắc đến đấy, tức là về đề tài chiến tranh cách mạng, thì như nhà hát cải lương Việt Nam, nơi tôi làm việc, có rất nhiều những vở diễn từ những năm mới thành lập đã đi sâu vào cái đề tài chiến tranh cách mạng rồi.
5: Chị có thể kể một vài vở diễn tiêu biểu ở mảng đề tài này mà sân khấu cải lương đã dàn dựng không?
6: Ví dụ như là cái vở Nắng tháng 8, Khi thành phố lên đèn, Đôi dòng sữa mẹ, rất nhiều vở của những cái đạo diễn, những bậc thầy đi trước, những người đã tạo dựng nên cái bước trưởng thành và phát triển không những ở nhà hát cải lương Việt Nam mà như nhà hát cải lương Hà Nội, đoàn cải lương Chuông Vàng, đoàn cải lương Kim Phụng hay là đoàn cải lương Hoa Mai, tất cả những đoàn cải lương, thì cái mảng đề tài chiến tranh cách mạng này cũng luôn luôn là một cái đề tài mà rất hấp dẫn đối với sân khấu cải lương. Và nó cũng tạo được rất nhiều những cái dấu ấn trong công chúng qua những tác phẩm. Tôi nói ví dụ như cái Nắng tháng 8 là nó ghi lại một cái thời kỳ lịch sử là cái cách mạng năm 1945. Đó. Khi thành phố lên đèn là thời kỳ chiến tranh chống Pháp. Đôi dòng sữa mẹ thì ghi dấu ấn vào cái thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Những cái vở diễn tương đối tiêu biểu của nhà hát. Vậy thì để nói lên một điều rằng là nghệ thuật sân khấu cải lương với cái đề tài chiến tranh cách mạng, quả thực là có rất nhiều những cái mảnh đất và những cái câu chuyện, những kịch bản và những tác phẩm đã rất thành công. Với cái nghệ thuật sân khấu cải lương thì người ta tưởng rằng là cái đề tài chiến tranh cách mạng là khô khan, là cứng nhắc, làm sao mà có thể mô tả thể hiện qua một cái thể loại sân khấu mà nó nặng về tính cảm xúc, tức là cái melodrama, tức là cái cảm xúc rất là mạnh. Thế thì thực ra là trong cái đề tài chiến tranh cách mạng này thì có rất nhiều câu chuyện mà nó là bi hùng, mà cái bi hùng đấy thì nó lại rất là gần gũi với sân khấu cải lương.
5: Vâng, cái bi hùng đấy thì đôi khi không phải là những cái trận đánh, những cái cuộc đấu tranh mang tính chất khốc liệt, mà ở đó thì tôi thấy sân khấu cải lương còn mô tả về cái phía sau người lính nữa.
6: Phía sau của những người chiến sĩ cách mạng, phía sau tất cả những chiến thắng lẫy lừng, phía sau tất cả những chiến công lẫy lừng ấy là nhiều khi là sự hy sinh đến tột cùng, mà cuộc đời của bản thân, những số phận, những nhân vật ở trong kịch bản thì gần như là có những cái hình tượng mà như là đại diện chung cho tiếng nói của cả một cái thế hệ đã cố gắng, đã quên mình, hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc. Thế thì tôi nghĩ rằng là không riêng gì cải lương mà sân khấu nói chung và tất cả các thể loại thì đều mong muốn được có những vở diễn mà mình thể hiện thành công cái hình tượng của những người chiến sĩ, cũng như là cái đề tài chiến tranh cách mạng nó luôn luôn hấp dẫn.
5: Vâng, ngoài cái sự hấp dẫn thì ở cái mảng đề tài này nó thực sự thách thức đối với các đạo diễn ở những cái khía cạnh như thế nào? Chị có thể chia sẻ được không?
6: Nó cũng khá là thách thức đối với sáng tạo của người nghệ sĩ. Bởi vì nếu như mình không đi tìm, thực ra nó cũng là vấn đề lịch sử thôi. Nếu không đi tìm những cái góc khuất hay những cái mà nó có tính hình tượng, biểu tượng chung để có những cái vở diễn thực sự sáng tạo về nghệ thuật thì phải rất kỹ càng để tìm hiểu, thậm chí là đó chính là những cái công việc của người nghệ sĩ, tức là phải luôn luôn sáng tạo.
5: Chị có thể chia sẻ một vài những cái kỷ niệm chị đã dàn dựng những cái vở diễn ở cái mảng đề tài này cho các cái đơn vị cải lương được không?
6: Như này tôi cũng nói về một cái vở tôi đã dàn dựng về đề tài chiến tranh cách mạng. Trước đây tôi cũng đã có một cái tác phẩm một cái vở diễn mà tôi cũng khá là tâm đắc, đấy là vở Người đàn bà 13 bến nước. Vở này đã mang lại cho tôi giải đạo diễn xuất sắc của năm 2013 của đoàn nghệ thuật cải lương Quảng Ninh. Vở này nó lại là một cái mảng về chất độc màu da cam, tức là cái bi kịch của người chiến sĩ khi trở về cuộc sống đời thường. Và nó được tả vào cái câu chuyện của người đàn bà 13 bến nước. Người đàn bà có 12 bến thôi. Người ta nói là bến đục, bến trong, bến cao, bến thấp, bến sang dầu và bến thấp hèn. Tức là người ta thông thường người ta nói là người đàn bà 12 bến nước, chọn bến nào thì rơi vào thân phận thì chọn đấy. Nhưng cái vở mà tôi dàn dựng của tác giả Tạ Xuyên ấy thì là 13 bến nước. Thì tôi quan niệm rằng cái bến 13 đấy là bến của những người chiến sĩ. Bến phải chấp nhận hy sinh, bến phải chấp nhận đợi chờ, bến phải chấp nhận là một cái địa phương vững chắc cho chồng mình ra trận. Và cái vở đấy gây một cái thiện cảm, một xúc động rất lớn và đã mang đến cho tôi cái giải đạo diễn xuất sắc của năm. Thì tôi nhớ mãi và tôi làm cái vở tôi xúc động lắm. Khi tôi thấy cái nỗi đau quá lớn khi còn lại sau cuộc chiến tranh của những người thương binh. Khi có những người đã mất đi rồi thì đã là nỗi đau lớn của dân tộc rồi. Những người còn lại với cái nỗi đau trên thân thể mình, những nỗi đau không thể nói bằng lời, là khi anh mang cái chất độc da cam thì anh đã sinh ra những đứa con. Và cái ám ảnh của tôi là một dòng sông đầy những đứa trẻ không thành hình người, oe oe cất tiếng khóc. Thì cái đấy không bao giờ tôi quên được. Thì đấy là những cái mảng đề tài vẫn còn hấp dẫn tôi lắm. Và tôi muốn được mô tả chiến tranh theo cái góc nhìn của một người đàn bà. Tức là còn tiếp tục muốn sáng tạo nữa, bởi vì cái đề tài chiến tranh cách mạng này còn nhiều những cái số phận con người của những người chiến sĩ hay những gia đình, những bi kịch mà chúng ta chưa thể tìm ra được.
5: Vâng, vừa rồi là những chia sẻ của đạo diễn nghệ sĩ dân Hoàng Quỳnh Mai về sân khấu cải lương với đề tài chiến tranh. Ngay sau đây mời quý thính giả cùng đạo diễn nghệ sĩ dân Hoàng Quỳnh Mai đến với một vài ý kiến nhận xét của những người làm sân khấu.
4: Phải khẳng định trước đây với mảng đề tài chiến tranh cách mạng, sân khấu đã khai thác và xây dựng hình tượng nhân vật rất thành công với nhiều vở diễn ở nhiều kịch chủng khác nhau như tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, kịch dân ca, vân vân. Với đời sống thực tế của sân khấu hôm nay, mảng đề tài này cũng dần thưa vắng. Nếu có, đa số cũng chỉ khai thác các góc khuất của người lính khi trở về với đời thường. Việc thiếu hụt các vở diễn sân khấu hay về mảng đề tài này, theo nhà nghiên cứu sân khấu Cẩm Thúy, là do các tác giả hiện nay thiếu đời sống thực tiễn, không thâm nhập thực tế, nên rất khó để khắc họa được hình tượng người lính một cách điển hình nhất.
7: Những đội ngũ tác giả đạo diễn trẻ, người ta cũng không có cái thâm nhập được vào trong cái cuộc sống của người lính, cho nên người ta khó mà nêu bật được, phản ánh được những cái mặt mà những người lính bây giờ họ vẫn phải hy sinh một cách thầm lặng. Thì tôi nghĩ đây cũng là một vấn đề khó khăn.
4: Đối với nhiều người viết, tác giả trẻ hiện nay lý giải cho sự thiếu vắng các kịch bản sân khấu hay về mảng đề tài chiến tranh cách mạng. Họ cho rằng với độ lùi về thời gian là thách thức lớn khi họ thiếu kiến thức thực tế cũng như sự trải

0: nghiệm so với thế hệ các tác giả đi trước, nên khó có thể khắc họa nhân vật mang tính điển hình trong vở diễn. Không đồng tình với ý kiến của nhiều tác giả sân khấu trẻ khi cho rằng độ lùi thời gian đang là thách thức đối với họ khi khai thác mảng đề tài này, nhà văn Trần Hương cho rằng.
1: Cái đề tài chiến tranh cách mạng, khi mà mình có một cái độ lùi của thời gian, những thế hệ trẻ sẽ nhìn cái đề tài này nó rất là sống động và là cái nguồn cảm hứng vô tận. Tại vì những người trong cuộc kháng chiến, dường như người nào cũng anh hùng, người nào cũng bi kịch, đau khổ, cho người ta thấy chuyện bình thường. Còn những người mà thế hệ trẻ ở thế hệ sau chiến tranh, mình lớn lên sau chiến tranh thì mình xúc cảm hơn, mình rung cảm hơn và mình có điều kiện để tìm trở lại những sử liệu, mình có điều kiện để mà hoạt động chuyên nghiệp, viết thành những câu chuyện chuyên nghiệp. Cho nên mình nghĩ rằng cái đề tài chiến tranh cách mạng nó rất là sống động, nó rất là giàu có phong phú. Mà thật ra khi mình viết trong cái dòng xoáy lịch sử, trong cái cuộc kháng chiến, những giọt nước mắt thầm lặng, những cái thân phận con người, nhất là trong những cái khoảng nhá nhem tối sáng lịch sử, điều đó làm cho những người cầm bút thì rất là rung cảm.
2: Vâng, vừa rồi là một vài ý kiến của các nghệ sĩ. Xin quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai. Thưa chị, trước đây thì chị cũng đã chia sẻ với tôi, để làm sân khấu ở cái mảng đề tài này thì chị cũng đã đi thực tế rất nhiều nơi. Chị có thể cho biết về những cái kỷ niệm, những cái cảm xúc khi mà chị đến những cái nơi mà tham quan thực tế về cái đời sống, đã đem lại cho chị những cái cảm xúc như nào đối với cả một người làm nghệ thuật được không?
3: Cho đến giờ phút này, có những cái buổi mà chúng tôi được lên thăm những cái trại thương binh liệt sĩ, đến thăm hỏi và động viên các bác, các cô, các chú đấy thì cái cảm xúc vẫn còn dâng đầy. Tôi là thương lắm, thương và ngưỡng mộ, và không muốn làm một cái điều gì đấy để xoa dịu đi cái nỗi đau, và luôn luôn tự hào về họ.
2: Vâng, vậy thì những cái cảm xúc đấy có gợi cho chị về một cái câu chuyện, một cái kịch bản, một cái vở diễn nào trong tương lai không?
3: Tôi cũng có một cái câu chuyện về chiến tranh cách mạng mà tôi cũng mong muốn được làm nữa, là về nhà tù Côn Đảo. Nên là tôi có một cái kịch bản tôi rất thích, nói về một người chiến sĩ mà người tù trao áo ấy đó, mà trao cho bác Lê Duẩn ở Côn Đảo, tức là tiếp nối của truyền thống cách mạng ở cái nơi gọi là khủng khiếp nhất của địa ngục trần gian ấy, mà đã giam giữ các chiến sĩ của chúng ta ấy. Thì có một câu chuyện rất hay liên quan đến cả người anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu nữa. Thì đấy, thì là những cái mà tôi luôn luôn mong muốn được thể hiện nhưng chưa có dịp nào. Hoặc là những cái linh hồn, tôi thì tôi tin rằng trong về mặt một người nghệ sĩ thì tôi luôn luôn cảm giác mà cái mong muốn những người liệt sĩ sẽ còn sống mãi trong lòng mình. Mà mình nghĩ thấy chăng khi mà mình ngồi trước một cái nghĩa trang liệt sĩ ấy, thì bao giờ tôi cũng thủ thỉ nói chuyện, và tôi cũng mong muốn có một vở diễn nào đấy tôi được tả về những linh hồn anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Các bác các chú ấy sẽ nhìn về thế chúng ta như thế nào, để chúng ta có một cái giật mình nhìn lại mình xem đã xứng đáng với những sự hy sinh của họ hay chưa.
2: Vâng, xin cảm ơn đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai đã cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình chúng tôi ngày hôm nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai về sân khấu cải lương với đề tài chiến tranh. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn trong vở cải lương Khi Thành Phố Lên Đèn, trích đoạn do các nghệ sĩ cải lương Việt Nam trình diễn.
4: Hùng thức suốt đêm đấy à?
5: Anh Tuấn ơi, gia đình tôi tan nát hết tất cả rồi, anh Tuấn à.
4: Mình hiểu, mình rất thông cảm với gia cảnh của Hùng.
5: Trước mặt Trinh, tôi không bao giờ khóc. Nhưng trước anh hãy cho tôi được khóc thỏa lòng.
4: Hùng cứ khóc đi, khóc to lên, cho vơi nỗi đau trong lòng mà bấy lâu phải dồn nén. Hỏi có cuộc chiến tranh nào mà không mất mát, có trận chiến đấu nào

0: này ai gánh được cho ai. Mình chỉ biết nói với nhau bằng những lời an ủi. Hùng hãy khóc đi cho vơi nỗi sầu tư mà bấy lâu vẫn dồn nén trong lòng.
1: Hùng à, thế trong chuyện này chị ấy nghĩ sao?
2: Trong thư viết cũng không được mạch lạc, phần thì nuối tiếc quá khứ, phần phải sợ rời bỏ hiện tại anh ạ.
1: Mình hỏi thực Hùng nhé, thế Hùng có còn yêu vợ nữa không?
2: Trời ơi, anh Tuấn, sao lại anh hỏi tôi những câu như vậy? Tôi còn yêu chứ anh.
3: Chương trình Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
9: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
10: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
9: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
10: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
9: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
10: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930.

0: gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Đối thoại dân ca.
3: Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú. Vui mừng gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đối thoại dân ca hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đang gần hơn với dịp kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Có thể nói, đến nay các chương trình dân ca của VOV đã khẳng định được thương hiệu và chỗ đứng trong lòng thính giả. Nhiều chương trình đã trở thành người bạn tri âm tri kỷ với thính giả nghe đài. Nhìn lại chặng đường 70 năm, đó là bề dày văn hóa, là di sản âm thanh không chỉ riêng của phòng dân ca và nhạc cổ truyền mà của thương hiệu Đài Tiếng Nói Việt Nam. Anh Mai Văn Lạng có đồng ý với quan điểm đó của tôi không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi, những người thế hệ sau của các biên tập viên phòng dân ca rất tự hào rằng chương trình dân ca đã có 70 năm xây dựng và trưởng thành. Chúng tôi xin phép được nhấn mạnh là chương trình phát thanh dân ca, chứ còn không phải là phòng dân ca. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng xin phép nhấn một chút vì cũng có quý vị thính giả cũng nghĩ rằng đây là phòng dân ca nhưng không phải. Chương trình phát thanh dân ca, như quý vị và các bạn đã biết, ngày 7 tháng 9 năm 1945, chỉ sau 5 ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập thì Đài Tiếng Nói Việt Nam đã ra đời và từ đó đến nay đã có hơn 80 năm xây dựng trưởng thành. Ngay từ những ngày đầu có Tiếng Nói Việt Nam thì chúng tôi biết là đã có tiếng hát, những ca khúc, những cái bài ca cách mạng và trong đó không thể thiếu các chương trình dân ca. Sau năm 1954, khi mà quân và dân ta tiếp quản thủ đô Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã về với trụ sở của đài như hiện nay, đó là Nam Tạng Quan Sứ, thì các chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam dần được hình thành. Và năm 1956 thì chương trình phát thanh dân ca đầu tiên được xây dựng. Từ một chương trình phát thanh dân ca một tuần cho đến nay đã có hàng chục chương trình phát thanh dân ca trong một ngày. Đó là sự trưởng thành vượt bậc. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng vô cùng tự hào là trong 70 năm qua, tất cả các loại hình dân ca đặc sắc bậc nhất của Việt Nam được thu thanh phát sóng trên Đài Việt Nam. Cũng có thể nói những giọng ca vàng, những tiếng đàn hay bậc nhất của dân ca nhạc cổ truyền cũng đều được thu thanh giới thiệu trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. 70 năm qua cũng có hàng nghìn tiết mục lời mới ca ngợi Đảng, Bác Hồ được các nghệ sĩ thu thanh hay nhất, ngọt ngào nhất để gửi đến quý vị trong từng chương trình dân ca. Thưa quý vị, thương hiệu 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn luôn gắn với tuổi thơ hàng triệu khán thính giả cả nước. Cho đến nay, khi chúng tôi đi đến đâu, chúng tôi chưa cần giới thiệu tên, mà chỉ cần giới thiệu tôi làm ở chương trình dân ca của Đài Việt Nam, nơi có 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền, là mọi người lại nhớ ra ngay, chương trình đó gắn với tuổi thơ của chúng tôi. Đó là điều kỷ niệm mà những người làm dân ca và nhạc cổ truyền luôn luôn tự hào. Thưa quý vị, từ nay cho đến dịp kỷ niệm 70 năm phát sóng chương trình dân ca, chúng tôi sẽ dành khá nhiều thời lượng của chương trình đối thoại dân ca cũng như các chương trình dân ca cổ truyền để giới thiệu tới quý vị những công việc của những người làm biên tập dân ca cũng như là các nghệ sĩ thu thanh đàn và hát dân ca, để quý vị hiểu hơn công việc của những người làm dân ca và yêu hơn dân ca và nhạc cổ truyền của đất nước chúng ta.
0: Vâng ạ, một điều đáng tự hào khi tôi đã trở thành một biên tập viên của phòng dân ca và nhạc cổ truyền, hay nói cụ thể hơn là một biên tập viên của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, một thương hiệu rất là lớn đấy anh Lạng ạ. Thì tôi tự hào rằng Đài Tiếng Nói Việt Nam có một kho tư liệu đồ sộ, các giọng hát hay, các tay đàn ngọt, và dần dần chúng tôi cũng sẽ giới thiệu để quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì anh Lạng chắc hẳn muốn giới thiệu một cái tiết mục cũng đã góp phần làm nên thương hiệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam, các chương trình dân ca chứ ạ?
1: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn,

Nói đến các nghệ sĩ hàng đầu của dân ca cổ truyền, chúng ta không thể không nhắc đến nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, một trong những nghệ sĩ góp giọng từ những ngày đầu của chương trình dân ca nhạc cổ truyền. Và hôm nay mời quý vị cùng nghe làn điệu rất quen thuộc của xứ Huế, đó là điệu Lý Mười Thương do nghệ sĩ nhân dân Châu Loan thể hiện bằng âm thanh Thu Thanh năm 1960.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức điệu hát Lý Mười Thương, dân ca Bình Trị Thiên qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, một trong những giọng hát đầu tiên của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Băng âm thanh cũng được thu thanh cách đây hơn 60 năm.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Khó gọi Văn Lạng quá.
3: Có gì đâu mà người vẫn gọi được đây.
2: Cứ về thế canh 5 phút vừa rồi.
3: À vâng vâng, xin chào bác. Vâng.
2: Hôm nay muốn hỏi Văn Lạng mấy điều như thế này.
3: Dạ.
2: Có thể coi hát chèo, hát văn đối với dân ca như anh chị em vượt được không? Tương tự với ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên cũng vậy. Có thể coi nhau như anh chị em vượt thịt được không?
3: À, câu hỏi hay vậy. Tôi rất thú vị, rất vui, hình tượng hóa rất đẹp. Đúng vậy ạ, tức là hát chèo văn, rồi là hát sẩm mà như chị em ruột thì đúng rồi. Bởi vì là rõ ràng là nghệ thuật hát chèo là em của các ông, các bà sẩm và chèo văn. Đấy, nhưng lại được bú mớm từ dòng sữa của dân gian nói chung, trong đó có hát văn, trong đó có hát sẩm. Đấy, có rất nhiều làn điệu hề của chèo thì lấy từ hát sẩm. Hay là một số làn điệu cũng trong chèo thì lấy từ hát văn. Yeah. Anh chị em ruột là đúng như thế, tức là cùng mượn nhau, cùng vay nhau, cùng trao đổi, tương tác và tâng nhau lên, đổi nhau lên. Đấy, đấy là cái điều cũng rất thú vị. Thế còn dân ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên thì cũng đúng như thế ạ. Tức là ca Huế thì được sinh ra từ cung đình Huế, rồi là từ những nhạc lễ của cung đình. Tuy nhiên thì lại được sinh ra trên đất cố đô. Cái âm hưởng, cái giai điệu, cái tính chất nó cũng mang rất nhiều nét của dân ca Bình Trị Thiên. Thứ nhất là hát ở trên đất đấy, thứ hai là người ca, người hát ấy là người vùng đất ấy, cho nên cái âm hưởng, cái giai điệu chất ấy rất là giống, có cái gì đó nó quyện hòa đến mức nhiều người còn nhầm giữa ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên. Cũng rất khó phân biệt nếu như không phải là người tìm hiểu sâu về loại hình này. Hay ngược lại, chèo hát văn cũng vậy, một số người cũng tìm hiểu thì có người cũng nhầm một số giai điệu của hát sẩm Nhĩ Tây chẳng hạn, nhiều người nhầm sang là chèo hát văn thế. Hay là có rất nhiều điệu chèo cũng như là của Thể Bói hát chẳng hạn thì người ta cũng nhầm theo sẩm. Là sẩm chèo có gì đó nó rất giống nhau. Rất cảm ơn ông Khoa câu hỏi rất hay ạ. Và
2: câu thứ hai, ở Việt Nam mình có gia đình nào bốn thế hệ làm nghệ thuật đã được tặng thưởng các danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân bốn đời được?
3: Vâng.
2: Ông bà, bố mẹ, con cháu.
3: Vâng, thưa bác Qua là nếu mà nói gia đình mà ông bà, bố mẹ của con thì mà bạn biết rất nhiều, nhưng mà đến cháu thì chưa. Ví dụ như gia đình cụ Trần Bảng nhé, thì cái Trần Bảng này là người dân dân này, sau đó anh Trần Lực này, sau đó con anh Trần Lực này vừa đóng phim rất là nổi tiếng. Thế nhưng mà đến cháu Trần Lực thường là mấy ba đời, nhưng mà cụ Trần Bảng thì nó còn thọ là hơn 100 tuổi. Vậy thì cái nền văn học cách mạng này thì những ông những bà mà có đến cháu chất mà đến đơn bài thứ tư mà có nghệ sĩ ưu tú hay là nghệ sĩ xuất sắc thì khó. Ba đời thì hiểu, nhưng mà đến bốn đời thì là nó chưa thấy. Tức là có thể là hôm nay các cháu 15, 16, 17, 20 chẳng hạn, các cháu chưa, có thể 25 chẳng hạn, nhưng các cháu mới ra trường chưa có thành tựu thì cũng rất khó. Tôi cho ví dụ như là các bác lão thành là 100 tuổi, chắc các bác là 25 tuổi thì chưa thành danh để chúng ta khẳng định các ạ. Ba đời thì nhiều.
2: Câu thứ ba là soạn giả Văn Lạng đã soạn rất nhiều bài, thế thì cái loại hình dân ca nào là khó nhất và cái loại hình nào mà soạn là gọi là dễ hơn? Tôi cho là dễ nhất, đơn giản nhất.
3: Vâng, vâng, thưa bác Khoa, thưa quý vị thính giả, là khó hay dễ lại do người soạn lời biết về nó nhiều hay ít. Ví dụ như là một soạn giả quan họ thì thật là quan họ rất là dễ, nhưng soạn lời Sông Tuồng chèo thì khó. Hay một số các bác ở Nam Bộ thì rõ ràng là soạn lời dân ca Nam Bộ để lương thì dễ, nhưng soạn lời sang chèo thì làm sao có được. Đấy, khó hay dễ là do cái người tìm hiểu và người học, người biết. Còn với Mai Văn Lạng, còn với Mai Văn Lạng thì rõ ràng sở trường Mai Văn Lạng là chèo, thì những làn điệu chèo thì rất dễ biết. Nhưng mà khó nhất với Mai Văn Lạng dân ca thiểu số, mà Mai Văn Lạng đã viết được một liên khúc với cây thủ số.
2: Được mừng thắng Nguyên Tha.
3: Đúng rồi đấy, cái đợt đấy là bác Khoa rất là nhớ đấy, là một liên khúc với cây thủ số mà viết trong 2 ngày. Đúng là hồi đấy là cũng rất là cố gắng, cũng may là vốn liếng dân ca rồi nghe các bác các cô chú rồi nghe lại các làn điệu thì rõ ràng là thấy là cảm ơn vốn liếng của các cụ để lại để cho Mai Văn Lạng viết được một vài bài nó có tính chất là ngoài chèo. Bác ạ, bài.
2: Rồi.
3: Bác còn bác sẽ bác Khoa nhé. Cảm ơn bác.
1: Đối thoại dân ca.
3: Alo, Mai Văn Lạng đây ạ.
4: Dạ, xin chào, chào bác Mai Văn Lạng.
3: Vâng.
4: Báo cáo bác Mai Văn Lạng là em là một người rất yêu dân ca chèo mà rất rất nhiều những bài hát bác sáng tác về mẹ.
3: Vâng, bác tên là gì ở đâu ạ? Vâng.
4: Báo cáo với bác tên là Đào Văn Môn, tỉnh Hưng Yên.
3: À, vâng, chào bác Môn ạ. Vâng.
4: Là bộ đội về hưu rồi.
3: Dạ vâng.
4: Bây giờ chỉ có tham gia làm việc một tí thôi.
3: Vâng.
4: Em thấy cái chương trình của bác phải nói là cực kỳ hay. Sẽ muốn là nếu mà bác ở Thanh Oai thì
3: vâng,
4: bữa nào có dịp em sẽ nên gặp trực tiếp bác xem nó như thế nào.
3: À, báo cáo với lại bác Môn đấy là quê, thế còn sinh sống thì ở Hà Nội chưa ạ? Thành phố Hà Nội chưa ạ?
4: À vâng, thế thì bác, vâng, bác ở chỗ nào Hà Nội ạ?
3: Cơ quan thì Nam Tạc Quan Sứ thì là bác vẫn nghe đấy.
4: Thôi được rồi, thế thì ngày trước em ở đấy rồi, nhưng mà báo cáo vâng, bác em nay là 64 tuổi.
3: À thế thì bác là anh ạ, bác hơn em 12-13 tuổi. Vâng.
4: À thế à, vâng, vâng, qua chương trình em thấy được bác, thôi cứ gọi anh em cho tình cảm.
3: Vâng, bác là anh ạ, vâng, bác là anh ạ, vâng. Vâng, bác nghe chương trình bác thấy thế nào và bác cảm xúc như thế nào về dân ca và chèo thì bác chia sẻ cho em Lạng thế ạ.
4: Không, báo cáo bác là em nói thật, ngày xưa còn khó khăn cần nghèo khổ, em cũng đi bộ đội 32 năm em về.
3: Vâng.
4: Nhưng lúc ý là chỉ đi gọi là tham gia bảo vệ tổ quốc, là xây dựng gia đình, thời trường xưa nó nói mà bác ạ.
3: Vâng, vâng.
4: Lúc nào cũng nghĩ đến cơm áo gạo tiền thôi, nhưng mà vâng, cuộc sống đã nhờ đảng, nhờ chính phủ mà đã nâng lên rồi thì vấn đề vâng, quay ra vấn đề là xã hội.
3: Vấn đề yêu quý vốn cổ của cha ông đúng không? Dân ca cổ truyền đúng không ạ? Chèo đúng không ạ?
4: Nói bác là những cái bài hát của bác bây giờ em mới thấy thông tin là vì mẹ em thì mất rồi.
3: Dạ,
4: em
3: vâng,
4: còn mẹ vợ thôi, nhưng mà dạ, đẻ thì mất rồi, còn hai ông bố, nhưng mà cái bài công cao nghĩa mẹ của nó là bác hát ra của nó cực kỳ hay.
3: Dạ vâng, vâng.
4: Nó luồn đúng vào cái tâm trí của con người Việt.
3: Vâng.
4: Đấy, muốn nói gì nói, nhưng mà khi người ta hát thì nó cảm có những cái bài hát mà em vừa hát em vừa vãi nước mắt rồi.
3: Vâng.
4: Tôi ngày xưa là đi là bắt đầu cục hậu cần của tổng hậu cần, xong chuyển sang cục hậu cần của tổng cục kỹ thuật, xong
3: vâng,
4: chuyển sang cục hậu cần của tổng cục công nghiệp quốc phòng và kinh tế.
3: À vâng.
4: Thế nên những lần gặp mặt đồng đội này mang cái bài hát của bác sáng tác ra này, bạn bè nó yêu lắm.
3: Dạ.
4: Nó cứ bảo là muốn hát chèo.
3: Dạ, thế à.
4: Khả năng là em đang học mấy cái bài hát về mẹ là em sẽ làm một cái chương trình khoảng tầm 30 phút để gửi tặng các bạn yêu chèo của 3 cục hậu cần của 3 tổng cục.
3: Vâng. Đấy. Bác Thu Thanh hay là bác quay hay là bác thế nào?
4: Tôi sẽ nhờ một người quay xong rồi tung lên mạng để gửi tặng các bạn và tặng các soạn giả để chúc các soạn giả có sức khỏe và sáng tác nhiều bài hát hay hơn nữa để cho chúng tôi
3: vâng, vâng,
4: chèo phát
3: triển. Thế hôm nay nhân nói chuyện này bác thử hát một có thể hát một đoạn vo được không? Chèo vo được không?
4: À dạ, hát chèo vo được ạ.
3: Mời bác Muôn ở lại ốc Nghiên để hát vâng, tặng thính giả một đoạn nào chèo cổ hoặc là chèo mới đều được ạ. Xin mời bác.
4: Vâng, tôi hát cái bài Bao La Tình Mẹ ạ.
3: Vâng.

0: Lời hát ru sao mà tha thiết, sẽ theo tôi, sẽ theo suốt cuộc đời ta. Đấy, tôi chỉ hát được đến đấy vì vẫn chưa thuộc bạn ạ.
1: À, đấy là mới nói, mới được nói thơ, còn còn hát vào du xuân chưa hát câu nào. Hết chờ đến là mình chỉ du.
0: Hát vào du xuân nhá.
1: Vào du xuân đi, vàng.
0: Tôi hát bài Cúc ơi em ở đâu ạ?
1: Vâng, vâng, một cúc ơi, một đoạn thôi, không cần phải hát nhiều đấy ạ, vâng.
0: Vâng, vâng, vâng. Chị Tần A Trường điểm danh 9 bàn đã xếp thành hàng Cúc ơi. Giang trừ em ở mô rồi nó về tập hợp em tôi nơi nào.

0: cửa. Tôi chỉ em hát đến đấy thôi bạn ạ.
1: Vâng, rất cảm ơn Ngôn đã như thế là cũng hiểu rằng là người hát biết hát chèo và cũng tha thiết với điệu chèo đấy ạ. Vâng.
0: Dạ vâng, thôi thì
1: Dạ, thời giao lưu thế thôi ạ, còn để dịp khác lại nói chuyện sâu hơn bác nhé.
0: dạ vâng em xin
1: Vâng,
0: chào
1: chúc
0: bác
1: bác
0: ạ,
1: vui
0: chào
1: khỏe,
0: bác.
1: cảm ơn
0: Dạ
1: mong muốn.
0: vâng.
1: Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
0: Vâng, chào ông.
1: Chào bác, vâng.
0: Hôm nay tôi có ý kiến với ông thế này.
1: Vâng.
0: Vừa rồi có hai câu chuyện của hai người, người ta hỏi ông về cái bài thơ Lá cờ giải phóng ấy.
1: Vâng.
0: Thế thì tôi cũng thấy có cái hay là cái ông thứ hai mà ông ấy là giáo viên ấy.
1: Vâng.
0: Tôi mới hỏi ông thế này nhá. Cái lá cờ giải phóng ấy do ai vẽ ra cái mẫu, có nghĩa là ai làm nên lá cờ giải phóng? Vâng.
1: À, cái câu bác hỏi khó nhé. Nó lại quá rộng so với lại cái trường tiểu của em rồi. Quốc kỳ thì mình có may ra còn nhớ, lá cờ giải phóng là hơi khó.
0: À,
1: vâng.
0: Cái đây dừng lại nhá.
1: Vâng, ta còn tìm xem sau.
0: Thế bây giờ tôi mới hỏi ông cái câu hỏi vui vui thế này. Sau mấy thời gian gần đây hay phát đi phát lại chương trình, có nghĩa là chủ nhật này phát xong chủ nhật, còn sau lại phát cái chương trình chủ nhật này.
1: Và cảm ơn bác Thu với quý vị thính giả là câu hỏi này cũng rất nhiều thính giả thắc mắc. Thực sự là để xây dựng một chương trình Đối thoại dân ca một tiếng như này thì các biên tập viên của chương trình rồi là các kỹ thuật viên là xây dựng khá là kỳ công. Dụ câu chuyện của chúng tôi với bác Thu chẳng hạn là phải ngồi cắt xích, có thể là câu chuyện chỉ 5 phút thôi, nhưng có lúc phải cắt xích hàng nửa ngày mới xong. Câu này và câu khác, cái chỗ nào và chỗ kia. Sau đó lại còn những phần đầu tiên là thường là nói về vấn đề thơ văn thính giả gửi, rồi là cấu trúc của chương trình làm cũng khá kỳ công. Thế cho nên là mà mong bác Thu quý vị thính giả thông cảm rằng là nói vui là không đủ sức để mà thực hiện 4 chương trình một tháng. Cho nên là xin phép là một tháng 2 chương trình. Cũng có một ý này nữa bác Thu ạ, tức là từ đối thính giả nào bận còn này thì có thể nghe lại trong tuần sau. Hoặc là thính giả mà muốn cho nhiều người biết đến thì cũng có thể là giới thiệu bạn bè là tuần này phát của tôi rồi, tuần sau rồi này các anh em nghe nhé.
0: Vâng,
1: chứ đương nhiên rằng là nếu mà quý thính giả yêu đài, yêu dân ca thì nghe nhiều lần thì thấy nó nghe nhiều như thuộc lòng ấy. Thế nhưng mà nếu mà một thính giả mà ít nghe hoặc là thi thoảng mới nghe thì có thể là non sóng ở giờ này giờ khác. Bác Thu quý vị thính giả thông cảm nhé.
0: Vâng, rồi, nhất trí rồi. Bây giờ mình nói chuyện lại với ông kia câu hỏi lúc nãy tôi bỏ ai làm ra lá cờ nhá.
1: Vâng, mời bác.
0: Nói thật là đối với xã hội ông biết 1.000 thì tôi chỉ biết độ 3 thôi.
1: Không, nhưng mà
0: vẫn cứ nói với ông thế này này.
1: Vâng.
0: Người làm ra cái lá cờ giải phóng ấy là do ông Huỳnh Tấn Phát.
1: À, Huỳnh Tấn Phát là nguyên chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đấy.
0: Đúng rồi.
1: Vâng.
0: Đấy. Cái thứ hai nữa là cái bài thơ của hai cái ông vừa rồi hỏi bà con đưa xóm làng ơi ấy.
1: À, vâng.
0: Cái khổ thơ đó hình như là nó nằm ở trong cái bài thơ Nước Non Bạn Dặm của Tô Hữu.
1: Nước Non Bạn Dặm thì lại là năm 74-75 thì Tô Hữu đi làm. Đây năm 66 các quý vị đã được nghe rồi, dạy rồi.
0: Tức là cái ông hôm đó, ông giáo viên ông 65-60.
1: 66, mà 6 năm mặt trời hôm nay mà. Tức là năm 1960 thì Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời. Năm 66 thì bắt đầu một số vùng giải phóng thì 6 năm thế mặt trời hôm nay đấy. Thế thì Nước Non Bạn Dặm của Tô Hữu thì năm 1974-75 bắt đầu ông mới làm và Nước Non Bạn Dặm của Tô Hữu. Vâng.
0: Tôi vì nhớ hình như là cái khổ thơ đó, cái lá cờ giải phóng ấy.
1: Vâng.
0: Nó nằm trong bài thơ Nước Non Bạn Dặm của Tô Hữu.
1: Vâng, vâng. Cũng là một ý để quý vị thính giả cùng tham khảo xem là tiếp tục là cuộc tranh luận vui với lại các bác ở trên sóng, bác nhà.
0: Đúng rồi.
1: Vâng.
0: Cái bài thơ đấy hay đấy không ạ? Mà tôi đang tìm hiểu đây.
1: Vâng, vâng. Mọi người tìm hiểu một tí nha bác nhé.
0: Vâng, vâng. Là tôi sẽ lại thực hiện như câu nói là ông bảo tôi lắm võ lắm đây.
1: Vâng, vâng.
0: Sẽ có một lúc tôi lại giáo võ đây.
1: Yeah. Vâng, vâng, vâng. Cảm ơn bác. Vâng, dạ, vâng.
0: Vâng, chào ông.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, mai Văn Lặng nghe đây ạ.
3: À, nói nàng đấy bạn.
1: Vâng ạ.
3: Tự giới thiệu tôi là Trịnh Văn Huy, năm nay 90 tuổi, ở xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
1: Vâng.
3: Tôi muốn hỏi nhà báo Mai Văn Lặng là tôi hâm mộ cái chương trình Đối thoại dân ca lắm.
1: Vâng.
3: Mà tôi thấy thính giả hỏi nhà báo Mai Văn Lặng vấn đề gì là đều giải thích được đầu đuôi, và tôi thấy phấn khởi quá. Ở Thủy Nguyên, Hải Phòng tôi có cái điệu hát ví hoặc là hát đúm.
1: Vâng.
3: Thế mà trong cái chương trình của Mai Văn Lạng thì tôi thấy nó không có cái chương trình ấy. Tôi muốn đề xuất với Mai Văn Lạng xem là có tham khảo cái chương trình này của Thủy Nguyên Hải Phòng cũng có lâu đời đấy. Nó hát vào lễ hội đình chùa vào mùa xuân. À, Mai Văn Lạng vẫn nói là hát xoan, rồi quan họ, rồi ca trù, rồi nói chung là các cái giọng quê hương đều được sưu tầm. Có sưu tầm được không ạ?
1: Thưa cụ Huy, là thứ nhất là xin rất là cảm ơn cụ 90 tuổi mà rất là minh mẫn, nói chuyện rất là tuyệt vời, cụ ạ, khỏe, cũng rất là vui ạ. Và thứ nhất là thế, thứ hai là xin thưa với cụ rằng là đúng là đây là một cái mà chúng cháu cũng rất là trăn trở đấy ạ. Thời gian mà đến với các nghệ nhân, nghệ sĩ ở các vùng miền ấy, thì có rất nhiều miền quê như là Thủy Nguyên, quê hương của các làn điệu dân ca mà chúng cháu thì người ít công việc nhiều, ít đi được. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là thưa cụ là chúng cháu cũng có đến với lại vùng hát đúm Thủy Nguyên rất là nhiều lần và cũng có thua được hát đúm. Thế nhưng mà thưa với cụ rằng là vì các bác, các cô, chú bây giờ trẻ ấy, thì hát vẫn hát được, nhưng mà để mà thu thanh mà hát tốt như các nghệ nhân, nghệ sĩ xưa ấy, thì cũng được như ngày xưa. Cho nên chúng cháu chỉ dùng trong chương trình khắp nơi để hát dân ca thôi, chứ không đưa vào phát thường xuyên như là các nghệ nhân, nghệ sĩ chuyên nghiệp được, bác Huy ạ. Thế nên ra là có đấy ạ, cháu biết cái vùng Thủy Nguyên có hát đúm, thậm chí là Thủy Nguyên có là ca trù nữa cơ ạ, thế hát chèo nữa. Hát đúm đấy thì vùng của Yên Hưng, Quảng Ninh và Thủy Nguyên, Hải Phòng là rất nổi tiếng ạ. Đặc biệt là những cái bài hát đúm của mùa xuân thì rất là nổi tiếng. Thế nhưng mà đấy, thưa

0: là cũng rất là muốn giới thiệu đến quý vị thính giả, nhưng mà hiện nay thì còn đúng một nghệ nhân ưu tú là Nguyễn Thị Quyết thôi. Còn đâu là các bác có giọng một chút, còn các nghệ nhân khác thì rất ít và còn trẻ, khó thu thanh bác ạ. Bây giờ mà muốn thu thanh chẳng hạn là phải liên hệ với các bác ấy từ trước mà thực ra chưa có đầu mối, để hẹn được thu thanh đã là một cái điều mà rất khó khăn bác ạ. Thế các bác cứ rảnh thì bên dân ca đoàn lại bận. Thế nên là có những cái lúc thì cũng khó khăn để thu thanh các nghệ nhân và bác Huy ạ. Tuy nhiên thì chúng cháu rất là tiếp thu ý kiến của bác để mà sẽ liên lạc lại với các nghệ nhân của hát đúm Thủy Nguyên Hải Phòng. Sẽ có một dịp gần đây thì sẽ về để thu thanh để giới thiệu bác nhé. Rất cảm ơn ý kiến của
1: tôi,
0: bác.
1: Tôi báo cáo phản giả Mai Văn Lạng là tôi rất hâm mộ phản giả Mai Văn Lạng, vì có một lần ở quán Thanh Xuân hình như tôi trông thấy Mai Văn Lạng nhưng lúc bây giờ không để ý. Cuối tháng 11 của năm 2025 vừa rồi đấy, tôi xem VT1 thấy có giới thiệu là nhà báo Mai Văn Lạng trắng trẻo, trẻ khỏe quá. Hôm bây giờ là tôi
0: vâng.
1: Chương trình hay quá, thí dụ là cái câu và long lanh đáy nước xoay trời thành xây
0: khói biếc non phơi bóng vàng.
1: Câu này thì Nguyễn Du có câu thơ hay nhất trong Kiều. Nguyễn Công Trứ này thì là Hồ Xuân Hương, thì Nguyễn Bính. Tôi nghe thì cũng ai hỏi gì là thần giả này đều trả lời, tôi nghe thì phấn khởi quá. Hôm nay tôi muốn cố để mở đài để nói chuyện, đáng nhẽ là mở điện thoại của mình ấy, thì có thể chúng ta nhìn thấy nhau, nhưng mà cái điện thoại con của ông già này thì chỉ nói thôi. Thì tôi được tiếp xúc với thần giả Mai Văn Lạng này tôi phấn khởi lắm. Thế tôi cũng đề xuất bây giờ cái hát đúm này là ở cái vùng Phục Lễ, Nập Lễ, Phả Lễ, bây giờ là thành cái phường Nam Triệu đấy thì nó có thu cả băng đấy, nhưng bây giờ chắc nó không lưu nạc nhiều hẳn ạ.
0: Vâng, này duyên kết bạn mình ơi, đúng không cô?
1: Đúng
0: nhớ
1: rồi.
0: Ngày anh đi chơi xuân, nhớ em cô gái trắng ngần ngày xưa, đúng không? Này
1: đúng
0: duyên kết bạn mình ơi. Đấy, cái hát đúng như thế đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Đấy, vâng. Bao giờ cũng có câu là này duyên kết bạn mình ơi. Đúng, rất là ấn tượng đấy cô ạ. Vâng.
1: Đúng rồi. Có thể nào cho nó hát gọn là người thương ơi, hôm nay năm cũ qua rồi, bước sang năm mới muôn người chơi xuân, một năm mới có một lần, trai tài gái sắc chơi xuân dập dìu, cứ mỗi chiều mùa xuân gió mát, chỉ hội hè ca hát làm vui, tháng giêng gặp buổi đáp trời, đầu năm xuân mới ta thời gặp nhau mừng tuổi cho nhau, mừng năm 347 câu tính tình. À đấy là cái giọng bây giờ giọng già này.
0: Đúng rồi, vâng, nhưng mà báo cáo với cụ là như thế là cụ cũng biết là Mai Văn Lạng cũng có về hát đúm mà cũng có nghe hát đúm. Rằng duyên kết bạn mình ơi. Đấy, rất ấn tượng lắm cụ ạ, rất hay luôn. Vâng.
1: Đúng rồi, vâng.
0: Dạ vâng, thế thì rất cảm ơn cụ Huy nhá. Xin chúc cụ luôn dồi dào sức khỏe và rất mong là nhận được thêm ý kiến của cụ trong cái chương trình Các Bạn Thân Ca cụ nhá.
1: Vâng. Vâng, cảm ơn nhà báo Mai Văn Lạng, tôi đã tiếp xúc đã bằng tiếng rồi thì
0: tuyệt vời quá, cảm ơn cụ nhé. Vâng,
1: cảm ơn Mai Văn Lạng nhé.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Vâng, bây giờ thì mời quý vị cùng nghe một tiết mục của soạn giả Hồng Mão, một trong những biên tập viên đầu tiên của chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, qua bài ca vọng cổ Về lại với sông Trà, qua tiếng hát của nghệ sĩ dân dân Út Trà Ôn.
2: 21 năm xa, hôm nay về lại với

0: Vừa rồi là bài Về lại với sông Trà, lời của soạn giả Hồng Mão, một trong số những biên tập viên soạn giả đầu tiên của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiết mục do nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn ca.
1: Đối thoại dân ca.
0: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì chúng tôi gồm có tôi và anh Mai Văn Lạng đã có chuyến công tác dài ngày tại thành phố Huế thơ mộng để thu thanh phản ánh về hội diễn đàn hát dân ca ba miền được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 7 năm 2026. Đây là ngày hội văn hóa lớn kết nối di sản âm nhạc truyền thống của ba miền đất nước. Đây cũng là dịp để chúng ta có thể sưu tầm quảng bá những chất liệu dân ca, dân nhạc của mỗi địa phương. Trong gần một tuần diễn ra hội diễn thì chúng tôi, những người làm báo về dân ca, được thỏa lòng mình với rất nhiều làn điệu dân ca của nhiều đồng bào dân tộc anh em. Đến giờ này thì những câu hát hay những âm sắc của những cây nhạc cụ truyền thống vẫn đang phảng phất và vẫn đang in đậm trong em anh Lạng ạ. Vâng. Còn cảm xúc của anh Lạng thì như thế nào ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, là ngay sau khi nghị quyết 80 của Bộ Chính trị khóa 13 ra đời thì chúng tôi nhận thấy rằng là các hoạt động về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được đẩy mạnh. Đặc biệt là các cái việc gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa phi vật thể được chú trọng hơn. Và hội diễn dân ca ba miền là một ví dụ điển hình. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi rất vui, rất xúc động khi chứng kiến gần 1.200 nghệ sĩ chuyên và không chuyên, các nhạc công của 26 trên 34 tỉnh thành phố về Trung tâm Văn hóa Điện ảnh của thành phố Huế tham dự. Và quý vị có thể tưởng tượng rằng là mỗi một nghệ nhân, nghệ sĩ đều muốn mang cái bản sắc dân tộc, khoe những cái tinh túy nhất, cái bản sắc nhất của dân tộc mình, của đồng bào mình, của quê hương mình đến với hội diễn lần này. Dạ, vâng. Đó là điều thú vị. Chúng tôi cũng thiết nghĩ rằng là rất khó cho ban giám khảo gồm rất nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú tham dự như là tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan, giám đốc Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam này, nghệ sĩ nhân dân Phạm Bộ Khôi này, trưởng khoa lý luận sáng tác chỉ huy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, rồi là nghệ sĩ nhân dân Minh Thông, rồi nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc, phó giám đốc Nhà hát Ca mối nhạc Quốc gia Việt Nam, và trưởng ban giám khảo là ông Nguyễn Quốc Huy, phó cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Thưa quý vị, là ông ban giám khảo thì cũng có tâm sự chúng tôi là rất khó để lựa chọn những tiết mục, và cuối cùng thì cũng phải có giải để trao. Ban tổ chức đã trao 9 huy chương vàng, 17 huy chương bạc cho các chương trình nghệ thuật và khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu. Các tiết mục thì ban tổ chức cũng đã trao 31 huy chương vàng và 56 huy chương bạc. Đó là những cái con số cụ thể về các cái huy chương. Tuy nhiên, một cái huy chương lớn nhất mà chúng tôi cảm nhận được đó là tình yêu của các khán thính giả được xem trực tiếp hoặc qua màn nhỏ hoặc là qua các trang fanpage với khán thính giả của thành phố Huế cũng như là cả nước. Đó là việc lưu giữ, bảo tồn các làn điệu dân ca đã được các đoàn phát huy một cách tối đa nhất để có được những cái bản sắc riêng của mỗi vùng quê trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, lần này thì chúng tôi nhận thấy là các nhạc cụ dân tộc đã được chú trọng hơn với rất nhiều bản độc tấu, hòa tấu, các nhạc cụ rất phong phú, đa dạng, từ những bản nhạc của người Tày, người Nùng phía Bắc đến những bản nhạc người Chăm, người Khmer của miền Tây Nam Bộ, rồi những bản nhạc của cung đình Huế, của dân ca miền Trung đều được các đoàn nghệ thuật đưa đến tham gia. Bên cạnh đó thì đội ngũ các diễn viên trẻ cũng được chăm lo và đưa lên với lại hội diễn. rất nhiều khuôn mặt trẻ chúng tôi nhìn nhận thấy, như là nghệ nhân Chu Văn Minh ở Hạng Sơn hay nghệ nhân Trần Văn Sang ngoài 30 tuổi thôi đang hoạt động đoàn của Hà Tĩnh chẳng hạn, thì chúng tôi thấy rất mừng là các bạn trẻ đã yêu, đã say và đã đam mê nghệ thuật dân tộc và đến với hội diễn lần này. Đó là những cái mà cảm nhận của chúng tôi khi mà đến với hội diễn dân ca ba miền tại thành phố Huế tháng 7 năm 2026.
0: Vâng ạ, tôi cũng rất là đồng ý với anh Mai Văn Lạng ạ. Và khi trực tiếp tác nghiệp tham gia với hội diễn đàn hát dân ca ba miền lần này thì có một cái điều tôi nhận thấy rất là hay, đó là đây là lần đầu tiên mà rất nhiều tỉnh thành đã được gộp lại, đã được sáp nhập lại. Và trước đây thì ví dụ như các đoàn Tây Nguyên là chỉ có cái Tây Nguyên thôi, các đoàn Duyên Hải Nam Trung Bộ là chỉ có các làn điệu dân ca ở khu năm thôi. Thế bây giờ thì là đã có là Đại Ngàn Trạm Biển Xanh. Đấy là một câu slogan rất là hay của đoàn Gia Lai. Thì tôi xin được phép mượn cái câu slogan này. Thì một chương trình đã quy tụ được bao gồm cả cồng chiêng Tây Nguyên, bao gồm cả dân ca Ede Bana và có cả các làn điệu dân ca bài tròi. Vâng, đấy chẳng hạn như vậy. Và năm nay các đoàn cũng đã cố gắng sưu tầm rất nhiều các làn điệu dân ca riêng có của địa phương mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một tiết mục rất hay, một tiết mục mà chỉ có riêng của mảnh đất An Giang. Đó là tiết mục Lý Chèo Đưa Cá Ông do diễn viên Tuyết Nhung đến từ đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh An Giang trình bày.

0: Vừa rồi là bài dân ca Nam Bộ Lý Trèo đưa cá ông, một tiết mục dân ca riêng có của mảnh đất An Giang do diễn viên Tuyết Nhung đến từ đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh An Giang thể hiện. Và bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với mạch cảm xúc mà chúng tôi đang nói về hội diễn đàn và hát dân ca ba miền vừa diễn ra tại thành phố Huế từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 7 vừa qua. Cũng xin hỏi anh Mai Văn Lạng là để có một cái gì đó mà anh muốn cho các cái hội diễn sau nó thật thành công, thật viên mãn hơn thì anh có muốn đóng góp một vài ý kiến cho ban tổ chức để chương trình hội diễn sau có thể được hoàn thiện hơn, được hay hơn không ạ?
1: Vâng, cảm ơn anh Tú. Thực sự mà nói thì chúng tôi thấy sự thành công rất là lớn rồi. Tuy nhiên nếu được góp ý để cho các hội diễn sau thành công thì tôi xin có một cái ý thế này. Thứ nhất là nói thật chúng tôi hơi chạnh lòng, buồn một chút vì thiếu vắng số các nghệ nhân của làng, của thôn, của bản. Họ có thể mộc mạc, họ đi gốc mộc, họ đi chân đất, họ lên, họ hát, họ đồng thấu. Và cái gì đó nó cũng mộc mạc, tôi thèm cái cảm giác của bà Hà Thị Cầu ngày xưa, thèm cảm giác của chị A Đan Tươi, của dân ca Peco khi mà liên hoan dân ca do Đài Truyền hình tổ chức. Hát mộc, không nhạc, hát rất là hồn nhiên thì đội diễn này tôi cảm thấy là còn thiếu vắng. Đấy là điều thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta cũng không thể trách được là vì là với xu thế bây giờ thì cái việc gọi là dùng nhạc điện tử vì nó rất nhiều lý do, trong đó là có thể khó khăn về kinh phí, khó khăn về con người, về đạo cụ vân vân, thì chúng ta chưa thể làm một cách gọi là tổng hòa nhất, nhưng mà rõ ràng là dàn nhạc điện tử vẫn lấn át, vẫn nhiều hơn cái dàn nhạc dân tộc. Đó là cái điều mà cũng hơi chạnh buồn một chút.
0: Vâng, và tôi còn cảm nhận rằng là đã dùng nhạc điện tử rồi nhưng mà cái thiếu cái chất liệu ngũ cung âm nhạc truyền thống của chúng ta nữa. Bởi vì mặc dù có thể dùng nhạc đúng rồi, chúng ta nếu mà dùng nhạc điện tử mà vẫn lấy chất liệu ngũ cung thì có thể ok được, đúng không ạ? Nhưng mà đây nó lại mang hơi hướng, nó bị gia hóa, nó bị hiện đại quá, đúng rồi đấy, nó đâm ra nó cũng mất đi cái trữ tình của dân ca nữa.
1: Và một cái yếu tố nữa mà chúng tôi cũng rất là mong rằng là các anh các chị làm công tác quản lý văn hóa thì cũng đi một chút là chúng ta đọc kỹ cái quy chế, đúng không? Hội diễn dân ca ba miền nhưng mà nhiều đoàn lại cũng mang múa đi và múa đơn, không phải múa minh họa cho tiết mục đó
0: mà là múa độc lập đấy. Đấy.
1: Vừa hát vừa múa thì cũng có thể được. Và một cái điều nữa mà chúng tôi cũng thấy
0: rất chăn trở
1: đó là rất nhiều đoàn và nó rất là quản lý luôn, không chưa phân biệt được thế nào là dân ca và thế nào là ca khúc mang hưởng dân gian. Cho nên là nó cứ làm cho cái chất dân gian, cái không khí dân gian của ngay đoàn ấy thôi. Vì đoàn sẽ mang đi một vài tân mục dân ca nguyên gốc, nhưng lại mang ra nửa đi chẳng hạn. Những cái bài mà mang hưởng dân gian, mà ca khúc mang hưởng dân gian thì nó làm cho ngay bản thân các cái đoàn đã bị loãng đi rồi. Thế rồi là cả hội diễn cũng sẽ bị loãng theo, bởi vì những cái bài không mang chất điệu dân ca, chúng tôi tạm gọi là dân ca xịn ấy, dân ca của các dân tộc, của dân ca các miền như là ban tổ chức đề ra.
0: Tôi cảm tưởng như là đạo diễn của chương trình hoặc là người lên kịch bản cho cái chương trình đó ấy, thì có thể là hiểu sai giữa là dân ca đặt lời mới với lại ca khúc mang âm hưởng dân gian, nên là họ đưa những cái tiết mục đấy vào, đâm ra là thành ra nó hơi bị lệch so với lại toàn bộ một chương trình của chúng ta đang rất là hay và đang rất đậm đà bản sắc dân tộc của từng vùng miền, của cái tiêu chí của hội diễn, đúng không anh
1: ạ? Rồi đấy. Vâng, thưa quý vị, nói như vậy thôi nhưng mà chúng tôi cũng rất trân trọng, cảm ơn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như các địa phương, đặc biệt là thành phố Huế đã tổ chức một cuộc hội diễn rất thành công như thế này. Chúng ta quy tụ được hàng nghìn nghệ nhân chuyên không chuyên đến hội diễn, đó điều rất là quý. Còn một vài điểm này điểm kia chúng ta cùng rút kinh nghiệm, cùng trao đổi, nhưng chúng tôi tin rằng là những cái cuộc liên hoan hội diễn tới của dân ca sẽ ngày một dày hơn và ngày một thành công hơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Mai Văn Lạng, và đúng là thực sự rất cảm ơn hội diễn đàn hát dân ca ba miền có thể quy tụ được giọng hát hay, tay đàn ngọt của ba miền để chúng ta có thể thu thanh, sưu tầm và tiếp tục quảng bá những làn điệu dân ca đặc sắc của từng vùng miền, từng quê hương, từng địa phương tới quý vị thính giả cả nước trong thời gian tới ạ. Và để kết thúc chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát sẩm Bắc Kỳ Vui Nhất Hà Thành do Tốp Ca Trung tâm Văn hóa và Thư viện thành phố Hà Nội trình bày.
2: Anh chị em ơi!

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca, chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Lạng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
9: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
8: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
9: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
8: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
9: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
10: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
9: Hiện chưa có thuốc điều trị

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2 tần số FM 96.5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa làng cổ Đường Lâm trở thành làng du lịch tốt nhất thế giới do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc vinh danh trước năm 2030. Theo đó, địa phương tập trung bảo tồn giá trị di sản, phát huy bản sắc văn hóa xứ Đoài gắn với phát triển du lịch bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ tầng và trải nghiệm cho du khách. Ông Hà Ngọc Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sơn Tây, Hà Nội cho biết.
5: Theo quy hoạch, đến năm 2065 thì cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Sơn Tây là một trong những vùng phát triển về kinh tế du lịch, trong đó định hướng phát triển hình thành tour tuyến cụ thể, nữa là có cái liên kết vùng, đặc biệt là liên kết với các cái địa bàn địa phương lân cận như là Đoài Phương, Tùng Thiện, rồi thì các cái xã phường xa hơn thuộc địa bàn trước đây của Ba Vì và của Phúc Thọ để kết nối tour tuyến du lịch vùng. Chúng tôi cũng đã đẩy mạnh cái việc phát triển du lịch tại cộng đồng, đặc biệt là định hướng cho nhân dân chủ động xây dựng các cái định hướng phát triển, các cái không gian sáng tạo, từng bước là chuyển từ cái việc phát triển các cái loại hình nông nghiệp sang phát triển du lịch dịch vụ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nhằm làm phong phú thêm trải nghiệm của khách du lịch khi đến thủ đô, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức đoàn khảo sát xây dựng sản phẩm kết nối đền Ngọc Sơn và hồ Hoàn Kiếm với Thăng Long, Tứ Trấn. Theo đó thì mỗi điểm đến được thiết kế theo chủ đề, giúp khách du lịch tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc của Thăng Long, mang đến những trải nghiệm đậm chất Hà Nội cho du khách. Anh Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Xin Chào Việt Nam, đơn vị tham gia khảo sát sản phẩm, cho biết.
6: Tôi thì thấy rằng là cái việc tổ chức lại tuyến du lịch Tứ Trấn Thăng Long kết nối với đền Ngọc Sơn không chỉ là để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà nó là đang hướng tới xây dựng một cái hệ sinh thái sản phẩm du lịch di sản, trong đó di tích giữ một cái vai trò hạt nhân. Vì thế, việc nâng cấp sản phẩm du lịch Tứ Trấn Thăng Long sẽ mang đến một cái câu chuyện trải nghiệm rất là hấp dẫn cho du khách để mà chúng ta có thể giữ chân họ tìm hiểu văn hóa Hà Nội lâu hơn.
7: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
4: Quý vị và các bạn thân mến, không cần đi quá xa để tìm một không gian xanh mát, bình yên, nơi du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên và trải nghiệm những nét văn hóa bản địa đặc sắc. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 cây số, làng du lịch cộng đồng Mường Cốc, xã Mỹ Đức đang trở thành điểm đến mới của du lịch cộng đồng thủ đô với những trải nghiệm gần gũi, mộc mạc và đậm đà bản sắc văn hóa Mường.
3: Vậy điều gì làm nên sức hút của du lịch cộng đồng Mường Cốc khiến ngày càng nhiều du khách lựa chọn nơi đây cho những chuyến nghỉ ngắn cuối tuần? Mời quý vị và các bạn nghe chia sẻ của một số du khách đã ghé thăm nơi đây.
8: Có 3 cái khu vực đầm sen rất nổi tiếng và thậm chí có cái khu vực thung cấm, nơi có thể được so sánh với vịnh Hạ Long trên cạn, và thung cánh được định danh là cái tiêu chí 5.0, tức là khi du khách đến đây, du khách có thể cảm nhận được là không điện thoại, không rác thải, môi trường trong lành.
9: Đến đây thì mình thấy thiên nhiên ở đây thì rất là hoang sơ ấy, rất là đẹp, và nếu mà có dịp thì chắc chắn là mình và gia đình sẽ quay trở lại đây một lần nữa.
10: Rất là ấn tượng đầu tiên là bởi vì mọi thứ nó đều hoang sơ, và đặc biệt là về ẩm thực ở đây thì phải nói là rất là lạ. Tôi ấn tượng với mâm cỗ lá của họ. Và ấn tượng hơn nữa mà rất nhiều nơi mà họ chưa làm được, đó là mỗi một món ăn họ giới thiệu cái câu chuyện của món ăn. Nó khiến cho mình cảm thấy cái món ăn nó ý nghĩa và nó giá trị hơn.
11: Người dân ở đây rất thân thiện, đáng mến. Họ chào đón chúng tôi nên tôi cảm thấy rất dễ hòa đồng với họ. Còn việc nấu ăn thì hoàn toàn khác biệt so với ở đất nước tôi. Chúng tôi được nấu ăn bằng bếp củi, được hướng dẫn cách làm món ăn, vừa nấu nướng vừa trò chuyện với chủ nhà rất vui vì họ nói tiếng Anh rất tốt. Tôi đã đi du lịch ở nhiều nơi nhưng chưa có nơi nào như ở nơi đây, hoàn toàn không tiện nghi hiện đại nhưng rất tuyệt.
12: Đây là một tour rất hay. Tôi rất thích cánh đồng lúa, những ngôi nhà nhỏ, những con bò, lợn tự do kiếm ăn. Ở đất nước chúng tôi không có khung cảnh như thế này. Đến thăm ngôi làng này, tôi thấy khá là thú vị vì được nhìn thấy những đồ thủ công thêu tay rất tỉ mỉ và thấy mọi người mặc những trang phục rất là đẹp. Tôi chưa có thời gian ở đây lâu, nhưng tôi thấy người dân ở đây khá là thân thiện. Tôi rất thích chỗ này.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những cảm nhận của du khách mà

0: chúng ta vừa nghe cũng là lý do để ngày càng nhiều du khách tìm về Mường Cốc và để hiểu sức hấp dẫn của vùng đất này. Thì mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên VOVI đến với Mường Cốc để cảm nhận một hành trình không chỉ khám phá cảnh sắc mà còn chạm đến những giá trị văn hóa đang được gìn giữ trong từng nếp nhà, từng câu chuyện và từng trải nghiệm của người dân bản địa.
1: Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, tiếng cồng chiêng của đồng bào Mường ngân lên, lúc trầm hùng, lúc da diết, như lời chào dành cho những vị khách phương xa. Thanh âm ấy không chỉ đánh thức ký ức về một miền văn hóa lâu đời, mà còn mở ra hành trình khám phá Mường Cốc, điểm đến du lịch cộng đồng mới của Hà Nội, nơi thiên nhiên và bản sắc văn hóa vẫn được gìn giữ vẹn nguyên. Ông Phạm Trọng Của, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức cho biết.
2: Khu vực Mường Cốc thì được thiên nhiên ban tặng cho cái cảnh quan tự nhiên núi non hồ nước rất là đẹp. Thế và đặc biệt ở đây thì còn lưu giữ được các cái phong tục, các cái văn hóa truyền thống thể hiện qua các trang phục cũng như là các công cụ, dụng cụ và ngôn ngữ thì cũng được lưu truyền.
1: Không có những khu nghỉ dưỡng sang trọng hay dịch vụ giải trí hiện đại, sức hút của Mường Cốc nằm ở chính sự nguyên sơ. Ở đây, mỗi ngôi nhà sàn, mỗi hàng rào tre, mỗi bếp lửa đều kể một câu chuyện về văn hóa Mường đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chị Nguyễn Hải Yến, chủ farmstay Gió Núi cho biết.
3: Sinh ra và lớn lên ở Mường Cốc thì tôi nghĩ rằng là những cái nếp nhà sàn, những tiếng cồng chiêng hoặc những chiếc cối đá cũ kỹ và những món ăn truyền thống hoặc là những câu chuyện của cha ông mình chính là những giá trị vô cùng quý giá mà không phải nơi nào cũng còn giữ gìn được đâu ạ. Mỗi lần mà tôi nhìn thấy du khách say mê lắng nghe những câu chuyện của người Mường rồi họ thích thú bên những chiếc cối đá cũ kỹ thì tôi mới thấy rằng trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và trao đi những giá trị ấy cho những thế hệ mai sau. Chúng tôi luôn mong muốn xây dựng một không gian để du khách có thể sống chậm lại, được chạm vào thiên nhiên, được trải nghiệm văn hóa Mường một cách chân thực nhất.
1: Với 18 hành trình trải nghiệm đa dạng và định hướng trở thành điểm đến net zero của Hà Nội, Mường Cốc mang đến cho du khách nhiều lựa chọn để khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa theo cách gần gũi nhất. Tại đây, du khách có thể hóa thân thành người Mường trong chương trình Một Ngày Làm Người Mường, khoác lên mình trang phục truyền thống, học những câu giao tiếp bằng tiếng Mường, cùng người dân chế biến các món ăn đặc trưng, thưởng thức tiếng cồng chiêng, làn điệu dân ca mộc mạc và tìm hiểu nếp sống của đồng bào. Bên cạnh đó là những cung đường đạp xe, trekking, xuyên qua núi đồi, đồng ruộng và bản làng giúp mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá mà còn là dịp để thư giãn, tái tạo năng lượng và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp bình yên của vùng đất Mường Cốc. Chị Nguyễn Thu Hà, du khách Hà Nội chia sẻ.
4: Điều mà khiến tôi thích nhất khi đến với Mường Cốc đó là cái cảm giác yên bình và gần gũi. Mặc dù là khách nhưng mà người dân ở đây đón tiếp tôi giống như là kiểu người trong nhà ấy. Ở đây thì tôi được mặc trang phục Mường này, học cách đồ xôi, nướng cá và được nghe những tiếng cồng chiêng ở giữa sân nhà sàn. Đối với tôi thì đây là những trải nghiệm thú vị, khác hẳn với cái việc mà đến chỉ để chụp ảnh rồi đi về.
1: Khi màn đêm buông xuống, khoảng sân trước nhà sàn trở nên rộn ràng hơn với những thanh âm cồng chiêng. Trong ánh lửa bập bùng, những điệu múa truyền thống được tái hiện không phải như một màn biểu diễn đơn thuần, mà là nét sinh hoạt văn hóa vốn gắn bó với đời sống của người Mường. Những trải nghiệm giản dị ấy lại trở thành điều níu chân du khách. Chị Linh Chi và Hồng Nga, du khách chia sẻ cảm nhận.
5: Tôi thấy điều làm nên sức hút đặc biệt của Mường Cốc là mỗi một trải nghiệm ở đây thì đều được bắt đầu từ chính con người nơi đây. Người dân ở đây thì họ không chỉ đón tiếp du khách mà họ còn tự trở thành những cái đại sứ văn hóa để họ kể được những câu chuyện về bản Mường này, về nếp sống của họ mà họ đã dày công gìn giữ suốt bao nhiêu thế hệ qua. Và đến đây tôi với tư cách là một du khách thì tôi cảm thấy là tôi không thể đứng ngoài để quan sát được mà tôi đã hòa tan vào nhịp sống của cộng đồng. Và tôi nghĩ rằng đây chính là một cái nơi mà du khách đang tìm kiếm những cái trải nghiệm chân thực thay vì những cái dịch vụ mà được dàn dựng.
6: Trải nghiệm thì ví dụ như là tham gia các cái chương trình văn nghệ như là nhảy sạp này, rồi múa hát cùng với bà con nhân dân ở địa phương. Ở đây thì có một cái điều cũng rất là đặc biệt là người dân ở đây rất là mến khách. Khi mà du khách mà có một cái yêu cầu gì đấy là trong cái khả năng là bà con sẵn sàng giúp đỡ.
1: Giữa nhịp sống hàng ngày hối hả, đôi khi điều du khách tìm kiếm không phải là những công trình đồ sộ hay dịch vụ xa hoa, mà đơn giản là một nơi để hòa mình vào thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, lắng nghe tiếng chiêng Mường vang vọng giữa núi đồi và cảm nhận sự chân thành của những người dân bản địa.
7: Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi hôm nay cũng đã hết. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo trên sóng VOV2 và trên trang web vov2.vn.
8: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 11.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Chúng ta cùng vỗ tay và hát lại bài
2: The Color Song.

0: Hôm nay chúng ta đến thăm nhà bạn Jack ở một vùng ngoại thành London. Các con lấy một tờ giấy khổ A4 và hộp bút chì màu để vẽ nhé. Sẵn sàng chưa? Các con sẽ vẽ một ngôi nhà ở giữa tờ giấy. Ngôi nhà có những gì các con biết không? Nó có tường nhà, tiếng Anh là
1: wall. Wall.
0: Có mái nhà, tiếng Anh là
1: roof. Roof.
0: Và có sàn nhà, tiếng Anh là
1: floor. Floor.
0: Có trần nhà, tiếng Anh là
1: ceiling. Ceiling.
0: Có cửa sổ, tiếng Anh là
1: window. Window.
0: Có cửa ra vào, tiếng Anh là
1: door. Door.
0: Bây giờ chúng ta cùng vẽ ngôi nhà của Jack. Các con vẽ bằng bút chì đen.
1: Start.
0: Vẽ một hình vuông ở giữa trang giấy. Trong hình vuông này, hai cạnh đứng là tường. Nghe và đọc theo nào.
1: Wall. Wall.
0: Trong hình vuông này, cạnh nằm ngang ở dưới gọi là sàn nhà. Các con nghe và đọc theo cô Cynthia.
1: Floor. Floor.
0: Cạnh nằm ngang ở trên gọi là trần nhà. Các con nghe và đọc theo.
1: Ceiling. Ceiling.
0: Bây giờ chúng ta vẽ mái nhà, hai gạch chéo ở trên.
1: Ceiling.
0: Chỉ vào mái nhà. Các con nghe và đọc theo.
1: Roof. Roof.
0: Bây giờ vẽ cửa ra vào, bên trong hình vuông, ở sát sàn nhà. Các con nghe và đọc theo.
1: Door. Door.
0: Chúng ta vẽ hai cửa sổ bên trên cửa ra vào, ở hai bên nhé. Nghe và đọc theo nào.
1: Window. Window. Talk.
0: Thế là chúng ta có ngôi nhà của Jack rồi đấy. Các con chỉ vào từng bộ phận của ngôi nhà và nói tên của nó nhé. Chỉ vào hai bức tường.
1: Wall. Wall.
0: Chỉ vào sàn nhà.
1: Floor. Floor.
0: Chỉ vào trần nhà.
1: Ceiling. Ceiling.
0: Chỉ vào mái nhà.

0: Nhà.
1: Roof. Roof.
0: Chỉ vào cửa ra vào.
1: Door. Door.
0: Chỉ vào cửa sổ.
1: Window. Window.
0: Các con thân mến, chuẩn bị bút chì màu đi nào. Cô Cynthia sẽ đọc tên một bộ phận trong nhà và nói tên màu của nó. Con tô màu theo lệnh của cô nhé. Ví dụ,
1: wall, yellow.
0: Thì con nhắc lại,
1: wall, yellow.
0: Rồi kẻ màu vàng đè lên hai bức tường hai bên. Các con rõ chưa? Chúng ta bắt đầu.
1: Start. Walls, yellow. Ceiling, yellow. Floor, brown. Roof, red. Door, green. Windows, blue. Very well.
0: Đây là ngôi nhà của Jack đấy, chúng ta nói.
1: Jack's house. Jack's house.
0: À, đấy là ngôi nhà, nhưng bên cạnh
1: Jack's house
0: còn có một cái cây, con vẽ thêm vào nhé.
1: Start.
0: Cây màu gì các con?
1: Green. Green.
0: Đằng trước
1: Jack's house
0: còn có một vườn hoa, các con vẽ đi nào. Hãy vẽ một hình bình hành trước cửa.
1: Jack's house.
0: Đấy là vườn hoa.
1: Garden. Garden.
0: Bây giờ các con có một phút để vẽ và tô màu các cây hoa trong vườn của
1: Jack's house. Chant.
0: Các con thân mến, cô biết một bài văn vần về
1: Jack's house.
0: Chúng ta cùng đọc nhé. Trước hết nghe cô Cynthia đọc một lượt.
1: Look, Jack's house. Look at the walls. Nice. Look at the floor. Nice. Look at the ceiling. Nice. Look at the roof. Nice. Look at the door. Nice. Look at the windows. Nice. There, the tree. Nice. Look, there, the garden. Oh, nice flowers. I like flowers. I like Jack's house.
0: Các con trông kìa, mấy bạn quen của chúng ta đến thăm.
1: Jack's house.
0: Đi đầu là
1: Puppy. Hello, hello. Quack, quack, hello. Meow, meow, hello. Squawk, squawk, hello. Chirp, chirp, hello.
0: Con có nhận ra các bạn không? Chúng ta ra chào các bạn nhé.
1: Hello, puppy. Hello, Lan. Hello, cat. Hello, Lan. Meow. Hello, duck. Hello, Lan. Quack. Hello, parrot. Hello, Lan. Squawk. Hello, bird. Hello, Lan. Chirp.
0: Con mời các bạn vào
1: Jack's house.
0: Đi nào.
1: Let's go.

0: Play.
1: Bây giờ chúng ta chơi trò chơi. Trò chơi của chúng ta là đưa người vào phòng.
0: Jack's house.
1: Có 8 phòng. Bây giờ đến giờ đi ngủ. Jack xếp cho mỗi người một phòng. Các con nghe Jack nói nhé. Ghi nhớ số phòng của từng người.
0: Lun, room 1. Bird, room 2. Puppy, room 3. Duck, room 4. Parrot, room 5. Cat, room 6. Hats, room 7. And bags, room 8.
1: Y Jack nói, ai có mũ thì để vào.
0: Room 7.
1: Và ai có túi thì để vào.
0: Room 8.
1: Các con nghe và nhắc lại.
0: Lun, room 1. Bird, room 2. Puppy, room 3. Duck, room 4. Parrot, room 5. Cat, room 6. Hats, room 7. Bags, room 8.
1: Để giúp các con nhớ phòng của mọi người, cô Cynthia sẽ đọc tên phòng không theo trật tự. Các con sẽ phải nói tên người ở phòng ấy.
0: Start.
1: Bây giờ chúng ta bắt đầu chơi. Các con vẽ một ô vuông to, chia làm 8 ô nhỏ. Mỗi ô là một phòng. Đánh số từ 1 đến 8. Khi các con nghe thấy cô Cynthia gọi số phòng nào, thì con phải nói to tên người ở phòng đó. Và nếu là con vật, phải nói to tên và tiếng kêu của nó. Ví dụ,
0: five.
1: Các con nói
0: five. Parrot squawk.
1: Và sau đó vẽ con vẹt vào ô số 5.
0: Start. Room 2.
1: Các con nói
0: bird chirp.
1: Và vẽ con chim vào phòng số 2.
0: Room 4. Duck, quack. Room 8. Bags. Room 3. Room 7. Hats. Room 5. Parrot, squawk. Room 6. Cat, meow. Room 1. Lun.
1: Phòng này dành cho con đấy. Vẽ gì vào đấy nào? Bây giờ cô Cynthia sẽ đọc lại. Các con xem mình vẽ có đúng không nhé.
0: Room 2. Bird chirp. Room 4. Duck quack. Room 8. Bags. Room 3. Puppy. Room 7. Hats. Room 5. Parrot squawk. Room 6. Cat meow. Room 1. Lần.
1: Các con vẽ đúng được mấy phòng? Tốt lắm!

0: color.
1: Các con thân mến, để kết thúc bài học hôm nay, các con vẽ nhà của con nhé. Nhà của con có mấy cửa ra vào? Có mấy cửa sổ? Có mấy phòng? Bây giờ chúng ta cùng vẽ nhé. Các con vẽ theo mệnh lệnh của cô Cynthia.
0: Two walls. One ceiling. One floor. One roof.
1: Giả sử nhà con có một cửa ra vào, con vẽ.
0: One door.
1: Giả sử nhà của con có ba cửa sổ, con vẽ.
0: Three windows.
1: Nếu nhà con có cây bên cạnh, thì con vẽ.
0: One tree.
1: Tốt lắm! Bây giờ các con tô màu theo mệnh lệnh của cô Cynthia.
0: Brown door. Yellow windows. Red roof. Green walls. White ceiling. Blue floor. Green tree.
1: Để phục vụ cho bài sau, đề nghị các vị phụ huynh chuẩn bị cho trẻ một con xúc xắc. Bye bye!
0: Bye!
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 52 với chủ đề Tổ chức hôn lễ ở Pháp như thế nào?
1: Comment se marier en France?
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới sau.
1: Un empêchement légal.
0: Phản đối một cách hợp pháp.
1: Personne de saint d'esprit.
0: Người đủ tư cách.
1: Une tenue de noces.
0: Trang phục hôn lễ.
1: L'acte de mariage.
0: Giấy hôn thú.
1: Le rite civil ou religieux.
0: Nghi lễ dân sự hay tôn giáo.
1: Chuchoter.
0: Thì thầm to nhỏ.
1: Ailer une connaissance.
0: Gọi một người quen.
1: Modeler son attitude.
0: Giữ thái độ như mọi người. Bây giờ mời các bạn nghe bài khóa.
1: En France, civile ou religieuse, toute cérémonie de mariage est publique. S'il y a un empêchement légal d'un tiers au moment de la cérémonie, l'engagement marital est annulé tout de suite. La mairie et l'église n'acceptent d'unir que deux personnes majeures, célibataires, de sexe différent, saints d'esprit, qui n'ont pas de lien de parenté. Pour effectuer le mariage civil, est ou religieux, les deux personnes sont obligées de justifier de leur état civil et mental en présentant des examens plusieurs jours avant la cérémonie. De plus, il faut généralement pour chacun d'eux au moins un témoin. Les personnes dont la présence est obligatoire au cours de la cérémonie sont les deux mariés et les deux témoins. Mais comme le mariage est un des événements les plus importants dans la vie des Français, selon la tradition, les proches et les amis des mariés y sont invités. Traditionnellement, le mariage civil est célébré à la mairie de la fiancée, mais il est possible de choisir la ville où réside l'un des mariés ou l'un des parents, à condition que l'un des deux y soit domicilié depuis plus d'un mois avant la publication des bans. Le mariage religieux est célébré à l'église appartenant à la paroisse de la mariée. En cas de mariage religieux, la formalité civile a lieu souvent quelques jours avant la cérémonie religieuse, la veille, ou au plus tard le matin ou en début d'après-midi, juste avant la célébration religieuse. L'usage veut que le mariage civil ne réunisse que les parents des mariés et leurs témoins lorsqu'il est suivi par le mariage religieux. Mais si les deux futurs mariés refusent l'engagement religieux, la cérémonie civile prend davantage de solennité et peut rassembler une assistance plus étendue. Les deux familles amènent les deux jeunes à l'entrée de la mairie ou à celle de l'église. Là, on entre dans la salle de cérémonie selon l'ordre suivant. La jeune fille et son père, le garçon et sa mère, les témoins, les parents, la famille, les proches amis. Pourtant, l'ordre peut être inversé et la mariée peut entrer en dernier au bras de son père, suivie des enfants d'honneur. La tenue la plus solennelle est toujours destinée à la cérémonie religieuse. En cas de seule cérémonie civile, les deux jeunes mariés portent une tenue de noces qu'ils ont choisie. Habituellement, après la signature des deux mariés et de leurs témoins concernant l'acte de mariage, vient alors le moment des félicitations et une quête est toujours faite pour les œuvres sociales de la mairie. Quel que soit le rite civil ou religieux, les invités sont toujours priés de garder le silence pendant le déroulement de la cérémonie. On ne chuchote pas, on ne hèle pas quelques participants reconnus. On s'efforce de modeler son attitude sur celle de l'assemblée, surtout lors de la cérémonie religieuse.
0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: En France, civile ou religieuse, toute cérémonie de mariage est publique.
0: Ở Pháp, dù là hôn lễ dân sự hay hôn lễ tôn giáo cũng đều phải tiến hành công khai.
1: S'il y a un empêchement légal d'un tiers au moment de la cérémonie, l'engagement marital est annulé tout de suite.
0: Khi đang cử hành hôn lễ mà có người thứ ba phản đối một cách hợp pháp thì ngay lập tức hôn lễ sẽ bị hủy bỏ.
1: La mairie et l'église n'acceptent d'unir que deux personnes majeures, célibataires, de sexe différent, saints d'esprit, qui n'ont pas de lien de parenté.
0: Tòa thị chính và nhà thờ chỉ tác hợp cho hai người đã trưởng thành, độc thân, khác giới, có đủ tư cách và không có quan hệ huyết thống.
1: Pour effectuer le mariage civil ou est religieux, les deux personnes sont obligées de justifier de leur état civil et mental en présentant les examens plusieurs jours avant la cérémonie.
0: Chính vì vậy, trước lễ cưới nhiều ngày, hai bạn trẻ bắt buộc phải xuất trình những giấy tờ cần thiết chứng minh tình trạng hôn nhân và tinh thần của mình.
1: De plus, il faut généralement pour chacun d'eux au moins un témoin.
0: Hơn nữa, mỗi người phải có ít nhất một người làm chứng.
1: Les personnes dont la présence est obligatoire au bon déroulement de la cérémonie sont les deux mariés et les deux témoins.
0: Những người bắt buộc phải có mặt khi cử hành hôn lễ chính là cô dâu chú rể và hai người làm chứng.
1: Mais comme le mariage est un des événements les plus importants dans la vie des Français, selon la tradition, les proches et les amis des deux mariés y sont invités.
0: Tuy nhiên, vì hôn lễ là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người, nên theo phong tục, những người thân thiết và bạn bè của cô dâu và chú rể đều được mời đến dự.
1: Traditionnellement, le mariage civil est célébré à la mairie de la fiancée, mais il est possible de choisir la ville où réside l'un des deux mariés ou l'un des parents, à condition que l'un des deux y soit domicilié depuis plus d'un mois avant la publication des bans.
0: Theo tục lệ, hôn lễ dân sự được tổ chức tại tòa thị chính bên cô dâu, nhưng cũng có thể chọn thành phố nơi một trong hai người hay cha mẹ của họ đã từng cư trú với điều kiện cô dâu hoặc là chú rể phải ở đó hơn một tháng trước khi tòa niêm yết tên người đăng ký kết hôn.
1: Le mariage religieux est célébré à l'église appartenant à la paroisse de la mariée.
0: Còn hôn lễ tôn giáo được cử hành ở nhà thờ thuộc giáo xứ bên nhà cô dâu.
1: En cas de mariage religieux, la formalité civile a lieu souvent quelques jours avant la cérémonie religieuse, la veille ou au plus tard, le matin ou en début d'après-midi, juste avant celle-ci. L'usage veut que le mariage civil ne réunisse que les parents des mariés et leurs témoins lorsqu'il est suivi par le mariage religieux.
0: Trong trường hợp có tổ chức hôn lễ tôn giáo thì thủ tục dân sự được tiến hành trước đó vài ngày hay ngay ngày hôm trước vào cuối giờ sáng hay đầu giờ chiều, chỉ có bố mẹ cô dâu, chú rể và người làm chứng đến dự.
1: Mais si les deux futurs mariés refusent l'engagement religieux, la cérémonie civile prend davantage de solennité et peut rassembler une assistance plus étendue.
0: Nhưng nếu cô dâu và chú rể tương lai không tổ chức lễ cưới tôn giáo, thì lễ cưới dân sự sẽ được tổ chức trang trọng hơn với nhiều người tham dự.
1: Les deux familles amènent les deux jeunes à l'entrée de la mairie ou celle de l'église.
0: Hai gia đình đưa hai con đến tòa thị chính hoặc cửa nhà thờ.
1: Là, on entre dans la salle de cérémonie selon l'ordre suivant. La jeune fille et son père, le garçon et sa mère, les témoins, les parents, la famille, les proches amis.
0: Người ta vào phòng hôn lễ theo thứ tự như sau: cô dâu và bố, chú rể và mẹ, những người làm chứng, cha mẹ, họ hàng, bạn bè gần gũi.
1: Pourtant, l'ordre peut être inversé et la mariée peut entrer en dernier au bras de son père, suivi des enfants d'honneur.
0: Tuy nhiên, trình tự có thể đảo ngược, cô dâu khoác tay bố và vào sau cùng, đi sau là các bé phù dâu.
1: La tenue la plus solennelle est toujours destinée à la cérémonie religieuse.
0: Trang phục cưới trang trọng nhất luôn được dành cho hôn lễ tôn giáo.
1: En cas de seule cérémonie civile, les deux jeunes mariés portent une tenue de noces qu'ils ont choisie.
0: Trong trường hợp chỉ có hôn lễ dân sự, hai bạn trẻ mặc trang phục hôn lễ mà họ đã chọn.
1: Habituellement, après la signature des deux mariés et de leurs témoins dans l'acte de mariage, vient alors le moment des félicitations et une quête est toujours faite pour les œuvres sociales de la mairie.
0: Theo thường lệ thì mọi người chúc mừng đôi trẻ sau khi cô dâu chú rể và những người làm chứng ký vào giấy hôn thú. Đây cũng là lúc mọi người quyên góp cho các hoạt động xã hội của tòa thị chính.
1: Quel que soit le rite civil ou religieux, les invités sont toujours priés de garder le silence pendant le déroulement de la cérémonie. On ne chuchote pas, on ne hèle pas quelques participants reconnus. On s'efforce de modeler son attitude sur celle de l'assemblée, surtout lors de la cérémonie religieuse.
0: Dù là lễ cưới dân sự hay tôn giáo, khách mời luôn luôn giữ trật tự trong khi hôn lễ đang cử hành. Người ta không thì thầm to nhỏ, không gọi người quen mà cố gắng giữ thái độ như mọi người, nhất là trong lễ tôn giáo.

0: Các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa. Bây giờ mời các bạn nghe lại cả bài một lần nữa.
1: En France, civile ou religieuse, toute cérémonie de mariage est publique. S'il y a un empêchement légal d'un tiers au moment de la cérémonie, l'engagement marital est annulé tout de suite. La mairie et l'église n'acceptent d'unir que deux personnes majeures, célibataires, de sexes différents, saints d'esprit, qui n'ont pas de lien de parenté. Pour effectuer le mariage civil, est ou religieux, les deux personnes sont obligées de justifier de leur état civil et mental en présentant des examens plusieurs jours avant la cérémonie. De plus, il faut généralement pour chacun d'eux au moins un témoin. Les personnes dont la présence est obligatoire au cours de la cérémonie sont les deux mariés et les deux témoins. Mais comme le mariage est un des événements les plus importants dans la vie des Français, selon la tradition, les proches et les amis des mariés y sont invités. Traditionnellement, le mariage civil est célébré à la mairie de la fiancée, mais il est possible de choisir la ville où réside l'un des mariés ou l'un des parents, à condition que l'un des deux y soit domicilié depuis plus d'un mois avant la publication des bans. Le mariage religieux est célébré à l'église appartenant à la paroisse de la mariée. En cas de mariage religieux, la formalité civile a lieu souvent quelques jours avant la cérémonie religieuse, la veille, ou au plus tard le matin ou en début d'après-midi, juste avant la célébration religieuse. L'usage veut que le mariage civil ne réunisse que les parents des mariés et leurs témoins lorsqu'il est suivi par le mariage religieux. Mais si les deux futurs mariés refusent l'engagement religieux, la cérémonie civile prend davantage de solennité et peut rassembler une assistance plus étendue. Les deux familles amènent les deux jeunes à l'entrée de la mairie ou à celle de l'église. Là, on entre dans la salle de cérémonie selon l'ordre suivant. La jeune fille et son père, le garçon et sa mère, les témoins, les parents, la famille, les proches amis. Pourtant, l'ordre peut être inversé et la mariée peut entrer en dernier au bras de son père, suivie des enfants d'honneur. La tenue la plus solennelle est toujours destinée à la cérémonie religieuse. En cas de seule cérémonie civile, les deux jeunes mariés portent une tenue de noces qu'ils ont choisie. Habituellement, après la signature des deux mariés et de leurs témoins concernant l'acte de mariage, vient alors le moment des félicitations et une quête est toujours faite pour les œuvres sociales de la mairie. Quel que soit le rite civil ou religieux, les invités sont toujours priés de garder le silence pendant le déroulement de la cérémonie. On ne chuchote pas, on ne hèle pas quelques participants reconnus, on s'efforce de modeler son attitude sur celle de l'assemblée, surtout lors de la cérémonie religieuse.
0: Bây giờ mời các bạn chuyển sang phần luyện tập. Hãy dựa vào nội dung của bài khóa vừa học để lựa chọn câu trả lời đúng. Hãy tự làm bài rồi nghe đáp án sau tiếng pip.
1: D'après le texte, laquelle de ces informations est correcte? A. La polygamie est interdite en France. B. La monogamie n'est pas respectée en France. C. L'homosexualité est légale en France. A. La polygamie est interdite en France. Parmi ces personnes, qui ne doit pas être légalement présent à la cérémonie de mariage? A. Les mariés. 2. Les témoins choisis. 3. Les parents des mariés. 3. Les parents des mariés. Traditionnellement, les Français célèbrent A. La cérémonie religieuse avant la cérémonie civile. B. La cérémonie civile avant la cérémonie religieuse. Ou C, la cérémonie civile après la cérémonie religieuse. B, la cérémonie civile avant la cérémonie religieuse. Quelle est la bonne attitude à respecter durant une cérémonie de mariage en France? A, refuser de participer à la quête sociale pour les activités de la mairie. B, montrer une amie d'enfance du doigt. Ou C, participer à la quête sociale en faveur des œuvres de la mairie. C. Participer à la quête sociale en faveur des œuvres de la mairie.
0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Trang văn học nhà trường rất vui gặp lại các bạn. Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình tuần trước về nghị luận văn học, hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu sâu hơn về nghị luận văn học qua một bài thơ, đoạn thơ nhé. Việc tìm hiểu và phân tích một đoạn thơ, bài thơ là một công việc khó. Đánh giá về thơ càng khó và phức tạp hơn vì thơ mang tính cá nhân và là sản phẩm của cảm xúc và trí tưởng tượng. Quá trình tiếp nhận thơ cũng là một quá trình mang tính chủ quan sâu sắc. Do đó, một bài nghị luận cần phải kết hợp giữa việc trình bày hiểu biết về dấu ấn cá nhân của tác giả, đồng thời phải thể hiện được cảm nhận và đánh giá chủ quan của người viết. Kiến thức thể hiện trong một bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ là kết quả của việc tổng hợp nhiều hiểu biết, bao gồm hiểu biết về đặc trưng, thể loại, tác giả, hoàn cảnh sáng tác. Việc nắm bắt đặc trưng của thể loại thơ bao gồm từ ngữ, hình ảnh, ngắt nhịp, cấu trúc để phân tích và nghị luận rất quan trọng. Chúng mình cùng gặp lại bạn Nguyễn Thùy Văn Minh, học sinh lớp 9 trên 7, trường Trung học cơ sở Trần Cao Vân, Huế để nghe lại chia sẻ về nội dung này nhé.
4: Bạn Văn Minh thân mến, bạn Văn Minh có thể chia sẻ là em hiểu như thế nào về nghị luận một đoạn thơ, một bài thơ?
5: Khi tìm hiểu về nghị luận về một đoạn thơ hoặc bài thơ, trước hết là chúng ta cần phải hiểu thế nào là đoạn thơ và bài thơ. Theo con, đoạn thơ là một phần của bài thơ. Thông thường, đoạn thơ gồm một số câu thơ liên kết với nhau để thể hiện một ý tưởng, một cảm xúc hoặc một chủ đề nhất định. Có những đoạn thơ không chỉ là một phần của bài thơ, nhưng cũng có những đoạn có thể đứng riêng mà vẫn truyền tải được ý nghĩa. Còn bài thơ là một tác phẩm văn học được sáng tác theo thể thơ. Bài thơ được tạo thành nhiều dòng thơ, có nhịp điệu, có hình ảnh, có ngôn ngữ giàu sức cười và thể hiện những cảm xúc, suy nghĩ của tác giả. Bài thơ có thể được viết theo nhiều thể loại khác nhau như thơ tự do, thơ hiện đại, thơ truyền thống hay thơ cổ điển. Nói một cách đơn giản thì bài thơ là một tác phẩm hoàn chỉnh, còn đoạn thơ là chỉ là một phần của tác phẩm đó. Vậy thì nghị luận về đoạn thơ, bài thơ là gì? Thì theo con, đây là kiểu bài yêu cầu người viết phải trình bày những nhận xét, đánh giá về nội dung nghệ thuật của đoạn thơ hoặc bài thơ. Khi con làm bài, con cần phân tích để làm nổi bật tư tưởng, tình cảm mà tác giả gửi gắm, đồng thời chỉ ra những nét đặc sắc về nghệ thuật như là hình ảnh, ngôn ngữ, biện pháp tố tư, nhịp điệu. Từ đó thì con bày tỏ cảm nhận và những rung động của bản thân trước tác phẩm. Để việc tốt kiểu bài này thì bài văn cần có bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, lời văn phải mạch lạc và giàu cảm xúc. Quan trọng nhất là thể hiện được cảm nhận chân thành của người viết.
4: Theo Văn Minh thì đặc điểm của một bài văn nghị luận về một đoạn thơ, một bài thơ thì như thế nào?
5: Đề bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ thường có bốn dạng chính. Dạng thứ nhất là phân tích toàn bộ bài thơ. Với dạng này thì đề thường cầu người viết phân tích một nội dung hoặc một khía cạnh nổi bật của cả bài thơ, chẳng hạn như hình tượng, nhân vật, chủ đề hay giá trị tư tưởng. Ví dụ như phân tích hình ảnh của người lính trong bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Dạng thứ hai là phân tích một đoạn thơ. D sẽ chọn một đoạn thơ tiêu biểu có giá trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật để người viết cảm nhận phân tích. Ví dụ như viết đoạn văn nếu cảm nhận về khổ thơ cuối bài Mùa Xuân Nhỏ Nhỏ để làm rõ tình cảm của tác giả đối với quê hương đất nước. Dạng thứ ba là phân tích một hình ảnh trong đoạn thơ hoặc bài thơ. Hình ảnh được chọn thường mang ý nghĩa biểu tượng và góp phần làm nổi bật nội dung của tác phẩm. Ví dụ như phân tích hình ảnh đầu súng trắng treo trong ba câu thơ của bài Đồng Chí để làm rõ vẻ đẹp của tình đồng chí và hình tượng người lính. Dạng thứ tư là so sánh hai đoạn thơ hoặc hai bài thơ. Hai ngữ liệu được đưa ra thường có những điểm tương đồng về nội dung, tư tưởng hoặc nghệ thuật. Người viết cần chỉ ra những điểm giống và khác nhau để làm nổi bật giá trị của một tác phẩm. Ví dụ là so sánh khổ thơ trong bài Mùa Xuân Nhỏ Nhỏ của Thanh Hải với khổ thơ trong một khúc ca xuân của Tổ Hữu để thấy được sự gặp gỡ trong quan niệm sống, cống hiến của hai nhà thơ. Nhìn chung, dù ở dạng đề nào thì mục đích vẫn là giúp người Việt cảm nhận được vẻ đẹp của thơ ca, phân tích được giá trị nội dung và nghệ thuật, đồng thời bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân về tác phẩm.
4: Để viết một cái bài văn nghị luận văn học về một đoạn thơ, một bài thơ thì sẽ có những cái phương pháp như thế nào?
5: Để viết tốt một bài văn nghị luận về một đoạn thơ trong bài thơ, con có thể thực hiện các bước. Bước 1 là đọc và hiểu đoạn thơ. Đây là bước quan trọng nhất, bởi vì nếu chưa hiểu rõ thì sẽ rất khó phân tích. Con cũng cần đọc kỹ để nắm được nội dung, chủ đề, cảm xúc và thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua đoạn thơ. Bước 2 là phân tích nghệ thuật. Sau khi hiểu nội dung thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem tác giả đã sử dụng những yếu tố nghệ thuật nào để thể hiện cảm xúc. Chẳng hạn như những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu tư, nhịp điệu, dòng điệu hay cách xây dựng hình tượng thơ. Những yếu tố này góp phần làm nổi bật ý nghĩa của đoạn thơ và tạo sức hấp dẫn cho tác phẩm. Bước 3, chúng ta sẽ xác định vai trò của đoạn thơ trong toàn bài. Ta cần xem đoạn thơ này giữ vị trí như thế nào trong bài thơ, nó có làm nổi bật chủ đề hay thể hiện tư tưởng của tác giả, hay là góp phần bộc lộ cảm xúc của nhân vật trữ tình không. Đồng thời, đoạn thơ có tạo được ấn tượng hay giá trị nghệ thuật đặc biệt gì đối với người đọc không? Bước 4 là so sánh và đưa ra nhận xét. Nếu cần thì con có thể liên hệ hoặc so sánh đoạn thơ với những phần khác trong bài thơ để lấy được điểm giống và khác nhau. Từ đó thì chúng ta sẽ đưa ra nhận xét về giá trị nội dung, nghệ thuật cũng như ý nghĩa của đoạn thơ đối với toàn bộ tác phẩm. Khi làm bài thì chúng ta cũng cần sử dụng những câu thơ tiêu biểu làm dẫn chứng để chứng minh cho cả ý phân tích của mình. Bên cạnh đó, bài viết cần có bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, kết hợp giữa những phân tích, đánh giá và bày tỏ cảm nhận. Có như vậy thì bài nghị luận mới thuyết phục và thể hiện được sự cảm thù của người viết.
4: Rõ ràng là khi viết một cái bài văn nghị luận văn học về một đoạn thơ, một bài thơ thì chúng ta phải xác lập những yêu cầu. Vậy đó là những yêu cầu gì?
5: Để viết tốt một bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ theo con thì không chỉ cần nắm vững phương pháp làm bài mà còn phải có khả năng thuộc cảm văn học. Cần kết hợp giữa việc phân tích, bình giảng và đưa ra những nhận xét, đánh giá về cả nội dung lẫn nghệ thuật của tác phẩm. Người viết cần làm nổi bật được cảm xúc, hình ảnh, ngôn từ, dòng điệu cũng như thông điệp mà tác giả gửi gắm. Việc phân tích và đánh giá một đoạn thơ không hề đơn giản. Thơ là tiếng nói của cảm xúc và trí tưởng tượng, nên mỗi tác phẩm đều mang đậm dấu ấn cá nhân của nhà thơ. Vì vậy, khi làm bài thì chúng ta cần dựa vào những kiến thức về tác giả, tác phẩm, vừa cần thể hiện cảm nhận và suy nghĩ của bản thân một cách chân thành, có lý lẽ và dẫn chứng thuyết phục. Để làm được điều đó thì chúng ta cần có những kiến thức nền về thơ như đặc trưng của thể loại, tác giả, hoàn cảnh sáng tác và cả yếu tố nghệ thuật. Đặc biệt cần chú ý đến ngôn ngữ, hình ảnh, nhịp điệu, dòng điệu, biện pháp tu tư, kết cấu, vì đây là những yếu tố góp phần thể hiện nội dung và tư tưởng của tác phẩm. Có thể nói, để viết được một bài nghị luận hay, ngoài kiến thức văn học thì người viết còn cần có phương pháp làm bài và kỹ năng diễn đạt. Khi kết hợp những yếu tố đó thì bài văn sẽ có giá trị về nội dung, vừa có sức thuyết phục và tính thẩm mỹ.
4: Chương trình rất là cảm ơn Văn Minh đã chia sẻ.
3: Bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ cần có hệ thống luận điểm rõ ràng, mạch lạc, những luận cứ đúng đắn, sinh động và lập luận thuyết phục. Lời văn trong bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ cần sáng, thể hiện sự chân thành và tự nhiên của người viết. Năng lực nghị luận thơ phụ thuộc rất nhiều vào trình độ hiểu biết văn chương, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và các phương pháp, kiến thức lý luận. Hy vọng qua những chia sẻ của bạn Văn Minh, chúng mình càng nắm vững phương pháp để viết tốt bài văn của mình nha. Sau đây chúng mình cùng nghe bài nghị luận về bài thơ Đảo Sơn Ca của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, bài văn của bạn Nguyễn Thu Trang, học sinh lớp 9A2, trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, Gia Lâm, Hà Nội.
6: Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc là một trong những nhà thơ sáng tác nhiều tác phẩm về chủ đề quê hương đất nước. Thơ của ông luôn thể hiện tình yêu quê hương đất nước to lớn mà ông dành cho Tổ quốc. Cũng chính nhờ có cảm xúc dâng trào ấy mà ông đã sáng tác biết bao bài thơ hay, khiến ai đọc cũng phải nhớ đến. Trong tất cả các tác phẩm của ông thì có tác phẩm Đảo Sơn Ca đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất. Bài thơ đã khắc họa chân thực vẻ đẹp của đảo Sơn Ca, không chỉ có vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, mà còn có cả vẻ đẹp oai hùng của anh lính trẻ đứng canh gác miền hải đảo cho quê hương đất nước thân yêu. Mở đầu bài thơ, tác giả Lê Cảnh Nhạc đã cho chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên với màu xanh non của cây bàng cùng với mùi nắng tươi mới ở đảo Sơn Ca. Quả bàng vuông xanh non màu lá, mơn mởn thơm mùi nắng Sơn Ca. Hoa giấy đỏ dưới trời nắng cháy, chim líu lo rót mật trước hiên nhà. Thiên nhiên nơi đây được bao trùm bởi màu xanh non của những cây bàng. Bên cạnh đó, cảnh quan nơi đây còn được tô điểm thêm màu đỏ của những cây hoa giấy dưới trời nắng vàng. Nhờ có những điểm nhấn của những bông hoa giấy này mà khung cảnh đảo Sơn Ca không bị quá đơn điệu bởi một màu xanh của lá cây. Ngoài việc thưởng thức cảnh đẹp bằng thị giác, tác giả còn cho chúng ta cảm nhận vẻ đẹp ấy bằng cả khứu giác và thính giác. Chúng ta dùng khứu giác để cảm nhận được mùi nắng nơi đây thơm biết nhường nào. Có thể nói, mùi nắng nơi đây chất chứa thêm mùi vị mặn mà của biển cả, khiến chúng ta ngửi một lần là không thể nào quên được. Tiếp theo, chúng ta cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên của đảo Sơn Ca qua thính giác. Từng tiếng chim hót líu lo bên hiên nhà vừa tạo một khung cảnh thanh bình nhưng không bị tĩnh lặng. Đến với khổ thơ thứ hai, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính ở nơi đây. Mái chùa cong veo chiều cổ tích, tiếng cầu kinh bịn dịn níu hồn tôi. Khát từng giọt mưa mùa khô trên đảo, cây vẫn mướt xanh vẫy gọi chim trời. Hình ảnh mái chùa cong vút đã tạo nên một khung cảnh cổ kính mà những mái chùa ấy chúng ta thường được nghe các bà, các mẹ kể cho, nghe qua những câu chuyện cổ tích. Tiếng tụng kinh trong những ngôi chùa cổ kính mới bình yên làm sao? Từng tiếng tụng kinh bịn dịn giữ hồn tôi lại, khiến tâm hồn tôi thanh tịnh và yên lòng hơn bao giờ hết. Khổ thơ cuối cùng là hình ảnh anh lính trẻ đứng canh chim làm tổ. Hình ảnh ấy khiến chúng ta liên tưởng đến việc anh lính trẻ đứng canh giữ hải đảo, bảo vệ đất nước ta khỏi ánh mắt của kẻ thù. Những tiếng chim lành lót vẫn kêu suốt bốn mùa ở đảo, làm cho không khí nơi đây luôn rộn ràng mà không bị trầm tĩnh. Tác giả liên tưởng tiếng chim rơi trước nòng súng như những tiếng sáo diều vi vu mà yên bình. Cả hình ảnh chim và người đều mang đến một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. Đó là hình ảnh chim và người xây dựng cột mốc tiền tiêu. Hai hình ảnh ấy hòa hợp với nhau, tạo nên một bức tranh đẹp đến rung động lòng người. Qua bài thơ Đảo Sơn Ca, tác giả Lê Cảnh Nhạc đã mang đến cho chúng ta một bức tranh thiên nhiên nơi hải đảo hùng vĩ, nhưng không kém phần bình yên. Từ những lời thơ mộc mạc mà giản dị, đã cho chúng ta được dạo quanh đảo Sơn Ca để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngút ngàn ấy. Chúng ta không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn được chiêm ngưỡng cả những vẻ đẹp của những người lính ngày đêm canh giữ hải đảo, bảo vệ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc thân yêu.
3: Thưởng thức một bài thơ vui trong ngày hè để xua tan cái nóng bức nha các bạn. Bài thơ có nhan đề Ngày hè ở quê của biên tập viên Vân Khánh sẽ đến với các bạn ngay sau đây.
7: Ngày hè vui quá, em được về quê. Ông bà mong lắm đón em trở về, đạp xe quanh làng cùng bao bạn nhỏ, chiều chiều ra ngõ ngắm cánh diều bay. Các bạn sum vầy chơi trò đuổi bắt, chơi trò ăn quan, chào ôi vui quá. Em cười em hát ngày hè ở quê.
3: Vậy là thời lượng 15 phút của Trang Văn Học Nhà Trường tuần này đã kết thúc. Chúc các bạn một tuần mới thật vui tươi và nhiều năng lượng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư,
8: những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
8: Câu chuyện văn hóa.
9: Câu chuyện văn hóa.
4: Thu Hà và những người thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi thời đại đều có những quy tắc để cộng đồng cùng chung sống. Nếu pháp luật là khuôn khổ chung của quốc gia, thì hương ước từ lâu là những cam kết mang tính tự nguyện của mỗi cộng đồng dân cư, góp phần gìn giữ nếp sống, nuôi dưỡng tình làng nghĩa xóm và tạo nên bản sắc riêng của từng vùng quê Việt Nam. Từ bao đời nay, những bản hương ước không chỉ quy định cách ứng xử giữa người với người mà còn lưu giữ những chuẩn mực đạo đức, những phong tục tốt đẹp và cả tinh thần tự quản của mỗi làng quê Việt Nam. Đó là nơi cộng đồng cùng nhau thống nhất những điều nên làm, những điều cần gìn giữ để xây dựng một cuộc sống hài hòa, gắn kết. Ngày nay khi đời sống xã hội có nhiều đổi thay, hương ước cũng đứng trước những yêu cầu phải được bổ sung, điều chỉnh để phản ánh những chuẩn mực mới của xã hội hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Vậy làm thế nào để hương ước vừa là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, vừa trở thành nền tảng xây dựng cộng đồng văn hóa trong giai đoạn phát triển mới? Đó cũng là nội dung chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay với chủ đề Hương ước thời hiện đại, giữ hồn làng trong không gian mới. Xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng tham gia bàn luận với chúng ta ngày hôm nay là giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam ạ.
10: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV2. Chào biên tập viên Thu Hà.
4: Vâng, rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh đã dành thời gian tham gia chương trình cùng VOV2 ạ. Thưa giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, khi nhắc đến hương ước thì nhiều người thường nghĩ đó chỉ là những cái quy định của làng quê xưa. Là một người đã hơn nửa thế kỷ nghiên cứu về các vấn đề văn hóa thì theo ông, nếu mà nhìn từ góc độ văn hóa thì hương ước nên được hiểu như thế nào trong bối cảnh xã hội thay đổi ngày nay ạ?
10: Vâng, trong bối cảnh xã hội hiện nay thì hương ước ấy, nếu tiếp cận từ góc nhìn văn hóa ấy, có lẽ nên hiểu đây là cái bộ quy tắc ứng xử do chính một cái cộng đồng dân cư nhất định bàn bạc thống nhất xây dựng và đặc biệt là tự nguyện tuân thủ để mà điều chỉnh các cái quan hệ trong cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh và góp phần quản lý xã hội ở cơ sở. Cũng trên cơ sở chắc chắn là phải phù hợp với hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
4: Và theo thống kê của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ý, thì tính đến cuối năm 2025 thì cả nước có gần 90.000 bản hương ước, quy ước đã được công nhận và đưa vào thực hiện tại các cộng đồng dân cư. Trong đó thì có những cái bản hương ước được kế thừa, những cái bản hương ước có lịch sử có tới hàng trăm năm. Theo giáo sư thì điều gì khiến có những cái giá trị trong hương ước lại có sức sống lâu như vậy?
10: Vâng, nếu nhìn về thực tiễn hiện tồn của hương ước ở tại các làng bản trên phạm vi cả nước ý, thì có thể nhận thấy rằng là từ 2018 trở về trước ý, thì trong làng bản ở các vùng quê trên khắp các tỉnh thành thì đã tồn tại song song hai cái loại hương ước. Một là những cái bản hương ước mà nó đã ra đời nhiều trăm năm, hương ước mang tính truyền thống ở các làng bản. Thứ hai là những cái quy tắc văn hóa mới được biên soạn trong cái từ khi nước mình bước vào cái chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Vâng. Nhưng mà sau đến năm 2018 ấy, thì Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành cái quyết định số 22 về vấn đề xây dựng hương ước quy ước văn hóa mới. Và chính vì vậy mà tất cả các làng bản ấy, theo cái sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và các nhà quản lý văn hóa ấy, đã triển khai để xây dựng các cái bản hương ước văn hóa, quy ước văn hóa mới cho các làng bản.
4: Vâng.
10: Chính vì vậy mà trên phạm vi cả nước ấy, theo thống kê là khoảng 90.000 làng bản thì theo chỉ đạo của chính quyền ở các địa phương ấy, thì chúng ta cũng đã có được trong khoảng gần 90.000 cái bản hương ước, quy ước văn hóa mới. Vâng. Và trong đó thì chúng tôi thấy là rất nhiều cái bản hương ước truyền thống đã có tuổi đời vài trăm năm ấy, thì vẫn luôn luôn được các soạn giả là các thành viên trong cộng đồng ấy được chỉ đạo biên soạn thì đã lựa chọn kế thừa những cái nét phong tục tập quán tốt đẹp của các cái bản hứa cũ. Chính vì vậy mà có thể nói rằng là rất nhiều bản hứa cũ ý, do nó hàm chứa các cái giá trị văn hóa ứng xử với tự nhiên, ứng xử với xã hội, ứng xử với con người với nhau ý, thì những cái nét ứng xử tốt đẹp tích cực này ý, nó trở thành những cái bản sắc văn hóa và nó được các cái thế hệ sau kế thừa và phát triển. Vì vậy mà rất nhiều bản hứa ý, mặc dù trong cái bối cảnh xã hội hiện đại có nhiều cái biến chuyển mới thì vẫn được tồn tại để kế thừa ở những cái cấp độ, mức độ và phạm vi khác nhau.
11: Vâng, như vậy là những cái giá trị tốt đẹp vẫn được vun bồi từ thế hệ này sang thế hệ khác, phải không ạ? Như giáo sư Bùi Quang Thanh vừa phân tích thì giá trị lớn nhất của Hương ước không chỉ nằm ở những cái điều khoản được viết ra mà chính là những cái giá trị cốt lõi của nó.

0: Tôi cho là ba thứ. Thứ nhất ý, là nó đảm bảo được cái tính cố kết cộng đồng, mà nó là cốt lõi cho cái quá trình xây dựng đoàn kết cộng đồng dân tộc, đặc biệt là các cái địa bàn miền núi ý, có cái cư trú đan xen của cộng đồng các dân tộc khác nhau, thì cái tính cố kết cộng đồng ở đây nó có cái vai trò rất quan trọng. Cái thứ hai ý, là tinh thần tự quản của cộng đồng, bởi vì là bên cạnh hiến pháp và pháp luật của nhà nước ban hành ấy, mang tính pháp lý cao nhất ở tầm quốc gia, thì hương ước ấy, nó đảm bảo cái tính tự quản, mà cái này lại càng đặc biệt quan trọng trong xã hội truyền thống, tức là trong cái xã hội phong kiến với các cái triều đại độc lập tự chủ ấy, thì cái văn hóa hạt nhân ấy, đó là văn hóa làng, và vì vậy mà mỗi làng ấy bao giờ nó có cái tính khép kín, và hương ước ấy chính là những cái quy ước mang tính khép kín để con người ứng xử với tự nhiên xã hội và ứng xử với nhau. Và cái thứ ba ấy, đó là cái ý thức trách nhiệm. Cái này nó đòi hỏi cái tính tự giác, bởi vì cộng đồng cử người biên soạn ra hương ước rồi góp ý xây dựng, nhưng đồng thời ấy, lại biểu quyết để mà đồng thuận tuân thủ những cái ước ấy, thì qua quá trình ấy thì cộng đồng lại tự quản lý với nhau ở trong cái phạm vi không gian văn hóa gia đình, không gian văn hóa tâm linh, không gian văn hóa sinh kế và không gian văn hóa sinh hoạt xã hội. Thì tôi cho là ba cái tinh thần cộng đồng, tinh thần tự quản và cái ý thức trách nhiệm ấy, đấy là những cái vấn đề cốt lõi bao giờ cũng phải hàm chứa ở trong nội dung của các cái điều luật được ghi trong hương ước và quy ước văn hóa.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hương ước thì có thể được ghi trong những trang văn bản, nhưng mà giá trị của hương ước chỉ thực sự được khẳng định khi trở thành nếp nghĩ, cách ứng xử và sự tự giác của mỗi người dân trong cộng đồng, như là phân tích của giáo sư Bùi Quang Thanh. Ở nhiều làng quê hôm nay thì dù cuộc sống đã có nhiều đổi thay, những điều tốt đẹp được gìn giữ qua hương ước vẫn đang hiện diện trong từng việc làm giản dị hàng ngày, từ việc giữ gìn môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, đến giữ gìn tình làng nghĩa xóm và phát huy tinh thần đoàn kết. Phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện mới đây, mời quý vị và giáo sư Bùi Quang Thanh cùng nghe.
2: Làng Cự Đà, xã Bình Minh được biết đến là một trong những ngôi làng cổ ở ngoại ô Hà Nội, với vẻ bình yên, phong quang, sạch sẽ. Con người sống với nhau hài hòa, người lớn gặp nhau dừng lại hỏi thăm, trẻ nhỏ lễ phép với các bậc cao niên. Nét sống bình dị ấy, những giá trị ấy được lưu giữ trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ bằng phong tục tập quán mà còn bằng những bản hương ước từ lâu đời của làng. Ông Nguyễn Đăng Tuân, một người cao tuổi trong làng, chia sẻ.
3: Hương ước này của các cụ để lại cũng đã hơn 100 năm. Chúng tôi rất phấn khởi được các cụ để lại. Đây là cái văn hóa của làng, cái di sản của làng để lại. Thế thì nó có giá trị rất là lớn trong cái việc sinh hoạt của làng. Mọi người đều tuân theo.
2: Cũng như làng Cự Đà, đông đảo người dân thổ khối ở phường Long Biên, Hà Nội cũng rất tự hào về hương ước của làng. Theo ông Nguyễn Văn Đạt, một người uy tín trong làng, bản hương ước của làng thổ khối không chỉ là những quy định về nếp sống mà còn lưu giữ tri thức dân gian và những chuẩn mực đạo đức đã được cộng đồng chắt lọc qua thời gian. Có lẽ vì được hình thành từ chính sự đồng thuận của cộng đồng nên bản hương ước vẫn giữ nguyên sức sống qua hàng trăm năm.
4: Hương ước là có đến 58 vị chức sắc và các phụ lão trong làng cùng ký tên và điểm chỉ, tập hợp rất nhiều trí tuệ. Cho nên cái bản hương ước rất là hay và nó phục vụ đáp ứng cái đời sống cộng đồng chứ nó còn tồn tại lâu dài.
2: Cuộc sống đổi thay, hương ước cũng được bổ sung những nội dung mới để phù hợp với yêu cầu phát triển của từng địa phương. Ở thôn Tảo Dương, xã Dân Hòa, Hà Nội, hương ước đã tạo được hiệu quả đáng kể trong việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở, để đến hôm nay, nơi đây trở thành một trong những địa phương dẫn đầu của thành phố về việc xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, làng văn hóa nâng cao. Ông Trần Minh Thuật cho biết.
5: Trong quy ước chúng tôi bây giờ ghi rõ là thế này, xây dựng nông thôn mới phải đồng hành với lại xây dựng cái nền văn hóa lành mạnh, tuyên truyền đến từng người dân về cái trách nhiệm, nghĩa vụ và bảo vệ môi trường sống để làm sao để đường làng ngõ xóm luôn sáng, xanh, sạch đẹp. Thì mỗi một tuần, có hai buổi vào cuối tuần, mỗi gia đình ít nhất là phải cử một người ra để cùng với nhân dân làm công tác tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng. Cái này đã được đưa vào quy ước làng văn hóa.
2: Điều đáng quý là dù có thêm những quy ước mới về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường hay xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cốt lõi của hương ước vẫn không thay đổi. Ở nhiều địa phương, hương ước còn góp phần làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân. Những hủ tục dần được loại bỏ, những tập quán văn minh từng bước được hình thành. Sự thay đổi ấy không đến từ những mệnh lệnh hành chính mà bắt đầu từ sự đồng thuận, từ quá trình kiên trì vận

0: động để mỗi người dân cùng hiểu, cùng thực hiện và trở thành nét đẹp văn hóa của mỗi cộng đồng. Và đó cũng là lý do để những giá trị được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hương ước không chỉ nằm trên những trang giấy mà hiện diện trong cách con người ứng xử. Có những giá trị không được trao truyền bằng những bài học lớn lao mà bắt đầu từ lời chào, từ con đường sạch sẽ, từ sự sẻ chia giữa những người cùng chung một ngôi làng. Có lẽ đó cũng là sức sống bền bỉ nhất, giá trị nhất của Hương ước.
1: Thưa giáo sư Bùi Quang Thanh, từ thực tế ở những làng quê cổ thì cho thấy là hương ước không chỉ góp phần gìn giữ trật tự cộng đồng mà còn nuôi dưỡng ký ức văn hóa của mỗi làng quê, phải không ạ? Và theo giáo sư thì nếu mà chỉ giữ nguyên những cái điều cũ thì liệu có còn đủ cái sức sống trong đời sống hôm nay hay không?
2: Vâng, qua theo dõi cái phóng sự rất là ngắn gọn nhưng lại khái quát và thực ra lại có cả những cái chi tiết rất cụ thể từ cự đà, thổ khối, vân vân. Thì những cái làng cổ này ấy, nói riêng ấy, và hàng nghìn hàng vạn cái làng cổ khác ấy, nói chung ở trên phạm vi cả nước ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái hương ước ấy, nó là một cái di sản của cộng đồng, di sản văn hóa cộng đồng, nhưng đồng thời nó cũng là một cái thứ mà nó gìn giữ được các cái bóng dáng, những cái nét văn hóa rất tốt đẹp trong quá trình ứng xử của con người trong phạm vi cộng đồng này. Nó gắn với các cái không gian cư trú, không gian tâm linh, không gian sinh kế và không gian sinh hoạt cộng đồng nói chung. Và nó cũng chính là một cái thiết chế văn hóa. Thế thì như tôi đã nói là cái xã hội truyền thống Việt Nam ấy thì cái hạt nhân ấy là văn hóa làng. Vì vậy mà trong văn hóa làng ấy thì cái hương ước nó góp phần nó bảo lưu được những cái nét mang tính chuẩn mực của một con người trong cái chế xã hội truyền thống, đó là trong cái cặp quan hệ giữa vợ chồng, bố mẹ con cái, ông bà cháu chắt, rồi quan hệ anh em, quan hệ thầy trò, rộng hơn là quan hệ trong dòng họ và rộng ra nữa là quan hệ nhà trường và quan hệ xã hội. Chính cái nét đẹp văn hóa này trong quá trình ứng xử nó đã trở thành những cái chuẩn mực trong xã hội truyền thống. Nhưng đương nhiên khi xã hội phát triển ấy, đặc biệt là đối với đời sống của chúng ta hôm nay ấy, thì bên cạnh những cái phát triển về kinh tế thì nó phát triển về mối quan hệ trong quá trình hội nhập của làng này với làng khác, của xã này với xã khác, và rộng hơn cả đó là hội nhập toàn cầu. Thế thì chúng ta thấy là cái khép kín của cái làng quê ngày xưa mà nó được gắn với cái hương ước ấy, nó rất chật hẹp và không còn đảm bảo được cái đời sống vốn có của cơ sở nữa, mà nó bắt buộc phải tiếp nhận thêm những cái biến đổi trong cái đời sống hiện đại. Do vậy mà với cái đời sống hiện nay thì chắc chắn là không thể giữ một cách nguyên vẹn cái hương ước cũ, mà nó luôn phải lựa chọn để kế thừa những cái phong tục tập quán, những cái nét tốt đẹp của cái đời sự, cái ứng xử văn hóa cũ để mà đưa vào kết hợp với những cái nét văn hóa mới, nó gắn với văn minh. Chúng ta không phải chỉ xây dựng văn hóa mà chúng ta phải xây dựng cuộc sống văn minh, tiếp thu được những khoa học công nghệ hiện đại. Như thế là cái quá trình chuyển biến của cái chương trình nông thôn mới nó đã là một cái minh chứng rất rõ ràng cho cái sự biến chuyển trong đời sống hiện đại. Và vì vậy mà hương ước, quy ước văn hóa mới phải phản ánh được những cái mối quan hệ tự quản trong cộng đồng hiện nay với cái tinh thần đoàn kết, tinh thần tự quản và cái ý thức trách nhiệm.
1: Vâng, và hiện nay thì chúng ta đang tiếp tục thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính thôn làng. Nhiều người lo ngại đây không chỉ là một câu chuyện về tổ chức bộ máy đâu mà còn tác động đến đời sống văn hóa cộng đồng. Theo giáo sư thì điều này sẽ tác động như thế nào đến việc xây dựng và thực hiện hương ước?
2: Vâng, tôi cho là trong hiện nay ấy, đã và đang diễn ra cái quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính. Một thôn, có thể một thôn có nhiều làng sáp nhập lại, vân vân. Thì đương nhiên là cái việc tổ chức bộ máy này nó sẽ có những cái tác động ở những cái mức độ, cấp độ khác nhau. Thế nhưng mà chúng ta nên nhìn vào ấy, cái tác động này ấy, là tác động tích cực là chủ yếu hay tiêu cực là chủ yếu. Thì trước hết là về mặt tích cực ấy, là nó làm cho cái sức mạnh của cộng đồng, cộng hưởng văn hóa giữa các làng với nhau trong sinh hoạt lễ hội, trong sinh hoạt quan hệ về khuyến học, quan hệ với các cái hội hè, các cái hội tổ chức, hội đoàn vân vân ấy, nó mạnh thêm. Và chính mạnh thêm ấy, thì nó tạo ra một cái sức mạnh mềm văn hóa trong quá trình thực hiện các cái quá trình đoàn kết trong cộng đồng, giải quyết các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, rồi đóng góp cho nhà nước vân vân. Thế nhưng mà tất nhiên nó cũng có những cái ảnh hưởng nhất định của nó. Ảnh hưởng là gì? Tức là một cái bộ phận làng trước đây khép kín, bây giờ lại phải mở rộng cái mối quan hệ để làm quen với các làng khác, thì ngay cái văn hóa của một cái làng nhất định ấy, thì có thể nó hơi vinh với văn hóa của làng bên cạnh. Thế chính vì vậy mà nó đang đòi hỏi ấy, là quá trình xây dựng hương ước này ấy, anh phải tôn trọng cái bản sắc văn hóa làng của từng làng. Và chính vì vậy mà cái việc cần phải sửa đổi để theo cái hướng là duy trì những cái nét văn hóa tích cực. Thứ hai nữa là phải điều chỉnh để làm sao kế thừa cái tốt đẹp có chọn lọc, nhưng đồng thời cũng phải là dung hòa được các cái nhu cầu văn hóa, dung hòa các cái mối quan hệ ứng xử giữa làng A với làng B vân vân, rồi vấn đề tạo ra những cái sự gắn kết trong cộng đồng dân cư và bảo vệ di sản của từng cộng đồng, tôn trọng di sản của cộng đồng, đặc biệt là đối với các cái địa phương mà có cái sự cộng cảm, cộng cư, cộng mệnh của đồng bào các dân tộc khác nhau đang xen với nhau. Thì chính vì thế mà cần phải quan tâm để trong khi xây dựng những cái hương ước mới, nó phải phù hợp với cái quá trình sát nhập đơn vị hành chính mang danh mới, nhưng cái hàm chứa cái bản chất bên trong ấy, nó vẫn giữ được cái nét văn hóa đẹp của các làng.
1: Tuy nhiên thì cùng với cái sự cộng hưởng văn hóa như là giáo sư vừa phân tích, thì cũng nhiều người băn khoăn là khi mà có nhiều làng có lịch sử, phong tục, hương ước khác nhau cùng thuộc một cái đơn vị hành chính mới, thì liệu bản sắc của từng cộng đồng có bị pha loãng không?
2: Thực ra ấy, thì mỗi một làng ấy, người dân bao giờ nó có ý thức về cái địa bàn cư trú của người ta. Cho nên tôi mới nói là khi xây dựng hương ước ấy, anh luôn luôn phải hướng đến cái tôn trọng cái bản sắc văn hóa của từng làng. Và giữa các làng ấy, nếu mà anh giáo dục cho con người ấy, như cái những cái cốt lõi là cái ý thức trách nhiệm và cái tính tự quản của cộng đồng ấy, anh giáo dục nâng cao ý thức của người ta ấy, thì anh ở làng A anh tôn trọng làng B thì ngược lại chắc chắn làng B người ta cũng sẽ tôn trọng làng A. Và chính vì vậy mà cần phải tôn trọng cái di sản văn hóa mang bản sắc từng làng nói riêng. Và cái quan trọng nữa ấy, đó là anh phải khai thác cái thế mạnh, cái đẹp, cái tích cực của cái bản sắc văn hóa đấy để mà xây dựng một cái nền văn hóa cộng đồng nói chung mà nói chung. Và đặc biệt là có thể có những cái phong tục tập quán ở làng A nó không hoàn toàn giống với làng B, thế nhưng mà anh làm sao để nâng cao cái nhận thức để người ta thấy được là tôi vẫn giữ cái bản sắc của làng tôi, nhưng tôi tôn trọng cái bản sắc của làng anh. Và chính vì vậy người ta xây tạo được cái khối đoàn kết ở cộng đồng cơ sở.
1: Tức là phát huy thế mạnh văn hóa của mỗi làng để tạo ra một cái sự cộng hưởng văn hóa và tạo ra sức mạnh mềm cho văn hóa, phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy hương ước không phải là một văn bản bất biến, cũng như đời sống cộng đồng luôn vận động và đổi thay. Hương ước muốn tiếp tục phát huy giá trị thì cũng cần được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, nhưng vẫn giữ gìn được những giá trị cốt lõi đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Hương ước có thể được sửa đổi, bổ sung theo từng giai đoạn phát triển xã hội, nhưng mà điều quan trọng hơn cả không nằm ở việc thêm hay bớt bao nhiêu điều khoản, mà là làm sao để mỗi quy ước đều xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng, được người dân đồng thuận và tự nguyện thực hiện. Đó cũng là ý kiến của một số nhà nghiên cứu văn hóa bày tỏ khi bàn về hương ước trong bối cảnh hiện nay. Xin mời giáo sư Bùi Quang Thanh và quý vị thính giả cùng nghe.
3: Hương ước không lỗi thời nếu như nó phù hợp với đời sống. Thế nhưng mà hương ước không thể áp dụng làng này cho làng kia, mà cũng không phải áp dụng thời gian này cho thời gian kia. Thứ hai, cũng không thể có cái quy định cái hương ước ấy nó lại sống mãi với thời gian. Cũng như bây giờ chúng ta xây dựng những hương ước hay những quy định thì chúng ta cũng phải phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đương thời.
4: Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải đánh giá thường xuyên cái việc thực hiện hương ước, thì chúng ta sẽ biết là cái điểm nào được hay chưa được để chúng ta điều chỉnh. Một điểm nữa mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng ấy, là hương ước không được quá tỉ mỉ, quá chi tiết. Đôi khi chúng ta quy định quá nhiều điều chi tiết thì lại không thực hiện được. Câu hỏi là chúng ta làm hương ước để cho ai? Để cho thế hệ mai sau. Đừng quên đi cái mà cha ông đã làm. Một trong những mục tiêu như thế. Vì vậy cho nên chúng ta cũng cần nhìn cái khía cạnh mở rộng và nó thay đổi. Và hương ước hay là chính sách văn hóa chỉ có thể sống được, chỉ có thể thực tiễn khi gắn với đời sống của người dân. Và họ thấy thật sự cần thiết, họ thấy họ được tôn trọng, họ thấy họ tự hào, họ thấy họ gắn bó thì họ mới thực hiện. Còn nếu không thì nó chỉ nằm trên giấy mà thôi.
5: Thì nhiều bản hương ước hiện nay vẫn thiên về những quy định cấm hoặc là xử lý vi phạm. Tôi nghĩ rằng hương ước thời hiện đại nên dành nhiều hơn cho việc khuyến khích những hành vi tích cực, chẳng hạn như là biểu dương những gia đình gìn giữ di sản, những người tích cực

0: bảo vệ môi trường, những thanh niên tham gia hoạt động cộng đồng hay là những tấm gương học tập suốt đời.
1: Thưa giáo sư Bùi Quang Thanh, ông có suy nghĩ gì với những ý kiến vừa rồi ạ? Và theo giáo sư thì đổi mới hương ước nên được hiểu là thay đổi nội dung hay là kế thừa để viết tiếp những cái giá trị phù hợp với thời đại?
2: Vâng, sau khi nghe một số ý kiến phát biểu của các nhà quản lý văn hóa rồi của các nhà nghiên cứu khoa học ấy, thì tôi thấy là các ý kiến ấy, mỗi người tiếp cận góc độ khác nhau nhưng mà đều chung quy lại ấy, là đều nhìn nhận đánh giá hương ước một cách rất là phù hợp với cái thực tế đang đã và đang đặt ra. Thì tôi nghĩ rằng là đối với các cái ý kiến này ấy, thì tôi đồng ý là vấn đề hương ước ấy không thể cố định một chỗ. Hai là hương ước không thể sử dụng của chung tất cả các làng, mà mỗi một làng nó có cái đặc điểm, cái bản sắc riêng. Thì cái này chúng ta thấy rất rõ là trong cái quy định số 22 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 5 năm 2018 về vấn đề xây dựng hương ước, quy ước văn hóa mới, thì trong đó ấy, là cái quyết định của Thủ tướng đã chỉ dẫn rất rõ từ tên gọi cho đến những cái vấn đề cần phải kế thừa trong cái phong tục tập quán tốt đẹp của hương ước cũ như thế nào và hướng đến những vấn đề gì mới ở trong cái bối cảnh xã hội hiện nay. Như thế là chúng ta thấy là những cái chỉ dẫn này ấy, nó cũng rất hợp phù hợp với những cái ý kiến mà các vị vừa nêu. Thì tôi rất đồng thuận với cái ý kiến là hương ước truyền thống ấy, thường thường chỉ quan tâm đến vấn đề là cấm kỵ hoặc xử lý các vi phạm, ta tạm gọi là các chế tài. Thế nhưng mà cái hương ước mới ấy, thì chúng ta phải mở rộng ra cái tầm bao quát thêm về vấn đề khuyến học khuyến tài, về vấn đề đóng góp cho cái thành tích của cộng đồng nói chung, xây dựng đời sống sinh kế, bảo vệ bảo tồn cái và phát huy khai thác các cái giá trị di sản để mà hoặc là để giáo dục cho con cháu, hoặc là để phát triển du lịch, hoặc là để tham gia vào quá trình phát triển về công nghiệp văn hóa, vân vân.
1: Tức là bổ sung giá trị mới.
2: Thì tôi cho là bên cạnh cái việc kế thừa những cái nét đẹp văn hóa như tôi đã từng nói để mà xây dựng trong cái mới thì cũng phải nêu ra viết tiếp, lựa chọn các cái giá trị mới nó mới xuất hiện để mà đưa vào nó phù hợp với cái thời đại, và quan trọng ấy là anh vẫn phải phù hợp với hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phân tích của giáo sư Bùi Quang Thanh và thực tế hiện nay cho chúng ta thấy rằng địa giới hành chính có thể được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu phát triển, nhưng những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ thì cần được gìn giữ bằng sự đồng thuận và trách nhiệm của cả cộng đồng. Một bản hương ước chỉ thực sự có giá trị khi cộng đồng vẫn còn nhận ra mình ở trong đó, vẫn cùng nhau xây dựng nó và cùng sống theo những điều mình đã cam kết. Một bản hương ước hôm nay không chỉ là những quy ước của một làng quê mà cần trở thành sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, là sự hài hòa giữa pháp luật với những chuẩn mực văn hóa, giữa ký ức cộng đồng với khát vọng phát triển, để sau mỗi lần thay đổi về tổ chức hành chính, điều còn lại không chỉ là một đơn vị quản lý mới mà còn là một cộng đồng vẫn nhận ra mình ở những giá trị đã được trao truyền từ bao đời. Bởi hương ước không chỉ là văn bản quản lý cộng đồng mà còn là nơi lưu giữ ký ức, bản sắc và sự cố kết của làng Việt trong một không gian hành chính mới. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh đã tham gia chương trình. Những người thực hiện chương trình: Thu Hà, Minh Tâm, Diệu Linh, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi

0: dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
0: Nước súc miệng Valentine.
1: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
0: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
3: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
4: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
3: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
4: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
3: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, trong chương trình ngày 13 tháng 7, chúng tôi đã nói về kỳ nghỉ hè của các cháu cũng chính là mùa đoàn viên của ông bà. Rất nhiều cụ nghe chương trình đã đồng tình bởi các cụ đang tận hưởng niềm vui bên khối nghỉ hè. Những đứa trẻ nhiều năng lượng, tinh nghịch và cũng rất tình cảm với ông bà. Không chỉ riêng người cao tuổi, những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay ông bà cũng luôn được cất giữ một cuốn album ký ức vô giá. Dẫu may này, những đứa trẻ đó làm bố làm mẹ hay dù là 40-50 tuổi đi chăng nữa, thì hình bóng ông bà vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Đó là sự bao dung đối với các trò tinh nghịch của các cháu, là vết nhăn trên làn da đồi mồi, là đôi tay gầy gắp từng miếng ăn và kéo tấm chăn cho các cháu ngủ ngon. Đó có thể là những lời của trách, cam ram, nhưng sau đó lại lo lũ trẻ ăn có no không, ngủ có mắc màn hay không.
1: Trong ký ức của Nguyễn Trà Giang, 20 tuổi, quê ở Nghệ An, có một đêm Trung Thu đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Khi ấy, Giang mới khoảng 4-5 tuổi, bố mẹ đi làm chưa về, bà ngoại cõng em từ nhà bà về nhà mình. Lưng bà đã còng, mái tóc bạc trắng. Trên con đường vắng, cô bé nằm trên lưng bà, ngái ngủ, rồi bất chợt nhìn thấy hai chiếc bóng đổ dài xuống mặt đường và một vầng trăng tròn vành vạnh tỏa sáng phía sau.
2: Tự dưng em thấy bóng của mình và bóng của bà rất là sáng ở dưới đường. Khi mà em quay đầu nhìn lại thì sau lưng em là cả một ông trăng rất là to. Cảm giác như là cái ông trăng đấy sắp đè lên người của em và bà đến nơi. Nó rất là gần và trông nó rất là to. Bà bảo em là ông trăng sẽ đi theo mình soi đường cho bà cháu mình về đến nhà an toàn.
1: Hạnh phúc là cảm giác an toàn trên lưng bà, là vầng trăng soi sáng cho hai bà cháu trên con đường về nhà. Ký ức ấy ở lại trong tâm trí đứa trẻ và trở thành chốn bình yên để khi trưởng thành, giữa những áp lực học tập, công việc và cuộc sống, Trà Giang lại tựa vào để làm dịu tâm hồn. Giang quê ở Nghệ An nhưng được sinh ra ở miền Nam. Từ lúc lọt lòng cho đến giữa năm lớp 6, phần lớn thời gian của em đều gắn với ông bà ngoại. Ông bà đưa em đi học, đón em về, tắm cho em, nấu cơm, nấu cháo và dạy em những bài học đầu đời. Ông dạy cháu đọc chữ, viết bài, tô màu, vẽ tranh và chơi cờ tướng. Bà dạy cháu nhặt rau, quét nhà, chải đầu, buộc tóc, thắt nơ. Trong những buổi trưa hè, bà ngồi dưới đất đưa võng, hát cho cháu nghe những làn điệu dân ca và đọc những câu thơ thiếu nhi. Chiều đến, ông lại bật chiếc cassette cũ để nghe nhạc cách mạng. Qua lời du, câu chuyện thời chiến và nếp sinh hoạt hàng ngày của ông bà, Giang hiểu thêm về lịch sử đất nước, thuộc nhiều câu ca dao tục ngữ, những bài hát của một thời và hiểu hơn giá trị của hòa bình.
2: Cái bài học lớn nhất mà em được học từ ông bà ngoại em đấy là tình yêu nước. Nó có thể là qua lời ru, qua những cái câu chuyện về thời chiến mà bây giờ thi thoảng ông bà vẫn kể cho em nghe. Và đặc biệt là qua cái nếp sống sinh hoạt hàng ngày của ông bà nữa. Lúc nào bà ngoại cũng bảo với em là bà rất là tự hào vì bà đã là một đảng viên. Rất mong em có thể đứng vào hàng ngũ của đảng.
1: Còn với Lê Thị Lan quê ở Thái Nguyên, những năm tháng được sống cùng ông bà cũng tạo nên một miền ký ức khó quên. Khi bố mẹ bận đi làm, ông bà trở thành người gần gũi, chăm sóc và chỉ dẫn Lan trong đời sống hàng ngày.
3: Mình học được rất là nhiều điều từ ông bà, như là tính tiết kiệm này, yêu thương và chăm sóc con cháu, luôn gần gũi con cháu và bảo ban, chỉ bảo những cái điều mà mình chưa biết. Ông bà mình thì không hay chiều con cháu đâu và rất là nghiêm khắc với con cháu đó. Có cái gì mình sai thì ông bà cũng nói luôn và để mình rút kinh nghiệm trong những cái lần sau. Nhưng mà cũng có đôi lúc thì ông bà rất là chiều, bởi vì là cháu thích ăn kem thì có thể là bỏ tiền ra để gọi là mua kem cho cháu ăn này, hoặc là mua những cái món đồ mà cháu thích.
1: Sống với ông bà, trẻ nhỏ được tiếp nhận những bài học đầu đời bằng một cách tự nhiên, biết quý trọng thức ăn, tiết kiệm tiền bạc, lễ phép với người lớn, quan tâm đến các thành viên trong gia đình và chịu trách nhiệm về việc mình làm. Sự nghiêm khắc của ông bà đôi khi khiến đứa trẻ không vui ngay lúc ấy, nhưng theo thời gian, những nguyên tắc nhỏ ấy dần trở thành nền móng định hình nên tính cách. Với Lê Phương Linh, 22 tuổi ở Hà Nội, Sống cùng bà từ năm 6 tuổi, trong gia đình bên ngoại Linh có 7 anh chị em sàn sàn tuổi nhau. Các em có thể tranh luận, cãi nhau, nhưng sau cơn giận dỗi vẫn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau. Linh cho rằng sự gắn bó ấy bắt nguồn từ người bà, người đã bền bỉ xây dựng và giữ gìn nếp nhà.
4: Cái nền tảng đấy, cái mà em gọi là nếp nhà ấy, nó là được xây dựng từ bà. Cái tinh thần là thông cảm cho nhau, hiểu rằng chúng ta là một gia đình và hiểu rằng mỗi cá nhân đều không hoàn hảo. Nó là cái điều mà khiến cho bọn em rất là thân nhau. Bọn em coi việc của người này cũng là việc của người kia và ngược lại.
1: Điều khiến Linh cảm nhận rõ nhất về hạnh phúc là khi sống cùng bà, mỗi khi trở về, em biết phía sau cánh cửa có một người đang chờ mình.
4: Bây giờ em đã đi làm part time rồi, bất cứ khi nào em có việc về nhà, em mở cửa ra em biết bà ở đấy, và em biết là mình về nhà. Đấy là cái cảm giác mà em nghĩ là nó khá là trừu tượng, nhưng nó diễn tả được hết cái sự hạnh phúc khi mà sống với bà. Tức là bởi vì mình về nhà rồi, nên là mình được quyền thả lỏng. Mình sẽ ăn cơm bà nấu, mình sẽ nói chuyện với bà.
1: Thế nhưng, sống dưới cùng một mái nhà không có nghĩa là giữa ông bà và các cháu không có va chạm. Khi những đứa trẻ lớn lên, thế giới của các em ngày càng rộng mở, trong khi tuổi tác và sức khỏe có thể khiến ông bà trở nên khó tính, lo lắng hoặc nhạy cảm hơn. Khác biệt giữa các thế hệ thể hiện từ giờ giấc sinh hoạt, cách nói chuyện, quan niệm về công việc, hôn nhân, gia đình đến việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Mỗi năm về thăm ông bà ngoại ở Đồng Nai vào dịp Tết và nghỉ hè, Trà Giang lại trở về với một thời gian biểu quen thuộc. 7 giờ sáng phải thức dậy, ăn uống, tắm rửa đúng giờ. 7 giờ tối xem thời sự cùng ông bà và 9 giờ tối lên giường. Một người trẻ vốn quen sống tự do, tùy hứng, đôi lúc cảm thấy khó chịu khi bị nhắc nhở vì thức khuya hay dùng điện thoại quá nhiều.
2: Em cũng đã từng có những lúc bực bội, cứ nghĩ là thôi mình vào nốt lần này thôi, lần sau mình sẽ không vào thăm ông bà nữa. Nhưng mà thực tế là em không làm được điều đó. Cứ đến gần Tết hoặc là gần hè thì em lại rất là nhớ ông bà. Em chấp nhận bị ông bà càm ràm mỗi ngày để được bên cạnh ông bà ấy.
1: Ở chiều ngược lại, công nghệ nếu được sử dụng đúng cách sẽ không tạo ra khoảng cách, mà trái lại có thể trở thành cầu nối giữa ông bà và con cháu. Lê Thị Lan hiện làm việc tại Hà Nội. Mỗi khi về quê, em thường cho bà xem những đoạn phim hay, những bức ảnh chụp trong các chuyến đi chơi, những món ăn mới hoặc dùng điện thoại để quay video cùng bà.
3: Bà mình cũng rất là tò mò ấy. Có cái gì mà các cháu mình có thể ngồi điện thoại cả buổi hay cả ngày đấy. Chính những cái lúc như thế thì mình có thể là dùng điện thoại để quay video bà này, hay là cùng bà selfie những cái hình ảnh với những cái template rất là ngộ nghĩnh ấy. Thì mình cảm thấy bà cũng rất là vui khi mà mình sử dụng điện thoại để có thể là kết nối với hai bà cháu nhiều hơn, tạo ra tiếng cười nhiều hơn nữa.
1: Một đứa trẻ có ông bà giống như có điểm tựa. Chẳng thế mà ngày bé, nhiều cô cậu đi học bị bạn bè bắt nạt, nước mắt rơi ướt mi nhưng miệng sẽ luôn nói, tớ sẽ về mách ông bà tớ. Có được tình yêu thương của ông bà đó là một đặc ân lớn lao. Để mai này trên hành trình vạn dặm của kiếp người, dù có những lúc phải đối mặt với tận cùng của đớn đau, chính ký ức về tuổi thơ bên ông bà sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn. Người mà trong ký ức của ta như ông Bụt bà Tiên, cái gì cũng biết, giải đáp mọi câu hỏi của cháu. Ấy vậy mà đến một ngày, nếu ông bà hỏi cái này sử dụng thế nào nhỉ, nghĩa là khi đó ông bà đã già thật rồi. Họ có nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong thế giới công nghệ, còn chúng ta thì đã lớn. Mùa hè năm đó, có một đứa trẻ nằm trên lưng bà ngắm ông trăng, đã không bao giờ trở lại.
0: Thưa các cụ, như phóng sự vừa đề cập thì đôi khi khoảng cách giữa những người thân trong gia đình chỉ là một màn hình điện thoại, một bên mải mê với thế giới số, còn một bên mong chờ những câu chuyện và phút giây gần gũi bên nhau. Những lời nhắc nhở của ông bà như bỏ điện thoại xuống, xem ít thôi, đôi khi không giúp trẻ thay đổi mà còn khiến hai thế hệ thêm khó trò chuyện và gần gũi với nhau. Vậy ông bà nên trao đổi với các cháu như thế nào về việc sử dụng thiết bị số mà không bị cứng nhắc, cấm đoán? Phóng viên VOV2 trao đổi với chuyên gia tâm lý Lê Thị Tình Tuyết về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vâng, thưa chuyên gia tâm lý Lê Thị Tình Tuyết, Khi thấy cháu sử dụng điện thoại quá nhiều, ông bà thì thường sẽ nhắc nhở liên tục này, trách mắng này hoặc là thu thiết bị. Thì những cái cách ứng xử này liệu có phù hợp không ạ? Và nó có tác động gì đến mối quan hệ giữa hai thế hệ?
5: Khi mà cái việc này xảy ra thì phản ứng đầu tiên của một đứa trẻ con nó sẽ cảm thấy rất là ấm ức. Bởi vì là cái việc mà ngay lập tức khi nhìn thấy như thế thì một là các bạn ấy đang chơi game, thì đang chơi dở ván game. Cảm giác mà bị tước đoạt đi một cái thứ mà mình yêu thích, ngay lập tức như vậy nó sẽ gây ra một cái phản ứng rất là gay gắt đối với các cháu. Nhẹ thì là ấm ức bực bội, nặng là thậm chí gọi là kiểu lùng bùng làu bầu rồi phản ứng lại, nói lại những cái câu mà có thể nói là không được lịch sự, tức là nó sẽ làm cho cái mối quan hệ trở nên rất là căng thẳng.
1: Vâng, đúng là hiện nay thì không thể gọi là cấm ai tách rời ra với cái điện thoại. Vậy thì ông bà nên bắt đầu cái cuộc trò chuyện với các cháu như thế nào để mà trẻ cảm thấy là mình được lắng nghe, thay vì cho rằng là người lớn đang kiểm soát quá mức?
5: Đầu tiên là chúng ta không phải là thay đổi các con trước, mà chúng ta phải thay đổi từ người lớn. Trước khi mà bắt đầu vào một ví dụ như là một kỳ nghỉ hè, hay là một cái tuần làm việc hay một ngày hoạt động của các con, thì chúng ta nên có một thống nhất về mặt kế hoạch. Chúng ta cùng trao đổi với trẻ xem là ngày mai các cái hoạt động nó sẽ là có những cái gì, các con mong muốn điều gì đó. Và để mong muốn như vậy thì các con, mình sẽ hướng dẫn các con chia cái thời gian biểu ra trong ngày. Ví dụ từ giờ này là giờ vận động, giờ này đến giờ này là giờ khám phá cái này, giờ này đến giờ này là giờ đọc sách, giờ này đến giờ này là giờ chơi. Và chúng ta nên lắng nghe xem trẻ mong muốn như thế nào. Và từ cái lúc lắng nghe đấy thì chúng ta sẽ có những cái sự đồng thuận. Tức là chúng ta phải, trước khi tiến hành một việc thì chúng ta cần phải đồng thuận trước đã. Thì trẻ con nó sẽ biết trước được, tức là khi các con nhận được một cái hành động nào đấy, các con đều biết rằng nó đã có cảnh báo rồi. Ví dụ trước 10 giờ đấy thì chúng ta phải sát là các con là: con ơi còn 15 phút nữa nhé, cùng đồng hành với các bạn và nhắc nhở. Chứ các con bảo là bây giờ tự ý thức thì cũng có những bạn sẽ tự ý thức được, nhưng hầu hết là chúng ta, kể cả người lớn, cũng có những người rất là mải mê và chúng ta bị quên đi.
1: Nghỉ hè thì cái thời gian mà trẻ ở nhà, ở bên ông bà cũng nhiều hơn. Vậy thì chuyên gia có thể gợi ý có những cách nào để mà cho trẻ bớt sử dụng điện thoại và sống với cái đời sống thực, có thời gian trò chuyện, tương tác với các thành viên trong gia đình, với ông bà cũng nhiều hơn ạ?
5: Không phải lúc nào các con cũng chỉ biết đến điện thoại đâu. Các cái hoạt động vui chơi mà chúng ta có thể đưa ra, chẳng hạn như là có những bạn để về quê chẳng hạn, thì các hoạt động ở quê có thể cũng sẽ rất là thu hút các bạn ý. Chúng ta cùng phải cùng làm, cùng chơi, hoặc là phân công những nhiệm vụ trước với các con. Ví dụ như là các con làm những cái giờ làm việc nhà này, những cái giờ là vui chơi, những cái giờ mà đọc sách này, thì chúng ta phải phân chia ra. Chúng ta phải có các cái hoạt động mà kiểu nó đủ hấp dẫn ấy. Ví dụ như là giải câu đố, các bạn trẻ các bạn rất là thích các cái trò chơi. Ví dụ như là các ông bà thì sẽ có một cái kho tàng ở trong, là ví dụ như là các cái nhân vật nào đấy về mặt lịch sử này, hay những cái câu chuyện gì đấy, thì các ông bà có thể là, nếu như có thể được thì các ông bà có thể cùng tham gia vào các cái hoạt động đấy, để có một là gắn kết tình cảm, hai nữa là các con cũng sẽ có những khoảng thời gian mà không TV, iPad, không thiết bị điện tử. Nếu như mà muốn các con rời xa ra thì bản thân người lớn chúng ta cũng phải gương mẫu đấy, chứ không phải là ví dụ như mọi người lớn xung quanh thì ai cũng cầm cái điện thoại nhưng lại cứ bảo trẻ con là chúng con không được và các con còn bé quá nên nó không có logic.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia đã chia sẻ.
0: Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Chương trình do biên tập viên Anh Thu thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các cụ trong các chương trình sau.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
11: Công Lý đi à?
10: Vâng.
11: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
10: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
11: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
10: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
11: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
12: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: VOV2
14: nghe báo,
13: nghe báo,
14: nghe báo.
15: Thưa
9: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và giao thông. Các địa phương đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp khắc phục thiệt hại.
13: Báo Quân đội Nhân dân thông tin, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo báo cáo của các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất từ ngày 15 đến 19 tháng 7 đã làm 5 người chết, 3 người mất tích và 10 người bị thương tại tỉnh Lai Châu. Về nông nghiệp, 707 hectare lúa, hoa màu bị thiệt hại, 250 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Về giao thông, nhiều tuyến giao thông trên các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên và Lào Cai bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện còn ách tắc, chưa thông tuyến tại km 139, cộng 300 quốc lộ 279. Phương tiện lưu thông qua tuyến tránh quốc lộ 279 mới Lào Cai. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 362,46 tỷ đồng.
9: Sau trận lũ quét, tiệm tạp hóa sinh kế lớn nhất của gia đình chị Lò Thị Thiết, 30 tuổi, ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cũng gần như bị xóa sổ. Bùn đất tràn ngập cửa hàng, phủ lên nhiều hàng hóa, nhiều thứ đồ đạc không còn nguyên vẹn. Trao đổi với phóng viên báo điện tử VTC News, chị Thiết cho biết khi nước lũ tràn về, sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc.
15: Nước ngập lên này, ngẩng cổ lên là hít không khí ở cái mái tôn này. Vẫn cầm cái điện thoại trên này gọi điện cho anh trai, gọi điện cho chồng. Và nếu mà không nhìn thấy mình ra là chắc là mình chết rồi. Thế nói thể thẳng với anh trai với cả chồng thế luôn.
13: Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh Lai Châu công bố tình huống khẩn cấp tại xã Mường Than và một số điểm sạt lở nguy hiểm, đồng thời triển khai phương châm 4 tại chỗ, huy động lực lượng, phương tiện, khẩn trương tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ người dân. Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, kiểm lâm, dân quân, đoàn viên thanh niên và lực lượng tại chỗ được huy động. Các đơn vị sử dụng 11 máy xúc cùng hàng chục phương tiện cơ giới để đào hót đất đá, khơi thông dòng chảy, mở đường tiếp cận khu vực bị chia cắt và phục vụ vận chuyển hàng cứu trợ. Lực lượng chức năng đã sơ tán 1.686 người đến nơi an toàn, bố trí chỗ ở tạm, cung cấp lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm. Trong chương trình truyền hình Công an Nhân dân, Trung tá Vũ Văn Lân, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lai Châu cho biết.
16: Do thời mưa lũ phức tạp, chúng tôi đã bố trí cán bộ chiến sĩ thực hiện 24/24 để đảm bảo công tác hướng dẫn điều tiết giao thông và hướng dẫn bà con di chuyển trong khu vực đảm bảo an toàn.
9: Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và địa phương đã ban hành nhiều công điện chỉ đạo ứng phó. Sáng qua ngày 19 tháng 7, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã trực tiếp đến Lai Châu chỉ đạo khắc phục hậu quả. Trong chương trình thời sự trên kênh VTV1, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.
17: Còn rất nhiều việc chúng ta phải làm ngay sau đây, đó là vệ sinh môi trường, đó là vấn đề về nước sinh hoạt, rồi đặc biệt là sinh kế cho người dân toàn bộ khu vực này.
13: Lũ quét, sạt lở đất không chỉ cướp đi sinh mạng của nhiều người mà còn gây thiệt hại lớn về nhà cửa, sản xuất và hạ tầng giao thông. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết hiện cũng đang khẩn trương khắc phục sạt lở, khôi phục giao thông vùng cao sau mưa lũ. Đến ngày 19 tháng 7, các đơn vị thuộc Cục phối hợp với Sở Xây dựng, các địa phương đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện và thiết bị để khắc phục hậu quả sạt lở, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường huyết mạch khu vực miền núi phía Bắc sau đợt mưa lũ kéo dài. Các đơn vị quản lý đường bộ đang duy trì chế độ trực 24/7, bám sát diễn biến thời tiết, phối hợp chặt chẽ với địa phương để xử lý nhanh các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông an toàn và phục vụ hiệu quả công tác ứng phó thiên tai. Nội dung này được đề cập trên báo Công lý.
9: Quý vị và các bạn thân mến, theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trong những ngày tới còn diễn biến phức tạp nên các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và khu vực phía Tây Phú Thọ tiếp tục có mưa vừa mưa to. Khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường như xuất hiện vết nứt trên sườn đồi, nền nhà, nước suối đổi màu hoặc dòng chảy đột ngột mạnh lên. Chính quyền địa phương cần chủ động rà soát các điểm có nguy cơ, kịp thời tổ chức sơ tán người dân và kiểm soát chặt các khu vực nguy hiểm nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
13: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
18: VOV2 sóng mở.
19: Sóng mở.
18: Sóng mở.
19: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, nhiều nơi mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ vẫn xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
9: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, thành phố Hải Phòng từ 27 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 35 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 27 đến 34 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.
19: Thưa quý vị và các bạn, áp lực học tập và mạng xã hội đang khiến nhiều thanh thiếu niên gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đáng lo ngại là phần lớn thường phát hiện khá muộn. Đứng trước thực trạng này, các bậc phụ huynh và chính bản thân các bạn trẻ cần làm gì để chủ động bảo vệ sức khỏe tâm thần của mình? Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai đưa ra lời khuyên.
20: Đầu tiên thì cá nhân thì anh phải được học tập, anh được rèn luyện, xây dựng những cái mô hình chuẩn. Thứ hai là gia đình, là bố mẹ, xây dựng cái cấu trúc gia đình nó bền vững, phù hợp. Trong đấy có sự chia sẻ, sự hỗ trợ, sự dạy dỗ, cũng như cộng đồng và nhà trường, nó gọi là cái môi trường. Hai là những vấn đề thể chất cũng như là cái môi trường xã hội khác, và chúng ta gọi là những cái vấn đề sinh học trong những gia đình mà chúng ta gọi là có những nguy cơ cao bệnh này bệnh khác, ví dụ như là chấn thương sọ não, phải điều trị thuốc này thuốc kia vân vân. Nhà chuyên môn có những cái sàng lọc cần thiết thì can thiệp sớm.
19: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo hướng dẫn chuyển đổi số toàn diện trong quản lý sức khỏe với mục tiêu mỗi người dân có một bác sĩ. Điểm nhấn của dự thảo là yêu cầu 100% trạm y tế xã trên cả nước phải vận hành nền tảng y tế số trước ngày 31 tháng 12 năm 2027. Khi đó, người dân đi khám chữa bệnh chỉ cần xuất trình sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID mà không cần khai báo lại thông tin. Đồng thời, mô hình bác sĩ gia đình sẽ được đẩy mạnh, ưu tiên theo dõi sức khỏe từ xa cho người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính và phụ nữ mang thai thông qua việc kết nối hồ sơ sức khỏe với các thiết bị y tế thông minh.
9: Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi, trong đó đề xuất bổ sung tội sản xuất buôn bán lương thực thực phẩm phụ gia và thức ăn chăn nuôi vi phạm quy định về chất lượng. Theo dự thảo, người sản xuất kinh doanh biết rõ hàng hóa chỉ đạt từ 70% định lượng hoặc đặc tính kỹ thuật trở xuống so với công bố sẽ bị phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 1 đến 3 năm đối với lô hàng trị giá từ 60 đến dưới 300 triệu. Khung hình phạt cao nhất có thể lên tới 12 năm tù nếu giá trị hàng hóa từ 1 tỷ đồng trở lên, làm chết 2 người hoặc gây thiệt hại tài sản trên 3 tỷ đồng.
19: Rạng sáng nay 20 tháng 7, Tây Ban Nha đã xuất sắc đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 sau 120 phút thi đấu để chính thức lên ngôi vô địch World Cup 2026. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Fernand Torres. Chiếc vô địch này kèm hàng loạt kỷ lục ấn tượng. Tây Ban Nha trở thành nhà vô địch có hàng thủ tốt nhất lịch sử khi chỉ để lọt lưới một bàn, đồng thời nâng chuỗi bất bại lên con số 38. Về mặt cá nhân, Lamine Yamal trở thành cầu thủ trẻ thứ 3, còn Lionel Messi là cầu thủ lớn tuổi thứ 2 từng góp mặt trong một trận chung kết World Cup. Về phía Argentina, đây là lần thứ tư đội bóng xứ Tango giành ngôi Á quân, cân bằng kỷ lục của đội tuyển Đức.
9: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
21: Thông tin quảng cáo.
22: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
23: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
22: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
24: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
25: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
24: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
25: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
24: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
25: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
26: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
27: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
26: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
27: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
26: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
27: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
26: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
27: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Trong bối cảnh phát triển kinh tế xanh và cam kết giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon từ rừng đang mở ra cơ hội mới cho Việt Nam trong việc vừa bảo vệ tài nguyên rừng, vừa tạo nguồn thu bền vững cho người dân và địa phương. Thông tin cụ thể sẽ có trong chương trình Thông điệp xanh sau ít phút nữa.
2: Chương trình Eva là mẹ lúc 16:30 cung cấp những kiến thức cần thiết về nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết điếc bẩm sinh, tầm quan trọng của sàng lọc sau sinh và phương pháp điều trị phục hồi chức năng giúp trẻ có cơ hội phát triển bình thường.
3: Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm của dịch sốt xuất huyết với số ca mắc có xu hướng gia tăng. Không phải ai mắc bệnh cũng diễn biến giống nhau, trong đó người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền là những nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng nguy hiểm. Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40 giúp thính giả nhận biết những dấu hiệu cảnh báo các nhóm đối tượng cần đặc biệt lưu ý để phòng ngừa sốt xuất huyết.
2: 16:50 chương trình Đất nước ngàn năm mời quý vị và các bạn tìm hiểu cuộc đời sự nghiệp của trạng nguyên Trần Văn Bảo, danh nhân khoa bảng thời nhà Mạc.
3: Trong tiếng Việt, nhiều khái niệm tồn tại song song hai cách gọi như là mùa hè và mùa hạ. Vậy hai từ này khác nhau ở điểm nào, được sử dụng trong những hoàn cảnh nào và vì sao cả hai đều được chấp nhận? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt lúc 21:35.
2: Khi tình yêu đang tiến tới những dự định lâu dài, cô gái bất ngờ phát hiện bạn trai từng kết hôn nhưng cố tình giấu kín suốt thời gian quen nhau. Sự thật khiến cô mất niềm tin và băn khoăn không biết có nên chấm dứt mối quan hệ. Quý thính giả sẽ chia sẻ với cô trong chương trình Bạn hẹn gặp với chúng tôi lúc 22 giờ. Quý vị và các bạn thân mến, tuần này kênh VOV2 còn có nhiều nội dung thiết thực hữu ích.
3: Nhiều vấn đề xã hội thiết thực sẽ được phản ánh trong các chương trình Diễn đàn VOV2 ngày 22 tháng 7, giới thiệu hoạt động của Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Trợ giúp Pháp lý cho gia đình liệt sĩ, đồng thời ghi nhận những kiến nghị nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Chương trình Sống an toàn ngày 22 tháng 7 phản ánh những giải pháp nâng cao an toàn giao thông tại Hà Nội, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh. Ngày 24 tháng 7, chương trình Cuộc sống chuyển động phản ánh việc dữ liệu ADN đang mở ra hy vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình liệt sĩ khi công nghệ góp phần rút ngắn hành trình tìm lại danh tính những người đã hy sinh.
2: Ở lĩnh vực giáo dục, chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 21 tháng 7 bàn về gian lận trong thi cử, phân tích những hệ lụy đối với chất lượng giáo dục và yêu cầu hoàn thiện cơ chế khảo thí để đảm bảo sự công bằng, minh bạch. Ngày 23 tháng 7, chương trình tiếp tục đề cập chủ trương sắp xếp lại trường công, làm rõ mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và những yêu cầu đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện.
3: Ngày 24 tháng 7, chương trình Hành trình nghề nghiệp giới thiệu câu chuyện khởi nghiệp từ cây quế, mang đến những kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển kinh tế từ đặc sản địa phương. Hành trang trẻ ngày 25 tháng 7 chia sẻ cách để sinh viên có một kỳ nghỉ hè ý nghĩa, cân bằng giữa trải nghiệm, học tập và tích lũy kỹ năng.
2: Mảng văn hóa tuần này nổi bật với những nội dung về phát huy sức mạnh của văn hóa trong phát triển đất nước. Ngày 22 tháng 7, chương trình Nhịp sống văn hóa có nội dung về Nghị quyết 80 với những giải pháp đột phá về phát triển văn hóa. Chương trình ngày 25 tháng 7 bàn về chủ đề Để văn hóa trở thành năng lực phát triển quốc gia, nhìn nhận văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là động lực phát triển bền vững.
3: Ở mảng sức khỏe, chương trình Thực khách Trung Thái ngày 21 tháng 7 giúp người nghe hiểu rõ giá trị dinh dưỡng của cá nước ngọt và cá nước mặn, từ đó lựa chọn thực phẩm phù hợp cho bữa ăn gia đình. Cùng bạn sống khỏe trực tiếp ngày 21 tháng 7 tư vấn phòng và điều trị gan nhiễm mỡ, căn bệnh đang ngày càng phổ biến do lối sống hiện đại. Chương trình Eva làm mẹ ngày 24 tháng 7 chia sẻ những kiến thức cần thiết về phòng ngừa adenovirus ở trẻ.
2: Các chương trình về đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục giới thiệu những nét đẹp văn hóa và những vấn đề gắn với đời sống của đồng bào. Ngày 22 tháng 7, tìm hiểu các dân tộc Việt Nam đưa thính giả đến Bình Liêu khám phá bản sắc văn hóa của đồng bào Tày, Dao. Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 24 tháng 7 phản ánh những nỗ lực chung tay đẩy lùi ma túy nơi vùng biên, phát huy sức mạnh của cộng đồng trong giữ gìn bình yên bản làng.
3: Các chương trình thể thao trong tuần sẽ cập nhật không khí sôi động của các giải đấu trong nước, từ giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, giải U17, U21 quốc gia, giải futsal vô địch quốc gia đến thông tin về đợt tập trung các đội tuyển quốc gia.
4: Thông điệp xanh.
5: Thông điệp xanh.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 7 năm 2026, các tổ chức và cá nhân được phép mua bán kết quả giảm phát thải và tín chỉ carbon rừng thông qua hợp đồng hoặc giao dịch trên sàn carbon. Trước khi chuyển nhượng, hoạt động này phải được Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác nhận.
7: Nghị định số 180/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành đã tạo khung pháp lý đầu tiên cho hoạt động cấp, giao dịch và chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng tại Việt Nam, mở ra thêm cơ chế huy động nguồn lực cho bảo vệ và phát triển rừng. Quy định này mở ra cơ hội lớn cho các tỉnh có diện tích rừng lớn như Nghệ An. Với diện tích rừng lớn nhất cả nước và sở hữu khu dự trữ sinh quyển thế giới rộng hơn 1 triệu hectare, giai đoạn 2018-2024, gần 28.000 chủ rừng ở Nghệ An đã nhận được tiền từ bán tín chỉ carbon rừng. Đây là nguồn lực đáng kể, hỗ trợ công tác bảo vệ rừng và tạo thêm thu nhập cho người dân địa phương có rừng. Ông Võ Minh Sơn, Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống, kiêm hạt trưởng hạt kiểm lâm cho biết.
8: Thực tế trong thời gian vừa qua thì cả cái cơ chế chính sách của lâm nghiệp, đặc biệt là trong giao khoán bảo vệ rừng, nó đã trở thành một trong những sinh kế bền vững và

0: Cái tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính từ rừng của Việt Nam cũng rất lớn. Thực tế này đặt ra một nhu cầu cấp thiết là cần xác định những cái phương án sử dụng những cái kết quả giảm phát thải này, bao gồm trao đổi và thương mại hóa một cách rất là hiệu quả những cái tín chỉ từ rừng nhằm tối đa hóa lợi nhuận, lợi ích, trong đó có lợi ích về tài chính cũng như là đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam.
1: Rừng Việt Nam có tiềm năng tạo ra khoảng 50 đến 70 triệu tấn tín chỉ carbon rừng dôi dư. Nếu xuất khẩu thành công thì nguồn thu có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Do đó, việc giữ được rừng và bán tín chỉ carbon ở Việt Nam sẽ có ý nghĩa rất lớn trong khuyến khích người dân trồng rừng và giữ rừng. Ông Vũ Tấn Phương, đại diện văn phòng chứng chỉ rừng bền vững Việt Nam, phân tích.
2: Rừng tự nhiên ở đây tập trung vào đối tượng rừng tự nhiên nghèo thôi, thì chúng ta có thể thực hiện các cái biện pháp để làm giàu nó lên thì chúng ta mới có cơ hội tạo ra tín chỉ carbon. Quản lý rừng bền vững tôi cho rằng lại rất là nhiều tiềm năng.
1: Thị trường tín chỉ carbon rừng phát triển sẽ giúp Việt Nam chuyển đổi xanh hiệu quả, hướng tới net zero. Các nhà quản lý có thêm công cụ để thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính với chi phí thấp nhất. Theo dự báo của các chuyên gia, đến năm 2030, giá trị thị trường tín chỉ carbon sẽ đạt từ 7 đến 35 tỷ đô. Điều này mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam, nhất là khi các doanh nghiệp trong nước phải thực hiện nghĩa vụ giảm phát thải. Nhu cầu tín chỉ carbon sẽ tăng mạnh, mở ra thị trường ổn định cho các địa phương có rừng. Trong đó, Nghệ An là một trong những địa phương có lợi thế nhất, như chia sẻ của ông Nguyễn Văn Sinh, giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.
3: Để bảo vệ tốt rừng này á thì chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với cơ quan của Pù Hoạt để mà phát triển cái lâm nghiệp trên địa bàn, thì nhìn chung thì cũng cơ bản là bảo vệ tốt.
1: Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã thu 56,5 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới cho hoạt động chuyển nhượng 11,3 triệu tấn CO2 giảm thải từ rừng. Điều này mở ra triển vọng cho việc vận hành và phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng của nước ta, góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính cũng như tạo dòng tài chính mới bền vững trong tương lai.
4: Thưa quý vị và các bạn, thay đổi nhận thức sẽ giúp thay đổi hành vi, sự thay đổi từ cá nhân đến cộng đồng dẫn đến sự lan tỏa trên khắp cả nước. Trên bình diện rộng hơn, sự chung tay của mỗi quốc gia sẽ tạo nên sự thay đổi để bảo vệ môi trường trên khắp thế giới. Bảo vệ môi trường bằng những việc nhỏ hàng ngày của mỗi người.
5: Đối với em ấy, thì em cảm nhận được là để mà thay đổi nhận thức của mọi người xung quanh của cộng đồng thì cái việc đầu tiên mình thay đổi được đó chính là thay đổi của chính gia đình chúng ta. Gia đình của chúng ta thì bắt đầu từ việc bố mẹ, anh em của chúng ta đã bắt đầu thay đổi nhận thức, thì bằng những cái hành động, những cái thay đổi nhỏ nhất đấy thì người khác họ nhìn vào thì họ sẽ bắt đầu là thay đổi dần dần.
6: Em nghĩ là mình là những người trẻ cần phải làm một cái gì đấy để đóng góp và cống hiến cho xã hội. Thế nên em đã tuyên truyền và giúp đỡ người dân về việc hạn chế sử dụng túi ni lông. Thì mọi người nên tái sử dụng những cái đồ đó.
7: Quan điểm của em là việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người. Và đặc biệt là sinh viên thì là những người mà trẻ, có sức và tiếp nhận những cái thông tin rất là nhanh nhạy. Chính vì vậy thì dù bạn là nam là nữ hay là giới tính nào đi chăng nữa thì bạn đều có trách nhiệm là bảo vệ môi trường, tại vì là theo em bảo vệ môi trường thì chính là bảo vệ cuộc sống của mỗi người.
4: Thưa quý vị và các bạn, sống xanh là lối sống giảm sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Đây là xu hướng đang được hưởng ứng trên toàn cầu nhằm bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bắt đầu từ những thói quen nhỏ trong cuộc sống, mỗi người đều có thể xây dựng lối sống xanh để bảo vệ môi trường hiệu quả hơn.
8: Sống xanh đang trở thành một xu hướng của tương lai, thể hiện rõ nét nhất là các bạn trẻ. Đây cũng là cách thể hiện trách nhiệm và sự cam kết của mỗi cá nhân nhằm giảm ô nhiễm môi trường. Nhiều bạn trẻ hiện nay đã hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần trong sinh hoạt hàng ngày mà thay thế bằng những vật liệu thân thiện với môi trường. Những hành động nhỏ này đang được lan tỏa hiệu quả trong thực tế nhằm bảo vệ môi trường sống. Bạn Đinh Thị Hồng ở phường Ngọc Hà, Hà Nội cho biết.
7: Với cá nhân em thì từ rất lâu rồi em luôn tạo cho mình một cái nguyên tắc, đó là thứ nhất là em sẽ sử dụng chai đựng nước cá nhân. Tiếp theo là giảm đồ nhựa bằng thay thế bằng cái việc ví dụ như là mình mua nước thì mình mang chai nước đi, hay là mình có thể dùng đồ lon, tại vì đồ lon có thể tái chế.
8: Mục tiêu của cách sống xanh là giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm tác hại của khí thải nhà kính, tránh lãng phí bất kể nguồn tài nguyên nào, từ thực phẩm, vật dụng, cách thức di chuyển đến đáp ứng nhu cầu hiện tại, nhưng không làm suy kiệt tài nguyên cho các thế hệ tiếp theo. Do đó, những hành động thực tế của mỗi người dân như không dùng túi ni lông hay

0: Hay sử dụng các vật liệu xanh không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn hướng tới một cuộc sống xanh sạch hơn, như chia sẻ của bà Nguyễn Minh Hoài ở phường Ngọc Hà, Hà Nội.
1: Mỗi lần đi chợ thì tôi cũng xách lạt đi. Cái việc đó thì cũng rất là cần thiết và không nên lấy nhiều túi ni lông về làm gì. Và tôi cũng thực hiện như vậy.
0: Không chỉ giảm rác thải nhựa, việc sử dụng và khai thác nhiều loại hình phương tiện thân thiện với môi trường sẽ góp phần xây dựng môi trường trong lành bền vững và giúp người dân có thêm nhiều sự lựa chọn, góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Trong thời gian gần đây, người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng xanh ngày càng nhiều và thường xuyên hơn. Điều này cho thấy xu hướng phát triển của giao thông xanh ngày càng rõ nét. Bạn Thu Thủy ở phường Yên Hòa, Hà Nội cho biết lý do thường xuyên sử dụng xe buýt điện.
2: Em cảm thấy khá là thuận tiện, thoải mái và không bị áp lực khi mà tham gia giao thông.
0: Bên cạnh xe buýt điện, xe máy điện hay ô tô điện, hiện nay tàu điện trên cao và xe đạp điện cũng đang dần trở thành xu hướng. Được nhiều người dân lựa chọn vì đây là các loại phương tiện tiết kiệm nhiên liệu và hạn chế ô nhiễm môi trường, thuận tiện cho người dân. Hiện nay các điểm cho thuê xe đạp công cộng không còn xa lạ với những người trẻ vì khá tiện dụng do gần các trạm xe buýt hay các điểm vui chơi như chia sẻ của bạn Nguyễn Linh Nhi, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
3: Xe đạp như thế rất là thuận lợi, bọn em sẽ di chuyển được nhiều nơi và không phải băn khoăn cả xe ạ.
0: Việc người dân ý thức hơn trong việc giữ môi trường xanh sạch không chỉ giúp môi trường trong sạch mà còn tạo ra lối sống văn minh của mỗi người dân thành thị. Một không gian sống trong lành ở mỗi gia đình cũng sẽ góp phần tạo nên ý thức để mọi người cùng giữ môi trường chung sạch sẽ. Ngay cả những ngõ nhỏ cũng được người dân quét bụi dọn rác và chăm chút bằng những mảng xanh. Những hành động này đang làm thay đổi bộ mặt của các khu dân cư và lối sống của người dân, như chia sẻ của chị Lê Thị Hội ở phường Hồng Hà, Hà Nội.
4: Chị cảm thấy nhà vừa sạch đẹp vừa vui. Chị em bà con xóm làng phố khu phố là họ ủng hộ hết. Chị sẽ luôn luôn bảo vệ sạch sẽ, quét tước hoặc bảo vệ cái khu này cho nó sạch đẹp mãi.
0: Người dân đã ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường sống, luôn nhắc nhau không vứt rác bừa bãi và cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, tạo nên một không gian thoáng mát. Không chỉ các hộ dân mà cả học sinh, sinh viên, các nhóm tình nguyện đều góp sức trong việc giữ sạch môi trường sống. Những thay đổi từ ý thức cá nhân đến hành động cộng đồng đang giúp môi trường ngày càng trở nên xanh sạch và đẹp hơn trong mắt mỗi người dân.
5: Chương trình Thông điệp xanh của VOV2 hôm nay xin khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
6: Gia đình Việt.
7: Gia đình Việt.
8: Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời đại bùng nổ của công nghệ như hiện nay, văn hóa đọc trong mỗi nếp nhà đang đứng trước những thử thách đổi thay rất lớn. Những trang sách được lật mở, vốn từng là nét đẹp nuôi dưỡng tinh thần qua nhiều thế hệ, nay đang phải cạnh tranh với vô vàn tiện ích giải trí khác nhau. Thực tế này đòi hỏi ở mỗi người lớn sự kiên nhẫn và định hướng khéo léo, để mỗi trang sách đến với con trẻ như một niềm vui tự nhiên thay vì sự gượng ép. Trong hành trình gieo mầm lặng thầm đó, chiếc nôi gia đình và sự làm gương của ông bà, cha mẹ chính là gốc rễ quyết định.
9: Suy cho cùng, đằng sau mỗi cuốn sách được mở ra không chỉ đơn thuần là việc tiếp nhận tri thức mà còn là những giây phút cả gia đình được thực sự ở bên nhau, cùng chia sẻ và lắng nghe sau một ngày dài bận rộn. Những khoảng lặng bình yên ấy, dù mộc mạc và giản dị nhưng lại có sức mạnh kỳ diệu trong việc sưởi ấm không gian sống và thắt chặt sợi dây tình cảm giữa các thế hệ. Chính từ những khoảnh khắc nhẹ nhàng như thế, dưới mỗi mái nhà, một nét đẹp tinh thần cứ thế được nhen nhóm và hiện hữu một cách thật tự nhiên. Vì thế, mỗi nỗ lực dù là nhỏ nhoi của người lớn hôm nay đều là những viên gạch nền móng quyết định đến diện mạo văn hóa của con cháu mai sau. Bây giờ, chúng ta cùng nghe một số ý kiến.
10: Tôi thấy rằng là cái tủ sách gia đình nó hết sức là ý nghĩa, là cho con có một cái ý thức kỷ luật về việc đọc sách. Từ cái kỷ luật đó thì dần dần con sẽ hình thành những cái đam mê, niềm yêu sách. Thế và căn cốt nhất mà tôi nghĩ rằng là cái cuốn sách nó là một người bạn để giúp con không chỉ là có thêm kiến thức nhân văn, nhân ái và đặc biệt là con sẽ có những cái kiên trì này cũng như là nghị lực sống tốt hơn.
11: Không quá to tát là đọc sách là phải nâng cao kiến thức hay là rèn luyện tư duy hay là bồi dưỡng nhân cách. Mình chỉ nghĩ đơn giản là nếu mà trẻ con biết đọc sách và nó thích đọc sách thì nó sẽ có một cái trái tim rộng mở, nó sẽ cảm nhận được sâu sắc hơn về cuộc sống.
12: Muốn học, muốn nghiên cứu thì phải đọc. Bởi vì cái việc đọc không phải chỉ đơn thuần giúp cho việc học, việc nghiên cứu, mà còn giúp có thêm được các cái kỹ năng sống, chuẩn bị những cái hành trang tốt để vào cuộc sống.
11: Cái sự phát triển của công nghệ thì dễ làm cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình nó có sự xa rời. Cái giao tiếp trực tiếp nó sẽ ít đi. Thì mình nghĩ là đọc sách nó cũng là cách để tăng cái mối quan hệ, cái sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình thông qua việc trao đổi về một cuốn sách hay. Các con và cả gia đình có một cái hứng thú đam mê đọc sách thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều trong cái việc gắn kết các thành viên trong gia đình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, muốn con trẻ yêu thích những trang sách, người lớn trong gia đình phải là những người đầu tiên khơi lên ngọn lửa ấy. Con trẻ vốn lớn lên từ sự quan sát và khi thấy ông bà, cha mẹ say mê đọc sách thì chính đó là bài học sinh động nhất. Chỉ cần ông bà, cha mẹ chịu khó bớt chút thời gian cùng con lật mở từng trang sách mỗi ngày thì mọi khoảng cách dường như đều được xóa nhòa. Tình yêu tri thức cứ thế sẽ thấm dần vào tâm hồn con trẻ một cách nhẹ nhàng nhất mà không cần đến bất cứ sự ép buộc hay lời giáo huấn nào.
1: Khi ông bà, cha mẹ khéo léo đưa sách vào đời sống thường ngày, mỗi góc nhỏ trong nhà sẽ trở nên ấm áp và bình yên hơn rất nhiều. Sự kiên nhẫn đồng hành ấy không chỉ giúp con trẻ có thêm kiến thức mà còn tạo ra khoảng thời gian quý giá để cả nhà trò chuyện cùng nhau. Mỗi câu chuyện được thủ thỉ mỗi tối bên ánh đèn sẽ theo con trẻ lớn lên, trở thành một phần ký ức tuổi thơ thật đẹp. Từ đó, văn hóa đọc trong mỗi nếp nhà sẽ được truyền lại một cách tự nhiên nhất. Bài viết của phóng viên Gia đình Việt góp thêm lời bàn.
2: Cứ đều đặn 8 giờ tối mỗi ngày, gian phòng khách nhỏ của gia đình ông Nguyễn Khắc Mai tại phường Bạch Mai, Hà Nội lại có một không gian yên tĩnh lạ thường. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ông Mai tỉ mẩn lật dở từng trang của cuốn sách lịch sử cũ, còn cô cháu nội Nguyễn Linh Chi lại chọn đọc những cuốn truyện mà mình yêu thích. Không tiếng TV, không tiếng chuông điện thoại ồn ào, giờ đọc sách chung của hai thế hệ cứ thế diễn ra bình lặng mà tràn đầy hơi ấm. Sự giao thoa nhẹ nhàng giữa hai ông cháu đã trở thành sợi dây vô hình, bền bỉ, nuôi dưỡng tình yêu tri thức trong gia đình. Ông Nguyễn Khắc Mai chia sẻ.
3: Bây giờ thì cũng lưu giữ lại những cuốn sách cần thiết để cho các cháu, rất muốn là làm sao mà mình giữ gìn và lan tỏa được cái văn hóa đọc. Mặc dù bây giờ thì cũng có nhiều cái kênh thông tin, sách số, sách điện tử, nhưng tôi nghĩ rằng là cầm lên tay một quyển sách in thì nó vẫn có những cái cảm xúc, sự đam mê riêng.
2: Nguyễn Linh Chi cho biết, nguồn tri thức mà sách mang lại cho em là vô tận. Sách như một người thầy dạy cho em bao điều hay, cách sống đẹp, cách đối nhân xử thế. Đặc biệt ngôn từ trong sách đã giúp em trau dồi kiến thức, tăng vốn từ và khả năng giao tiếp.
4: Con cũng thích học văn rồi là đọc sách. Con thường đọc từ từ để có thể hiểu hơn về những gì mà sách nói đến. Và không phải là cứ đọc nhanh cho xong, mà là vừa đọc vừa suy nghĩ để có thể mở rộng kiến thức hơn. Việc đọc sách thì giúp con rất nhiều điều. Ví dụ như là con có thêm nhiều kiến thức mới này, rồi là con có thể phát triển khả năng ngôn ngữ của mình nữa.
2: Theo chị Nguyễn Thị Huyền, mẹ của Linh Chi, tình yêu sách của em không tự nhiên mà có, cũng không đến từ những lời ép buộc khô khan, mà bắt đầu ngay từ cách ông bà và vợ chồng chị đã khéo léo gieo vào lòng con niềm tò mò với những trang sách. Bằng việc ngồi xuống cùng con mỗi tối, ông bà bố mẹ không chỉ làm gương mà còn là người mở đường, kiên nhẫn chỉ cho con thấy sách là người bạn thú vị nhất để giải đáp mọi thắc mắc xung quanh. Chị cho rằng sự định hướng ấm áp và gần gũi ấy chính là bề đỡ tự nhiên nhất, giúp con mình tự tìm thấy niềm vui thích và chủ động khám phá thế giới rộng mở qua từng trang giấy.
5: Bản thân mình thì nghĩ rằng là sách là một cái thế giới rộng lớn đối với con. Mình sẽ không thể có đủ điều kiện để có thể trang bị cho con tất cả những cái kiến thức về xã hội hay là cái tầm nhìn của con. Thế là con sẽ tìm hiểu những cái việc này qua những cái trang sách. Như thế thì cái kiến thức của con, cái nhận thức của con về thế giới sẽ tốt hơn. Con tiếp xúc với sách thì nó giống như là cái việc con đang tìm hiểu và khám phá những cái sở thích riêng của bản thân mình.
2: Với gia đình anh Trịnh Xuân Vui và chị Lê Thanh Huyền ở phường Tương Mai, Hà Nội, thói quen đọc sách của các thành viên đã trở thành một nét sinh hoạt tự nhiên. Chị Lê Thanh Huyền chia sẻ, giữa bộn bề của công việc và những cám dỗ từ màn hình thông minh, hai vợ chồng chị vẫn nhất quán thiết lập một giờ giới nghiêm với công nghệ. Hàng ngày, cứ đến giờ, hai vợ chồng chị lại chủ động buông điện thoại, cùng ngồi xuống bên các con để biến phòng khách thành một không gian đọc sách.
6: Đối với gia đình tôi thì cái việc đọc sách đó là một cái niềm yêu thích rất là tự nhiên. Sách là bầu bạn, sách là cái nơi để mà thư giãn, để mà mình có thể tìm hiểu, trau dồi thêm những cái tri thức. Thì cái tình yêu sách đấy từ bố mẹ nó cũng đã lan truyền sang con cái một cách rất là tự nhiên. Cái tình yêu sách đối với lại các thành viên trong gia đình nó cũng nhân lên.
2: Anh Trịnh Xuân Vui cho biết, thay vì áp đặt những nguyên tắc cứng nhắc hay biến giờ đọc sách của gia đình thành những buổi học căng thẳng, vợ chồng anh đã chọn cách chậm lại để làm bạn và lắng nghe con nhiều hơn. Sự tôn trọng và đồng hành ấy đã giúp các con cảm thấy hoàn toàn thoải mái, để mỗi trang sách lật mở đều là một niềm vui tự nhiên. Nhờ đó, Mỗi buổi tối của gia đình luôn tràn ngập tiếng cười, trở thành khoảng không gian ấm áp mà các con luôn háo hức mong chờ.
7: Gia đình tôi cho con tiếp cận với sách từ khá sớm. Khi đồng hành với con đọc sách thì tôi thấy con tự tin hơn, tư duy logic và khả năng ngôn ngữ cũng phát triển hơn. Tôi không ép con phải đọc nhiều, nhưng sau mỗi câu chuyện, hai bố con cùng trao đổi để con nói lên suy nghĩ của mình. Tôi thấy là một hoạt động rất bổ ích và ý nghĩa, giúp cho mỗi gia đình, đặc biệt là bố mẹ, sẽ luôn đồng hành cùng con đạt được mục tiêu, giúp con thêm yêu việc đọc sách hơn.
2: Giữa dòng chảy không ngừng của thời đại số, vai trò thắp lửa và làm gương của ông bà cha mẹ dưới mỗi mái nhà chính là gốc rễ bền sâu, nâng đỡ cho sự trưởng thành của những thế hệ tương lai. Không cần điều gì quá lớn lao, chính sự đồng hành giản dị, kiên nhẫn của người lớn đang lặng lẽ đánh thức và bảo vệ niềm yêu thích đọc sách của trẻ thơ. Đó chính là nền tảng vững chắc nhất để văn hóa đọc luôn giữ vững giá trị, là chiếc neo giữ ấm áp, nâng bước con trẻ tự tin đi tới tương lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, gieo mầm thói quen đọc sách từ nếp nhà là điều ai cũng mong muốn, nhưng làm sao để ngọn lửa ấy cháy mãi lại cần những cách làm thực sự khéo léo. Thay vì những mệnh lệnh khô khan, sự thấu hiểu tâm lý và cách đồng hành tinh tế của người lớn mới là chiếc chìa khóa giúp con cháu tìm thấy niềm vui thực sự qua mỗi trang sách. Để làm được điều đó, chính ông bà, cha mẹ cũng cần không ngừng tự đọc để luôn là tấm gương soi chiếu tốt nhất cho con cháu. Khi người lớn chủ động thay đổi tư duy, hành trình tiếp cận tri thức của con trẻ cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
1: Gieo tình yêu sách vào lòng con trẻ chưa bao giờ là câu chuyện của một sớm một chiều. Và thực tế, không ít bậc cha mẹ vẫn đang loay hoay tìm cách bắt đầu sao cho hiệu quả. Để tháo gỡ những bối rối ấy, người lớn cần có một định hướng đúng đắn và một phương pháp tiếp cận thực sự khoa học, thấu hiểu tâm lý trẻ thơ. Chỉ khi có được chiếc chìa khóa ấy, nỗ lực bền bỉ của thế hệ đi trước mới có thể tạo dựng nên một nếp sống vững chãi. Mỗi thay đổi nhỏ trong cách đồng hành của ông bà, cha mẹ ngày hôm nay chính là gốc rễ bền sâu, nâng đỡ cho sự trưởng thành của con trẻ mai sau.
2: Gia đình chính là nơi đầu tiên đặt nền móng và có sức ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển nhân cách của trẻ nhỏ. Chính vì thế, thói quen đọc sách luôn cần có sự định hướng chủ động và kiên trì từ người lớn trong việc thiết lập không gian sống. Khi cha mẹ hiểu được tầm quan trọng của việc kiến tạo một môi trường đọc tích cực ngay trong gia đình mình, con trẻ sẽ tự nhiên có được điểm tựa vững chãi để phát triển toàn diện. Ông Trần Việt Quân, giảng viên Viện Đào tạo Bách khoa Education cho rằng,
3: gia đình phải có văn hóa đọc, phải có thói quen đọc sách. Gia đình nào có những thói quen lành mạnh thì những thói quen xấu ác sẽ mất đi. Ví dụ lướt điện thoại, xem TV nó sẽ giảm dần đi nếu cha mẹ đến cái giờ đó là tắt điện thoại, đến cái giờ đó là tắt TV. Tất cả cả nhà cùng đọc sách hết thì con nó sẽ được đọc từ nhỏ, và nếu nó đọc từ nhỏ thì nó thành thói quen.
2: Theo ông Vũ Trọng Đại, giám đốc công ty cổ phần xuất bản khoa học và giáo dục thời đại, việc nuôi dưỡng tình yêu tri thức cho thế hệ trẻ không thể chỉ dừng lại ở những lời động viên tinh thần, mà đòi hỏi mỗi gia đình phải có ý thức chủ động thiết lập những không gian đọc trực quan ngay trong chính ngôi nhà của mình. Sự hiện hữu của một góc đọc sách hay một tủ sách gia đình không chỉ đơn thuần là cách bài trí không gian sống, mà đó là sự đầu tư nghiêm túc để kích thích tư duy và định hình hành vi cho con trẻ.
4: Sau khi có cái môi trường đọc sách rồi thì cần phải xây dựng thói quen đọc sách. Có thói quen đọc sách rồi thì chúng ta mới dần dần hình thành ra kỹ năng đọc sách. Trong mỗi một gia đình mà trong nhà không có một tủ sách hoặc một không gian về đọc, không có sách vở thì con gái rất là khó. Cộng thêm nữa là bố mẹ có phải là người đọc sách hay không? Nếu cha mẹ không đọc, không tạo ra môi trường đọc thì con gái không có cái tấm gương để noi theo.
2: Bản chất của văn hóa đọc dưới mỗi nếp nhà không nằm ở số lượng sách bày biện trên kệ, mà ở cách những giá trị tinh thần được lưu truyền giữa các thế hệ. Khi người lớn nâng niu trao nhau từng cuốn sách và dùng chính những câu chuyện ấy làm nhịp cầu để trò chuyện, thấu hiểu con trẻ mỗi ngày, trang sách sẽ trở nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết. Từ đó giúp cho tình yêu sách được nuôi dưỡng và lớn lên. Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh, chủ nhiệm câu lạc bộ Đọc sách cùng con cho biết.
5: Việc chúng ta có thói quen mua sách tặng nhau và việc dở sách ra đọc thực sự trao đổi với nhau vấn đề ở trong đó, tự nhiên chúng ta có một cộng đồng đọc sách nhỏ và nó sẽ ảnh hưởng thật sự tích cực và có thật đến với cá nhân của từng người trong cái cộng đồng đấy.
2: Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, chuyên gia xã hội học, trẻ em ở bất kỳ đâu cũng đều cần có cơ hội được tiếp cận với sách mỗi ngày để nuôi dưỡng tâm hồn. Nếu thiếu đi những trang sách hay, thế giới tuổi thơ sẽ rất dễ trở nên tẻ nhạt, khô khan và thiếu vắng những cảm xúc ấm áp. Việc giúp con trẻ tìm thấy niềm vui, sự thích thú khi lật mở từng trang sách chính là cách tốt nhất để bồi đắp lòng nhân ái và làm giàu thêm vốn sống cho các em ngay từ thuở nhỏ.
6: Không chỉ ở cái môi trường đô thị mà đặc biệt cả môi trường nông thôn, nếu như con trẻ không được tiếp cận sách vở một cách thường xuyên liên tục thì rõ ràng cái môi trường con người sống nó giảm thiểu đi rất nhiều các giá trị nhân văn. Cho nên ở đây đặt ra cái câu chuyện là tất cả các bậc cha mẹ phải quan tâm đầy đủ hơn nữa, khôi phục cho được cái văn hóa đọc trong trẻ. Trẻ em tham gia đọc sách nó giống như một cuộc chơi và thấy là phần mình trong đấy làm cho nhân văn hơn lên cái đời sống con trẻ.
2: Văn hóa đọc dưới mỗi mái nhà suy cho cùng không chỉ là câu chuyện của những con chữ, mà là câu chuyện của sự gắn kết và bồi đắp tâm hồn. Khi ngọn lửa đam mê được thắp lên từ sự thấu hiểu của gia đình, thì hành trình đi tìm tri thức của con trẻ sẽ luôn có một bệ phóng vững chắc nhất. Từ những nếp nhà bền bỉ giữ lửa, thế hệ tương lai sẽ tự tin bước ra thế giới bao la với một trí tuệ rộng mở và một nhân cách vẹn tròn.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Gia đình Việt hôm nay cũng đã hết. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
7: Nhật ký World Cup 2026.
8: Nhật ký World Cup 2026.
9: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Tây Ban Nha trở thành tân vương tại World Cup 2026 sau khi đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết kịch tính trên sân New York, New Jersey. Người hùng mang về chiến thắng lịch sử cho La Roja là Ferran Torres với bàn quyết định ở phút 106. Trận đối đầu giữa hai đội diễn ra căng thẳng đúng như kỳ vọng. Dù kiểm soát thế trận và liên tục ép sân, các chân sút Tây Ban Nha không thể khuất phục sự xuất sắc của thủ thành Emiliano Martinez trong 90 phút chính thức. Phía bên kia, Argentina kiên cường chống đỡ dù mất hai trung vệ vì chấn thương và Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ ở cuối hiệp 2. Bước ngoặt chỉ xảy ra ở phút 106 khi Ferran Torres dứt điểm một chạm tinh tế từ đường kiến tạo của Nico Williams ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Huấn luyện viên Luis de la Fuente của Tây Ban Nha xúc động chia sẻ trong phòng họp báo sau trận.
10: Hạnh phúc chắc chắn phải là cảm giác như thế này. Trên hết đó là niềm tự hào và sự công nhận dành cho những cầu thủ đặc biệt này. Thật vinh dự khi được làm việc cùng họ.
9: Ở chiều ngược lại, chiến lược gia Lionel Scaloni bên phía Argentina không giấu nổi những giọt nước mắt nuối tiếc nhưng đầy kiêu hãnh.
10: Chúng tôi đau đớn tận cùng khi không thể mang cúp về, nhưng tôi chỉ có lòng biết ơn vô hạn dành cho các cầu thủ. Họ đã chiến đấu như những chiến binh đến tận giây cuối cùng.
9: Chiến thắng tối thiểu sau 120 phút giúp Tây Ban Nha lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới với chuỗi trận bất bại thuyết phục, tái hiện kịch bản lên ngôi tại Nam Phi 16 năm trước. Bên cạnh chức vô địch, Tây Ban Nha gần như thống lĩnh các danh hiệu cá nhân quan trọng. Tiền vệ Rodri được trao quả bóng vàng World Cup 2026 dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải, trong khi trung vệ Pau Cubarsí nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Ở khung gỗ, Unai Simon được vinh danh với danh hiệu găng tay vàng khi chỉ để lọt lưới đúng một bàn trong cả giải. Anh còn lập kỷ lục World Cup với chuỗi 650 phút liên tiếp giữ sạch lưới. Simon khiêm tốn chia sẻ.
10: Tôi không nhận công lao này về mình. Kỷ lục giữ sạch lưới và việc chỉ để đón lưới một bàn thua là nhờ vào hệ thống phòng ngự tuyệt vời của tất cả đồng đội. Tôi thực sự tự hào và biết ơn họ vì đã cùng nhau làm nên điều kỳ diệu này.
9: Ngoài sự càn quét của các ngôi sao Tây Ban Nha, danh hiệu cá nhân năm nay còn chứng kiến màn lập kỷ lục lịch sử của Kylian Mbappe. Tiền đạo tuyển Pháp chính thức trở thành vua phá lưới và giành chiếc giày vàng World Cup 2026 với 10 bàn thắng qua 8 trận đấu. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu vua phá lưới hai kỳ World Cup liên tiếp. Không dừng lại ở đó, Mbappe còn nâng tổng số bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup lên con số 22, tiếp tục nới rộng kỷ lục chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Câu lạc bộ Thái Sơn Bắc đã tiến rất gần đến chức vô địch giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 sau chiến thắng then chốt 3-0 trước Sài Gòn Titans tại vòng 13 diễn ra chiều qua. Các bàn thắng của Đa Hải, Quang Nguyên và Công Đại giúp đội bóng thủ đô tiếp tục xây chắc ngôi đầu khi giải đấu chỉ còn một vòng. Ở trận đấu còn lại, Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Hà Nội với tỷ số 4-2. Hôm nay, lượt đấu này sẽ tiếp tục với hai cặp đấu còn lại: Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh đối đầu với Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Sahako chạm trán Luxury Hạ Long. Lúc này, đội tuyển Pencastilat quốc gia đang nỗ lực tranh tài tại giải vô địch châu Á lần thứ 10 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Với lợi thế sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng đặt quyết tâm cao độ bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của các võ sĩ ở giải lần này chính là việc phải thích nghi với luật thi đấu mới vừa được áp dụng. Bên cạnh đó, giải đấu năm nay cũng chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt từ các cường quốc như Indonesia hay Philippines. Tuy nhiên, tinh thần của các võ sĩ Việt Nam đang rất hào hứng và tràn đầy quyết tâm, đặc biệt là những gương mặt trẻ lần đầu bước ra sân chơi lớn. Võ sĩ Nguyễn Quang Linh chia sẻ.
11: Em cảm thấy rất là hồi hộp và vui khi được trao cho cơ hội tham gia một giải đấu sân chơi lớn như thế này, thi đấu cho Việt Nam và tại sân nhà nữa, nên em quyết tâm cực kỳ cao. Đặt chỉ tiêu cho mình là có lẽ là huy chương vàng.
9: Giải Pencastilat vô địch châu Á lần thứ 10 sẽ tiếp tục tranh tài quyết liệt đến hết ngày 22 tháng 7. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
12: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan đàn và hát dân ca ba miền năm 2026 tại thành phố Huế đã trở thành ngày hội lớn của những thanh âm truyền thống, nơi các làn điệu dân ca từ mọi miền đất nước cùng hội tụ và cất lên tiếng nói của bản sắc văn hóa Việt Nam. Trong bức tranh đa sắc ấy, những tiết mục dân ca của đồng bào các dân tộc thiểu số đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm, mang đến cho khán giả hành trình khám phá vẻ đẹp trên khắp mọi miền đất nước. Tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng tính tẩu, tiếng cổng chiêng, v.v. hòa cùng những giai điệu mộc mạc đã đưa người nghe đến với không gian văn hóa đặc trưng của các dân tộc thiểu số. Mỗi tiết mục không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật mà còn là câu chuyện về cuộc sống lao động, tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào về truyền thống của cộng đồng mình. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tiết mục dân ca các dân tộc thiểu số tham dự Liên hoan đàn và hát dân ca ba miền năm 2026 tại thành phố Huế bằng âm thanh được các nhà báo của phòng dân ca nhạc cổ truyền, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Mở đầu chương trình là tiết mục Dưới ánh trăng giã gạo do các nghệ nhân dân tộc Si La ở tỉnh Lai Châu trình bày.
13: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Xin chào.

chúng ta vừa nghe bài Ánh Trăng Giã Gạo do các nghệ nhân dân tộc Si La ở tỉnh Lai Châu thể hiện. Tiếp theo chương trình là bài dân ca Chăm Hơ Roi, Người Chăm Ơn Đảng Bác Hồ do nghệ nhân Trần Phương Thanh và tốp nữ nghệ nhân tỉnh Gia Lai trình bày.

Vừa rồi là bài Người chăm ơn Đảng Bác Hồ do nghệ nhân Trần Phương Thanh và top nữ nghệ nhân tỉnh Gia Lai thể hiện. Nối tiếp chương trình là trích đoạn then cổ Hành binh hành mã Tây Tàng, nghĩa là quân binh quân mã đi đường, sưu tầm nghệ nhân dân gian Nguyễn Đăng Lưu, biểu diễn nghệ nhân Phương Văn Đằng và top nghệ nhân dân tộc Tày tỉnh Thái Nguyên.

Chúng ta vừa nghe trích đoạn then cổ, hành binh hành mã bê tàng, nghĩa là quân binh quân mã đi đường, sưu tầm nghệ nhân dân gian Nguyễn Đăng Lưu, biểu diễn nghệ nhân Phương Văn Đằng và tốt nghệ nhân dân tộc Tày tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là tiết mục trao duyên với phần thể hiện của tốt nghệ nhân dân tộc Cao Lan tỉnh Lào Cai.

Vừa rồi là bài Trao Duyên do Tốp Nghệ Nhân dân tộc Cao Lan ở tỉnh Lào Cai trình bày. Tối tiếp chương trình là bài hát Mo dân tộc Nùng, Xình Ray, nghĩa là Mời Thầy, do các nghệ nhân dân tộc Nùng ở tỉnh Lạng Sơn thể hiện.

chính Nga thắt để văn phước lược để văn đây văn phước thì xính khay văn đây xính pháp lô quốc lòng bị ổ chỗ lòng bị khay xính pháp cái lòng say nay tăng khay lùng lót lô.

chúng ta vừa nghe tiết mục hát mo dân tộc Nùng, Xình Say, nghĩa là mời thầy, do các nghệ nhân dân tộc Nùng của tỉnh Lạng Sơn thể hiện. Sau đây là bài dân ca Khmer, Con Sáo, do hai nghệ nhân Tú Loan và Na Rích, dân tộc Khmer, thành phố Cần Thơ thể hiện.

Thưa quý vị, Liên hoan đàn và hát dân ca ba miền năm 2026 đã tạo nên cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa của các chủ thể văn hóa và di sản. Trong dòng chảy ấy, các tiết mục dân ca của đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ góp phần làm phong phú diện mạo nghệ thuật của liên hoan mà còn khẳng định vị trí quan trọng của văn hóa các dân tộc trong kho tàng văn hóa Việt Nam. Liên hoan khép lại, nhưng dư âm của những làn điệu dân ca các dân tộc thiểu số vẫn còn đọng mãi trong lòng người yêu nhạc dân gian. Đó không chỉ là những tiết mục nghệ thuật đơn thuần mà còn là tiếng nói của ký ức cộng đồng, là bản sắc văn hóa được gìn giữ qua bao thế hệ, là minh chứng sống động cho sức sống bền bỉ của di sản văn hóa Việt Nam trong dòng chảy của thời đại mới. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Dân ca Ba Na, Đêm hội Cồng Chiêng, viết lời Phi Ưng do các nghệ nhân Yun và Cơ Pa Hơ Nhung của tỉnh Gia Lai trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca các dân tộc thiểu số tham dự liên hoan đàn và hát dân ca ba miền năm 2026 tại thành phố Huế. Bằng âm thanh được các nhà báo của Phòng Dân ca và Nhạc cổ truyền, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm qua, chúng ta đã theo dõi sự việc nhân vật tôi bị thương ở chân do dẫm phải chông tre mà đồng bào cắm đề phòng biệt kích. Vết thương khiến tôi đau đớn, phát sốt, phải uống kháng sinh liều cao cho vết thương chóng lành. Thêm một chuyện nữa là Giao Liên không biết để cung ứng lương thực, dừng lại ở trạm nào cũng không đủ lương thực để cung cấp cho đoàn. Anh em đồng chí hết ăn sắn, giờ chuyển sang món rau dóc trong rừng, ăn qua bữa, cố mà nuốt vì loài rau này rất khó ăn. Sau nhiều ngày vượt rừng, đoàn đã gặp lại cơ quan, đó là trạm vận chuyển gạo của ban tuyên huấn. Những đồng nghiệp gặp nhau mừng tuổi khôn tả. Nhân vật tôi nhận ra tình cảm gắn bó chân tình mà anh em đồng chí dành cho mình. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

căn cứ. Từ ngày 25 tháng 8 năm 1968, chân đau khiến tôi phải nằm suốt. Thật là phiền phức. Cô Nga, y tá, rất tận tình chữa vết thương cho tôi. Ngày nào cũng vậy, cứ buổi chiều là cô mang nước nóng đến rửa vết trông và cái nhọt rồi bôi thuốc đỏ vào. Qua mấy ngày, miệng vết trông khép kín lại và bọng mủ ở trong nhức nhối. Cái nhọt cũng căng mủ. Nga nặn ra toàn máu đen và mủ. Sau đó, cô lấy panh cặp bông và thọc nó vào tận trong lòng vết thương để kéo máu mủ ra. Miệng vết trông đã liền thịt nên phải lấy panh chọc ra rồi luồn bông có tẩm thuốc vào. Ngày nào tôi cũng phải chịu cái đau và ghê rợn kinh khủng khi rửa vết thương. Chiếc panh ngoáy vào lòng vết thương như bào từng thớ thịt tôi ra. Tôi cắn răng chịu đựng để khỏi phải la lên, để cô y tá yên tâm làm việc. Rồi tôi được tiêm 2 lọ penicillin. Ôi, công hiệu lắm, vết thương dịu dần. Cơ quan đang gặp khó khăn về lương thực. Anh em chạy nháo nhào đến các làng đổi bắp về. Ngày đầu, chúng tôi được ăn 3 bữa cơm. Sau đó xuống còn 2 bữa. Sáng 9 giờ ăn bắp, chiều 4 giờ ăn cơm. Từ ngày 29 tháng 8, tôi bắt tay vào việc soạn những bản tin khai thác từ những bức điện báo cáo và những tài liệu bài vở từ các địa phương gửi về. Tôi ngỡ ngàng với phương thức làm việc này. Ngày 2 tháng 9 năm 1968, chúng tôi đón ngày Tết độc lập tại cơ quan. Anh em đi đánh cá về, làm một bữa liên hoan rôm rả. Chiều, sau khi nghe bài diễn văn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, chúng tôi ngồi bàn luận về cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc, củng cố thêm quyết tâm chiến đấu và chiến thắng. Ngày 18 tháng 9 năm 1968, tôi đi A7 cõng gạo. Ở đây, cõng gạo về ăn là nghĩa vụ của mỗi người. Mỗi tháng cần đi cõng gạo ít nhất một lần. Lại qua bến đò Rằng, trời bỗng ập mưa rào, rồi phút chốc nước lũ kéo về ầm ầm. Dòng sông bỗng trải rộng ra, nước đỏ ngầu chảy điên cuồng tung lên những con sóng bạc. Đò thì không thể qua sông được. Chúng tôi lùi về một dải cát, căng tăng mắc võng nghỉ. Nhưng tai ác thay, vừa ăn cơm xong thì nước tự nhiên tràn đến, dâng cao dần. Lúc đầu, nước chỉ xâm xấp bàn chân. Phút chốc, nước đã lên tới đầu gối, lạnh ngắt. Chúng tôi cuống cuồng thu đồ đạc kéo lên một dông cao, rồi mò mẫm phát cây, kiến thiết chỗ ở. Ướt nhớp nháp, rét run cầm cập. Vắt được dịp bò đến hút máu chúng tôi. Sáng 19 tháng 9, chúng tôi qua đò, tôi gặp lại Xuân Quý, người cùng tập trung ở Hòa Bình với chúng tôi, đã rời miền Bắc trước chúng tôi ít ngày và hiện ở tiểu ban văn nghệ cùng công tác viết văn với chồng là Bùi Minh Quốc, tức Dương Hương Ly. Xuân Quý đi cõng gạo về và đêm qua phải ngồi suốt bên bến đò dưới trời mưa tầm tã. Đi qua rừng Lòng Bon, cây Lòng Bon tựa tựa như cây hồng bì, có những chùm quả vàng tròn căng. Quả Lòng Bon có 4 múi như là quả hồng bì, song lại ngọt lịm và thơm lạ. Ở một múi có một vết hằn giống như vết bấm của móng tay. Lòng Bon là đặc sản của miền Tây Quảng Đà này. Chúng tôi hái Lòng Bon ăn thỏa thuê. Rừng núi cũng tình nghĩa lắm chứ. Ngày 20 tháng 9, tôi cõng 90 lon muối ra về. Chán quá!

Bến lội của chúng tôi trở nên sâu và nước chảy xiết vì mưa lũ. Tôi phải vác gùi bắp lên vai, chống gậy lội qua sông. Nước sâu tới ngực, chỉ trực quật ngã tôi. Hãy cẩn thận, nhiều người đã chết vì cách vượt sông Nguyên Thủy này. Ngày 24 tháng 9, tôi đã bị vi trùng sốt rét tấn công. Đây là trận sốt rét đầu tiên mà tôi phải chịu. Đầu đau như búa bổ, các khớp xương nhức nhối, bụng anh ách lúc nào cũng thấy no một cách khó chịu. Uống kiên định vào, tai bùng lên bùng bục. Mắt cảm thấy bị chói nắng, không nhìn rõ gì cả. Miệng đắng ngắt, không muốn ăn uống. Cố gắng ăn tí cháo, xong nuốt không nổi. Cổ họng ghê lợm cứ bắt nôn mửa. Đêm, mắt trong đèn không sao ngủ được. Đầu cứ bút toan thoát. Tới 9-10 ngày sau, tôi mới khỏi sốt. Dậy, đi lại thấy chân nặng trịch, người lảo đảo muốn ngã. Phạm Hồng động viên tôi. Ai ở Trường Sơn mà chẳng bị sốt rét nghĩa vụ, rồi sẽ quen đi và thấy bình thường. Bây giờ là mùa mưa rồi. Những trận mưa rào xối xả và kéo dài khiến các con suối trở nên dữ tợn, khiến những dòng sông tràn đầy nước chảy ào ào, cuốn những cây gỗ trôi băng băng. Chính trong mùa mưa dữ dội này, chúng tôi được lệnh chuyển xuống A7. Anh Hồng bảo tôi rằng, ở căn cứ di chuyển cơ quan là chuyện thường. Ở đâu lâu nhất là 3 tháng, có nơi chỉ 1 tháng. Vì ở lâu dễ bị địch phát hiện cho máy bay B-52 dội bom hoặc đổ quân tấn công. Chuyến đi đầy vất vả và đã gây tổn thất cho chúng tôi. Điều đã bị chết, chết một cách vô lý. Mấy hôm trước đó, Điều sốt rét. Anh sang ở với tôi cho gần y tá để tiện tiêm thuốc. Sau đó anh khỏi, nhưng sức vẫn yếu và phải hành quân. Tới dòng suối lớn chảy xuôi về A7, Điều tụt lại đi sau. Và điều không ngờ đã xảy đến. Anh ngã ngửa, ngồi dựa vào ba lô, ngâm mình trong nước suối mà chết. Sớm hôm sau, San Thành mang quốc sảnh ra chôn anh Điều. Tôi cũng muốn ra tiễn đưa Điều, song công việc bận quá không bỏ đi được. Tôi bùi ngùi nhớ tới Điều, nhớ tới những câu chuyện tiếu lâm của anh, nhớ tới Tài uốn lưỡi câu cắt tóc của anh, nhớ tới những điều tâm sự của anh về gia đình, nhớ tới lời hẹn của anh ngày thống nhất về Nghệ An quê hương anh sẽ cho ăn cá thỏa thích, anh đi ngày 30 tháng 4 và chết ngày 28 tháng 10 năm 1968. Cũng trong chuyến đi này, một đồng chí ở ban an ninh không may sẩy chân ngã xuống cầu, lập tức dòng nước sông Thanh hung dữ cuốn anh đi, nhận chìm anh dưới thác nước khủng khiếp. Công việc vẫn tiếp diễn. Chúng tôi chặt cây dựng nhà, đào hầm hố và làm chuyên môn. Những trận sốt rét từ nay đã điểm nhịp vào cuộc sống của tôi, ít ra mỗi tháng một lần. Từ trung tuần tháng 11 năm 1968, cơ quan hai lần lâm vào cảnh bế tắc về lương thực. Gạo hết rồi mà không sao moi được ở đồng bằng lên. Hồi này, địch buộc phải ngừng đánh phá miền Bắc, nên chúng đánh phá miền Nam điên cuồng hơn. Phi pháo B-57, B-52 thi nhau hoành hành. Ở Sơn Phúc, Lộc Thành, chúng càn quét liên tục, bịt mất đường lấy gạo của chúng tôi. Mức ăn phải giảm xuống từ 2 lon xuống 1 lon rưỡi, rồi 1 lon một ngày. Anh em thi nhau xuống núi kiếm rau rừng củ nưa về ăn cho đỡ đói lòng. Vùng này quá lạnh, sương mù bao phủ suốt ngày. Cái đói và cái rét hành hạ chúng tôi. Đêm, chúng tôi phải đốt lửa cho ấm. Nhìn lửa than, chỉ ước có củ sắn mà nướng. Ngày 21 tháng 11 năm 1968, tôi và Hồng xuống Quảng Đà lấy một số đồ đạc gửi đoàn trọng quyền mang vào. Tại đây, tôi được sống trong bầu không khí ấm cúng vui nhộn của một tổ phóng viên, giống như khi sống ở Sơn La vậy.
Hoàng Mẫn vẫn béo tròn và say mê in phóng ảnh bằng ánh sáng mặt trời.

Đinh Trọng Quyền vẫn sôi nổi và cởi mở. Trần Mai Hạnh, Thế Trung vẫn vui nhộn hoạt bát và vẫn có những câu chuyện sinh động về các cô gái. Chỉ có Trần Biên, điện báo viên là dao động sợ chết, nay đã ra Bắc rồi. Trọng Định đã hy sinh hồi cuối tháng 8 vì bị pháo trên đường công tác. Nghỉ một ngày, sáng hôm sau tôi và Hồng rủ nhau xuống Sơn Phúc mua một ít hàng. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm xuống Quảng Đà, song muốn thấy đồng bằng một chút nên liều đi. Đường xuống dần, trườn qua những đồi lúp xúp cây cối thưa thớt. Qua một quãng rừng, tôi thấy có mấy hố bom lớn do B-57 thả. Cây cối tơi tả, bên đường có những mảnh quần áo rách và một vài đám đất có nhặng bu đến. Từ đó, mùi hôi thối xông ra nồng nặc. Chắc là có anh nào xấu số bị bom xé vụn ra. Chúng tôi tiến gần vùng danh. Có những người mang hàng đi ngược chiều với chúng tôi. Họ cho biết tình hình rất căng. Bọn biệt kích ở núi Chóp Nón luôn kiểm soát con đường vượt danh. Hễ phát hiện người là chúng bắn cối đến hoặc là gọi pháo đã tới. Do vậy, phải vượt danh vào sáng tinh mơ hoặc sẩm tối. Chúng tôi định tranh thủ vượt danh vào buổi trưa. Tối đó mua hàng và sáng sau về sớm. Ai cũng ngăn chúng tôi, chớ có nên liều lĩnh. Tôi và Hồng bàn cãi mãi, đi hay không đi? Một mặt mong được thấy đồng bằng, một mặt sợ xảy ra chuyện gì sẽ bị kỷ luật. Vừa bàn cãi vừa đi xuống. Sắp tới con đường dưới chân núi Chóp rồi. Đường vắng ngắt, không một bóng người, chỉ có những hố bom, những thân cây đổ ngổn ngang. Tôi bỗng nghe hai tràng súng máy nổ giòn. Ai bắn? Hồng bảo hình như du kích bắn máy bay. Một lúc sau, tôi thấy một cậu bộ đội trạc 18-19 tuổi, tay xách dép hớt hải chạy tới. Cậu ta cho biết mình vượt danh bị bọn biệt kích phát hiện. Chúng không nã cối mà bắn đạn thẳng tới. May mà không trúng. Tôi và Hồng dừng lại bàn bạc. Thôi, quay lên thôi, kẻo chết uổng mạng, lại bị kỷ luật. Nếu là đi công tác thì dù ác liệt đến mấy cũng phải vượt qua. Đằng này lại tự ý đi. Chúng tôi quay lại, xa dần Gò Đu. Tại đó, có hai xác bộ đội nghĩa vụ bị biệt kích bắn chết cách đây đã lâu. Không ai chôn cả. Giờ đây, hai xác chỉ còn là hai bộ xương lồng trong hai bộ quân phục mục nát. Cuối tháng 12, địch điên cuồng mở cuộc càn lên nơi khu đóng quân. Một thằng phản bội đã tiết lộ mọi điều bí mật. Thế là, ngày đêm, địch cho máy bay B-52, B-57 trút bom xuống các khu rừng khả nghi. Nhưng chẳng trúng ai cả. Pháo cũng bắn y oành suốt đêm. Tình hình căng, chúng tôi phải ngủ hầm. Có hôm nằm trên nhà, chúng tôi bỗng nghe tiếng rít xoáy vào không khí. Bom B-57. Mọi người nhào xuống hầm. Tôi đang nằm trên võng, người cuốn tròn trong màn bọc võng. Vậy mà cũng bật tới hầm từ lúc nào, không vướng víu gì cả. Bản năng sinh tồn của con người có một sức mạnh kỳ diệu thật. Địch đổ quân ở A-7, giữa nơi cơ quan tỉnh Quảng Đà đóng. Chúng dò dẫm theo đường, đã lên tới cây gỗ vuông, rồi tới suối nước lớn. Nghĩa là chúng chỉ còn cách chúng tôi vài tiếng đồng hồ. Xong, chúng bị ta chặn đánh ở đó, diệt một số, nên chưa tiến thêm được bước nào. Tiểu ban văn nghệ mở cuộc họp tại ban. Bùi Minh Quốc và Xuân Quý đến nhà tôi. Chúng tôi chuyện trò về văn học, nhạc hát rất sôi nổi. Xuân Quý sắp đi công tác Quảng Đà, đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Chúng tôi chuyện trò trong cái giá lạnh và trong cái đói quặn thắt lòng. Quốc sang quân khu, lúc về được thu bồn cho ít gạo. Buổi tối, chúng tôi nấu cháo liên hoan, một lon gạo, bốn người. Cháo loãng có mì chính và muối, cộng thêm ít dầu xà lách, mà thấy ngọt ngào, bùi béo tợn. Chúng tôi xỉ sụp húp. Quốc nói rằng chưa bao giờ được ăn cháo ngon như vậy.
gạo gần cạn kho rồi. Cái đói vẫn tấn công điên cuồng vào chúng tôi. Song mọi người vẫn vững vàng không một lời ca thán. Chính trong lúc này, tôi bận rộn nhất tuyên truyền cho thắng lợi của miền Bắc ruột thịt đã đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Tuyên truyền cho ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng 20 tháng 12. Tài liệu rất nhiều. Chúng tôi say mê làm tin cả ngày lẫn đêm. Và cuộc sống của cơ quan vẫn vui tươi, lạc quan. Nơi ở được tổng vệ sinh thêm quang đãng, nhà ăn được sửa sang lại với những dãy bàn ghế ngay ngắn. Thanh niên chúng tôi sáng vẫn tập thể dục đều đặn, vẫn viết báo tường. Chỉ tiếc là không được ca hát vì gần địch quá sợ chúng nghe thấy. Thay vào đó là những câu chuyện vui. Chẳng hạn, anh Trần Phát còn gọi là Sáu Phát vì anh là con thứ sáu. Đi lạc, bí quá, bèn bắn súng làm hiệu. Mọi người tưởng địch đột kích. Thế là có mấy câu nhắc nhẹ anh. Anh Trần Phát, một hôm anh đi lạc. Anh rút súng bắn sáu phát khiến mọi người ngơ ngác đổ ra rừng nhao nhác. Ồ, hóa ra anh sáu phát, một hôm anh đi lạc. Thư thơ xảo quần đọc vòng tròn không bao giờ hết, kiểu này ai cũng thích. Hôm qua họp cơ quan, anh quản lý tuyên bố bắt đầu ăn một lon gạo một ngày. Và ban quyết định đưa một đoàn vào A5, cơ sở sản xuất ở hậu cứ, lấy gạo về cứu đói. Sáng ngày 18 tháng 12, đoàn chúng tôi ra đi. Mưa rả rích, đường trơn tuồn tuột. Xong phải đi thật khẩn trương. Đi như là chạy vậy. Tới nơi, chúng tôi khẩn trương giã gạo và vẫn ăn một lon gạo một ngày. Xong có sắn ghế nên vẫn no. Sắn ở đây bị chất độc hóa học nên lụi hết. Củ sượng như củ chuối và phải đào vất vả lắm. Ở đây, bọn Mỹ giải chất độc dữ quá. Từng cánh rừng bị trụi lá phủ đầy một màu xám hoặc màu nâu vàng úa. Đứng trên núi cao nhìn xuống, thấy rừng cây sơ xác mà đau lòng quá. Có những rừng quế rất quý cũng bị tàn lụi cả. Thật tiếc đứt ruột. Thư gửi gia đình. Quảng Đà, ngày 26 tháng 11 năm 1968. Bố mẹ và các em yêu quý. Không hiểu những thư trước con gửi về gia đình có nhận được không, mà vừa rồi cơ quan con điện vào hỏi, chúng con đã đến nơi chưa? Con gửi lá thư đầu ở trong này vào cuối tháng 8. Lẽ ra ngoài đó phải nhận được rồi mới phải chứ. Con rất sốt ruột và rất mong thư gia đình, nên hễ có ai ra là con tranh thủ viết thư ngay. Hiện con vẫn khỏe và công tác bình thường. Dạo này, con đã quen với sốt rét, nên không bị trận nào nặng. Chỉ thỉnh thoảng sốt 2-3 ngày, rồi lại khỏi ngay thôi. Khỏi thì lại khỏe, lại làm việc ngay được. Đặc biệt, con ăn khỏe lắm, có bao nhiêu cũng hết, nên luôn thấy đói. Còn tình hình gia đình thế nào? Có gì bố nhờ bác Đào Tùng, anh Đỗ Phượng điện vào báo tin cho con mừng. Nhưng điện vào chỗ anh Quyền, tổ phóng viên Quảng Đà, chứ không phải điện thẳng tới chỗ con đâu. Từ đó, các anh ấy sẽ nhắn lên cho con. Bố mẹ cũng nhớ đến số 47 Bát Đàn Hà Nội tin anh Trần Tô, mới ở miền Trung Trung Bộ, chỗ anh đóng ra, để gửi thư vào cho con. Hồi ra đi, con có gửi về nhà thẻ phóng viên của con. Vào đây con thấy cần dùng, vậy bố mang đến anh Tô, nhờ anh ấy mang vào cho con nhé. Cái thẻ này chỉ gửi người trực tiếp mang vào thôi, không gửi theo bưu điện được. Do cần khai lý lịch, con cần rõ quá trình hoạt động cách mạng của bố từ trước đến nay. Bố tìm cách gửi người mang vào cho con với. Các em dạo này có khỏe không? Học tập giỏi không? Anh rất nhớ các em phải viết thư ngay cho anh nhé. Thôi, con vội viết vài dòng, chúc bố mẹ các em khỏe mạnh, cho con gửi lời thăm cô chú trong cơ quan, con của gia đình, Việt Long, hòm thư 3105 Vinh Quang. Tái bút, nếu gửi theo bưu điện thì mang đến cơ quan con
hoặc Ban Thống nhất Trung ương nhờ chuyển. Thư gia đình. Hà Bắc, ngày 8 tháng 12 năm 1968. Lòng thân mến của mẹ. Từ ngày con đi đến nay, bố mẹ và các em mong tin con đó cả mắt. Lần nào mẹ về Hà Nội cũng đến chỗ chị Sáu hỏi tin con. Mãi đến cách đây độ 2 tháng, chị Sáu mới cho biết tin là con đã vào đến nơi an toàn. Mẹ đỡ sốt ruột một ít. Mẹ nói chuyện cái xe đạp cho con nghe. Sau khi con đi thì cô Trung ngày nào cũng đến hỏi xe đạp mà vẫn không thấy về. Sau cách đến 3 tháng, anh Phối mới đem về cho. Và xe như thế là hỏng hết. Lốp xăm dính vào nhau vì bùn. Xích bị gì không đi được. Gác đờ sen không có, pedal không có. Còn gác đờ bu thì lại để ở một chỗ khác. Mẹ phải đến lấy sau. Nói chung là cái xe chỉ còn được mỗi cái khung thôi. Về, mẹ phải sửa mất gần 20 mới đi tạm được. Và lốp bây giờ thì cứ đứt hết tanh. Nhưng mà thôi con ạ, mẹ tính anh Phối đem hộ về như thế là cố gắng lắm rồi. Mẹ chỉ tiếc là cái xe mới có hơn 1 năm mà nó hỏng quá sức tưởng tượng. Hôm ấy, mẹ có gặp anh Phối và anh Phối nói là anh đổi vào Thanh Hóa mà xe của anh Phối cũng chưa đem về được nhà anh. Mà anh Phối phải đem xe về cho gia đình mình để con được yên chí. Và anh Phối cũng khoe mẹ về vấn đề vào đảng của con. Anh Phối có cho mẹ xem cái giấy của chi bộ trên ấy nhận xét về con và có báo cho tổ chức để gửi vào cho con. Chả biết có nhận được không. Anh Phối có nói là kết hợp với thời gian thử thách con đi ngoài này vào trong ấy tốt thì sẽ có triển vọng kết nạp.

0: Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Vân Khánh thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
4: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
5: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
4: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
3: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
5: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu. Có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ xương khớp.
3: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
6: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi mong đã đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đồng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen tiếp 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
5: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
4: Sáng dậy thì cảm thấy nó được thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước. Đi lại không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người được cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
3: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai. Sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
5: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen tuyếp 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong khương thảo đan gôn. Không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
3: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
5: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197, vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
7: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nhịp sống văn hóa.
10: Nhịp sống văn hóa.
11: Xin chào quý vị thính giả. Chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2 và trực tuyến tại website vov2.vov.vn. Thưa quý vị và các bạn, điện ảnh không chỉ là nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh mà còn là tấm gương phản chiếu đời sống xã hội, lưu giữ ký ức dân tộc và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới. Bước vào kỷ nguyên số, điện ảnh Việt Nam đang đứng trước những cơ hội chưa từng có. Công nghệ số làm thay đổi gần như toàn bộ chuỗi giá trị của ngành điện ảnh, từ khâu sản xuất, phát hành đến quảng bá và tiếp cận khán giả. Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết.
12: Với sự phát triển của khoa học công nghệ ngày càng hiện đại như này thì gần như là trí tuệ nhân tạo tham gia vào tất cả các khâu trong lĩnh vực điện ảnh, mang tính chất là hoàn toàn họ có thể hỗ trợ được từ những khâu sáng tạo, viết kịch bản, sản xuất cũng như phổ biến và phát hành. Thì trong những lĩnh vực này thì rõ ràng là cụ thể nhất đối với chúng ta cũng đang trông chờ trong thời gian tới là một số những phim mà đề tài lịch sử cách mạng của chúng ta, đặc biệt là đề tài lịch sử chiến tranh. Hy vọng và trông chờ trong thời gian tới là cái phim Hộ Linh Tráng Sĩ của BD sản xuất. Thì đây là một phim mà tôi nghĩ là cũng đã ứng dụng công nghệ khá nhiều để làm cái phim như này. Thì tôi tin rằng là với cái sự phát triển của khoa công nghệ như này thì trong thời gian tới điện ảnh sẽ mở ra một hướng mới, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất phim, những đề tài khó, những đề tài lịch sử mà trước đây chúng ta không làm được hoặc là khó làm.
11: Có lẽ chưa bao giờ điện ảnh Việt Nam lại đứng trước nhiều cơ hội phát triển như hiện nay. Sự bùng nổ của công nghệ số, các nền tảng trực tuyến, trí tuệ nhân tạo cùng sự thay đổi trong thói quen thưởng thức của khán giả đang mở ra một không gian sáng tạo hoàn toàn mới cho người làm phim. Công nghệ hiện đại giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng hình ảnh, âm thanh, kỹ xảo, đồng thời tạo điều kiện để các nhà làm phim trẻ hiện thực hóa những ý tưởng táo bạo. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là không ít thách thức, sự cạnh tranh gay gắt với các tác phẩm quốc tế, bài toán bản quyền, chất lượng nội dung, nguồn nhân lực công nghệ cao và khả năng đưa điện ảnh Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu. Bài viết chuyển động của điện ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên số sau đây của phóng viên chương trình.
13: Một buổi tối cuối tuần, thay vì đến rạp, chị Nguyễn Thu Hà ở Hà Nội chỉ cần vài thao tác trên chiếc điện thoại thông minh là có thể lựa chọn hàng trăm bộ phim Việt trên các nền tảng trực tuyến. Điều mà trước đây phải chờ lịch chiếu hoặc mua đĩa DVD thì nay chỉ cần kết nối Internet.
14: Tôi thì tôi thấy rất là thuận tiện. Nhiều bộ phim Việt trước đây thì tôi không có dịp xem ở rạp. Bây giờ thì tôi đều có thể xem ở trên nền tảng số vì tôi thấy chất lượng hình ảnh tốt này và xem ở bất cứ đâu cũng được, rất là tiện ạ.
13: Những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc. Chất lượng phim ngày càng được nâng lên, nhiều tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, đồng thời tạo được tiếng vang tại các liên hoan phim quốc tế. Không chỉ dừng lại ở nội dung, công nghệ sản xuất phim cũng có nhiều bước tiến đáng kể. Máy quay kỹ thuật số, công nghệ CGI, kỹ xảo hình ảnh, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật dựng phim hiện đại đang giúp các nhà làm phim Việt kể những câu chuyện hấp dẫn hơn với chi phí ngày càng tối ưu. Theo nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, công nghệ làm phim Việt Nam đã tiến rất xa trong 10 năm qua, đặc biệt là ở khâu kỹ xảo và hậu kỳ.
15: Và công nghệ sản xuất phim tại Việt Nam đã phát triển đáng kể trong nhiều năm vừa qua. Việt Nam hầu như có thể làm được dịch vụ sản xuất và kỹ xảo ngang tầm với tiêu chuẩn quốc tế. Chúng ta biết là rất nhiều bộ phim Hàn Quốc, khi họ làm hậu kỳ, họ làm VFX thì họ thuê các công ty của Việt Nam. Và các đạo diễn, các hãng phim bắt đầu ứng dụng AI vào quá trình phát triển các bộ phim.
13: Không thể phủ nhận, chuyển đổi số đang tạo ra cơ hội lớn cho điện ảnh Việt Nam. Thứ nhất, công nghệ giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất, rút ngắn thời gian hậu kỳ và nâng cao chất lượng hình ảnh. Thứ hai, các nền tảng số tạo điều kiện để những bộ phim độc lập, phim tài liệu hay phim ngắn có thêm cơ hội đến với công chúng thay vì chỉ phụ thuộc vào hệ thống rạp chiếu truyền thống. Thứ ba, môi trường số giúp quảng bá điện ảnh Việt mạnh mẽ hơn thông qua mạng xã hội, các nền tảng chia sẻ video và các chiến dịch truyền thông số. Nhà phê bình điện ảnh Mai Anh Tuấn cho biết.
16: Có lẽ chúng ta đang nhìn thấy là điện ảnh phải hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn là điều tất yếu. Cái sự hội nhập đó thì nó sẽ đòi hỏi việc chúng ta phải tương thông cả cái tư duy làm phim cách thức làm phim cũng như cái công nghệ làm phim là chúng ta phải tương thông với quốc tế rồi. Phải có những cái chuẩn cơ bản mà chúng ta không thể là một mình một cõi được. Thì đấy là cái điều mà chúng ta sẽ chờ đợi. Cái điểm thứ hai là tôi vẫn nghĩ là ở thời điểm hiện nay thì có lẽ khán giả chúng ta cũng cần phải có một cái sự cởi mở hơn đối với cái sự thay đổi trong việc làm phim. Thì tôi nghĩ rằng là việc AI nó tham gia vào cái chuyện làm phim cũng là cái chuyện đương nhiên và sẽ là tất yếu. Ở thời điểm hiện nay thì tôi cho rằng là không có một khái niệm điện ảnh thuần khiết nữa.
13: Không chỉ các hãng phim lớn, nhiều nhà sáng tạo nội dung trẻ cũng đang thử sức với phim ngắn, phim độc lập. Chỉ với một máy quay kỹ thuật số, máy tính dựng phim và các phần mềm hiện đại, nhiều tác phẩm đã thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên môi trường mạng. Đây chính là vườn ươm cho thế hệ đạo diễn mới của điện ảnh Việt Nam. Từ góc độ người làm nghề, đạo diễn Phạm Vĩnh Khương cho rằng công nghệ, đặc biệt là kỹ xảo và trí tuệ nhân tạo đang mở ra không gian sáng tạo rộng lớn cho các nhà làm phim Việt.
17: Sử dụng kỹ xảo ở trong điện ảnh là một cái điều vô cùng cần thiết, là bởi vì nó sẽ đáp ứng được cho mình ở trong những cái kịch bản hoặc là tư duy quan của cái người đạo diễn hoặc là của cái đơn vị sản xuất đó đối với khách hàng hoặc là đối với cái sản phẩm của họ, để làm cho cái sản phẩm nó trở nên đặc biệt hơn, đặc sắc hơn và sẽ đáp ứng được về những cái yếu tố kỹ thuật và sẽ thỏa mãn được cái vấn đề mà thị giác của người xem, cái sự mà thuận lợi và cái sự đáp ứng được cho cái tính chất mà ngành công nghiệp điện ảnh á, thì mọi người cũng đã thấy rõ rồi.
13: Bên cạnh những cơ hội, điện ảnh Việt Nam cũng đang đối diện nhiều thách thức. Sự cạnh tranh giữa phim Việt với các tác phẩm quốc tế ngày càng gay gắt. Một vấn đề nữa là vi phạm bản quyền trên môi trường số vẫn diễn ra. Cũng theo đạo diễn Vĩnh Khương, công nghệ, đặc biệt là AI và kỹ xảo VFX đang hỗ trợ mạnh mẽ cho hậu kỳ. Kỹ xảo và VFX giúp điện ảnh Việt tiệm cận hơn với tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, đạo diễn thừa nhận phía sau những thước phim hoành tráng là không ít khó khăn, thiếu đồng bộ trong việc ứng dụng công nghệ.
17: Lỗ hổng của AI là rất là nhiều, nhưng mà nhìn chung đó chính là cái sự tăng sinh, có nghĩa là AI sẽ không có cái sự mà đồng bộ, cái sự mà đồng nhất hình ảnh, nhất quán hình ảnh tốt được ở cái thời điểm hiện tại. Và những cái vấn đề mà liên quan tới điện ảnh gọi là chiều sâu về cảm xúc, cái cảm xúc là cái quan trọng nhất ở trong vấn đề điện ảnh.
13: Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng để điện ảnh Việt Nam tận dụng hiệu quả cơ hội từ chuyển đổi số, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp điện ảnh, đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao và khuyến khích đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là xây dựng hệ sinh thái điện ảnh hiện đại, kết nối giữa nhà sản xuất, đơn vị phát hành, nền tảng số và các cơ sở đào tạo. Việc ứng dụng công nghệ cần song hành với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Vì vậy, theo tiến sĩ Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đây chính là thời điểm cần có chính sách dài hạn và tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển của ngành.
18: Tôi cho rằng là này, văn bản quy phạm pháp luật thì nó cũng là một cái chìa khóa trong những cái chìa khóa quan trọng thúc đẩy phát triển thị trường. Khi mà không có cởi mở, không có những cái thể chế rõ ràng thì cũng không thể nào có những cái hành lang thông thoáng để tạo những điều kiện để phát triển. Thì tôi cho rằng là việc mà thể chế công tác quản lý thì nó cũng phải xuất phát từ những cái cơ sở dữ liệu. Và cụ thể như thế thì chúng tôi cũng hoạch định đề xuất để hoạch định ra những cái chính sách mà phù hợp hơn với cái tình hình mới.
13: Quan trọng nhất, điều giữ chân khán giả vẫn là những câu chuyện hay, giàu bản sắc văn hóa và phản ánh chân thực đời sống con người Việt Nam. Muốn chinh phục khán giả quốc tế, điện ảnh Việt không chỉ cần kỹ thuật hiện đại mà còn phải xây dựng được những tác phẩm mang bản sắc riêng.
11: Vâng thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về cơ hội cũng như thách thức của điện ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên số, phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với ông Ngọc Ních Mờ, Mai Như Ngọc, nhà phê bình điện ảnh xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
19: Thưa ông đánh giá như thế nào về những cái cơ hội mà chuyển đổi số mang lại cho điện ảnh Việt Nam ạ?
20: Tôi thì vẫn hay nói vui rằng là chuyển đổi số thì đã làm được một điều mà hàng chục năm xây rạp không làm nổi, đấy là đưa màn ảnh đến tận túi áo của khán giả. Trước đây thì là một bộ phim Việt Nam muốn đến với người xem ở vùng sâu vùng xa thì phải đi qua rất là nhiều cửa, từ rạp chiếu phim, lịch phát sóng, rồi đến băng đĩa. Bây giờ thì đúng là chỉ cần một chiếc điện thoại thì một người mẹ ở Hà Giang và một bạn trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể cùng xem một bộ phim cùng trong một buổi tối. Với những người làm nội dung như chúng tôi thì cơ hội lớn nhất nằm ở ba chữ, đấy chính là dữ liệu, khoảng cách và vòng đời. Dữ liệu thì cho chúng ta biết khán giả thực sự là xem gì, dừng lại ở phút nào, thay vì phải đoán mò. Khoảng cách giữa nhà làm phim và người xem cũng được rút ngắn chưa từng có. một bộ phim độc lập kinh phí thấp vẫn có thể tìm được chỗ đứng và đúng khán giả của mình mà không cần xuất chiếu giờ vàng. Và vòng đời của một bộ phim không nằm ở kết thúc sau vài tuần ngoài rạp mà còn trên nền tảng số. Phim có thể sống thêm được vài năm nữa, được khám phá lại, được yêu lại. Nói một cách khác thì chuyển đổi số không thay thế điện ảnh mà nó kéo dài sự sống cho điện ảnh.
19: Vâng, theo ông thì đâu là những cái thách thức lớn nhất mà điện ảnh Việt Nam chúng ta đang phải đối mặt ạ? Thưa ông.
20: Tôi nghĩ thách thức lớn nhất thì nó lại không nằm ở công nghệ mà nó nằm ở nội dung và con người. Đầu tiên là bài toán sáng tạo. Chúng ta thì có rất là nhiều phim trăm tỷ nhưng cái số lượng kịch bản thực sự mà chạm được vào đời sống, vào ký ức và tâm hồn người Việt thì vẫn còn rất là mỏng. Công nghệ thì có thể phát hành được một bộ phim lên đến hàng triệu người trong một đêm, nhưng không công nghệ nào viết hộ chúng ta một cái câu chuyện hay cả. Cái thứ hai thì tôi nghĩ là bản quyền, bởi vì làm nội dung trên nền tảng số thì tôi thấm thía điều này hơn ai hết. Một bộ phim vừa ra rạp đã có thể bị quay lén, bị cắt vụn thành clip review phim trên mạng xã hội. Khi mà khán giả xem hết phim trong 5 phút tóm tắt thì đúng là họ mất đi cái trải nghiệm, còn nhà làm phim thì mất đi cái nguồn sống. Và cuối cùng, theo tôi nghĩ sâu xa hơn, đấy chính là cái thói quen thưởng thức. Thế hệ khán giả mới lớn lên cùng video ngắn, cùng short drama, cùng nhịp lướt, thì làm sao để mà họ chịu ngồi yên trong 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ với một bộ phim, thì đó không chỉ là một cái thách thức của điện ảnh Việt Nam mà là của điện ảnh toàn cầu nữa. Nhưng mà với một cái nền điện ảnh như chúng ta thì tôi nghĩ là cái thách thức ấy nó càng gấp đôi khi mà cái xu thế bây giờ người ta quen dùng lướt và rồi xem nội dung ngắn trên mạng xã hội nhiều hơn.
19: Vâng, theo ông thì cái trí tuệ nhân tạo thì nó đang tác động mạnh đến cái ngành công nghiệp điện ảnh ra sao vậy? Và theo ông thì cái AI thì sẽ mang lại điều gì ạ?
20: Tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư vừa rồi thì tôi có trình bày một cái tham luận về cái tên nó hơi ngược đời một tí. Đấy chính là bản quyền của sự không hoàn hảo. Thì tôi nghĩ là AI thì sẽ mang lại cho chúng ta rất là nhiều thứ, thì điều đó không cần phải bàn cãi rồi. Nó giúp rút ngắn khâu tiền kỳ này, dựng phim nhanh hơn, làm kỹ xảo với chi phí mà trước đây chỉ có Hollywood mới dám mơ. Một nhà làm phim trẻ Việt Nam thì với một cái chiếc laptop thì giờ đây có thể hình dung và thử nghiệm những cảnh quay mà có khi 10 năm trước cần cả một ekip quay thử, quay đi quay lại và ngốn rất là nhiều chi phí. AI thì nó dân chủ hóa công nghệ sáng tạo và đó có thể là cái món quà lớn nhất. Nhưng mà tôi thì tôi cũng tin là AI buộc chúng ta phải trả lời một câu hỏi cũ kỹ mà rất là cấp bách. Điều gì làm nên giá trị của một tác phẩm? AI có thể tạo ra được những khung hình rất là hoàn hảo, những kịch bản đúng với công thức. Nhưng cái mà làm cho khán giả rơi nước mắt thường lại là những cái thứ mà không hoàn hảo. Đấy là một trong những cái một cái khoảnh khắc lặng hơi dài một chút này, một ánh mắt diễn viên run rẩy nằm ngoài kịch bản này, một cái vết xước của rất là con người trong câu chuyện này. Thì đó là những cái thứ mà AI không có, vì AI nó không có ký thức, vì AI nó không có ký ức, không có tuổi thơ và không có mất mát. Vậy nên với tôi ấy, thì AI không phải là đối thủ của người nghệ sĩ, mà nó là một cái tấm gương soi cho chúng ta thấy rõ hơn phần nào trong sáng tạo là máy móc và phần nào là con người. Ai mà giữ được cái phần con người ấy thì người đó sẽ đi xa thôi.
19: Vâng, và một cái câu hỏi cuối cùng thì để điện ảnh Việt Nam thì tận dụng tốt cái cơ hội trong cái kỷ nguyên số thì theo ông chúng ta cần có những cái giải pháp gì ạ?
20: Thực ra tôi thì tôi nghĩ là có thể gói gọn lại trong 3 cái từ khóa, đấy chính là con người, bản quyền và hệ sinh thái. Đầu tiên thì tôi muốn nói về con người. Đầu tư cho công nghệ thì nhanh, nhưng mà đầu tư cho con người kể chuyện thì mới là gốc rễ. Chúng ta thì cần những cái chương trình đào tạo biên kịch, đạo diễn hiểu cả ngôn ngữ điện ảnh lẫn ngôn ngữ của thời đại số. Và chúng ta thì rất là cần những cái quỹ hỗ trợ để những người trẻ dám thử, dám sai, dám làm phim đầu tay. Còn về bản quyền ấy, thì muốn có một cái nền công nghiệp điện ảnh thì trước hết là phải bảo vệ được nguồn thu của nó. Chúng ta cần hành lang pháp lý mạnh hơn với vi phạm bản quyền trên môi trường số và cần cả sự thay đổi trong nhận thức của khán giả nữa. Xem phim có bản quyền không phải là cái chuyện xa xỉ mà là cách chúng ta nuôi dưỡng những bộ phim tiếp theo. Và cuối cùng là hệ sinh thái. Điện ảnh Việt Nam sẽ mạnh hơn khi mà rạp chiếu, nền tảng trực tuyến, truyền hình và nhà sản xuất không nhìn nhau như là đối thủ, mà như những mắt xích của cùng một cái dòng chảy. Một bộ phim khi mà ra rạp rồi lên nền tảng số, rồi đi liên hoan phim quốc tế, mỗi chặng đường đều kết nối dài với đời sống của tác phẩm mà mang cái câu chuyện Việt Nam đi xa hơn. Suy cho cùng thì kỷ nguyên số chỉ là con đường, còn đích đến của điện ảnh thì tôi vẫn nghĩ xưa nay là chạm được vào trái tim của người xem. Công nghệ nào rồi cũng cũ đi, nhưng mà chỉ có những cái câu chuyện hay là nó sẽ ở lại.
19: Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ.
11: Thưa quý vị và các bạn, kỷ nguyên số đang mở ra một cánh cửa mới cho điện ảnh Việt Nam với nhiều cơ hội phát triển chưa từng có. Song để biến cơ hội thành thành công, ngành điện ảnh cần sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp, đội ngũ nghệ sĩ và cả khán giả trong việc xây dựng một môi trường sáng tạo, chuyên nghiệp và tôn trọng bản quyền. Đến đây, thời lượng chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh chủ biên. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
0: Pháp luật và xã hội.
21: Pháp luật và xã hội.
22: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay thì công cuộc chuyển đổi số tại thủ đô Hà Nội đã đi vào đời sống với những kết quả cụ thể và thực chất. Điểm nhấn trong hành trình xây dựng xã hội số chính là nền tảng AI Hà Nội, trở thành kênh tương tác chủ lực trực tiếp, hiệu quả giữa chính quyền và người dân với hơn 6 triệu tài khoản đã định danh, hơn 112 triệu lượt truy cập. Thông qua AI Hà Nội, tiếng nói của người dân được lắng nghe và phản hồi nhanh chóng hơn bao giờ hết. Hà Nội đang khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước, tạo tiền đề vững chắc cho một nền kinh tế số bền vững và một xã hội số hiện đại lấy người dân làm trung tâm. Chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách làm của một số xã, phường tại thành phố Hà Nội trong công tác chuyển đổi số. Nhưng trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin sau đây.
23: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 14 tháng 7, thành phố Hà Nội chính thức bước vào đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị số, phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn.
11: Với yêu cầu thực hiện đồng bộ, quyết liệt, không chấp nhận lùi tiến độ, không chấp nhận báo cáo hoàn thành khi chưa tạo ra sản phẩm cụ thể, mọi nhiệm vụ đều phải thực hiện theo nguyên tắc 6 rõ, gồm rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ nguồn lực và rõ cơ chế kiểm tra, xử lý trách nhiệm.
23: Mục tiêu lớn nhất của chiến dịch là tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở quá trình chuyển đổi số của thủ đô, đặc biệt là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, khắc phục tình trạng dữ liệu chưa bảo đảm, đúng, đủ, sạch, sống, còn phân tán, chưa được kết nối và tái sử dụng hiệu quả. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.
11: Đối với nhóm cải cách thủ tục hành chính, thành phố lựa chọn nhóm thủ tục có tần suất giao dịch cao để tái thiết kế quy trình theo hướng số hóa toàn diện. Mục tiêu đặt ra là 100% dịch vụ công dành cho doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến, trong đó 80% đạt mức toàn trình. Toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính của doanh nghiệp thực hiện trực tuyến, không tiếp nhận hồ sơ giấy.
23: Thời gian giải quyết và thành phần hồ sơ sẽ được cắt giảm 50%. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường và áp dụng cơ chế im lặng là đồng ý đối với thủ tục lấy ý kiến liên ngành khi quá thời hạn quy định.
11: Thành phố cũng triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại toàn bộ chợ dân sinh thuộc 126 xã phường. Và xây dựng tối thiểu 5 tuyến phố không dùng tiền mặt ở mỗi địa phương.
23: Cùng với đó, Hà Nội sẽ triển khai các giải pháp AI hỗ trợ kinh doanh, bán hàng và chăm sóc khách hàng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Xây dựng gian hàng sản phẩm thủ đô Hà Nội trên Shopee, đưa thêm sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề lên sàn thương mại điện tử. Tổ chức livestream quảng bá sản phẩm địa phương với sự tham gia của lãnh đạo xã, phường, đồng thời triển khai tháng khuyến mại số Hà Nội với mục tiêu doanh thu thương mại điện tử tối thiểu 500 tỷ đồng.
22: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, việc ứng dụng công nghệ vào đời sống ngày càng trở thành một xu hướng tất yếu. Ở xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, việc triển khai ứng dụng Zalo Mini App Sơn Đồng Số đã đánh dấu bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền xã trong việc kết nối, phục vụ người dân, đồng thời mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân như là tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, phản ánh kiến nghị và quảng bá sản phẩm địa phương. Phản ánh của phóng viên chương trình.
24: Giữa tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội đưa vào vận hành ứng dụng Sơn Đồng Số. Đây không chỉ là hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số, mà còn tạo thêm một kênh kết nối chính thống, thuận tiện giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng khẳng định, ứng dụng Sơn Đồng Số là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương.
1: Trong thời gian vừa qua, công tác chuyển đổi số được chính phủ cũng như là thành phố là rất là quan tâm. Trong bốn trục của chúng tôi thì hầu hết đi đâu làm gì cũng đều nhắc đến chuyển đổi số. Thế do vậy là Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng cũng đã triển khai ngay cái ứng dụng Zalo Mini App mà chúng tôi lấy là Sơn Đồng Số. Thì hiện nay rất là hiệu quả. Chúng tôi coi đây như là một giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi coi chính quyền số của chúng tôi ấy, nó như là một cái VNID nhỏ dành riêng cho người dân của xã Sơn Đồng.
24: Ứng dụng Sơn Đồng Số được xây dựng trên nền tảng Zalo Mini App phù hợp với thói quen sử dụng của đông đảo người dân. Thông qua điện thoại thông minh và tài khoản Zalo, người dân có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích của ứng dụng mà không cần cài đặt thêm phần mềm. Đối với người dân, ứng dụng hỗ trợ tra cứu thông tin, tiếp cận dịch vụ công, nhận thông báo chính thống từ chính quyền. Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các chủ thể sản xuất, đây là kênh quảng bá thông tin, kết nối sản phẩm, dịch vụ và việc làm. Đối với chính quyền, ứng dụng hỗ trợ quản lý thông tin, tổng hợp dữ liệu, theo dõi tiến độ công việc, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng cho rằng, chuyển đổi số không phải là những nhiệm vụ xa vời mà bắt đầu từ những công việc thiết thực như cung cấp thông tin nhanh hơn, tiếp cận ý kiến thuận tiện hơn, xử lý công việc khoa học hơn và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.
1: Chúng tôi update tất cả các thông tin của chính quyền, các hoạt động của thôn tổ dân phố, các phong trào chúng tôi cũng đưa hết tất cả lên Sơn Đồng Số để bà con theo dõi và tất cả các hoạt động đấy sẽ cập nhật hàng ngày. Bà con cũng có thể giám sát được. Bà con muốn hỏi lãnh đạo về nội dung gì, chúng tôi cũng có thể giải quyết được ngay.
24: Trong quá trình triển khai ứng dụng Sơn Đồng Số, lực lượng đoàn viên thanh niên đóng vai trò là những cầu nối công nghệ, tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích của ứng dụng. Theo anh Trần Đức Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Sơn Đồng, việc hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng không chỉ đơn thuần là thao tác kỹ thuật mà còn giúp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Khi người dân biết cách khai thác các tiện ích số, mọi người sẽ chủ động hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng địa phương.
2: Những cái gì mới thì nó cũng rất là khó. Chúng tôi cũng đã đến tận nơi hỗ trợ những người cao tuổi, những người khó khăn về công nghệ và cũng giúp đỡ mọi người có thể truy cập vào trang hiệu quả cũng như là cùng hệ thống chính trị cũng lan tỏa tuyên truyền đến người dân. Mọi người cũng không cần phải đến trực tiếp các nơi công sở để có thể biết được những thông tin mà mọi người có thể theo dõi qua app thông tin nó diễn ra cập nhật hàng ngày, hàng giờ và tránh những cái trường hợp mà hiện tại là lừa đảo rất là nhiều. Nên là mọi người sẽ hiểu hơn về cái chương trình cũng như các cái số điện thoại thông tin mà chúng tôi muốn truyền tải trên Sơn Đồng Số.
24: Sau một tháng đưa vào sử dụng, ứng dụng Sơn Đồng Số đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân trên địa bàn. Với nhiều tính năng hữu ích như tra cứu thủ tục hành chính, thông tin quy hoạch, các hoạt động văn hóa xã hội của địa phương, cập nhật thông tin chỉ đạo điều hành của chính quyền xã. Ứng dụng đã giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống một cách nhanh chóng, thuận tiện. Điểm đặc biệt của ứng dụng khiến không ít người dân cao tuổi như ông Nguyễn Đình Thành ở Đại Yên 1, xã Sơn Đồng đã tiếp cận, sử dụng ứng dụng ngay sau khi ra mắt. Đó là người dân có thể gửi phản ánh kiến nghị và theo dõi quá trình xử lý của chính quyền địa phương. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn rút ngắn quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin.
4: Chương trình này rất phù hợp với thực tế hiện nay, đáp ứng được cái mong mỏi của chúng tôi. Ví dụ như có những cái kiến nghị đề xuất với địa phương là rất kịp thời. Tôi lấy đơn cử như những cái việc đường làng ngõ xóm, vật liệu xây dựng để ra ngoài đường mà thấy rằng không hợp lý, rồi những các cái biển báo về giao thông gãy cột, rồi thì loa truyền thanh của địa phương ọt ẹt. Như trước đây chúng tôi là phải lên tận xã rồi gặp thôn đề nghị, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ cần vào app đề nghị kiến nghị thì lập tức là có cơ quan chức năng trả lời, và một số những cái địa điểm mà chúng tôi kiến nghị thì đã được khắc phục nhanh. Đây là cái tôi thấy rất tốt.
24: Nhiều người dân cũng đánh giá cao tính công khai minh bạch mà ứng dụng mang lại. Những thông tin về hoạt động của địa phương được đăng tải thường xuyên giúp người dân dễ dàng nắm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã. Qua đó, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trở thành chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền số. Anh Nguyễn Hồng Sơn ở thôn Lại Yên 2, xã Sơn Đồng chia sẻ.
5: Ngay khi ra mắt cái ứng dụng Sơn Đồng Số thì em đã cài đặt luôn và thử một vài các tác vụ thì thấy nó rất là hiệu quả, như là bản đồ số này, về thông tin tuyển sinh của các trường này, và liên quan đến các thông tin của làng nghề. Em thấy cái ứng dụng Sơn Đồng Số này thì nó rất là thiết thực đối với người dân xã Sơn Đồng. Tức nó đem lại cái nguồn thông tin chính thống và cái công cụ mà để giúp cho người dân thuận tiện nhất trong công tác xử lý các cái mọi thủ tục hành chính.
24: Ứng dụng Sơn Đồng Số đang từng bước trở thành cầu nối giữa chính quyền xã Sơn Đồng với người dân khi lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ làm mục tiêu. Đặc biệt khi người dân được tiếp cận với các tiện ích số một cách dễ dàng, chính quyền xã sẽ có thêm công cụ hữu hiệu để lắng nghe, đồng hành và phục vụ nhân dân tốt hơn, qua đó góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở.
22: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số sẽ khó tạo ra những thay đổi thực chất nếu chỉ dừng lại ở việc hiện đại hóa bộ máy hành chính hay là ứng dụng công nghệ trong cơ quan nhà nước mà thiếu đi sự tham gia của người dân. Và chính vì vậy, chính quyền phường Ba Đình, thành phố Hà Nội không chỉ phủ sóng 60 bản tin số tại các điểm công cộng và tổ dân phố, tích hợp mã QR để người dân dễ dàng truy cập Zalo của phường và tra cứu thông tin mà còn tích cực triển khai các tổ chuyển đổi số cộng đồng, đến từng khu dân cư trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại nhà cách cài đặt, sử dụng ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử. Ông Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết.
3: Chính quyền là phục vụ nhân dân. Thế thì nếu như chúng ta xây dựng chính quyền điện tử mà chúng ta không có công dân số thì chúng ta sẽ không phục vụ được. Đầu tiên là chúng ta phải quan tâm đến cái trải nghiệm của người dân khi sử dụng những cái ứng dụng số. Làm thế nào nó phải thật sự là đơn giản, ai cũng có thể sử dụng được mà tiếp cận rất là nhanh. Cái thứ hai là chúng ta cũng cần phải tăng cường cái tuyên truyền, cái vận động và hướng dẫn người dân bằng những cái việc làm rất là thiết thực. Ví dụ như là ở phường chúng tôi thì chúng tôi đã triển khai cái mô hình các cái tổ hướng dẫn tuyên truyền, vận động người dân tại nhà sử dụng các cái dịch vụ trực tuyến. Thì chúng tôi đi từng nhà một và hướng dẫn người dân, thì cái mô hình này nó rất là thiết thực. Người dân có thể sử dụng sau khi mà cán bộ hướng dẫn. Chúng ta cần nhân rộng những cái mô hình này. Ngoài cái việc là chúng ta xây dựng những cái app, rồi xây dựng những cái phần mềm như thế, thì chúng ta sẽ từng bước xây dựng được cả một cái xã hội số.
6: Góc tư vấn.
22: Thưa quý vị và các bạn, việc phân chia di sản thừa kế được pháp luật quy định như thế nào? Đối với những trường hợp tranh chấp thì việc phân chia được tiến hành ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư Thành phố Hà Nội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
7: Chương trình nhận được thư của thính giả Nguyễn Văn Thức ở tỉnh Ninh Bình với nội dung như sau. Gia đình tôi hiện có một mảnh đất thuộc quyền sở hữu của bố mẹ tôi. Mẹ tôi đột ngột qua đời cách đây 5 năm. Đến nay thì bố tôi tuổi già sức yếu và có ý định viết di chúc để lại mảnh đất này cho con. Nhưng bố tôi lại chỉ muốn cho anh cả toàn quyền sử dụng vì anh sẽ đảm nhận việc thờ tự sau này. Thế nhưng tôi và chị hai đều không đồng ý vì...

0: hai đều khó khăn nên cũng muốn được hưởng chút lộc từ bố mẹ. Tôi muốn hỏi là trong trường hợp chúng tôi không đồng thuận thì bố tôi có thể để lại toàn bộ tài sản cho anh cả hay không ạ? Vâng, thưa luật sư Đinh Thị Trúc ạ, hiện pháp luật quy định như thế nào về việc phân chia di sản thừa kế ạ?
1: Theo quy định tại Điều 609 Bộ Luật Dân sự năm 2015 thì cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Trường hợp mảnh đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bố mẹ bạn trong thời kỳ hôn nhân thì theo quy định được xác định đây là tài sản chung của hai vợ chồng. Mẹ bạn đã mất thì phần di sản mà mẹ bạn để lại trong khối tài sản chung với bố bạn sẽ được chia đều cho các hàng thừa kế theo quy định pháp luật, tại vì là mẹ bạn không để lại di chúc. Pháp luật thì không bắt buộc phải để lại toàn bộ tài sản cho người thừa cúng. Bố bạn có quyền lập di chúc để định đoạt đối với toàn bộ phần tài sản của mình, nhưng không được quyền định đoạt đối với phần di sản thừa kế mà mẹ bạn để lại cho người thừa kế khác.
0: Như luật sư vừa cho biết thì việc bố thính giả muốn cho con cả toàn quyền sử dụng mảnh đất của gia đình là không đúng với quy định. Vậy trong trường hợp này, việc phân chia di sản thừa kế cần có tất cả chữ ký của các đồng thừa kế phải không, thưa luật sư?
1: Theo quy định tại Điều 659 Bộ Luật Dân sự năm 2015 và Luật Công chứng năm 2024 thì việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc. Nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Ngoài ra thì văn bản phân chia di sản đã được công chứng sẽ là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản. Như vậy thì trong trường hợp này, việc phân chia di sản thừa kế cần có chữ ký của các đồng thừa kế được chỉ định trong di chúc.
0: Đối với trường hợp tranh chấp phân chia di sản thừa kế như gia đình thính giả thì việc phân chia được tiến hành như thế nào, thưa luật sư?
1: Đối với trường hợp này thì bố của bạn chỉ được quyền lập di chúc định đoạt đối với phần tài sản của bố bạn cho anh cả. Về phần di sản trong khối tài sản chung vợ chồng mà mẹ bạn để lại sau khi chết thì phải được chia cho các hàng thừa kế theo quy định pháp luật nếu trường hợp mà mẹ bạn không để lại di chúc. Ngoài ra thì những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo quy định pháp luật. Trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó, đó là các trường hợp là con chưa thành niên, cha mẹ vợ chồng, hoặc là con thành niên mà không có sức lao động.
0: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
3: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Hôm nay chúng ta tiếp tục học môn Tâm lý học đại cương. Trong buổi học trước, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội đã giới thiệu với các bạn các quy luật hoạt động của thần kinh cao cấp. Trước khi sang nội dung mới của bài, bây giờ chúng ta sẽ ôn lại hệ thống tín hiệu thứ nhất, hệ thống tín hiệu thứ hai và các loại thần kinh cơ bản, các kiểu thần kinh dựa trên hoạt động của hai hệ thống tín hiệu. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Hệ thống tín hiệu thứ nhất, tất cả các sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan và các thuộc tính của chúng là những tín hiệu được phản ánh trực tiếp vào não và để lại dấu vết trong vỏ não. Hệ thống tín hiệu thứ hai còn gọi là ngôn ngữ. Toàn bộ những ký hiệu tượng trưng như tiếng nói, chữ viết, biểu tượng về sự vật và hiện tượng trong hiện thực khách quan được phản ánh vào đầu óc con người là những tín hiệu thứ hai. Vì vậy, ngôn ngữ là tín hiệu của tín hiệu thứ nhất, hay còn gọi là tín hiệu thứ hai. Hai hệ thống tín hiệu có quan hệ biện chứng với nhau trong hoạt động thần kinh cao cấp của con người. Hệ thống tín hiệu thứ nhất là cơ sở, tiền đề ra đời hệ thống tín hiệu thứ hai. Sự phát triển hệ thống tín hiệu thứ hai làm cho con người nhận thức rõ hơn bản chất của sự vật hiện tượng so với hệ thống tín hiệu thứ nhất. Các loại thần kinh cơ bản. Sự hoạt động của hệ thần kinh có những đặc điểm bẩm sinh và tự tạo. Từ quan điểm như vậy, Pavlov phân chia các kiểu hình thần kinh như sau. 1. Các kiểu hình thần kinh dựa vào đặc điểm hoạt động của hệ thần kinh gồm có kiểu thần kinh mạnh, cân bằng và linh hoạt, kiểu thần kinh mạnh, cân bằng và không linh hoạt, kiểu thần kinh mạnh, không cân bằng, kiểu thần kinh yếu. Ngoài 4 kiểu trên, trong thực tế, sự phối hợp giữa các thuộc tính của hai quá trình thần kinh cơ bản cho thấy còn có các kiểu thần kinh phức tạp và phong phú hơn nhiều. Đây chỉ là 4 kiểu cơ bản cho người và động vật. 2. Các kiểu thần kinh dựa vào hoạt động của hệ thống tín hiệu 1 và 2. Đối với người, có thể căn cứ vào ưu thế hoạt động của hệ thống tín hiệu thứ nhất hoặc thứ hai để phân loại kiểu thần kinh. Kiểu nghệ sĩ, loại này thể hiện là hoạt động về hệ thống tín hiệu thứ nhất. Kiểu tri thức, người ở loại này, ưu thế hoạt động thuộc về hệ thống tín hiệu thứ hai. Kiểu trung gian, người ở loại này, ưu thế hoạt động của cả hai hệ thống tín hiệu tương đương với nhau. Mỗi kiểu hình thần kinh đều có những mặt mạnh, mặt yếu, mặt tích cực, mặt hạn chế nhất định. Nhờ có luyện tập, giáo dục và tự giáo dục, chúng ta có thể khắc phục được những mặt hạn chế mà phát huy những mặt tốt, mặt mạnh để tạo dựng những nhân cách tốt cho xã hội.
0: Như vậy, chúng ta đã hiểu về các hệ thống tín hiệu và các loại thần kinh cơ bản, các kiểu thần kinh dựa trên hai hệ thống tín hiệu. Bây giờ mời các bạn học nội dung tiếp theo, đó là sự hình thành và phát triển tâm lý. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Tiêu chuẩn xác định sự nảy sinh tâm lý. Tiêu chuẩn xác định sự nảy sinh tâm lý gồm tính chịu kích thích là khả năng đáp lại các tác động của ngoại giới có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của cơ thể. Tính cảm ứng còn gọi là tính nhạy cảm. Và tính nhạy cảm được thể hiện trên sơ đồ như trên hình vẽ đã nêu lên. Các giai đoạn hình thành và tiến hóa của tâm lý. Các thời kỳ phát triển cảm giác, tri giác và tư duy gồm có thời kỳ cảm giác là thời kỳ đầu tiên của phản ánh tâm lý với đặc trưng cơ thể có khả năng đáp ứng lại từng kích thích riêng lẻ. Khả năng này được gọi là cảm giác, bắt đầu xuất hiện ở động vật không xương sống. Cảm giác là cơ sở cho sự xuất hiện các thời kỳ phản ánh tâm lý cao hơn. Thời kỳ tri giác, hệ thần kinh hình ống với tủy sống và vỏ não đã giúp cho động vật có khả năng đáp lại một số tổ hợp kích thích ngoại giới, chứ không đáp lại từng kích thích riêng lẻ. Khả năng này gọi là tri giác. Thời kỳ tư duy thì gồm có tư duy bằng tay và tư duy ngôn ngữ. Tư duy ngôn ngữ xuất hiện cùng với sự xuất hiện của loài người. Tư duy ngôn ngữ là sự phản ánh bằng ngôn ngữ trong vỏ não về bản chất và các mối quan hệ có tính quy luật của các hiện tượng trong thế giới. Nhờ đó, hoạt động của con người mang tính mục đích, tính kế hoạch cao nhất, hoàn chỉnh nhất, giúp con người không chỉ nhận thức, cải tạo thế giới mà còn nhận thức và sáng tạo ra chính bản thân mình. Về các thời kỳ kỹ năng, kỹ xảo và trí tuệ. Thời kỳ bản năng, hành vi bản năng là hành vi bẩm sinh mang tính di truyền, có cơ chế thần kinh là phản xạ không điều kiện. Ví dụ như một

0: nhiều lần tới mức thuần thục trên cơ sở phản xạ có điều kiện. Thời kỳ hành vi trí tuệ. Hành vi trí tuệ là hành vi do cá thể tự tạo trong quá trình sống. Đây là kiểu hành vi mềm dẻo và hợp lý nhất trong những điều kiện sống luôn biến đổi. Hành vi trí tuệ của con người sinh ra trong hoạt động nhằm nhận thức, thích ứng và cải tạo thế giới khách quan. Hành vi trí tuệ của con người gắn liền với ngôn ngữ là hành vi có ý thức, sự phát triển tâm lý về phương diện cá nhân. Trước hết, chúng ta phải hiểu thế nào là phát triển tâm lý về phương diện cá nhân. Sự phát triển tâm lý con người về phương diện cá nhân là một quá trình chuyển đổi liên tục từ cấp độ này sang cấp độ khác. Ở mỗi cấp độ, lứa tuổi, sự phát triển tâm lý đạt tới một chất lượng mới và diễn ra theo các quy luật đặc thù. Sự phát triển tâm lý của con người phụ thuộc chủ yếu vào dạng hoạt động chủ đạo. Thể hiện các giai đoạn phát triển tâm lý của lứa tuổi gồm có giai đoạn tuổi sơ sinh và hài nhi, thời kỳ từ 0 cho đến 2 tháng đầu là sơ sinh, thời kỳ từ 2 cho đến 12 tháng là hài nhi, giai đoạn trước tuổi học, thời kỳ vườn trẻ là từ 1 cho đến 3 tuổi, thời kỳ mẫu giáo là từ 3 cho đến 6 tuổi, giai đoạn tuổi đi học, thời kỳ đầu tuổi học từ 6 đến 11 tuổi, còn gọi là thời kỳ nhi đồng hoặc là học tiểu học, thời kỳ giữa tuổi học là từ 12 đến 15 tuổi, còn gọi là thiếu niên hoặc trung học cơ sở, thời kỳ cuối tuổi học là từ 15 đến 18 tuổi, tức là đầu thanh niên, thời kỳ học sinh trung học phổ thông. Thời kỳ sinh viên là từ 18 đến 23, 24 tuổi. Giai đoạn tuổi trưởng thành từ 24, 25 tuổi trở đi. Giai đoạn tuổi già từ sau tuổi về hưu trở đi, từ 55 hoặc 60.
1: Các bạn vừa tìm hiểu sự hình thành và phát triển tâm lý, bây giờ các bạn sẽ nghiên cứu sự hình thành và phát triển của ý thức. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: Khái niệm chung về ý thức, định nghĩa: một quá trình nhận thức nào đó tạo ra trong não một hình ảnh tâm lý nhờ có ngôn ngữ, được khách quan hóa và trở thành đối tượng để ta tiếp tục phản ánh, làm cho kết quả phản ánh sâu sắc hơn, tinh vi hơn. Phản ánh này được gọi là ý thức. Về bản chất, ý thức là hình thức phản ánh tâm lý cao nhất chỉ có ở con người, là sự phản ánh bằng ngôn ngữ những gì con người đã tiếp thu được trong quá trình quan hệ qua lại với thế giới khách quan. Cấu trúc của ý thức. Ý thức là một chỉnh thể mang lại chất lượng mới cho thế giới nội tâm của con người. Nó bao gồm 3 thành phần liên kết, thống nhất, hữu cơ với nhau. Đó là mặt nhận thức, mặt thái độ của ý thức, mặt năng động của ý thức. 2. Các cấp độ ý thức. Căn cứ vào tính tự giác, mức độ sáng tỏ và phạm vi bao quát của chúng, người ta chia các hiện tượng tâm lý của con người thành 3 cấp độ. Cấp độ chưa ý thức. Vô thức là hiện tượng tâm lý ở tầng bậc chưa ý thức, nơi mà ý thức không thực hiện chức năng của mình. Vô thức điều khiển những hành vi mang tính bản năng, không chủ định và tính không nhận thức được của con người. Cấp độ ý thức. Tự ý thức. Ở cấp độ ý thức, như đã nói trên, con người nhận thức, bày tỏ thái độ, có chủ tâm và có sự dự kiến trước hành vi của mình. Từ đó, có thể kiểm soát hành vi của mình và làm chủ hành vi, nên trở thành có ý thức. Tự ý thức là mức độ phát triển cao của ý thức. Tự ý thức là ý thức về

0: mình. Có nghĩa là khi bản thân trở thành đối tượng mổ xẻ, phân tích, lý giải, thì lúc đó con người đang tự ý thức. Cấp độ ý thức nhóm và ý thức tập thể. Trong hoạt động và giao tiếp xã hội, ý thức cá nhân sẽ phát triển dần dần đến ý thức xã hội. Tóm lại, các cấp độ khác nhau của ý thức luôn tác động lẫn nhau, chuyển hóa và bổ sung cho nhau, làm tăng tính đa dạng và sức mạnh của ý thức. Sự phát triển của ý thức từ cấp độ thấp đến cấp độ cao là dấu hiệu quan trọng nhất của sự phát triển nhân cách. 3. Sự hình thành và phát triển ý thức của loài người. Vai trò của lao động với sự hình thành ý thức. Ý thức của con người được hình thành và thể hiện trong quá trình lao động, thống nhất với quá trình lao động. Vai trò của ngôn ngữ và giao tiếp với sự hình thành của ý thức. Lao động đã làm ngôn ngữ xuất hiện, ngôn ngữ ra đời, làm con người có công cụ để xây dựng, hình dung ra các mô hình tâm lý của sản phẩm. Ngôn ngữ cũng giúp con người điều khiển và điều chỉnh hoạt động, phân tích, đánh giá sản phẩm do mình làm ra. Ngôn ngữ làm cho con người phát triển, giao tiếp, thông báo, trao đổi, thông tin và kinh nghiệm với nhau. Nhờ đó, vốn kinh nghiệm của con người phát triển nhanh nhờ ngôn ngữ, giao tiếp mà con người có ý thức về bản thân mình và ý thức về người khác. Như vậy, ngôn ngữ có ý nghĩa to lớn với sự hình.
1: Các bạn thân mến, như vậy là trong buổi học hôm nay, các bạn đã tìm hiểu sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức. Trong buổi học tiếp theo, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ giới thiệu với các bạn về hoạt động giao lưu và nhân cách, hoạt động nhận thức. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con hy sinh.

0: Thưa quý vị và các bạn, hòa bình không chỉ là ngày im tiếng súng, hòa bình còn là ngày những người đã hy sinh được gọi đúng tên, được trở về với đất mẹ. Đây là trăn trở, đồng thời là mong muốn của tác giả, tiến sĩ Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam khi nghĩ về công lao của các anh hùng liệt sĩ. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết Tháng 7 gọi tên những người con chưa trở về của tiến sĩ Vũ Hải Quang.
1: Kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, đất nước lại nghiêng mình trước những hy sinh không thể đo đếm. Nhưng tri ân hôm nay không chỉ dừng ở nén hương, vòng hoa hay lời tưởng niệm. Trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lòng biết ơn đang được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Đi tìm, đưa về và gọi đúng tên những người đã ngã xuống cho Tổ quốc trường tồn. Tháng 7 lại về, khói hương nghi ngút hòa trong sương chiều bàng làng tại các nghĩa trang liệt sĩ khắp dải đất hình chữ S. Trên những dòng sông từng đỏ lửa, nước vẫn chảy như mang theo lời nhắn gửi của bao người lính trẻ. Thời gian đã phủ màu xanh lên những triền đồi, hang đá, bến phà, nơi từng bị đạn bom cày xới. Nhưng trong rất nhiều gia đình, những mất mát chiến tranh chưa bao giờ thật sự được khép lại. Đạo lý uống nước nhớ nguồn chưa bao giờ cũ. Càng đi xa khói lửa chiến tranh, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình. Những thành phố bình yên hôm nay được dựng xây trên nền sự hy sinh của những người mãi mãi tuổi đôi mươi. Lòng tri ân nếu chỉ dừng ở sự xúc động, chăm lo cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ thì vẫn còn chưa đủ. Phía sau các lễ tưởng niệm là món nợ lớn với thời gian. Cả nước vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Mỗi con số ấy không phải là một thống kê lạnh lùng mà là một gia đình, một bàn thờ, một cuộc đợi chờ khắc khoải. Chính vì thế, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là cuộc chạy đua với thời gian, với ký ức đang phai, địa hình thay đổi và nhân chứng lịch sử ngày một ít đi. Rừng đã thay lối, sông suối đã đổi dòng. Mỗi ngày trôi qua có thể làm mất thêm một manh mối, nhưng mỗi ngày hành động quyết liệt lại mở thêm một cánh cửa cho sự trở về. Chiến dịch đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt, hoàn thành lấy mẫu khoảng 230.000 mộ chưa xác định danh tính, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu, xây dựng cơ sở dữ liệu gen thân nhân, đồng thời rà phá bom mìn tại những địa bàn trọng điểm. Một mẫu ADN có thể là sợi dây nối lại cha với con, anh với em. Một mảnh di vật, một dòng chữ khắc trên bi đông, chiếc cúc áo hay tấm tăng mục nát cũng có thể giúp trả lại danh tính cho một con người. Có những câu chuyện khiến người ta hiểu vì sao việc đi tìm đồng đội không thể chậm thêm. Đầu tháng 3 năm 1999, tại khu rừng già thuộc bản Đắc Rinh, huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum, người dân phát hiện một chiếc võng dù màu xanh mắc treo leo trên hai ngọn cây cao, cách mặt đất khoảng 15 mét. Khi trèo lên kiểm tra, họ bàng hoàng thấy bên trong lớp lá khô là một bộ hài cốt còn vẹn nguyên. Bên cạnh có chiếc ba lô đã mục nát. Từ những kỷ vật còn sót lại như cuốn sổ tay, cây bút mực và giấy tờ, cơ quan chức năng xác định đó là liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng, quê ở Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội, thuộc một đơn vị quân y hành quân vào chiến trường Tây Nguyên. Năm 1974, bị sốt rét ác tính trên đường hành quân xuyên rừng. Để không ảnh hưởng đến đơn vị, anh tự nguyện ở lại, mắc võng giữa hai thân cây nhỏ, chờ đoàn sau đến đón hoặc đợi khi đỡ bệnh sẽ bám theo đồng đội. Nhưng cơn sốt rét rừng cùng sự thiếu thốn thuốc men đã giữ anh ở lại mãi mãi ngay trước thềm mùa xuân đại thắng. Suốt 25 năm, hai cây nhỏ năm xưa đã lớn thành đại thụ, nâng chiếc võng và giấc ngủ của người chiến sĩ lên lưng chừng trời. Hình ảnh ấy nhói lòng người sống, nhắc nhở rằng dưới mỗi tán rừng im lìm kia có thể vẫn còn một người lính đang chờ được tìm thấy và đưa về với quê hương. Điều làm cho mỗi người dân Việt Nam đều xúc động là chiến dịch đã sớm đi từ quyết tâm thành kết quả thực tế. Tính đến đầu tháng 7 năm 2026, sau 111 ngày triển khai, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ, phát hiện 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang, tổ chức lấy mẫu hơn 27.000 mộ và bàn giao hơn 9.000 mẫu cho các đơn vị giám định ADN. Công tác rà phá bom mìn thực hiện trên hơn 7.000 hectare. Riêng vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang đã đạt hơn 70% tiến độ. Kết quả ấy là mồ hôi, công sức của những người đang lặng lẽ đi trong rừng sâu núi thẳm trên đất mẹ và đất bạn Lào, Campuchia, là sự kết hợp giữa đạo lý truyền thống và khoa học hiện đại. Có những cuộc trở về phải đi qua hơn nửa thế kỷ. Ngày 21 tháng 5 năm 2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, Nghệ An, 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào được an táng trang trọng. Cả 80 hải cốt ấy đều chưa xác định được danh tính. Họ đã trở về đất mẹ, nhưng hành trình gọi đúng tên các anh vẫn còn chưa ngừng nghỉ. Với mỗi liệt sĩ, sự trở về không chỉ là được đưa vào nghĩa trang, mà là được gọi đúng tên, đúng quê quán, để mỗi người mẹ, mỗi người vợ không còn phải khấn trước một khoảng trống mênh mông, để tấm bia mộ không còn dòng chữ liệt sĩ.

0: chưa biết tên. Vì thế, chiến dịch 500 ngày đêm là lời kêu gọi trách nhiệm của toàn xã hội. Nếu gia đình còn giữ giấy báo tử, thư tay, nhật ký, sơ đồ chôn cất, kỷ vật, xin đừng để chúng mất đi cùng năm tháng. Người trẻ hãy giúp ông bà, cha mẹ số hóa ký ức, lưu giữ thông tin gửi đến cơ quan chức năng. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là một cơ hội để một liệt sĩ chưa xác định được danh tính được trả lại tên mình. Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chúng ta cúi đầu trước những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc, trước những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã âm thầm gánh chịu phần đau thương dài nhất của chiến tranh. Cùng với sự cúi đầu ấy là một lời hứa không để sự hy sinh nào bị lãng quên, không để người nằm xuống mãi mãi là liệt sĩ chưa biết tên. Hòa bình không chỉ là ngày im tiếng súng, hòa bình còn là ngày những người đã hy sinh được gọi đúng tên, được trở về với đất mẹ. Bao giờ còn một người mẹ chưa biết con nằm ở đâu, còn một người vợ chưa hết ngóng đợi tin chồng, còn một người con chưa tìm được cha, thì tháng 7 vẫn là tháng để hành động. Trong chiến dịch 500 ngày đêm hôm nay, cả đất nước đang đi tìm những người con chưa trở về, nâng niu từng nắm đất, đối chiếu từng mẫu sen, để một ngày nào đó trước những hàng bia trắng, chúng ta không chỉ thắp hương cho liệt sĩ chưa biết tên, mà có thể nghẹn ngào gọi đúng tên anh.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là cuộc chạy đua với thời gian. Bởi từ lâu, lo lắng nhân chứng lịch sử ngày một ít đi, trí nhớ suy giảm khiến ký ức bị phai mờ cùng sự thay đổi về địa hình. Nhiều cựu chiến binh và người thân của các anh hùng liệt sĩ đã không quản ngại khó khăn, tốn kém lên đường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
2: Nhiều năm nay, cứ đến tháng 7, cảm xúc của ông Hà Đống ở xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ lại vui buồn đan xen. Ông Đống vui vì đây là dịp cả nước tri ân những người đã góp công, góp sức, đấu tranh, bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, trong đó có bản thân ông. Ông Đống vui vì còn thấy mình may mắn hơn nhiều đồng đội khi được trở về quê lấy vợ, sinh con và hưởng cuộc sống bình yên bên người thân. Tuy nhiên, những lúc như thế, ông lại thấy lòng mình quặn đau vì có những đồng đội và ba người thân là liệt sĩ còn nằm lại đâu đó nơi chiến trường. Từ nỗi trăn trở ấy, nhiều năm nay, ngày nào ông cũng dành thời gian dò tìm thông tin về những trận đánh năm xưa, các đơn vị tham gia và những người đã ngã xuống. Tranh thủ thời gian này, ông vừa dành dụm và tích cóp số tiền lương hưu ít ỏi, vừa lên kế hoạch cho những chuyến đi. Khi đủ kinh phí, ông lại xách ba lô lên đường, đến các nghĩa trang, đến từng ngôi mộ để tìm tên ba liệt sĩ là người thân. Đó là các liệt sĩ Hàn Văn Lộc, liệt sĩ Hà Văn Kính và liệt sĩ Hà Văn Binh. Có những chuyến, ông đi tới nửa tháng vào các nghĩa trang ở một số tỉnh phía Nam, thậm chí sang cả nước bạn Lào để tìm kiếm. Bởi trong những hành trình ấy, ngoài ba liệt sĩ là người thân, ông còn khao khát tìm được những người đồng chí, đồng đội mà ông biết rõ khu vực từng chiến đấu, hy sinh và do chính tay ông chôn cất. Đó là liệt sĩ Lò Văn Nội.
3: Liệt sĩ Lò Văn Nội, cấp bậc chuẩn úy, chức vụ đại đội phó, đánh một điểm cao 799 và anh hy sinh. Tôi là cái người tham gia an táng và sau đó tôi còn bê cái hòn đá to lên. Tôi đặt lên đấy bảo để đến nữa, có điều kiện để đến tìm. Nhưng mà chiến tranh nó diễn biến thì từ năm 72 đến giờ 50 năm hơn rồi.
2: Ông Đống tâm sự, có lẽ chỉ những ai từng kinh qua chiến tranh, ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết mới hiểu được cái tình của người lính. Ông cho biết trong số những liệt sĩ mà ông đi tìm còn có cả những người từng chung chiến hào, chia nhau từ hạt muối đến củ sắn miếng khoai. Đó là liệt sĩ Đinh Văn Thìn.
3: Liệt sĩ Đinh Văn Thìn là cái trường hợp mà tôi vẫn băn khoăn dây dứt để ông là đồng đội của tôi. Đánh nhau bên Lào, hy sinh ở cánh đồng Trung Dương Khoảng cuối tháng 12 năm 1969. Nhưng đến nay tôi tìm các nghĩa trang liệt sĩ đều không có tên ông liệt sĩ này. Lúc còn trẻ cần phấn đấu thì bảo tao mày cùng phấn đấu cho thằng nào vào đảng trước. Thế rồi cuối cùng ông hy sinh.
2: Ông Đống chia sẻ, chừng nào còn sức khỏe, ông sẽ còn tiếp tục đi tìm các anh hùng liệt sĩ. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông sẽ dành nhiều thời gian công sức hơn cho hành trình tìm kiếm. Phần vì lo sức khỏe của mình sẽ ngày càng suy giảm, phần vì sợ thời gian sẽ làm mờ đi những dấu tích của chiến tranh khiến việc tìm kiếm ngày càng khó khăn hơn.
3: Bây giờ

0: Muộn rồi nhưng muộn gần hơn không. Tâm lý thì vẫn muốn tìm được, về được lúc nào quý lúc đấy. Còn tìm được hay không thì là cái chuyện khác. Nhưng mà còn nước thì còn tát, còn đi tìm.
1: Tương tự, ông Lê Văn Anh ở phố Đại Từ, phường Đại Kim, Hà Nội không nhớ đã đến bao nhiêu nghĩa trang trên giải đất hình chữ S. Ngoài mục đích tìm kiếm phần mộ, hài cốt, người thân là liệt sĩ Dương Văn Thành, ông Anh còn rà soát khớp nối thông tin của một số liệt sĩ với người thân. Hàng chục năm qua, cứ âm thầm như vậy, ông đã giúp cho một số gia đình tìm được phần mộ liệt sĩ. Điển hình là trường hợp liệt sĩ Vũ Duy Thực. Ông Anh chia sẻ.
2: Trong một đợt vào cái nghĩa trang ở sân bay Biên Hòa thì tôi có tra trên cái sổ thông tin của liệt sĩ thì tôi lại tìm được một cái ông liệt sĩ ở đây là cùng vần với ông anh tôi, tức là Vũ Duy Thực, và tôi đã báo tin cho người ta vào Đồng Nai đưa về quê hương.
1: Những ngày này, khi cả nước dốc sức tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, ông anh dường như cũng bận rộn hơn. Ngoài công việc như thường lệ, ông còn tham gia tích cực vào hoạt động của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Ông Anh cho biết.
2: Tôi là hội viên Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ. Vừa qua, Trung ương hội nhờ tôi đưa cái thông tin cho gia đình liệt sĩ Trần Văn Kế ở xã Duyên Hà cũ, huyện Thanh Trì, và đưa cái thông tin liệt sĩ Trần Đình Lượng ở xóm 6, phường Bình Công, trước đây là huyện Thanh Trì, nay là phường Bình Công, thành phố Hà Nội.
1: Với cái tâm và nỗi lo, ký ức và dấu tích chiến tranh sẽ bị phai mờ theo năm tháng. Ông Lê Văn Anh và cựu chiến binh Hà Đống không tiếc tiền của, công sức để chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm và quy tập hải cốt liệt sĩ. Vì thế, đây không chỉ là việc làm vì trách nhiệm mà là hành động từ mệnh lệnh của trái tim.
3: Chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
5: Chương trình tư vấn chế độ chính sách. Quý vị và các bạn thân mến, trẻ em không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn là chủ thể của các quyền cơ bản cần được tôn trọng và bảo đảm thực hiện đầy đủ. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều đổi mới trong chính sách phát triển xã hội liên quan đến bảo vệ chăm sóc trẻ em nhằm cải thiện môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho mọi trẻ em, trong đó có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn, giúp các em có thêm điểm tựa để vươn lên trong cuộc sống. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng chăm sóc bà mẹ và trẻ em, Cục Bà mẹ và trẻ em Bộ Y tế sẽ giải đáp những thắc mắc của quý thính giả liên quan đến chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hằng đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
6: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam ạ.
5: Thưa bà Nguyễn Thị Thu Hằng, thưa quý thính giả, với trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội chính là điểm tựa giúp các em vượt qua khó khăn, tự tin bước về phía trước. Thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm tạo môi trường sống an toàn, thân thiện và bảo đảm quyền trẻ em, ghi nhận của Vũ Lợi, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
7: Lương Hải Đăng, 10 tuổi, ở bản Pán Nậm, xã Sa Mướn, tỉnh Điện Biên, bị khuyết tật vận động. Bố mẹ em ly hôn từ sớm, bà nội là chỗ dựa duy nhất của em. Mặc dù cuộc sống của hai bà cháu còn gặp nhiều thiếu thốn, nhưng bà Lò Thị Dũng luôn dành trọn tình thương, sự bao bọc và bù đắp những thiệt thòi cho cháu. Điều bà mong mỏi nhất là cháu của mình có thể tiếp tục được học tập, có cơ hội hòa nhập và tự tin bước vào cuộc sống sau này.
8: Dân tuổi đó cử mấy hoàn cảnh khó khăn.
9: Hoàn cảnh của gia đình tôi rất khó khăn. Người cháu trai bị khuyết tật, nhưng năm qua gia đình cũng được các cấp quan tâm hỗ trợ nhiều.
7: Hoàn cảnh của chị Cà Thị Sinh tại bản Co Mị, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên cũng là một trường hợp rất đặc biệt. Chị Cà Thị Sinh có 4 đứa con, thì cả 4 cháu đều mắc chứng tự kỷ và tăng động. Gánh nặng mưu sinh vốn đã nhiều vất vả, việc chăm sóc và dạy dỗ các con càng thêm khó khăn khi mỗi đứa có những biểu hiện tâm lý khác nhau. May mắn, hai đứa con nhỏ của chị được học tập trong môi trường giáo dục hòa nhập, được các thầy cô hướng dẫn từ những kỹ năng sinh hoạt cơ bản đến cách giao tiếp với bạn bè. người con lớn dù còn hạn chế về nhận thức nhưng đã biết phụ giúp mẹ một số công việc trong gia đình. Với chị, những tiến bộ tưởng chừng rất nhỏ của các con là niềm vui và động lực rất lớn.
10: Tôi có 4 cháu nhưng mà lại bị tự kỷ. Cũng rất là may mắn hai cháu nhỏ được đến trung tâm giáo dục hòa nhập. Thầy giáo rất là quan tâm, nhiệt tình chăm sóc các cháu.
7: Tỉnh Điện Biên hiện có gần 10.000 người khuyết tật, trong đó có 1.600 trẻ em đang theo học tại các cơ sở giáo dục. Chứng kiến những người vừa là thầy, vừa là các bảo mẫu, kiên nhẫn, tận tụy chăm sóc, rèn rũa từng nết ăn, cách phát âm, nói chuyện, giao tiếp, càng thấm thía sự vất vả của đội ngũ giáo viên ở những lớp học đặc biệt này. Bà Mai Thị Hồng Nhung, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Điện Biên cho rằng mỗi tiến bộ dù là nhỏ của học sinh đều là niềm vui của gia đình, thầy cô và những người đang đồng hành cùng các em.
11: Các em rất là thiệt thòi và gia đình của các em thì rất là vất vả. Ở đây các cô đều cố gắng mỗi ngày sẽ tận tâm, chu đáo trong vấn đề chăm sóc các con và quyết tâm trong vấn đề dạy các em ngày một tiến bộ.
7: Từ sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng, nhiều trẻ em yếu thế ở tỉnh Điện Biên được tiếp thêm cơ hội, được chấp cánh ước mơ và tự tin vững bước trên hành trình trưởng thành.
5: Dạ vâng, thưa bà Nguyễn Thị Thu Hằng ạ, không chỉ ở tỉnh Điện Biên mà ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang cần thêm những cơ hội học tập, phát triển và hòa nhập cộng đồng. Có ý kiến cho rằng là những quy định của pháp luật về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hiện nay mới chỉ dừng ở việc liệt kê và các quyền cơ bản của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì cũng giống như quyền của trẻ em thông thường. Bà có bình luận gì về nhận định này ạ?
6: Nhận định này thì chưa chính xác. Lý do là từ khoản 2 điều 10 của luật trẻ em quy định, Chính phủ quy định chi tiết các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chính sách hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng cụ thể của nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Cụ thể là chương 2, nghị định số 56 có quy định các chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chính sách về chăm sóc sức khỏe, điều 18, chính sách trợ giúp xã hội, điều 19, chính sách hỗ trợ giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, điều 20, hay là chính sách trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn tâm lý trị liệu, các dịch vụ về bảo vệ trẻ em khác, điều 21.
5: Dạ vâng, rõ ràng là chúng ta đã có rất nhiều chính sách để bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên thì trên thực tế, nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ. Những năm qua thì Cục Bà Mẹ và Trẻ Em đã triển khai những hoạt động gì để đảm bảo cho các em đều được phát hiện, quản lý và thụ hưởng đầy đủ quyền lợi của mình thưa bà?
6: Dạ, thưa quý khán thính giả, những năm qua thì Cục đã chủ trì phối hợp thực hiện các giải pháp, các chương trình trọng tâm về trẻ em. Thứ nhất là rà soát sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật về trẻ em và bảo vệ trẻ em. Cụ thể là triển khai các chương trình kế hoạch như chương trình hành động quốc gia về trẻ em giai đoạn 2021-2030 là quyết định số 23 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025. Chương trình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025. Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030. Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030. Chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời. Chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030. Rồi chương trình hỗ trợ trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Chương trình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời. Và thứ hai là xây dựng cơ sở dữ liệu trẻ em, xây dựng vận hành hệ thống phần mềm quản lý thông tin trẻ em từ cấp cơ sở ở cấp xã phường để kịp thời số hóa, theo dõi biến động và lập danh sách quản lý ca đối với từng trường hợp cụ thể trẻ em. Và tiếp tục là các cái hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em và đặc biệt là mạng lưới cộng tác viên về trẻ em ở cơ sở, tăng cường công tác truyền thông cũng như là phổ biến kiến thức, kỹ năng để bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em cho cộng đồng, cho gia đình, cho nhà trường và chính bản thân trẻ em. Rồi tiếp tục duy trì các hoạt động có hiệu quả của Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em để tiếp nhận thông tin, hỗ trợ, can thiệp kịp thời các trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đối với Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em thì các quý vị và đại biểu, các thính giả có thể gọi điện trực tiếp và miễn phí.
5: Dạ vâng. Ngày 24 tháng 11 năm 2025, tại buổi làm việc với Bộ Y tế và các ban bộ ngành trung ương về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có kết luận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là những người chịu thiệt thòi về điều kiện sống, dinh dưỡng, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì không chỉ là để chữa lành những bất hạnh hiện tại mà chính là sự chăm lo cho tương lai và sự phát triển bền vững của đất nước, thể hiện tính nhân văn, ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Vậy thì để làm tốt việc này, Cục Bà Mẹ và Trẻ Em đã đề ra những giải pháp nào ạ, thưa bà?
6: Kính thưa quý vị, thì Cục Bà Mẹ và Trẻ Em thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vấn đề trẻ em. Chúng tôi thực hiện việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong những năm đầu đời không chỉ là giải quyết khó khăn trước mắt, mà chính là sự đầu tư dài hạn mang tính nhân văn cho nguồn lực tương lai của đất nước. Cục Bà Mẹ và Trẻ Em phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan, thực hiện hóa đồng bộ các giải pháp như sau. Thứ nhất là thực hiện tốt các chính sách về chăm sóc sức khỏe, tiêm phòng các loại vaccine, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ, phòng chống suy dinh dưỡng, khám chữa bệnh cho trẻ em. Thực hiện các chính sách hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, được chăm sóc, nuôi dưỡng, được giáo dục, và trong đặc biệt là trong các cơ sở bảo trợ xã hội. Thực hiện các chính sách hỗ trợ chăm sóc thay thế cho trẻ em tại gia đình, hỗ trợ hàng tháng về chăm sóc nuôi dưỡng cho trẻ em, hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận được với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và hòa nhập cộng đồng, cũng như là củng cố cơ chế phối hợp liên ngành. Chúng tôi đã thực hiện nhiều năm qua cơ chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan ban ngành, cụ thể như là giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa xã hội và các ngành liên quan, thúc đẩy các địa phương xây dựng vận hành hiệu quả cái cơ chế phối hợp liên ngành và đa ngành tại cơ sở để thực hiện các công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, triển khai các chương trình đề án về trẻ em được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như đã nêu trong thời gian câu trước, trong đó thì ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bộ Y tế đã rà soát xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách để thực hiện tốt hơn việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hiện thì chúng tôi đang xây dựng cái quy trình liên thông để hỗ trợ can thiệp và đặc biệt đối với trẻ em bị bỏ rơi. Chúng tôi đang củng cố phần mềm cơ sở dữ liệu, trong đó có nhóm trẻ các em có hoàn cảnh đặc biệt để theo dõi quản lý từng trường hợp cụ thể.
5: Dạ vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hằng về những thông tin mà bà vừa cung cấp cho quý thính giả.
4: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách về chủ đề chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng chăm sóc bà mẹ và trẻ em, Cục Bà Mẹ và Trẻ Em, Bộ Y tế. Bây giờ thì chúng tôi xin chuyển đến bà Nguyễn Thị Thu Hằng những câu hỏi mà thính giả gửi về chương trình ạ. Thính giả Hoàng Quang Sáng ở tỉnh Lạng Sơn thì nêu băn khoăn thế này ạ. Theo quy định hiện hành thì thế nào là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì gồm những nhóm trẻ em như thế nào ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
6: Kính thưa anh ở Lạng Sơn, khoản 10 điều 4 luật trẻ em quy định trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em không đủ điều kiện thực hiện các quyền được sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc nuôi dưỡng, quyền được học tập, cần có sự hỗ trợ đặc biệt của nhà nước, gia đình, xã hội để được đảm bảo an toàn, hòa nhập gia đình và cộng đồng. Theo quy định tại khoản 1 điều 10 luật trẻ em thì hiện nay chúng ta được thông tin là có 14 nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Cụ thể gồm có: thứ nhất, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; thứ hai, trẻ em bị bỏ rơi; thứ ba, trẻ em không nơi nương tựa; thứ tư, trẻ em khuyết tật; thứ năm, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS; thứ sáu, trẻ em bị vi phạm pháp luật; thứ bảy, trẻ em nghiện ma túy; thứ tám, trẻ em phải bỏ học kiếm sống, chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở; thứ chín, trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất tinh thần do bị bạo lực; thứ 10, trẻ em bị bóc lột; thứ 11, trẻ em bị xâm hại tình dục; thứ 12, trẻ em bị mua bán; thứ 13, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; thứ 14 là trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn, chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc.
5: Dạ vâng, như vậy là hiện nay có 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thính giả Quang Sáng muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể tra cứu ở điều 10 luật trẻ em ạ. Thính giả Phạm Thị Hương ở tỉnh Lào Cai thì hỏi là sau một tai nạn giao thông, cháu Hát 10 tuổi ở gần nhà tôi rơi vào hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bà nội cháu thì năm nay đã 80 tuổi lại thường xuyên đau yếu, nhưng thương cảnh cháu ruột sớm mồ côi nên đã đưa cháu về chăm sóc. Vậy trường hợp của cháu Hát có thuộc trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không, và nhà nước có chế độ chính sách gì đối với trường hợp này ạ? Để bảo vệ quyền lợi của cháu Hát thì bà cháu cần làm những thủ tục gì? Dạ vâng, mời bà Hằng giải đáp cho thính giả.
6: Vâng, cảm ơn thính giả Phạm Thị Hương. Thì tôi xin phép trả lời là cháu Hát hiện tại là trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt ạ. Vì đã mất cả cha lẫn mẹ và đang được chăm sóc thay thế bởi bà nội. Tại khoản 3 điều 4 của luật trẻ em năm 2016 quy định, chăm sóc thay thế là việc tổ chức cá nhân gia đình nhận trẻ em chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ. Trẻ em không được hoặc không thể sống chung cùng cha mẹ đẻ của mình, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhằm đảm bảo sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ. Thì tại khoản 1 điều 62 của luật trẻ em quy định các trường hợp trẻ em cần chăm sóc thay thế gồm: thứ nhất, trẻ em mồ côi cha mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nuôi nương tựa. Thì tại điểm A khoản 1 điều 6 của Nghị định 20 quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng, và theo đó thì Nghị định số 76 sửa đổi một số điều của Nghị định 20 thì có đối tượng quy định tại điều 5 Nghị định 20 sẽ được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức bằng mức chuẩn trợ cấp xã hội quy định tại điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng quy định như sau. Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 điều 5 nghị định này thì hệ nhân với hệ số 2,5 đối với trường hợp trẻ em dưới 4 tuổi và hệ số 1,5 đối với trường hợp trẻ em từ 4 tuổi trở lên. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng áp dụng từ ngày 1 tháng 7 là 500.000 đồng một tháng, tùy theo khả năng cân đối giữa ngân sách và tùy thuộc điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương. Thì Ủy ban Nhân dân trình Hội đồng Nhân dân cung cấp sẽ ra quyết định. Thế như vậy là trường hợp này đối chiếu với những quy định của pháp luật thì cháu Hát thuộc trường hợp trẻ em được chăm sóc thay thế. Bà nội đang nhận chăm sóc thay thế cho cháu Hát thì hiện tại cháu Hát là trẻ dưới 16 tuổi, không có nguồn nuôi dưỡng nên trẻ em được chính sách bảo trợ xã hội và với mức trợ cấp bằng mức chuẩn trợ cấp xã hội nhân với 1,5, cụ thể là 500.000 đồng nhân với hệ số 1,5 như tôi đã nêu ở trên. Và tuy nhiên căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được quyết định mức trợ cấp xã hội và mức trợ cấp nuôi dưỡng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng và các mức chuẩn xã hội trợ cấp cao hơn mức tương ứng với những vấn đề tôi nêu ở trên tại nghị định quy định số 76 năm 2024 của Chính phủ.
5: Dạ vâng, như bà Thu Hằng vừa giải đáp thì cháu Hát là thuộc trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và mức hưởng trợ cấp thì bằng mức chuẩn trợ cấp xã hội nhân với hệ số 1,5 và chuẩn trợ cấp xã hội hiện nay là 500.000 đồng. Vậy thì cháu Hát sẽ nhận được là 1.500.000 đồng mỗi tháng ạ. Vâng, thính giả Trần Văn Tính ở tỉnh Ninh Bình thì có thắc mắc như thế này ạ. Gần nhà tôi có một cặp vợ chồng bị khuyết tật do tai nạn giao thông. Họ có một đứa con năm nay đến tuổi vào lớp 1. Tuy nhiên thì do không có công ăn việc làm lại thường xuyên bệnh, họ không có tiền để cho con đi học. Vậy xin hỏi trong trường hợp này, gia đình họ, đặc biệt là cháu bé thì có được nhà nước hỗ trợ chính sách gì để cháu được đến trường hay không ạ?
6: Chào ông Trần Văn Tính, chúng tôi rất là chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu bé và mà ông đã đề cập. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì để đảm bảo quyền lợi về giáo dục cho trẻ, gia đình có thể tiếp cận các chính sách hỗ trợ như sau. Thứ nhất, về chính sách hỗ trợ chi phí học tập và học phí thì theo nghị định số 81 của Chính phủ, trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có cha mẹ là người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì sẽ được, thứ nhất là miễn giảm học phí tùy vào điều kiện kinh tế của hộ gia đình theo phân loại của địa phương, và thứ hai là hỗ trợ chi phí học tập, được cấp một khoản tiền để hỗ trợ mua sách vở, đồ dùng học tập hàng tháng. Và hỗ trợ chính sách thứ hai là về chính sách trợ giúp xã hội, vì cha mẹ cháu là bị khuyết tật do tai nạn giao thông, gia đình cần liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã để làm thủ tục xác định mức độ khuyết tật cho cha mẹ. Nếu chưa có, nếu thuộc dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình cần phải được hưởng, sẽ được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng theo Nghị định số 20 của Chính phủ và Nghị định số 76 của Chính phủ giúp giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho gia đình. Và chính sách thứ ba là về quy trình thực hiện để cháu bé được đến trường và nhận hỗ trợ gia đình, ông cần thực hiện các bước như sau. Thứ nhất, liên hệ với Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc cán bộ làm công tác văn hóa xã hội của địa phương để đăng ký xác nhận tình trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo nếu gia đình chưa có, và hồ sơ xác định mức độ khuyết tật cho cha mẹ cháu bé. Thứ hai là đến trường nơi cháu bé chuẩn bị nhập học để nộp hồ sơ xin miễn phí, miễn giảm học phí và các hỗ trợ chi phí học tập khác theo hướng dẫn của nhà trường. Ngoài ra, ở nhiều địa phương còn có các quỹ như quỹ bảo trợ trẻ em hoặc các chương trình khuyến học tại xã, tại tỉnh, thì đề nghị ông phối hợp với chính quyền địa phương kết nối với gia đình cháu bé với các nguồn hỗ trợ để nhằm đảm bảo cháu được đến trường đầy đủ.
5: Dạ vâng, như bà Thu Hằng vừa giải đáp thì để được hưởng các chính sách hỗ trợ chi phí học tập và phí bao gồm là miễn hoặc giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập thì gia đình là cần liên hệ với Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc là cán bộ làm công tác văn hóa xã hội tại địa phương, đồng thời là đến trường nơi cháu bé chuẩn bị nhập học để nộp hồ sơ xin hưởng các cái chính sách theo hướng dẫn của nhà trường. Ngoài ra thì bố mẹ em bé này thì cũng có thể là liên hệ với địa phương để có thể là đăng ký xác nhận tình trạng hộ nghèo hoặc là mức độ khuyết tật để có thể là hưởng chính sách trợ giúp hàng tháng ạ. Dạ vâng, một thính giả là bạn Văn Tuấn Minh ở xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An nêu thắc mắc như thế này ạ. Chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì được quy định như thế nào ạ? Các em có được hưởng trợ cấp hàng tháng hay không? Cụ thể mức hưởng là bao nhiêu ạ? Và các em được nhận trợ cấp trực tiếp hay là như thế nào ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
6: Chào bạn Văn Tuấn Minh. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chính sách dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Về vấn đề này tôi xin được giải đáp thắc mắc như sau. Thứ nhất là cơ sở pháp lý đối với đối tượng trợ giúp xã hội, chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì được nêu tại Nghị định số 20, như tôi đã nói, và Nghị định số 76 là sửa đổi một số điều của Nghị định 20. Các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc đối tượng trợ giúp xã hội hàng tháng bao gồm: thứ nhất là trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại là được tuyên bố mất tích hoặc không đủ điều kiện để chăm sóc nuôi dưỡng theo quy định. Thứ hai là trẻ em khuyết tật. Thứ ba là trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Thứ tư là trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không có nguồn nuôi dưỡng. Và điều kiện thứ hai là mức trợ cấp hàng tháng. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng được tính dựa trên mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng với từng đối tượng như tôi đã nêu từ những câu trước. Trẻ em dưới 4 tuổi thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội như mồ côi, khuyết tật nặng thì sẽ có hệ số nhân là 2,5 và từ 4 tuổi trở lên có hệ số là 1,5. Riêng trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng thì có hệ số là 2,0 và khuyết tật nặng có hệ số là 1,5. Riêng về các đối tượng này thì hãy lưu ý là mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện hành là 500.000 đồng một tháng theo Nghị định 76 và các địa phương căn cứ điều kiện ngân sách có thể quy định mức chuẩn cao hơn với mức chuẩn này tùy theo ngân sách của từng địa phương. Phương thức chi trả thì việc chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo thuận lợi kịp thời cho đối tượng thụ hưởng thông qua các hình thức như: thứ nhất là chi trả trực tiếp thông qua cơ quan văn hóa xã hội hoặc qua hệ thống bưu điện, thứ hai là chi trả qua tài khoản ngân hàng. Đây là chủ trương đẩy mạnh tính thanh toán không dùng tiền mặt, giúp việc nhận tiền được nhanh chóng, minh bạch và an toàn hơn. Thứ ba là đối tượng nhận thì đối với trẻ em, tiền trợ cấp sẽ được chi trả thông qua người giám hộ hợp pháp hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng trẻ. Để làm thủ tục được hưởng trợ cấp hoặc gia đình người giám hộ của em cần liên hệ ngay với Ủy ban Nhân dân cấp xã, Bộ phận Văn hóa xã hội để được hướng dẫn thành lập, dẫn lập hồ sơ theo quy định. Nhà nước luôn ưu tiên đảm bảo điều kiện tốt nhất cho trẻ em được thụ hưởng đầy đủ các quyền và kịp thời với các chế độ này.
5: Dạ vâng, như vậy là trong số 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì nhóm trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích hoặc không đủ điều kiện nuôi dưỡng theo quy định, trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không có nguồn nuôi dưỡng sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng ạ. Và mức hưởng thì sẽ tùy từng đối tượng thì sẽ có những cái mức khác nhau ạ. Bạn Hoàng Hải Hà ở thành phố Hà Nội hỏi là ngoài hỗ trợ vật chất thì các em có hoàn cảnh đặc biệt thì có được chăm sóc về tinh thần không ạ? Và cụ thể là như thế nào ạ?
6: Thưa quý vị, việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng thì đều được quan tâm, được các quy định cụ thể tại Điều 21 Nghị định số 56 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật trẻ em, cụ thể chính sách trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý, các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác. Thì cụ thể các cái hỗ trợ như sau: thứ nhất, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Thứ hai là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ tư vấn tâm lý, trị liệu tâm lý, các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác theo quy định tại Điều 48, 49, 50 của luật trẻ em. Hiện nay nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em đang gia tăng do thứ nhất là ảnh hưởng của việc nghiện mạng xã hội, nghiện game, các chất gây nghiện như thuốc lá, điện tử hoặc là ma túy tổng hợp cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ em. Và thứ hai là do áp lực học tập. Tiếp theo là có thể do kiến thức, nhận thức của các cha mẹ, người chăm sóc trẻ về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội trẻ em còn hạn chế. Ví dụ như là ngại đưa con đi kiểm tra, khám sàng lọc để phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Khuyến cáo các gia đình quan tâm theo dõi trẻ em, nếu có các dấu hiệu bất thường nên cho trẻ em đến ngay cơ sở y tế để được khám, chữa bệnh, tư vấn, điều trị kịp thời.
5: Dạ vâng, thưa thính giả Hoàng Hải Hà, như bà Hằng vừa giải đáp thì là ngoài hỗ trợ về vật chất thì các em có hoàn cảnh đặc biệt hoàn toàn được chăm sóc rất là nhiều mặt về tinh thần ạ. Tiếp theo là câu hỏi của một thính giả ở xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn ạ. Cụ thể như thế này, với những trẻ em lớn lên trong các cơ sở trợ giúp xã hội, khi đủ tuổi trưởng thành thì các em thường gặp khó khăn trong học tập, việc làm và cuộc sống tự lập. Hiện thì có những chính sách nào có thể hỗ trợ nhóm trẻ em này khi mà chuyển tiếp sang cuộc sống tự lập ạ? Mời bà giải đáp cho thính giả.
6: Vâng, như quý vị biết là khi trẻ đủ 16 tuổi trở lên thì chuẩn bị rời cơ sở bảo trợ xã hội để sống học tập độc lập. Nhà nước thì có các chính sách hỗ trợ trẻ em tại Nghị định số 20 về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội như sau. Điều 26, hỗ trợ giáo dục đào tạo việc làm. Đối với trẻ em quy định tại các khoản 1, 2, 3 và điều 24 của nghị định này thì từ 16 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học nhưng không quá 22 tuổi. Và thứ hai là đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, điều 24 nghị định này thì cho biết từ 16 tuổi trở lên trẻ em nếu không tiếp tục học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, được đưa trở về nơi ở trước khi vào cơ sở trợ giúp xã hội, Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi ở trước đây của đối tượng có trách nhiệm tiếp nhận, tạo điều kiện để có trẻ em có việc làm, ổn định cuộc sống. Và đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 của điều 24 thì đối với trẻ em từ 16 tuổi trở lên không tiếp tục học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì cơ sở trợ giúp xã hội tại địa phương sẽ xem xét hỗ trợ để có nơi ở, tạo việc làm, trợ giúp xã hội, tiếp tục giải quyết trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho đến khi tự lập cuộc sống nhưng không quá 24 tháng.
5: Dạ vâng, như vậy là với những trẻ em lớn lên trong các cơ sở trợ giúp xã hội, khi đủ tuổi trưởng thành thì các em được nhận nhiều chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo và việc làm để có đủ khả năng chuyển tiếp sang cuộc sống tự lập ạ. Vâng, và một thính giả giấu tên ở tỉnh Lào Cai thì nêu thực tế đã gặp phải như thế này ạ. Tôi có biết một em bé khoảng 12 tuổi, gần đây có biểu hiện sang chấn tâm lý nghiêm trọng. Tôi nghi ngờ là em bị bạo lực gia đình. Tôi không biết xác định nhu cầu cần hỗ trợ can thiệp của trẻ em có nguy cơ bị bạo lực như thế nào. Tôi cũng không biết phải làm gì để có thể giúp em bé đó. Bởi tôi sợ rằng là nếu nghi ngờ của mình không đúng thì sẽ ảnh hưởng tới gia đình em ạ. Trong trường hợp trẻ em bị bạo lực gia đình thì sẽ được hỗ trợ như thế nào về tâm lý, pháp lý và các điều kiện sống để phục hồi và ổn định cuộc sống ạ? Dạ vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
6: Vâng, thưa quý vị, theo quy định tại khoản 1 điều 51 của luật trẻ em thì cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm phải thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em. Trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi thì đến cơ quan có thẩm quyền. Tại khoản 3 điều 6 luật trẻ em quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có nghiêm cấm đối với các hành vi xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em. Trong trường hợp nghi ngờ về trẻ em bị bạo lực gia đình, anh chị cần thông báo ngay cho Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc cơ quan công an cấp xã nơi trẻ em bị nghi ngờ bị bạo lực hoặc Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em số 111 đấy ạ.
5: Dạ vâng, như vậy là nếu mà nghi ngờ trẻ em bị bạo lực gia đình thì các thính giả cần thông báo ngay cho Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc là cơ quan công an cấp xã nơi trẻ em cư trú hoặc là Tổng đài Điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em số 111 ạ. Dạ. Thính giả Đinh Thị Mây ở xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa hỏi là gần nhà tôi thì có một bạn trẻ 15 tuổi, hoàn cảnh thì khá đặc biệt. Bố em đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, mẹ em thì đã bỏ đi từ mấy năm trước. Tôi muốn nhận em vào làm tại cơ sở may của gia đình để em có thêm thu nhập nuôi sống bản thân. Nhưng tôi băn khoăn không biết là có được ký hợp đồng lao động với trẻ em dưới 16 tuổi không? Và nếu tôi nhận em vào làm thì có cần phải báo cáo chính quyền hay không ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
6: Vâng. Theo quy định của Bộ Luật Lao động thì độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là từ đủ 15 tuổi. Tuy nhiên, khi sử dụng lao động chưa thành niên nói chung và người lao động chưa đủ từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nói riêng, thì người sử dụng lao động cần phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền của người chưa thành niên khi tham gia lao động. Và để đảm bảo sự phát triển thể chất về thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên, cụ thể khi sử dụng trẻ dưới 15 tuổi, khi sử dụng trẻ đủ 15 tuổi vào cơ sở may, người sử dụng cần phải bố trí như sau. Thứ nhất là bố trí thời gian làm việc không được quá 8 giờ trong một ngày và 40 giờ trong một tuần. Không được sử dụng trẻ đủ 15 tuổi làm việc thêm giờ, làm việc vào ban đêm. Không được bố trí cho trẻ em tham gia các công việc nơi làm việc thuộc danh mục cấm người sử dụng lao động từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi theo quy định của Bộ Luật Lao Động và Thông tư số 09 của Bộ Lao Động Thương

0: xã hội trước đây như mang vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên, bảo trì bảo dưỡng thiết bị máy móc, tiếp xúc với các yếu tố độc hại, nguy hiểm trong môi trường lao động, nằm ngoài giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn lao động, bao gồm điện từ trường, rung ồn, nhiệt độ, bụi silic, bụi không chứa silic, bụi bông, bụi than, vân vân và bức xạ.
1: Dạ vâng, như bà Hằng vừa giải đáp thì thính giả Đinh Thị Mây có thể thuê em bé gần nhà làm việc. Tuy nhiên thì chị Mây cũng cần tuân thủ các quy định của pháp luật ạ, nhằm đảm bảo quyền của người chưa thành niên. Dạ vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng chăm sóc bà mẹ và trẻ em, Cục Bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế đã tham gia tư vấn giải đáp thắc mắc cho quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Nhìn đa chiều,
3: kết nối linh hoạt,
2: tương tác thân thiện.
3: Những vấn đề sự kiện của đời sống văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được tiếp cận bàn luận thấu đáo.
2: Cập nhật tin tức thể thao
3: sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn qua các buổi tường thuật trực tiếp.
2: VOV2 đồng hành cùng bạn trên sóng IM FM.
3: Website vov2.vn,
2: fanpage VOV2 cuộc sống muôn màu,
3: kênh YouTube VOV2 văn hóa và xã hội.
2: VOV2 cùng bạn thiết kế cuộc sống giàu năng lượng, an toàn, ý nghĩa.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Cuvagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Thông tin tòa án.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 8 Gia Lai đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là bà Phan Thị Thùy Dung, sinh năm 1989, địa chỉ tổ 5, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, bị đơn ông Hồ Văn Thương, sinh năm 1990, địa chỉ số 90 Hùng Vương, thôn 1, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Nay tòa án thông báo cho ông Hồ Văn Thương đến ngay trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 8 Gia Lai để tham gia tố tụng vào thời gian cụ thể như sau: vào lúc 14 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026, để trình bày ý kiến cung cấp chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Vào lúc 14 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026, để tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm. Trường hợp ngày 20 tháng 8 năm 2026, ông Hồ Văn Thương vắng mặt, thì tòa án sẽ hoãn phiên tòa và mở lại vào lúc 8 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2026.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh đang thụ lý vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng, tranh chấp hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất do nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV khởi kiện đối với các bị đơn ông Lê Văn Dương và bà Phạm Thị Thái Dương. Trong đó, ông Phạm Văn Lượng sinh năm 1983, đăng ký thường trú tại xóm 17 thôn Y Lư, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Nay tòa án yêu cầu ông Phạm Văn Lượng có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh để trình bày và tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử lần 1 lúc 8 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2026, lần 2 lúc 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8 năm 2026. Trong trường hợp ông Phạm Văn Lượng không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

Biên tập viên Hoàng Anh xin chào các bạn đến với chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, phần đầu của chương trình sẽ dành cho những fan của nữ ca sĩ Beyoncé. Mới đây, cô đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi phát hành ca khúc Morning Dew. Đây không chỉ là món quà dành cho cộng đồng người hâm mộ, mà còn đánh dấu màn tái xuất sau 2 năm vắng bóng của nữ ca sĩ, đồng thời mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm album B-Day, một trong những cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô. Ca khúc Morning Dew được xem là phát súng mở đầu cho hành trình đếm ngược 60 ngày tới sinh nhật của Beyoncé, cũng như ngày tái phát hành phiên bản kỷ niệm 20 năm của B-Day, album phòng thu solo thứ 2 ra mắt vào ngày 4 tháng 9 năm 2006. Ca khúc mới được đồng sáng tác bởi Beyoncé, Pharrell Williams, The Dreams và Darius Dixon. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nữ ca sĩ kể từ sau album Cowboy Carter phát hành vào năm 2024. Morning Dew sẽ xuất hiện trong phiên bản kỷ niệm 20 năm của album, đi kèm một video lời ca sử dụng những hình ảnh tư liệu do nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn Clip Watts thực hiện. Sự trở lại của Beyoncé cũng kéo sự chú ý trở lại với B-Day, album từng góp phần định hình vị thế siêu sao toàn cầu của cô. Phát hành vào năm 2006, sau thành công của album đầu tay Dangerous in Love, B-Day nhanh chóng ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 với hơn 541.000 bản tiêu thụ trong tuần đầu tiên tại Mỹ. Album cũng dẫn đầu bảng xếp hạng tại nhiều quốc gia. Đĩa nhạc sở hữu hàng loạt bản hit đình đám như Deja Vu, Ring the Alarm, Irreplaceable và Beautiful Liar, góp phần khẳng định hình ảnh một Beyoncé mạnh mẽ, độc lập và đầy quyền lực trong làng nhạc quốc tế. Sự xuất hiện của ca khúc Morning Dew không chỉ đánh dấu lần đầu Beyoncé phát hành ca khúc mới sau 2 năm, mà còn được xem là màn khởi động cho một giai đoạn đặc biệt trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ. Với phiên bản kỷ niệm 20 năm của B-Day sắp ra mắt, người hâm mộ kỳ vọng Beyoncé sẽ tiếp tục mang đến nhiều nội dung đặc biệt, không chỉ tái hiện một trong những album quan trọng nhất sự nghiệp

Vừa rồi là ca khúc Morning Dew do nữ ca sĩ Beyoncé thể hiện. Các bạn thân mến, sau 7 năm kể từ album Madame X, ca sĩ Madonna chính thức phát hành album phòng thu thứ 15 mang tên Confession 2. Đây không chỉ là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ hoàng nhạc pop, mà còn là phần tiếp nối trực tiếp của album gây sốt Confession on a Dance Floor vào năm 2005. Điều đầu tiên giúp Confession 2 gây ấn tượng là việc Madonna không lựa chọn chạy theo những xu hướng pop đương đại như hyperpop, afrobeat hay những ca khúc ngắn phục vụ mục đích viral trên TikTok. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ quay trở lại với thể loại nhạc house, disco, techno, những chất liệu điện tử mang hơi thở của các câu lạc bộ đêm. Album được xây dựng theo dạng continuous mix, có nghĩa là các ca khúc chuyển tiếp gần như không ngắt quãng, tái hiện trải nghiệm của một đêm trên sàn nhảy, tương tự như cấu trúc của album Confession on a Dance Floor. Chính lựa chọn này giúp album mang tính điện ảnh và liên mạch hơn là một tập hợp các đĩa đơn riêng lẻ. Nếu phần mở đầu với I Feel So Free, Love Sensation hay Danceteria gợi lại hình ảnh Madonna của những năm đầu tại các hộp đêm New York, thì nửa sau của album lại mang màu sắc nội tâm hơn. Các ca khúc như Fragin, The Test hay Last Girl đề cập đến tuổi tác, sự tha thứ, cái chết và ký ức về những người thân đã mất. Đây là một Madonna khác với hình ảnh khiêu khích thường thấy, điềm tĩnh, dễ tổn

thương và đầy sự chân thành. Không phải ngẫu nhiên mà Confession True được tạp chí Pitchfork chấm tới 8,1 trên 10, mức điểm cao nhất của Madonna trong nhiều năm. Tạp chí nổi tiếng này đánh giá đây là album hay nhất của nữ nghệ sĩ trong hơn 2 thập kỷ, đồng thời khen ngợi việc bà không còn cố chứng minh mình trẻ trung hay hợp xu hướng, mà thay vào đó là khai thác chính kinh nghiệm sống và lịch sử nghệ thuật của bản thân. Các màn hợp tác cũng là điểm sáng đáng chú ý. Sự xuất hiện của Sabrina Carpenter trong ca khúc Bring Your Love mang đến màu sắc pop hiện đại nhưng vẫn đậm chất disco. Trong khi đó, bài The Test với sự góp mặt của con gái Lourdes Leon được nhiều nhà phê bình xem là khoảnh khắc cảm xúc nhất của album khi Madonna đối diện với những mất mát và mối quan hệ gia đình bằng sự chân thành hiếm thấy. Những lớp âm thanh dày, nhịp bass mạnh và cách chuyển tiếp liên mạch giữa các bài hát gợi nhớ trải nghiệm nghe Confession on a Dance Floor hơn 20 năm trước. Ở tuổi 67, Madonna không còn cần chứng minh vị thế của mình trong lịch sử âm nhạc đại chúng. Thay vào đó, Confession True cho thấy một nghệ sĩ hiểu rõ mình là ai, biết điều gì khiến khán giả yêu mến mình và vẫn đủ dũng cảm để kể lại những câu chuyện mới. Album không chỉ là một màn hoài niệm mà còn là không gian đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, những trải nghiệm của một

Vừa rồi là ca khúc Dance Cheria do nữ ca sĩ Madonna thể hiện. Các bạn thân mến, vào cuối tháng 6 vừa qua, Ryeo, thành viên nhóm K-pop nam Super Junior đã phát hành đĩa đơn mới mang tên Runaway. Sản phẩm âm nhạc mới đánh dấu cột mốc 10 năm kể từ khi Ryeo chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo. Đây cũng là sản phẩm solo đầu tiên của nam ca sĩ kể từ khi ca khúc Lingering được phát hành vào tháng 12 năm 2023. Ca khúc Runaway mang thông điệp khuyến khích người nghe tạm lùi lại, hít thở và nạp lại năng lượng thay vì tiếp tục cố gắng vượt qua nhịp sống thường nhật đầy mệt mỏi. Đĩa đơn mới cũng sẽ được phát hành dưới dạng album vật lý gồm 3 ca khúc, bài chủ đề Runaway cùng 2 bài hát phụ là Defied và Summer Mind. Ryeo cho biết anh đã dành nhiều tâm huyết cho sản phẩm lần này. Anh muốn âm nhạc được hoàn thiện, chỉnh chu nhất có thể. Từ cách diễn giải ca từ, xử lý giọng hát đến nhiều lần thu âm lại để đạt được kết quả như mong muốn. Việc phát hành Runaway trong dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt solo vì vậy mang ý nghĩa đặc biệt với người hâm mộ. Sản phẩm không chỉ đánh dấu sự trở lại của Ryeo sau hơn 2 năm vắng bóng trên đường đua solo, mà còn là dịp để nam ca sĩ nhìn lại hành trình âm nhạc riêng bên cạnh hoạt động cùng nhóm Super Junior. Với thông điệp nhẹ nhàng về việc nghỉ ngơi và tìm lại năng lượng, Runaway được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện thế mạnh cảm xúc trong giọng hát của Ryeo, đồng thời gửi đến người nghe một màu sắc âm nhạc ấm áp trong mùa hè năm nay. Ryeo là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên nhạc kịch người Hàn Quốc, được biết đến nhiều nhất với vai trò giọng ca chính của nhóm nhạc nổi tiếng Super Junior. Anh sở hữu chất giọng tenor sáng, khả năng lên những nốt cao một cách ổn định, phát âm rõ ràng và đặc biệt rất giỏi trong việc truyền tải cảm xúc qua từng câu hát. Ryeo chinh phục người nghe bằng sự tinh tế, kiểm soát hơi thở tốt và cách xử lý bài hát rất chỉnh chu. Trong hành trình cùng Super Junior, Ryeo đã góp mặt trong rất nhiều ca khúc nổi tiếng, trải dài từ những bản dance sôi động cho đến các bản ballad giàu cảm xúc. Bên cạnh ca hát, anh còn là một diễn viên nhạc kịch được đánh giá cao. Anh từng tham gia nhiều vở nhạc kịch nổi tiếng của Hàn Quốc và nhận được lời khen nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên cũng như giọng hát phù hợp với sân khấu nhạc kịch. Với nhiều người âm nhạc, anh không chỉ là một thành viên quan trọng của Super Junior mà còn là hình mẫu của một nghệ sĩ luôn đặt âm nhạc lên hàng đầu, không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân và cống hiến cho khán giả bằng tất cả sự tận tâm. Chính những phẩm chất ấy đã giúp Ryeo trở thành một trong những giọng ca tiêu biểu của K-pop, đồng thời là nghệ sĩ được đồng nghiệp, giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao về cả tài năng lẫn nhân cách.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc Runaway do nam ca sĩ Rio Wolf trình bày. Bài hát này cũng đã kết thúc chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua muỗi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.
2: Câu chuyện văn hóa.
3: Câu chuyện văn hóa.
4: Thu Hà và những người thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi thời đại đều có những quy tắc để cộng đồng cùng chung sống. Nếu pháp luật là khuôn khổ chung của quốc gia, thì hương ước từ lâu là những cam kết mang tính tự nguyện của mỗi cộng đồng dân cư, góp phần gìn giữ nếp sống, nuôi dưỡng tình làng nghĩa xóm và tạo nên bản sắc riêng của từng vùng quê Việt Nam. Từ bao đời nay, những bản hương ước không chỉ quy định cách ứng xử giữa người với người mà còn lưu giữ những chuẩn mực đạo đức, những phong tục tốt đẹp và cả tinh thần tự quản của mỗi làng quê Việt Nam. Đó là nơi cộng đồng cùng nhau thống nhất những điều nên làm, những điều cần gìn giữ để xây dựng một cuộc sống hài hòa, gắn kết. Ngày nay khi đời sống xã hội có nhiều đổi thay, hương ước cũng đứng trước những yêu cầu phải được bổ sung, điều chỉnh để phản ánh những chuẩn mực mới của xã hội hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Vậy làm thế nào để hương ước vừa là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, vừa trở thành nền tảng xây dựng cộng đồng văn hóa trong giai đoạn phát triển mới? Đó cũng là nội dung chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay với chủ đề Hương ước thời hiện đại, giữ hồn làng trong không gian mới. Xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng tham gia bàn luận với chúng ta ngày hôm nay là giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam ạ.
5: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV2. Chào biên tập viên Thu Hà.
4: Vâng, rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh đã dành thời gian tham gia chương trình cùng VOV2 ạ. Thưa giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, khi nhắc đến hương ước thì nhiều người thường nghĩ đó chỉ là những cái quy định của làng quê xưa. Là một người đã hơn nửa thế kỷ nghiên cứu về các vấn đề văn hóa thì theo ông, nếu mà nhìn từ góc độ văn hóa thì hương ước nên được hiểu như thế nào trong bối cảnh xã hội thay đổi ngày nay ạ?
5: Vâng, trong bối cảnh xã hội hiện nay thì hương ước ấy, nếu tiếp cận từ góc nhìn văn hóa có lẽ nên hiểu đây là cái bộ quy tắc ứng xử do chính một cái cộng đồng dân cư nhất định bàn bạc thống nhất xây dựng và đặc biệt là tự nguyện tuân thủ để mà điều chỉnh các cái quan hệ trong cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh và góp phần quản lý xã hội ở cơ sở, cũng trên cơ sở chắc chắn là phải phù hợp với hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
4: Và theo thống kê của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ý, thì tính đến cuối năm 2025 thì cả nước có gần 90.000 bản hương ước, quy ước đã được công nhận và đưa vào thực hiện tại các cộng đồng dân cư. Trong đó thì có những cái bản hương ước được kế thừa, những cái bản hương ước có lịch sử có tới hàng trăm năm. Theo giáo sư thì điều gì khiến có những cái giá trị trong hương ước lại có sức sống lâu như vậy?
5: Vâng, nếu nhìn về thực tiễn hiện tồn của hương ước ở tại các làng bản trên phạm vi cả nước ý, thì có thể nhận thấy rằng là từ 2018 trở về trước ý, thì trong làng bản ở các vùng quê trên khắp các tỉnh thành thì đã tồn tại song song hai cái loại hương ước. Một là những cái bản hương ước mà nó đã ra đời nhiều trăm năm, hương ước mang tính truyền thống ở các làng bản. Thứ hai là những cái quy tắc văn hóa mới được biên soạn trong cái từ khi nước mình bước vào cái chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Vâng. Nhưng mà sau đến năm 2018 ấy, thì Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành cái quyết định số 22 về vấn đề xây dựng hương ước quy ước văn hóa mới. Và chính vì vậy mà tất cả các làng bản ấy, theo cái sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và các nhà quản lý văn hóa đã triển khai để xây dựng các cái bản hương ước văn hóa, quy ước văn hóa mới cho các làng bản.
3: Vâng.
5: Chính vì vậy mà trên phạm vi cả nước ấy, theo thống kê là khoảng 90.000 làng bản, thì theo chỉ đạo của chính quyền ở các địa phương ấy, thì chúng ta cũng đã có được trong khoảng gần 90.000 cái bản hương ước, quy ước văn hóa mới. Và trong đó thì chúng tôi thấy là rất nhiều cái bản hương ước truyền thống đã có tuổi đời vài trăm năm ấy, thì vẫn luôn luôn được các soạn giả là các thành viên trong cộng đồng ấy, được chỉ đạo biên soạn thì đã lựa chọn kế thừa những cái nét

0: phong tục tập quán tốt đẹp của các cái bản hữu ước cũ. Chính vì vậy mà có thể nói rằng là rất nhiều bản hữu ước cũ ý, do nó hàm chứa các cái giá trị văn hóa ứng xử với tự nhiên, ứng xử với xã hội, ứng xử với con người với nhau ý, thì những cái nét ứng xử tốt đẹp tích cực này ý, nó trở thành những cái bản sắc văn hóa và nó được các cái thế hệ sau kế thừa và phát triển. Vì vậy mà rất nhiều bản hữu ước ý, mặc dù trong cái bối cảnh xã hội hiện đại có nhiều cái biến chuyển mới thì vẫn được tồn tại để kế thừa ở những cái cấp độ, mức độ và phạm vi khác nhau.
1: Vâng, như vậy là những cái giá trị tốt đẹp vẫn được vun bồi từ thế hệ này sang thế hệ khác, phải không ạ? Như giáo sư Bùi Quang Thanh vừa phân tích thì giá trị lớn nhất của hương ước không chỉ nằm ở những cái điều khoản được viết ra mà chính là những cái giá trị cốt lõi của nó. Nếu mà chọn ra ba cái giá trị cốt lõi nhất mà hương ước truyền thống để lại cho xã hội hôm nay thì theo giáo sư đó là những cái giá trị nào?
0: Vâng, nếu mà nhìn vào cái nội dung của các bản hương ước ấy, thì cái mẫu số chung ấy, thì nó đều xoay quanh những cái đề cập đến những cái vấn đề liên quan đến cái đời sống sinh hoạt của cộng đồng, xoay quanh các cái cặp quan hệ từ phạm vi gia đình, phạm vi dòng họ đến phạm vi làng xóm. Thì cái những cái điều quy định mang tính quy ước ấy đối với cộng đồng ấy thì nó có 70 điều. Thế nhưng mà cốt lõi lại thì chúng ta có thể thấy được những cái giá trị nó tồn đọng ở ba loại, tôi cho là ba thứ. Thứ nhất ấy là nó đảm bảo được cái tính cố kết cộng đồng, mà nó là cốt lõi cho cái quá trình xây dựng đoàn kết cộng đồng dân tộc, đặc biệt là các cái địa bàn miền núi ấy, có cái cư trú đan xen của cộng đồng các dân tộc khác nhau ấy, thì cái tính cố kết cộng đồng ở đây nó có cái vai trò rất quan trọng. Cái thứ hai ấy là tinh thần tự quản của cộng đồng, bởi vì là bên cạnh hiến pháp và pháp luật của nhà nước ban hành ấy, mang tính pháp lý cao nhất ở tầm quốc gia thì hương ước ấy, nó đảm bảo cái tính tự quản, mà cái này lại càng đặc biệt quan trọng trong xã hội truyền thống, tức là trong cái xã hội phong kiến với các cái triều đại độc lập tự chủ ấy, thì cái văn hóa hạt nhân ấy, đó là văn hóa làng, và vì vậy mà mỗi làng ấy bao giờ nó có cái tính khép kín, và hương ước ấy chính là những cái quy ước mang tính khép kín để con người ứng xử với tự nhiên xã hội và ứng xử với nhau. Và cái thứ ba ấy đó là cái ý thức trách nhiệm. Cái này nó đòi hỏi cái tính tự giác, bởi vì cộng đồng cử người biên soạn ra hương ước rồi góp ý xây dựng, nhưng đồng thời ấy lại biểu quyết để mà đồng thuận tuân thủ những quy ước ấy, thì qua quá trình ấy thì cộng đồng lại tự quản lý với nhau ở trong cái phạm vi không gian văn hóa gia đình, không gian văn hóa tâm linh, không gian văn hóa sinh kế và không gian văn hóa sinh hoạt xã hội. Thì tôi cho là ba cái tính tinh thần cộng đồng, tinh thần tự quản và cái ý thức trách nhiệm ấy, đấy là những cái vấn đề cốt lõi bao giờ cũng phải hàm chứa ở trong nội dung của các cái điều luật được ghi trong hương ước và quy ước văn hóa.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hương ước thì có thể được ghi trong những trang văn bản, nhưng mà giá trị của hương ước chỉ thực sự được khẳng định khi trở thành nếp nghĩ, cách ứng xử và sự tự giác của mỗi người dân trong cộng đồng, như là phân tích của giáo sư Bùi Quang Thanh. Ở nhiều làng quê hôm nay thì dù cuộc sống đã có nhiều đổi thay, những điều tốt đẹp được gìn giữ qua hương ước vẫn đang hiện diện trong từng việc làm giản dị hàng ngày, từ việc giữ gìn môi trường, xây dựng đời sống văn hóa đến giữ gìn tình làng nghĩa xóm và phát huy tinh thần đoàn kết. Phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện mới đây, mời quý vị và giáo sư Bùi Quang Thanh cùng nghe.
2: Làng Cự Đà, xã Bình Minh được biết đến là một trong những ngôi làng cổ ở ngoại ô Hà Nội, với vẻ bình yên, phong quang, sạch sẽ. Con người sống với nhau hài hòa, người lớn gặp nhau dừng lại hỏi thăm, trẻ nhỏ lễ phép với các bậc cao niên. Nét sống bình dị ấy, những giá trị ấy được lưu giữ trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ bằng phong tục tập quán mà còn bằng những bản hương ước từ lâu đời của làng. Ông Nguyễn Đăng Tuân, một người cao tuổi trong làng, chia sẻ.
3: Hương ước này của các cụ để lại cũng đã hơn 100 năm. Chúng tôi rất phấn khởi được các cụ để lại. Đây là cái văn hóa của làng, cái di sản của làng để lại. Thế thì nó có giá trị rất là lớn trong cái việc sinh hoạt của làng. Mọi người đều tuân theo.
2: Cũng như làng Cự Đà, đông đảo người dân thổ khối ở phường Long Biên, Hà Nội cũng rất tự hào về hương ước của làng. Theo ông Nguyễn Văn Đạt, một người uy tín trong làng, bản hương ước của làng thổ khối không chỉ là những quy định về nếp sống mà còn lưu giữ tri thức dân gian và những chuẩn mực đạo đức đã được cộng đồng chắt lọc qua thời gian. Có lẽ vì được hình thành từ chính sự đồng thuận của cộng đồng nên bản hương ước vẫn giữ nguyên sức sống qua hàng trăm năm.

0: ước là có đến 58 vị chức sắc và các phụ lão trong làng cùng ký tên và điểm chỉ, tập hợp rất nhiều trí tuệ cho nên cái bản hương ước rất là hay và nó phục vụ đáp ứng cái đời sống của cộng đồng chứ nó còn tồn tại lâu dài.
1: Cuộc sống đổi thay, hương ước cũng được bổ sung những nội dung mới để phù hợp với yêu cầu phát triển của từng địa phương. Ở thôn Tảo Dương, xã Dân Hòa, Hà Nội, hương ước đã tạo được hiệu quả đáng kể trong việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở, để đến hôm nay, nơi đây trở thành một trong những địa phương dẫn đầu của thành phố về việc xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, làng văn hóa nâng cao. Ông Trần Minh Thuật cho biết.
2: Trong quy ước chúng tôi bây giờ ghi rõ là thế này, xây dựng nông thôn mới phải đồng hành với lại xây dựng cái nền văn hóa lành mạnh, tuyên truyền đến từng người dân về cái trách nhiệm, nghĩa vụ và bảo vệ môi trường sống để làm sao để đường làng ngõ xóm luôn sáng, xanh, sạch đẹp. Thì mỗi một tuần, có hai buổi vào cuối tuần, mỗi gia đình ít nhất là phải cử một người ra để cùng với nhân dân làm công tác tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng. Cái này đã được đưa vào quy ước làng văn hóa.
1: Điều đáng quý là dù có thêm những quy ước mới về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường hay xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cốt lõi của hương ước vẫn không thay đổi. Ở nhiều địa phương, hương ước còn góp phần làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân. Những hủ tục dần được loại bỏ, những tập quán văn minh từng bước được hình thành. Sự thay đổi ấy không đến từ những mệnh lệnh hành chính mà bắt đầu từ sự đồng thuận, từ quá trình kiên trì vận động để mỗi người dân cùng hiểu, cùng thực hiện và trở thành nét đẹp văn hóa của mỗi cộng đồng. Và đó cũng là lý do để những giá trị được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hương ước không chỉ nằm trên những trang giấy mà hiện diện trong cách con người ứng xử. Có những giá trị không được trao truyền bằng những bài học lớn lao mà bắt đầu từ lời chào, từ con đường sạch sẽ, từ sự sẻ chia giữa những người cùng chung một ngôi làng. Có lẽ đó cũng là sức sống bền bỉ nhất, giá trị nhất của hương ước.
3: Thưa giáo sư Bùi Quang Thanh, từ thực tế ở những làng quê cổ thì cho thấy là hương ước không chỉ góp phần gìn giữ trật tự cộng đồng mà còn nuôi dưỡng ký ức văn hóa của mỗi làng quê phải không ạ? Và theo giáo sư thì nếu mà chỉ giữ nguyên những cái điều cũ thì liệu có còn đủ cái sức sống trong đời sống hôm nay hay không?
4: Vâng, qua theo dõi cái phóng sự rất là ngắn gọn nhưng lại khái quát và thực ra lại có cả những cái chi tiết rất cụ thể từ cự đà, thổ khối, vân vân. Thì những cái làng cổ này ấy, nói riêng ấy, và hàng nghìn hàng vạn cái làng cổ khác ấy, nói chung ở trên phạm vi cả nước ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái hương ước ấy, nó là một cái di sản của cộng đồng, di sản văn hóa cộng đồng, nhưng đồng thời nó cũng là một cái thứ mà nó gìn giữ được các cái bóng dáng, những cái nét văn hóa rất tốt đẹp trong quá trình ứng xử của con người trong phạm vi cộng đồng này. Nó gắn với các cái không gian cư trú, không gian tâm linh, không gian sinh kế và không gian sinh hoạt cộng đồng nói chung. Và nó cũng chính là một cái thiết chế văn hóa. Thế thì như tôi đã nói là cái xã hội truyền thống Việt Nam ấy thì cái hạt nhân ấy là văn hóa làng. Vì vậy mà trong văn hóa làng ấy thì cái hương ước nó góp phần nó bảo lưu được những cái nét mang tính chuẩn mực của một con người trong cái chế xã hội truyền thống, đó là trong cái cặp quan hệ giữa vợ chồng, bố mẹ con cái, ông bà cháu chắt, rồi quan hệ anh em, quan hệ thầy trò, rộng hơn là quan hệ trong dòng họ và rộng ra nữa là quan hệ nhà trường và quan hệ xã hội. Chính cái nét đẹp văn hóa này trong quá trình ứng xử nó đã trở thành những cái chuẩn mực trong xã hội truyền thống. Nhưng đương nhiên khi xã hội phát triển ấy, đặc biệt là đối với đời sống của chúng ta hôm nay ấy, thì bên cạnh những cái phát triển về kinh tế thì nó phát triển về mối quan hệ trong quá trình hội nhập của làng này với làng khác, của xã này với xã khác, và rộng hơn cả đó là hội nhập toàn cầu. Thế thì chúng ta thấy là cái khép kín của cái làng quê ngày xưa mà nó được gắn với cái hương ước ấy, nó rất chật hẹp và không còn đảm bảo được cái đời sống vốn có của cơ sở nữa, mà nó bắt buộc phải tiếp nhận thêm những cái biến đổi trong cái đời sống hiện đại. Do vậy mà với cái đời sống hiện nay thì chắc chắn là không thể giữ một cách nguyên vẹn cái hương ước cũ, mà nó luôn phải lựa chọn để kế thừa những cái phong tục tập quán, những cái nét tốt đẹp của cái đời sợ, cái ứng xử văn hóa cũ để mà đưa vào kết hợp với những cái nét văn hóa mới, nó gắn với văn minh. Chúng ta không phải chỉ xây dựng văn hóa mà chúng ta phải xây dựng cuộc sống văn minh. Tiếp thu được những khoa học công nghệ hiện đại. Như thế là cái quá trình chuyển biến của cái chương trình nông thôn mới nó đã là một cái minh chứng rất rõ ràng cho cái sự biến chuyển trong đời sống hiện đại. Và vì vậy mà hương ước, quy ước văn

0: không chỉ là một cái câu chuyện về tổ chức bộ máy đâu mà còn tác động đến đời sống văn hóa cộng đồng. Theo giáo sư thì điều này sẽ tác động như thế nào đến việc xây dựng và thực hiện hương ước?
1: Vâng, tôi cho là trong hiện nay ấy, đã và đang diễn ra cái quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính, một thôn có thể một thôn có nhiều làng sáp nhập lại, vân vân. Thì đương nhiên là cái việc tổ chức bộ máy này nó sẽ có những cái tác động ở những cái mức độ, cấp độ khác nhau. Thế nhưng mà chúng ta nên nhìn vào ấy, cái tác động này ấy, là tác động tích cực là chủ yếu hay tiêu cực là chủ yếu. Thì trước hết là về mặt tích cực ấy, là nó làm cho cái sức mạnh của cộng đồng, cộng hưởng văn hóa giữa các làng với nhau trong sinh hoạt lễ hội, trong sinh hoạt quan hệ về khuyến học, quan hệ với các cái hội hè, các cái hội tổ chức, hội đoàn vân vân, nó mạnh thêm. Và chính mạnh thêm ý, thì nó tạo ra một cái sức mạnh mềm văn hóa trong quá trình thực hiện các cái quá trình đoàn kết trong cộng đồng, giải quyết các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, rồi đóng góp cho nhà nước vân vân. Thế nhưng mà tất nhiên nó cũng có những cái ảnh hưởng nhất định của nó. Ảnh hưởng là gì? Tức là một cái bộ phận làng trước đây khép kín, bây giờ lại phải mở rộng cái mối quan hệ để làm quen với các làng khác. Thì ngay cái văn hóa của một cái làng nhất định ý, thì có thể nó hơi vênh với văn hóa của làng bên cạnh. Thế chính vì vậy mà nó đang đòi hỏi ý, là quá trình xây dựng hương ước này

0: duy trì những cái nét văn hóa tích cực. Thứ hai nữa là phải điều chỉnh để làm sao kế thừa cái tốt đẹp có chọn lọc, nhưng đồng thời cũng phải là dung hòa được các cái nhu cầu văn hóa, dung hòa các cái mối quan hệ ứng xử giữa làng A với làng B, vân vân, rồi vấn đề tạo ra những cái sự gắn kết trong cộng đồng dân cư và bảo vệ di sản của từng cộng đồng, tôn trọng di sản của cộng đồng, đặc biệt là đối với các cái địa phương mà có cái sự cộng cảm, cộng cư, cộng mệnh của đồng bào các dân tộc khác nhau đan xen với nhau. Thì chính vì thế mà cần phải về quan tâm để trong khi xây dựng những cái hương ước mới, nó phải phù hợp với cái quá trình sát nhập đơn vị hành chính mang danh mới, nhưng cái hàm chứa cái bản chất bên trong ấy nó vẫn giữ được cái nét văn hóa đẹp của các làng.
1: Vâng, tuy nhiên thì cùng với cái sự cộng hưởng văn hóa như là giáo sư vừa phân tích, thì cũng nhiều người băn khoăn là khi mà có nhiều làng có lịch sử, phong tục, hương ước khác nhau cùng thuộc một cái đơn vị hành chính mới, thì liệu bản sắc của từng cộng đồng có bị pha loãng không?
0: Thực ra ấy, thì mỗi một làng ấy, người dân bao giờ nó có ý thức về cái địa bàn cư trú của người ta. Cho nên tôi mới nói là khi xây dựng hương ước ấy, anh luôn luôn phải hướng đến cái tôn trọng cái bản sắc văn hóa của từng làng. Và giữa các làng ấy, nếu mà anh giáo dục cho con người ấy, như cái những cái cốt lõi là cái ý thức trách nhiệm và cái tính tự quản của cộng đồng ấy, anh giáo dục nâng cao ý thức của người ta ấy, thì anh ở làng A anh tôn trọng làng B thì ngược lại chắc chắn làng B người ta cũng sẽ tôn trọng làng A. Mà chính vì vậy mà cần phải tôn trọng cái di sản văn hóa mang bản sắc từng làng nói riêng. Và cái quan trọng nữa ấy, đó là anh phải khai thác cái thế mạnh, cái đẹp, cái tích cực của cái bản sắc văn hóa đấy để mà xây dựng một cái nền văn hóa cộng đồng nói chung mà nói chung, và đặc biệt là có thể có những cái phong tục tập quán ở làng A nó không hoàn toàn giống với làng B, thế nhưng mà anh làm sao để nâng cao cái nhận thức để người ta thấy được là tôi vẫn giữ cái bản sắc của làng tôi nhưng tôi tôn trọng cái bản sắc của làng anh, và chính vì vậy người ta xây tạo được cái khối đoàn kết ở cộng đồng cơ sở.
1: Vâng, tức là phát huy thế mạnh văn hóa của mỗi làng để tạo ra một cái sự cộng hưởng văn hóa và tạo ra sức mạnh mềm cho văn hóa,
0: vâng,
1: không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy hương ước không phải là một văn bản bất biến, cũng như đời sống cộng đồng luôn vận động và đổi thay. Hương ước muốn tiếp tục phát huy giá trị thì cũng cần được bổ sung điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, nhưng vẫn giữ gìn được những giá trị cốt lõi đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Hương ước có thể được sửa đổi, bổ sung theo từng giai đoạn phát triển xã hội, nhưng mà điều quan trọng hơn cả không nằm ở việc thêm hay bớt bao nhiêu điều khoản, mà là làm sao để mỗi quy ước đều xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng, được người dân đồng thuận và tự nguyện thực hiện. Đó cũng là ý kiến của một số nhà nghiên cứu văn hóa bày tỏ khi bàn về hương ước trong bối cảnh hiện nay. Xin mời giáo sư Bùi Quang Thanh và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Hương ước không lỗi thời nếu như nó phù hợp với đời sống. Thế nhưng mà hương ước không thể áp dụng làng này cho làng kia, mà cũng không phải áp dụng thời gian này cho thời gian kia. Thứ hai, cũng không thể có cái quy định cái hương ước ấy nó lại sống mãi với thời gian. Cũng như bây giờ chúng ta xây dựng những hương ước hay những quy định thì chúng ta cũng phải phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đương thời.
3: Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải đánh giá thường xuyên cái việc thực hiện hương ước, thì chúng ta sẽ biết là cái điểm nào được hay chưa được để chúng ta điều chỉnh. Một điểm nữa mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng ấy, là hương ước không được quá tỉ mỉ, quá chi tiết. Đôi khi chúng ta quy định quá nhiều điều chi tiết thì lại không thực hiện được. Câu hỏi là chúng ta làm hương ước để cho ai? Để cho thế hệ mai sau. Đừng quên đi cái mà cha ông đã làm. Một trong những mục tiêu như thế. Vì vậy cho nên chúng ta cũng cần nhìn cái khía cạnh mở rộng và nó thay đổi. Và hương ước hay là chính sách văn hóa chỉ có thể sống được, chỉ có thể thực tiễn khi gắn với đời sống của người dân. Và họ thấy thật sự cần thiết, họ thấy họ được tôn trọng, họ thấy họ tự hào, họ thấy họ gắn bó thì họ mới thực hiện. Còn nếu không thì nó chỉ nằm trên giấy mà thôi.
4: Thì nhiều bản hương ước hiện nay vẫn thiên về những quy định cấm hoặc là xử lý vi phạm. Tôi nghĩ rằng hương ước thời hiện đại nên dành nhiều hơn cho việc khuyến khích những hành vi tích cực, chẳng hạn như là biểu dương những gia đình gìn giữ di sản, những người tích cực bảo vệ môi trường, những thanh niên tham gia hoạt động cộng đồng hay là những tấm gương học tập suốt đời.
1: Thưa giáo sư Bùi Quang Thanh, ông có suy nghĩ gì với những ý kiến vừa rồi ạ? Và theo giáo sư thì đổi mới hương ước nên được hiểu là thay đổi nội dung hay là kế thừa để viết tiếp những cái giá trị phù hợp với thời đại?
0: Vâng, sau khi nghe một số ý kiến phát biểu của các nhà quản lý văn hóa rồi

0: với nhà nghiên cứu khoa học ấy, thì tôi thấy là các ý kiến ấy, mỗi người tiếp cận góc độ khác nhau, nhưng mà đều chung chung quy lại ấy, là đều nhìn nhận đánh giá hướng ước một cách rất là phù hợp với cái thực tế đang đã và đang đặt ra. Thì tôi nghĩ rằng là đối với các cái ý kiến này ấy, thì tôi đồng ý là vấn đề hướng ước ấy không thể cố định một chỗ. Hai là hướng ước không thể sử dụng của chung tất cả các làng, mà mỗi một làng nó có cái đặc điểm, cái bản sắc riêng. Thì cái này chúng ta thấy rất rõ là trong cái quy định số 22 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 5 năm 2018 về vấn đề xây dựng hương ước, quy ước văn hóa mới, thì trong đó ấy, là cái quyết định của Thủ tướng đã chỉ dẫn rất rõ từ tên gọi cho đến những cái vấn đề cần phải kế thừa trong cái phong tục tập quán tốt đẹp của hương ước cũ như thế nào, và hướng đến những vấn đề gì mới ở trong cái bối cảnh xã hội hiện nay. Như thế là chúng ta thấy là những cái chỉ dẫn này ấy, nó cũng rất hợp, phù hợp với những cái ý kiến mà các vị vừa nêu. Thì tôi rất đồng thuận với cái ý kiến là hương ước truyền thống ấy, thường thường chỉ quan tâm đến vấn đề là cấm kỵ hoặc xử lý các vi phạm, ta tạm gọi là các chế tài. Thế nhưng mà cái hương ước mới ấy, thì chúng ta phải mở rộng ra cái tầm bao quát thêm về vấn đề khuyến học khuyến tài, về vấn đề đóng góp cho cái thành tích của cộng đồng nói chung, xây dựng đời sống sinh kế, bảo vệ bảo tồn cái và phát huy khai thác các cái giá trị di sản, để mà hoặc là để giáo dục cho con cháu, hoặc là để phát triển du lịch, hoặc là để tham gia vào quá trình phát triển về công nghiệp văn hóa, vân vân.
1: Thế thì bổ sung cái giá trị mới
0: thì tôi cho là bên cạnh cái việc kế thừa những cái nét đẹp văn hóa như tôi đã từng nói để mà xây dựng trong cái mới, thì cũng phải nêu ra biết tiếp lựa chọn các cái giá trị mới nó mới xuất hiện để mà đưa vào nó phù hợp với cái thời đại, và quan trọng ấy là anh vẫn phải phù hợp với hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phân tích của giáo sư Bùi Quang Thanh và thực tế hiện nay cho chúng ta thấy rằng địa giới hành chính có thể được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu phát triển, nhưng những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ thì cần được gìn giữ bằng sự đồng thuận và trách nhiệm của cả cộng đồng. Một bản hương ước chỉ thực sự có giá trị khi cộng đồng vẫn còn nhận ra mình ở trong đó, vẫn cùng nhau xây dựng nó và cùng sống theo những điều mình đã cam kết. Một bản hương ước hôm nay không chỉ là những quy ước của một làng quê, mà cần trở thành sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, là sự hài hòa giữa pháp luật với những chuẩn mực văn hóa, giữa ký ức cộng đồng với khát vọng phát triển, để sau mỗi lần thay đổi về tổ chức hành chính, điều còn lại không chỉ là một đơn vị quản lý mới, mà còn là một cộng đồng vẫn nhận ra mình ở những giá trị đã được trao truyền từ bao đời. Bởi hương ước không chỉ là văn bản quản lý cộng đồng, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, bản sắc và sự cố kết của làng Việt trong một không gian hành chính mới. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh đã tham gia chương trình. Những người thực hiện chương trình: Thu Hà, Minh Tâm, Diệu Linh, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội thông báo cho ông Nguyễn Chí Hưng, sinh năm 1976, địa chỉ cư trú cuối cùng, căn hộ 214, nhà C5, tập thể công ty vận tải đường sông, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, nay là phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội. Hiện nay ông Hưng đang ở đâu? Yêu cầu liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội để giải quyết việc ông Nguyễn Quang Đức có đơn yêu cầu tìm kiếm ông Hưng.
4: Chị Lê Thị Yến, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1980, địa chỉ thường trú, tổ dân phố Thanh Tảo, phường Trần Hưng Đạo, Hải Phòng, nhắn tìm bà Tạ Thị Sổi, sinh ngày 12 tháng 6 năm 1962, quê quán thôn Lương Quan, xã Lê Lợi, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Hưng, nay là tổ dân phố Thanh Tảo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. Bà Sổi bỏ nhà đi từ khoảng năm 1976 đến nay không có tin tức. Nay bà Tạ Thị Sổi ở đâu? Về nhà ngay để giải quyết việc gia đình.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Nghệ An thông báo cho ông Nghiêm Sĩ Hà, sinh năm 1942, địa chỉ khối Quang Vinh, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Ông Hà vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1995 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nghiêm Sĩ Hà liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An để giải quyết việc bà Ngô Thị Minh Phương có đơn yêu cầu tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Nghiêm Sĩ Hà thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng thông báo cho ông Bùi Đức Chính, sinh năm 1945, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Đồng Nhất, xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng. Ông Chính vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2001 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Chính liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng để giải quyết việc chị Bùi Thị Quyên có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm ông Chính. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Bùi Đức Chính, Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Đà Nẵng thông báo cho ông Hà Văn Nam, sinh năm 1985, địa chỉ cư trú cuối cùng, số 57 đường Võ Như Hưng, tổ 54, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Hà Văn Nam liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 2 Đà Nẵng để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của ông Hà Văn Cơ đối với ông Nam. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Hà Văn Nam thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng thông báo cho bà Bùi Thị Yến, sinh ngày 25 tháng 4 năm 1977, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Vọng Hải, xã Hưng Đạo, huyện Kiến Thụy, nay là tổ dân phố Vọng Hải, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. Bà Yến vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 8 năm 1998 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Yến liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng để giải quyết việc bà Trần Thị Tý có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà Yến. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Bùi Thị Yến không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Bắc Ninh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng, giữ nguyên đơn là công ty cổ phần Jupiter AMC, địa chỉ tầng 15 tòa nhà Central Pole, số 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, bị đơn là ông Nguyễn Ngọc Quý, sinh năm 1959, bà Nguyễn Thị Hiển, sinh năm 1960, cùng địa chỉ thôn Phố Vôi, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh. Nội dung cụ thể như sau: yêu cầu ông Quý, bà Hiển đem tài sản thế chấp là một xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Grand, biển kiểm soát 98A-08708 đến trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Bắc Ninh để tham gia xem xét thẩm định tại chỗ. Lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2026, Tòa án mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2026. Tòa án mở phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2026. Nếu bị đơn là ông Nguyễn Ngọc Quý và bà Nguyễn Thị Hiển không có mặt như đã thông báo thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
5: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, nhiều nơi mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ vẫn xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế

0: Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, thành phố Hải Phòng từ 27 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 35 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 27 đến 34 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.
1: Thưa quý vị và các bạn, áp lực học tập và mạng xã hội đang khiến nhiều thanh thiếu niên gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đáng lo ngại là phần lớn thường phát hiện khá muộn. Đứng trước thực trạng này, các bậc phụ huynh và chính bản thân các bạn trẻ cần làm gì để chủ động bảo vệ sức khỏe tâm thần của mình? Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai đưa ra lời khuyên.
2: Đầu tiên thì cá nhân thì anh phải được học tập, anh được rèn luyện, xây dựng những cái mô hình chuẩn. Thứ hai là gia đình, là bố mẹ, xây dựng cái cấu trúc gia đình nó bền vững, phù hợp. Trong đấy thì có sự chia sẻ, sự hỗ trợ, sự dạy dỗ cũng như cộng đồng và nhà trường, chúng ta gọi là cái môi trường. Hai là những vấn đề thể chất cũng như là cái môi trường xã hội khác, và chúng ta gọi là những cái vấn đề sinh học trong những gia đình mà chúng ta gọi là có những nguy cơ cao bệnh này bệnh khác, ví dụ như là chấn thương sọ não, phải điều trị thuốc này thuốc kia vân vân. Nhà chuyên môn có những cái sàng lọc cần thiết thì can thiệp sớm.
1: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo hướng dẫn chuyển đổi số toàn diện trong quản lý sức khỏe với mục tiêu mỗi người dân có một bác sĩ. Điểm nhấn của dự thảo là yêu cầu 100% trạm y tế xã trên cả nước phải vận hành nền tảng y tế số trước ngày 31 tháng 12 năm 2027. Khi đó người dân đi khám chữa bệnh chỉ cần xuất trình sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID mà không cần khai báo lại thông tin. Đồng thời mô hình bác sĩ gia đình sẽ được đẩy mạnh, ưu tiên theo dõi sức khỏe từ xa cho người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính và phụ nữ mang thai thông qua việc kết nối hồ sơ sức khỏe với các thiết bị y tế thông minh.
0: Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, trong đó đề xuất bổ sung tội sản xuất buôn bán lương thực thực phẩm phụ gia và thức ăn chăn nuôi vi phạm quy định về chất lượng. Theo dự thảo, người sản xuất kinh doanh biết rõ hàng hóa chỉ đạt từ 70% định lượng hoặc đặc tính kỹ thuật trở xuống so với công bố sẽ bị phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 1 đến 3 năm đối với lô hàng trị giá từ 60 đến dưới 300 triệu. Khung hình phạt cao nhất có thể lên tới 12 năm tù nếu giá trị hàng hóa từ 1 tỷ đồng trở lên, làm chết 2 người hoặc gây thiệt hại tài sản trên 3 tỷ đồng.
1: Rạng sáng nay 20 tháng 7, Tây Ban Nha đã xuất sắc đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 sau 120 phút thi đấu để chính thức lên ngôi vô địch World Cup 2026. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Fernand Torres. Chiếc vô địch này kèm hàng loạt kỷ lục ấn tượng. Tây Ban Nha trở thành nhà vô địch có hàng thủ tốt nhất lịch sử khi chỉ để lọt lưới một bàn, đồng thời nâng chuỗi bất bại lên con số 38. Về mặt cá nhân, Lamine Yamal trở thành cầu thủ trẻ thứ 3, còn Lionel Messi là cầu thủ lớn tuổi thứ 2 từng góp mặt trong một trận chung kết World Cup. Về phía Argentina, đây là lần thứ tư đội bóng xứ Tango giành ngôi Á quân, cân bằng kỷ lục của đội tuyển Đức.
0: Chuyên mục VOV26 mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Hành trình nghề nghiệp.
4: Hành trình nghề nghiệp.
5: Thực hiện đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp, gần 8 năm qua, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam ngày càng được mở rộng với sự tham gia sâu hơn của các tổ chức hỗ trợ, các quỹ đầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp. Đề án đã giúp ươm tạo thành công khoảng 300 doanh nghiệp, khởi nguồn, nhiều dự án gọi vốn thành công và từng bước tiếp cận thị trường.
6: Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp từ những ý tưởng xanh, bền vững đang trở thành xu hướng trong thời gian qua, với nhiều dự án tiêu biểu gắn với công nghệ xanh, công nghệ sinh học, vật liệu mới, y tế số. Trong đó, nhiều sản phẩm tiềm năng xuất phát từ phòng thí nghiệm của các trường đại học. Phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
7: Giữa khu vực trưng bày các dự án khởi nghiệp, Nguyễn Khánh Ngọc, sinh viên Đại học Đà Nẵng, hào hứng giới thiệu mẫu màng bọc thực phẩm, bao bì thay thế túi ni lông. Đây là những sản phẩm đầu tiên của dự án Novasi, sản xuất nhựa sinh học từ tảo đỏ.
8: Ở Việt Nam, mỗi năm thì có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải được thải ra môi trường, đặc biệt là môi trường biển. Nhưng mà chỉ có từ 10-27% là được tái chế lại.

0: hiện nay là hơn 4.000 hộ nuôi thủy sản thải nước thải ra đại dương, nên là chúng em dùng chính cái nguồn nước thải đó để nuôi trồng tảo đỏ, sau khi mà sơ chế biến nó trở thành nguyên liệu xanh và đưa ra thị trường bán.
1: Tảo đỏ ngoài khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng dư thừa, góp phần làm sạch nguồn nước, còn có thể cung cấp nguồn sinh khối dồi dào để sản xuất polymer sinh học. Sản phẩm đầu tiên mà nhóm hướng đến là các loại túi đựng thìa, đũa dùng trong nhà hàng, quán cà phê. Xa hơn là các sản phẩm như bàn chải, thìa, đũa sinh học có khả năng phân hủy trong khoảng 1 đến 3 tháng sau khi thải ra môi trường.
0: Cái hiệu quả của sản phẩm tụi em thì cỡ tầm 75-80%, bởi vì tụi em còn đang muốn tiếp thu ý kiến của khách hàng, góp ý để tụi em cải tiến hơn để đưa ra thị trường bên ngoài.
1: 8 tháng nghiên cứu là hàng chục lần thay đổi công thức, nhiều lần đổ bỏ những mẻ thử nghiệm chưa đạt và không ít lần bắt đầu lại từ con số 0 để tiến gần hơn đến một sản phẩm hoàn thiện.
0: Khi mà tụi em làm màng sinh học thì có sẽ có nhiều vấn đề giống như là bị mốc nếu mà không bảo quản đúng cách. Khi mà mình đổ một cái hỗn hợp chiết xuất ra từ tảo đỏ thì nhiều lúc bọt khí không được đẹp. Tụi em phải không ngừng đổi công thức tạo ra một cái màng sinh học gọi là chắc chắn và gần như gọi là đẹp mắt.
1: Nếu như nhóm sinh viên Đại học Đà Nẵng tìm một giải pháp xanh ở lĩnh vực sinh học, thì Nguyễn Văn Trường, sinh viên trường Đại học Xây dựng cùng cộng sự lại tạo ra một hướng đi bền vững cho lĩnh vực cơ khí. Một mô hình in 3D bị lỗi, thay vì trở thành rác thải, sẽ được tái chế thành sợi nhựa để tiếp

0: tích hợp cảm biến đo đường kính theo thời gian thực, bộ điều khiển PID kết hợp AI để phân tích dữ liệu vận hành, dự đoán bảo trì, bảo dưỡng máy, thiết kế linh hoạt, nhỏ gọn, phù hợp cho thị trường Việt Nam. Chúng em thiết kế theo mô hình tuần hoàn, giúp giảm lượng rác thải.
1: Khách hàng mà nhóm hướng tới trước mắt là các trường đại học, phòng thí nghiệm và cộng đồng Makerspace, những nơi thường xuyên sử dụng máy in 3D và cũng phát sinh lượng lớn sản phẩm in lỗi. Tuy nhiên, chế tạo được một sản phẩm mới chỉ là bước khởi đầu. Thử thách lớn hơn là biến một dự án nghiên cứu từ trường đại học thành sản phẩm thương mại.
0: Việt Nam mình thì thường sử dụng theo thói quen. Làm sao để mình tiếp cận được mọi người và thay đổi cái thói quen của mọi người. Vì sao mà bọn em tối ưu hết tất cả các cơ cấu để giảm giá thành xuống thì mọi người dễ tiếp cận hơn. Khó khăn tiếp theo là bây giờ thì bọn em chủ yếu là sản xuất đơn lẻ, còn để muốn đưa ra thị trường thì cần tìm nhà đầu tư.
1: Đây cũng là trăn trở của nhóm dự án Novasi. Theo Nguyễn Thanh Tâm, sinh viên Đại học Đà Nẵng, dự kiến cần từ 1 đến 2 tỷ đồng để đầu tư nhà xưởng, thuê nhân công, mua nguyên vật liệu nhằm mở rộng quy mô sản xuất.
2: Các cái sản phẩm mà tái chế thì nó vẫn còn một cái vấn đề, đó là thải ra vi nhựa ấy ạ. Nhóm của chúng em là hiện tại là đang hướng là nó phân hủy hoàn toàn. Vậy nên là tụi em mong muốn được kiểm định và có giấy chứng nhận riêng cho nó luôn.
1: Những ý tưởng khởi nghiệp táo bạo nhưng đầy tiềm năng tạo ra những hướng phát triển xanh, bền vững. Bệ phóng cho các sản phẩm từ phòng lab của trường đại học cần thêm những trợ lực về đào tạo khởi nghiệp, kết nối nguồn lực đầu tư để chính thức bước ra thị trường.
3: Tháng 2 năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 336 về chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Tiếp đó là nghị quyết số 86, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Các quyết sách này khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường thuận lợi để khởi nghiệp sáng tạo thực sự trở thành một động lực quan trọng để phát triển đất nước. Để thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo đi vào thực chất, các trường đại học đóng vai trò ra sao? Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Hồng Nhung, giảng viên Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Nha Trang.
4: Thưa bà, trong quá trình hướng dẫn sinh viên nghiên cứu và phát triển các dự án khởi nghiệp, thì theo bà đâu là rào cản lớn nhất khiến cho một ý tưởng khó trở thành sản phẩm ạ?
5: Các bạn có thể là sáng tạo có nhiều ý tưởng đó. Nhưng mà thứ nhất là không phải ý tưởng nào cũng có thể khả thi á. Có những ý tưởng nghe rất là hay ho nhưng mà đến lúc làm thử đi thì thấy là không. Thì để hiện thực hóa được thì nó đòi hỏi thứ nhất là vốn, những cái nguồn lực khác, ví dụ như là kiến thức, mà kiến thức sâu nha. Các bạn có thể có kiến thức ở một chuyên ngành nhưng mà các bạn vẫn là sinh viên á thì kiến thức nó chưa phải hoàn thiện. Thứ ba nữa là những cái nguồn lực về sản xuất. Ví dụ tôi có ý tưởng làm ra ống đi, lọc nước như vậy nhưng mà làm sao để tôi làm ra? Đó, một mình tôi nữa, tức là thiếu người nữa, thiếu vốn, rồi thiếu chuyên môn sâu, cũng như là thiếu những cái nguồn lực sản xuất, thiếu máy móc chế tạo xưởng thứ vân vân, nhiều rồi thiếu nhà tài trợ, thiếu sự đồng hành chung tay, thiếu cái đội lực lượng về marketing để lan tỏa nữa.
4: Theo bà thì nếu nhìn ở góc độ con người thì cái điều khó nhất đối với một sinh viên khởi nghiệp là gì?
5: Mình nghĩ cái khó nhất là mình đi một con đường mới mà chưa có ai đi á, bao giờ nó cũng sẽ có cái bỡ ngỡ. Thiếu vốn thì thực ra mình đều có thể kêu gọi đi, nhưng mà cái chính là nó chưa có cái đường mòn để đi. Phải có người đi đầu tiên là phát quang, đòi hỏi rất nhiều cái bản lĩnh ở đây, dám đương đầu, dám đi, dám làm, dám thử và có thể dám sai. Cái quan trọng sai xong mình lại tiếp tục đứng lên á, mình biết nhận ra bài học và mình đi tiếp, mình cải thiện nữa.
4: Vâng, nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới thì chỉ là khởi đầu. Để một dự án của sinh viên có thể đi ra thị trường thì nhà trường đã chuẩn bị những điều kiện gì ạ?
5: Từ cách đây đã mấy năm rồi là nhà trường của mình là từ 2020 là đã đưa cái môn gọi là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào trong một cái học phần chính thức trong nhà trường rồi. Các bạn không có học hành kiểu và đọc chép trong những cái phòng học như truyền thống mà các bạn được học thông qua dự án, học thông qua trải nghiệm và lồng ghép với mô hình kinh doanh và kết thúc đầu ra là các bạn sẽ làm được một cái dự án nào đó, kinh doanh nào đó cho mình, xây dựng những cái mạng lưới, đội ngũ giảng dạy về cái khởi nghiệp này cũng như là một cái mạng lưới để mà cố vấn cho hướng dẫn cho các dự án. Và hơn nữa là trung tâm đổi mới sáng tạo là cái nơi mà kết nối các cái nguồn lực và doanh nghiệp, ký kết hợp tác rất là nhiều. Thì ví dụ chỉ cần mình gọi khi nào có dự án phù hợp với cái công ty nào, cái lĩnh vực doanh nghiệp nào, họ đều có thể là tài trợ hoặc có thể là cung cấp về kinh nghiệm, chuyên gia, hoặc có thể là cho mình tham quan, hoặc là cho mình mượn máy móc, một phần nếu như cái gì mình không có, hoặc là trao đổi kinh nghiệm. Cái này nó đòi hỏi về sự liên kết chung tay nhiều bên. Thì nhà trường là cái nơi là ươm ấp những cái điều đó từ cái dự án và kết hợp thêm nhiều cái nguồn lực khác. Nhiều người cùng chung tay hỗ trợ các bạn đó để đưa cái dự án thành hiện thực.
4: Theo định hướng mới, hoạt động khởi nghiệp sinh viên sẽ chuyển từ phong trào sang thực chất hơn, gắn với doanh nghiệp và thương mại hóa sản phẩm. Theo bà thì làm thế nào để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình này ạ?

0: gọi doanh nghiệp tham gia sâu á, trường nào cũng sẽ kêu gọi được thôi, nhưng mà nếu cái trường đó uy tín, có một cái tiếng nói, có một cái vị thế nhất định, tức là mình đã nói được, làm được, mình đã cho người ta thấy chứng minh kết quả rồi á, thì sẽ càng thu hút được nhiều. Đó cũng là lý do mà trường của mình á, là đã đưa cái kế hoạch là xây dựng cái vườn ươm doanh nghiệp, là cái nơi mà sẽ kết nối cái mạng lưới doanh nghiệp trong tỉnh của tụi mình, và không chỉ trong tỉnh Khánh Hòa mà là khu vực miền Trung Nam Trung Bộ Tây Nguyên nói chung luôn, và đặt căn cứ là tại trường học Nha Trang, và đó sẽ là cái cơ sở để mà tụi mình có nguyên một cái nguồn lực, ví dụ về doanh nghiệp luôn có sẵn, sinh viên luôn có sẵn, phòng lab thí nghiệm có sẵn, các nhà máy móc xưởng, nhà xưởng có sẵn, thì chỉ khi cần nó sẽ là một cái như một cái dây chuyền á, mỗi người một khâu có sẵn, chứ mình sẽ không cần phải là ồ thiếu cái này phải chạy đi kiếm, mà nó sẽ tất cả nó sẽ tụ hội về, nó thành một cái hệ sinh thái.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn bà.
2: Hành trình nghề nghiệp đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau.

0: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
1: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hàng nghìn năm trước, đạo Bà La Môn Ấn Độ giáo đã du nhập vào cộng đồng người Chăm và tồn tại cho đến ngày nay. Thế nhưng, người Chăm không tiếp thu nguyên si. Bằng sự sáng tạo và tinh thần tự tôn dân tộc, họ đã bản địa hóa, tạo nên một bản sắc Chăm Bà La Môn độc đáo. Nó hiện hữu sống động trong đời sống của người Chăm, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, thống nhất của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên giải đất hình chữ S. Mời bạn cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay.

0: nói về cái ảnh hưởng của Bà La Môn giáo ấy thì thể hiện rất rõ trong nhiều cái văn hóa của người Chăm, tức là kiến trúc đền tháp là của ảnh hưởng, chữ viết là của ảnh hưởng, hay là những cái tập tục sinh hoạt hàng ngày là của ảnh hưởng, đặc biệt là đám tang. Đám tang là phải có đám tang hỏa thiêu này, rồi có sự chủ trì của các tầng lớp tu sĩ Bà La Môn này.
1: Người Chăm tiếp nhận đạo Bà La Môn, họ cũng coi đấy là không những là tôn giáo của mình mà đấy là văn hóa của mình, vì có thể nói là đạo Bà La Môn là văn hóa Bà La Môn ấy trở thành cái văn hóa chính thống của người Chăm ở đấy. Nó tác động trên tất cả các mặt, từ cấu trúc đời sống tín ngưỡng cho đến các cái cấu trúc văn hóa, đặc biệt là trong các cái nghi lễ liên quan đến vòng đời, chúc vòng đời.

0: Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trong đạo Bà La Môn của người Chăm đó là sự chuyển hóa không gian thờ tự. Nơi ở của Thánh Thần là trong hệ thống đền tháp. Tuy nhiên, các công trình này đều nằm trên những quả đồi biệt lập với làng Chăm. Nhà dân tộc học, tiến sĩ Phạm Văn Thành cho biết.
1: Quy tắc của đạo Bà La Môn không đưa cái thân thành vào trong làng mà nó tách tiếp. Tức là quan trọng nhưng nó phải cao hơn, nó phải ở một chỗ riêng ra. Bởi vì họ quan niệm là nếu mà ở chung với con người như thế thì nó không trong sạch, nó không sạch sẽ. Cấu trúc nhà cửa của các cái cư dân khác nhé, cái nơi thờ tự ấy, thường là chỉ trong một gian thôi. Nhưng người Chăm, đặc trưng người Chăm là năm nhà, thì trong đấy có một gian để thờ. Mà thờ để thờ đạo Bà La Môn nó quy định như tách ra một gian, nên nó không thờ chung với cái nơi ấy người ta lại không ở. Hay là nơi ấy có ở thì là cái người chủ nhà, hay là người con gái cuối cùng.
0: Tại các đền tháp này, trung tâm thờ tự cốt lõi chính là bộ ngũ tượng Linga và Yoni, biểu tượng cho sinh thực khí nam và nữ, thể hiện triết lý phồn thực và sự sinh sôi nảy nở. Điển hình như tại tháp Boklongrai hay Porome, người Chăm gắn thêm tượng các vị vua chúa có công với đất nước lên các bộ Linga, Yoni. Đền tháp lúc này không chỉ là nơi trú ngụ của các vị thần, mà còn là nơi thờ phụng những vị anh hùng dân tộc. Như ý kiến của nhà nghiên cứu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Món, một người con ưu tú của cộng đồng dân tộc Chăm.
2: Trong Ba Tê thì người ta đến cúng đền tháp, thì cúng trong đền tháp thì trước mặt người ta cúng lễ bạc trên bàn thờ chính là bản là Linga và Yoni. Bộ đó là biểu tượng của phục hưng. Mặc dù sau này người ta khái quát nó hóa lên là Linga là nó tròn, nó tượng trưng cho thằng Shiva. Đệ Yoni là vuông, nó tượng trưng cho thằng Vishnu. Và ở dưới đệ là nó hình bát giác, thì nó tượng trưng cho Rama. Tam vị nhất thể thì người ta khái quát hóa nó như vậy thôi. Còn cái ngẫu tượng mà mình nhìn chính rõ ràng trong đền tháp vẫn là Linga và Yoni. Một yếu tố khác nữa là người Chăm ở Phan Rang còn gắn cái tượng vua của họ vào cái Linga nữa. Đồng nhất vua Chăm, Linga là Shiva, là tự trưng là vua Chăm giống như thằng Shiva. Nhưng mà cái đó là ý nghĩa, cái đó là khái quát quá, cái đó là người ta nâng lên thành hình tượng thôi. Còn biểu tượng chính trong cúng đền tháp vẫn là Linga và Yoni.
0: Theo nhà nghiên cứu dân tộc học, tiến sĩ Lê Duy Đại, nếu ở Ấn Độ, người ta thờ bộ ba vị thần tối cao là Brahma, Vishnu, Shiva, thì ở cộng đồng người Chăm theo đạo Bà La Môn, điều đó lại khá mờ nhạt.
3: Nó ảnh hưởng thôi, chứ cũng không phải là người Chăm bê nguyên chi Bà La Môn giáo vào đây, Bà La Môn hóa. Ví dụ như ta nói đạo Bà La Môn ấy, thường thường người ta nói là thờ ba vị thần, Brahma, Vishnu và Shiva. Chứ người trong ba vị thần này hầu như mơ, chỉ còn nặng về Shiva thôi. Chứ mà Shiva cũng là ít thôi. Chứ mà người trong thờ chủ yếu là những vị vua chúa có công với đất nước, những vị thần có công với đất nước.
0: Dấu ấn Bà La Môn thể hiện trong đền tháp, nhà cửa là như vậy. Trong sắc phục Chăm, nét văn hóa ấy cũng vẫn được bảo lưu cho đến ngày nay.
1: Đàn ông là mặc áo trắng, chít khăn trắng. Cái người mà chức sắc ấy là ăn mặc có hệ thống cái y phục riêng. Hay là gì? Là những người mà tín đồ, hay là những người mà cư dân ấy khi hành lễ cũng có một loại quần áo riêng, quần áo lễ. Ăn mặc quý dưới thì phải mặc đồ trắng. Người Chăm thì người lễ tức là phụ nữ là mặc quần trắng, áo trắng, khăn trắng như thế, đồ trắng như thế. Cái lễ trưởng thành ấy là phải ăn mặc đồ trắng, người con gái và thậm chí những người dự đám đấy và người tiếp đón khi ra khỏi đây cũng phải mặc đồ trắng. Áo dài người Chăm may một đường từ chân bắt cho đến hết cả, tức là may kín tư thế ngồi. Cho đó khi ngồi của người Chăm liên quan đến người Chăm là ngồi vào những cái hồn bên hai chân như thế này bao nhiêu thế, bởi vì cái nghiêng thế chiều thân nào đấy.
4: Áo với người Chăm này ngày hội lễ ca té lúc nào cũng mặc áo dài, mình lên đền tháp

0: hồi xưa bà cụ mình á, xong á, cái truyền thống mình đã như vậy rồi, cái trang phục là như vậy. Lúc nào cúng kính đi đền tháp cũng mặc áo dài, đã đúng là người nét Chăm.
1: Cái váy của người Chăm mặc phủ lên cái mắt cá chân á, rồi cái áo dài của người Chăm á, là cái áo này là áo cách tăng. Cách tăng là bên cái tuổi thế hệ trẻ nó mặc, còn mình nó bắt đầu từ 40 trở lên, 50 trở lên nó bắt đầu là mình mặc áo dài truyền thống, mình kèm theo khăn choàn cổ để thể hiện là cái phụ nữ Chăm choàn đầu.
2: Thông tin tin cậy về đặc trưng tộc người, lịch sử hình thành và phát triển, đặc điểm tôn giáo tín ngưỡng, các thành tựu nổi trội, những con người tiêu biểu làm rạng danh dân tộc. Hãy đón nghe chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam lúc 16 giờ 15 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.
3: Thưa quý vị, trong tâm thức của người Chăm Bà La Môn, chết không phải là hết mà là sự khởi đầu, là hành trình trở về với cội nguồn tổ tiên. Để linh hồn được thanh thản bước sang thế giới bên kia, người Chăm phải trải qua nghi lễ tang ma vô cùng nghiêm ngặt. Trong đó, hỏa táng nhập cút được xem là nghi lễ thiêng liêng nhất. Anh Bá Văn Quyến, cán bộ bảo tàng tỉnh Khánh Hòa cho hay.
4: Khi mà người Chăm mà chết đi á, là họ sẽ là lấy chính mảnh xương trắng để nhập vào cái nghi địa cút, là nơi an nghỉ cuối cùng của người Chăm. Tức là cái đó mới được là gọi là về với ông bà tổ tiên. Bởi dòng họ thì có một cái nghi địa cút riêng. Cút là nơi là tức là linh thiêng, là nơi chôn chính mảnh xương trắng của người quá cố. Đấy là nơi ngự trị của ông bà tổ tiên.
3: Không phải ai nằm xuống cũng được hỏa táng theo nghi lễ truyền thống. Người Chăm Bà La Môn phân biệt rất rõ ràng giữa cái chết bình thường và bất thường, cũng như có sự phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt ngay cả khi đã nhắm mắt xuôi tay. Chết bình thường sẽ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống là chết khi về già, khi ốm đau bệnh tật, nhưng phải trên 15 tuổi. Lúc ấy, họ mất tại nhà và khi nhắm mắt phải có người thân đỡ đặt xuống chiếu trải dưới đất. Còn chết không bình thường là chết trẻ dưới 15 tuổi, chết bất đắc kỳ tử, tự tử, tai nạn hay là chết vào thứ năm hoặc những ngày trăng lặn hạ tuần, theo quan niệm của người Chăm. Và khi hỏa táng, nhất thiết người Chăm phải sử dụng một loại củi đặc biệt.
1: Khi mà mình làm đám, khi mà mình hỏa táng á, là phải mình chọn cây me. Cây me với củi trên núi á, mình pha vào, giống như mình nung đổ một lớp củi dưới.
4: Thì mình làm bằng củi thôi, củi mình hỏa táng bằng củi thôi. Nó có rất nhiều loại củi nhưng mà đặc biệt là không thể là thiếu cái củi cây me được.
3: Theo bà Châu Thị Tính và bà Hải Thị Gọn, người Chăm Bà La Môn, tỉnh Khánh Hòa, việc hỏa táng nhập cốt không được thực hiện ngay. Nó cần thời gian và được sự cho phép của dòng họ sau khi đã nhóm họp đầy đủ clong, tức là hộp đựng hải cốt.
1: Chết đi á, người ta là chôn 3 năm, ai có tiền thì cỡ 2 năm rưỡi thôi người ta làm. Moi lên hỏa táng. Hỏa táng xong 4 ngày bắt đầu đúng tháng, đúng năm, đúng ví dụ tộc họ, cái tom lại cái cúc đó bao nhiêu người á, 50 người hoặc 20 người ta tập trung một năm ta làm xong ta rước kiệu đi vô trong cúc đó luôn.
5: Tom cái người đã đi á, gom lại cái năm đó, 10 năm đó là được mấy người, mình tom lại là 20-30 người hay 50 người á, là năm đó là tộc họ sẽ báo cho mình biết à năm sau hay năm kia, bây giờ á là cái họ mình là du cúc, thì giờ đó mình như là con hay cháu phải chuẩn bị, và khi nói mẹ mình hoặc khi bà cố mình đó đem du đó, phải tự nhiên mình làm đâu, phải có tộc họ, phải nhom, phải hộp.
1: Những người mà ví dụ là làm đám xong, ví dụ là đã làm từng một tháng này đến năm này, rồi đến năm khi nào mình làm cho nó hết cái phần mà tộc họ mà đưa ra cái nói là phải vào cúc á, thì tộc họ sẽ báo, rồi mình nhom họ hộp này kia, rồi dòng họ tộc họ mới cho phép mình mới làm nữa.
3: Đó là lý do vì sao việc nhập cốt của người Chăm Bà La Môn lại phải đợi một thời gian dài mới thực hiện được. Theo anh Bá Văn Quyến, cán bộ bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, có dòng họ phải đợi đến hàng chục năm.
4: 9 năm, 10 năm là tình hình còng trong một cái lễ nhập cốt thôi. Khi mà có dịp trong cái dòng tộc mà đủ hộp clong á, cỡ khoảng từ 15 cho đến 20 clong, tùy trường hợp là có thể là từ 20 năm, nó tùy vào dòng họ là ít hay nhiều. Chính mệnh xương rắn rồi sau đó là người ta sẽ cắt lại bỏ trong cái hộp clong nhỏ. Người ta sẽ cắt như vậy thì rồi người ta sẽ làm những cái đám bắt trip, hay là trip đầy tháng hay là trip đầy năm. Rồi sau đó thì khi mà đến lễ nhập cốt á, thì người ta sẽ làm cái lễ nhập cốt là từ đó là xong, tức là người quá cố đã về với ông bà tổ tiên.
3: Sau khi ngọn lửa củi me hoàn thành sứ mệnh thanh tẩy, những clong đựng phần thiêng liêng nhất sẽ được đưa vào cút, nghĩa trang chung của dòng họ mẫu hệ. Tại đây, những hòn đá tự nhiên láng mịn, vuông vắn được đưa từ trên núi cao về sẽ trở thành bài vị đại diện cho người đã khuất.
1: Cục đá là phải cho đẹp, nó láng, người ta mới chọn, người ta lên trên núi người ta mới chọn nữa. Ở dưới là người ta sẽ xây bằng xi măng. Bằng xi măng là có cái hố giống cái hố khoảng 1 mét đó. Ở dưới rồi xong rồi người ta đặt cái nắp lại cho nó kín đi, rồi xong ta đặt cái đá nó lên. Ví dụ là bà bóng á, thì nó ở cái cúc nó sạch sẽ hơn. Còn người mà ví dụ là hồi xưa người ta phân biệt ai mà khuyết tật á, ở hàm ép á, hoặc là cái tóc quăng á, người ta sẽ phân biệt nó ra luôn, để riêng biệt luôn là không cho vào. Ví dụ như là con nít trẻ em á, thì để phần riêng, không để chung.
5: Thì hòn đá mình chọn làm cúc á, là mình lên núi á, mình chọn cái hòn đá cho nó lát, cho nó vuông. Rồi xong á, mình vuông, mình để lên cái cúc á, mình gian hàng mà. Mình xếp có hàng.
1: Cùng chung là một dòng họ luôn.
3: Nghĩa trang cút không có nghi lễ cúng thường xuyên. Nơi đây chỉ rộn ràng khi dòng họ tổ chức đại lễ tom, tức là gom họ. Cứ mỗi năm đến 10 hoặc 20 năm, khi trong họ có nhiều người ra đi, đã hoàn thành các thủ tục tuần tiết, tộc họ mới họp bàn, rồi tổ chức một đại lễ rước kiệu, đưa cốt của hàng chục con người cùng nhập cốt một lần. Việc nhập cốt vì thế không chỉ phản ánh thế giới quan của người Chăm Bà La Môn, mà còn là sự khẳng định tinh thần đoàn kết của dòng họ. Giữ gìn sợi dây liên kết vô hình với tổ tiên qua tục nhập cốt chính là cách người Chăm bảo tồn bản sắc của mình.

0: Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
1: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cách nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam, lúc 16 giờ 15 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.
2: Mẹ ơi.
3: Eva là mẹ.
4: Xin chào các mẹ, chắc hẳn các cha mẹ đều mong muốn sinh ra những em bé khỏe mạnh. Tuy nhiên có những trường hợp không như chúng ta mong ước. Các bé có thể gặp một số vấn đề về sức khỏe mà phải một thời gian sau các cha mẹ mới nhận ra. Điếc hoặc nghe kém bẩm sinh là một bệnh lý như vậy.
5: Bé gái NKN, 4 tuổi, sống tại Hà Nội, đã phải trải qua những năm tháng khó khăn khi bé không thể nghe và nói như các bạn cùng trang lứa. Chị Thu Giang, mẹ của bé N cho biết, khi bé gần 2 tuổi, gia đình vẫn không thấy con nói được gì nên cảm thấy lo lắng.
6: Bạn nhà em bị không nghe thấy, không nói được. Trước đấy là em đã đi khám ở Nhi Trung ương rồi. Sau đó thì em lại khám thêm một viện nữa là ở Tai Mũi Họng Trung ương. Bác sĩ vào bị bẩm sinh. Gia đình em lúc ấy cũng hoảng ấy, cũng sợ nữa.
5: Đi khám, bé N bị nghe kém, mức độ sâu, cả hai tai và được chỉ định đeo máy trợ thính hoặc cấy điện cực ốc tai điện tử kết hợp can thiệp ngôn ngữ. Tuy nhiên do hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, gia đình chưa thể trang bị máy trợ thính cho trẻ. Sau đó, trẻ được theo học can thiệp tại trường phổ thông cơ sở dân lập dạy trẻ câm điếc Hà Nội. Cũng giống như trường hợp bé N, cha mẹ của bé trai TBG ban đầu cũng chỉ nghĩ con chậm nói. Cha mẹ vẫn kiên trì hướng dẫn con nói từng câu và cho con đến các lớp học can thiệp. Đến 3 tuổi, mọi nỗ lực dường như thất bại, cha mẹ mới cho bé G đi khám.
7: Bạn ấy đã can thiệp đâu đấy khoảng gần 1 năm, cũng không có bất kỳ một cái phát triển gì hoặc là tiến triển gì hơn. Sau đấy thì em mới cho bạn ấy đi khám ở bệnh viện Nhi Hà Nội. Đợt đấy nó cũng chỉ phát sinh từ một câu hỏi rất là đơn giản là em đã từng cho con kiểm tra tai hay chưa? Thì sau đấy là gia đình cho con kiểm tra về thính lực ạ. Thì cả hai tai của bạn ấy đều không đạt. Và sau đấy thì mới là bắt đầu về cái hành trình là tìm lại cái sức nghe cho con.
5: Sau khi đến khám tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cấy điện cực ốc tai điện tử cho hai bé. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Ninh, phụ trách khoa liên chuyên khoa và tai mũi họng, người trực tiếp cùng các cộng sự thực hiện phẫu thuật cho các bệnh nhi vui mừng cho biết các bé đã hồi phục tốt sau phẫu thuật.
8: Mọi cái hồi phục từ vết mổ đến toàn trạng của cháu thì cũng đã bình phục bình thường. Và cái phản ứng của cháu, cái nghe được cái âm thanh rất là tuyệt vời.
5: Mẹ của các bé là những người hạnh phúc nhất bởi cuối cùng các bé đã nghe được âm thanh cuộc sống, nghe được giọng nói thân thương của cha mẹ.
7: Em rất là vui ạ. Nó là cả một cái hình thành ra để tìm được cái tiếng nói cho con nhé. Em chỉ muốn nghe được giọng của bạn ấy thôi.
6: Gia đình em chỉ muốn cháu khỏe mạnh, bình thường như các bạn cùng trang lứa để đi học nữa. Tại vì bé bây giờ cũng gần 4 tuổi rồi.
5: Tìm lại được âm thanh là khởi đầu đầy may mắn, để hành trình đi tìm tiếng nói sẽ có nhiều thành công. Đây chính là những viên gạch đầu tiên giúp xây nên những ước mơ và tương lai tốt đẹp cho con trẻ.
9: Eva là mẹ.
10: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
9: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
4: Có thể thấy qua câu chuyện vừa rồi, việc can thiệp càng sớm sẽ giúp trẻ gia tăng cơ hội phát triển khả năng giao tiếp và hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa. Với hai ca phẫu thuật cấy ốc tai điện tử vừa qua, Bệnh viện Nhi Hà Nội là bệnh viện công lập đầu tiên tại thủ đô triển khai thành công kỹ thuật chuyên sâu, góp phần mở ra cơ hội điều trị hiện đại giúp trẻ mắc điếc bẩm sinh phục hồi khả năng nghe, phát triển ngôn ngữ và nâng cao chất lượng cuộc sống.
11: Theo các bác sĩ, cấy điện cực ốc tai điện tử là phương pháp điều trị dành cho người bị điếc nặng hoặc điếc sâu, không còn đáp ứng với máy trợ thính thông thường. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đưa một thiết bị điện tử siêu nhỏ vào tai trong. Thiết bị này có chức năng thay thế các tế bào lông của ốc tai đã bị tổn thương, chuyển đổi âm thanh thành tín hiệu điện tử và kích thích trực tiếp dây thần kinh thính giác, giúp người bệnh có thể tiếp nhận âm thanh và từng bước học nghe, học nói. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Ninh, phụ trách khoa liên chuyên khoa và tai mũi họng Bệnh viện Nhi Hà Nội, kỹ thuật này đã tạo ra cơ hội rất lớn cho các bệnh nhi.
8: Bản thân tôi là một phẫu thuật viên kết hợp cùng với lại các phẫu thuật viên chuyên gia khác, thì thực sự cái ca mổ thành công đấy cũng là một cái bước đầu mở ra cái cơ hội rất là lớn. Và chúng tôi cũng thấy được những cái cơ hội cho tất cả các em bé khiếm thính hay là đích bẩm sinh, cái cơ hội rất là lớn để tiếp nhận được âm thanh và có được tiếng nói và tiến tới là giao tiếp với xã hội một cách bình thường.
11: Việc triển khai thành công kỹ thuật cấy điện cực ốc tai điện tử không chỉ là dấu mốc trong quá trình phát triển chuyên môn của Bệnh viện Nhi Hà Nội mà còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thị Thúy Nga, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết.
3: Để phát triển được những cái kỹ thuật cao này thì chúng tôi cũng không ngừng kết nối với các chuyên gia cũng như là cho các cán bộ tại bệnh viện học tập nâng cao các cái kỹ năng trong chuyên môn. Ngoài ra thì bệnh viện cũng được đầu tư trang thiết bị để có thể đưa những cái kỹ thuật cao tiếp cận với quốc tế đến gần hơn với cái việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em tại thủ đô.
11: Theo các chuyên gia y tế, trẻ bị nghe kém nếu không được phát hiện và can thiệp sớm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phát triển ngôn ngữ, giao tiếp, học tập và hòa nhập xã hội. Vì vậy, tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thị Thúy Nga khuyên cáo việc thực hiện sàng lọc các bệnh lý bẩm sinh là việc làm cần thiết.
3: Rất nhiều những cái dị tật thì chúng ta có thể phát hiện sớm, thậm chí là ngay từ trong giai đoạn bào thai. Với những gia đình mà có nguy cơ cao thì chúng ta có thể thậm chí là sàng lọc trước sinh. Còn với những em bé khi mà ra đời, chúng ta có thể là có những cái khám sức khỏe định kỳ ban đầu thì chúng ta có thể phối hợp các cái chương trình khám này để giúp cho cái việc phát hiện sớm. Cũng cần phải có sự quan tâm của các bậc phụ huynh, bởi vì các em nhỏ thì cùng với cái sự phát triển lứa tuổi thì đôi khi là những cái việc như là trẻ thấy chậm nói, những cái dấu hiệu đó là những cái dấu hiệu sớm mà chúng ta cũng có thể là nên đưa trẻ đi đến các cơ sở y tế để thăm khám chuyên sâu để có thể phát hiện ra những cái tình trạng bệnh về mặt hình thể có thể chúng ta không nhận diện ra được.
12: Eva bật mí.
13: Eva bật mí.
14: Tôi sẽ chọn đẻ mổ bởi vì là nó sẽ giảm cái triệu chứng chuyển dạ hơn, nó an toàn hơn.
15: Tôi xác định mổ đẻ ngay từ tuần thứ 37, mình có thể chọn được ngày giờ theo ý mình.
4: Các mẹ thân mến, theo khuyên cáo của các chuyên gia y tế, việc sinh mổ chỉ nên thực hiện khi có chỉ định của các bác sĩ. Đặc biệt một điều cần lưu ý là sau sinh mổ, bà mẹ có nguy cơ nhiễm trùng hậu sản cao hơn nên việc chăm sóc cần phải cẩn thận hơn. Để phòng ngừa nguy cơ này, ngay sau đây mời các mẹ cùng nghe bác sĩ Nguyễn Hùng Sơn, trưởng khoa D3 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hướng dẫn cách theo dõi các dấu hiệu bất thường sau sinh nhé.
16: Sau khi mổ lấy thai xong thì bà mẹ chú ý hai cái biến chứng lớn nhất. Thứ nhất là biến chứng chảy máu. Nếu về nhà mà bà mẹ mà thấy là tự nhiên người thấy mệt mỏi, choáng, chóng mặt, chân tay lạnh và kết hợp với ra máu đường âm đạo nhiều hoặc ra máu đường sinh dục thì là chúng ta phải đưa đến viện hoặc liên hệ với bác sĩ ngay. Cái biến chứng thứ hai mà thường gặp là nhiễm trùng, thường thường xuất hiện từ ngày thứ 3 trở đi sau mổ. Bà mẹ có dấu hiệu sốt, mạch nhanh, da xanh tái, ăn uống kém, mất ngủ, buồn nôn hoặc nôn và đặc biệt là đường sinh dục là có ít máu, thậm chí là sản dịch ra mùi hôi thì đó là cái dấu hiệu mà nhiễm trùng.
4: Sau sinh mổ, nhiều bà mẹ không dám cho con bú ngay vì sợ rằng thuốc gây tê, gây mê hoặc kháng sinh có thể ảnh hưởng đến em bé. Về điều này, bác sĩ Nguyễn Hùng Sơn có lời khuyên dành cho các mẹ như sau.
16: Thực ra mà nói thì những sản phụ mà sau khi mổ xong thì sữa có về chậm hơn các bà mẹ sinh thường một chút. Nguyên nhân không phải là do gây tê, gây mê, do kháng sinh mà đó là do cái tâm lý, cái suy nghĩ về cái cuộc mổ nó nặng nề hơn, cho nên là nó cũng ảnh hưởng đến quá trình tiết sữa. Thế lời khuyên của chúng tôi là như này, các bà mẹ sau khi mổ lấy thai thì nên cho con bú sớm nhất có thể.
4: Theo hướng dẫn của bác sĩ Nguyễn Hùng Sơn, dù sau mổ có đau, chúng ta cũng nên cố gắng ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng, giúp các chức năng của cơ thể phục hồi nhanh hơn, giảm nguy cơ biến chứng sau sinh.
16: Sau khi mổ lấy thai xong, chúng ta có thể nghỉ ngơi trong vòng 6 giờ đầu trên giường. Thế còn sau đó, bà mẹ tập ngồi dậy tại giường và chúng ta vận động sớm nhất có thể. Chúng ta ngồi dậy, vận động, rửa mặt mũi chân tay, đánh răng và chúng ta ăn nhẹ. Những cái giờ đầu là chúng ta ăn cháo, thịt và khi nào đánh hơi được thì ăn cơm.
4: Các mẹ nhớ nhé, sinh mổ hay sinh thường là do bác sĩ chỉ định. Điều quan trọng là đảm bảo mẹ tròn con vuông. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn. Đến đây thời lượng của Eva làm mẹ cũng đã hết. Cảm ơn các mẹ đã lắng nghe.
10: Sức khỏe cộng đồng.
9: Sức khỏe cộng đồng.
11: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện E, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng. Điều đáng nói, không ít người nhập viện sau nhiều ngày tự điều trị tại nhà vì nghĩ mình chỉ sốt thông thường. Khi đến viện, nhiều trường hợp đã bước vào giai đoạn nguy hiểm. Chỉ số tiểu cầu giảm nhanh làm tăng nguy cơ xuất huyết và biến chứng.
17: 3 ngày liên tiếp sốt cao trên 39 độ C, uống thuốc hạ sốt chỉ đỡ được một lúc rồi lại sốt trở lại. Chị Nguyễn Khánh Chi, 28 tuổi, ở Phú Diễn, Hà Nội, vẫn nghĩ mình chỉ bị cảm sốt nên cố gắng chịu đựng.
18: Ở nhà em sốt 3 ngày, em nghĩ em bị sốt thông thường thôi, có uống thuốc hạ sốt rồi nhưng sốt không giảm, đau đầu, mặt sưng phù, không ăn uống được.
17: Đến khi cơ thể mệt lả, buồn nôn, không ăn được, chị mới quyết định đến bệnh viện. Kết quả xét nghiệm khiến cả gia đình bất ngờ.
18: Lúc mà bác sĩ bảo bị sốt xuất huyết thì cả vợ chồng em đều khá là bất ngờ ấy. Không nghĩ là em sẽ bị sốt xuất huyết, tại vì em chỉ thấy triệu chứng là bị đau đầu với sốt thôi, không có biểu hiện khác của sốt xuất huyết.
17: Không riêng chị Chi, anh Trịnh Văn Khánh đang thuê trọ tại khu vực Dịch Vọng, Hà Nội, cũng phải nhập viện sau nhiều ngày chủ quan. Dù sốt cao, đau đầu, buồn nôn kéo dài, anh vẫn đi làm, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, sau vài ngày các triệu chứng ngày càng nặng hơn, anh không thể ăn uống và phải nhập viện cấp cứu.
19: Em ăn, em uống cũng buồn nôn, không có một cái biện pháp nào mà bổ sung dinh dưỡng vào được. Nên là em phải nhập viện luôn từ lúc đấy. Bởi vì nếu như về nhà thì sẽ không có ai theo dõi em nữa. Với cả là em cũng có tiền sử những bệnh động kinh nữa. Nên là nếu như mà kết hợp với sốt nữa thì rất là nguy hiểm.
17: Không chỉ những trường hợp có diễn biến bệnh phức tạp, đối tượng người cao tuổi, có bệnh nền cũng cần đặc biệt lưu ý khi mắc sốt xuất huyết. Bà Nguyễn Thị The, 74 tuổi, ở đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội, là một trường hợp như vậy. Sau chuyến đi du lịch cùng gia đình, bà The bất ngờ sốt cao liên tục. Do bà có nhiều bệnh nền nên gia đình đã đưa bà vào viện điều trị. Chị Đàm Thị Ngọc, con gái bà The cho biết.
20: Cũng lo lắng vì là bà có bệnh nền, vì là bà đã có tiền sử mổ não rồi và sợ bà lại tai biến, cho nên là cũng rất là sợ phải cho vào nhập viện luôn.
17: Sau khi cắt sốt, các bác sĩ vẫn phải theo dõi tình trạng của bà The vì tiểu cầu liên tục giảm xuống từ 66 xuống còn 42. Đây là giai đoạn người mắc bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ xuất hiện các biến chứng nếu không được theo dõi chặt chẽ.
1: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
11: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy nhiều người vẫn còn chủ quan hoặc lúng túng trong việc nhận biết sốt xuất huyết và thời điểm nào cần đến bệnh viện. Vậy sốt xuất huyết năm nay có diễn biến như thế nào? Ai là nhóm có nguy cơ cao và những dấu hiệu nào cho thấy người bệnh cần nhập viện ngay? Sau đây là cuộc trao đổi của phóng viên VOV2 với bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Văn Cao, trưởng khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện E.
21: Thưa bác sĩ, đầu tiên thì bác sĩ có thể cho biết là cái tình hình bệnh nhân sốt xuất huyết hiện nay vào bệnh viện trong cái thời gian vừa rồi thì như thế nào?
22: Thì hiện tại giờ đang cái vào mùa mưa, thì số lượng xuất huyết nó bắt đầu cũng rải rác, bắt đầu có bệnh nhân vào. Năm nay thì số lượng ca sốt xuất huyết thì có vẻ như là chưa thấy có tăng đột biến, có thể là đầu mùa nên bắt đầu là cũng có số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị xuất huyết.
21: Thưa bác sĩ, là trong số những bệnh nhân đến khám thì thường tập trung vào những cái nhóm đối tượng nào?
22: Chủ yếu là những người lớn tuổi, thường sốt là 1-2 ngày đầu họ đến khám. Vì cái sốt huyết thường là cái sốt đầu là họ sốt khá là cao. Và thứ hai là ở cái đối tượng mình cho nhập viện đây thường là một số đối tượng có nguy cơ, số bệnh nhân liên quan đến tim mạch, họ dùng một số thuốc chống đông. Thì khi mà cái sốt huyết thì tăng nguy cơ chảy máu thì mình cho vào để mình theo dõi bệnh nhân và kiểm soát. Hay những bệnh nhân có yếu tố khác như bệnh nhân tiểu đường, tăng huyết áp chẳng hạn, hoặc là những bệnh nhân có những bệnh lý về hô hấp chẳng hạn, thì cái sốt huyết nằm nặng lên một số bệnh nền của họ thì mình cho bệnh nhân vào để theo dõi cái dấu hiệu cảnh báo. Ví dụ như bệnh nhân khi điều trị ở nhà có một số dấu hiệu cảnh báo như bệnh nhân là bệnh nhân mệt mỏi nhiều, ly bì, bệnh nhân chảy máu bất thường, ví dụ là chảy máu tiêu hóa, biểu hiện như là nôn ra máu đi ngoài phân đen, chảy máu miệng mũi chẳng hạn, hoặc bệnh nhân rong kinh, kèm theo một số cái dấu hiệu khác như là bệnh nhân tiểu ít đi này, bệnh nhân lừ đừ mệt mỏi này, bệnh nhân nôn nhiều không ăn được, hoặc bệnh nhân đau tức nhiều vùng hạ sườn phải chẳng hạn, thì đấy là một dấu hiệu cảnh báo mà mình nghĩ rằng đấy là nó có thể diễn biến nặng thì mình nên cho bệnh nhân ở viện.
21: Thưa bác sĩ, là trong quá trình điều trị thì bác sĩ nhận thấy là vẫn còn có những cái sai lầm phổ biến nào mà người dân mắc phải trong cái việc là chúng ta xử trí cũng như là điều trị cái sốt xuất huyết ạ?
22: Cái hay gặp nhất là bệnh nhân hay chủ quan, chuyện là cứ nghĩ sốt hết sốt là bệnh nhân là có thể khỏi. Như đối với xuất huyết thì hết sốt thì bệnh nhân diễn biến nặng lên, đó là cái giai đoạn mà ngày thứ tư, thứ bảy. Cho nên những trường hợp đấy thì bệnh nhân vào thường là diễn biến nặng, thường cho người tạo sốc hoặc bệnh nhân có thể rối loạn đông máu gây ra chảy máu, cho nên rất nguy hiểm. Cái thứ hai là những bệnh nhân mà lại không có người chăm sóc ấy, thì đôi khi có những cái diễn biến mà họ không theo dõi được kịp thời hoặc xa cơ sở y tế chẳng hạn, thì đôi khi nó cũng là một trong cái yếu tố mà người ta cũng chủ quan trong vấn đề là để chăm sóc theo dõi, nghĩ là nó cũng đơn giản.
21: Và như bác sĩ chia sẻ thì chúng ta bắt đầu vào cái thời điểm mùa mưa cũng là mùa của sốt xuất huyết, thì bác sĩ có cái lời khuyên như thế nào cho người dân để chúng ta có thể chủ động phòng tránh cái bệnh này trong cái thời gian tới?
22: Dịch sốt xuất huyết hàng năm đều diễn ra, cho nên là thứ nhất là ta phòng bệnh bằng cái thứ nhất là phát quang bừa bụi, tránh những muỗi, thứ hai là không để những cái chậu nước hoặc là những cái vùng nước đọng để cho muỗi nó sinh sôi phát triển, thứ ba là tiêm phòng vaccine. Hiện tại giờ mình có những vaccine tiêm phòng được xuất huyết thì mình có thể là tiêm phòng vaccine để dự phòng. Thứ ba là không chủ quan, khi sốt thì mình phải nghĩ tay tới là có bị sốt huyết không, và mình đến khám đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và làm xét nghiệm để chuẩn đoán xác định.
21: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ về những thông tin vừa rồi.
0: Thông tin y học.
11: Thưa quý vị và các bạn, đám rối thần kinh cánh tay là một mạng lưới dây thần kinh ngoại vi được hình thành từ 5 dãy thần kinh xuất phát tủy sống, có chức năng chi phối vận động và cảm giác của toàn bộ chi trên. Khi các dãy thần kinh này bị tổn thương, đặc biệt là bị nhổ khỏi tủy sống, người bệnh có thể mất hoàn toàn chức năng vận động và cảm giác ở chi trên. Có nhiều phương pháp phẫu thuật để phục hồi chức năng chi trên do liệt đám rối thần kinh cánh tay. Trong đó, phẫu thuật vi phẫu chuyển thần kinh là phương pháp điều trị mang lại cơ hội phục hồi chức năng cho người bệnh. Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã điều trị thành công nhiều trường hợp bằng kỹ thuật này.
17: Gần đây nhất là trường hợp của một nam bệnh nhân 21 tuổi ở Hà Nội nhập viện sau hơn 2 tháng bị tai nạn giao thông. Qua khám lâm sàng cho thấy cánh tay phải của bệnh nhân bị liệt hoàn toàn từ vai, khuỷu, cổ tay đến các ngón tay, mất cả vận động và cảm giác. Đo điện cơ và chụp cộng hưởng từ chuyên sâu, bác sĩ xác định bệnh nhân bị liệt toàn bộ đám rối thần kinh cánh tay do các dãy thần kinh bị nhổ bật khỏi tủy sống. Tiến sĩ bác sĩ Dương Mạnh Chiến, phụ trách khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và liên chuyên khoa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết đây là tổn thương rất nặng và cơ thể không thể tự hồi phục.
2: Đây là một cái tổn thương rất là nặng nề, không thể hồi phục được, bởi vì thần kinh nó đi từ tủy sống đi ra, và khi nó nhổ bật cái rễ thần kinh đấy thì chúng ta không thể nào cơ thể có thể tự hồi phục được, và những cái phẫu thuật liên quan cũng không thể nào có thể ghép nối thần kinh trực tiếp từ tủy sống ra đám rối được.
17: Tại nước ta, khoảng 90% trường hợp liệt đám rối thần kinh cánh tay xuất phát từ tai nạn xe máy. Ngoài ra, tai nạn lao động như vật đè nặng vào vai gây gãy xương đòn cũng có thể dẫn đến tổn thương tương tự. Giải pháp mang lại hiệu quả để điều trị loại tổn thương này là phẫu thuật vi phẫu chuyển thần kinh. Tiến sĩ bác sĩ Dương Mạnh Chiến cho biết đây là một trong những kỹ thuật khó của vi phẫu thần kinh.
7: Các bác sĩ sẽ lấy một phần dây thần kinh còn hoạt động tốt để nối với đầu xa của dây thần kinh bị liệt. Để xác định được chính xác đầu dây thần kinh cho và thần kinh nhận, thì ekip sử dụng hệ thống kích thích điện. Kỹ thuật chuyển thần kinh được sử dụng nhờ sự hỗ trợ của kính hiển vi với kim chỉ phẫu thuật kích thước rất nhỏ, do đó đòi hỏi kỹ thuật có độ chính xác cao.
17: Cũng theo tiến sĩ bác sĩ Dương Mạnh Chiến, liệt đám rối thần kinh cánh tay thường xảy ra ở người trẻ, ngay cả sau những tai nạn tưởng nhẹ. Nếu bệnh nhân chủ quan hoặc có tâm lý chờ đợi cánh tay tự hồi phục sẽ khiến cơ hội điều trị để phục hồi ngày càng bị thu hẹp.
2: Nếu các bạn đến muộn, sau 6 tháng, sau 9 tháng thì khi đó toàn bộ những cái cơ vùng chi trên mà nó đã bị liệt rồi nó sẽ teo đi, và lúc đó cái phẫu thuật chuyển thần kinh nó không còn ý nghĩa nữa.
4: Các bác sĩ khuyến cáo sau tai nạn giao thông hoặc tai nạn lao động, nếu xuất hiện các dấu hiệu như yếu tay kéo dài, tê bì, không nâng được vai, không gấp được khuỷu tay hoặc mất vận động bàn tay, người bệnh cần đến cơ sở chuyên khoa càng sớm càng tốt. Việc được chẩn đoán và can thiệp đúng trong thời gian vàng sẽ quyết định khả năng lấy lại chức năng cánh tay, tránh nguy cơ tàn phế suốt đời.
11: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về trạng nguyên Trần Văn Bảo, danh nhân khoa bảng thời nhà Mạc. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong mạch ngầm văn hóa đất học Nam Định xưa, nay là tỉnh Ninh Bình, trạng nguyên Trần Văn Bảo, còn có tài liệu ghi là Lê Minh Bảo, luôn được nhắc đến như một biểu tượng của ý chí kiệt xuất. Cùng với Lương Thế Vinh, Đào Sư Tích, Nguyễn Hiền và Vũ Tuấn Chiêu, ông đã viết nên một chương rực rỡ trong ngũ vị trạng nguyên lừng danh, để lại cho hậu thế những giai thoại độc đáo về tinh thần hiếu học. Sự nỗ lực bền bỉ và cốt cách thanh cao của ông đã trở thành tấm gương sáng ngời, tiếp thêm ngọn lửa hiếu học cho bao thế hệ học trò hôm nay.
1: Trạng nguyên Trần Văn Bảo sinh năm 1524, mất năm 1611 tại làng Cổ Trử, Phủ Thiên Trường, Trấn Sơn Nam, nay thuộc phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình. Năm thi Canh Tuất 1550, niên hiệu Cảnh Lịch thứ 3, đời Mạc Phúc Nguyên, ông đã thi đỗ trạng nguyên khi 27 tuổi. Trong cuộc đời làm quan, trạng nguyên Trần Văn Bảo từng giữ các chức vụ như Lại Bộ Thượng Thư, Nhập Thị Kinh Diên và từng đi sứ Trung Quốc đời Minh Thái Tông. Hơn 30 năm làm quan dưới triều Mạc, trạng nguyên Trần Văn Bảo đã đem hết sức lực, tài năng, trí tuệ giúp cho việc củng cố vương triều Mạc. Ông được phong tước Nghĩa Sơn Bá, Hồng Xuyên Hầu, Nghĩa Quận Công, được sử sách và người đời kính trọng gọi là Bậc Đức Nghiệp Chi Nho, nghĩa là toàn vẹn cả về đạo đức lẫn sự nghiệp.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy lịch sử khoa bảng nước nhà, trạng nguyên Trần Văn Bảo luôn được trân trọng như một biểu tượng sáng ngời của tinh thần hiếu học và ý chí vươn lên mạnh mẽ. Xuất thân từ vùng đất học giàu truyền thống, bằng tài năng xuất chúng và nỗ lực phi thường, ông đã xuất sắc để đỗ đạt cao, ghi danh vào hàng ngũ những trí thức kiệt xuất của dân tộc. Suốt cuộc đời cống hiến nơi chốn quan trường, trạng nguyên Trần Văn Bảo không chỉ khẳng định tài học uyên bác mà còn để lại những dấu ấn sâu đậm về một nhân cách chính trực, tận tụy vì dân, vì nước.
1: Mồ côi cha từ nhỏ, tuổi thơ của trạng nguyên Trần Văn Bảo là chuỗi ngày đói rét nhưng luôn gắn liền với bút nghiên. Trong một lần bị bạn xấu xé sách, vứt bút xuống dòng nước buốt giá, giọt nước mắt tiếc nuối của cậu bé đã làm động lòng của một cụ bà đi qua đường. Cảm phục tinh thần hiếu học của Trần Văn Bảo, cụ đã nhận cậu làm con nuôi, chăm bẵm như con đẻ. Được dưỡng dục bởi hai người mẹ, Trần Văn Bảo có thêm điểm tựa vững chắc để quyết chí theo đuổi con đường khoa bảng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, nguyên viện trưởng Viện Văn học cho biết.
2: Thân sinh ông cũng là một cái người bậc quan của triều Lê, đã đạt đến tước Hán Quận Công. Ngày xưa làm quan, nhưng ở trường hợp của gia đình ông quan này là nhà vẫn nghèo, cày thuê cuốc mướn. Thì có thể nói là cái ngưỡng vọng về người cha nó đã hun đúc cái ý chí và nghị lực của ông càng phải tăng lên nhiều.
1: Đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ, cập đệ đệ nhất danh, tức là tiến sĩ, năm 27 tuổi. Trạng nguyên Trần Văn Bảo được vương triều Mạc trọng dụng triệu về kinh làm quan và giao giữ nhiều trọng trách lớn. Trên chặng đường này, ông đã đem hết sức lực, tài năng, trí tuệ để phụng sự, luôn trung quân, ái quốc, trọng dân. Đồng thời nhiều lần dâng sớ lên vua, chứng những việc quốc gia đại sự như về đê điều, trị thủy, ngoại giao, an dân, giáo dục, bồi dưỡng trọng dụng nhân tài. Trong sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí, nhà sử học Phan Huy Chú đã nhận xét rằng trạng nguyên Trần Văn Bảo là người có sự học, thành tài, uyên bác, cống hiến, tựa như trạng trình Nguyễn Bình Khiêm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, nguyên viện trưởng Viện Văn học cho biết.
2: Tấm gương của Trần Văn Bảo thì nó thể hiện cái tiếng nói dũng cảm, một cái bản lĩnh của một cái người làm quan trong triều. Cái điều này được các nhà nho coi trọng. Thế và đây là ba lần góp ý trực tiếp cũng như là dâng sớ, trong đó chỉ rõ cái thực trạng của triều đình, của đất nước và những cái sai lầm đấy nó không thúc đẩy được cái tiến bộ xã hội mà vẫn giữ mãi một cái lề lối quản lý cũ. Thì đây chính là một cái nguồn sáng tư tưởng của Trần Văn Bảo.
1: Cuối đời vua Mạc Mậu Hợp, nhà vua và nhiều quan lớn triều đình chỉ mải ham vui hưởng lạc, không quan tâm đến việc triều chính an dân. Đặc biệt, lĩnh vực quốc sách là giáo dục, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài bị lãng quên. Trước nguy cơ này, trạng nguyên Trần Văn Bảo đã nhiều lần khẩn sớ tới nhà vua về những vấn đề nguy cấp nhằm giữ móng cho triều đại. Thế nhưng, ông tấu mà vua không thấu, ông trình mà vua không duyệt. Trước tình cảnh đó, trạng nguyên Trần Văn Bảo bất lực, không còn thiết tha với triều đình nhà Mạc nữa và đã cởi áo từ quan về ở ẩn dạy học, bày cho dân cách làm ăn. Khi nhà Lê Trung Hưng giành lại quyền lực, triều đình mới nhiều lần mời ông ra làm quan, nhưng giữ trọn khí tiết của người quân tử, trung thần không thờ hai chủ, ông đã từ chối và tạ thế vào năm 1611. Ông Phạm Văn Cử, ban kiến thiết đền thờ trạng nguyên Trần Văn Bảo tỉnh Ninh Bình cho biết.
3: Hàng năm nhân dân địa phương cùng với bà con thập phương tổ chức lễ dâng hương vào cái ngày sinh của cụ để truyền lại cho các cái thế hệ trẻ có những cái học tập và phát huy cái truyền thống hiếu học của cụ, cũng như truyền các cái cảm hứng cho các cái thế hệ trẻ để tiếp tục vươn lên học tập để thành tài.
1: Nói gương theo con đường khoa bảng của trạng nguyên, nhiều hậu duệ của ông cũng đỗ đạt cao và làm quan trong triều. Trong đó, người con trai cả là Trần Đình Huyên đỗ để tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, khoa Binh Tuất 1586, làm quan đến chức công khoa đô cấp sự, giám sát công việc của Bộ Công. Người con trai thứ hai là Trần Văn Thịnh thi đỗ tứ trường, hương cống, khoa Mậu Tý 1588 và tam trường khoa Kỷ Sửu 1589, làm quan đến chức thượng thư. Còn người con trai út là Trần Ngọc Lâm cũng làm quan đến chức tri huyện. Cả ba người con của ông đều chuyên tâm vì nước, vì dân. Trải qua hơn 400 năm dâu bể, dù nhiều tư liệu sắc phong về ông đã bị mai một theo thời gian, nhưng tấm gương hiếu học và nhân cách cao đẹp của trạng nguyên Trần Văn Bảo vẫn sống mãi trong lòng người dân. Cô giáo Trương Thu Hiền và em Nguyễn Thu Thảo, trường Trung học Phổ thông Trần Văn Bảo, tỉnh Ninh Bình cho biết.
4: Trường Trung học Phổ thông Trần Văn Bảo được vinh dự mang tên Trạng Nguyên. Điều này đã khích lệ niềm tự hào đối với giáo viên và học sinh trong nhà trường để làm tốt hơn nữa sự nghiệp chồng người, cũng là khích lệ các em tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu, luyện đức, rèn tài để phụng sự cho quê hương đất nước.
5: Con học tập được từ cụ Trạng, tinh thần vượt khó, kiên định theo đuổi ước mơ và tri thức dù có hoàn cảnh khó khăn, hy sinh vì sự nghiệp lớn của dân tộc. Tất cả những điều đó như một tấm gương sáng, nhắc nhở con phải luôn cố gắng không ngừng.
1: Tấm gương vượt khó của trạng nguyên Trần Văn Bảo năm xưa vẫn luôn là bài học sâu sắc cho thế hệ trẻ hôm nay về khát vọng và nghị lực vươn lên. Danh tiếng và nhân cách của ông vẫn sẽ mãi là niềm tự hào, tựa như bức hoành phi, vạn cổ anh linh, lấp lánh giữa dòng đời.
6: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
0: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua chương trình nhận được câu hỏi của thính giả Phạm Văn Thanh ở tỉnh Ninh Bình muốn được tìm hiểu về việc quan tâm đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia của nhà Hậu Lê. Về câu hỏi này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Sử học giải đáp.
7: Thời kỳ đấy, luật pháp được xây dựng, khoa cử giáo dục phát triển, cương vực lãnh thổ được mở rộng. Đặc biệt Lê Thánh Tông là người rất coi trọng đến cái chủ quyền độc lập lãnh thổ của quốc gia. Năm 1473 thì ông có nói một câu rất nổi tiếng là một tấc đất, một thước sông của tổ tiên để lại không được đem làm mồi nhử giặc. Trong suốt thời Lê, cái quá trình đấu tranh ngoại giao để giữ vững cái độc lập thì còn cái đấu tranh để bảo vệ cái lãnh thổ biên cương của đất nước. Cái sự phát triển của Đại Việt là phát triển đến đỉnh cao.
0: Bạn Nguyễn Mạnh Hảo ở tỉnh Tuyên Quang đề nghị chương trình cung cấp thông tin về ý nghĩa của hình tượng rồng trên các mảng trạm trong đình Chu Quyến thời Lê Trung Hưng. Về câu hỏi này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Triệu Thế Việt, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cho biết.
8: Hình tượng rồng bấy giờ được gửi gắm nhiều cái tâm tư nói lên cái khát vọng cầu mưa. Rồng lúc bấy giờ trở thành Long Vương, phun mưa và các cái đầu gỗ của các con xà thì hóa thành rồng với một cái nghệ thuật chạm lộng làm cho không gian nội thất của đình làng ở đâu cũng nhìn thấy hình rồng. Đó là một sức sáng tạo. Ở đình Chu Quyến ấy, cái tầm vóc nó lớn hơn đình Tây Đằng rất nhiều. Cái hình rồng nó đi một bước xa hơn về mặt công nghệ thể hiện tay nghề thuộc về dân gian. Và bàn tay này là bàn tay của những người thợ đạt trình độ chế tác ở cung đình nhưng phục vụ cho đình làng mình.
0: Quý thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: VOV2 Văn hóa, khoa giám, giải trí.
10: VOV2 Từng trang của cuộc sống muôn màu.
11: Ba mươi phút cùng VOV2.
12: Xin kính chào quý vị thính giả.
11: Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của 30 phút cùng VOV2.
12: Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên sóng VOV2, trang web vov2.vn và livestream trên trang fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu.
11: Khai mạc hội nghị Trung ương 3, quyết sách của Trung ương phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược.
12: Lai Châu xây dựng khẩn cấp khu tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than.
11: Những bất thường điểm thi ở trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang cho thấy dữ liệu số có vai trò đặc biệt trong phát hiện gian lận và minh bạch giáo dục.
12: Làm thế nào để đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục? Đây là nội dung được bàn luận trong chuyện hôm nay.
13: Nhặt nhanh,
12: điểm gọn.
11: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên khai mạc.
12: Hội nghị xem xét quyết định những vấn đề quan trọng về triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, 13 nội dung thảo luận tại hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực nhưng cùng hướng tới tạo lập năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị, hành động, phát triển và bảo vệ đất nước.
11: Các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược, đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng, Nhà nước, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước.
12: Hội nghị cũng xem xét báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm đánh giá đúng chất lượng vận hành của hệ thống chính trị sau sắp xếp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tinh gọn tổ chức mới là điều kiện, mục tiêu là Đảng lãnh đạo hiệu quả hơn, nhà nước quản trị tốt hơn, bộ máy vận hành nhanh hơn và nhân dân được phục vụ tốt hơn. Về bước chuyển từ quản lý phân tán sang quản trị thống nhất không gian phát triển và nguồn lực quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.
14: Nội dung sơ kết thực hiện nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Trung ương khóa 13 xác định quan điểm sửa đổi luật đất đai, các luật có liên quan, cùng nội dung tổng kết thực hiện nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Trung ương khóa 12 và ban hành nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh phải được xem xét trong tư duy quản trị thống nhất lãnh thổ. Trung ương cần làm rõ yêu cầu chuyển quản lý đất đai từ từng thửa đất sang quản trị không gian, từ nặng về thủ tục sang khơi thông, tạo lập nguồn lực, từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống, bảo đảm chỗ ở, sinh kế và điều kiện cuộc sống bằng hoặc tốt hơn. Biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ chủ quyền, phải được quản trị tổng hợp, kết nối với đất liền, cảng biển, logistics và các hành lang kinh tế và hợp tác quốc tế. Khơi thông nguồn lực phải đi đôi với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, phân cấp phải gắn với kiểm soát đầu cơ, lãng phí, lợi ích nhóm, dữ liệu phải thống nhất, liên thông.
11: Hội nghị cũng xem xét báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mô hình phát triển phải lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng, pháp luật và kỷ cương làm trụ cột. Thước đo cuối cùng là chất lượng sống, cơ hội phát triển và hạnh phúc của nhân dân. Về yêu cầu chuyển từ xử lý từng nguy cơ sang chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
14: Chiến lược an ninh quốc gia và nội dung tổng kết thực hiện nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Trung ương khóa 11, ban hành kết luận của Trung ương về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới phải được đặt trong tư duy thống nhất giữa bảo vệ và phát triển đất nước. Chuyển mạnh từ ứng phó, khắc phục hậu quả sang chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa, nâng cao sức chống chịu quốc gia trước các nguy cơ truyền thống, phi truyền thống và các tác động dây chuyền.
12: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí ủy viên Trung ương thảo luận sâu, rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ kiến nghị và phương án lựa chọn, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân cùng hiệu quả lâu dài của đất nước lên trên hết. Hội nghị dự kiến làm việc đến hết ngày 24 tháng 7.
11: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu vừa ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp khu tái định cư cho người dân xã Mường Than sau đợt mưa lớn từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 gây lũ quét, sạt lở đất, làm nhiều nhà ở và công trình hạ tầng hư hỏng. Khu tái định cư dự kiến bố trí cho khoảng 24 hộ bị mất nhà trên diện tích 10.000 m2 với tổng kinh phí khoảng 19 tỷ đồng. Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu yêu cầu lựa chọn vị trí tái định cư an toàn, bảo đảm điều kiện sinh sống lâu dài cho người dân.
15: Lâu dài, phương án tái định cư là chúng ta sẽ lựa chọn chuyển mục đích điểm tái định cư để bố trí toàn bộ dân của khu vực này và khu vực đấy. Đề nghị các đồng chí rà soát tổng hợp từng đối tượng một và phải đánh giá rất cụ thể chi tiết. Chúng ta quyết định luôn là lấy cái điểm mà dự kiến đấu giá đất để chúng ta chuyển mục đích bố trí tái định cư cho các hộ dân. Còn về cái diện tích rồi hình thức tổ chức bốc thăm thế nào, phải tổ chức hết sức là công khai minh bạch. Những nơi ở đấy thì phải khảo sát, đảm bảo đầy đủ các cái điều kiện về giao thông, hạ tầng, điện, nước và các cái văn hóa khác để đảm bảo nhu cầu phong tục tập quán của người dân.
11: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu được giao quản lý, tổ chức thực hiện công trình nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân sau thiên tai.
12: Chỉ còn hơn một tháng nữa là bước vào năm học 2026-2027, tỉnh Quảng Ngãi đang gấp rút hoàn thiện 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Dục Nông, Mô Rai, Rờ Khơi và Sa Long. 4 trường này có tổng quy mô hơn 5.600 học sinh, trong đó có gần 1.250 em học nội trú. Công tác tuyển sinh phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 để các trường chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và đón học sinh vào năm học mới. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
16: Tôi đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh đã có cái chỉ đạo huy động mọi lực lượng tăng ca, tăng kíp phấn đấu để xong cuối tháng 7 và cố gắng trong tháng 8 là chúng ta thực hiện các cái bước rà soát là các quy trình thủ tục dọn dẹp đưa vào khai giảng năm học mới đúng theo cái chủ trương của tỉnh trong cái thời gian sắp đến.
11: Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra hơn 3.000 vụ việc. Qua đó phát hiện và xử lý gần 2.900 vụ vi phạm hành chính. Hoạt động kiểm tra tập trung vào hàng giả, hàng lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, thương mại điện tử, an toàn thực phẩm và xăng dầu.
12: Lực lượng quản lý thị trường cũng phối hợp với công an và các ngành chức năng xử lý gần 1.000 vụ, chuyển 43 vụ có dấu hiệu vi phạm sang cơ quan điều tra. Công tác giám sát được tăng cường trên môi trường Internet và với các mặt hàng thiết yếu nhằm kịp thời ngăn chặn đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.
11: Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt hơn 47 tỷ đồng, trị giá hàng hóa bị tịch thu, buộc tiêu hủy và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả gần 48 tỷ đồng, cho thấy quyết tâm xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả.
12: Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ ổn định nguồn cung và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.
11: Cuối cùng là chùm thông tin về an ninh an toàn. Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa xử phạt nhiều cơ sở và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực y tế với tổng số tiền hơn 371 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu là khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn, hoạt động không phép, quảng cáo sai quy định và lập hồ sơ bệnh án không đầy đủ. Ngoài phạt tiền, một số cơ sở bị đình chỉ hoạt động, buộc tháo gỡ quảng cáo vi phạm, nhiều cá nhân bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề.
12: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Hà Nội vừa phát đi cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ, gọi điện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, yêu cầu cài đặt ứng dụng, truy cập đường dẫn lạ hoặc cung cấp thông tin cá nhân để lừa đảo.
11: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Hà Nội khẳng định, người dân chỉ lấy số thứ tự trực tuyến qua ứng dụng Y Hà Nội, không phải cài ứng dụng khác, chuyển tiền hay cung cấp căn cước công dân, mã OTP, mật khẩu và thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại, tin nhắn.
12: Người cao tuổi, người yếu thế, người khuyết tật và gia đình chính sách thuộc diện cần hỗ trợ sẽ được cán bộ

0: cùng VOV2.
1: Cuộc sống trong tay bạn.
2: Chuyện hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong quản lý giáo dục trong những năm gần đây được đẩy mạnh và tác động lớn tới giáo dục. Và quản trị dữ liệu số đã góp phần thông tin thống kê nhanh chóng về điểm số của học sinh trong quá trình học tập thường xuyên, kiểm tra đánh giá và cả thi cử, đã đem lại những giá trị lớn trong đánh giá chất lượng dạy học từ các nhà trường đến từng địa phương, khu vực và toàn quốc.
4: Ngay trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, điểm số không chỉ đánh giá từng học sinh mà khi hàng triệu điểm số được đặt cạnh nhau, dữ liệu còn cho thấy những điểm bất thường, làm bộc lộ gian lận thi cử quy mô lớn như câu chuyện xảy ra ở Tuyên Quang trong mùa thi năm 2026.
5: Từ 154 điểm 10 môn toán, trong đó có đến 147 điểm 10 tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và lại tập trung trong giải số báo danh gần nhau sau khi công bố, đã được dư luận lên tiếng cảnh báo những bất thường cần được kiểm chứng.
6: Cùng với tiếng nói của những thầy cô giáo, những chuyên gia giáo dục và báo chí trong công tác so sánh, đối chiếu nhiều chiều đã khiến cơ quan chức năng vào cuộc để lần lượt những sai phạm nối tiếp được chỉ ra.
5: Từ việc tạm giữ một thầy giáo dạy toán ở Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang tham gia thư ký hội đồng thi, có loạt thí sinh điểm 10, đã có thêm 25 trường hợp bị khởi tố liên quan đến gian lận thi cử. Thêm một giáo viên ngữ văn trường chuyên này đầu thú vào ngày 17 tháng 7, nâng số người bị khởi tố lên 27 và vụ việc đã được đưa về Bộ Công an thụ lý ngay sau đó.
3: Thưa quý vị và các bạn, đồng bộ trong quản lý giáo dục bởi lẽ đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lý cũng như minh bạch thông tin để toàn xã hội tham gia vào quá trình giám sát, phát hiện những tiêu cực trong giáo dục. Ngoài ra còn nhiều giá trị khác đem lại cho quá trình nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Đây là nội dung Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hiếu Học, trưởng khoa Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội cùng bàn luận trong chuyện hôm nay. Xin mời biên tập viên Ý Dịu và khách mời của chương trình ạ.
4: Vâng, cảm ơn biên tập viên Thu Hà. Xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hiếu Học đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
7: Vâng, xin chào biên tập viên Ý Dịu và biên tập viên Đỗ Hà và kính chào quý vị khán giả của VOV.
4: Dạ vâng. Trước tiên là xin trở lại với trường hợp gian lận thi cử quy mô lớn ở Tuyên Quang. Sau tất cả những gì đã xảy ra và vụ việc đang được chuyển lên Bộ Công an để tiếp tục điều tra làm rõ, chúng ta phải ghi nhận là giá trị của dữ liệu lớn đã được tổng hợp và công bố để gần như ngay lập tức các cái sai phạm được nhìn ra. Đây là điều mà trước đây rất là khó để phát hiện và khả năng gian lận sẽ chót lọt, đúng không thưa ông?
7: Vâng. Trước hết, đây là một vụ việc rất đáng tiếc và chúng ta cần chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ quản lý giáo dục, vụ việc cũng cho thấy một bài học rất quan trọng, đó là dữ liệu đã trở thành công cụ giám sát và bảo đảm minh bạch rất hiệu quả. Trước đây, khi dữ liệu còn phân toán trên hồ sơ giấy, việc phát hiện biết bất thường chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của con người nên rất khó và mất nhiều thời gian. Ngày nay, khi kết quả thi của hàng triệu thí sinh được số hóa và chuẩn hóa, các công cụ phân tích dữ liệu có thể nhanh chóng phát hiện những mô hình điểm số bất thường để cơ quan quản lý tiến hành kiểm tra, xác minh. Dữ liệu không kết luận ai sai, nhưng dữ liệu chỉ ra rất nhanh nơi nào cần được kiểm tra. Và đó chính là ý nghĩa của chuyển đổi số trong quản lý giáo dục. Chuyển từ quản lý dựa trên kinh nghiệm sang quản lý dựa trên dữ liệu và bằng chứng. Khi dữ liệu đầy đủ, chính xác và được phân tích kịp thời, thì các quyết định quản lý sẽ minh bạch và khách quan hơn.
4: Dạ vâng. Và chuyện xảy ra ở Tuyên Quang ở mùa thi này thì chúng ta phải ghi nhận giá trị to lớn từ công tác thống kê cũng như là công bố toàn bộ dữ liệu điểm số cực kỳ là nhanh. Việc phân tích dữ liệu không chỉ phát hiện ra những bất thường mà có lẽ còn giúp cho các sở giáo dục các địa phương cũng như là Bộ Giáo dục có được bức tranh tổng thể về chất lượng giáo dục giữa các địa phương, các nhà trường và cả vùng miền thưa ông. Và tất nhiên ở đây dữ liệu cần phải sạch và không bị gian dối như vừa qua đúng không ạ?
7: Vâng, đúng vậy. Theo tôi, giá trị lớn nhất của dữ liệu giáo dục không phải là phát hiện tiêu cực mà là hỗ trợ nâng cao chất lượng quản trị và chất lượng giáo dục. Vụ việc vừa qua cho thấy là khi dữ liệu được thu thập đầy đủ và phân tích ở quy mô lớn thì chúng ta có thể nhanh chóng phát hiện những dấu hiệu bất thường để cơ quan chức năng kiểm tra xác minh, nhưng đó chỉ là một ứng dụng của dữ liệu. Quan trọng hơn là nếu dữ liệu đầy đủ, chính xác và đáng tin cậy thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có bức tranh toàn diện về chất lượng giáo dục giữa các địa phương, giữa các loại hình trường học, các vùng miền và từ đó thì có thể đánh giá hiệu quả các chính sách, xác định những địa phương cần ưu tiên đầu tư và đưa ra các quyết định quản lý dựa trên bằng chứng thay vì chỉ dựa trên kinh nghiệm. Tuy nhiên thì tất cả các giá trị đó chỉ có ý nghĩa khi dữ liệu

0: là dữ liệu sạch. Và trong khoa học dữ liệu của chúng tôi thì có một cái nguyên tắc rất nổi tiếng, đó là garbage in, garbage out. Tức là nếu dữ liệu đầu vào mà không chính xác thì kết quả phân tích cũng sẽ không đáng tin cậy. Vì vậy thì cùng với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo thì phân tích dữ liệu lớn, chúng ta cần đặc biệt coi trọng quản trị chất lượng dữ liệu ngay từ khâu thu thập, xác thực, lưu trữ đến bảo mật. Và chỉ khi dữ liệu trung thực và đáng tin cậy thì chuyển đổi số mới thực sự trở thành nền tảng để xây dựng một nền giáo dục minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững.
1: Vâng, ngoài xây dựng một nền giáo dục minh bạch, hiệu quả và bền vững thì cái câu chuyện tổng thể dữ liệu từ điểm thi, từ cái sự phân tích này thì các nhà quản lý giáo dục hoàn toàn có thể dự đoán được cái xu hướng chọn ngành, chọn nghề, chọn khối thi để có những cái chỉ dẫn sớm trong cái công tác hướng nghiệp. Xin Phó Giáo sư có thể phân tích hơn về cái giá trị này đem lại.
0: Dạ vâng, tôi hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên ở đây thì tôi muốn nhấn mạnh rằng là giá trị lớn nhất của dữ liệu giáo dục thì không chỉ nằm ở việc phản ánh quá khứ, mà còn có cái khả năng dự báo và hỗ trợ ra quyết định ở trong tương lai. Nếu dữ liệu điểm thi được kết nối với dữ liệu của quá trình học tập, năng lực, rồi sở thích nghề nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động thì chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng những hệ thống hỗ trợ hướng nghiệp và tuyển sinh thông minh. Và thực tế thì đây cũng là một cái hướng nghiên cứu triển khai mà các giảng viên của khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục Đại học Bách khoa Hà Nội đang thực hiện cùng các doanh nghiệp thông qua một cái nền tảng có tên gọi là Career Passport. Nền tảng này thì tích hợp nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, từ trắc nghiệm tâm lý, đánh giá năng lực và sở thích nghề nghiệp, đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội hay là kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng như là các thông tin về chương trình đào tạo, nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp. Và trên cơ sở đó thì hệ thống có thể phân tích và đưa ra gợi ý về nhóm ngành, về trường đại học hoặc là lộ trình học tập phù hợp với từng học sinh. Điều quan trọng là hệ thống không thay học sinh quyết định mà cung cấp những cái bằng chứng khách quan để các em và gia đình có thêm cơ sở lựa chọn, thay vì là chúng ta vẫn chỉ lựa chọn dựa vào cảm tính hoặc là chúng ta chạy theo một cái xu hướng của đám đông. Thì đấy là cái mà chúng tôi theo cái quan điểm là như vậy.
1: Vâng. Và thưa ông, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực đang trở thành cái xu hướng không thể đảo ngược, và trong đấy có chuyển đổi số trong giáo dục, đặc biệt từ khi có nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ra đời. Vậy với tất cả những cái phân tích vừa rồi thì ông đánh giá tốc độ cũng như là chất lượng công tác chuyển đổi số trong quản lý giáo dục trong toàn bộ quá trình chuyển đổi số quốc gia đến thời điểm này ra sao ạ?
0: Vâng, tôi cho rằng là về tổng thể chương trình chuyển đổi số quốc gia thì có thể nói là giáo dục là một trong những lĩnh vực chuyển đổi số mà theo tôi đánh giá thì cũng được coi là tương đối nhanh. Nhưng cái quan trọng nhất đấy là nó có một cái tác động rất là sâu rộng. Đại dịch COVID-19 thì chính là một cái chất xúc tác mạnh mẽ. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi thì chúng ta đã chuyển từ quản lý bằng hồ sơ giấy sang học bạ điện tử, rồi sổ điểm điện tử, rồi tuyển sinh trực tuyến, dạy học trực tuyến và nhiều dịch vụ công trên môi trường số. Quan trọng hơn thì ngành giáo dục đã từng bước hình thành được cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý từ cấp nhà trường cho đến cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và cái này thì đặc biệt là ở khối các cơ sở giáo dục đại học thì chúng tôi quan sát điều này rất là rõ, khi mà hiện nay thì Bộ Giáo dục Đào tạo đang quản lý tất cả trên cái hệ thống về cái gọi là nguồn lực đấy, để đảm bảo chất lượng trên hệ thống HEMIS. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là chúng ta vẫn đang trong giai đoạn chuyển từ số hóa, tức là digitized, sang quản trị thông minh dựa trên dữ liệu. Dữ liệu giữa các cấp học, các địa phương và các cơ sở giáo dục thì hiện nay vẫn chưa thực sự liên thông, nên hiệu quả khai thác thì còn chưa như kỳ vọng. Và theo tôi thì giai đoạn tiếp theo thì không phải là xây dựng thêm nhiều phần mềm, mà là xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu giáo dục thống nhất, liên thông và an toàn. Và khi dữ liệu được kết nối và có kết hợp với trí tuệ nhân tạo thì chúng ta không chỉ quản lý hiệu quả hơn, mà chúng ta còn có thể dự báo xu hướng học tập, phát hiện sớm những bất thường và đưa ra các quyết sách giáo dục dựa trên bằng chứng. Và đó thì mới là cái mục tiêu cao nhất của chuyển đổi số trong quản lý giáo dục.
1: Dạ vâng. Và một trong những nội dung cơ bản của chuyển đổi số trong quản lý giáo dục là yêu cầu hồ sơ điện tử hóa toàn diện. Với học sinh sinh viên thì đó là quá trình số hóa 100% học bạ điện tử, sổ điểm điện tử. Nhiều nơi cũng đã làm được điều này, nhưng thực tế sau khi kết thúc bậc học phổ thông không lâu thì toàn bộ dữ liệu điện tử của học sinh đã bị đóng lại, và tất cả các dữ liệu cũng như là quá trình nhập học của sinh viên sẽ tiếp tục căn cứ vào hồ sơ giấy. Xin chuyển tới thính giả và khách mời phản ánh do phóng viên chương trình thực hiện ạ.
2: Chị Thu Hà, nhà ở phường Tây Hồ, Hà Nội, có con gái lớn sinh năm 2007. Năm ngoái, sau khi con đỗ và nhập học đại học không lâu, trong một lần cần tìm thông tin điểm số của con gái, mở NS Việt thì tất cả đã biến mất khỏi app.
3: Từ năm ngoái tôi dở NS Việt ra thì đã không còn thông tin gì về học bạ của cháu ở trên NS Việt nữa rồi. Số hóa hết mà lại mất đi thì thực sự là cũng khá là đáng tiếc.
2: Dù đăng ký sử dụng NS Việt cho con từ tiểu học, toàn bộ điểm số, đánh giá của giáo viên trên hệ thống được cho là sổ liên lạc điện tử này, nhưng giá trị sử dụng thông tin vô cùng ít. kể cả lúc chuyển hồ sơ gồm học bạ từ các cấp học phổ thông lên đại học, gia đình vẫn phải thực hiện thủ tục công chứng, nộp cho nhà trường nơi con tiếp tục học ở bậc đại học.
3: Người ta cũng chưa chấp nhận là nhìn trên cái NS Việt đấy 100% là các con đều phải đi công chứng.
2: Sau con gái lớn, chị Hà còn 3 con học ở các cấp học khác nhau. Mỗi tháng tính ra sẽ mất cả 100.000 đồng chi phí để duy trì học bạ điện tử. Và để rồi kết thúc phổ thông, toàn bộ thông tin bị xóa sạch.
3: Ví dụ như là có một bạn là đang học cũng mong muốn là khi mà lên cấp 2, hồ sơ các thứ sẽ được liên thông lên. Các thầy cô của cấp 2 mở ra và sẽ nhận được hết đầy đủ các thông tin, tình hình học tập, sức khỏe, mọi thứ của con.
2: Nếu Hà Nội sử dụng NS Việt thì Thanh Hóa sử dụng VNEDU để vận hành sổ liên lạc điện tử. Chị Lê Hồng, nhà ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, có con lớn đang là sinh viên năm thứ nhất và một con gái út đang học lớp 7 đều phải sử dụng.
4: Cũng có đôi lần vào xem điểm số của con sau mỗi kỳ thi, ấy, nó cập nhật rất là lâu và có khi là xem cũng không có đâu. Hầu như là kết quả học tập là qua các cuộc họp phụ huynh, chỉ cô giáo thông báo thôi.
2: Mặc dù phải đóng phí, nhưng giá trị sử dụng và đặc tính liên thông của sổ liên lạc điện tử này không có. Khi thực hiện thủ tục đăng ký nhập học ở cấp học mới, học sinh và gia đình vẫn phải nộp bản công chứng. Và đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì học bạ điện tử đã bị xóa trắng.
4: Khi mà con tôi vào đại học, thì trước khi mà các con đăng ký trên cái hệ thống, đăng ký trường, thì đều phải đến trường để mượn cái sổ học bạ đẩy lên trên hệ thống. Và sau khi con đậu đại học rồi, thì mình vẫn phải công chứng. Nói chung là rất là mất thời gian.
2: Việc toàn bộ dữ liệu học bạ điện tử ở bậc phổ thông bị xóa sau khi học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông thực sự tạo ra sự lãng phí lớn về nguồn tài nguyên thông tin học sinh trong việc giảm thủ tục hành chính cũng như tạo ra sự liên thông thông tin của cá nhân học sinh cho từng cấp học.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hiếu Học, rõ ràng là phụ huynh cũng tốn một khoản không nhỏ trong suốt 12 năm con đi học để có được cái, và cũng các thầy cô thì rất là tốn công để cập nhật dữ liệu, nhưng mà rõ ràng cái sự đồng bộ hóa của chúng ta rất là nửa chừng nửa vời. Xin ông có thể bình luận hoặc là chia sẻ với các phụ huynh cái ý kiến về cái việc là bị xóa trắng thông tin về điểm số rồi học bạ của các con trên hệ thống.
0: Vâng. Theo tôi thì thứ nhất là cái nhận định rằng cái nhận định của phụ huynh hoặc là như phản ánh vừa rồi thì hoàn toàn là có cơ sở. Và chúng ta đã đầu tư rất nhiều để số hóa dữ liệu học tập của học sinh trong suốt 12 năm phổ thông. Tuy nhiên nếu khi tốt nghiệp dữ liệu đó mà không tiếp tục được sử dụng ở bậc đại học hoặc là các cấp học tiếp theo thì chúng ta mới hoàn thành bước số hóa, chứ chúng ta chưa thực sự là hoàn thành chuyển đổi số. Và theo tôi thì mỗi học sinh thì cần có một hồ sơ học tập số duy nhất và xuyên suốt từ tiểu học, trung học đến đại học và kể cả sau này nó có cái quá trình học tập suốt đời nữa. Thì khi đó thì các trường đại học chỉ cần được cấp quyền truy cập vào dữ liệu đã được xác thực trên hệ thống quốc gia thay vì yêu cầu học sinh công chứng học bạ hay đối chiếu hồ sơ giấy như hiện nay. Và điều này thì không chỉ giúp giảm chi phí và thời gian cho người dân mà nó còn tăng cái tính chính xác và hạn chế nguy cơ làm giả hồ sơ và nâng cao hiệu quả quản lý.
1: Dạ vâng. Và một trong những cái nội dung nữa của chuyển đổi số trong quản lý giáo dục được nhắc nhiều đó là vấn đề tuyển sinh trực tuyến. Và bây giờ chúng tôi xin kết nối điện thoại với ông Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này. Alo. Thưa ông, chuyển đổi số trong quản lý giáo dục đã và đang trở nên thiết yếu với toàn ngành giáo dục, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia được đặt ra và triển khai khắp cả nước trên toàn bộ mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với sổ liên lạc điện tử, kết quả các kỳ thi lớn như là tuyển sinh vào 10 hay là thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì công tác tuyển sinh cũng đã thực hiện trên hệ thống trực tuyến. Điều này theo ông sẽ tác động ra sao tới giáo dục của các địa phương, đặc biệt là các địa bàn lớn như là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ạ?
5: Tôi thấy chuyển đổi số trong quản lý giáo dục không còn là một xu hướng ấy, mà trở thành một yêu cầu tất yếu trong cái quá trình hiện đại hóa giáo dục. Và khi mà cả nước đang triển khai mạnh mẽ chương trình chuyển đổi số quốc gia thì tôi nghĩ giáo dục là một trong những lĩnh vực cần phải đi đầu vì có những cái lợi thế nhất định và cái số lượng người tham gia rất lớn, tác động trực tiếp đến mọi gia đình. Và việc triển khai các nền tảng số như học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử, đăng ký dự thi xét tuyển hay tuyển sinh trực tuyến đã tạo ra một bước chuyển quan trọng từ phương thức quản lý hành chính sang quản lý bằng dữ liệu. Điều này nó sẽ làm giảm chi phí xã hội và tiết kiệm thời gian, đặc biệt là nó nâng cao tính công khai minh bạch, khả năng giám sát trong toàn bộ quá trình quản lý giáo dục. Còn đối với các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mỗi năm có hàng trăm nghìn học sinh tham gia tuyển sinh đầu cấp, khối lượng hồ sơ giấy tờ rất lớn, nếu mà xử lý theo cái phương thức cũ, cái truyền thống ấy, chắc chắn là quá tải. Trên hệ thống trực tuyến thì giúp chuẩn hóa quy trình, hạn chế sai sót. Và nếu có sai sót thì cũng đã quy ngay được trách nhiệm ở khâu nào của cá nhân nào. Đồng thời nó giảm tiếp xúc trực tiếp và cho phép cơ quan quản lý có dữ liệu theo thời gian để điều chỉnh, dự báo chính sách phù hợp, còn giúp ngành giáo dục

0: quản lý theo kinh nghiệm sang quản lý dựa trên cơ sở khoa học thực chứng. Thì khi nắm được chính xác số lượng học sinh, biến động dân cư này, hay là nhu cầu học tập của từng khu vực, thì các địa phương, nhất là những địa phương lớn đông dân cư và có cái số lượng người nhập cư hàng năm lớn như thành Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, có thể chủ động hơn trong quy hoạch mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, chính nền tảng để nâng cao chất lượng quản trị hệ thống giáo dục trong dài hạn.
1: Dạ vâng ạ, thưa ông, không còn cái hình ảnh phụ huynh xếp hàng ngày đêm để mua hồ sơ hay là nộp hồ sơ cho con, tuyển sinh trực tuyến còn góp phần cân đối học sinh giữa từng địa bàn cụ thể, tránh quá tải cho một số trường. Năm ngoái thì Thành phố Hồ Chí Minh và đến năm nay là Hà Nội thực hiện tuyển sinh bằng bản đồ số JIC, hướng tới việc để học sinh được đi học gần nhà nhất. Ông đánh giá sao về những cái nỗ lực số hóa này và cần phải triển khai rộng ra sao ạ?
0: Tôi thấy là việc Hà Nội và trước đó là Thành phố Hồ Chí Minh ứng dụng bản đồ số JIC trong tuyển sinh thì là một bước tiến rất đáng ghi nhận trong đổi mới quản trị giáo dục. Thì đây không đơn thuần là việc thay thế hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử mà là ứng dụng dữ liệu trung gian để hỗ trợ ra quyết định hướng tới phân bổ nguồn lực giáo dục cách khoa học và công bằng hơn. Trước đây thì nhiều phụ huynh có xu hướng tập trung đăng ký vào một số trường được cho là có chất lượng cao thì dẫn đến cái tình trạng quá tải cục bộ, trong khi nhiều trường khác thì lại chưa khai thác hết năng lực. Khi kết hợp dữ liệu dân cư với bản đồ số và quy hoạch trường học thì tôi nghĩ là cơ quan quản lý có thể phân tuyến tuyển sinh hợp lý hơn, giúp học sinh được học ở ngôi trường gần cái nơi cư trú, giảm được áp lực đi lại, giảm ùn tắc giao thông và đồng thời sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. Thì đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với xu hướng quản trị đô thị thông minh, vì giáo dục không thể tách rời quy hoạch dân cư, giao thông, hạ tầng đô thị, phát triển kinh tế xã hội. Và khi các hệ thống dữ liệu được kết nối đồng bộ thì việc tuyển sinh sẽ ngày càng chính xác, minh bạch, thuận tiện hơn cho người dân. Về lâu dài, mô hình này cần được nghiên cứu triển khai rộng hơn trên phạm vi cả nước, đặc biệt tại các đô thị lớn có tốc độ đô thị hóa nhanh.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Đỗ Chí Nghĩa. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hiếu Học, xin hỏi ông một câu liên quan đến tính an toàn của hệ thống. Dù ở những nội dung trước thì chúng ta cũng ít nhiều đã đề cập ạ, nhưng từ góc độ bao trùm thì ông có thể chỉ ra những cái điểm lớn nhất trong công tác kiểm soát bảo mật và an toàn dữ liệu cho học sinh và giáo viên trên môi trường số. Tôi đặt ra câu hỏi này sở dĩ là bởi vì là ngay khi mà Hà Nội công bố điểm và học sinh nhập học thì học sinh ở một số trường cho phổ thông đã nhận ngay được cuộc điện thoại mời để đi học thêm ở quanh
2: Vâng.
1: trường đấy ạ. Tức là ở đây có cái sự lộ lọt về thông
2: Dạ
1: tin.
2: vâng. Vâng, thì đúng là hiện tượng này thì khiến nhiều phụ huynh băn khoăn và cũng đặt ra cái yêu cầu phải rà soát cái nghiêm túc công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên ở thời điểm này thì chúng ta chưa thể khẳng định là dữ liệu bị lộ từ hệ thống nào và chúng ta nên cần chờ cái kết quả xác minh của các cái cơ quan chức năng. Tuy nhiên từ góc độ quản lý thì tôi cho rằng là an toàn dữ liệu thì không đơn thuần là vấn đề công nghệ mà trước hết là vấn đề về quản trị dữ liệu. Thì theo tôi thì có bốn cái yêu cầu rất là quan trọng. Thứ nhất là phải xác định rõ quyền sở hữu và quyền sử dụng dữ liệu. Thì dữ liệu học tập và thông tin cá nhân của học sinh, giáo viên thì không phải là tài sản của một phần mềm hay là một đơn vị cung cấp dịch vụ, mà đó là dữ liệu cần được nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật và chỉ được sử dụng đúng mục đích đã được cho phép. Thứ hai là phải kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập. Không phải ai có tài khoản cũng được xem toàn bộ dữ liệu. Mỗi cán bộ, giáo viên hay là đơn vị chỉ nên được truy cập đúng phạm vi công việc của mình, và mọi thao tác trên hệ thống đều cần được ghi nhận để có thể kiểm tra khi cần thiết. Thứ ba là chúng ta cần áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật hiện đại như mã hóa dữ liệu, rồi xác thực nhiều lớp, giám sát an ninh mạng và sao lưu và phục hồi dữ liệu. Đây là những yêu cầu bắt buộc đối với mọi hệ thống thông tin quy mô lớn. Và quan trọng nhất đó là yếu tố con người. Thực tế cho thấy là nhiều sự cố an toàn thông tin không xuất phát từ việc là công nghệ yếu, mà từ việc là dữ liệu bị chia sẻ không đúng quy trình, tài khoản bị sử dụng sai mục đích, hoặc là người dùng chưa tuân thủ các quy định về bảo mật. Vì vậy là bên cạnh đầu tư công nghệ thì chúng ta cần phải xây dựng cái văn hóa bảo vệ dữ liệu và nâng cao trách nhiệm của tất cả những người tham gia hệ thống. Thì đấy là cái ý kiến của tôi.
1: Dạ vâng. Và thưa ông, xây dựng mạng lưới quản trị giáo dục số cho từng trường, từng địa phương, đồng thời kết nối thành hệ thống dữ liệu trong tổng thể dữ liệu quốc gia thực sự có ý nghĩa lớn cho giáo dục, giảm tải những cái thủ tục rườm rà cho thí sinh, phụ huynh và cả các trường trong quá trình vận hành. Ông có chia sẻ gì từ góc độ chuyên môn của mình?
2: Vâng, theo tôi thì ý nghĩa lớn nhất của việc xây dựng một mạng lưới quản trị giáo dục số thì không nằm ở chỗ chúng ta có bao nhiêu phần mềm hay ứng dụng, mà ở chỗ là mọi dữ liệu được kết nối để phục vụ người học và nâng cao hiệu quả quản lý. Khi mỗi học sinh có một hồ sơ học tập số xuyên suốt và dữ liệu liên thông từ nhà trường, địa phương đến cơ quan quản lý trung ương thì rất nhiều thủ tục hành chính sẽ được đơn giản hóa. Người học không còn phải nhiều lần nộp lại những cái giấy tờ đã có trên hệ thống. Các trường thì cũng giảm đáng kể thời gian xác minh hồ sơ, tổng hợp báo cáo hay cập nhật dữ liệu. Điều đó giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và cũng giúp nâng cao cái tính minh bạch. Ở tầm vĩ mô thì một hệ thống dữ liệu thống nhất sẽ giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các địa phương theo dõi chính xác chất lượng giáo dục, rồi dự báo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và xây dựng các chính sách dựa trên bằng chứng. Và đây thì chính là cái nền tảng của quản trị giáo dục hiện tại. Tuy nhiên, tôi thì cũng muốn nhấn mạnh rằng là công nghệ chỉ là công cụ thôi, và muốn chuyển đổi số thành công thì cần có dữ liệu chính xác, cơ chế chia sẻ và bảo vệ dữ liệu an toàn, và cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành địa phương và các cơ sở giáo dục.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hiếu Học đã tham gia chương trình và có những chia sẻ hữu ích. Thời lượng của chuyện hôm nay cũng đã hết, đồng thời khép lại 30 phút cùng VOV2. Những người thực hiện chương trình: Thục Hiền, Ý Dịu, Thu Hà, chỉ đạo nội dung Vũ Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở khung giờ này ngày mai.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh, sản phẩm nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong. Sản phẩm có chứa hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, hỗ trợ điện tỳ ích khí, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, nâng cao chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tinh thần, cũng như là kéo dài tuổi thọ. Và thưa quý vị, mỗi một năm Việt Nam ghi nhận tới khoảng 200.000 ca đột quỵ và gây ra khoảng 165.000 ca tử vong mỗi năm. Những con số biết cho thấy đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong và tàn tật và xảy ra nhiều nhất ở những người cao tuổi. Tuy nhiên, đây là bệnh lý có thể phòng ngừa được nếu như mà chúng ta có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, một lối sống khoa học lành mạnh và đặc biệt đó chính là sự hỗ trợ từ các dược liệu quý. Và thưa quý vị, khi mà nhắc tới một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm đại bổ thì không thể không nói đến sâm, vốn đứng đầu trong tứ đại danh dược phẩm, đó chính là sâm nhung quế phụ. Và nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, và theo một số tài liệu nghiên cứu thì sâm Lai Châu có nguồn gen quý hiếm đối với Việt Nam và cả trên thế giới. Và chính vì sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý và nay thì lại hiếm nên vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu đồng một kg và đều đang rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam, nên không phải là ai cũng có cơ hội được sử dụng. Đặc biệt là đa phần người cao tuổi thì có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để giúp quý vị có thêm thông tin, tìm hiểu công dụng của sâm trong việc bồi bổ sức khỏe, đặc biệt đối với việc phòng ngừa đột quỵ ở những người cao tuổi, thì chương trình đã quyết định thực hiện chủ đề là phòng ngừa đột quỵ ở người cao tuổi đúng cách, hiệu quả cùng sâm Lai Châu. Và thưa quý vị, cùng đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, để có thể giải đáp thắc mắc cho quý vị, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
5: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
4: Và thưa quý vị khán giả, ngay lúc này thì Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã sẵn sàng để có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc cách cải thiện sức khỏe, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, cũng như là giúp quý vị tìm ra phương pháp lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách. Từ đó thì giúp tăng sức đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ. Và quý vị và các bạn, nếu chúng ta muốn được tư vấn thì hãy nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1120 của chương trình để có thể lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn trong chương trình hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800 1120. Quý vị thân mến, chỉ trong hôm nay, nhân dịp sự kiện ra mắt nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong, nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh, hồng sâm cho người cao huyết áp mong muốn dành tặng 99 xuất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng cao từ sâm Lai Châu. Và hiện nay thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà quý vị mua 3 thì được tặng 2, tức là mua 3 chai nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700, hộp 10 gói, và mua 6 tặng 5, tức là khi chúng ta mua 6 chai nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong thì tặng ngay 5 hộp trà sâm 1.700, hộp 10 gói, tiết kiệm tới 600.000 đồng. Và chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn với một cái sản phẩm quý như là sâm chỉ dành riêng cho dịp ra mắt này mà thôi ạ. Và quý vị chúng ta hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi này. Và khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình, cũng như là chỉ dành cho những ai mà chúng ta nhanh tay nhất. Chỉ có 99 suất quà cho 99 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1120. Chúng tôi xin được nhắc lại tổng đài là 1800 1120.
6: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Vâng, thưa quý vị, thưa bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu là một loại sâm quý như thế nào, cũng như là tác dụng đặc biệt của nó trong việc hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ ở người cao tuổi như thế nào? Bác sĩ có thể giải thích rõ không ạ?
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói với những người cao tuổi thì một trong những căn bệnh có thể nói là mọi người đều rất là lo ngại, đó là tình trạng chúng ta bị tai biến mạch máu não, hay còn gọi là đột quỵ não. Cái cơ chế bệnh sinh của nó thì nó liên quan rất nhiều đến một cái bệnh lý mà người ta gọi là vữa xơ động mạch. Thì thưa quý vị, vữa xơ động mạch nó là cái gì? Vữa xơ động mạch thực chất mà nói là một căn bệnh của nhiều nền tảng của rất nhiều bệnh khác nhau, mà nó có rất nhiều các yếu tố nguy cơ. Tôi nói ví dụ những người bị cao huyết áp cũng có thể gây ra vữa xơ động mạch, những người bị rối loạn lipid máu, đặc biệt là vấn đề tăng cholesterol và triglyceride. Cái thứ ba là những người bị đái tháo đường, và cái thứ tư là những người bị rối loạn về cái chuyện là chúng ta tạo nên những cái cục máu đông ở trong các mạch máu nhỏ. Thế thì bốn cái căn bệnh mãn tính này á thì lại thường gặp ở những người trung niên và những người cao tuổi. Thế thì căn bệnh này nó khiến cho các cái mỡ xấu và đồng thời một số chất khác nó tích tụ lại ở thành mạch và nó tạo nên những cái mảng vữa xơ. Và những mảng vữa xơ này á thì nó làm hẹp dần lòng động mạch để mà nuôi não cũng như nuôi một số cơ quan khác. Và từ đó nó cũng khiến cho các tế bào não của chúng ta thiếu oxy rồi thiếu dưỡng chất và nó sẽ bị hoại tử, nó sẽ bị tổn thương. Và chúng ta biết là các neuron thần kinh khi mà nó đã bị chết rồi á thì nó không hồi phục. Vì thế nó có thể gây ra là gì? Thứ nhất là có thể gây tử vong ngay lập tức. Còn nếu như chúng ta thoát khỏi được tử vong thì chúng ta lại chịu cái sự tàn phế. Trong đó có những người có thể nói là nằm liệt giường liệt chiếu rất nhiều năm, thế rồi là có thể bị liệt nửa người, đi lại khó khăn, rồi có thể là mất tiếng nói, có thể là rối loạn về mặt suy nghĩ, về trí tuệ, vân vân. Cho đến nay người ta có một xu hướng là đi tìm trong cái kho tàng của cha ông chúng ta những cái thứ thảo dược mà có tác dụng là can thiệp vào cái việc giúp ngăn ngừa đột quỵ, hay còn gọi là trúng phong, cũng như là hỗ trợ điều trị và đồng thời dùng nó để mà duy trì, củng cố điều trị và dự phòng vấn đề tái phát. Trong số rất rất nhiều các thảo dược đó thì nổi lên vấn đề là người ta nghĩ đến nhân sâm. Thưa quý vị, có thể nói là nhân sâm là một trong những gọi là tam đại bổ phẩm của y học cổ truyền. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là nếu mà chúng ta sử dụng nhân sâm, ví dụ như đến sâm Hàn Quốc đối với những người bị cao huyết áp, thì nhiều khi chúng ta dùng liều lượng không đúng hoặc là chúng ta sử dụng bào chế nó không đúng thì nó có thể là gây tăng huyết áp. Thế cho nên là người ta bắt đầu mới tìm đến một số những loại sâm mà ngay trong nước chúng ta cũng đã có. Trước đây chúng ta vẫn nghĩ rằng là nhân sâm Hàn Quốc, Triều Tiên là nhân sâm tuyệt vời. Nhưng mà kỳ thực đến năm 2013 phát hiện ra là ở Việt Nam chúng ta cũng có một loại sâm, nó gọi là sâm Lai Châu. Thứ nhất, muốn nói đến chất lượng sâm là nói đến số lượng saponin. Thế thì thưa quý vị, nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thì sâm Lai Châu của chúng ta có nghiên cứu cho rằng nó có tới 82 saponin. Và trong đó thì có rất nhiều saponin hết sức là quan trọng. Và đặc biệt trong sâm Lai Châu nó còn có một cái saponin nó gọi là metrosize, tức là MR2. Cho nên là ngoài cái công dụng nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch mà vốn dĩ ở những người cao tuổi chúng ta bị suy giảm rất nhiều, thì cái sâm Lai Châu đặc biệt với vai trò của MR2 nó có vai trò can thiệp vào các cái yếu tố mà nó có thể gây ra vữa xơ động mạch. Thứ nhất là nâng sức đề kháng, vì chúng ta biết là nếu như những người cao tuổi mà sức đề kháng tốt thì chúng ta sẽ khó mắc phải những bệnh lý nền. Cái thứ hai, nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Khi sử dụng cái MR2 này ấy, thì những người cao huyết áp nó tác dụng là điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là nó hỗ trợ giảm mỡ máu, rồi giảm đường máu, nó hỗ trợ ức chế sự ngưng tụ tiểu cầu và từ đó chống cái sự hình thành các cục máu đông. Và tất cả những yếu tố đó là nó hỗ trợ ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ với những cái thông tin vừa rồi. Và một thông tin mà tôi rất là ấn tượng và tôi nghĩ rằng là quý vị cũng rất là bất ngờ, đó chính là sâm Lai Châu thì có chứa tới hơn 80 loại saponin, đúng không ạ? Đây là hoạt chất chính mà làm nên công dụng vàng của các loại sâm trên thế giới. Chính vì cái giá trị quý hiếm này mà rất nhiều hãng dược liệu họ lại sử dụng cái tên saponin hay là tên loại sâm này để có thể đặt cho những cái loại dược liệu thông thường khác và gây ra cái sự lẫn lộn ở trên thị trường. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là làm thế nào để người dùng có thể lựa chọn được này, cũng như là sử dụng đúng sâm Lai Châu để phát huy được tối đa cái công dụng của nó ạ?
1: Trong quá trình lựa chọn thì chúng ta phải lưu ý thế này, là hiện nay trên thị trường sâm xuất hiện nhiều những hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng giả trà trộn vào cái thị trường sâm của chúng ta. Đầu tiên là hàng mà người ta gắn mác Việt Nam và bào chế tỉa tót nó giống như là sâm Lai Châu, cho nên rất nhiều người chúng ta mua nhầm. Cái thứ hai nữa là chúng ta hay mua loại sâm ở ngoài chợ, buôn bán ở bên ngoài thì chúng ta lại rất dễ nhầm với cái củ tam thất. Bởi vì cái củ tam thất ở trên vùng Lai Châu thì nó rất giống sâm Lai Châu. Cái thứ hai, có thể là sâm Lai Châu, nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta biết nó có chất lượng chỉ khi mà tuổi đời của củ sâm đó nó phải trên 5 tuổi trở lên. Tuy nhiên khi mà để buôn bán thì gian thương người ta thường dùng những cái loại sâm Lai Châu, nhưng người ta trồng, người ta bón bằng các cái hóa chất kích thích sinh học để nó phát triển rất là nhanh. Củ sâm rất to, rất đẹp, nhưng kỳ thực tuổi đời của nó chỉ 1-2 năm thôi. Mà ở tuổi đời này,

0: thì cái hàm lượng các saponin nó rất thấp, cho nên là hiệu quả của nó cũng không cao. Đấy là chưa kể đến những tâm mà để bảo quản người ta còn tẩm ướp các hóa chất bảo quản, rồi một số chất kháng sinh thực vật khác nữa để làm củ sâm nó đẹp lên, rồi nó không bị mốc, vân vân. Khi mà người tiêu dùng chúng ta sử dụng thì có khi là chúng ta lại có thể bị các bệnh lý do nhiễm độc, các loại nấm mốc, vân vân. Đấy là cái điều mà chúng ta phải hết sức là lưu ý. Chúng ta nên lựa chọn sâm Lai Châu như thế nào? Từ xa xưa, sâm Lai Châu của chúng ta được sử dụng theo lối cổ truyền, tức là dạng thô. Dạng thô có nghĩa là gì? Có thể là sâm tươi, có thể là sâm chỉ phơi khô đơn thuần thôi. Cách dùng này thì nó có những hạn chế nhất định. Thứ nhất là vị sâm Lai Châu là cực kỳ đắng. Có thể nói rằng là có những người ta mặc dù có thể uống thuốc đắng được, nhưng mà chỉ cần ngậm một lát sâm Lai Châu thôi là người ta không thể nào chấp nhận được, đắng quá. Cái thứ hai, các củ sâm thô mà chúng ta mua ngoài chợ, chúng ta dùng thì chúng ta thường thái lát ra, chúng ta có thể hãm uống, chúng ta sắc uống hoặc chúng ta ngâm rượu. Nhưng mà thưa quý vị, những cách bào chế đó thì có thể nói là nó chiết xuất ra không hết hoạt chất. Và cái thứ hai là các cái môi trường, các cách thức bào chế như vậy nhiều khi nó lại làm phá hủy các cái saponin quý và nó không bảo lưu được các cái yếu tố đó, cho nên chất lượng của sâm cũng giảm. Rồi nữa, chúng ta mua sâm ngoài chợ dưới dạng thô như vậy thì rất dễ là những củ sâm tuổi của nó rất là ít.
1: Thưa quý vị, rất mừng cho đến thời gian gần đây với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Có thể nói là ông đã cùng với cộng sự trong cái viện nghiên cứu về dược liệu và sâm Việt Nam tìm ra một cái công nghệ bào chế sâm Lai Châu thành hồng sâm. Đây là một niềm tự hào của nền y dược học Việt Nam, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng ta chế được hồng sâm. Tại sao người ta lại phải chế biến nó thành hồng sâm? Là bởi vì thế này, bằng cái công nghệ mới, bằng hai cái công nghệ. Công nghệ thứ nhất gọi là phân cắt saponin từ những cái phần tử mà nó cồng kềnh. Thì tiến sĩ Phạm Thà Thanh Tùng cùng với cộng sự đã nghiên cứu là phân cắt nó ra thành những cái phần tử nhỏ hơn mà nó lại kém phân cực. Và từ đó nó có mục đích là gì? Nó tăng cái sự hấp thu nhiều hơn, hấp thu nhanh hơn, tiết kiệm hơn và nó phát huy tác dụng tốt hơn. Cái thứ hai là công nghệ lên men vi sinh. Cái công nghệ này nó làm giảm bớt cái vị đắng của cái sâm Lai Châu tới 70%.
2: Vậy thưa chuyên gia, hồng sâm giá trị như vậy thì chúng ta nên sử dụng như thế nào để phát huy hết các tác dụng của hồng sâm? Xin chuyên gia chia sẻ.
1: Hôm nay trong chương trình thì chúng tôi muốn nói đến một cái dạng mà tôi cho rằng là nó cũng rất là độc đáo và nó cũng giúp cho nhiều người sử dụng cách rất là thuận tiện. Đó là cái gì? Là cái nước hồng sâm mật ong. Đây là một cái giải pháp mà có thể nói là vừa kết hợp giữa hồng sâm với cả mật ong tự nhiên. Thế thì cái hồng sâm mà được sử dụng trong cái dạng nước này ấy, thì thưa quý vị, người ta ước tính là cứ 10ml cái nước này thì nó có chứa tới 11.000mg các tinh chất hồng sâm. Nó tương đương với 1.200mg hồng sâm. Điều đó có nghĩa là gì? Là nó sẽ nâng cao cái sức khỏe của chúng ta, đặc biệt những người cao tuổi vốn dĩ rất nhiều các bệnh lý nền. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng cái thứ hai ở chỗ là gì? Là trong cái thành phần này nó chế biến mật ong theo phương pháp là trích mật, một phương pháp mà y học cổ truyền đã sử dụng trong hàng nghìn năm nay. Thế thì mật ong thì chúng ta biết đây là món quà của tự nhiên mà ban cho con người. Trong đó tác dụng là cung cấp các chất dinh dưỡng, nó không có nhiều protein, nó không có các cái yếu tố về chất béo, vân vân. Và nó cũng cung cấp cho chúng ta những yếu tố, những cái hoạt chất mà giúp cho tăng cường cái quá trình oxy hóa, thanh trừ gốc ra tự do và kéo dài tuổi thọ. Và qua đó cũng gián tiếp là gì? Ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và từ đó nó cực kỳ tốt cho vấn đề sức khỏe và tim mạch. Cho nên có thể nói là khi hồng sâm thành công thì chúng ta đã có được hồng sâm cùng với phương pháp trích mật tạo ra cái nước hồng sâm mật ong. Tôi cho rằng đây là một cái giải pháp rất là hay.
2: Thưa quý vị, như vậy là nước hồng sâm mật ong là sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa y học cổ truyền và công nghệ hiện đại, có thể mang tới một giải pháp bồi bổ sức khỏe toàn diện. Và chỉ trong hôm nay, nhân dịp sự kiện ra mắt nước hồng sâm Thái Minh mật ong, hồng sâm Thái Minh hồng sâm cho người cao huyết áp muốn dành 99 xuất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện nay thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau: mua 3 tặng 2. Khi mà mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong thì tặng 2 hộp trà sâm 1.700, hộp 10 gói. Mua 6 tặng 5. Mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh thì sẽ được tặng ngay 5 hộp trà sâm 1.700, hộp 10 gói, tổng giá trị quà tặng là 600.000 đồng. Và chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn với một sản phẩm quý như là sâm. Chính vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1120 để nhận được ưu đãi này.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và ngay bây giờ qua tổng đài 1800-1120, chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên.
4: Tôi là Bùi Lan Hương, năm nay tôi 72 tuổi. Bị cao huyết áp bao nhiêu năm nay rồi, và gần đây thì tự dưng đầu óc cô luôn luôn nó đau đầu, sáng ngủ dậy thì chân tay nó tê bì và co rút. Cô cũng vẫn đang uống thuốc huyết áp hàng ngày. Thế nhưng mà cô đang lo là có thể là cô sẽ bị đột quỵ hay là rối loạn gì đấy. Mà cô nghe nói là uống cái hồng sâm đó rất là tốt. Vậy thì cô đang muốn hỏi rằng là với cái tuổi của cô thì có thể uống được không? Và uống như thế nào? Mong bác sĩ giải đáp cho cô.
5: Dạ vâng, thưa cô, là có thể nói là năm nay mình hơn 70 tuổi rồi. Và huyết áp thì là không nói thì các cô cũng biết, người ta gọi là sát thủ thầm lặng, tức là nó có thể gây ra tai biến máu não mà có thể cướp đi sinh mạng của chúng ta. Cho nên cái chuyện những người cao huyết áp như cô mà lo lắng cái chuyện mình bị tai biến đó là điều đương nhiên. Vậy thì để mà dự phòng cái này thì cô có nói đến cái chuyện là có biết cái nước hồng sâm mật ong thì có dùng được không? Ở tầm tuổi của cô á, thì cái sức đề kháng nó suy giảm rồi. Thế cho nên là việc dùng hồng sâm hay kết hợp mật ong để hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, đó là cái điều quan trọng. Bởi vì sức đề kháng mình tốt ấy, thì các cái bệnh lý, kể cả bệnh lý nền, nó cũng không dễ, nó phát tác và nó gây tai biến. Cái thứ hai nữa, vỡ xơ động mạch là nó làm gì? Hẹp lòng động mạch, đưa máu lên nuôi não. Thế cho nên là sâm lai châu nó có tác dụng trong vấn đề là ức chế sự hình thành, phát triển của màng vữa sơ. Cho nên từ đó nó cũng làm hỗ trợ tăng cường lưu lượng tuần hoàn não. Và từ đó nó cải thiện các cái triệu chứng. Ví dụ cô tê bồn chồn trong người, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, tê buồn chân tay, vân vân, suy giảm trí nhớ. Đấy là những cái mà tăng cường tuần hoàn não. Và cái nữa là sâm nó còn có tác dụng là hỗ trợ thanh trừ gốc tự do. Nó chống quá trình thoái hóa và chống quá trình lão hóa. Trong đó có chuyện lão hóa các mạch máu của não cũng như là của não bộ.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn cô Hương đã kết nối với chương trình ngày hôm nay và cũng rất là chia sẻ về những cái lo lắng về sức khỏe của cô. Thì cô hoàn toàn có thể tham khảo sử dụng nước hồng sâm để giúp cô có thể là điều hòa được huyết áp cũng như là chúng ta cũng sẽ dự phòng cái nguy cơ tai biến đột quỵ như là cô có chia sẻ với chương trình ạ. Và thưa quý vị, nước hồng sâm mật ong là một món quà sức khỏe với sự kết hợp hài hòa của hồng sâm lai châu với mật ong, phù hợp cho người cần tăng cường sức khỏe toàn diện, người cao tuổi, người mới ốm dậy, người đang gặp các vấn đề về tim mạch, huyết áp. Nhân dịp sự kiện ra mắt nước hồng sâm Thái Minh mật ong, hồng sâm Thái Minh hồng sâm cho người cao huyết áp muốn dành 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm lai châu. Và hiện nay thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau: mua 3 tặng 2. Khi mà mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong thì tặng 2 hộp trà sâm 1700, hộp 10 gói. Mua 6 tặng 5. Mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh thì sẽ được tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700, hộp 10 gói. Tổng giá trị quà tặng là 600.000 đồng. Và chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn với một sản phẩm quý như là sâm. Chính vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1120 để nhận được ưu đãi này. Và khuyến mãi thì chỉ diễn ra trong thời gian chương trình phát sóng mà thôi, cũng như là chỉ có 99 suất quà cho 99 khách hàng nhanh tay nhất.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Thưa quý vị, có rất nhiều quý vị đang chờ đợi được kết nối cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thông qua tổng đài 1800-1120. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị tiếp theo ạ.
6: Dạ vâng, xin chào, có phải bác sĩ Hoàng Khánh Toàn không ạ?
7: Dạ vâng, xin chào bác ạ. Dạ.
6: Dạ vâng, xin chào. Thế bác sĩ như này, tôi năm nay là 75.
7: À, 75 rồi, vâng.
6: Năm ngoái tôi cũng dùng mấy hộp. Thì uống cái vào thì nói chung là nó cũng khỏe. Trước thì đứng lên ngồi xuống nó khó chịu. Bây giờ cũng bắt đầu đi lại tốt rồi. Thỉnh thoảng là dùng một đợt, thì không biết như thế nó có được không?
7: Vâng, thưa bác, các cụ vẫn nói là trị vì bệnh, tức là trị bệnh khi bệnh nó chưa phát. Có nghĩa là đến tầm tuổi nào đó khi sức vóc của chúng ta suy giảm, sức đề kháng suy giảm thì cái việc chúng ta sử dụng những giải pháp để mà bồi bổ từ hồng sâm đó là điều vô cùng cần thiết. Cho nên với bác là năm nay 75 nhưng mà sức khỏe thì nó cũng đang tương đối tốt phải không ạ? Mặc dù trước khi dùng cái sâm lai châu thì bác thấy rằng là nó có mệt mỏi, đứng lên ngồi xuống nó cảm thấy bất ổn. Nhưng hiện nay thì khi sử dụng nó được cải thiện, đúng rồi. Bởi vì hồng sâm hỗ trợ tăng cường lưu lượng máu lên nuôi não. Cho nên là những người mà chúng ta hay hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên, hay hoặc những người bệnh tim rồi tức là tức ngực, khó thở thì nước hồng sâm mật ong là dạng mà rất nhiều người có tuổi, đặc biệt những tuổi 75, 80, 90 là thích dùng lắm. Bởi vì đây là cái dạng mà có thể nói là rất dễ sử dụng bác ạ. Uống nó rất là thơm, nó có vị đặc trưng của sâm và hai nó có vị ngọt ngọt của mật ong, với hàm lượng rất là nhỏ thôi là nó có cái hàm lượng các cái hoạt chất của hồng sâm rất là cao. Người ta ước tính là cứ 10ml của dung dịch này á thì có tới 1200mg cái hồng sâm. Cho nên đây là hàm lượng cao lắm. Dùng cái này vừa dễ uống đồng thời là nó lại có hiệu quả rất là tốt.
2: Một thông tin thêm cho bác, hồng sâm mật ong với dạng nước tiện dụng chứa hồng sâm được chế biến từ những củ sâm Lai Châu từ 5 năm tuổi tại vùng trồng sâm Sìn Hồ, Lai Châu, cho hàm lượng saponin cao lên đến 82 loại. Do đó bác hoàn toàn yên tâm mình tiếp tục đồng hành cùng giải pháp này để nâng cao sức khỏe. Và quý vị đừng quên, chương trình mua 3 tặng 2, mua 6 tặng 5 chỉ có trong khung giờ phát sóng hôm nay.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ngay bây giờ, thông qua tổng đài 1800 1120, chúng ta cùng đến với kết nối tiếp theo.
8: Vâng, xin chào bác sĩ.
7: Dạ vâng.
8: Tôi tên Hà Loan ạ. Hiện nay tôi đang tuổi 60. Tôi muốn hỏi bác sĩ tư vấn giúp tôi. Thứ nhất là về sức khỏe của tôi.
7: Dạ vâng.
8: Hay bị mất ngủ và dạ. Ăn ít. Ngủ
7: mất
8: ít,
7: ngủ, ăn ít.
8: Vâng. Một mình chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng thôi ạ.
7: Dạ vâng.
8: Mà thường xuyên đau đầu.
7: Đau đầu, vâng.
8: Thì tôi muốn hỏi ý kiến tư vấn của bác sĩ là nếu như mà cứ tình trạng như thế này kéo dài mà lại còn bị đau đầu từ trên đầu xuống hai bên cổ vai ạ.
7: Dạ vâng.
8: Vâng, thì cứ tình trạng như thế này kéo dài thì có bị triệu chứng đột quỵ hay là bác sĩ tư vấn giúp tôi cho như thế nào để giải thoát được cái mất ngủ đau đầu này ạ?
7: Dạ vâng, thưa chị, là đầu tiên thì chương trình rất cảm ơn chị đã kết nối. Và có thể nói ở tầm tuổi 60 có nghĩa là mình đã bước vào nhóm những người cao tuổi rồi. Thì theo thống kê Bộ Y tế thì nhóm những người cao tuổi thì ít nhất bao giờ có 3 bệnh lý nền. Thế thì trong đó có một bệnh lý mà rất nhiều người cao tuổi gặp phải, đó là thiểu năng tuần hoàn não kinh diễn, hay còn gọi là thiếu máu não mãn tính. Thiếu máu não mãn tính là gì? Là thứ nhất do tuổi tác, cái thứ hai là do những cái tổn thương của cái động mạch đưa máu nuôi não của chúng ta. Nó khiến cho cái lượng máu nuôi não suy giảm và từ đó nó xuất hiện rất nhiều các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, ù tai hay quên, tê bì tay chân, vân vân và vân vân. Đấy là cái mà ở tầm tuổi 60 trở ra chúng ta rất dễ gặp phải. Thế thì để mà chuẩn đoán đúng thì chương trình khuyên chị là thế này, chúng ta nên đi khám phải không ạ? Ở chuyên khoa nội thần kinh để chúng ta đánh giá xem là cái mức độ thiếu máu não của mình đến mức độ nào. Bởi vì cũng phải nói với chị các quý vị rằng là những biểu hiện chóng mặt, hoa mắt, đau đầu ở những người cao tuổi này ấy, như tôi đã nói, nó là dấu hiệu của thiếu máu não mãn tính. Nhưng mà cái mà nguy hiểm nhất là nếu chúng ta không xử lý kịp thời thì nó đưa đến tình trạng là đột quỵ não. Thế cho nên là chúng ta phải cố gắng là chúng ta dùng cả tân dược lẫn cả giải pháp thảo dược, chúng ta cộng hưởng với nhau để mà chúng ta giải quyết vấn đề. Nhưng mà giải pháp thảo dược thì phải lựa chọn nước hồng sâm mật ong. Nó chứa cái hàm lượng hồng sâm rất cao, 10ml của nó thì có tới 11.000mg tinh chất hồng sâm. Nó không thể thay thế thuốc, không ạ? Nhưng mà nó hỗ trợ rất tốt cùng các tân dược để mà tăng tuần hoàn não. Và từ đó nó dự phòng tích cực cái tình trạng mà chúng ta bị tai biến mạch máu não. Nhưng cái thứ hai là nó còn hỗ trợ nâng cao được cái sức đề kháng cơ thể chúng ta. Vốn dĩ đến tầm tuổi 60 thì thấy là cái sức khỏe của mình nó không thể được như trước được, không ạ? Và cái thứ ba là đối với những người mà có tuổi như chị á, thì nó còn làm cho tăng cường cái việc gọi là da rẻ các thứ, rồi tóc rồi các thứ, tức là nó rất tốt cho vấn đề chúng ta làm đẹp của phụ nữ.
2: Hồng sâm Lai Châu, ứng dụng nghiên cứu khoa học độc quyền tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Trong chương trình ngày hôm nay thì nhân dịp sự kiện ra mắt nước hồng sâm Thái Minh mật ong, nhãn hàng hồng sâm Thái Minh, hồng sâm cho người cao huyết áp, mong muốn dành tặng 99 xuất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện nay thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Thứ nhất là mua 3 tặng 2. Khi mà quý vị mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong thì được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700, hộp 10 gói. Còn khi chúng ta mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong thì được tặng ngay 5 hộp trà sâm 1710 gói, tổng giá trị quà tặng là 600.000 đồng. Và chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn với một sản phẩm quý như là sâm. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi này. Và khuyến mãi thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình cũng như là chỉ dành cho những ai mà chúng ta nhanh tay nhất gọi về tổng đài thôi ạ.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và thưa quý vị, chương trình của chúng ta đã đi tới những phút cuối cùng rồi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
9: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank.
10: Nước V mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
1: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa, ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
0: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
1: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
0: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.
2: Xuân rẻ là một cái từ mà em đã tra không dưới 5 lần, nhưng mà em vẫn không nhớ. Mỗi lần em dùng em vẫn hơi thấy băn khoăn một chút và em lại phải tra lại.
3: Cái việc chính tả với em thì rất là quan trọng. Nhắn tin các kiểu mà sai chính tả thì ngại lắm.
4: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.
5: Cổ xí từ cổ có nghĩa là động từ đánh trống, chữ xí có nghĩa là thổi các nhạc cụ hơi, cho nên dùng chữ cổ xí tức là ý xì thì mới là chính xác.
6: Tiếng Việt còn, nước Việt còn.
4: Chương trình Tiếng Việt vui, không gian để người trẻ thử thách cùng tiếng Việt.
6: Chương trình sẽ được phát sóng vào 6:30 và 16:05 chủ nhật của tuần thứ ba hàng tháng trên sóng VOV2.
4: Nghe bản podcast trên Việt Nam tôi VOV2.vn và nền tảng Spotify VOV2 cuộc sống muôn màu.

0: hành cùng World Cup 2026.
1: Đồng hành cùng World Cup 2026.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đồng hành cùng World Cup 2026 trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Quý vị và các bạn thân mến, trận chung kết World Cup 2026 đã khép lại với chức vô địch hoàn toàn thuyết phục thuộc về Tây Ban Nha. Đánh bại Argentina sau 120 phút nghẹt thở, đội bóng xứ sở bò tót không chỉ hoàn tất cú đúp danh hiệu sau Euro 2024 mà còn chính thức mở ra một kỷ nguyên thống trị mới. Câu chuyện về nhà tân vô địch thế giới sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Tiếp đó mời quý vị cùng lắng đọng với khoảnh khắc chia tay đong đầy cảm xúc của Lionel Messi. Dù lỡ hẹn với cúp vàng, những giọt nước mắt cùng hành trình vĩ đại của siêu sao 39 tuổi vẫn nhận được sự tri ân trọn vẹn từ đông đảo người hâm mộ. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm qua các tin tức thể thao đáng chú ý.
0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 chính thức khép lại với chiếc vô địch thuộc về Tây Ban Nha, đánh dấu lần thứ hai La Roja lên đỉnh thế giới với kỷ lục chỉ thủng lưới một bàn suốt giải đấu. Vị trí Á quân và hạng ba lần lượt gọi tên Argentina và tuyển Anh. Bên cạnh chiếc vô địch, Tây Ban Nha cũng thống trị các giải thưởng cá nhân khi tiền vệ Rodri giành quả bóng vàng danh giá dành cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026. Thủ thành Unai Simon nhận găng tay vàng và trung vệ Pau Kubasi nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu. Trong khi đó, tiền đạo Kylian Mbappe của tuyển Pháp giành chiếc giày vàng đầy thuyết phục với 10 bàn thắng. Cuối cùng, giải thưởng FIFA Fair Play được trao cho đội tuyển Hà Lan nhằm tôn vinh tinh thần thi đấu thể thao cao thượng của họ tại giải đấu năm nay. Trong khi đó, ngay sau khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch World Cup 2026, thủ thành Unai Simon đã không giấu được sự xúc động và niềm tự hào tột độ. Chủ nhân của danh hiệu găng tay vàng khẳng định, chiến thắng này mang một ý nghĩa vĩ đại, vừa lên trên mọi vinh quang mà anh từng trải qua. Thành tích này càng trở nên đặc biệt khi bóng đá xứ sở bò tót đã phải trải qua hơn một thập kỷ dài đằng đẵng, khát khao chinh phục lại đỉnh cao thế giới. Chia sẻ trước truyền thông, người gác đền xuất sắc nhất giải đấu bộc bạch.
4: Vô địch World Cup là điều không gì sánh kịp. Vô địch World Cup là duy nhất. Chúng tôi đã đợi 16 năm cho chức vô địch này. Giờ là đến lúc để tận hưởng và ý thức trọn vẹn về những gì mà chúng tôi vừa mới giành được.
3: Sau thất bại trước đội tuyển Anh tại trận tranh hạng 3 World Cup 2026, huấn luyện viên Didier Deschamps đã chính thức gửi lời chào tạm biệt đến người hâm mộ, khép lại một hành trình 14 năm gắn bó cùng đội tuyển Pháp. Chia sẻ trong khoảnh khắc chia tay đầy xúc động, vị thuyền trưởng người Pháp bày tỏ tình yêu mãnh liệt dành cho đội bóng.
4: Tôi biết rất rõ đội tuyển Pháp có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời tôi. Mặc dù mọi điều tốt đẹp đều sẽ phải kết thúc, nhưng tôi biết mình sẽ nhớ tuyển Pháp rất nhiều.
3: Tiếp quản tuyển Pháp từ năm 2012, huấn luyện viên Deschamps đã tái thiết xuất sắc Le Bleus thành một tập thể thống trị bóng đá thế giới với tính kế thừa bền vững. Đỉnh cao là chiếc vô địch World Cup 2018 và Nations League mùa giải 2020-2021, cùng ngôi Á quân tại Euro 2016 và World Cup 2022. Dù khép lại hành trình với vị trí thứ tư tại World Cup 2026, Deschamps vẫn lập kỷ lục vĩ đại, giúp tuyển Pháp có lần thứ ba liên tiếp lọt vào bán kết World Cup. Nhìn lại chặng đường dài công hiến, ông tự hào nói.
4: Không có gì đẹp hơn trong sự nghiệp bóng đá là được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Suốt 25 năm qua, từ khi còn là cầu thủ cho đến lúc trở thành huấn luyện viên trưởng, tôi đã luôn mang trên mình chiếc áo tuyển Pháp, vậy là đủ rồi.
3: Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Hôm nay, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân tại ASEAN Cup 2026. Chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch khu vực. Dự kiến, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ hạ cánh tại Bangkok lúc 14 giờ 45 phút theo giờ địa phương cùng ngày. Từ Bangkok, đội tuyển sẽ tiếp tục di chuyển bằng xe buýt tới Chonburi, nơi diễn ra trận đấu mở màn gặp đội tuyển Timor-Leste. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian qua cùng quyết tâm cao, đội tuyển Việt Nam hướng tới màn khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Cup 2026. Tại vòng 13 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 vừa diễn ra chiều nay, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc đánh bại trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 5-2 nhờ các pha lập công của Minh Mẫn, Tiến Hùng, Thịnh Phát, Thanh Phong và Gia Hưng. Hai bàn gỡ của đội bạn được ghi do công

0: của Gia Bảo và Minh Thức. Chiến thắng quan trọng này giúp Thái Sơn Nam đạt 33 điểm, duy trì thế bám đuổi quyết liệt khi chỉ kém đội đầu bảng Thái Sơn Bắc đúng một điểm. Ngôi vô địch của giải đấu năm nay sẽ chính thức được định đoạt ở vòng đấu cuối cùng diễn ra vào cuối tuần này. Thưa quý vị và các bạn, trận chung kết World Cup 2026 trên đất Mỹ đã khép lại bằng kịch bản không thể cảm xúc hơn khi Tây Ban Nha vượt qua Argentina với tỷ số 1-0 sau 120 phút nghẹt thở nhờ khoảnh khắc tỏa sáng ở hiệp phụ của Ferran Torres. Chiến thắng này không chỉ đem về chiếc cúp vàng thứ hai trong lịch sử cho bóng đá xứ sở bò tót, mà còn chính thức xác lập một triều đại mới. Nối tiếp đỉnh cao Euro 2024, Tây Ban Nha đã hoàn tất cú đúp danh hiệu cao quý nhất thế giới bằng thứ bóng đá kiểm soát áp đảo, lạnh lùng và vô cùng bản lĩnh.
1: Tây Ban Nha tại World Cup 2026 không còn là hình ảnh của một lối chơi kiểm soát bóng thuần túy nhưng thiếu tính sát thương như trong quá khứ. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luis de la Fuente, họ giữ nguyên cốt lõi là khả năng chủ động cầm bóng nhưng bổ sung thêm tốc độ, tính trực diện cùng khả năng pressing tầm cao với cường độ cực lớn. Sự vượt trội ấy được chứng minh bằng chuỗi 38 trận bất bại liên tiếp, chính thức xô đổ kỷ lục lịch sử của đội tuyển Italia để trở thành đội tuyển quốc gia nam có chuỗi không thua dài nhất lịch sử bóng đá thế giới. Đồng thời, hàng phòng ngự của họ cũng thi đấu kiên cố khi chỉ để lọt lưới đúng một bàn duy nhất trong suốt cả giải đấu và giữ sạch lưới 7 trên 8 trận. Trận chung kết là minh chứng rõ nhất cho sự thống trị đó khi Tây Ban Nha dùng chính sức kiên nhẫn để bào mòn Argentina, phong tỏa hoàn toàn các ngòi nổ đối phương và khiến đối thủ không thể tung ra một cú sút trúng đích nào trong suốt 120 phút. Đằng sau cúp vàng thế giới là những câu chuyện về bản lĩnh, sự hy sinh và tinh thần tập thể được thể hiện qua chính phát biểu của những người trong cuộc ngay sau trận đấu. Nói về bí quyết giúp các học trò giữ vững tâm lý trước một Argentina đầy quật cường, huấn luyện viên Luis de la Fuente chia sẻ trong cuộc họp báo chính thức.
2: Trước khi trận đấu bắt đầu, ngoài những phân tích kỹ thuật, chúng tôi đã nói với các cầu thủ một câu. Các cánh mày râu, chúng ta có một cuộc hẹn với lịch sử. Hãy là những người đến đầu tiên. Và khi bước vào hiệp phụ, điều quan trọng là nhắc nhở họ duy trì sự tập trung tối đa, bởi chỉ một phút lơ đánh trước Argentina cũng có thể phải trả giá.
1: Ở bên kia chiến tuyến, dù trải qua nỗi đau mất cúp và không giấu nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào, huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina vẫn thẳng thắn thừa nhận sức mạnh của đối thủ.
2: Chúng tôi rất buồn vì không thể mang cúp về nhà, nhưng phải thừa nhận Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng vô địch. Dù gặp nhiều tổn thất về lực lượng, các học trò của tôi đã chiến đấu đến những giọt mồ hôi cuối cùng. Tuy nhiên, trước một đối thủ đẳng cấp như vậy, khi không đạt trạng thái tốt nhất, bạn sẽ phải trả giá.
1: Nhắc đến thành tích giữ sạch lưới gần như tuyệt đối cả giải, người gác đền Unai Simon không nhận phần thưởng về mình mà tri ân toàn đội.
2: Nếu những đôi găng tay này biết nói, chúng sẽ bảo rằng chúng không phải làm việc quá nhiều như hàng thủ phía trên. Chỉ để thủng lưới một bàn trong cả giải đấu là một con số rất khó bị xô đổ theo thời gian. Nhưng đây không phải là công lao cá nhân tôi. Đó là thành quả của cả 26 cầu thủ cùng nhau phòng ngự và hy sinh.
1: Nói về tiền đạo Ferran Torres, người hùng ghi bàn thắng duy nhất, nhưng từng phải chịu nhiều áp lực từ dư luận. Hậu vệ Pedro Porro dành những lời trân trọng nhất khi trả lời truyền thông.
2: Ferran có một ý chí tuyệt vời, cả ở Barca lẫn đội tuyển. Anh ấy làm việc không ngừng nghỉ, dù từng có lúc dư luận rất bất công với anh. Hôm nay cuộc sống đã đền đáp cho Ferran bằng bàn thắng đưa Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới. Anh ấy hoàn toàn xứng đáng đi vào lịch sử.
1: Trận chung kết World Cup 2026 còn mang giá trị biểu tượng sâu sắc về sự tiếp nối thế hệ. Ở một bên chiến tuyến là Lionel Messi ở tuổi 39.

0: bằng tài năng, kỷ luật và niềm tin tuyệt đối vào bản sắc bóng đá. Nếu chiến thắng của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 là lời chào đón một kỷ nguyên bóng đá mới rực rỡ, thì sự im lặng của Lionel Messi trên mặt sân New Jersey lại là chương cuối đong đầy cảm xúc của một hành trình huyền thoại. Thất bại 0-1 ở phút 106 hiệp phụ trước La Roja không thể tước đi vị thế vĩ đại của siêu sao 39 tuổi, nhưng nó đã khắc họa một khoảnh khắc rất con người. Hình ảnh một thiên tài ngấn lệ, kiên cường chiến đấu đến giọt sức lực cuối cùng, nhưng đánh bất lực trước sự khắc nghiệt của số phận.
1: Trong suốt 120 phút giằng co căng thẳng, Tây Ban Nha vận hành một hệ thống phòng ngự lạnh lùng để bóp nghẹt Messi. Họ thu hẹp khoảng trống, chia cắt ngòi nổ số 10 và buộc anh phải lùi rất sâu để tìm bóng. Sự vắng mặt của Enzo Fernandez sau chiếc thẻ đỏ càng khiến gánh nặng dồn lên vai người đội trưởng đã bước sang tuổi 39. Dù đã vắt cạn những giọt mồ hôi cuối cùng, Messi vẫn không thể vượt qua hàng rào kỷ luật của đối thủ. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh ngồi thẫn thờ trên thảm cỏ, đôi mắt sao xăm. Anh bật khóc khi nhận tấm huy chương bạc. Giọt nước mắt của một huyền thoại đã đi qua quá nhiều vinh quang để hiểu rõ nỗi đau của sự dở dang. Đứng trước thất bại ngay ở ngưỡng cửa thiên đường, Lionel Messi nghẹn ngào bộc bạch.
2: Es un dolor muy grande perder una final de esta manera.
3: Đây là một nỗi đau rất lớn khi để thua một trận chung kết theo cách này, nhất là khi biết toàn đội đã nỗ lực phi thường đến nhường nào để bảo vệ chức vô địch. Xin chúc mừng Tây Ban Nha vì họ đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Nhưng tôi rời giải đấu này với sự tự hào sâu sắc dành cho các đồng đội, bởi tất cả đã chiến đấu bằng cả trái tim và cống hiến hết mình vì màu áo này cho đến những giây cuối cùng.
1: Dù không thể nâng cao chiếc cúp vàng lần thứ hai liên tiếp, người thủ lĩnh 39 tuổi vẫn gửi gắm niềm tin tưởng tuyệt đối vào tương lai của bóng đá nước nhà.
3: Hành trình tuyệt vời này đối với đội tuyển quốc gia đã cho tôi mọi thứ trong cuộc đời. Thất bại ở một trận chung kết rất đau đớn, nhưng nhìn thấy sự cống hiến hết mình của các cầu thủ trẻ trên sân cùng ban huấn luyện làm việc không biết mệt mỏi, tôi hoàn toàn yên tâm rằng bóng đá Argentina sẽ tiếp tục đứng lên đỉnh cao thế giới. Chúng tôi ra đi với tư thế ngẩng cao đầu vì đã cống hiến tất cả vì niềm tự hào dân tộc.
1: Nỗi đau ấy càng khiến thế giới trân trọng hơn hành trình của người đội trưởng. Xúc động phát biểu trong phòng họp báo, huấn luyện viên Lionel Scaloni đã chia sẻ về hoàn cảnh nghiệt ngã của đội nhà cũng như tầm vóc vĩ đại của Messi.
3: Chúng tôi trân trọng sự vượt trội của Tây Ban Nha, họ là nhà vô địch hoàn toàn xứng đáng. Argentina đã phải trải qua quá nhiều tổn thất khi chấn thương buộc chúng tôi phải thay tới 3 trong 4 hậu vệ, cùng với tấm thẻ đỏ của Enzo. Dù vậy, tôi vô cùng tự hào về cách các học trò chiến đấu. Còn với Messi, ở tuổi 39, những gì cậu ấy làm được tại giải đấu này vẫn thật phi thường. Cậu ấy là cầu thủ vĩ đại nhất từng bước chân lên sân cỏ, và kết quả của một trận đấu sẽ không bao giờ làm thay đổi điều đó.
1: Ở bên kia chiến tuyến, sự tôn sùng dành cho huyền thoại sống được tài năng trẻ Lamine Yamal, ngôi sao bước lên đỉnh thế giới ở tuổi 18, bộc lộ trọn vẹn trong cuộc phỏng vấn sau trận.
3: Được thi đấu chống lại Lionel Messi trên một sân khấu như thế này là điều hoàn toàn kỳ diệu. Anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử và là thần tượng của tôi từ nhỏ. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bản năng đầu tiên của tôi là đến tỏ lòng tôn trọng với anh ấy. Lèo đã vô cùng rộng lượng, anh ấy bắt tay và dặn tôi rằng hãy tiếp tục tiến lên vì tương lai thuộc về thế hệ của chúng tôi. Được nghe những lời đó từ miệng của anh ấy mang giá trị to lớn, chẳng kém gì tấm huy chương vàng đang đeo trên cổ tôi lúc này.
1: Với Messi, tấm huy chương bạc này sẽ không định nghĩa lại sự nghiệp vốn đã quá đồ sộ của anh. Nó chỉ thêm một gam trầm vào bức tranh huyền thoại đã chan chứa vô vàn vinh quang. Messi vẫn là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mà lịch sử bóng đá từng sản sinh, người đã giành mọi danh hiệu, phá vỡ mọi kỷ lục, tạo nên những khoảnh khắc không thể sao chép và định nghĩa lại khái niệm về cái đẹp trong môn thể thao vua. Có lẽ rất lâu nữa, thế giới mới lại được chứng kiến một tài năng vừa hiệu quả đến phi thường, vừa chơi bóng với vẻ đẹp mê hoặc đến thế. Một con người không chỉ chinh phục công chúng bằng số bàn thắng hay chiếc cúp, mà bằng cách anh khiến hàng triệu trái tim say mê chỉ qua một pha chạm bóng. Bởi vậy, những giọt nước mắt của Messi sau trận chung kết không hề làm anh nhỏ bé đi. Nó chỉ kéo một biểu tượng vĩ đại lại gần hơn với đời thực. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, phía sau một huyền thoại vẫn là một con người biết đau, biết tiếc nuối và biết khóc khi giấc mơ không trọn vẹn. Khi Messi bước vào đường hầm, hàng vạn cổ động viên Argentina trên khán đài vẫn đồng thanh hô vang tên anh. Họ không trách móc, không đòi hỏi một phép màu nào nữa. Họ hô vang tên anh bằng tất cả tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc. Bởi họ không chỉ tôn vinh một cầu thủ hay một kết quả, họ đang tôn vinh trọn vẹn cả một hành

0: trình vĩ đại.
1: Đến đây thời lượng 15 phút của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Trang Văn học nhà trường rất vui gặp lại các bạn. Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình tuần trước về nghị luận văn học, hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu sâu hơn về nghị luận văn học qua một bài thơ, đoạn thơ nhé. Việc tìm hiểu và phân tích một đoạn thơ, bài thơ là một công việc khó. Đánh giá về thơ càng khó và phức tạp hơn vì thơ mang tính cá nhân và là sản phẩm của cảm xúc và trí tưởng tượng. Quá trình tiếp nhận thơ cũng là một quá trình mang tính chủ quan sâu sắc. Do đó, một bài nghị luận cần phải kết hợp giữa việc trình bày hiểu biết về dấu ấn cá nhân của tác giả, đồng thời phải thể hiện được cảm nhận và đánh giá chủ quan của người viết. Kiến thức thể hiện trong một bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ là kết quả của việc tổng hợp nhiều hiểu biết, bao gồm hiểu biết về đặc trưng, thể loại, tác giả, hoàn cảnh sáng tác. Việc nắm bắt đặc trưng của thể loại thơ bao gồm từ ngữ, hình ảnh, ngắt nhịp, cấu trúc để phân tích và nghị luận rất quan trọng. Chúng mình cùng gặp lại bạn Nguyễn Thùy Văn Minh, học sinh lớp 9 trên 7, trường Trung học cơ sở Trần Cao Vân, Huế, để nghe lại chia sẻ về nội dung này nhé.
4: Bạn Văn Minh thân mến, bạn Văn Minh có thể chia sẻ là em hiểu như thế nào về nghị luận một đoạn thơ, một bài thơ?
5: Khi tìm hiểu về nghị luận về một đoạn thơ hoặc bài thơ, trước hết là chúng ta cần phải hiểu thế nào là đoạn thơ và bài thơ. Theo con, đoạn thơ là một phần của bài thơ. Thông thường, đoạn thơ gồm một số câu thơ liên kết với nhau để thể hiện một ý tưởng, một cảm xúc hoặc một chủ đề nhất định. Có những đoạn thơ không chỉ là một phần của bài thơ, nhưng cũng có những đoạn có thể đứng riêng mà vẫn truyền tải được ý nghĩa. Còn bài thơ là một tác phẩm văn học được sáng tác theo thể thơ. Bài thơ được tạo thành nhiều dòng thơ, có nhịp điệu, có hình ảnh, có ngôn ngữ giàu sức cười và thể hiện những cảm xúc, suy nghĩ của tác giả. Bài thơ có thể được viết theo nhiều thể loại khác nhau như thơ tự do, thơ hiện đại, thơ truyền thống hay thơ cổ điển. Nói một cách đơn giản thì bài thơ là một tác phẩm hoàn chỉnh, còn đoạn thơ là chỉ là một phần của tác phẩm đó. Vậy thì nghị luận về đoạn thơ, bài thơ là gì? Thì theo con, đây là kiểu bài yêu cầu người viết phải trình bày những nhận xét, đánh giá về nội dung nghệ thuật của đoạn thơ hoặc bài thơ. Khi con làm bài, con cần phân tích để làm nổi bật tư tưởng, tình cảm mà tác giả gửi gắm, đồng thời chỉ ra những nét đặc sắc về nghệ thuật như là hình ảnh, ngôn ngữ, biện pháp tố tư, nhịp điệu. Từ đó thì con bày tỏ cảm nhận và những rung động của bản thân trước tác phẩm. Để việc tốt kiểu bài này thì bài văn cần có bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, lời văn phải mạch lạc và giàu cảm xúc. Quan trọng nhất là thể hiện được cảm nhận chân thành của người viết.
4: Theo Văn Minh thì đặc điểm của một bài văn nghị luận về một đoạn thơ, một bài thơ thì như thế nào?
5: Đề bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ thường có 4 dạng chính. Dạng thứ nhất là phân tích toàn bộ bài thơ. Với dạng này thì đề thường cầu người viết phân tích một nội dung hoặc một khía cạnh nổi bật của cả bài thơ. Chẳng hạn như hình tượng, nhân vật, chủ đề hay giá trị tư tưởng. Ví dụ như phân tích hình ảnh của người lính trong bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Dạng thứ hai là phân tích một đoạn thơ. D sẽ chọn một đoạn thơ tiêu biểu có giá trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật để người viết cảm nhận phân tích. Ví dụ như viết đoạn văn nếu cảm nhận về khổ thơ cuối bài Mùa xuân nhỏ nhỏ để làm rõ tình cảm của tác giả đối với quê hương đất nước. Dạng thứ ba là phân tích một hình ảnh trong đoạn thơ hoặc bài thơ. Hình ảnh được chọn thường mang ý nghĩa biểu tượng và góp phần làm nổi bật nội dung của tác phẩm. Ví dụ như phân tích hình ảnh đầu súng trắng treo trong 3 câu thơ của bài Đồng Chí để làm rõ vẻ đẹp của tên đồng chí và hình tượng người lính. Dạng thứ tư là so sánh hai đoạn thơ hoặc hai bài thơ. Hai ngữ liệu được đưa ra thường có những điểm tương đồng về nội dung, tư tưởng hoặc nghệ thuật. Người viết cần chỉ ra những điểm giống và khác nhau để làm nổi bật giá trị của một tác phẩm. Ví dụ là so sánh khổ thơ trong bài Mùa Xuân Nhỏ Nhỏ của Thanh Hải với khổ thơ trong Một Khúc Ca Xuân của Tổ Hữu để thấy được sự gặp gỡ trong quan niệm sống, cống hiến của hai nhà thơ. Nhìn chung, dù ở dạng đề nào thì mục đích vẫn là giúp người viết cảm nhận được vẻ đẹp của thơ ca, phân tích được giá trị nội dung và nghệ thuật, đồng thời bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân về tác phẩm.
4: Để viết một cái bài văn nghị luận văn học về một đoạn thơ, một bài thơ thì sẽ có những cái phương pháp như thế nào?
5: Để viết tốt một bài văn nghị luận về một đoạn thơ trong bài thơ, con có thể thực hiện các bước. Bước 1 là đọc và hiểu đoạn thơ. Đây là bước quan trọng nhất, bởi vì nếu chưa hiểu rõ thì sẽ rất khó phân tích. Con cũng cần đọc kỹ để nắm được nội dung, chủ đề, cảm xúc và thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua đoạn thơ. Bước 2 là phân tích nghệ thuật. Sau khi hiểu nội dung thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem tác giả đã sử dụng những yếu tố nghệ thuật nào để thể hiện cảm xúc. Chẳng hạn như những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu tư, nhịp điệu, dòng điệu hay cách xây dựng hình tượng thơ. Những yếu tố này góp phần làm nổi bật ý nghĩa của đoạn thơ và tạo sức hấp dẫn cho tác phẩm. Bước 3, chúng ta sẽ xác định vai trò của đoạn thơ trong toàn bài. Ta cần xem đoạn thơ này giữ vị trí như thế nào trong bài thơ, nó có làm nổi bật chủ đề hay thể hiện tư tưởng của tác giả, hay là góp phần bộc lộ cảm xúc của nhân vật trữ tình không. Đồng thời, đoạn thơ có tạo được ấn tượng hay giá trị nghệ thuật đặc biệt gì đối với người đọc không? Bước 4 là so sánh và đưa ra nhận xét. Nếu cần thì con có thể liên hệ hoặc so sánh đoạn thơ với những phần khác trong bài thơ để lấy được điểm giống và khác nhau. Từ đó thì chúng ta sẽ đưa ra nhận xét về giá trị nội dung, nghệ thuật cũng như ý nghĩa của đoạn thơ đối với toàn bộ tác phẩm. Khi làm bài thì chúng ta cũng cần sử dụng những câu thơ tiêu biểu làm dẫn chứng để chứng minh cho cả ý phân tích của mình. Bên cạnh đó, bài viết cần có bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, kết hợp giữa những phân tích, đánh giá và bày tỏ cảm nhận. Có như vậy thì bài nghị luận mới thuyết phục và thể hiện được sự cảm thù của người viết.
4: Rõ ràng là khi viết một cái bài văn nghị luận văn học về một đoạn thơ, một bài thơ thì chúng ta phải xác lập những yêu cầu. Vậy đó là những yêu cầu gì?
5: Để viết tốt một bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ theo con thì không chỉ cần nắm vững phương pháp làm bài mà còn phải có khả năng thuộc cảm văn học, cần kết hợp giữa việc phân tích, bình giảng và đưa ra những nhận xét, đánh giá về cả nội dung lẫn nghệ thuật của tác phẩm. Người viết cần làm nổi bật được cảm xúc, hình ảnh, ngôn từ, dòng điệu cũng như thông điệp mà tác giả gửi gắm. Việc phân tích và đánh giá một đoạn thơ không hề đơn giản. Thơ là tiếng nói của cảm xúc và trí tưởng tượng, nên mỗi tác phẩm đều mang đậm dấu ấn cá nhân của nhà thơ. Vì vậy, khi làm bài thì chúng ta cần dựa vào những kiến thức về tác giả, tác phẩm, vừa cần thể hiện cảm nhận và suy nghĩ của bản thân một cách chân thành, có lý lẽ và dẫn chứng thuyết phục. Để làm được điều đó thì chúng ta cần có những kiến thức nền về thơ như đặc trưng của thể loại, tác giả, hoàn cảnh sáng tác và các yếu tố nghệ thuật. Đặc biệt cần chú ý đến ngôn ngữ, hình ảnh, nhịp điệu, dòng điệu, biện pháp tu tư, kết cấu, vì đây là những yếu tố góp phần thể hiện nội dung và tư tưởng của tác phẩm. Có thể nói, để viết được một bài nghị luận hay, ngoài kiến thức văn học thì người viết còn cần có phương pháp làm bài và kỹ năng diễn đạt. Khi kết hợp những yếu tố đó thì bài văn sẽ có giá trị về nội dung, vừa có sức thuyết phục và tính thẩm mỹ.
4: Chương trình rất là cảm ơn Văn Minh đã chia sẻ.
3: Bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ cần có hệ thống luận điểm rõ ràng, mạch lạc, những luận cứ đúng đắn, sinh động và lập luận thuyết phục. Lời văn trong bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ cần sáng, thể hiện sự chân thành và tự nhiên của người viết. Năng lực nghị luận thơ phụ thuộc rất nhiều vào trình độ hiểu biết văn chương, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và các phương pháp, kiến thức lý luận. Hy vọng qua những chia sẻ của bạn Văn Minh, chúng mình càng nắm vững phương pháp để viết tốt bài văn của mình nha. Sau đây chúng mình cùng nghe bài nghị luận về bài thơ Đảo Sơn Ca của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, bài văn của bạn Nguyễn Thu Trang, học sinh lớp 9A2, trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, Gia Lâm, Hà Nội.
0: Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc là một trong những nhà thơ sáng tác nhiều tác phẩm về chủ đề quê hương đất nước. Thơ của ông luôn thể hiện tình yêu quê hương đất nước to lớn mà ông dành cho Tổ quốc. Cũng chính nhờ có cảm xúc dâng trào ấy mà ông đã sáng tác biết bao bài thơ hay, khiến ai đọc cũng phải nhớ đến. Trong tất cả các tác phẩm của ông thì có tác phẩm Đảo Sơn Ca đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất. Bài thơ đã khắc họa chân thực vẻ đẹp của đảo Sơn Ca, không chỉ có vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, mà còn có cả vẻ đẹp oai hùng của anh lính trẻ đứng canh gác miền hải đảo cho quê hương đất nước thân yêu. Mở đầu bài thơ, tác giả Lê Cảnh Nhạc đã cho chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên với màu xanh non của cây bàng cùng với mùi nắng tươi mới ở đảo Sơn Ca. Quả bàng vuông xanh non màu lá, mơn mởn thơm mùi nắng Sơn Ca. Hoa giấy đỏ dưới trời nắng cháy, chim líu lo rót mật trước hiên nhà. Thiên nhiên nơi đây được bao trùm bởi màu xanh non của những cây bàng. Bên cạnh đó, cảnh quan nơi đây còn được tô điểm thêm màu đỏ của những cây hoa giấy dưới trời nắng vàng. Nhờ có những điểm nhấn của những bông hoa giấy này mà khung cảnh đảo Sơn Ca không bị quá đơn điệu bởi một màu xanh của lá cây. Ngoài việc thưởng thức cảnh đẹp bằng thị giác, tác giả còn cho chúng ta cảm nhận vẻ đẹp ấy bằng cả khứu giác và thính giác. Chúng ta dùng khứu giác để cảm nhận được mùi nắng nơi đây thơm biết nhường nào. Có thể nói, mùi nắng nơi đây chất chứa thêm mùi vị mặn mà của biển cả, khiến chúng ta ngửi một lần là không thể nào quên được. Tiếp theo, chúng ta cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên của đảo Sơn Ca qua thính giác. Từng tiếng chim hót líu lo bên hiên nhà vừa tạo một khung cảnh thanh bình nhưng không bị tĩnh lặng. Đến với khổ thơ thứ hai, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính ở nơi đây. Mái chùa cong veo chiều cổ tích, tiếng cầu kinh bịn dịn níu hồn tôi. Khát từng giọt mưa mùa khô trên đảo, cây vẫn mướt xanh vẫy gọi chim trời. Hình ảnh mái chùa cong vút đã tạo nên một khung cảnh cổ kính mà những mái chùa ấy chúng ta thường được nghe các bà, các mẹ kể cho, nghe qua những câu chuyện cổ tích. Tiếng tụng kinh trong những ngôi chùa cổ kính mới bình yên làm sao? Từng tiếng tụng kinh bịn dịn giữ hồn tôi lại, khiến tâm hồn tôi thanh tịnh và yên lòng hơn bao giờ hết. Khổ thơ cuối cùng là hình ảnh anh lính trẻ đứng canh chim làm tổ. Hình ảnh ấy khiến chúng ta liên tưởng đến việc anh lính trẻ đứng canh giữ hải đảo, bảo vệ đất nước ta khỏi ánh mắt của kẻ thù. Những tiếng chim lành lót vẫn kêu suốt bốn mùa ở đảo, làm cho không khí nơi đây luôn rộn ràng mà không bị trầm tĩnh. Tác giả liên tưởng tiếng chim rơi trước nòng súng như những tiếng sáo diều vi vu mà yên bình. Cả hình ảnh chim và người đều mang đến một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. Đó là hình ảnh chim và người xây dựng cột mốc tiền tiêu. Hai hình ảnh ấy hòa hợp với nhau, tạo nên một bức tranh đẹp đến rung động lòng người. Qua bài thơ Đảo Sơn Ca, tác giả Lê Cảnh Nhạc đã mang đến cho chúng ta một bức tranh thiên nhiên nơi hải đảo hùng vĩ, nhưng không kém phần bình yên. Từ những lời thơ mộc mạc mà giản dị, đã cho chúng ta được dạo quanh đảo Sơn Ca để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngút ngàn ấy. Chúng ta không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn được chiêm ngưỡng cả những vẻ đẹp của những người lính ngày đêm canh giữ hải đảo, bảo vệ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc thân yêu.
3: Thưởng thức một bài thơ vui trong ngày hè để xua tan cái nóng bức nha các bạn. Bài thơ có nhan đề Ngày hè ở quê của biên tập viên Vân Khánh sẽ đến với các bạn ngay sau đây.
6: Ngày hè vui quá, em được về quê. Ông bà mong lắm đón em trở về. Đạp xe quanh làng cùng bao bạn nhỏ. Chiều chiều ra ngõ ngắm cánh diều bay. Các bạn sum vầy, chơi trò đuổi bắt, chơi trò ăn quan. Chào ôi, vui quá. Em cười em hát, ngày hè ở quê.
3: Vậy là thời lượng 15 phút của trang văn học nhà trường tuần này đã kết thúc. Chúc các bạn một tuần mới thật vui tươi và nhiều năng lượng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp nối diễn giải về bước đường tu hành của nhân vật Thúy Kiều, phần đầu chương trình hôm nay đối chiếu so sánh hoàn cảnh tâm trạng của nàng Kiều khi ba lần gửi mình cửa Phật trong hai tác phẩm Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân và Truyện Kiều của Nguyễn Du. Ngay sau đó, mời các bạn nghe trao đổi giữa biên tập viên chương trình với tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà về hành trình nghiên cứu sưu tầm các ấn bản Truyện Kiều. Chuyên mục Đọc lại người xưa trình bày một cách hiểu lòng trinh bạch của Thúy Kiều của nhà Kiều học Nguyễn Khắc Bảo.
2: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, không phải tự nhiên mà đương thời và hậu thế đều nhận định truyện Kiều thấm đẫm triết lý Phật giáo. Đại thi hào Nguyễn Du đã dày công xây dựng và khắc họa cuộc đời số phận của nàng Kiều suốt 15 năm lưu lạc. Trong đó, 3 lần gửi mình nơi cửa Phật đã quyết định đến lựa chọn buổi đoàn viên của Thúy Kiều. Có thể nói, so với tác phẩm gốc là Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, coi việc Thúy Kiều gửi mình nơi cửa Phật là do hoàn cảnh đẩy đưa mà phải chấp nhận. Truyện Kiều đi sâu vào nhận thức về Phật Pháp của chủ thể. Chúng ta tiếp tục nghe những phân tích của nhà giáo Phan Thị Thanh Thủy về vấn đề này.
1: Lần thứ hai, Thúy Kiều tu hành là ở Chiêu Ẩn Am. Trong Kim Vân Kiều truyện, Thanh Tâm Tài Nhân kể việc Thúy Kiều ở lại Chiêu Ẩn Am do sự đồng ý của Giác Duyên. Sau mấy ngày, nhân khi nói chuyện, được sư trưởng nhận làm đạo hữu, Thúy Kiều nghe nói liền tương kế tựu kế, bái nhận ngay Giác Duyên làm đạo huynh. Hai người rất là ý hợp tâm đầu. Trong truyện Kiều, Nguyễn Du kể việc Kiều được Giác Duyên đón tiếp niềm nở. Xăm xăm gõ mái cửa ngoài, trụ trì nghe tiếng rước mời vào trong. Thấy màu ăn mặc nâu sồng, Giác Duyên sư trưởng lòng lành liền thương. Lần thứ ba, Thúy Kiều ẩn mình ở Thảo Am. Kim Vân Kiều truyện kể, Kiều sau khi gieo mình xuống sông Tiền Đường, dù được sư Giác Duyên cứu, vẫn lo đốc phủ dò tìm. Biết thế, Giác Duyên nói, em chớ lo, chị đã dựng sẵn một am ở bên sông để làm nơi cho em giấu mình. Bèn bảo nhà trai nhân lúc đêm tối chèo thuyền về trước am, rồi dắt Thúy Kiều vào đó ẩn náu, không để một người nào được biết. Còn ở truyện Kiều, môi trường tu luyện được Nguyễn Du diễn tả. Thấy nhau mừng rỡ trăm bề, dọn thuyền mới rước nàng về Thảo Lư. Một nhà chung trạ sớm trưa, gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng. Bốn bề bát ngát xa trông, chiều dâng hôm sớm, mây lồng trước sau. So sánh ba địa điểm tu hành của Kiều ở Quan Âm Các, Chiêu Ẩn Am, Thảo Am, ta thấy Nguyễn Du và Thanh Tâm Tài Nhân đều xây dựng môi trường tu luyện tương tự nhau. Những môi trường ấy đều phù hợp, thuận lợi cho việc tu hành nhằm gột rửa nghiệp chướng. Về khách quan là thế, nhưng tu luyện được như thế nào là thuộc về yếu tố chủ quan của nhân vật Thúy Kiều. Trong Kim Vân Kiều truyện, hoạt động của Thúy Kiều tại Chiêu Ẩn Am chỉ được tác giả đề cập đến ở khía cạnh. Một hôm, hai người lên gác Ngọc Hoàng, Thúy Kiều ngắm trông phong cảnh, cao hứng vịnh một bài thơ. Lại một đêm, Giác Duyên cùng Thúy Kiều, Triệu Không và Bất Hà, bốn người ngồi trên cầu Thăng Tiên cùng nhau uống rượu. Theo đề nghị của Giác Duyên, Thúy Kiều làm thơ. Rồi đó, mọi người trò chuyện, chén tạc chén thù mãi, đến chống năm canh mới tan cuộc. Ở đây, Thanh Tâm Tài Nhân xây dựng hình ảnh Kiều, coi việc tu hành như giải trí, cùng đạo hữu chú trọng vào uống rượu làm thơ. Tại sao ở một môi trường tu hành như thế mà tác giả không hề dành cho nàng một chữ nào hướng vào việc kinh sách? Có lẽ Thanh Tâm Tài Nhân đang xây dựng hình ảnh Thúy Kiều theo chiều hướng giảm dần mức độ tu hành. Ở truyện Kiều, việc tu hành của Thúy Kiều được Nguyễn Du diễn tả. Kệ kinh câu cũ thuộc lòng, hương đèn việc cũ, trai phòng quen tay. Sớm khuya, lá bối phướn mây, ngọn đèn khêu nguyệt, tiếng chày nện xương. Tại Chiêu Ẩn Am, sự chuyên tâm của Kiều đạt đến mức kệ kinh câu cũ thuộc lòng, bất chấp thời gian sớm khuya để hướng vào nghiệp tu. Nguyễn Du đã xây dựng nhân vật Thúy Kiều theo chiều hướng phát triển hơn so với khi tu ở Quan Âm Các. Tìm hiểu quá trình hoạt động của Kiều ở Chiêu Ẩn Am, ta nhận thấy trong hai tác phẩm đã hé mở về cách xây dựng nhân vật trên bước đường tu hành mang tính nghịch lý. Ở Kim Vân Kiều truyện, tác giả không hề đả động đến việc tu luyện của Thúy Kiều tại Thảo Am. Chuyện chỉ kể đơn thuần việc giác duyên cứu, rồi sau đó giúp Kiều ẩn náu, phòng khi đốc phủ dò tìm. Vậy nên khi gặp gia đình ở Thảo Am, họ chủ ý đưa Kiều về. Nàng trả lời, chỉ nên hầu sư huynh ở đây tu hành là đủ. Còn giác duyên trả lời, em nói thế là sai mất rồi, em mang đạo phục chỉ là tòng quyền mà thôi. Như thế, ở góc nhìn của sư trưởng giác duyên, Kiều đâu phải là người tu hành đúng nghĩa. Nhưng với chuyện Kiều, Nguyễn Du lại xây dựng hình ảnh Thúy Kiều trong tư cách là người tu hành. Nàng đã tu được nạn xưa chút sạch lau lau, có nghĩa là nghiệp chướng của bản thân được gột rửa. Dõi theo nhân vật Thúy Kiều ở các không gian tu hành, ta thấy Nguyễn Du và Thanh Tâm Tài Nhân có cách xây dựng môi trường tương tự, nhưng việc triển khai hoạt động của nhân vật lại theo chiều hướng trái ngược nhau. Ở Kim Vân Kiều truyện, Thanh Tâm Tài Nhân đã xây dựng nhân vật Thúy Kiều từ chỗ ban đầu có ý thức coi việc tu luyện là điều cần thiết để tiêu tan nghiệp chướng, nhưng kết thúc ở Thảo Am chỉ là tòng quyền, không còn dấu hiệu của người đi tu. Điều này chứng tỏ rằng Thanh Tâm Tài Nhân không chú trọng trong việc xây dựng kiểu nhân vật hướng về việc tu hành. Còn ở chuyện Kiều, Nguyễn Du đã xây dựng nhân vật Thúy Kiều từ lúc ở Quan Âm Các, đang coi việc tu hành chỉ đơn thuần về hình thức, nhưng sang Chiêu Ẩn Am, nàng đã chuyên tâm vào việc tu luyện, và đến Thảo Am thì đã trong vai người tu hành thực sự ổn định nghiệp tu của mình. Như thế, trên bước đường tu của Kiều, ta không thể phủ nhận sự phát triển nhận thức về Phật Pháp của nàng. Việc tu hành của Thúy Kiều được Nguyễn Du coi là con đường nhận thức, thuộc về bản chất, chứ không phải đơn thuần hình thức. Vậy nên khi gặp gia đình, Vương Ông có ý định đón Kiều về, nàng đã bày tỏ thái độ quyết liệt. Nàng rằng chút phận hoa rơi, nửa đời nếm trải mọi mùi đắng cay. Tính rằng mặt nước chân mây, lòng nào còn tưởng có rầy nữa không? Được rầy tái thế tương phùng, khát khao đã thỏa tấm lòng lâu nay. Đã đem mình bỏ am mây, tuổi này gửi với cỏ cây cũng vừa. Mùi thiền đã bén muối dưa, màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng. Sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng làm chi? Dở dang nào có hay gì, đã tu, tu chót, qua thì thôi. Trùng sinh ân nặng biển trời, lòng nào nỡ dứt, nghĩa người ra đi. Giờ đây, trong vai người tu hành, Kiều đã bộc lộ quan điểm rất rõ ràng. Thứ nhất, gặp lại gia đình với nàng. Được rầy tái thế tương phùng, khát khao đã thỏa tấm lòng lâu nay. Đó chính là hạnh phúc nàng mong muốn. Thứ hai, từ ý thức của mình, Kiều quyết định theo đuổi nghiệp tu. Sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng làm chi? Dở dang nào có hay gì, đã tu tu chót, qua thì thôi. Thứ ba, nơi Thảo Am nặng ân nghĩa bởi giác duyên đã tái sinh cuộc đời nàng. Như thế, ranh giới giữa tu hành và trần tục đã được nàng nhận thức rất rõ rệt.

0: giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn truyện Kiều ghi lại bước đường lưu lạc của Thúy Kiều tới Chiêu Ẩn Am và gửi thân được chốn am mây, muối dưa đắp đồi tháng ngày thong dong.
1: Tìm trong kho báu một cách tiếp cận văn hóa dân tộc.
0: Quý vị và các bạn thân mến, với giá trị về mặt nội dung lẫn nghệ thuật cùng lịch sử in ấn và phát hành từ lâu đời, truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du đã trở thành đề tài nghiên cứu chuyên sâu cũng như sự dày công sưu tầm, lưu giữ của các thế hệ chuyên gia, độc giả, công chúng. Tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà hiện công tác tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội với nhiều năm nghiên cứu về lịch sử và Hán Nôm cũng đã dành tâm huyết cho công việc này. Trò chuyện với biên tập viên chương trình, tiến sĩ Nguyễn Quang Hà chia sẻ về tác phẩm và quá trình tiếp cận, sưu tầm các ấn bản truyện Kiều thời gian gần đây. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
2: Xin chào tiến sĩ Nguyễn Quang Hà.
3: Xin chào biên tập viên Võ Hà cùng thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà cũng có cộng tác với Đài Tiếng Nói Việt Nam ở mảng khai thác những cái di sản văn hóa của các nhân vật lịch sử. Cùng với những cái công việc tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long thì được biết là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà lâu nay cũng có cái niềm yêu thích, đam mê, sưu tầm những ấn bản của tác phẩm truyện Kiều. Có thể nói là đây, theo tôi nghĩ, là một cái công việc rất là có ý nghĩa, bảo tồn tư liệu lịch sử, tư liệu văn hóa, tư liệu văn học. Tôi đoán là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà đến với cái công việc này, cái niềm say mê này cũng từ một cái nguyên do, đấy là cái niềm yêu thích đối với tác phẩm truyện Kiều, kiệt tác văn học của dân tộc, cũng là một cái tác phẩm mà vang danh đại thi hào Nguyễn Du trong nước và trên thế giới ạ.
3: Vâng ạ, tôi không phải là một nhà sưu tầm truyện Kiều mà tôi là một nhà nghiên cứu, làm công tác nghiên cứu ở cái giai đoạn lịch sử Việt Nam cổ trung lại. Mà giai đoạn lịch sử Việt Nam cổ trung lại thì bao gồm nghiên cứu nhân vật và những cái thành tựu, những kết quả nghiên cứu tác phẩm của các nhân vật, các danh nhân của cái giai đoạn cổ trung đại đó. Thì Nguyễn Du cũng là một trong những cái nhân vật danh nhân rất là nổi tiếng của giai đoạn lịch sử cổ trung đại của Việt Nam. Cho đến ngày nay, khoảng độ 15 năm nay, tôi quan tâm đến truyện Kiều và cái việc sưu tầm các tác phẩm truyện Kiều để nghiên cứu. Nếu như là một cái nhà nghiên cứu, một nhà sưu tầm được nhiều truyện Kiều nhất ở Việt Nam thì phải nói đến anh Trần Hữu Tài ở trong Quảng Nam, Đà Nẵng. Đối với những người nghiên cứu lịch sử thì không thể không gắn với công việc sưu tầm. Muốn nghiên cứu phải sưu tầm những tác phẩm đích đáng, những tác phẩm có giá trị và những cái dị bản của những tác phẩm đó để ta so sánh, đối chiếu và nghiên cứu. Thì tôi làm công việc đó bằng cái niềm đam mê và cái sự say mê của mình. Trong giai đoạn đó thì tôi đã có rất nhiều cái cơ duyên để nghiên cứu và công bố các tác phẩm liên quan đến truyện Kiều ở trong nước cũng như ở ngoài nước.
2: Vâng, được biết là tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà mỗi khi mà đi tới đâu biết là những cái nguồn tác phẩm truyện Kiều thì anh đều tìm đến, và như anh vừa chia sẻ trong cái chuyến đi tới Quảng Nam, Đà Nẵng thì anh cũng rất là tâm đắc với cái bộ sưu tập hơn 1.600 ấn bản truyện Kiều và những cái tác phẩm phái sinh.
3: Vâng, trong tháng 6 vừa qua tôi có cái đợt công tác ở trong Quảng Nam, Đà Nẵng, thì tôi có vào Hội An gặp gỡ cũng như là tìm hiểu về cái quá trình sưu tầm của kỷ lục gia sưu tầm về truyện Kiều, đó là anh Trần Hữu Tài, kết hợp với những cái kết quả nghiên cứu ở khu vực Hà Nội cũng như là khu vực quê hương của đại thi hào Nguyễn Du. Tôi nghĩ rằng là cái tiềm năng để nghiên cứu về truyện Kiều ở trong nước cũng như là các vùng miền đối với cái việc nghiên cứu truyện Kiều là rất lớn.
2: Những năm qua được biết là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà cũng có những công việc mà kết hợp với Ban Quản lý Di tích Nguyễn Du ở Hà Tĩnh để có thể là tìm kiếm, sưu tầm và lưu giữ những cái ấn bản truyện Kiều từ trước đến nay. Những cái công việc này thì có lẽ cũng đã mang lại những cái thành quả nhất định ạ.
3: Vâng, việc nghiên cứu và hợp tác của chúng tôi với Ban Quản lý Di tích Nguyễn Du ở Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã được hơn chục năm nay. Cái sản phẩm đầu tiên được xuất bản năm 2020 là cái tác phẩm truyện Kiều nghiên cứu và dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan của Đại học Bắc Kinh. Truyện Kiều được bà Triệu Ngọc Lan dịch sang thể thơ văn vần của tiếng Trung Quốc năm 2013, và đến năm 2015 khảo cứu về truyện Kiều và đánh giá về truyện Kiều của giáo sư Triệu Hồng Đan đã được tôi dịch sang tiếng Việt vào năm 2015 và xuất bản năm 2020, là kỷ niệm 200 năm mất của đại thi hào Nguyễn Du 1820-2020. Nên cuốn sách đã được sự giúp đỡ của Ban Quản lý Di tích Nguyễn Du, nên cuốn sách đã được phát hành.
2: Ngoài bản chuyển ngữ tác phẩm nghiên cứu truyện Kiều, nghiên cứu về dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan, thì những năm qua tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà cũng dành rất là nhiều thời gian cho cái công việc sưu tầm nghiên cứu về truyện Kiều cũng như là những cái tác phẩm mà có liên quan khẳng định cái giá trị của truyện Kiều ở trong công chúng độc giả. Có lẽ trên cái bước đường sưu tầm nghiên cứu như thế thì anh cũng có những kỷ niệm, cũng có những cái ý tưởng mới chẳng hạn, anh có thể chia sẻ cùng với các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam được không ạ?
3: Vâng, có thể nói rằng là việc nghiên cứu truyện Kiều nó như là một hòn đá tảng mà tôi nghĩ rằng là các nhà nghiên cứu nổi tiếng nào cũng đã từng nghiên cứu ít nhiều đều động đến truyện Kiều. Cho nên là nghiên cứu về truyện Kiều mà tôi tiếp tục có một cái hứng thú nữa thì cũng là một cái đóng góp nhỏ, góp phần và tìm hiểu về truyện Kiều. Chứ còn thì cũng không dám nói rằng cái việc nghiên cứu của mình thì nó sẽ có những cái đóng góp lớn như thế nào đối với truyện Kiều, bởi vì là có những người dành cả đời nghiên cứu về truyện Kiều. Đấy, cho nên là cái việc tìm hiểu truyện Kiều và nghiên cứu nó là một sự hấp dẫn, nó là một cái đỉnh cao. Phạm Quỳnh ấy từng nói truyện Kiều còn, tiếng ta còn, nước ta còn. Tôi đã sưu tầm được những cái văn bản truyện Kiều gốc ở các nơi, tôi đã tập hợp lại được. Và cái thành quả nghiên cứu này, thành quả sưu tầm này cũng là một thành quả chung giữa chúng tôi hợp tác với Trung tâm Di tích Nguyễn Du, Hà Tĩnh. Trong tương lai, chúng tôi đã có một kế hoạch là sẽ tiếp tục khảo cứu truyện Kiều trên cơ sở các dị bản, các văn bản gốc Hán Nôm mà chúng tôi đã sưu tầm được. Và từ đó có được cái nhìn bao quát và chọn ra được cái phương hướng trong cái việc chú giải phiên âm truyện Kiều thật là chính xác, đầy đủ và một cái phương án hợp lý mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi có thể làm được.
2: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Ngô Quang Hà.
0: Chuyên mục Đọc lại người xưa.

0: giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi tới các bạn trích đoạn Truyện Kiều miêu tả một cách đau xót và bẽ bàng hoàn cảnh của Thúy Kiều sau khi mắc lừa Sở Khanh và sau đó đành buông tay chấp nhận số kiếp. Dẫu sao bình đã vỡ rồi, lấy thân mà trả nợ đời cho xong. Trong trích đoạn Truyện Kiều chúng ta vừa được thưởng thức, khi bị bắt về trình diện tú bà, nàng Kiều biết mình bị giăng bẫy và đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đã thốt nên rằng: thân lươn bao quản lấm đầu, chút lòng trinh bạch từ sâu cũng chừa. Hầu hết các bản Kiều hiện hành đều ghi như vậy. Tuy nhiên, tìm về với những bản Kiều cổ từng được khắc in vào thế kỷ thứ 18, nhà Kiều học Nguyễn Khắc Bảo cho rằng câu bát trong cặp thơ Lục Bát này cần được ghi chính xác theo nguyên văn của đại thi hào Nguyễn Du mới có thể hiểu thấu lòng trinh bạch của Thúy Kiều.
1: Chỉ vì có 30 lạng trao tay mà Sở Khanh đã bán rẻ lương tâm, dùng đến tận hai phép nhà binh là tẩu thị, thượng kế và đà đao, chỉ cốt đánh lừa người con gái liễu yếu đào tơ Thúy Kiều. Chính vậy mà nàng Kiều đã phải chịu cảnh uốn lưng thịt đổ, cất đầu máu xa trong bàn tay ác độc của bộ tú bà. Song trong lúc khủng hoảng về tinh thần, đau đớn về thể xác như vậy, Thúy Kiều vẫn còn rất thông tuệ để có cú phản đòn điểm đúng yếu huyệt của mụ tú là tiền bạc, buộc mụ phải chấm dứt ngay trò vùi liễu dập hoa. Phận tôi đành vậy, vốn người để đâu? Con người trong trắng thủy chung với tình yêu, lại sắc sảo minh mẫn như vậy, mà sao các nhà biên khảo Truyện Kiều lại để cho nàng cất lời hứa với tú bà, gây bao điều dị nghị, luận bình từ xưa đến nay? Chút lòng trinh bạch, từ sau cũng chừa. Có nhiều vị lại còn tô đậm hơn sự hạ mình bất ngờ của Kiều thành xa phan xin. Chút lòng trinh bạch, từ sau xin chừa. Cả hai cách chép như trên tuy có vẻ tố cáo chế độ phong kiến, nhưng lại làm cho ta phân vân về phẩm hạnh của Thúy Kiều không được nhất quán, có phần bị hiểu là hèn kém. Thúy Kiều tuy là con người đa tình đa cảm, nhưng cũng rất quyết đoán và sáng suốt trong hành động. Khi buộc phải bán mình cho gã họ Mã để lấy tiền chuộc cha, nàng đã tiên liệu đến những tình huống sống sau này, nên đã giấu cầm con dao và đã có lúc dùng đến để toan bài quyên sinh. Sẵn dao tay áo, tức thì dở ra, làm bọn buôn người phải chùn tay. Chẳng lẽ một con người dũng cảm kiên định như vậy, sẵn sàng chấp nhận cái chết, lại chỉ vì một trận đòn của tú bà mà lại hạ vũ khí đầu hàng quá nhanh? Chút lòng trinh bạch, từ sau xin chừa. Trước đây hai cụ Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim đã bình. Câu này có ý mỉa mai xót xa lắm. Thi sĩ Tản Đà có phần cảm thông hơn nên lý giải. Một là vì tự mình có lỗi, hay là bị trận đòn đau quá, cho nên lòng trinh bạch đến đó không thể lại giữ được nữa. Câu này thiệt đau đớn cho phần đông một số người gặp những cảnh éo le. Chỉ có cụ Nguyễn Tử Cống bày tỏ sự băn khoăn và ngạc nhiên. Xưa nay chỉ có chừa những thói hư tật xấu mà chưa có ai lại chừa trinh bạch bao giờ. Nỗi băn khoăn, bình luận ấy đều là do câu thơ ta thường đọc trên đây là của cụ Trương Vĩnh Ký và Kiều Oánh Mậu biên khảo, chứ chưa phải là câu thơ Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du. Theo các bản Kim Vân Kiều Tân Truyện do nhà Liễu Văn Đường khắc in chữ nôm năm 1871 và nhà Quan Văn Đường khắc in năm 1879, thì câu thơ trên được chép là xót lòng trinh bạch từ lâu đến giờ. Đọc kỹ câu thơ ở các bản Kiều cổ trên, ta thật sự thông cảm và thấu hiểu tâm tư của Thúy Kiều đang xót xa cho tấm lòng trinh bạch của mình. Từng mất công giữ gìn sự trong giá trắng ngần, từ thuở còn sen ngó đào tơ, đến bây giờ lại sắp phải nhắm mắt đưa chân vào vũng bùn nhơ nhớp chốn lầu xanh. Chứ nàng đâu có thèm hạ mình van xin, hứa hẹn gì với mụ tú đâu. Cho nên sau này, hành động của nàng đồng lòng đi trốn cùng với Thúc Sinh mới là hợp lý. Câu thơ đã bộc lộ tình yêu đằm thắm của Thúy Kiều với Kim Trọng. Nhớ lại lúc bị dồn ép phải bán mình cho họ Mã để cứu cha và em, nàng Kiều đã nhớ ngay đến chàng Kim. Trời liêu non nước bao xa, nghĩ đâu rẽ cửa, chia nhà tự tôi. Đến khi đã xa hẳn vào cảnh bốn bề xuân khóa của họ Mã, nàng Kiều lại có quan điểm rất lãng mạn. Biết thân đến bước lạc loài, nhị đào thà bẻ cho người tình chung. Chính sự nhớ nhung luôn thường trực trong tâm trí Kiều và sự nuối tiếc về cái nhị đào mà người tình chung Kim Trọng đã không được bẻ, khiến cho ta suy đoán rằng trong giờ phút sóng gió nhất của đời người con gái phải chấp nhận vào lầu xanh, Thúy Kiều đã thả tâm hồn mình về với chàng Kim và hồi tưởng lại những kỷ niệm đắm đuối khi trước. Đinh đinh hai miệng, một lời song song. Đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu. Thế mà tuy là sóng tình dường đã siêu siêu, nhưng nàng Kiều vẫn quan niệm đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu. Nên bây giờ khi sắp xa vào cảnh mặt dạn mày dày, bướm chán ong trường, Thúy Kiều lại càng ân hận và chua xót, lại tiếc công gìn vàng giữ ngọc kỹ càng đến thế, song kết quả thật oái oăm. Hồng ngâm cho chuột vọc, mình ngọc cho ngâu vầy. Do vậy, Thúy Kiều do đau xót cho cảnh ngộ trớ trêu của mình nên đã tự than rằng: thân lươn bao quản lấm đầu, xót lòng trinh bạch từ lâu đến giờ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi tìm trong kho báu của Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do các phát thanh viên Minh Nguyệt, Thành Tuấn, kỹ thuật viên Kiều Mai và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
2: âm thanh chân thực, sống động,
1: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
2: những vở diễn đi cùng năm tháng.
1: VOV2

0: Điểm hẹn giải trí không giới hạn.
1: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm qua, chúng ta đã theo dõi sự việc nhân vật tôi bị thương ở chân do dẫm phải chông tre mà đồng bào cắm đề phòng biệt kích. Vết thương khiến tôi đau đớn, phát sốt, phải uống kháng sinh liều cao cho vết thương chóng lành. Thêm một chuyện nữa là Giao Liên không biết để cung ứng lương thực, dừng lại ở trạm nào cũng không đủ lương thực để cung cấp cho đoàn. Anh em đồng chí hết ăn sắn, giờ chuyển sang món rau dóc trong rừng, ăn qua bữa, cố mà nuốt vì loài rau này rất khó ăn. Sau nhiều ngày vượt rừng, đoàn đã gặp lại cơ quan, đó là trạm vận chuyển gạo của ban tuyên huấn. Những đồng nghiệp gặp nhau mừng tuổi khôn tả. Nhân vật tôi nhận ra tình cảm gắn bó chân tình mà anh em đồng chí dành cho mình. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

căn cứ. Từ ngày 25 tháng 8 năm 1968, chân đau khiến tôi phải nằm suốt. Thật là phiền phức. Cô Nga, y tá, rất tận tình chữa vết thương cho tôi. Ngày nào cũng vậy, cứ buổi chiều là cô mang nước nóng đến rửa vết trông và cái nhọt rồi bôi thuốc đỏ vào. Qua mấy ngày, miệng vết trông khép kín lại và bọng mủ ở trong nhức nhối. Cái nhọt cũng căng mủ, Nga nặn ra toàn máu đen và mủ. Sau đó, cô lấy panh cặp bông và thọc nó vào tận trong lòng vết thương để kéo máu mủ ra. Miệng vết trông đã liền thịt nên phải lấy panh chọc ra rồi luồn bông có tẩm thuốc vào. Ngày nào tôi cũng phải chịu cái đau và ghê rợn kinh khủng khi rửa vết thương. Chiếc panh ngoáy vào lòng vết thương như bào từng thớ thịt tôi ra. Tôi cắn răng chịu đựng để khỏi phải la lên, để cô y tá yên tâm làm việc. Rồi tôi được tiêm 2 lọ penicillin. Ôi, công hiệu lắm, vết thương dịu dần. Cơ quan đang gặp khó khăn về lương thực. Anh em chạy nháo nhào đến các làng đổi bắp về. Ngày đầu, chúng tôi được ăn 3 bữa cơm. Sau đó xuống còn 2 bữa, sáng 9 giờ ăn bắp, chiều 4 giờ ăn cơm. Từ ngày 29 tháng 8, tôi bắt tay vào việc soạn những bản tin khai thác từ những bức điện báo cáo và những tài liệu bài vở từ các địa phương gửi về. Tôi ngỡ ngàng với phương thức làm việc này. Ngày 2 tháng 9 năm 1968, chúng tôi đón ngày Tết độc lập tại cơ quan. Anh em đi đánh cá về, làm một bữa liên hoan rôm rả. Chiều, sau khi nghe bài diễn văn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, chúng tôi ngồi bàn luận về cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc, củng cố thêm quyết tâm chiến đấu và chiến thắng. Ngày 18 tháng 9 năm 1968, tôi đi A7 cõng gạo. Ở đây, cõng gạo về ăn là nghĩa vụ của mỗi người. Mỗi tháng cần đi cõng gạo ít nhất một lần. Lại qua bến đò Rằng, trời bỗng ập mưa rào. Rồi phút chốc, nước lũ kéo về ầm ầm. Dòng sông bỗng trải rộng ra, nước đỏ ngầu chảy điên cuồng tung lên những con sóng bạc. Đò thì không thể qua sông được. Chúng tôi lùi về một dải cát, căng tăng mắc võng nghỉ. Nhưng tai ác thay, vừa ăn cơm xong thì nước tự nhiên tràn đến, dâng cao dần. Lúc đầu, nước chỉ xâm xấp bàn chân. Phút chốc, nước đã lên tới đầu gối, lạnh ngắt. Chúng tôi cuống cuồng thu đồ đạc kéo lên một dông cao, rồi mò mẫm phát cây, kiến thiết chỗ ở. Ướt nhớp nháp, rét run cầm cập, vắt được dịp bò đến hút máu chúng tôi. Sáng 19 tháng 9, chúng tôi qua đò, tôi gặp lại Xuân Quý, người cùng tập trung ở Hòa Bình với chúng tôi, đã rời miền Bắc trước chúng tôi ít ngày và hiện ở tiểu ban văn nghệ cùng công tác viết văn với chồng là Bùi Minh Quốc, tức Dương Hương Ly. Xuân Quý đi cõng gạo về, và đêm qua phải ngồi suốt bên bến đò dưới trời mưa tầm tã. Đi qua rừng Lòng Bong, cây Lòng Bong tựa tựa như cây hồng bì, có những chùm quả vàng tròn căng. Quả Lòng Bong có 4 múi như là quả hồng bì, song lại ngọt lịm và thơm lạ. Ở một múi có một vết hằn giống như vết bấm của móng tay. Lòng Bong là đặc sản của miền Tây Quảng Đà này. Chúng tôi hái Lòng Bong ăn thỏa thuê. Rừng núi cũng tình nghĩa lắm chứ. Ngày 20 tháng 9, tôi cõng 90 lon muối ra về. Chán quá, để quên chiếc mũ trong gùi, lún sâu dưới muối nên không lấy ra được. Nắng xiên vào gáy nhức nhối. Ngày 21 tháng 9, tôi mang muối vào làng Đồng Bào Thượng để đổi bắp cho cơ quan. Cứ một lon muối ăn 3 lon bắp. Làng này khá sạch sẽ. Trẻ em được học chữ dân tộc mình và hay hát những bài hát cách mạng.
tôi thấy người ngây ngấy sốt, có vẻ cảm nắng. Ngày 23 tháng 9, tôi cõng hơn 100 lon bắp về. Bến lội của chúng tôi trở nên sâu và nước chảy xiết vì mưa lũ. Tôi phải vác gùi bắp lên vai, chống gậy lội qua sông. Nước sâu tới ngực, chỉ trực quật ngã tôi. Hãy cẩn thận, nhiều người đã chết vì cách vượt sông Nguyên Thủy này. Ngày 24 tháng 9, tôi đã bị vi trùng sốt rét tấn công. Đây là trận sốt rét đầu tiên mà tôi phải chịu. Đầu đau như búa bổ, các khớp xương nhức nhối, bụng anh ách, lúc nào cũng thấy no một cách khó chịu. Uống kiên định vào, tai bùng lên bùng bục. Mắt cảm thấy bị chói nắng, không nhìn rõ gì cả. Miệng đắng ngắt, không muốn ăn uống. Cố gắng ăn tí cháo, xong nuốt không nổi. Cổ họng ghê lợm cứ bắt nôn mửa. Đêm, mắt trong đèn không sao ngủ được. Đầu cứ buốt thon thót. Tới 9-10 ngày sau, tôi mới khỏi sốt. Dậy, đi lại thấy chân nặng trịch, người lảo đảo muốn ngã. Phạm Hồng động viên tôi. Ai ở Trường Sơn mà chẳng bị sốt rét nghĩa vụ, rồi sẽ quen đi và thấy bình thường. Bây giờ là mùa mưa rồi. Những trận mưa rào xối xả và kéo dài khiến các con suối trở nên dữ tợn, khiến những dòng sông tràn đầy nước chảy ào ào, cuốn những cây gỗ trôi băng băng. Chính trong mùa mưa dữ dội này, chúng tôi được lệnh chuyển xuống A7. Anh Hồng bảo tôi rằng, ở căn cứ di chuyển cơ quan là chuyện thường. Ở đâu lâu nhất là 3 tháng, có nơi chỉ 1 tháng. Vì ở lâu, dễ bị địch phát hiện cho máy bay B-52 dội bom hoặc đổ quân tấn công. Chuyến đi đầy vất vả và đã gây tổn thất cho chúng tôi. Điều đã bị chết, chết một cách vô lý. Mấy hôm trước đó, Điều sốt rét. Anh sang ở với tôi cho gần y tá để tiện tiêm thuốc. Sau đó anh khỏi, nhưng sức vẫn yếu và phải hành quân. Tới dòng suối lớn chảy xuôi về A7, Điều tụt lại đi sau. Và điều không ngờ đã xảy đến. Anh ngã ngửa, ngồi dựa vào ba lô, ngâm mình trong nước suối mà chết. Sớm hôm sau, San Thành mang cuốc sảnh ra chôn anh Điều. Tôi cũng muốn ra tiễn đưa Điều, song công việc bận quá không bỏ đi được. Tôi bùi ngùi nhớ tới Điều, nhớ tới những câu chuyện tiếu lâm của anh, nhớ tới Tài uốn lưỡi câu cắt tóc của anh, nhớ tới những điều tâm sự của anh về gia đình, nhớ tới lời hẹn của anh ngày thống nhất về Nghệ An quê hương anh sẽ cho ăn cá.

mỗi tháng một lần. Từ trung tuần tháng 11 năm 1968, cơ quan hai lần lâm vào cảnh bế tắc về lương thực. Gạo hết rồi mà không sao moi được ở đồng bằng lên. Hồi này, địch buộc phải ngừng đánh phá miền Bắc, nên chúng đánh phá miền Nam điên cuồng hơn. Phi pháo B-57, B-52 thi nhau hoành hành. Ở Sơn Phúc, Lộc Thành, chúng càn quét liên tục, bịt mất đường lấy gạo của chúng tôi. Mức ăn phải giảm xuống từ 2 lon xuống 1 lon rưỡi, rồi 1 lon một ngày. Anh em thi nhau xuống núi kiếm rau rừng củ nưa về ăn cho đỡ đói lòng. Vùng này quá lạnh, sương mù bao phủ suốt ngày. Cái đói và cái rét hành hạ chúng tôi. Đêm, chúng tôi phải đốt lửa cho ấm. Nhìn lửa than, chỉ ước có củ sắn mà nướng. Ngày 21 tháng 11 năm 1968, tôi và Hồng xuống Quảng Đà lấy một số đồ đạc gửi đoàn trọng quyền mang vào. Tại đây, tôi được sống trong bầu không khí ấm cúng vui nhộn của một tổ phóng viên, giống như khi sống ở Sơn La vậy. Hoàng Mẫn vẫn béo tròn và say mê in phóng ảnh bằng ánh sáng mặt trời. Đinh Trọng Quyền vẫn sôi nổi và cởi mở. Trần Mai Hạnh, Thế Trung vẫn vui nhộn hoạt bát và vẫn có những câu chuyện sinh động về các cô gái. Chỉ có Trần Biên, điện báo viên là dao động sợ chết, nay đã ra Bắc rồi. Trọng Định đã hy sinh hồi cuối tháng 8 vì bị pháo trên đường công tác. Nghỉ một ngày, sáng hôm sau tôi và Hồng rủ nhau xuống Sơn Phúc mua một ít hàng. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm xuống Quảng Đà, song muốn thấy đồng bằng một chút nên liều đi. Đường xuống dần, trườn qua những đồi lúp xúp cây cối thưa thớt. Qua một quãng rừng, tôi thấy có mấy hố bom lớn do B-57 thả. Cây cối tơi tả, bên đường có những mảnh quần áo rách và một vài đám đất có nhặng bu đến. Từ đó, mùi hôi thối xông ra nồng nặc. Chắc là có anh nào xấu số bị bom xé vụn ra. Chúng tôi tiến gần vùng ranh. Có những người mang hàng đi ngược chiều với chúng tôi. Họ cho biết tình hình rất căng. Bọn biệt kích ở núi Chóp Nón luôn kiểm soát con đường vượt ranh. Hễ phát hiện người là chúng bắn cối đến hoặc là gọi pháo đã tới. Do vậy, phải vượt ranh vào sáng tinh mơ hoặc sẩm tối. Chúng tôi định tranh thủ vượt ranh vào buổi trưa. Tối đó mua hàng và sáng sau về sớm. Ai cũng ngăn chúng tôi, chớ có nên liều lĩnh. Tôi và Hồng bàn cãi mãi, đi hay không đi? Một mặt mong được thấy đồng bằng, một mặt sợ xảy ra chuyện gì sẽ bị kỷ luật. Vừa bàn cãi vừa đi xuống. Sắp tới con đường dưới chân núi Chóp rồi. Đường vắng ngắt, không một bóng người, chỉ có những hố bom, những thân cây đổ ngổn ngang. Tôi bỗng nghe hai tràng súng máy nổ giòn. Ai bắn? Hồng bảo hình như du kích bắn máy bay. Một lúc sau, tôi thấy một cậu bộ đội trạc 18-19 tuổi, tay xách dép hớt hải chạy tới. Cậu ta cho biết mình vượt ranh bị bọn biệt kích phát hiện. Chúng không nã cối mà bắn đạn thẳng tới. May mà không trúng. Tôi và Hồng dừng lại bàn bạc. Thôi, quay lên thôi kẻo chết uổng mạng, lại bị kỷ luật. Nếu là đi công tác thì dù ác liệt đến mấy cũng phải vượt qua. Đằng này lại tự ý đi. Chúng tôi quay lại, xa dần Gò Đu. Tại đó có 2 xác bộ đội nghĩa vụ bị biệt kích bắn chết cách đây đã lâu. Không ai chôn cả. Giờ đây, 2 xác chỉ còn là 2 bộ xương lồng trong 2 bộ quân phục mục nát. Cuối tháng 12, địch điên cuồng mở cuộc càn lên nơi khu đóng quân. Một thằng phản bội đã tiết lộ mọi điều bí mật. Thế là, ngày đêm, địch cho máy bay B-52, B-57 trút bom xuống các khu rừng khả nghi. Nhưng chẳng trúng ai cả. Pháo cũng bắn y oành suốt đêm. Tình hình căng, chúng tôi phải ngủ hầm. Có hôm nằm trên nhà, chúng tôi bỗng nghe tiếng rít xoáy vào không khí. Bom B-57. Mọi

Người nhào xuống hầm. Tôi đang nằm trên võng, người cuốn tròn trong màn bọc võng. Vậy mà cũng bật tới hầm từ lúc nào, không vướng víu gì cả. Bản năng sinh tồn của con người có một sức mạnh kỳ diệu thật. Địch đổ quân ở A7, giữa nơi cơ quan tỉnh Quảng Đà đóng. Chúng dò dẫm theo đường, đã lên tới cây gỗ vuông, rồi tới suối nước lớn. Nghĩa là chúng chỉ còn cách chúng tôi vài tiếng đồng hồ. Song chúng bị ta chặn đánh ở đó, diệt một số, nên chưa tiến thêm được bước nào. Tiểu ban văn nghệ mở cuộc họp tại ban. Bùi Minh Quốc và Xuân Quý đến nhà tôi. Chúng tôi chuyện trò về văn học, nhạc hát rất sôi nổi. Xuân Quý sắp đi công tác Quảng Đà, đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Chúng tôi chuyện trò trong cái giá lạnh và trong cái đói quặn thắt lòng. Quốc sang quân khu, lúc về được thu bồn cho ít gạo. Buổi tối, chúng tôi nấu cháo liên hoan, một lon gạo, bốn người. Cháo loãng có mì chính và muối, cộng thêm ít dầu xà lách, mà thấy ngọt ngào, bùi béo tợn. Chúng tôi xỉ sụp húp. Quốc nói rằng chưa bao giờ được ăn cháo ngon như vậy. Gạo gần cạn kho rồi. Cái đói vẫn tấn công điên cuồng vào chúng tôi. Song mọi người vẫn vững vàng không một lời ca thán. Chính trong lúc này tôi bận rộn nhất tuyên truyền cho thắng lợi của miền Bắc ruột thịt đã đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Tuyên truyền cho ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng 20 tháng 12. Tài liệu rất nhiều. Chúng tôi say mê làm tin cả ngày lẫn đêm. Và cuộc sống của cơ quan vẫn vui tươi, lạc quan. Nơi ở được tổng vệ sinh thêm quang đãng, nhà ăn được sửa sang lại với những dãy bàn ghế ngay ngắn. Thanh niên chúng tôi sáng vẫn tập thể dục đều đặn, vẫn viết báo tường. Chỉ tiếc là không được ca hát vì gần địch quá sợ chúng nghe thấy. Thay vào đó là những câu chuyện vui. Chẳng hạn, anh Trần Phát còn gọi là Sáu Phát vì anh là con thứ sáu. Đi lạc, bí quá, bèn bắn súng làm hiệu. Mọi người tưởng địch đột kích. Thế là có mấy câu nhắc nhẹ anh. Anh Trần Phát, một hôm anh đi lạc, anh rút súng bắn sáu phát khiến mọi người ngơ ngác đổ ra rừng nhao nhác. Ồ, hóa ra anh sáu phát, một hôm anh đi lạc. Thư thơ sảng quần đọc vòng tròn không bao giờ hết, kiểu này ai cũng thích. Hôm qua họp cơ quan, anh quản lý tuyên bố bắt đầu ăn một lon gạo một ngày và ban quyết định đưa một đoàn vào A5, cơ sở sản xuất ở hậu cứ, lấy gạo về cứu đói. Sáng ngày 18 tháng 12, đoàn chúng tôi ra đi. Mưa rả rích, đường trơn tuồn tuột. Song phải đi thật khẩn trương. Đi như là chạy vậy. Tới nơi, chúng tôi khẩn trương giã gạo và vẫn ăn một lon gạo một ngày. Song có sắn ghế nên vẫn no. Sắn ở đây bị chất độc hóa học nên lụi hết. Củ sượng như củ chuối và phải đào vất vả lắm. Ở đây, bọn Mỹ giải chất độc dữ quá. Từng cánh rừng bị trụi lá phủ đầy một màu xám hoặc màu nâu vàng úa. Đứng trên núi cao nhìn xuống, thấy rừng cây sơ xác mà đau lòng quá. Có những rừng quế rất quý cũng bị tàn lụi cả. Thật tiếc đứt ruột. Thư gửi gia đình. Quảng Đà, ngày 26 tháng 11 năm 1968. Bố mẹ và các em yêu quý. Không hiểu những thư trước con gửi về gia đình có nhận được không, mà vừa rồi cơ quan con điện vào hỏi, chúng con đã đến nơi chưa? Con gửi lá thư đầu ở trong này vào cuối tháng 8. Lẽ ra ngoài đó phải nhận được rồi mới phải chứ. Con rất sốt ruột và rất mong thư gia đình, nên hễ có ai ra là con tranh thủ viết thư ngay. Hiện con vẫn khỏe và công tác bình thường. Dạo này, con đã quen với sốt rét, nên không bị trận nào nặng. Chỉ thỉnh thoảng sốt 2-3 ngày, rồi lại khỏi ngay thôi. Khỏi thì lại khỏe, lại làm việc ngay được. Đặc biệt, con ăn khỏe lắm, có bao nhiêu cũng hết, nên luôn thấy đói.

Còn tình hình gia đình thế nào? Có gì bố nhờ bác Đào Tùng, anh Đỗ Phượng điện vào báo tin cho con mừng? Nhưng điện vào chỗ anh Quyền, tổ phóng viên Quảng Đà, chứ không phải điện thẳng tới chỗ con đâu. Từ đó, các anh ấy sẽ nhắn lên cho con. Bố mẹ cũng nhớ đến số 47 Bát Đàn Hà Nội tin anh Trần Tô, mới ở miền Trung Trung Bộ, chỗ anh đóng ra, để gửi thư vào cho con. Hồi ra đi, con có gửi về nhà thẻ phóng viên của con. Vào đây con thấy cần dùng, vậy bố mang đến anh Tô, nhờ anh ấy mang vào cho con nhé. Cái thẻ này chỉ gửi người trực tiếp mang vào thôi, không gửi theo bưu điện được. Do cần khai lý lịch, con cần rõ quá trình hoạt động cách mạng của bố từ trước đến nay. Bố tìm cách gửi người mang vào cho con với. Các em dạo này có khỏe không? Học tập giỏi không? Anh rất nhớ các em. Các em phải viết thư ngay cho anh nhé. Thôi, con vội viết vài dòng. Chúc bố mẹ các em khỏe mạnh. Cho con gửi lời thăm cô chú trong cơ quan. Con của gia đình Việt Long, hòm thư 3105 Vinh Quang. Tái bút. Nếu gửi theo bưu điện thì mang đến cơ quan con hoặc Ban Thống nhất Trung ương nhờ chuyển. Thư gia đình. Hà Bắc, ngày 8 tháng 12 năm 1968. Lòng thân mến của mẹ. Từ ngày con đi đến nay, bố mẹ và các em mong tin con đó cả mắt. Lần nào mẹ về Hà Nội cũng đến chỗ chị Sáu hỏi tin con. Mãi đến cách đây độ 2 tháng, chị Sáu mới cho biết tin là con đã vào đến nơi an toàn, mẹ đỡ sốt ruột một ít. Mẹ nói chuyện cái xe đạp cho con nghe. Sau khi con đi thì cô Trung ngày nào cũng đến hỏi xe đạp mà vẫn không thấy về. Sau cách đến 3 tháng, anh Phối mới đem về cho, và xe như thế là hỏng hết, lốp xăm dính vào nhau vì bùn, xích bị gì không đi được, gác nơ sen không có, pedal không có, còn gác nơ bu thì lại để ở một chỗ khác. Mẹ phải đến lấy sau. Nói chung là cái xe chỉ còn được mỗi cái khung thôi. Về, mẹ phải sửa mất gần 20 mới đi tạm được. Và lốp bây giờ thì cứ đứt hết tanh. Nhưng mà thôi con ạ, mẹ tính anh Phối đem hộ về như thế là cố gắng lắm rồi. Mẹ chỉ tiếc là cái xe mới có hơn 1 năm mà nó hỏng quá sức tưởng tượng. Hôm ấy, mẹ có gặp anh Phối và anh Phối nói là anh đổi vào Thanh Hóa mà xe của anh Phối cũng chưa đem về được nhà anh. Mà anh Phối phải đem xe về cho gia đình mình để con được yên chí. Và anh Phối cũng khoe mẹ về vấn đề vào đảng của con. Anh Phối có cho mẹ xem cái giấy của chi bộ trên ấy nhận xét về con. Và có báo cho tổ chức để gửi vào cho con. Chả biết có nhận được không. Anh Phối có nói là kết hợp với thời gian thử thách con đi ngoài này vào trong ấy tốt thì sẽ có triển vọng kết nạp.

0: Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Vân Khánh thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800-1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
4: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám, thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
3: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
4: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
5: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
3: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
5: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
6: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
3: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
4: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
5: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
3: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
5: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng giải công nghiên cứu.
5: Thật sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1197.
3: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với khương thảo đan côn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
5: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương thảo đan côn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay giới thiệu với quý vị và các bạn câu chuyện truyền thanh Vết Thương Thời Bình, An Viết Đàm chuyển thể theo truyện ngắn cùng tên của Trịnh Thanh Phong.

0: Tôi cùng Bình lên làng rồng vật chơi. Qua khỏi dốc đuôi khỉ, thấy thảm lúa xanh dờn chảy từ trong khe núi ra.
1: Này, ông Bình ơi.
2: Gì đấy?
0: Cái thảm lúa xanh kia giống như cái nong lọt giữa bốn bề làng mạc, trông thật hay ông ạ.
2: Đồng mẹ đấy ông ạ, không bao giờ mất mùa nhá. Nhờ có lộc từ núi con rồng ban cho, dân làng ở đây bảo thế.
0: Này, dãy núi hệt hình con rồng uốn lượn thật ông ạ.
2: Đầu rồng phủ phục trước cánh đồng, khúc giữa phình to ra.
0: Đấy, còn khúc đuôi vắt ngược, bám chắc vào chân núi, đúng không?
2: Đấy là núi Là cổ kính. Chỗ đầu con rồng là làng rồng tiến. Chỗ phình to gọi là làng rồng tũ. Chỗ bám vào chân núi kia là làng rồng vật.
0: Đúng rồi.
2: Câu chuyện cổ tích ở đây cũng dài từ đầu con rồng đến đuôi con rồng. Lì kỳ lắm ông ạ.
0: Thế ông kể đi xem nào.
2: Tôi chỉ biết qua loa. Kể nó không thú. Ông cứ đến rồng vật, ông Nhâm kể cho ông nghe mới hay.
0: Ông Nhâm là cán bộ văn hóa hay là nho sĩ của làng?
2: Không không, ông ấy là thương binh. Thương binh loại nặng. Sau chiến tranh về làng ở, nhưng đất chật người đông, đành ra đây bới đất làm nhà vào gần khúc đuôi rồng. Này này, hình như chắc là lúc san đất đổ nền nhà, xà beng cuốc thuồng chọc đúng vào cái đuôi rồng. Ông Nhâm lại không lễ tạ, thành ra rồng nó mới vật cho túi bụi.
0: Nó vật làm sao? Ông chỉ nói linh tinh.
2: Linh tinh là linh tinh thế nào? Chuyện đấy thật 100% đấy. Này nhớ, mấy năm đầu làm ăn chẳng ra sao, cấy lúa thì lúa lụi, nuôi gà nuôi lợn thì gà lợn cứ lăn quay ra chết.
0: Thật à? Vậy thì khổ quá nhỉ.
2: Nhưng bây giờ thì giàu to rồi. Anh em mình đến ý, ông ấy chỉ cần nảy chân vào cái cân vó bè là tha hồ nhòe nhá. Thích cá nướng thì có cá nướng, thích cá luộc có cá luộc, thích lẩu cá xong ngay, lại còn thịt ngan thịt gà đủ thứ. Khoái lắm ông ạ.
0: Chắc là đã lễ tạ rồi.
2: Hẳn là thế. Ông đừng có mà báng bổ liệu đấy, rồng vật toi.
0: Này, nghe ông vẽ ra cái gia cảnh và con người ông Nhâm liên quan đến cái đuôi rồng, mình thấy lạ lùng và hấp dẫn đấy. À này, thế thì ta đến thăm ông ấy đi.
2: Đi.

0: Tôi hăm hở bước theo Bình, leo qua bụng con rồng, tức là rồng tụ, đến cái thẻo đất thắt lại vắt về phía chân núi, là nhìn thấy ngôi nhà xây ngất ngưởng, ngủ dưới tán lá rừng xanh rậm. Trước cửa nhà là viền ruộng lúa đang thì con gái xanh ngắt, giống như dòng suối từ chân núi là uốn lượn chảy về cái ao to loang loáng nước, rồi đổ xuôi ra đồng mẹ.
1: Kìa, hey, ta đến nơi rồi, nhà ông Nhâm đấy.
0: Ừ. Ôi thôi, nhà đóng cửa rồi, trông ra cảnh vừa bộn bề vừa như tiên cảnh ông nhỉ.
1: Ông nói vậy là sao?
0: Này nhá, vì chỗ nào cũng thấy bộn bề những cái thứ nảy ra tiền. Vườn được thì sum xuê hoa trái, chuồng trại thì núp ních lợn gà trâu bò, lại lũng búng tiếng cá vật, cá đớp mồi ở dưới ao nữa kìa.
1: À, thế còn tiên cảnh?
0: Tiên cảnh hả? Thế ông không nghe âm nhạc từ giọng điệu của muôn loài chim từ trên tán lá rừng tràn xuống ríu rát, nghe cái mê hồn còn hơn cả nghe dàn nhạc giao hưởng ấy chứ lại. Nhìn thấy

0: thấy no đủ sung túc. Hiếm có nơi nào được như thế này mà ông chủ của nó lại là anh thương binh nặng chứ. Tiếc quá ông chủ lại không có nhà.
1: Yên tâm, ông ấy chỉ quanh quẩn ở ngoài ruộng hay ở trong rừng thôi. Mình đã có cách gọi ông ấy về ngay bây giờ. Còn bây giờ ta cứ đi dạo quanh rừng một lát, ông chủ về ngay bây giờ thôi mà.
0: Nói rồi Bình kéo tay tôi lùi vào thảm cỏ xanh cổ kính đầy bí ẩn. Vóc dáng đại thụ của rừng cây bày ra trước mắt tôi những cây dồi, cây chám, cây sồi, cây lim, cây sến. Cây nào cũng người ôm không xuể.
1: Ông cung này, sau mấy lần bị đuôi rồng vật tối mắt tối mũi nhá, ông nhâm làm thế nào là cả một loạt chuyện ly kỳ bí ẩn. Nhất là cánh rừng này, cái ao kia, nó liên quan đến cả rồng nữa đấy. Chắc là con rồng ấm chỗ rồi, không vật nữa nên ông nhâm mới làm ăn được. À, ông chủ thương binh về đây rồi, mình nói có sai đâu.
0: Giữa thời hiện đại mà các ông đánh tín hiệu cho nhau cứ như là thời cổ xưa ấy.
1: À, chứ sao, đến nơi có huyền thoại về con rồng như thế này và sẽ còn nhiều huyền thoại khác nữa. Chả cổ xưa thì sao. Kìa kìa, ông Nhâm đang rửa chân ở cầu nước đấy.
2: Ơi, xin chào. Xin
1: Chào.
2: Chào các anh em. Ê, nghe tiếng tù và 3 tiếng bùm bùm tùm. Biết ngay là chú Bình đến, tôi phải bỏ việc về ngay. Nào, ta vào nhà đi chứ.
1: À, giới thiệu với ông, đây là anh Cung, cùng cơ quan với tôi. À, lính cánh đồng chum đấy, anh Nhâm ạ.
2: Hả? Sao? Lính cánh đồng chum hả? Hay thật. Bỗng nhiên lại gặp đồng đội thế này, vui quá vui quá. À, để làm cái gì nhậu nhá.
1: Thôi thôi thôi, anh cứ đem rượu ra, rồi có cái gì nhậu khô nhắm cũng được. Còn nói chuyện chứ.
2: Vậy thì đây, uống đi rồi nói chuyện. Mấy khi gặp đồng đội, nào, cụng ly nhá. Vậy thì ông Cung. Này, ông Cung ơi, ông ở e nào đây?
0: E335 anh ạ.
2: Hả?
1: E335.
2: 335. Thế thì mùa mưa năm 71, các ông từ Tây Bắc xuống quân khu tu thiết, phải không nào? Này, tôi là lính 174 đây. Cái cọc sắt trên chốt đấy đây, ông còn nhớ không?
0: Biết rồi, biết rồi, biết tiếng cọc sắt trên chốt đấy rồi. Này, vậy mà để thằng Mỹ nó cưa suýt đứt cánh tay thì kìa, để lại cái sẹo to tổ bố. Thương binh nghĩa là đánh nhau kém,
2: Đấy.
0: giỏi thì làm sao để bị thương, đúng không nào?
2: Đúng là cái giọng tếu táo của lính 335 rồi. Này, ông định chọc tức tôi đấy hả? À, nhưng mà đúng đấy. Tôi nói cái cọc sắt trên chốt là nói là lính 174. Chứ cá nhân thì... nhưng mà thôi, chiến tranh mà, mũi tên hòn đạn, nó có tránh mình thì tránh, chứ mình tránh nó mãi sao được. Cái số tôi trời sinh ra là phải bị thương. Mà phải sống cùng với hòn đạn ở trong người thì mới tồn tại đến bây giờ. Ông hiểu không nào? Nhưng thương tật của tôi không phải ở cái sẹo ở tay này đâu nhá. Mà nó nằm trong cái đầu như này. Mỗi bận giờ rời, mỗi cơn áp thấp nhiệt đới, áp cao nhiệt đới, nhiệt đung gì đó mình lại hóa thành rồ. Khổ lắm cơ mà.
0: Thế này, thế ông bị thương ở trận nào?
2: Đấy, ở Phú Thọ.
0: Đấy là cái túi chứa hỏa lực của địch. Bọn tôi bảo những tay lính 174 như các ông ấy ở đấy dễ thịt bằng đồng, xương bằng sắt đấy.
2: Ý trời ơi, đồng sắt mà cũng có lúc chảy ra đấy. Bọn mình chốt ở đó suốt cả mấy mùa mưa, thằng Châu Điên rồi thằng Sói Xám nổi tiếng là nóng lấn, thế mà cứ đụng vào Phu Thong là bị bật bãi luôn. Bị thua đau nhiều lần, chúng tính chuyện trả thù, quyết nhổ cái cọc sắt Phu Thong để làm chủ cánh đồng chum. Chúng tập trung hỏa lực đánh Phu Thong, có ngày chúng chơi đến ngót 30 lần tọa độ, còn bổ nhau dội bom nữa chứ. Mình bị thương sau cái trận thằng Sói Xám bị đánh bật ra khỏi chốt đấy. Chúng vừa bật bãi thì thằng F-11 bổ nhau, mình và thằng Khung đang kéo khẩu hỏa lực xuống công sự thì tự nhiên trời đất tối sầm lại, mồm mũi tắc nghẹn và cứ thế lịm đi không có biết gì nữa. Này, khi tỉnh dậy, thấy mình nằm lọt trong cái hang đá rộng thênh thang, hóa ra là đồng đội mình cõng đến trạm 39. Ừ. Bác sĩ đã gắp được 4 viên đạn ở ngực và vai, còn đạn ở trong đầu thì chưa gắp được.
0: Thế rồi anh được ra Bắc chứ hả?
2: Ừ, thì về nghỉ ở trại an dưỡng. Cánh thương binh chúng mình được coi như là cục vàng, sức khỏe rất nhanh hồi phục. Đứa thì về nhà, đứa còn sức chiến đấu thì tiếp tục trở lại chiến trường. Riêng mình ấy thì phải phẫu thuật cái hộp sọ. Ấy, lúc ấy bác sĩ bảo sao nghe vậy, mình được đưa về bệnh viện cao cấp, các y bác sĩ ân cần chăm sóc. Này nhá, khoảng 1 tháng thì lên bàn mổ. Bệnh viện cũng đã dốc lòng dốc trí, nhưng gắp được một mảnh thôi, còn một mảnh nữa nó nằm giáp với hộp sọ, không thể đụng vào được. Đành sống chung với sắt thép vậy. Nhưng lúc trái gió trở rời cũng hơi cực một tí.
0: Thế mà vẫn còn ở đội trồng rừng được à?
3: Chứ sao, vẫn còn vật voi được ấy chứ. Chỉ những khi trái gió trở trời nó mới khổ thôi.
2: Các ông biết không, lúc ấy à, cái đầu nó cứ như là ai khoan ai đục, thế là phải vào viện thôi.
3: Vào viện lần ấy loanh quanh thế nào lại gặp cô y tá ở trạm quân y 39 ngày trước chuyển về. Thế là tự nhiên thành vợ thành chồng đó.
0: Tuyệt quá nhỉ.
2: Thế chẳng biết ông trời ông ấy xe tơ lụa cái kiểu gì, bọn mình làm lễ cưới rồi bám vào rừng mà sống. Được một thời gian thì cơ chế lâm trường chuyển đổi, cứ bám rừng thì không đủ nuôi 2 nhóc. Thế là bọn mình đành xin nghỉ chế độ, dắt díu nhau về quê. Về quê lúc đầu thì vui đấy, nhưng ngày vui bao giờ cũng ngắn. Đời người ta phải làm ăn, sinh sống. Anh em lúc bé thì cùng một bọc, lớn lên tiến giả nhất phận. Bố mẹ mình thì tuổi đã cao, thương con nhưng bất lực, đúng không? Lực bất tòng tâm ấy. Mình biết thân phận như thế cũng để cho bố mẹ khỏi buồn. Thế là có ít tiền nghỉ chế độ của hai vợ chồng, mình quyết định bỏ làng, mày mò vào đây mua ít cọc, nhờ mọi người dựng cho cái túp lều ở tạm, tậu một con trâu cày và một cặp bò, thế thôi.
3: Thế là vợ chồng con cái ông ấy mới bắt đầu vào bài ca vỡ đất. Đây đây đây, đây cái ao to kia kìa, lúc đầu chỉ là cái vũng nước nhỏ, đây cỏ năn cỏ lác. Hai ông bà cải tạo thành ruộng cấy, dần dần vượt đất đưa lên đồi, trồng cây thành rừng và ruộng thì thành cái ao bây giờ.
2: Này này này, gian khổ không kể xiết, nhưng nghĩ lại những ngày ở chốt Phu Thong là lòng mình lại vững lại. Mình có diễm phúc hơn bao nhiêu đồng đội vĩnh viễn không trở về ấy chứ.
3: Loanh quanh mãi còn vớ được tới 5 mẫu ruộng bám vào đuôi rồng, thế là tự lập được cơ ngơi. Ông bà cụ hì hả, còn lũ em vừa nể trọng vừa nghĩ lại cái lúc phớt lờ ông anh mà xấu hổ.
0: Giỏi, giỏi lắm. Một thương binh nặng mà tự lập được nên cơ ngơi thế này thì cả những anh lành lặn cũng phải bái phục. Nhưng về cái chuyện, về cái truyền thuyết về con rồng là thế nào hả anh? Cậu Bình bảo hay lắm, anh kể cho nghe thử đi.
2: Chuyện con rồng ấy hả? Thế sau, hãy nghe về cái vết thương ở tay đây này. Nó không phải ở Phu Thong như ông tưởng đâu. Nó là vết thương thời bình đấy.
0: Vết thương thời bình? Thế là thế nào?
3: Thế mới ly kỳ. Để yên, ông ấy kể cho mà nghe.

0: Chiều một ngày tháng 6, trời đang mưa chợt nắng. Mình tranh thủ đem dao cuốc ra vạc mấy cái bờ ruộng ở chỗ đuôi con rồng kia kìa, để ngày mai bừa ngâm. Đang hiệu làm, tự nhiên trong đầu có tiếng gầm réo ầm ầm. Mình nằm vật ra bờ ruộng, hai tay bịt chặt lại tai, trước mắt mình mù mịt khói lửa. Này, sau cái làn khói toàn là lính dằn di. Mình vung dậy, cứ lấy bùn đất ném, càng ném bọn dằn di càng tấn công, càng tấn tới. Mình nghe rõ tiếng thằng khùng hô: "Đánh giáp la ca!" Mình vớ vội con dao, cứ thế phang. Đến lúc thấy trên tay loang lổ máu mới nằm vật ra bờ ruộng, lịm đi. Lúc tỉnh dậy, thấy vợ con đứng cạnh khóc hu hu.
1: Trời ơi, ông chém vào tay mà chả biết, khổ ơi là khổ.
0: Thế à? Ừ, thì còn hòn đạn trong đầu nó cựa, có biết gì đâu.
1: Em với con băng chặt, rồi khiêng anh vào một bệnh viện tư nhân gần đây. May mà có bác sĩ cấp cứu cho.
2: Thế nào, anh đã đỡ đau chưa?
0: Dạ, đau lắm bác sĩ à, làm sao bây giờ?
2: Thế này nhá, vết thương của anh nặng lắm đấy, chém đứt cả gân, giờ phải nối. Nếu đợi làm thủ tục nhập viện thì phải tháo khớp ngay. Bây giờ muốn giữ được cánh tay thì phải tiến hành phẫu thuật nối gân ngay. Nhưng mà phải tốn tiền đấy.
1: Dạ, dạ, thôi thì chăm sự nhờ bác sĩ, cốt là còn đôi bàn tay, để vợ chồng em còn bới đất lật cỏ, nuôi nấng các cháu. Dạ, tôi sẽ tốn là bao nhiêu cơ ạ?
2: 7 triệu đồng thôi.
0: Ôi trời ơi, 7 triệu thì tôi lấy đâu ra?
2: Tùy gia đình, nếu không thì đợi đến sáng mai nhập viện, rồi tháo khớp.
1: Dạ, dạ không ạ, không đâu ạ, tốn bao nhiêu em cũng cố chạy ạ. Dạ, cứ nhờ bác sĩ giúp ngay cho ạ.
2: Được thôi, đồng ý làm thì làm ngay, đưa bệnh nhân vào đây.
0: Trời ơi, lấy đâu ra gần hết tiền bây giờ?
1: Kìa anh, em sẽ xoay sở được, miễn là anh còn cánh tay. Anh cứ yên tâm để họ làm, mặc em.

0: thế là chẳng biết vợ mình xoay sở thế nào, rồi mọi việc cũng êm. Mấy tuần sau, cánh tay mình được phục hồi trở lại và được ra viện. Ây, khổ nhất là lúc gặp bà bác sĩ.
1: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ giảm cho vợ chồng em một ít. Anh ấy là thương binh mà.
2: Này, lúc vào viện nói thế nào? Xong việc phải đúng y như thế chứ. Tôi đã nể cho chịu thanh toán sau, thế là tốt lắm rồi. Thương binh từ thời chiến tranh có liên quan gì đến tôi đâu. Mới lại bây giờ còn đánh đấm ai nữa mà lôi cái thương binh ra cơ chứ.
1: Dạ, bác sĩ đã nói thế thì em chịu. Nhưng mà bác sĩ ơi, em đã vét hết cả cơ nghiệp nhà em rồi, lại còn đi vay giật. Dạ, chỉ được có từng này thôi ạ. Dạ, em xin bác sĩ nhận tạm cho vậy ạ. Em mong bác sĩ thông cảm ạ.
2: Ngần này là bao nhiêu?
1: Dạ, 4 triệu ạ. Xin bác sĩ nhận tạm. Còn 3 triệu nữa, em xin chịu. Đôi 3 bữa nữa, em xin đưa nốt cho bác sĩ. Thế có được không ạ?
2: Thế đấy, các người thật là... Thôi thì đành vậy. Tôi cho nhà chị nợ chục ngày nữa. Làm giấy khất đi, rồi ký vào đây.
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế rồi, nhìn vợ mình viết giấy khất nợ, mình thấy chua chát quá. Vết thương tuy xảy ra trong thời bình thật, nhưng vẫn là di hại của chiến tranh. Vậy mà cái bà bác sĩ nỡ đối xử với mình như vậy. Hai vợ chồng lặng lẽ về nhà,

0: Cái thời buổi con người đối với nhau chỉ tiền với tiền, xoay kiểu gì cho 3 triệu nữa bây giờ đây. Thôi thì đành bán con trâu, trả bà ấy cho xong nợ.
1: Cứ bình tĩnh, con trâu là đầu cơ nghiệp, bán sao được. Đành vay chỗ nọ chỗ kia để tính sau. Thôi cũng phải thông cảm cho người ta vì họ cũng phải sống. Mà nghĩ làm quái gì, dù sao cũng phải là ơn người ta đã giữ được cánh tay cho mình. Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay em ạ. Thế là vợ chồng mình lại bàn cách làm ăn, định khoét dần vào cái ruộng trước cửa thành ao. Vừa thò mai xuống thì bà con hàng xóm bảo: nhà anh ở khúc đuôi con rồng, đào bới lung tung, chạm vào nó quật cho lần nữa thì hết ngóc đầu đấy.
2: Lại đuôi rồng, anh kể chuyện con rồng đi.
1: Thì kể.

0: Này, chuyện thế này nhá. Hả? Ngày xưa chỗ cánh đồng mẹ trên con đường vào đây là một cái hồ nước quanh năm xanh như mây trời ấy. Quanh hồ núi non ôm ấp, phong cảnh đẹp như cõi tiên. Một chiều sau trận mưa kéo dài, khi trời tạnh thì bầu trời đầy trăng sao. Thấy trăng đẹp, Long Quân và công chúa nhà trời biến thành con rồng và con rắn trắng đến chơi hồ. Họ gặp nhau hiện nguyên hình là hoàng tử và công chúa. Tâm đầu ý hợp, họ hẹn nhau khi có trăng lên là đến hồ chơi. Thấy công chúa thường vắng nhà, Ngọc Hoàng cử Thiên Lôi theo dõi. Phát hiện ra chuyện, Ngọc Hoàng nổi giận vì con gái yêu Long Quân là con Thủy Tề, chính là kẻ thù của mình từ thời Sơn Tinh, Thủy Tinh. Ngọc Hoàng liền giam công chúa vào phòng kín và sai Thiên Lôi đánh đuổi Long Quân, lấp bỏ cái hồ. Vì quá yêu công chúa, Long Quân không chịu rời, cứ nằm phục bên bờ hồ chờ đợi. Thiên Lôi nổi giận, vung búa tầm xét, phạt núi bạt đồi, đất lở đá rơi kín hồ. Long Quân vẫn nằm phục nguyên, đất đá lấp đầy thành hình con rồng. Thời gian trôi qua, cây cỏ phủ kín thành núi, dân truyền miệng là núi rồng đó.
1: Được rồi, để tôi kể tiếp cho ông cùng nghe. Lấp được hồ, diệt được Long Quân, Ngọc Hoàng mới thả công chúa ra. Nhớ Long Quân, công chúa lại hóa thành rắn trắng, xa xuống hồ tìm gặp chàng. Thấy hồ đã bị lấp, dãy núi thì hiện nguyên hình con rồng. Công chúa hóa thành cô gái dao trắng, nàng lẩn vào dân bản xây dựng làng xã. Các tên làng do nàng đặt, hoàn thành bổn phận với Long Quân. Nàng ra cây đa đầu làng rồng tụ, hóa thân về trời. Dân làng nhớ ơn, lập đền thờ, gọi là bà chúa ngàn. Đúng không ông?
0: Đúng. Đền thờ do chính người dao trắng lập ra đấy. Khi ở viện về, vợ chồng mình sửa lễ ra đền, nhập cộng đồng với người dao trắng. Công việc bắt đầu triển khai thì bỗng có chiếc xe đến đỗ ngay ở cổng. Mình ngó ra, thấy một người cao to bệ vệ mang quân hàm đại tá lù lù đi vào. Bốn mắt dán vào nhau, tự nhiên mình kêu toáng lên: Khung! Thằng khung quân!
1: Không có ai là khung quân, khung queo ở đây cả. Tôi là đại tá sư trưởng Trần Khung, rõ chưa? Sau trận bom tọa độ ở Phu Tho ngày ấy, đưa ông ra viện, anh em luôn thấp thỏm, không biết ông còn sống hay chết. Mãi vừa rồi đi dự tập trận ở quân khu, gặp thằng Tùng nó cho địa chỉ, mình mới mò tìm đến ông ngay. Xem nào, gầy guộc quá, nhưng còn trông thấy nhau thế này là phúc rồi, phải không ông? Thương binh loại mấy?
0: Loại 2. Giờ vẫn còn hòn đạn ở trong sọ não này này.
1: Lại thêm vết thương ở tay nữa kìa. Bao giờ thế? Làm lụng có khó không?
0: Tất nhiên là không bằng cánh tay lành, nhưng còn bới đất là lật tỏ được. Nó là vết thương thời bình đấy nhá. Mình kể vắn tắt cho công nghe nhá. Vết thương và bảo bác sĩ đòi 7 triệu mới trả được có 4 triệu, còn nợ 3 triệu chưa biết trả bằng cách nào đây này.
1: Nợ nần gì để tao trả cho.
0: Hả?
1: 3 triệu chứ gì, xong ngay. Còn bần thần gì nữa không?
0: Cảm ơn cậu, còn thiếu vốn để đào ao thả cá, trồng cây gây rừng nữa này.
1: Yên tâm. Tớ ủng hộ. Tớ sẽ rút tiền tiết kiệm cho cậu vay 15 triệu.
0: Hả?
1: Sau 10 năm trả, tớ không tính lãi. Hiện giờ có 5 triệu, còn 10 triệu tớ gửi sau, được không?
0: Thế là mình lặng lẽ nhận, không một lời khách sáo. Có vốn rồi, mình đào ao, vượt đồi trồng rừng, mới có cơ ngơi này đấy. Ngày bắt mẻ cá đầu tiên, vợ chồng mình làm bữa cơm mời cả làng rồng vật. Ai cũng phấn khởi nói là vợ chồng mình làm chủ phú thêm phong cảnh làng rồng. Đúng là con cháu bà chúa ngàn thật rồi.
2: Thế hôm ấy đại tá có về không?
0: Ê, thằng Công à? Về chứ. Nó còn kéo thêm mấy chiến hữu nữa đấy. Vui lắm. Đánh chén xong bà con về hết, mình đặt 15 triệu lên bàn.
2: Hả?
0: Thằng Công nó nhìn mình rồi bật khóc. Nó nghẹn ngào bảo:
1: Ông Nhâm này, ông cất tiền đi, tôi lấy tiền của ông làm gì? Số tiền ấy tôi đầu tư cho ông, để ông gây dựng bước đầu. Thật vui khi thấy ông đã sử dụng đồng tiền chính đáng. Vợ chồng ông Nhâm thật xứng đáng với đồng đội. Cánh rừng đại thụ kia lớn lên từ cái đầu và bàn tay còn đầy thương tật. Nguồn nước kia chảy ra từ tấm lòng
3: và trái tim yêu cuộc sống của người lính cụ Hồ. Nó đã góp phần làm dịu mát linh hồn của những đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại ở Phu Tho ngày ấy. Gặp lại Nhâm, mình càng vững tin hơn ở bạn. Một đảng viên, một người thương binh tàn nhưng không phế.

0: Chia tay Nhâm về, tôi cứ bần thần theo dòng suy nghĩ. Thế vậy Bình cười vỗ nhẹ nhẹ vào vai tôi.
1: Thế nào, chuyến đi này thú vị đấy chứ. Tay thương binh Nhâm giỏi thật. Chúng mình thua ông ấy xa.
0: Chứ sao, đầy ấn tượng về cái truyền thuyết con rồng. Nhưng hay nhất là chuyện vết sẹo trong thời bình như truyền thuyết, nhưng lại là sự thật. Chắc chắn người làng Rồng Vật sẽ kể cho con cháu nghe mãi mãi.

Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Vết thương thời bình, An Viết Đàm chuyển thể theo truyện ngắn cùng tên của Trịnh Thanh Phong. Các nghệ sĩ diễn viên nhà hát kịch Việt Nam thể hiện. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Tạm biệt quý vị và các bạn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Bích Liên xin chào các thính giả thân thuộc của chương trình Âm nhạc trong phim. Quý vị và các em thân mến, trong mỗi gia đình, anh chị em chúng ta dù có yêu thương nhau đến đâu thì cũng không tránh khỏi những lúc giận hờn, hiểu lầm hay cãi vã. Bởi mỗi người đều có những tính cách khác nhau và đôi khi khoảng cách giữa những người thân nhất lại lớn hơn chúng ta nghĩ. Thế nhưng, dù có chuyện gì xảy ra, gia đình vẫn luôn là nơi để mọi người quay về, cùng nhau vượt qua khó khăn và tìm thấy hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà bộ phim Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng muốn gửi gắm tới người xem. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các em cùng khám phá câu chuyện của bốn chị em trong gia đình Na Yong Pan, một người cha quân nhân nghiêm khắc nhưng luôn hết lòng yêu thương các con. Mỗi người con gái đều có một cuộc sống rất khác nhau. Người chị cả từng đổ vỡ hôn nhân, người chị hai thì mạnh mẽ nhưng lận đận trong tình yêu, còn người em thứ ba xinh đẹp nhưng ích kỷ. Còn cô em út hiền lành nhưng lại bất ngờ trở thành mẹ khi còn rất trẻ. Những câu chuyện của họ vừa hài hước vừa xúc động, phản ánh cuộc sống của rất nhiều những gia đình khác. Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc You and I qua phần thể hiện của Shin.

Đây là ca khúc mở đầu của bộ phim Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng, mang giai điệu nhẹ nhàng và ấm áp. Bài hát xuất hiện trong phân cảnh giới thiệu cuộc sống thường ngày của gia đình ông Na Yong Pan, nơi bốn chị em gái với bốn tính cách hoàn toàn khác nhau cùng lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ. Dù đôi lúc bất đồng, cãi vã hay khiến nhau phiền lòng, họ vẫn luôn yêu thương và âm thầm quan tâm tới nhau. Giai điệu của You and I đã vì thế góp phần làm nổi bật bầu không khí gần gũi của một gia đình bình thường, nơi tình thân luôn là sợi dây gắn kết mọi người sau những biến cố của cuộc sống.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Waiting for Love qua phần thể hiện của The One. Nếu như You and I mang đến không khí ấm áp của một gia đình, thì Waiting for Love lại đưa người xem đến với những cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Đây là một bản ballad sâu lắng gắn liền với câu chuyện của Na Seo Jin, người chị thứ hai trong gia đình, là một nữ quân nhân mạnh mẽ và luôn sống có trách nhiệm. Giai điệu da diết cùng giọng hát giàu cảm xúc của The One đã khắc họa rõ nỗi nhớ, sự chờ đợi và những hy vọng mong manh của nhân vật trên hành trình đi

Sau những cung bậc cảm xúc trong Waiting for Love, mời quý vị cùng lắng nghe Let's Forget Now qua phần thể hiện của Chosumi. Đây là một bản ballad mang giai điệu trầm lắng, thường vang lên trong những phân cảnh các nhân vật đối diện với những biến cố trong cuộc sống. Trong bộ phim Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng, người chị Doctrine sau cuộc hôn nhân đổ vỡ phải một mình nuôi hai con và tập làm quen với cuộc sống mới. Không chỉ riêng Doctrine, những người chị em khác cũng đều phải đối mặt với những nỗi buồn, sự tiếc nuối và những lựa chọn không như mong muốn. Với giọng hát nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc của Chosumi, Let's Forget Now giống như một lời động viên dành cho các nhân vật rằng quá khứ dù có nhiều tổn thương đến đâu cũng không nên trở thành gánh nặng mãi mãi. Chỉ khi biết buông bỏ những điều đã qua, con người mới có thể mở lòng đón nhận những niềm vui và hạnh phúc đang chờ ta ở phía trước.

Tiếp nối chương trình sẽ là ca khúc Designer and Hope qua giọng hát của Lee Seung Gi. Đúng như tên gọi của mình, Designer and Hope kể về những khao khát mà ai cũng đã từng mang theo trong hành trình trưởng thành. Trong bộ phim, mỗi người con gái của gia đình ông Na Yong Han đều mong muốn có được hạnh phúc theo cách riêng. Dok Jin hy vọng bắt đầu cuộc sống mới. Seo Jin thì khao khát tìm được tình yêu chân thành. Mi Jin thì mong được mọi người công nhận. Còn Yong Jin học cách trở thành một người mẹ tốt. Dẫu con đường phía trước không hề bằng phẳng, họ vẫn luôn không ngừng cố gắng để biến những ước mơ ấy thành hiện thực. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc của Lee Seung Gi vì thế càng làm nổi bật tinh thần lạc quan và nghị lực mà bộ phim muốn gửi gắm.

Sau những giai điệu đầy hy vọng của Desire and Hope, mời quý vị và các em cùng lắng nghe ca khúc Just One Person qua phần thể hiện của Ko Yoo-jin. Đây là một bản ballad nhẹ nhàng, da diết, nói về tình yêu chân thành của một người luôn lặng lẽ, chờ đợi và chỉ mong trở thành người duy nhất trong trái tim đối phương. Ca khúc gắn với những câu chuyện tình cảm nhiều trắc trở của các nhân vật trong những nàng công chúa nổi tiếng, khi họ phải trải qua những hiểu lầm, khoảng cách và cả những lựa chọn không hề dễ dàng. Dẫu vậy, họ vẫn luôn tin rằng chỉ cần đủ chân thành và kiên nhẫn, tình yêu rồi sẽ có cơ hội được hồi đáp. Với giai điệu sâu lắng cùng giọng hát giàu cảm xúc của Ko Yoo-jin, Just One Person đã góp phần khắc họa rõ hơn những rung động, nỗi nhớ và sự chờ đợi của nhân vật trên hành trình đi tìm hạnh phúc.

Nếu như Just One Person kể về sự chờ đợi và tình yêu chân thành dành cho một người duy nhất, thì You Bite To Me lại gợi nên tình yêu và niềm hy vọng về một cuộc gặp gỡ sau những ngày tháng xa cách. Đây là một bản ballad nhẹ nhàng giàu cảm xúc do Coach Won trình bày. Bài hát nói về niềm mong mỏi được gặp lại người từng rất quan trọng trong cuộc đời mình. Trong những nàng công chúa nổi tiếng, các nhân vật đều có lúc phải chia xa vì những hiểu lầm, những lựa chọn hay những biến cố của cuộc sống. Thế nhưng, khi có cơ hội gặp lại, họ dần học được cách thấu hiểu, tha thứ và trân trọng những tình cảm tưởng chừng đã đánh mất. Với giai điệu sâu lắng, You Bite To Me góp phần làm nổi bật những khoảnh khắc hàn gắn đầy xúc động trong bộ phim.

Có những lúc, tình cảm không cần được nói thành lời mà vẫn có thể cảm nhận qua ánh mắt, qua những hành động âm thầm dành cho nhau. Đó cũng là cảm xúc mà bản nhạc Back of You do Yang Jung-woo sáng tác mang đến. Đây là một bản nhạc không lời xuất hiện trong nhiều phân cảnh giàu cảm xúc của bộ phim Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng. Giai điệu chậm rãi và da diết thường vang lên khi các nhân vật lặng lẽ dõi theo người mình yêu hoặc suy ngẫm về những lựa chọn trong cuộc sống. Không có lời ca, nhưng Back of You vẫn khắc họa rõ nỗi nhớ, sự tiếc nuối và cả tình cảm chân thành mà các nhân vật luôn cất giữ trong lòng. Chính những giai điệu ấy đã góp phần làm nổi bật những khoảnh khắc lắng đọng của bộ phim để người xem cảm nhận rõ hơn về giá trị tình thân và tình yêu sau mọi biến cố.

Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua những giai điệu đầy cảm xúc của bộ phim Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng. Qua câu chuyện bốn chị em gái, chương trình hy vọng rằng chúng ta sẽ thêm yêu thương gia đình của mình hơn, biết quan tâm đến cha mẹ, anh chị em và trân trọng những người luôn ở bên cạnh mình. Bởi dù cuộc sống có nhiều khó khăn đến đâu, gia đình vẫn luôn là nơi mang đến cho chúng ta sức mạnh để bước tiếp. Tới đây thì thời lượng của chương trình âm nhạc trong phim cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Liên cùng cộng tác viên Phương Anh và Phạm Chi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những số phát sóng tiếp theo.

0: Sàn diễn mới.
1: Sàn diễn mới.
2: Sàn diễn mới.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Ngọc Nga rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sàn diễn mới hôm nay. Và đồng hành với chúng ta sẽ là biên tập viên Tường Minh.
4: Tường Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Ngay sau đây, chúng ta hãy đến với những thông tin nghệ thuật biểu diễn đang và sẽ diễn ra.
3: Thưa quý vị và các bạn, từng gây tiếng vang lớn ngay sau khi ra mắt vở kịch Ảo Ảnh Hạnh Phúc của Nhà hát Kịch Việt Nam trở lại sân khấu với ekip mới. Ảo Ảnh Hạnh Phúc dựa trên hai truyện ngắn Những Con Sóng Mặt Trời và Hai Người Đàn Ông của cố nhà văn Trịnh Thanh Sơn, tác giả Lê Chí Trung chấp bút và đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trịnh Mai Nguyên giàn dựng. Ảo Ảnh Hạnh Phúc xoay quanh bi kịch tình yêu giang dở của những nhân vật không dám vượt qua định kiến truyền thống để sống đúng với tình yêu của mình. Anh kỹ sư Mẫn yêu tha thiết Hường, cô kỹ sư đẹp người đẹp nết lại có giọng hát hay, cùng sinh hoạt trong đội văn nghệ của nhà máy. Nhưng vì muốn làm tròn bổn phận với mẹ và dòng họ, Mẫn chấp nhận kết hôn với người mình không yêu. Tiến sĩ Cao Ngọc, nhà phê bình sân khấu đánh giá.
5: Đây là một vở diễn được đánh giá là tốt. Từ đầu tư cho khâu kịch bản cũng như là việc xử lý các cái biểu diễn trên sân khấu, đặc biệt là việc trang trí mỹ thuật rất linh hoạt và đẹp, làm cho cái việc thay đổi cơ động nó cũng rất là hợp với thẩm mỹ của hiện đại.
4: Quý vị và các bạn thân mến, từng xuất sắc giành huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2005 tổ chức tại Quảng Ninh. Sau hơn 2 thập kỷ, vở chèo Bảng Nhãn Lê Quý Đôn đang được nhà hát chèo Hưng Yên tập trung phục dựng. Đây là hoạt động nghệ thuật trọng tâm hướng tới kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Việc đưa tác phẩm trở lại không chỉ là hoạt động chào mừng sự kiện lớn của tỉnh mà còn góp phần tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của một bậc đại khoa, nhà văn hóa lớn của dân tộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật chèo truyền thống giàu bản sắc. Kịch bản gồm 5 cảnh và một màn khai từ, tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong cuộc đời Lê Quý Đôn. Từ khi đỗ bảng nhãn, bước vào chốn quan trường, trải qua những chuyến kinh lý, đi sứ cho đến khi trở về quê hương sau những biến động cuối đời. Sau 21 năm kể từ lần đầu đảm nhận vai Lê Quý Đôn, nghệ sĩ nhân dân Trần Ánh Điện tiếp tục hóa thân vào vai diễn. Ông cho biết cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu hóa thân vào nhân vật.
6: Với cảm giác của người nghệ sĩ thì rất là hào hứng và rất là tự hào lại được một lần nữa đưa cái hình tượng của cụ lên sân khấu để khán giả được biết rộng về cái thân thế sự nghiệp của cụ và hai là nhân cách của cụ trong giai đoạn đó.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tổng hợp thông tin biểu diễn với Ngọc Nga và Tường Minh.
4: Thưa quý vị và các bạn, vở Cải Lương, Người Con Gái Hà Thành, một tác phẩm sân khấu tái hiện những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian lao và anh dũng của dân tộc. Trung tâm của vở diễn là câu chuyện về Uyên Thanh, một cô gái Hà Nội được tổ chức cách mạng giao nhiệm vụ hoạt động bí mật trong lòng địch, công việc vô cùng nguy hiểm, đòi hỏi sự mưu trí, bản lĩnh và lòng quả cảm. Tác phẩm là lời tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Để hiểu hơn về vở diễn này, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên chương trình và nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung, Uyên Thanh của Người Con Gái Hà Thành, nhà hát Cải Lương Hà Nội thể hiện.
3: Thưa nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung, vai Uyên Thanh của chị trong vở Cải Lương Người Con Gái Hà Thành đang nhận được sự quan tâm của công chúng. Chị có thể chia sẻ gì về vai diễn này?
7: Đây là một vai diễn mà với mình mà nói nó rất là khác biệt so với những cái vai Đào Thương trước. Uyên Thanh là một cô điệp viên trong lòng địch. Thực sự nó đòi hỏi một cái kỹ năng diễn xuất cũng rất là khó. Mình sẽ tưởng tượng như là một người phụ nữ hai mặt á, sẽ phải mềm mại, cứng rắn, làm sao để mình toát ra được một cô gái Hà Nội xưa với đầy đủ những cái khí chất của một người con gái Hà Nội, Hà Thành. Nhưng bên trong đó thì một cái nội lực rất là lớn ở một cô gái trẻ này, đó là làm sao để cô có thể thuyết phục được với quân giặc rằng là cô là một cô gái rất mỏng manh, nhưng đến khi đối diện trước cái sống và cái chết thì cô là một người đủ bản lĩnh làm sao để đối diện với quân thù và một tên tướng rất là khét tiếng của Pháp. Thì mình nghĩ là đây là một vai diễn thử thách rất là khó nhưng rất là hấp dẫn.
3: Uyên Thanh một bông hồng có gai. Uyên Thanh của nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung sẽ làm gì để cho nó tươi mới hơn, để cho khán giả ngày hôm nay chấp nhận một bông hồng đấy trong cách mạng mà vẫn truyền được cái sức sống cho đến ngày hôm nay?
7: thì bắt buộc là phải xem, phải tìm hiểu những cái hình ảnh và những tư liệu rất là nhiều. Cũng giống như đạo diễn có phân tích là chúng ta nên xem Đào Phở Piano hay là xem tất cả những cái bộ phim, những tư liệu về Hà Nội để chúng ta nhìn thấy những cái khí chất của các cô gái Hà Nội xưa như thế nào. Thì thực sự với mình mà nói, mình với một kỹ năng diễn xuất của một diễn viên mà sau bao nhiêu năm làm nghề thì mình chỉ nghĩ đơn giản, khi mình nhập vai thì mình cứ đặt mình vào cái nhân vật đó và hành động theo cái tuyến nhân vật. Nhưng mà để mà toát lên được cái hình ảnh bên ngoài và làm sao để toát lên được cái khí chất ở bên trong thì bắt buộc là phải có tư liệu, cũng như là đạo diễn cần phải phân tích rất là nhiều để làm sao mà cách đây 80 năm hay là bây giờ, khi mà khán giả đến với rạp xem, người ta sẽ nhìn thấy rằng ồ, ở trên sân khấu đang là hình ảnh của các thế hệ cha ông ngày xưa, chúng ta đã chiến đấu kiên cường như thế và phải có tính thuyết phục. Thì mình nghĩ đây là một thử thách, và hiện nay thì Nhung đang cố gắng để làm sao vào nhân vật một cách ngọt nhất có thể.
3: Dường như được hóa thân thành những nữ chiến sĩ cách mạng luôn cho chị nhiều cảm xúc và tâm huyết.
7: Thực sự là mình gắn bó với những cái nhân vật như thế này suốt từ khi ra trường cho đến bây giờ. Và trong các quá trình học tập của mình đều chọn những cái vở diễn và những cái đề tài nghiên cứu, mình đều tập trung vào những người phụ nữ Việt Nam, từ lịch sử cha ông ta xưa nay, từ thời phong kiến cho đến thời chiến tranh. Nhưng mà đây là một cái vai diễn tâm huyết từ khi cái khâu chọn kịch bản để trình cái này lên hội đồng nghệ thuật. Khi mình đọc và mình thấy được rằng là gần đây cái hiệu ứng của chúng ta khi đến sân khấu cũng như đến rạp xem phim, cái phong trào yêu nước được đẩy lên rất là nhiều. Mọi người thích những cái thể loại phim cũng như là những cái tác phẩm nghệ thuật khơi gợi tình yêu nước rất là lớn. Chính vì vậy mà đây là một tác phẩm để kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô. Thì mình nghĩ đây là một vở diễn mà nó thực sự là có ý nghĩa với nhà hát, với cả bản thân của Nhung nữa.
3: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung về cuộc trao đổi này.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình và nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung, phó giám đốc nhà hát Cải Lương Hà Nội. Tiếp theo chương trình là bài viết Sân khấu khắc họa hình tượng thương binh liệt sĩ.
3: Thưa quý vị và các bạn, nếu trong kháng chiến cứu nước đã có bao người con đã ngã xuống, biết bao chàng trai, cô gái hy sinh một phần máu thịt của mình cho hòa bình, thì hôm nay, để giữ sự bình yên cho mảnh đất, bầu trời, vùng biển quê hương, lại có biết bao người chiến sĩ nằm xuống. Do đó, viết về các anh luôn là mảng đề tài đặc biệt thiêng liêng, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Cùng với sự trân trọng, tôn vinh và tri ân các anh, những vở diễn viết về mảng đề tài này góp phần làm nên những nét riêng cho sân khấu trong cả trăm năm qua.

0: Trong dòng chảy sân khấu đã ghi nhận rất nhiều tác phẩm xuất sắc đề tài thương binh liệt sĩ. Điển hình như Đôi mắt của tác giả Vũ Dũng Minh, Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai, Nguồn sáng trong đời của Lưu Quang Vũ, Bên đài tưởng niệm của Đỗ Lan. Các tác phẩm tái hiện lại một cách khá chân thực không khí đầy ác liệt, bi tráng, oai hùng và những hy sinh quả cảm của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến đấu giành độc lập, tự do và bảo vệ đất nước. Ở đó, bên cạnh sự khốc liệt của chiến tranh, còn có những phút giây đầy chất thơ của những người lính trẻ. Ở đó, ước mơ tuổi trẻ vẫn tiếp tục được thắp lên và sự hào hoa của những chàng trai trẻ vẫn sáng bừng lên giữa mưa bom bão đạn, như chia sẻ của nhà viết kịch Chu Thơm.
1: Việc thể hiện cái đề tài thương binh liệt sĩ, đề tài chiến tranh cách mạng, sở dĩ nó nóng bởi vì ở đấy thể hiện có những con người sống trong những hoàn cảnh đặc biệt, đó là chiến trường, và thể hiện được bản chất thực của mình. Có thể những cái tâm tư nguyện vọng của những người ấy được thể hiện ra, thể hiện được những người ấy vào những cái trang kịch bản, rất là sinh động lên hình ảnh của họ. Đó là một thắng lợi, bởi vì những người ấy là những người đứng đầu, nó gọi là những cái miền phên dậu của đất nước đang đối mặt với cái chết hàng ngày. Viết được điều ấy không phải là dễ.
0: Khi viết về những người anh hùng đã hy sinh máu thịt của mình cho đất nước, các tác giả đã viết dưới nhiều góc nhìn khác nhau, góp phần tạo nên bức tranh tổng thể về những tấm gương cao quý. Nếu vở kịch Ký ức lửa, nhà văn Chu Lai đã xuất sắc khắc họa hình tượng một họa sĩ, người lính Trường Sơn trở về đời thường, đối mặt với những khó khăn của cơ chế thị trường, nhưng ông đã vượt qua tất cả để tiếp tục sống, cống hiến, thì tác phẩm Vì Tổ quốc mang đến những câu chuyện xúc động về sự hy sinh thầm lặng và tinh thần yêu nước rực sáng của những người lính, thương bệnh binh trong thời chiến cũng như thời bình. Hay như vở kịch Đôi mắt của nhà viết kịch Vũ Dũng Minh đã đưa người xem đến với nhiều cảm xúc, đó là tình người, tình đồng chí, đồng đội của những người lính ở nơi bom rơi đạn lạc, và trên tất cả là đức hy sinh cùng tính nhân văn và cao cả của con người Việt Nam. Nghệ sĩ nhân dân Tuấn Hải, người đạo diễn vở kịch Đôi mắt cho sân khấu Nhà hát kịch Hà Nội, đánh giá.
2: Đôi mắt nó là một bản anh hùng ca cách mạng, thì đây là vở kịch mà Tuấn Hải rất là tâm huyết. Từ lúc bé đã được xem đoàn kịch Trung ương đã diễn cái vở này, mình cứ mê mãi, và cho đến sau này khi làm đạo diễn mà có cơ hội thì Tuấn Hải bắt tay vào làm Đôi mắt.
0: Nếu hình tượng những thương binh liệt sĩ trong chiến tranh đã lấy đi bao nước mắt của công chúng, thì hôm nay sự hy sinh của những người lính trong thời bình không ồn ào, không phô trương, nhưng cũng không kém phần cao quý và thiêng liêng. Họ ngã xuống để bảo vệ sự bình yên của cuộc sống, như ở vở kịch Ngược chiều bình an của Nhà hát kịch Việt Nam, được lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của các chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Tác phẩm khắc họa chân thực hình ảnh người lính cứu hỏa, những người lính đi ngược chiều của sự bình an, sẵn sàng lao vào lửa đỏ, chấp nhận hiểm nguy, đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Nói như đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Kiều Minh Hiếu, họ là những người hùng thầm lặng giữa đời thường.
3: Khi mà

0: quyết định dàn dựng kịch bản này, muốn đưa kịch bản này lên trên sân khấu thành một bản diễn tác phẩm sân khấu ấy. Tôi chỉ có một ước nguyện, đó là ca ngợi, tri ân, tôn vinh những người chiến sĩ đúng nghĩa là vì nước quên thân, vì dân phục vụ, mà chúng tôi đã chọn được những cái điển hình về cái sự hy sinh quên thân mình để bảo vệ sự bình an cho nhân dân.
1: Không chỉ ngược chiều bình an, hàng loạt các vở diễn về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ hôm nay đã được đưa lên sân khấu phục vụ công chúng, như Đồng đội tôi, Cuộc đoàn tụ cảm xúc, Lặng lẽ dòng đời, Nắng trong mắt bão. Ở những tác phẩm này, những người chiến sĩ ngã xuống không bởi bom đạn, mà bởi cứu dân trước lũ dữ, hỏa hoạn, bởi dao găm, súng trường của những kẻ tội phạm. Dù ngành nghề đặc thù, họ cũng là con người, cũng có những hoàn cảnh gánh nặng riêng tư, nhưng vượt qua tất cả, họ đã dùng xương máu của mình để bảo vệ từng con người, tấc đất của Tổ quốc. Nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh nói.
2: Nhà kịch Việt Nam cũng có rất nhiều vở kịch về đề tài thương binh liệt sĩ, về đề tài chiến tranh cũng rất hay. Ví dụ như là vở Bão tố Trường Sơn, ví dụ như là Biệt đội Báo đen, ví dụ như Đêm trắng, rất nhiều. Một câu chuyện dài thì sẽ phải có những tuyến nhân vật, rồi có cái chiều sâu tư tưởng chung và rộng hơn.
1: Hình tượng người thương binh liệt sĩ trên sân khấu Việt Nam được khắc họa vô cùng hào hùng nhưng cũng đầy bi tráng. Họ hiện lên không chỉ là những tượng đài bất tử, mà còn là những con người bình dị, mang thương tật, nỗi đau hậu chiến, khát vọng hòa bình và bình yên. Có thể nói khi chấp bút viết về những chiến sĩ, các tác giả đã bóc tách nhiều lớp lang, đi sâu khai thác đời sống vào nhân vật. Điều này giúp khán giả cảm thấy nhân vật gần gũi hơn, thật hơn. Bởi ở đó, họ là những người rất đỗi bình dị, nhưng nghị lực, quả cảm phi thường. Chính họ như tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho đời sống.
3: Tháng bay lại về và những cơn mưa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Sàn Diễn Mới hôm nay đến đây là kết thúc. Chương trình do biên tập viên Ngọc Ngà chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
2: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
3: Có cuộc chiến tranh nào mà không mất mát?
4: Chào quý vị và các bạn. Với đặc trưng của nghệ thuật sân khấu cải lương, nhiều người cho rằng loại hình sân khấu kịch hát này chủ yếu khai thác các đề tài lịch sử, xã hội sẽ là thế mạnh. Tuy nhiên, trên thực tế, sân khấu cải lương đã có rất nhiều vở khai thác về mảng đề tài chiến tranh cách mạng thành công, để lại ấn tượng trong lòng người xem như các vở Nắng tháng 8, Đôi dòng sữa mẹ, Khi thành phố lên đèn, vân vân. Tìm hiểu về sân khấu cải lương với đề tài chiến tranh, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai.
5: Vâng, xin chào nghệ sĩ nhân dân đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai.
6: Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Vâng, hiện nay thì cái mảng đề tài chiến tranh cách mạng dường như đang có một cái sự thưa vắng trên sàn diễn sân khấu nói chung, của sân khấu cải lương nói riêng. Là một đạo diễn nữ của sân khấu cải lương, chị đánh giá như thế nào về cái mảng đề tài này đối với cả nghệ thuật sân khấu cải lương?
6: Cái mảng mà chúng ta vừa nhắc đến đấy, tức là về đề tài chiến tranh cách mạng, thì như nhà hát cải lương Việt Nam, nơi tôi làm việc, có rất nhiều những vở diễn từ những năm mới thành lập đã đi sâu vào cái đề tài chiến tranh cách mạng rồi.
5: Chị có thể kể một vài vở diễn tiêu biểu ở mảng đề tài này mà sân khấu cải lương đã dàn dựng không?
6: Ví dụ như là cái vở

0: Khi Thành Phố Lên Đèn, Đuôi Dòng Sữa Mẹ, rất rất nhiều vở của những cái đạo diễn, những bậc thầy đi trước, những người đã tạo dựng nên cái bước trưởng thành và phát triển không những ở nhà hát cải lương Việt Nam mà như nhà hát cải lương Hà Nội, đoàn cải lương Chuông Vàng, đoàn cải lương Kim Phụng hay là đoàn cải lương Hoa Mai, thì tất cả những đoàn cải lương thì cái mảng đề tài chiến tranh cách mạng này cũng luôn luôn là một cái đề tài mà rất hấp dẫn đối với sân khấu cải lương. Và nó cũng tạo được rất nhiều những cái dấu ấn trong công chúng qua những tác phẩm. Tôi nói ví dụ như cái Nắng Tháng 8 là nó ghi lại một cái thời kỳ lịch sử là cái cách mạng năm 1945 đó. Khi Thành Phố Lên Đèn là thời kỳ chiến tranh chống Pháp. Đôi Dòng Sữa Mẹ thì ghi dấu ấn vào cái thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Những cái vở diễn tương đối tiêu biểu của nhà hát. Vậy thì để nói lên một điều rằng là nghệ thuật sân khấu cải lương với cái đề tài chiến tranh cách mạng, quả thực là có rất nhiều những cái mảnh đất và những cái câu chuyện, những kịch bản và những tác phẩm đã rất thành công. Với cái nghệ thuật sân khấu cải lương thì người ta tưởng rằng là cái đề tài chiến tranh cách mạng là khô khan, là cứng nhắc, làm sao mà có thể mô tả thể hiện qua một cái thể loại sân khấu mà nó nặng về tính cảm xúc, tức là cái melodrama, tức là cái cảm xúc rất là mạnh. Thế thì thực ra là trong cái đề tài chiến tranh cách mạng đấy thì có rất nhiều câu chuyện mà nó là bi hùng, mà cái bi hùng đấy thì nó lại rất là gần gũi với sân khấu cải lương.
1: Và cái bi hùng đấy thì đôi khi cũng không phải là những cái trận đánh, những cái cuộc đấu tranh mang tính chất khốc liệt, mà ở đó thì tôi thấy sân khấu cải lương còn mô tả về cái phía sau người lính nữa.
0: Phía sau của những người chiến sĩ cách mạng, phía sau tất cả những chiến thắng lẫy lừng, phía sau tất cả những chiến công lẫy lừng ấy là nhiều khi là sự hy sinh đến tột cùng, mà cuộc đời của bản thân, những số phận, những nhân vật ở trong kịch bản thì gần như là có những cái hình tượng mà như là đại diện chung cho tiếng nói của cả một cái thế hệ đã cố gắng, đã quên mình, hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc. Thế thì tôi nghĩ rằng là không riêng gì cải lương mà sân khấu nói chung và tất cả các thể loại thì đều mong muốn được có những vở diễn mà mình thể hiện thành công cái hình tượng của những người chiến sĩ, cũng như là cái đề tài chiến tranh cách mạng nó luôn luôn hấp dẫn.
1: Vâng, ngoài cái sự hấp dẫn thì ở cái mảng đề tài này nó thực sự thách thức đối với các đạo diễn ở những cái khía cạnh như thế nào, chị có thể chia sẻ được không?
0: Nó cũng khá là thách thức đối với sáng tạo của người nghệ sĩ, bởi vì nếu như mình không đi tìm, thực ra nó cũng là vấn đề lịch sử thôi, nếu không đi tìm những cái góc khuất hay những cái mà nó có tính hình tượng biểu tượng chung để có những cái vở diễn thực sự sáng tạo về nghệ thuật thì phải rất kỹ càng để tìm hiểu, thậm chí là nó chính là những cái công việc của người nghệ sĩ, tức là phải luôn luôn sáng tác.
1: Chị có thể chia sẻ một vài những cái kỷ niệm chị đã dàn dựng những cái vở diễn ở cái mảng đề tài này cho các cái đơn vị cải lương được không?
0: Như này tôi cũng nói về một cái vở tôi đã dàn dựng về đề tài chiến tranh cách mạng. Trước đây tôi cũng đã có một cái tác phẩm, một cái vở diễn mà tôi dựng tôi cũng khá là tâm đắc, đấy là vở Người Đàn Bà 13 Bến Nước. Vở này đã mang lại cho tôi giải đạo diễn xuất sắc của năm 2013 của đoàn nghệ thuật cải lương Quảng Ninh. Vở này nó lại là một cái mảng về chất độc màu da cam, tức là cái bi kịch của người chiến sĩ khi trở về cuộc sống đời thường, và nó được tả vào cái câu chuyện của người đàn bà 13 bến nước. Người đàn bà có 12 bến thôi, người ta nói là bến đục, bến trong, bến cao, bến thấp, bến sang dầu và bến thấp hèn, tức là người ta thông thường người ta nói là người đàn bà 12 bến nước, chọn bến nào thì rơi vào thân phận chọn đấy. Nhưng cái vở mà tôi dàn dựng của tác giả Tạ Xuyên ấy thì là 13 bến nước, thì tôi quan niệm rằng cái bến 13 đấy là bến của những người chiến sĩ. Bến phải chấp nhận hy sinh, bến phải chấp nhận đợi chờ, bến phải chấp nhận là một cái địa phương vững chắc cho chồng mình ra trận. Và cái vở đấy gây một cái thiện cảm, một xúc động rất lớn và đã mang đến cho tôi cái giải đạo diễn xuất sắc của năm. Thì tôi nhớ mãi và tôi làm một cái vở tôi xúc động lắm. Khi tôi thấy cái nỗi đau quá lớn khi còn lại sau cuộc chiến tranh của những người thương binh. Khi có những người đã mất đi rồi thì đã là nỗi đau lớn của dân tộc rồi. Những người còn lại với cái nỗi đau trên thân thể mình, những nỗi đau không thể nói bằng lời, là khi anh mang cái chất độc da cam thì anh đã sinh ra những đứa con. Và cái ám ảnh của tôi là một dòng sông đầy những đứa trẻ không thành hình người, oe oe cất tiếng khóc. Thì cái đấy không bao giờ tôi quên được. Thì đấy là những cái mảng đề tài vẫn còn hấp dẫn tôi lắm. Và tôi muốn được mô tả chiến tranh theo cái góc nhìn của người đàn bà, tức là còn tiếp tục muốn sáng tạo nữa, bởi vì cái đề tài chiến tranh cách mạng này còn nhiều những cái số phận con người của những người chiến sĩ hay những gia đình, những bi kịch mà chúng ta chưa thể tìm ra được.
1: Vâng, vừa rồi là những cái chia sẻ của đạo diễn nghệ sĩ dân Hoàng Quỳnh Mai về sân khấu cải lương với đề tài chiến tranh. Ngay sau đây mời quý thính giả cùng đạo diễn nghệ sĩ dân Hoàng Quỳnh Mai đến với một vài ý kiến nhận xét của những người làm sân khấu.
2: Phải khẳng định trước đây với mảng đề tài chiến tranh cách mạng, sân khấu đã khai thác và xây dựng hình tượng nhân vật rất thành công với nhiều vở diễn ở nhiều kịch chủng khác nhau như tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, kịch dân ca, vân vân. Với đời sống thực tế của sân khấu hôm nay, mảng đề tài này cũng dần thưa vắng. Nếu có, đa số cũng chỉ khai thác các góc khuất của người lính khi trở về với đời thường. Việc thiếu hụt các vở diễn sân khấu hay về mảng đề tài này, theo nhà nghiên cứu sân khấu Cẩm Thúy, là do các tác giả hiện nay thiếu đời sống thực tiễn, không thâm nhập thực tế, nên rất khó để khắc họa được hình tượng người lính một cách điển hình nhất.
3: Những đội ngũ tác giả đạo diễn trẻ, người ta cũng không có cái thâm nhập được vào trong cái cuộc sống của người lính, cho nên người ta khó mà nêu bật được, phản ánh được những cái mặt mà những người lính bây giờ họ vẫn phải hy sinh một cách thầm lặng. Thì tôi nghĩ đây cũng là một vấn đề khó khăn.
2: Đối với nhiều người viết, tác giả trẻ hiện nay lý giải cho sự thiếu vắng các kịch bản sân khấu hay về mảng đề tài chiến tranh cách mạng. Họ cho rằng với độ lùi về thời gian là thách thức lớn khi họ thiếu kiến thức thực tế cũng như sự trải nghiệm so với thế hệ các tác giả đi trước, nên khó có thể khắc họa nhân vật mang tính điển hình trong vở diễn. Không đồng tình với ý kiến của nhiều tác giả sân khấu trẻ khi cho rằng độ lùi thời gian đang là thách thức đối với họ khi khai thác mảng đề tài này, nhà văn Trần Hương cho rằng.
4: Cái đề tài chiến tranh cách mạng, khi mà mình có một cái độ lùi của thời gian, những thế hệ trẻ sẽ nhìn cái đề tài này nó rất là sống động và là cái nguồn cảm hứng vô tận. Tại vì những người trong cuộc kháng chiến, dường như người nào cũng anh hùng, người nào cũng bi kịch, đau khổ, chúng ta thấy chuyện bình thường. Còn những người mà thế hệ trẻ ở thế hệ sau chiến tranh, mình lớn lên sau chiến tranh thì mình xúc cảm hơn, mình rung cảm hơn, mà mình có điều kiện để tìm trở lại những sử liệu, mình có điều kiện để mà hoạt động chuyên nghiệp, viết thành những câu chuyện chuyên nghiệp. Cho nên mình nghĩ rằng cái đề tài chiến tranh cách mạng nó rất là sống động, nó rất là giàu có phong phú. Mà thật ra khi mình viết trong cái dòng xoáy lịch sử, trong cái cuộc kháng chiến, những giọt nước mắt thầm lặng, những cái thân phận con người, nhất là trong những cái khoảng nhá nhem tối sáng lịch sử, điều đó làm cho những người cầm bút thì rất là rung cảm.
1: Vâng, vừa rồi là một vài ý kiến của các nghệ sĩ. Xin quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai. Thưa chị, trước đây thì chị cũng đã chia sẻ với tôi, để làm sân khấu ở cái mảng đề tài này thì chị cũng đã đi thực tế rất nhiều nơi. Chị có thể cho biết về những cái kỷ niệm, những cái cảm xúc khi mà chị đến những cái nơi mà tham quan thực tế về cái đời sống đã đem lại cho chị những cái cảm xúc như nào đối với cả một người làm nghệ thuật được không?
0: Cho đến giờ phút này, có những cái buổi mà chúng tôi được lên thăm những cái trại thương binh liệt sĩ, đến thăm hỏi và động viên các bác, các cô, các chú đấy thì cái cảm xúc vẫn còn dâng đầy. Tức là thương lắm, thương và ngưỡng mộ, và không muốn làm một cái điều gì để xoa dịu đi cái nỗi đau, và luôn luôn tự hào về họ.
1: Vâng, vậy thì những cái cảm xúc đấy có gợi cho chị về một cái câu chuyện, một cái kịch bản, một cái vở diễn nào trong tương lai không?
0: Tôi cũng có một cái câu chuyện về chiến tranh cách mạng mà tôi cũng mong muốn được làm nữa, là về nhà tù Côn Đảo. Là tôi có một cái kịch bản tôi rất thích, nói về một người chiến sĩ mà người tù trao áo ấy đó, mà trao cho bác Lê Duẩn ở Côn Đảo, tức là tiếp nối của truyền thống cách mạng ở cái nơi gọi là khủng khiếp nhất của địa ngục trần gian ấy, mà đã giam giữ các chiến sĩ của chúng ta ấy. Thì có một câu chuyện rất hay liên quan đến cả người anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu nữa. Thì đấy, thì là những cái mà tôi luôn luôn mong muốn được thể hiện nhưng chưa có dịp nào. Hoặc là những cái linh hồn, tôi thì tôi tin rằng trong về mặt một người nghệ sĩ thì tôi luôn luôn cảm giác mà cái mong muốn những người liệt sĩ sẽ còn sống mãi trong lòng mình. Mà mình nghĩ thấy chăng, khi mà mình ngồi trước một cái nghĩa trang liệt sĩ ấy, thì bao giờ tôi cũng thủ thỉ nói chuyện, và tôi cũng mong muốn có một vở diễn nào đấy tôi được tả về những linh hồn anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Các bác các chú ấy sẽ nhìn về thế chúng ta như thế nào, để chúng ta có một cái giật mình nhìn lại mình xem đã xứng đáng với những sự hy sinh của họ hay chưa.
1: Vâng, xin cảm ơn đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai đã cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình chúng tôi ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai về sân khấu cải lương với đề tài chiến tranh. cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn trong vở cải lương Khi thành phố lên đèn, trích đoạn do các nghệ sĩ cải lương Việt Nam trình diễn.
5: Hùng.
6: Hùng thức suốt đêm đấy à?
7: Anh Tuấn ơi, gia đình tôi tan nát hết tất cả rồi, anh Tuấn à.
6: Mình hiểu, mình hiểu. Mình rất thông cảm với gia cảnh của Hùng.
7: Trước mặt Trinh, tôi không bao giờ khóc. Nhưng trước anh hãy cho tôi được khóc thỏa lòng.
6: Hùng cứ khóc đi. Khóc to lên, cho vơi nỗi đau trong lòng mà bấy lâu phải dồn nén. Hỏi, có cuộc chiến tranh nào mà không mất mát? Có trận chiến đấu nào

nỗi đau này ai gánh được cho ai. Mình chỉ biết nói với nhau bằng những lời an ủi. Hùng hãy khóc đi cho vơi nỗi sầu tư.

0: Thế trong chuyện này chị ấy nghĩ sao?
1: Trong thư viết cũng không được mạch lạc, phần thì nuối tiếc quá khứ, phần phải sợ rời bỏ hiện tại anh ạ.
0: Mình hỏi thực Hùng nhé, thế Hùng có còn yêu vợ nữa không?
1: Trời ơi, anh Tuấn, sao lại anh hỏi tôi những câu như vậy? Tôi còn yêu chứ anh.
2: Chương trình Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của 30 phút cùng VOV2. Khai mạc Hội nghị Trung ương 3, quyết sách của Trung ương phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược.
4: Lai Châu xây dựng khẩn cấp khu tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than.
3: Những bất thường điểm thi ở trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang cho thấy dữ liệu số có vai trò đặc biệt trong phát hiện gian lận và minh bạch giáo dục.
4: Làm thế nào để đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục? Đây là nội dung được bàn luận trong chuyện hôm nay.
5: Nhặt nhanh,
4: điểm gọn.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên khai mạc.
6: Hội nghị xem xét quyết định những vấn đề quan trọng về triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, 13 nội dung thảo luận tại hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực nhưng cùng hướng tới tạo lập năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị, hành động, phát triển và bảo vệ đất nước.
3: Các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược, đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng, Nhà nước, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước.
6: Hội nghị cũng xem xét báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm đánh giá đúng chất lượng vận hành của hệ thống chính trị sau sắp xếp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tinh gọn tổ chức mới là điều kiện, mục tiêu là Đảng lãnh đạo hiệu quả hơn, nhà nước quản trị tốt hơn, bộ máy vận hành nhanh hơn và nhân dân được phục vụ tốt hơn. Về bước chuyển từ quản lý phân tán sang quản trị thống nhất không gian phát triển và nguồn lực quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.
7: Nội dung sơ kết thực hiện nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Trung ương khóa 13 xác định quan điểm sửa đổi luật đất đai, các luật có liên quan, cùng nội dung tổng kết thực hiện nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Trung ương khóa 12 và ban hành nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh phải được xem xét trong tư duy quản trị thống nhất lãnh thổ. Trung ương cần làm rõ yêu cầu chuyển quản lý đất đai từ từng thửa đất sang quản trị không gian, từ nặng về thủ tục sang khơi thông, tạo lập nguồn lực, từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống, bảo đảm chỗ ở, sinh kế và điều kiện cuộc sống bằng hoặc tốt hơn. Biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ chủ quyền, phải được quản trị tổng hợp, kết nối với đất liền, cảng biển, logistics và các hành lang kinh tế và hợp tác quốc tế. Khơi thông nguồn lực phải đi đôi với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, phân cấp phải gắn với kiểm soát đầu cơ, lãng phí, lợi ích nhóm, dữ liệu phải thống nhất, liên thông.
3: Hội nghị cũng xem xét báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mô hình phát triển phải lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng, pháp luật và kỷ cương làm trụ cột, thước đo cuối cùng là chất lượng sống, cơ hội phát triển và hạnh phúc của nhân dân. Về yêu cầu chuyển từ xử lý từng nguy cơ sang chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
7: Chiến lược an ninh quốc gia và nội dung tổng kết thực hiện nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Trung ương khóa 11, ban hành kết luận của Trung ương về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, phải được đặt trong tư duy thống nhất giữa bảo vệ và phát triển đất nước, chuyển mạnh từ ứng phó, khắc phục hậu quả sang chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa, nâng cao sức chống chịu quốc gia trước các nguy cơ truyền thống, phi truyền thống và các tác động dây chuyền.
6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí ủy viên Trung ương thảo luận sâu, rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ kiến nghị và phương án lựa chọn, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân cùng hiệu quả lâu dài của đất nước lên trên hết. Hội nghị dự kiến làm việc đến hết ngày 24 tháng 7.
3: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu vừa ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp khu tái định cư cho người dân xã Mường Than sau đợt mưa lớn từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 gây lũ quét, sạt lở đất, làm nhiều nhà ở và công trình hạ tầng hư hỏng. Khu tái định cư dự kiến bố trí cho khoảng 24 hộ bị mất nhà trên diện tích 10.000 m2 với tổng kinh phí khoảng 19 tỷ đồng. Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu yêu cầu lựa chọn vị trí tái định cư an toàn, bảo đảm điều kiện sinh sống lâu dài cho người dân.
2: Về lâu dài, phương án tái định cư là chúng ta sẽ lựa chọn chuyển mục đích điểm tái định cư để bố trí toàn bộ dân của khu vực này và khu vực đấy. Đề nghị các đồng chí rà soát tổng hợp từng

0: đối tượng một và phải đánh giá rất cụ thể chi tiết. Chúng ta quyết định luôn là lấy cái điểm mà dự kiến đấu giá đất để chúng ta chuyển mục đích bố trí tái định cư cho các hộ dân. Còn về cái diện tích rồi hình thức tổ chức bốc thăm thế nào, phải tổ chức hết sức là công khai minh bạch. Những nơi ở đấy thì phải khảo sát đảm bảo đầy đủ các cái điều kiện về giao thông, hạ tầng, điện nước và các cái văn hóa khác để đảm bảo nhu cầu phong tục tập quán của người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra hơn 3.000 vụ việc, qua đó phát hiện và xử lý gần 2.900 vụ vi phạm hành chính. Hoạt động kiểm tra tập trung vào hàng giả, hàng lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, thương mại điện tử, an toàn thực phẩm và xăng dầu.
2: Lực lượng quản lý thị trường cũng phối hợp với công an và các ngành chức năng xử lý gần 1.000 vụ, chuyển 43 vụ có dấu hiệu vi phạm sang cơ quan điều tra. Công tác giám sát được tăng cường trên môi trường Internet và với các mặt hàng thiết yếu nhằm kịp thời ngăn chặn đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.
1: Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt hơn 47 tỷ đồng, trị giá hàng hóa bị tịch thu, buộc tiêu hủy và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả gần 48 tỷ đồng, cho thấy quyết tâm xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả.
2: Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ ổn định nguồn cung và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.
1: Cuối cùng là chùm thông tin về an ninh an toàn. Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa xử phạt nhiều cơ sở và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực y tế với tổng số tiền hơn 371 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu là khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn, hoạt động không phép, quảng cáo sai quy định và lập hồ sơ bệnh án không đầy đủ. Ngoài phạt tiền, một số cơ sở bị đình chỉ hoạt động, buộc tháo gỡ quảng cáo vi phạm, nhiều cá nhân bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề.
2: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Hà Nội vừa phát đi cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ, gọi điện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, yêu cầu cài đặt ứng dụng, truy cập đường dẫn lạ hoặc cung cấp thông tin cá nhân để lừa đảo.
1: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Hà Nội khẳng định, người dân chỉ lấy số thứ tự trực tuyến qua ứng dụng eHà Nội, không phải cài ứng dụng khác, chuyển tiền hay cung cấp căn cước công dân, mã OTP, mật khẩu và thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại, tin nhắn.
2: Người cao tuổi, người yếu thế, người khuyết tật và gia đình chính sách thuộc diện cần hỗ trợ sẽ được cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn miễn phí tại nơi cư trú.
1: Hà Nội đề nghị các địa phương, cơ quan báo chí và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền rộng rãi cảnh báo, giúp người dân, đặc biệt là người cao tuổi và người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, tránh bị giả mạo cơ quan nhà nước để chiếm đoạt thông tin, tài sản. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân liên hệ tổng đài 024-1022 nhánh 7 hoặc báo cơ quan công an gần nhất.
3: Phúc lòng à, chị dám à.
4: Thông tin trung thực,
5: tiếp cận đa chiều.
4: 30 phút cùng VOV2.
5: Cuộc sống trong tay bạn.
6: Chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong quản lý giáo dục trong những năm gần đây được đẩy mạnh và tác động lớn tới giáo dục. Và quản trị dữ liệu số đã góp phần thông tin thống kê nhanh chóng về điểm số của học sinh trong quá trình học tập thường xuyên, kiểm tra đánh giá và cả thi cử đã đem lại những giá trị lớn trong đánh giá chất lượng dạy học từ các nhà trường đến từng địa phương, khu vực và toàn quốc.
2: Ngay trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, điểm số không chỉ đánh giá từng học sinh, mà khi hàng triệu điểm số được đặt cạnh nhau, dữ liệu còn cho thấy những điểm bất thường, làm bộc lộ gian lận thi cử quy mô lớn như câu chuyện xảy ra ở Tuyên Quang trong mùa thi năm 2026.
7: Từ 154 điểm 10 môn toán, trong đó có đến 147 điểm 10 tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và lại tập trung trong giải số báo danh gần nhau sau khi công bố, đã được dư luận lên tiếng cảnh báo những bất thường cần được kiểm chứng.
8: Cùng với tiếng nói của những thầy cô giáo, những chuyên gia giáo dục và báo chí trong công tác so sánh, đối chiếu nhiều chiều đã khiến cơ quan chức năng vào cuộc để lần lượt những sai phạm nối tiếp được chỉ ra.
7: Từ việc tạm giữ một thầy giáo dạy toán ở Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang tham gia thư ký hội đồng thi, có loạt thí sinh điểm 10, đã có thêm 25 trường hợp bị khởi tố liên quan đến gian lận thi cử. Thêm một giáo viên ngữ văn trường chuyên này đầu thú vào ngày 17 tháng 7, nâng số người bị khởi tố lên 27 và vụ việc đã được đưa về Bộ Công an thụ lý ngay sau đó.

0: khán giả của VOV.
1: Dạ vâng. Trước tiên là xin trở lại với trường hợp gian lận thi cử quy mô lớn ở Tuyên Quang. Sau tất cả những gì đã xảy ra và vụ việc đang được chuyển lên Bộ Công an để tiếp tục điều tra làm rõ, chúng ta phải ghi nhận là giá trị của dữ liệu lớn đã được tổng hợp và công bố để gần như ngay lập tức các cái sai phạm được nhìn ra. Đây là điều mà trước đây rất là khó để phát hiện và khả năng gian lận sẽ chót lọt, đúng không thưa ông?
0: Vâng. Trước hết đây là một vụ việc rất đáng tiếc và chúng ta cần chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ quản lý giáo dục, vụ việc cũng cho thấy một bài học rất quan trọng, đó là dữ liệu đã trở thành công cụ giám sát và bảo đảm minh bạch rất hiệu quả. Trước đây, khi dữ liệu còn phân toán trên hồ sơ giấy, việc phát hiện biết bất thường chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của con người nên rất khó và mất nhiều thời gian. Ngày nay, khi kết quả thi của hàng triệu thí sinh được số hóa và chuẩn hóa, các công cụ phân tích dữ liệu có thể nhanh chóng phát hiện những mô hình điểm số bất thường để cơ quan quản lý tiến hành kiểm tra, xác minh. Dữ liệu không kết luận ai sai, nhưng dữ liệu chỉ ra rất nhanh nơi nào cần được kiểm tra. Và đó chính là ý nghĩa của chuyển đổi số trong quản lý giáo dục. Chuyển từ quản lý dựa trên kinh nghiệm sang quản lý dựa trên dữ liệu và bằng chứng. Khi dữ liệu đầy đủ, chính xác và được phân tích kịp thời, thì các quyết định quản lý sẽ minh bạch và khách quan hơn.
1: Dạ vâng. Và chuyện xảy ra ở Tuyên Quang ở mùa thi này thì chúng ta phải ghi nhận giá trị to lớn từ công tác thống kê cũng như là công bố toàn bộ dữ liệu điểm số cực kỳ là nhanh. Việc phân tích dữ liệu không chỉ phát hiện ra những bất thường mà có lẽ còn giúp cho các sở giáo dục các địa phương cũng như là Bộ Giáo dục có được bức tranh tổng thể về chất lượng giáo dục giữa các địa phương, các nhà trường và cả vùng miền thưa ông. Và tất nhiên ở đây dữ liệu cần phải sạch và không bị gian dối như vừa qua đúng không ạ?
0: Vâng, đúng vậy. Theo tôi, giá trị lớn nhất của dữ liệu giáo dục không phải là phát hiện tiêu cực mà là hỗ trợ nâng cao chất lượng quản trị và chất lượng giáo dục. Vụ việc vừa qua cho thấy là khi dữ liệu được thu thập đầy đủ và phân tích ở quy mô lớn thì chúng ta có thể nhanh chóng phát hiện những dấu hiệu bất thường để cơ quan chức năng kiểm tra xác minh, nhưng đó chỉ là một ứng dụng của dữ liệu. Quan trọng hơn là nếu dữ liệu đầy đủ, chính xác và đáng tin cậy thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có bức tranh toàn diện về chất lượng giáo dục giữa các địa phương, giữa các loại hình trường học, các vùng miền, và từ đó thì có thể đánh giá hiệu quả các chính sách, xác định những địa phương cần ưu tiên đầu tư và đưa ra các quyết định quản lý dựa trên bằng chứng thay vì chỉ dựa trên kinh nghiệm. Tuy nhiên thì tất cả các giá trị đó chỉ có ý nghĩa khi dữ liệu là dữ liệu sạch. Và trong khoa học dữ liệu của chúng tôi thì có một cái nguyên tắc rất nổi tiếng, đó là garbage in, garbage out, tức là nếu dữ liệu đầu vào mà không chính xác thì kết quả phân tích cũng sẽ không đáng tin cậy. Vì vậy thì cùng với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo thì phân tích dữ liệu lớn, chúng ta cần đặc biệt coi trọng quản trị chất lượng dữ liệu ngay từ khâu thu thập, xác thực, lưu trữ đến bảo mật. Và chỉ khi dữ liệu trung thực và đáng tin cậy thì chuyển đổi số mới thực sự trở thành nền tảng để xây dựng một nền giáo dục minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững.
1: Vâng, ngoài xây dựng một nền giáo dục minh bạch, hiệu quả và bền vững thì cái câu chuyện tổng thể dữ liệu từ điểm thi, từ cái sự phân tích này thì các nhà quản lý giáo dục hoàn toàn có thể dự đoán được cái xu hướng chọn ngành, chọn nghề, chọn khối thi để có những cái chỉ dẫn sớm trong cái công tác hướng nghiệp. Xin Phó Giáo sư có thể phân tích hơn về cái giá trị này đem lại.
0: Dạ vâng, tôi hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên ở đây thì tôi muốn nhấn mạnh rằng là giá trị lớn nhất của dữ liệu giáo dục thì không chỉ nằm ở việc phản ánh quá khứ, mà còn có cái khả năng dự báo và hỗ trợ ra quyết định ở trong tương lai. Nếu dữ liệu điểm thi được kết nối với dữ liệu của quá trình học tập, năng lực, rồi sở thích nghề nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động thì chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng những hệ thống hỗ trợ hướng nghiệp và tuyển sinh thông minh. Và thực tế thì đây cũng là một cái hướng nghiên cứu triển khai mà các giảng viên của Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục Đại học Bách khoa Hà Nội đang thực hiện cùng các doanh nghiệp thông qua một cái nền tảng có tên gọi là Career Passport. Nền tảng này thì tích hợp nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, từ trắc nghiệm tâm lý, đánh giá năng lực và sở thích nghề nghiệp, đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội hay là kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng như là các thông tin về chương trình đào tạo, nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp. Và trên cơ sở đó thì hệ thống có thể phân tích và đưa ra gợi ý về nhóm ngành, về trường đại học hoặc là lộ trình học tập phù hợp với từng học sinh. Điều quan trọng là hệ thống không thay học sinh quyết định mà cung cấp những cái bằng chứng khách quan để các em và gia đình có thêm cơ sở lựa chọn, thay vì là chúng ta vẫn chỉ lựa chọn dựa vào cảm tính hoặc là chúng ta chạy theo một cái xu hướng của đám đông. Thì đấy là cái mà chúng tôi theo cái quan điểm là như vậy.
1: Vâng. Và thưa ông, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực đang trở thành cái xu hướng không thể đảo ngược, và trong đấy có chuyển đổi số trong giáo dục, đặc biệt từ khi có nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ra đời. Vậy với tất cả những cái phân tích vừa rồi thì ông đánh giá tốc độ cũng như là chất lượng công tác chuyển đổi số trong quản lý giáo dục trong toàn bộ quá trình chuyển đổi số quốc gia đến thời điểm này ra sao ạ?
0: Vâng, tôi cho rằng là về tổng thể chương trình chuyển đổi số quốc gia thì có thể nói là giáo dục là một trong những lĩnh vực chuyển đổi số mà theo tôi đánh giá thì

0: cũng được coi là tương đối nhanh.
1: Vâng.
0: Nhưng cái quan trọng nhất đấy là nó có một cái tác động rất là sâu rộng. Đại dịch COVID-19 thì chính là một cái chất xúc tác mạnh mẽ. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi thì chúng ta đã chuyển từ quản lý bằng hồ sơ giấy sang học bạ điện tử, rồi sổ điểm điện tử, rồi tuyển sinh trực tuyến, dạy học trực tuyến và nhiều dịch vụ công trên môi trường số. Quan trọng hơn thì ngành giáo dục đã từng bước hình thành được cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý từ cấp nhà trường cho đến cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và cái này thì đặc biệt là ở khối các cơ sở giáo dục đại học thì chúng tôi quan sát điều này rất là rõ khi mà hiện nay thì Bộ Giáo dục Đào tạo đang quản lý tất cả trên cái hệ thống về cái gọi là nguồn lực đấy để đảm bảo chất lượng trên hệ thống HEMIS. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là chúng ta vẫn đang trong giai đoạn chuyển từ số hóa, tức là digitized, sang quản trị thông minh dựa trên dữ liệu. Dữ liệu giữa các cấp học, các địa phương và các cơ sở giáo dục thì hiện nay vẫn chưa thực sự liên thông, nên hiệu quả khai thác thì còn chưa như kỳ vọng. Và theo tôi thì giai đoạn tiếp theo thì không phải là xây dựng thêm nhiều phần mềm, mà là xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu giáo dục thống nhất, liên thông và an toàn. Và khi dữ liệu được kết nối và có kết hợp với trí tuệ nhân tạo thì chúng ta không chỉ quản lý hiệu quả hơn, mà chúng ta còn có thể dự báo xu hướng học tập, phát hiện sớm những bất thường và đưa ra các quyết sách giáo dục dựa trên bằng chứng. Và đó thì mới là cái mục tiêu cao nhất của chuyển đổi số trong quản lý giáo dục.
1: Dạ vâng. Và một trong những nội dung cơ bản của chuyển đổi số trong quản lý giáo dục là yêu cầu hồ sơ điện tử hóa toàn diện. Với học sinh sinh viên thì đó là quá trình số hóa 100% học bạ điện tử, sổ điểm điện tử. Nhiều nơi cũng đã làm được điều này, nhưng thực tế sau khi kết thúc bậc học phổ thông không lâu thì toàn bộ dữ liệu điện tử của học sinh đã bị đóng lại, và tất cả các dữ liệu cũng như là quá trình nhập học của sinh viên sẽ tiếp tục căn cứ vào hồ sơ giấy. Xin chuyển tới thính giả và khách mời phản ánh do phóng viên chương trình thực hiện ạ.
2: Chị Thu Hà, nhà ở phường Tây Hồ, Hà Nội, có con gái lớn sinh năm 2007. Năm ngoái, sau khi con đỗ và nhập học đại học không lâu, trong một lần cần tìm thông tin điểm số của con gái, mở NS Việt thì tất cả đã biến mất khỏi app.
3: Từ năm ngoái tôi dở NS Việt ra thì đã không còn thông tin gì về học bạ của cháu ở trên NS Việt nữa rồi. Số hóa hết mà lại mất đi thì thực sự là cũng khá là đáng tiếc.
2: Dù đăng ký sử dụng NS Việt cho con từ tiểu học, toàn bộ điểm số, đánh giá của giáo viên trên hệ thống được cho là sổ liên lạc điện tử này, nhưng giá trị sử dụng thông tin vô cùng ít. Kể cả lúc chuyển hồ sơ gồm học bạ từ các cấp học phổ thông lên đại học, gia đình vẫn phải thực hiện thủ tục công chứng, nộp cho nhà trường nơi con tiếp tục học ở bậc đại học.
3: Người ta cũng chưa chấp nhận là nhìn trên cái NS Việt đấy 100% là các con đều phải đi công chứng.
2: Sau con gái lớn, chị Hà còn 3 con học ở các cấp học khác nhau. Mỗi tháng tính ra sẽ mất cả 100.000 đồng chi phí để duy trì học bạ điện tử. Và để rồi kết thúc phổ thông, toàn bộ thông tin bị xóa sạch.
3: Ví dụ như là bây giờ có một bạn là đang học, cũng mong muốn là khi mà lên cấp 2, hồ sơ các thứ sẽ được liên thông lên. Các thầy cô của cấp 2 mở ra là sẽ nhận được hết đầy đủ các thông tin, tình hình học tập, sức khỏe, mọi thứ của con.
2: Nếu Hà Nội sử dụng NS Việt thì Thanh Hóa sử dụng VNEDU để vận hành sổ liên lạc điện tử. Chị Lê Hồng, nhà ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, có con lớn đang là sinh viên năm thứ nhất và một con gái út đang học lớp 7 đều phải sử dụng.
4: Cũng có đôi lần vào xem điểm số của con sau mỗi kỳ thi ấy, nó cập nhật rất là lâu và có khi là xem cũng không có đâu. Hầu như là kết quả học tập là qua các cuộc họp phụ huynh, chỉ cô giáo thông báo thôi.
2: Mặc dù phải đóng phí, nhưng giá trị sử dụng và đặc tính liên thông của sổ liên lạc điện tử này không có. Khi thực hiện thủ tục đăng ký nhập học ở cấp học mới, học sinh và gia đình vẫn phải nộp bản công chứng. Và đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì học bạ điện tử đã bị xóa trắng.
4: Khi mà con tôi vào đại học, thì trước khi mà các con đăng ký trên cái hệ thống, đăng ký trường, thì đều phải đến trường để mượn cái sổ học bạ đẩy lên trên hệ thống. Và sau khi con đậu đại học rồi, thì mình vẫn phải công chứng. Nói chung là rất là mất thời gian.
2: Việc toàn bộ dữ liệu học bạ điện tử ở bậc phổ thông bị xóa sau khi học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông thực sự tạo ra sự lãng phí lớn về nguồn tài nguyên thông tin học sinh trong việc giảm thủ tục hành chính, cũng như tạo ra sự liên thông thông tin của cá nhân học sinh cho từng cấp học.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hiếu Học, rõ ràng là phụ huynh cũng tốn một khoản không nhỏ trong suốt 12 năm con đi học để có được cái, và cũng các thầy cô thì rất là tốn công để cập nhật dữ liệu, nhưng mà rõ ràng cái sự đồng bộ hóa của chúng ta rất là nửa chừng nửa vời. Xin ông có thể bình luận hoặc là chia sẻ với các phụ huynh cái ý kiến về cái việc là bị xóa trắng thông tin về điểm số rồi học bạ của các con trên hệ thống.
0: Vâng. Theo tôi thì thứ nhất là cái nhận định của phụ huynh hoặc là như phản ánh vừa rồi thì hoàn toàn là có cơ sở. Và chúng ta đã đầu tư rất nhiều để số hóa dữ liệu học tập của học sinh trong suốt 12 năm phổ thông. Tuy nhiên nếu khi tốt nghiệp dữ liệu đó mà không tiếp tục được sử dụng ở bậc đại học hoặc là các cấp học tiếp theo thì chúng ta mới hoàn thành bước số hóa, chứ chúng ta chưa thực sự là hoàn thành chuyển đổi số. Và theo tôi thì mỗi học sinh thì cần có một hồ sơ học tập số duy nhất và xuyên suốt từ tiểu học, trung học đến đại học, và kể cả sau này nó có cái quá trình học tập suốt đời nữa. Thì khi đó thì các trường đại học chỉ cần được cấp quyền truy cập vào dữ liệu đã được xác thực trên hệ thống quốc gia, thay vì yêu cầu học sinh công chứng học bạ hay đối chiếu hồ sơ giấy như hiện nay. Và điều này thì không chỉ giúp giảm chi phí và thời gian cho người dân mà nó còn tăng cái tính chính xác và hạn chế nguy cơ làm giả hồ sơ và nâng cao hiệu quả quản lý.
1: Dạ vâng. Và một trong những cái nội dung nữa của chuyển đổi số trong quản lý giáo dục được nhắc nhiều đó là vấn đề tuyển sinh trực tuyến. Và bây giờ chúng tôi xin kết nối điện thoại với ông Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này. Alo. Thưa ông, chuyển đổi số trong quản lý giáo dục đã và đang trở nên thiết yếu với toàn ngành giáo dục, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia được đặt ra và triển khai khắp cả nước trên toàn bộ mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với sổ liên lạc điện tử, kết quả các kỳ thi lớn như là tuyển sinh vào 10 hay là thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì công tác tuyển sinh cũng đã thực hiện trên hệ thống trực tuyến. Điều này theo ông sẽ tác động ra sao tới giáo dục của các địa phương, đặc biệt là các địa bàn lớn như là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ạ?
5: Tôi thấy chuyển đổi số trong quản lý giáo dục không còn là một xu hướng ấy, mà trở thành yêu cầu tất yếu trong cái quá trình hiện đại hóa giáo dục. Và khi mà cả nước đang triển khai mạnh mẽ chương trình chuyển đổi số quốc gia thì tôi nghĩ giáo dục là một trong những lĩnh vực cần đi đầu, vì có những cái lợi thế nhất định và cái số lượng người tham gia rất lớn, tác động trực tiếp đến mọi gia đình. Việc triển khai các nền tảng số như học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử, đăng ký dự thi xét tuyển hay tuyển sinh trực tuyến đã tạo ra một bước chuyển quan trọng từ phương thức quản lý hành chính sang quản lý bằng dữ liệu. Điều này nó sẽ làm giảm chi phí xã hội và tiết kiệm thời gian, đặc biệt là nó nâng cao tính công khai minh bạch, khả năng giám sát trong toàn bộ quá trình quản lý giáo dục. Còn đối với các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mỗi năm có hàng trăm nghìn học sinh tham gia tuyển sinh đầu cấp, khối lượng hồ sơ giấy tờ rất lớn, nếu mà xử lý theo cái phương thức cũ, cái truyền thống ấy, chắc chắn là quá tải. Trên hệ thống trực tuyến này thì giúp chuẩn hóa quy trình, hạn chế sai sót, và nếu có sai sót thì cũng đã quy ngay được trách nhiệm ở khâu nào của cá nhân nào, đồng thời nó giảm tiếp xúc trực tiếp và cho phép cơ quan quản lý có dữ liệu theo thời gian để điều chỉnh dự báo chính sách phù hợp, hoặc giúp ngành giáo dục chuyển từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản lý dựa trên cơ sở khoa học thực chứng. Vì khi nắm được chính xác số lượng học sinh, biến động dân cư này hay là nhu cầu học tập của từng khu vực, thì các địa phương, nhất là những địa phương lớn đông dân cư và có cái số lượng người nhập cư hàng năm lớn như thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, có thể chủ động hơn trong quy hoạch mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, chính nền tảng để nâng cao chất lượng quản trị hệ thống giáo dục trong dài hạn.
1: Dạ vâng ạ, thưa ông, không còn cái hình ảnh phụ huynh xếp hàng ngày đêm để mua hồ sơ hay là nộp hồ sơ cho con, tuyển sinh trực tuyến còn góp phần cân đối học sinh giữa từng địa bàn cụ thể, tránh quá tải cho một số trường. Năm ngoái thì Thành phố Hồ Chí Minh và đến năm nay là Hà Nội thực hiện tuyển sinh bằng bản đồ số ZIC, hướng tới việc để học sinh được đi học gần nhà nhất. Ông đánh giá sao về những cái nỗ lực số hóa này và cần phải triển khai rộng ra sao ạ?
5: Tôi thấy là việc Hà Nội và trước đó là Thành phố Hồ Chí Minh ứng dụng bản đồ số ZIC cho tuyển sinh thì là một bước tiến rất đáng ghi nhận trong đổi mới quản trị giáo dục. Thì đây không đơn thuần là việc thay thế hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử, mà là ứng dụng dữ liệu trung gian để hỗ trợ ra quyết định hướng tới phân bổ nguồn lực giáo dục cách khoa học và công bằng hơn. Trước đây thì nhiều phụ huynh có xu hướng tập trung đăng ký vào một số trường được cho là có chất lượng cao, thì dẫn đến cái tình trạng quá tải cục bộ, trong khi nhiều trường khác thì lại chưa khai thác hết năng lực. Khi kết hợp dữ liệu dân cư với bản đồ số và quy hoạch trường học thì tôi nghĩ là cơ quan quản lý có thể phân tuyến tuyển sinh hợp lý hơn, giúp học sinh học ở ngôi trường gần cái nơi cư trú, giảm được áp lực đi lại, giảm ùn tắc giao thông và đồng thời sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. Thì đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với xu hướng quản trị đô thị thông minh. Vì giáo dục không thể tách rời quy hoạch dân cư, giao thông, hạ tầng đô thị, phát triển kinh tế xã hội. Và khi các hệ thống dữ liệu được kết nối đồng bộ, thì việc tuyển sinh sẽ ngày càng chính xác, minh bạch, thuận tiện hơn cho người dân. Về lâu dài, mô hình này cần được nghiên cứu triển khai rộng hơn trên phạm vi cả nước, đặc biệt tại các đô thị lớn có tốc độ đô thị hóa nhanh.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Đỗ Chí Nghĩa. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hiếu Học, xin hỏi ông một câu liên quan đến tính an toàn của hệ thống. Dù ở những nội dung trước thì chúng ta cũng ít nhiều đã đề cập ạ, nhưng từ góc độ bao trùm thì ông có thể chỉ ra những cái điểm lớn nhất trong công tác kiểm soát bảo mật và an toàn dữ liệu cho học sinh và giáo viên trên môi trường số. Tôi đặt ra câu hỏi này sở dĩ là bởi vì là ngay khi mà Hà Nội công bố điểm và học sinh nhập học thì học sinh ở một số trường cho phổ thông đã nhận ngay được cuộc điện thoại mời để đi học thêm ở quanh trường đấy ạ. Tức là ở đây có cái sự lộ lọt về thông tin.

0: Vâng, thì đúng là hiện tượng này thì khiến nhiều phụ huynh băn khoăn và cũng đặt ra cái yêu cầu phải rà soát cái nghiêm túc công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên ở thời điểm này thì chúng ta chưa thể khẳng định là dữ liệu bị lộ từ hệ thống nào và chúng ta nên cần chờ cái kết quả xác minh của các cái cơ quan chức năng. Tuy nhiên từ góc độ quản lý thì tôi cho rằng là an toàn dữ liệu thì không đơn thuần là vấn đề công nghệ mà trước hết là vấn đề về quản trị dữ liệu. Thì theo tôi thì có bốn cái yêu cầu rất là quan trọng. Thứ nhất là phải xác định rõ quyền sở hữu và quyền sử dụng dữ liệu. Thì dữ liệu học tập và thông tin cá nhân của học sinh, giáo viên thì không phải là tài sản của một phần mềm hay là một đơn vị cung cấp dịch vụ, mà đó là dữ liệu cần được nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật và chỉ được sử dụng đúng mục đích đã được cho phép. Thứ hai là phải kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập. Không phải ai có tài khoản cũng được xem toàn bộ dữ liệu. Mỗi cán bộ, giáo viên hay là đơn vị chỉ nên được truy cập đúng phạm vi công việc của mình. Và mọi thao tác trên hệ thống đều cần được ghi nhận để có thể kiểm tra khi cần thiết. Thứ ba là chúng ta cần áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật hiện đại như mã hóa dữ liệu, rồi xác thực nhiều lớp, giám sát an ninh mạng và sao lưu và phục hồi dữ liệu. Đây là những yêu cầu bắt buộc đối với mọi hệ thống thông tin quy mô lớn. Và quan trọng nhất đó là yếu tố con người. Thực tế cho thấy là nhiều sự cố an toàn thông tin không xuất phát từ việc là công nghệ yếu mà từ việc là dữ liệu bị chia sẻ không đúng quy trình, tài khoản bị sử dụng sai mục đích hoặc là người dùng chưa tuân thủ các quy định về bảo mật. Vì vậy là bên cạnh đầu tư công nghệ thì chúng ta cần phải xây dựng cái văn hóa bảo vệ dữ liệu và nâng cao trách nhiệm của tất cả những người tham gia hệ thống. Thì đấy là cái ý kiến của tôi.
1: Dạ vâng. Và thưa ông, xây dựng mạng lưới quản trị giáo dục số cho từng trường, từng địa phương, đồng thời kết nối thành hệ thống dữ liệu trong tổng thể dữ liệu quốc gia thực sự có ý nghĩa lớn cho giáo dục, giảm tải những cái thủ tục rườm rà cho thí sinh, phụ huynh và cả các trường trong quá trình vận hành. Ông có chia sẻ gì từ góc độ chuyên môn của mình?
0: Vâng, theo tôi thì ý nghĩa lớn nhất của việc xây dựng một mạng lưới quản trị giáo dục số thì không nằm ở chỗ chúng ta có bao nhiêu phần mềm hay ứng dụng, mà ở chỗ là mọi dữ liệu được kết nối để phục vụ người học và nâng cao hiệu quả quản lý. Khi mỗi học sinh có một hồ sơ học tập số xuyên suốt và dữ liệu liên thông từ nhà trường, địa phương đến cơ quan quản lý trung ương thì rất nhiều thủ tục hành chính sẽ được đơn giản hóa. Người học không còn phải nhiều lần nộp lại những cái giấy tờ đã có trên hệ thống. Các trường thì cũng giảm đáng kể thời gian xác minh hồ sơ, tổng hợp báo cáo hay cập nhật dữ liệu. Điều đó giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và cũng giúp nâng cao cái tính minh bạch. Ở tầm vĩ mô thì một hệ thống dữ liệu thống nhất sẽ giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các địa phương theo dõi chính xác chất lượng giáo dục, rồi dự báo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và xây dựng các chính sách dựa trên bằng chứng. Và đây thì chính là cái nền tảng của quản trị giáo dục hiện tại. Tuy nhiên tôi thì cũng muốn nhấn mạnh rằng là công nghệ chỉ là công cụ thôi, và muốn chuyển đổi số thành công thì cần có dữ liệu chính xác, cơ chế chia sẻ và bảo vệ dữ liệu an toàn, và cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành địa phương và các cơ sở giáo dục.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hiếu Học đã tham gia chương trình và có những chia sẻ hữu ích. Thời lượng của chuyện hôm nay cũng đã hết, đồng thời khép lại 30 phút cùng VOV2. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở khung giờ này ngày mai.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
1: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa, ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
0: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
1: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao, mua bán người trong nước, đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
0: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.
2: Em đã tra không dưới 5 lần nhưng mà em vẫn không nhớ. Mỗi lần em dừng em vẫn hơi thấy băn khoăn một chút và em lại phải tra lại.
3: Cái việc chính tả của em thì rất là quan trọng. Nhắn tin các kiểu mà sai chính tả thì ngại lắm.
4: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.
5: Cổ xí từ cổ có nghĩa là động từ đánh trống, chữ xí có nghĩa là thổi các nhạc cụ hơi, cho nên dùng chữ cổ xí tức là ý xì thì mới là chính xác.
6: Tiếng Việt còn, nước Việt còn.
4: Chương trình Tiếng Việt vui, không gian để người trẻ thử thách cùng tiếng Việt.
6: Chương trình sẽ được phát sóng vào 6:30 và 16:05 Chủ nhật của tuần thứ ba hàng tháng trên sóng VOV2.
4: Nghe bản podcast trên Việt Nam tôi VOV2.vn và nền tảng Spotify VOV2 Cuộc sống muôn màu.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trước khi bắt đầu chương trình, mời các bạn nghe tình huống.
2: Trời nhẹ dần lên cao.
3: Nắng nóng thế này mà sao yêu đời thế?
2: Ui giời.
3: Lại còn vào hạ cơ.
2: Nắng nóng là đặc sản của mùa hè mà chị. Cứ để ý đến thời tiết thì chắc em stress mất ấy.
3: Em nói cũng đúng.
2: Quá đúng chứ.
3: Không thể để cái thời tiết thao túng mình được.
2: Đúng chị ạ.
3: Hay là mình rủ mọi người trang trí văn phòng theo chủ đề mùa hạ đi. Để mà tạo cái không khí tươi mới ấy.
2: Em thấy ý tưởng này hay đấy. Em đề xuất là trang trí theo phong cách bãi biển nhá.
3: Ok, được đấy.
1: Từ tình huống vừa rồi, có thể thấy hai đồng nghiệp đã sử dụng các từ hạ, hè trong cùng một ngữ cảnh. Tuy nhiên, liệu những từ này có hoàn toàn đồng nghĩa với nhau? Chúng khác nhau như thế nào về nguồn gốc, ý nghĩa và cách sử dụng trong tiếng Việt? Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phạm Văn Lam, Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.
4: Thưa tiến sĩ Phạm Văn Lam, trong bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa hạ lại có thêm một cái cách gọi quen thuộc là mùa hè. Liệu hè có phải là từ thuần Việt tương ứng với hạ hay không ạ?
5: Hạ và hè là tương ứng với nhau, đều dùng để gọi tên một mùa trong năm. Và nhiều người thì cho rằng là hè là từ thuần Việt và là biến âm của từ hạ, và còn từ hạ từ Hán Việt. Kỳ thực cả hạ và hè đều là từ Việt gốc Hán. Sự khác biệt giữa hai từ này nằm ở chỗ hè là một từ tiền Hán Việt hay còn được gọi cổ Hán Việt. Cách đọc xa xưa hơn những từ Hán Việt. Vì thế mà hiện nay cái từ hè chúng ta thấy quen thuộc hơn và nhiều người cho rằng từ thuần Việt là vì vậy. Thế còn hạ là một từ Hán Việt theo đúng nghĩa, và sự phân biệt giữa hè một từ tiền Hán Việt và từ hạ là một từ Hán Việt cũng giống như sự phân biệt giữa chè và trà, xe và xa. Một cái mà chúng ta cảm giác là một từ thuần Việt và một cái chúng ta biết rõ đấy là từ Hán Việt. Sự phân biệt đấy đã xuất hiện khá nhiều trong tiếng Việt hiện nay. Thì như vậy nếu bỏ qua sự phân biệt này thì trong một trường hợp nào đó, vì mục đích thực dụng, chúng ta có thể coi hè là một từ thuần Việt.
4: Nhắc đến mùa hạ thì chúng ta cũng thường nghe đến những cái khái niệm như là lập hạ hay là hạ chí. Hai thuật ngữ này thì có ý nghĩa gì và khác nhau ở điểm nào ạ, thưa tiến sĩ?
5: Hạ trong lập hạ và hạ chí đều nói về mùa hạ, hai trong số 24 tiết khí trong năm. Mùa hạ có 6 tiết khí là lập hạ, tiểu mãn, mang trùng, hạ chí, tiểu thử và đại thử. Lập hạ có nghĩa là bắt đầu mùa hạ, tiết khí thứ 7 mở đầu của mùa hạ, thường bắt đầu vào khoảng ngày mùng 5 hay mùng 6 tháng 5 dương. Thế còn hạ chí là tiết khí thứ 10, đánh dấu thời điểm giữa mùa hạ, thường bắt đầu vào ngày 21 hoặc 22 tháng 6 dương lịch.
4: Từ cái câu chuyện về nguồn gốc và ý nghĩa của từ ngữ thì có thể thấy là nhiều từ Hán Việt khi mà đi vào tiếng Việt cũng dễ gây băn khoăn. Chẳng hạn như là chúng ta quen với từ tiền có nghĩa là trước. Thế nhưng trong một số thành ngữ như tiên học lễ, hậu học văn thì lại dùng tiên. Vậy tiền và tiên có nguồn gốc và ý nghĩa ra sao ạ? Và chúng khác nhau như thế nào ạ?
5: Tiên và tiền trong tiếng Việt là một cặp từ nhiều khi khá phức tạp và khó phân biệt. Tiên và tiền đều là những từ Hán Việt. Tiền có nghĩa gốc là trước, và trước xét về mặt thời gian. Tiền cũng có nghĩa là trước, nhưng trước về mặt không gian. Thế tiền sau này cũng còn có nét nghĩa trước về mặt thời gian, là trước đây, trước kia, sớm hay ban đầu, gần giống như tiên. Ở câu chị vừa dẫn là tiên học lễ hậu học văn, thì tiên vẫn có nghĩa là trước, trước về mặt thời gian. Như vậy tiên học lễ hậu văn là trước thì học lễ, sau thì học văn, hay là học lễ trước, học văn sau. Như vậy tiên đây làm trước thì trước thời gian.
4: Một cặp từ khác cũng thường được sử dụng trong các văn bản và truyền thông là thẩm tra và thẩm định. Hai khái niệm này thì có thể phân biệt như thế nào ạ, thưa tiến sĩ?
5: Thẩm tra và thẩm định cũng là hai từ gần gũi nhau. Sự khác biệt giữa chúng chủ yếu do cái chữ tra và định, quyết định. Thẩm tra là xem xét, kiểm tra kỹ lưỡng xem có đúng hoặc chính xác hay không, như trong từ thẩm tra lý lịch. Còn thẩm định là xem xét kỹ lưỡng và đưa ra sự đánh giá hay sự quyết định như trong thẩm định tác phẩm.
4: Vâng, một cặp từ cũng rất hay gây tranh luận là thập niên và thập kỷ. Tiến sĩ có thể giúp thính giả chương trình phân tích hai cái cách gọi này giống và khác nhau ở điểm nào ạ?
5: Cả thập niên và thập kỷ là từ Hán Việt dùng để chỉ khoảng thời gian 10 năm. Hiện nay từ thập niên có xu hướng được sử dụng phổ biến hơn và dễ hiểu hơn là từ thập kỷ. Niên và kỷ đều có nghĩa là năm. Người Việt dễ dàng hiểu niên là năm hơn kỷ, vì niên được sử dụng để cấu tạo nhiều từ có ý nghĩa chỉ thời gian hơn, chẳng hạn như thâm niên, thanh niên, tráng niên, cao niên, đồng niên, niên hiệu, niên hạn, niên khóa, niên biểu, niên lịch, niên giám, niên luận, vạn niên, niên vụ, niên độ, v.v. Trong những ví dụ này thì không thể thay kỷ vào được. Kỷ ngoài nghĩa là năm còn có thể được sử dụng để chỉ một khoảng thời gian 10 năm hoặc 12 năm, cũng có thể là một khoảng thời gian rất dài. Ví dụ như các cái thời đại trong cổ sinh vật học người ta nói đều dùng từ kỷ. Như vậy nếu muốn nói một khoảng thời gian 10 năm thì ta nên nói thập niên để cho dễ hiểu và tránh gây nhầm lẫn.
4: Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ về cuộc trao đổi vừa rồi ạ.
6: Đi tìm điển tích.
1: Thưa quý vị và các bạn, tục ngữ ông nói gà, bà nói vịt có xuất xứ như thế nào? Chúng ta cùng nghe câu chuyện về điển tích của tục ngữ này trong cuốn Đi tìm điển tích thành ngữ của tác giả Tiêu Hà Minh do nhà xuất bản Thông Tấn phát hành.
7: Ngày xưa, năm nào trời cũng là mưa lớn, lụt lội. Các trận hồng thủy làm cho dân tình điêu đứng khổ sở. Dân chúng cho rằng lụt lội là cường bạo đại vương gây nên. Mới bàn nhau xây một cái tháp cao lên tận trời để hỏi tội trời. Tại sao để ông cường bạo đại vương nhiễu nhương làm khổ dân lành? Tháp xây gần đến nhà trời, đại vương sợ quá mới cho thần mách bảo thượng đế là người nổi loạn xây tháp bắc thang lên làm phản, hỏi tội trời. Trời sợ quá bảo, ngươi có cách gì giúp ta không? Thần cường bạo đại vương thưa, chỉ có cách là ngăn chặn ngay việc xây tháp bắc thang của lũ người lại. Trời bảo, bằng cách nào? Ông cường bạo đại vương liền tâu. Muôn tâu thánh thượng, trời cho người tiếng nói, họ hiểu ý nghĩa của nhau, bảo nhau hiệp lực lại, phản lại trời. Bây giờ, trời rút tiếng nói của người lại, cho họ mỗi người nói một thứ tiếng khác nhau. Vậy là họ không bảo nhau được, kẻ nói đằng này, người hiểu đằng kia, líu lô, đố mà xây được tháp. Trời nghe theo, xóa tiếng nói cũ của người, rồi truyền luôn cho mỗi người một thứ tiếng nói khác nhau. Thế là tiếng nói của người lại líu la, líu lô, chẳng ra làm sao cả. Việc xây tháp đang gần đến đích thì công việc bị đình đốn ngay lại. Thần thủ công mới làm một mâm cỗ mời thần vật liệu, mong thần giúp sức cho xong tháp. Khi thần vật liệu đến, thủ công gọi người đầu bếp đem gà đến cúng, thì người này đem một con vịt lại. Thần tức giận bảo, ta cần gà, cớ sao lại mang vịt? Mấy người đầu bếp sợ quá nhưng chẳng nghe thấy cái gì. Kẻ thì đem thịt, người thì đem rế, người thì đem nồi. Cuối cùng, tiệc không thành mà tháp cũng không xong. Thành thử sau này, người đời mới có câu, ông nói gà, bà nói vịt. Ông nói thịt, bà bảo xôi. Ông bảo nồi, bà bảo rế. Và từ bấy đến giờ, tiếng nói người cũng mỗi nơi một khác.
1: Từ câu chuyện vừa rồi có thể thấy, hiệp lực mà không hiểu ngôn ngữ của nhau thì khó thành công. Khác gì mỗi người một phách, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ông nói gà, bà nói vịt, còn bộc lộ ở sự lộn xộn, không có người chỉ huy, không ai chịu nghe ai. Thế nên thành ngữ trên còn gần với nghĩa bóng, năm cha ba mẹ là vậy. Các bạn vừa nghe chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

Chú Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình Kể Chuyện và Hát Du. Các bé thân mến, đi picnic, dã ngoại là hoạt động đi chơi ngoài trời trong thời gian ngắn, thường là trong ngày, nơi mọi người mang theo đồ ăn để thưởng thức và thư giãn. Những chuyến picnic là cơ hội tuyệt vời để gia đình hoặc bạn bè thoát khỏi nhịp sống bận rộn, được vui chơi tại các không gian xanh như là công viên hay bãi biển. Phần đầu chương trình Kể Chuyện và Hát Du hôm nay, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Cuộc Picnic Ý Nghĩa.

0: Ngày học cuối tuần, thời tiết oi bức khiến các loài động vật trong trường ai nấy cũng than thở. Trong lớp của mèo con cũng vậy, mọi người đều cảm thấy ngột ngạt. Bỗng mèo con nói: "Ôi, xung quanh trường lớp mình toàn là đồi núi chọc, trông thật xấu xí, trời lại nóng khó chịu nữa." Vòi xám nghe thấy vậy, gật gật chiếc vòi. "Phải đấy, không khí thì ngày càng ô nhiễm nữa, cứ hít thở thôi cũng thấy khó chịu rồi." Ngày nào tớ đi học cũng nghe thấy tiếng còi xe ngoài đường inh ỏi, trời nóng nữa khiến tớ choáng váng hẳn các cậu ạ. Thỏ con than thở. Bỗng thầy giáo cáo nâu bước vào lớp. "Các em đừng lo lắng, để thay đổi không khí, mai là ngày cuối tuần, các em có muốn vào rừng chơi không?"
1: "Có ạ, có ạ."
0: Cả lớp reo hò vui mừng. Ngày hôm sau, các bạn nhỏ dậy từ rất sớm để lên đường. Các bạn đi qua một dải cánh đồng trong sáng sớm, cả một cánh đồng hoa rộng lớn, nào là hoa trắng, hoa vàng, hoa tím. Cả khu rừng như mang bao màu sắc đẹp lạ thường. Thỏ con trầm trồ:
1: "Ôi đẹp quá, ước gì mình được ở đây."
0: Mèo con nói: "Không khí ở đây thật trong lành, khác hẳn với chỗ mình ở." Gà con vỗ cánh nhẹ vươn lên:
1: "Nơi này thật là yên tĩnh và dễ chịu, đầu mình cũng thấy thoải mái hơn trước."
0: Các bạn nhỏ chạy lại gần thầy cáo nói:
1: "Thầy ơi, nơi đây vừa đẹp vừa yên tĩnh, lại có nhiều hoa lá đẹp nữa, sao có thể có nơi đẹp như vậy hả thầy?"
0: "Các em cứ bình tĩnh nhé, đó là bí mật. Lát nữa, chúng mình hãy cùng tìm hiểu nhé." Thầy cáo chia sẻ. Chẳng mấy chốc, buổi họp bắt đầu. Các bạn nhỏ liền nhắc lại câu hỏi vừa nãy. Bỗng, một cây bàng lên tiếng: "Lá của tôi có thể giữ lại bụi bẩn trong không khí và làm cho không khí trong sạch hơn." Cạnh đó lại là một cây trúc đứng và nói:
1: "Tôi có thể nhả nước và không khí thông qua những lỗ nhỏ li ti trên lá, giúp cho không khí luôn mát mẻ và dễ chịu. Khi chúng tôi đứng gần nhau thì còn có khả năng cản trở âm thanh nữa."
0: Họ nhà hoa không chịu thua kém, bèn cử hoa hồng, hoa nhài và hoa lan trắng làm đại diện, giới thiệu tác dụng của mình.
1: "Chúng tôi tỏa ra hương thơm, có khả năng giết chết những loài vi khuẩn có hại trong không khí, làm cho không khí trở nên trong lành."
0: Đúng lúc đó, có một tiếng thì thầm vang lên: "Còn cả tôi nữa, chúng tôi có thể biết trước được nơi nào không khí bị ô nhiễm. Tên của chúng tôi là vật báo hiệu ô nhiễm không khí. Các bạn cùng nhìn." À, hóa ra đó là một cây thông, một cây ngô đồng và một cây đào.
1: "Chúng tôi có thể hút khí oxit carbonic và nhả ra khí oxy. Chính vì thế mà khu rừng luôn đẹp đẽ, yên bình và không khí rất trong lành."
0: Các bạn nhỏ vui vẻ hò reo thích thú. Thỏ con hào hứng nói:
1: "Nếu chúng mình trồng các loại cây và hoa ở trường và ở nhà thì không khí ở đó cũng sẽ trở nên trong sạch, những cánh đồi chọc cũng sẽ được phủ xanh."
0: Thầy cáo trả lời: "Đúng, đúng rồi, các em về nhà hãy trồng thật nhiều cây xanh và hoa nhé. Thầy sẽ về trường phát động phong trào trồng cây và hoa quanh trường. Các em có muốn tham gia không nào?" Các bạn nhỏ cùng hò reo:
1: "Có ạ, có ạ, bọn em sẽ nhiệt tình tham gia."

0: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi, cuộc picnic ý nghĩa. Các bạn nhỏ đã có chuyến đi chơi trong rừng thật thú vị. Các bạn biết được ý nghĩa của các loài cây xanh với cuộc sống của con người và muôn loài. Các bé ơi, đảo hoang là vùng đất trên biển hoặc hồ rộng lớn, tách biệt về thế giới hiện đại và không có người sinh sống. Tiếp theo chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể có nhan đề là Đảo Hoang.
1: Bên cạnh Ngọc Hoàng có hai tiên nữ, một tiên nữ áo xanh và một tiên nữ áo tím. Hằng ngày, hai tiên nữ ở bên cạnh Ngọc Hoàng để tu luyện phép thuật và chăm sóc khu vườn trên thiên đình. Đến một ngày nọ, Hoàng thượng nghĩ rằng cần phải cho họ trải qua một số những thử thách khó khăn và khổ cực thì mới tu thành chính quả. Ngọc Hoàng gọi hai tiên nữ đến và phái họ xuống trần gian tu luyện, đồng thời nói thêm: "Ta cho hai ngươi, mỗi người một đảo hoang, hy vọng trong vòng một năm, các ngươi có thể biến đảo hoang thành một nơi đẹp đẽ. Sau một năm, các ngươi sẽ được trở về thiên đình." Hai tiên nữ nhận lệnh, lập tức đáp mây ngũ sắc, bay đến đảo hoang của mình. Trên hai đảo hoang đều tràn ngập hoa dại. Tiên nữ áo xanh nhìn thấy thế, vui mừng thầm nghĩ: "Cảm ơn Ngọc Hoàng, ở đây có những bông hoa dại thật xinh đẹp. Chỉ cần một năm cố gắng nỗ lực, con nhất định sẽ biến nơi này thành một vườn hoa đẹp nhất." Chính vì thế, nàng đi tìm các giống hoa, bắt đầu khai hoang đất và từng bước biến đảo hoang thành vườn hoa với nhiều loài hoa đủ màu thi nhau khoe sắc. Còn tiên nữ áo tím khi nhìn thấy bao nhiêu là hoa dại, lập tức nhăn nhó mặt mày oán thán: "Đúng là đũa mốc mà đòi chọc mâm son, đất đai hoang hóa thế này làm sao mà biến thành nơi đẹp đẽ được. Ngọc Hoàng đúng là đang làm khó mình." Nàng ủ rũ ngồi bệt xuống đất, thẫn thờ ngước nhìn lên bầu trời, suy nghĩ xem làm thế nào để sống qua một năm dài đằng đẵng. Nàng tự nhủ, dù sao thì mình cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, nên nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Vì thế, nàng tìm một hang núi và vào đó ở, ngoài ăn và ngủ ra, chẳng làm bất cứ việc gì. Thời hạn một năm đã đến, Ngọc Hoàng đến quan sát công việc của hai nàng tiên như đã hẹn. Kết quả, hòn đảo của tiên nữ áo xanh ấm áp xanh tươi, nơi đâu cũng tràn ngập hoa tươi thơm ngát, tràn ngập sức sống. Còn hòn đảo của tiên nữ áo tím thì sao? Cảnh sắc còn hoang tàn hơn trước, nơi đâu cũng là cây dại, muông thú hành hành. Còn nàng thì nằm trong động đang ngủ ngáy khò khò, toàn thân lấm lem, bụi bẩn. Ngọc Hoàng thấy thế vô cùng phẫn nộ, phán: "Bây giờ trông ngươi có giống một tiên nữ không? Sau này, ngươi cứ ở đây thì hơn." Nói xong, ngài dẫn theo tiên nữ áo xanh bay về trời. Còn tiên nữ áo tím bị giáng xuống làm thường dân, không thể trở về thiên cung đẹp đẽ được nữa.
0: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Đảo Hoang. Tiên nữ áo xanh chăm chỉ chăm sóc hòn đảo hoang, khiến cây cối trên đảo xanh tươi đầy sức sống. Còn nàng tiên áo tím thì lười biếng, không chịu làm việc, chỉ ham ngủ, khiến hòn đảo ngày càng hoang tàn. Và nàng tiên áo tím đã bị Ngọc Hoàng trừng phạt vì thói hư tật xấu của mình. Chia tay hai nàng tiên, các bé làm quen với chú mực rất đặc biệt nhé.
2: Hôm nay, trong tiết học về ưu điểm của các loài, thầy giáo dạy bạn mực nhỏ rằng loài mực của chúng ta có một vũ khí bảo vệ rất lợi hại, đó chính là chất mực vừa đen vừa đặc. Nó sẽ giúp cho chúng ta có thể bảo vệ bản thân trước những kẻ thù độc ác. Chú mực nhỏ tinh nghịch đáp: "Em hiểu rồi ạ, hiểu rồi, khi nào về nhà em sẽ đi thử ngay ạ." Mực con trên đường về, dạo quanh khắp nơi, gặp một chú cá trắng, nó nghĩ: "Con cá này mở miệng to như thế, chắc chắn là muốn ăn thịt mình rồi." Thế là nó liền phóng ra chất mực đen xì vào chú cá trắng. Một lát sau, nó gặp một chú cá lạc, nó lại nghĩ: "Con cá lạc này dài như một sợi dây thừng, chắc là nó định cuốn cho mình chết ngạt đây mà." Thế là mực con lại phóng mực vào thân cá lạc. Sau đó, nó lại gặp một chú sao biển và một chú sứa trắng. Gặp ai, nó cũng phóng ra những làn đạn mực vào người đó. Sau đó, thừa cơ chạy mất. Đột nhiên, mực con phát hiện phía trước có một con cá mập. cá mập lao đến chỗ nó với tốc độ nhanh khủng khiếp. Lúc này, mực con mới cảm thấy sợ hãi và hiểu rằng kẻ địch thực sự đang đến rồi. Mực con cố gắng hết sức để phóng mực ra. Thế nhưng, mực con đã dùng hết đạn mực mất rồi. May thay, thầy giáo đã kịp thời bơi đến, phóng một loạt đạn mực vào người con cá mập để giải thoát cho mực con. Thầy giáo nói với mực con: lần sau, con không được thử mực của mình vào những nơi thật sự chưa cần thiết đâu nhé. Mực con hối hận nói với thầy: thưa thầy, sau này con không dám phóng mực lung tung nữa ạ. Sau đó, thầy giáo đưa mực con về tận nhà một cách an toàn. Các bé thân mến, trong thế giới tự nhiên, có rất nhiều loài động vật đã biết dùng những ưu điểm riêng của bản thân mình để chống lại kẻ địch và phòng thủ. Cũng giống như loài mực, chúng biết dùng chất mực đen của mình để trốn chạy kẻ thù.
0: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi, điểm mạnh của mực con. Mỗi loài đều có ưu điểm riêng để sinh sống và phát triển. Chúng ta phải biết sử dụng ưu điểm của mình đúng lúc đúng chỗ thì mới hữu ích đấy các bé ạ. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Hoàng Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.

Các biên tập viên Thu Hoàng và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hơn nửa năm yêu nhau, cô gái những tưởng đã tìm được ý chung nhân. Vậy mà cuối cùng, cô bàng hoàng phát hiện bạn trai giấu chuyện đã từng ly hôn. Cô không biết nên tiếp tục hay dừng lại mối tình này. Ít phút nữa, chúng ta sẽ cùng đưa ra những gợi ý cho nhân vật. Còn bây giờ như thường lệ là tiết mục Điều Muốn Nói.

0: Các bạn thân mến, điều muốn nói hôm nay xin gửi tới các bạn một tâm sự như thế này. Gửi anh, người em đã từng nghĩ sẽ đi cùng mình đến cuối con đường. Anh còn nhớ ngày đầu chúng mình yêu nhau không? Ngày ấy em chỉ cần nói mình bị đau đầu. Anh đã gọi điện hỏi han cả buổi. Em than mệt sau một ngày làm việc. Anh vội vàng mua cho em một ly trà sữa, rồi đứng đợi dưới cổng cơ quan, chỉ để nhìn thấy em cười. Ngày ấy em luôn có cảm giác mình là người con gái hạnh phúc nhất. Không phải vì anh cho em điều gì quá lớn lao, mà bởi em cảm nhận được mình luôn được đặt trong sự ưu tiên của anh. Chúng mình có thể ngồi hàng giờ chỉ để kể cho nhau nghe những chuyện rất đỗi bình thường. Anh kể em nghe về những dự định của mình, còn em thì háo hức kể cho anh nghe những điều nhỏ bé xảy ra trong ngày. Mỗi tin nhắn chúc ngủ ngon, mỗi cuộc gọi hỏi em đã ăn cơm chưa đều khiến em cảm thấy mình được yêu thương rất nhiều. Em từng nghĩ nếu tình yêu cứ bình yên như thế thì thật tốt biết bao. Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào mọi thứ lại thay đổi. Anh vẫn là anh, vẫn đi làm, vẫn bận rộn với những mối quan hệ và những kế hoạch của riêng mình. Chỉ có điều em dần không còn là sự ưu tiên trong cuộc sống của anh nữa. Tin nhắn của em phải rất lâu sau mới nhận được hồi âm. Những cuộc hẹn bị hoãn vì anh bận. Những câu chuyện em muốn chia sẻ chỉ nhận lại vài lời đáp cụt ngùn. Em vui, anh chẳng còn hào hứng. Em buồn, anh bảo em suy nghĩ nhiều. Có những ngày em tự hỏi, phải chăng anh đã hết yêu em rồi? Nhưng rồi em lại tự trả lời rằng không phải như vậy. Bởi em biết anh vẫn yêu em. Chỉ là anh đã quen với việc có em bên cạnh, nên quên mất rằng tình yêu cũng cần được nuôi dưỡng mỗi ngày. Người ta thường nói, thứ giết chết tình yêu không phải là những trận cãi vã, mà là sự vô tâm được tích góp từng chút một. Một câu hỏi han bị quên đi, một lời quan tâm không còn được nói ra, một cái nắm tay chẳng còn được siết chặt như ngày trước. Em chưa bao giờ đòi hỏi anh phải làm những điều quá lớn lao. Điều em cần chỉ là sự quan tâm giản dị. Em không cần những món quà đắt tiền, không cần những lời hứa hoa mỹ. Em chỉ cần biết rằng, sau tất cả những bộn bề của cuộc sống, em vẫn là người khiến anh muốn dành thời gian để yêu thương. Anh biết không, tình yêu giống như một cái cây. Nó không chết ngay sau một ngày không được tưới nước. Nhưng nếu cứ để mặc nó héo úa mỗi ngày, đến một lúc nào đó, dù có cố gắng cứu lấy, cũng không còn kịp nữa. Nếu còn yêu, mong anh hãy học lại cách yêu em thêm một lần nữa, bằng sự quan tâm của những ngày ban đầu. Còn nếu anh không còn đủ thời gian và sự chân thành để làm điều đó, em sẽ học cách yêu thương chính mình nhiều hơn, và chắc chắn khi đó, em không cần có anh ở bên.
1: À, chị Thu Hạc này, khi nghe tâm sự này thì tôi nghĩ là nhiều người như nhìn thấy chính mình ở trong đó, bởi sự vô tâm vốn không đến trong ngày 1, ngày 2, mà nó đến từ việc chúng ta nghĩ rằng người kia sẽ mãi ở bên nên không cần phải cố gắng nữa đấy ạ.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Rất nhiều người vẫn còn yêu nhau nhưng lại không còn đối xử với nhau như những người đang yêu. Họ cho rằng tình yêu trưởng thành là không cần quan tâm quá nhiều. Nhưng thật ra, dù yêu nhau bao năm đi nữa, một tin nhắn hỏi han, một lời động viên hay vài phút lắng nghe nhau vẫn luôn là điều mà người mình yêu cần nhất đấy ạ.
1: Tình yêu bền lâu không nằm ở việc chúng ta đã từng yêu nhau nhiều đến đâu, mà nằm ở việc sau nhiều năm chúng ta có còn muốn dành cho nhau sự quan tâm như những ngày đầu hay không.
0: Không ít người nghĩ rằng tình yêu chỉ tan vỡ khi có người thứ ba, những lời dối trá hay những tổn thương quá lớn. Nhưng thực tế có những cuộc tình lại lặng lẽ đi đến hồi kết chỉ bởi hai chữ vô tâm đấy ạ.
1: Mong rằng là trong mỗi chúng ta đừng để đến khi người yêu rời đi thì mới nhận ra rằng là đôi khi sự vô tâm còn khiến người ta tổn thương hơn cả những lời nói vô tình. Tình yêu vốn không cần điều gì quá to lớn, chỉ cần mỗi ngày chúng ta vẫn lựa chọn yêu thương và trân trọng người đang ở bên cạnh mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung câu chuyện để thính giả thêm hiểu về hoàn cảnh của nhân vật.
1: Em năm nay 30 tuổi. Đầu năm nay, cô làm cùng cơ quan giới thiệu cho em một người cháu họ hơn em 4 tuổi. Cô nói anh làm trưởng phòng kinh doanh, thu nhập ổn định, tính tình hiền lành, hiện đang độc thân. Cô thì nhiệt tình, em từ chối nhiều cũng ngại, nên cuối cùng em đồng ý hẹn gặp. Thực sự em không kỳ vọng nhiều, chỉ nghĩ thử gặp xem sao thôi. Thế nhưng khi gặp gỡ, em lại khá bất ngờ về anh. Anh nói chuyện có chừng mực, không phải kiểu hoạt ngôn, hài hước, mà là sự điềm đạm, chín chắn. Những lúc em kể một câu chuyện nào đó, anh đều chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra những câu cảm thán, bình luận, chia sẻ. Về hình thức, anh cao ráo, ăn mặc gọn gàng, đầu tóc chỉn chu. Ấn tượng đầu tiên của em về anh khá tốt. Có lẽ anh cũng thấy hợp ý, nên sau buổi gặp, cả hai trao đổi số điện thoại và thường xuyên nhắn tin hỏi han, trò chuyện mỗi ngày. Sau khoảng 2 tháng, em và anh chính thức đến với nhau. Hai bên gia đình biết chuyện, cũng muốn sớm tác thành cho cả hai. Em đã nghĩ, tình cảm cứ tiến triển thế này, thì chuyện kết hôn chỉ là sớm hay muộn. Nhưng em vẫn muốn cả hai có thời gian tìm hiểu về nhau kỹ hơn trước khi quyết định gắn bó lâu dài. Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến giờ chúng em bên nhau được hơn nửa năm. Bố mẹ anh và em đều dục dã muốn cuối năm nay cả hai về chung một nhà. Dù có vẻ hơi gấp gáp, nhưng cả anh và em cũng mong muốn như vậy, bởi cả hai cảm thấy hợp nhau về cách nghĩ và quan điểm sống. Không chỉ có vậy, với sự chín chắn, trưởng thành và thu nhập tốt, nên bên anh, em chẳng thiếu thứ gì, từ tình cảm đến vật chất. Vậy mà cách đây một tháng, khi đi ăn trưa cùng cô làm cùng đã mai mối cho chúng em. Trong lúc trò chuyện, cô vô tình buột miệng. May mà lần này con không để ý chuyện cũ của nó. Em ngạc nhiên hỏi lại, đó là chuyện gì? Thì cô chỉ im lặng rồi lảng sang chuyện khác. Đến khi em gặng hỏi lại, mãi cô mới chịu kể sự thật. Hóa ra anh đã từng có một cuộc hôn nhân kéo dài gần 2 năm. Nghe đâu do vợ anh có người khác sau lưng nên họ nhanh chóng chia tay. Cho đến thời điểm quen em là anh đã ly hôn được hơn 3 năm rồi. Cô nói do tổn thương từ cuộc hôn nhân trước nên sau đó anh chưa từng yêu ai. Người thân trong nhà cũng giới thiệu cho anh một vài người. Nhưng khi biết anh đã ly hôn, có người từ chối gặp mặt, có người gặp được 1-2 lần rồi cũng dừng lại cho tới khi gặp em. Nghe cô nói chuyện, lòng em ngổn ngang trăm mối. Nghe chuyện của anh, em cảm thông cho anh phần nào. Thế nhưng điều em thấy hụt hẫng nhất là suốt nửa năm qua, anh, người thân của anh, không ai nói với em điều này. Thật ra với em, việc đã ly hôn không phải vấn đề gì lớn. Quan trọng là cả hai sống với nhau thế nào, có thực sự yêu thương nhau không. Ngày tối đó em gặp và hỏi thẳng anh. Anh thừa nhận mọi chuyện và nói anh không cố giấu, chỉ là anh muốn em cảm nhận, thấu hiểu về con người anh, chứ không phải nhìn vào hai chữ đã ly hôn để rồi phán xét. Em hỏi lại, nếu hôm nay cô không lỡ lời thì anh định bao giờ mới nói cho em biết? Anh im lặng rất lâu rồi đáp, chắc khi em đủ tin anh. Anh mong em hiểu và bỏ qua cho anh, bởi thời gian qua anh luôn thật lòng thương yêu và chăm sóc em. Quá khứ làm anh tổn thương nhiều và anh không muốn nhớ tới, nhưng điều đó không có nghĩa anh muốn giấu em. Chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp để nói ra. Em hiểu suy nghĩ của anh, nhưng em thấy có những chuyện nếu nói sớm sẽ là thành thật, còn nếu để biết từ miệng của người khác thì cảm giác lại hoàn toàn khác. Từ hôm đó tới nay cũng gần một tháng em không liên lạc gì với anh. Em nói cần thời gian suy nghĩ, nhưng suy nghĩ mãi em cũng chẳng biết nên làm thế nào. Em có ý định dừng lại tất cả vì sợ rằng anh sẽ còn lừa dối em nhiều chuyện khác nữa. Nhưng em cũng thấy tiếc một người đàn ông chín chắn, điềm đạm như anh. Nếu là mọi người sẽ cho anh ấy thêm một cơ hội hay dừng lại?
2: Các bạn thân mến, qua mai mối, cô gái gặp được người đàn ông hơn mình 4 tuổi, chín chắn và điềm đạm, có công việc ổn định với thu nhập tốt. Ở bên anh, cô chẳng thiếu thứ gì, từ tình cảm đến vật chất. Hơn nửa năm bên nhau, cả hai bắt đầu lên kế hoạch về chung một nhà, thì lúc này cô phát hiện anh đã từng ly hôn. Nếu ngay từ đầu anh thành thật với cô, có lẽ cô sẽ không có cảm giác bị lừa dối. Từ chuyện này mà cô lo sợ, sẽ còn nhiều điều nữa mà anh giấu giếm cô. Cô vừa muốn dừng lại, nhưng cũng vừa không muốn đánh mất người đàn ông tốt như anh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe gợi ý của các thính giả dành cho nhân vật.
3: Có những vết thương lòng mà người trong cuộc muốn chôn vùi hoặc lãng quên để không làm đau chính mình. Họ chọn cách im lặng và tìm thời điểm thích hợp để nói ra sự thật. Cho nên, theo thính giả Mr. Tiến Thổ, đừng trách bạn trai bạn sao không thành thật ngay từ đầu, vì đâu đó vẫn còn có những thành kiến với những người từng đứt gánh hôn nhân. Đó là vết thương lòng không phải ai cũng có thể thấu hiểu, đồng cảm.

0: Bạn vẫn còn đắn đo suy nghĩ thì cách tốt nhất là cho nhau thêm thời gian để suy nghĩ hoặc buông bỏ cho nhẹ lòng. Bạn cũng cần suy nghĩ chín chắn lên vì bạn cũng đã 30 rồi. Đừng để vụt mất một người đàn ông tốt và đừng để lý trí làm mờ mắt khi bạn quyết định vội vàng. Đây cũng là lời khuyên mà anh Trung Hiếu ở phường Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk và bác Chu Việt Đáp ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên dành cho nhân vật.
1: Cháu cho người yêu cho cơ hội đi. Tại vì vợ chồng không hợp để chia tay thì nó là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà đừng có cưới vội để tìm hiểu coi là tính cách anh ấy sống như thế nào. Mà vì sao mà vợ chồng trước khi đây là chia tay nhau.
2: Qua cháu kể thì bác thấy anh ấy cơ bản là người tốt đó. Có vị trí trong công việc này. Thế rồi với bạn nữ thì cái cách cư xử của anh ấy cũng khá là đẹp. Việc anh ấy không tự nói ra cái chuyện hôn nhân đã đổ vỡ của mình thì bác nghĩ là cũng có thể thông cảm được. Bởi vì có những cái chuyện cũng cần để khi thời gian nó phù hợp thì nói ra nó nhẹ nhàng hơn. Cháu cũng nên tìm hiểu thêm, xem rõ nguyên nhân là vì sao họ chia tay sau gần 2 năm kết hôn. Còn việc kết hôn với một người đã đổ vỡ một lần thì hiện nay người ta nghĩ nó cũng là bình thường.
0: Thính giả Nguyễn Thao cho rằng nếu vẫn còn tình cảm, bạn nên tìm hiểu kỹ vì thực tế người ta thường che giấu những điểm không tốt của mình. Thính giả Vi Hoàng bày tỏ bạn nên giữ mối quan hệ như bạn bè đã, để thời gian tìm hiểu thêm, rồi hãy quyết định. Tìm hiểu kỹ hơn về bạn trai là chia sẻ của chị Đinh Thị Vĩnh ở tỉnh Bắc Ninh và bác Đào Mạnh Miện ở tỉnh Hưng Yên.
3: Bây giờ xã hội cũng không quen niệm nhiều về ly hôn. Cứ tìm hiểu cho kỹ, nếu cảm thấy anh có đạo đức, có yêu thương mình, thì ta xây dựng với nhau. Mà không thì thôi, chứ cũng không nên là vội vàng để chia tay.
4: Cháu tiếp tục tìm hiểu về mọi mặt hiện tại cũng như tương lai, thuận ý, thuận tình, tâm đầu ý hợp là được.
0: Hãy tìm hiểu thêm về lý do bạn trai ly hôn vợ từ người thân, bạn bè là góp ý của hầu hết các thính giả. Như thính giả Mai Xuân Hạnh nêu quan điểm. Người đàn ông đã ly hôn một lần thì rất có thể sẽ có lần hai, lần ba vì ngựa quen đường cũ. Theo anh, em nên thương người đàn ông này thì em cần tìm hiểu kỹ càng hơn nữa trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Em có thể tìm gặp và chia sẻ với người vợ trước của anh ta. Thính giả Khao Khao gợi ý, hãy hỏi thăm hàng xóm, bạn bè quanh nhà anh ta. Nếu có thể, hãy tìm gặp và nói chuyện với vợ cũ của anh để hiểu hơn về lý do họ chia tay. Bạn cũng không nên vội vàng tin vào những gì bạn trai nói, bởi rất có thể anh ta đang tạo ra vỏ bọc hoàn hảo để bạn yêu thôi. Thính giả Nguyễn Chiến băn khoăn, tại sao người mai mối không nói ngay từ đầu về việc đã ly hôn vợ, mà lại nói hiện đang độc thân? Đó là sự lừa dối. Tốt nhất là nếu bạn muốn tiến tới hôn nhân, cuối tuần hãy đến nhà anh đấy chơi để tìm hiểu về lối sống của anh đấy, cũng như lý do gì mà vợ bỏ, bố mẹ anh đấy sống thế nào, hàng xóm láng giềng ra sao. Bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình cũng nghĩ, nhân vật nên thường xuyên tới nhà bạn trai để tìm hiểu kỹ hơn về lối sống, cách ăn ở, cũng như lý do vợ chồng bạn trai ly hôn.
5: Cháu cứ để một thời gian nữa để tìm hiểu, cũng chưa muộn, cháu cũng năng về nhà anh ta để biết rõ ngọn nguồn.
0: Ngược lại với các ý kiến trên, bác Nguyễn Thị Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh lại cho rằng không nên lấy người đã từng ly hôn vợ.
6: Cháu đừng có lấy nữa, bởi vì người ta hãy nói là bỏ được vợ lý đấy hơn từ bỏ được vợ khác. Con người ấy là con người lãng nhắng, chẳng tốt mà. Cho nên là đã giấu cháu một cái chuyện tay chơi.
7: Anh quyết thắng này, trong tình yêu hay là bất cứ mối quan hệ nào, muốn bền vững thì rất cần thành thật với nhau phải không ạ?
8: Nói là vậy, nhưng cũng có những điều thật sự khó giải bày, nhất là khi điều đó lại cản trở chúng ta có được hạnh phúc đấy chị Thu Hằng ạ.
7: Tôi cho rằng khó đến đâu thì chúng ta cũng cần phải vượt qua tất cả rào cản để giải bày với nhau, bởi nếu sự thật được biết qua một người khác thì cảm giác bị lừa dối sẽ nhân lên gấp bội đấy anh quyết thắng ạ.
8: À vâng ạ. Quả thực là khi thiếu đi sự tin tưởng thì mọi mối quan hệ đều mất đi nền tảng vững chắc nhất. mà nhường chỗ cho sự nghi ngờ và khoảng cách đấy ạ.
7: Tuy nhiên chúng ta cũng nên tìm hiểu lý do vì sao đối phương phải giấu giếm sự thật, đồng thời là nhìn nhận lại tình cảm của chính mình. Sau tất cả có còn cảm thấy yêu thương và tin tưởng đối phương nữa hay không? Chỉ khi trả lời được câu hỏi này thì mới có thể đưa ra được quyết định đúng đắn. Đó cũng

0: chính là điều mà tôi muốn chia sẻ với nhân vật đêm nay. Trong cuộc sống, điều khiến chúng ta tổn thương nhất đôi khi không phải bản thân sự việc, mà là cảm giác mình là người cuối cùng được biết sự thật. Nếu ngay từ khi bắt đầu, người mai mối hay chính bạn trai bạn chia sẻ rằng anh đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, thì bạn hoàn toàn có quyền quyết định gặp gỡ hay để mối quan hệ này phát triển. Thế nhưng khi yêu thương đã đong đầy, khi cả hai nghĩ tới việc về chung một nhà, bạn mới vô tình biết được sự thật, thì cảm giác hụt hẫng, bị lừa dối là điều khó tránh khỏi. Như bạn cũng chia sẻ, ly hôn không phải là một tội lỗi hay là một điều đáng bị phán xét. Bởi một cuộc hôn nhân đổ vỡ, đôi khi chỉ đơn giản là hai người không còn nhìn chung một hướng, không còn có thể đi cùng nhau đến cuối con đường. Có rất nhiều người từng ly hôn nhưng vẫn là những người tử tế, sống trách nhiệm và xứng đáng có được hạnh phúc lần hai. Nếu chỉ xét riêng chuyện anh ấy từng ly hôn, bạn không nên vì điều đó mà từ chối một người đàn ông tốt, bởi quá khứ là điều không ai có thể thay đổi được. Ở phía anh ấy, có lẽ đó là sự tự vệ của một người từng bị tổn thương. Hơn nữa, không ít lần anh bị từ chối chỉ vì hai chữ đã ly hôn, cho nên có thể lần này anh muốn có cơ hội để người khác nhìn thấy con người thật của mình trước khi bị quá khứ định nghĩa. Điều đó cũng rất đáng được thông cảm. Tuy nhiên, cách anh ấy lựa chọn im lặng trong suốt hơn nửa năm yêu nhau và cảm giác bạn bị tước mất quyền được lựa chọn ngay từ đầu lại là điều bạn nên cân nhắc. Bởi lẽ khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, mỗi người đều có quyền được biết những thông tin quan trọng về đối phương để cân nhắc xem mình có sẵn sàng đi tiếp hay không. Và thông tin đã từng kết hôn là một thông tin đủ quan trọng để cần được chia sẻ. Anh ấy không thể tự quyết định khi nào bạn đủ tin mình mới được biết sự thật. Niềm tin không phải là phần thưởng mà ai đó phải đạt được mới được nhận lại sự chân thành. Có người sẽ nói anh ấy không sai vì anh ấy chỉ muốn bạn nhìn vào con người thật của anh trước khi biết quá khứ. Nghe thì hợp lý, nhưng nếu suy nghĩ kỹ hơn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh đã chủ động trì hoãn việc nói ra sự thật để tăng cơ hội bạn chấp nhận mình hơn. Tôi cho rằng điều bạn cần lúc này không phải là nhìn vào việc anh ấy đã ly hôn, mà hãy nhìn vào cách anh ấy đối diện với những điều không tốt đẹp trong cuộc đời mình. Nếu một người đàn ông dám kể cho bạn nghe về cuộc hôn nhân cũ, về những sai lầm, những tổn thương và cả những bài học anh ấy rút ra, thì đó là sự trưởng thành. Còn nếu anh ấy chỉ im lặng, chờ mọi thứ thuận lợi rồi mới nói, thì có lẽ anh ấy vẫn chưa thực sự học được cách bước ra khỏi quá khứ của mình. Bạn không cần phải vội vàng nói lời chia tay. Hơn nửa năm yêu nhau là khoảng thời gian đủ để bạn có thể nhìn thấy con người của anh ấy trong cuộc sống thường ngày. Anh có tử tế không? Có trách nhiệm không? Có đối xử tốt với bạn và gia đình bạn không? Có nhất quán trong lời nói và hành động không? Những điều đó mới là điều bạn nên xem xét kỹ. Nếu suốt thời gian qua anh luôn chân thành, chỉ có duy nhất việc chậm nói về quá khứ khiến bạn tổn thương, thì hai bạn hãy trò chuyện thật thẳng thắn với nhau. Bạn hãy nói với anh rằng điều khiến bạn đau lòng không phải là chuyện anh từng ly hôn, mà là cảm giác mình không được anh tin tưởng để biết sự thật. Hãy hỏi anh về cuộc hôn nhân trước, về những gì anh đã trải qua, về những điều anh đã học được sau đổ vỡ, và quan trọng nhất là anh sẽ làm gì để xây dựng lại niềm tin nơi bạn. Sau cuộc trò chuyện ấy, nếu bạn cảm nhận được sự chân thành và trưởng thành của anh, bạn hoàn toàn có thể cho cả hai thêm cơ hội. Bởi một người từng đi qua đổ vỡ, đôi khi lại biết trân trọng hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Còn nếu anh vẫn né tránh, không sẵn sàng chia sẻ, thì nên dừng lại. Hôn nhân không chỉ cần tình yêu, mà còn cần sự minh bạch và cảm giác an toàn khi ở bên nhau. Ngoài ra, để thêm phần chắc chắn, bạn cũng có thể tìm hiểu qua người thân, bạn bè về lý do vợ chồng anh ly hôn, để từ đó thêm hiểu về con người, về cuộc sống trước đây của anh. Qua đó, bạn có thêm cơ sở để nhìn nhận và quyết định. Đừng vì tiếc một người đàn ông tốt mà bỏ qua cảm xúc của chính mình. Nhưng cũng đừng vì một sai lầm trong cách anh lựa chọn thời điểm nói ra sự thật mà phủ nhận tất cả những điều tốt đẹp hai người đã có. Sau tất cả mọi chuyện, bạn có còn cảm thấy bình yên khi nghĩ tới việc nắm tay anh ấy đi hết cuộc đời hay không? Nếu câu trả lời là có, hãy cho cả hai một cơ hội để học cách tin tưởng nhau thêm một lần nữa. Còn nếu trong lòng bạn đã xuất hiện một vết gợn mà bạn biết mình sẽ không bao giờ quên được, thì việc dừng lại cũng không có gì là sai.
1: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
1: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên hệ VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
0: Các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe và chia sẻ với nhân vật trong chương trình sau.
2: Em năm nay 26 tuổi, chưa lập gia đình. Sau khi nghỉ việc ở công ty cũ, em chuyển đến ở nhờ nhà chị gái trong lúc tìm việc làm mới. Chị lấy chồng gần 8 năm, có một bé trai 5 tuổi. Trong mắt mọi người, gia đình chị rất hạnh phúc. Còn anh rể là người hiền lành, chu đáo, được họ hàng quý mến. Do chị thường xuyên đi công tác nên nhiều ngày chỉ còn em, anh rể và cháu ở nhà. Ban đầu mọi chuyện rất bình thường, nhưng dần dần anh rể quan tâm tới em nhiều hơn. Anh thường mua đồ ăn khuya khi biết em thức nộp hồ sơ xin việc, đưa đón em đi phỏng vấn rồi tâm sự về cuộc hôn nhân của mình. Anh nói vợ chồng sống với nhau như người dưng, ít chia sẻ, còn em là người biết lắng nghe và quan tâm. Thú thật, khi đó em cũng có rung động. Một người đang thất nghiệp, áp lực và cô đơn như em rất dễ xiêu lòng trước sự quan tâm ấy. Em biết tình cảm đó là sai nên nhiều lần cố tránh mặt anh. Nhưng vì vẫn sống chung nhà nên không thể cắt đứt hoàn toàn. Mọi chuyện vượt qua giới hạn vào một buổi tối chị đi công tác 4 ngày. Hôm đó em vừa nhận tin trượt công việc, mình rất kỳ vọng. Anh rể mua đồ ăn và rượu về, bảo chị uống để giải khuây. Em chỉ nhớ mình khóc rất nhiều, kể hết những áp lực rồi tựa đầu vào vai anh. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, em bàng hoàng khi thấy mình nằm trong phòng của anh chị. Em hoảng loạn và chỉ biết khóc. Anh rể xin lỗi liên tục, nói cả hai đều say, không làm chủ được bản thân. Coi như đó là một sai lầm và hứa sẽ không bao giờ để chuyện ấy lặp lại. Ít ngày sau, em xin được việc và lập tức chuyển ra ngoài thuê trọ, cắt gần như toàn bộ liên lạc với anh. Em nghĩ chỉ cần rời khỏi căn nhà ấy thì mọi chuyện sẽ dần bị chôn vùi. Nhưng cách đây ít ngày, em bị chậm kinh. Đến khi bác sĩ thông báo em đã mang thai gần 8 tuần. Cầm tờ kết quả trên tay, em như sụp đổ. Sau nhiều ngày suy nghĩ, em nhắn tin báo cho anh rể. Em không yêu cầu anh phải bỏ vợ hay đến với mình, chỉ mong hai người cùng tìm cách giải quyết. Nhưng phản ứng của anh khiến em chết lặng. Anh lập tức chối bỏ, nói không chắc đứa bé là con mình. Thậm chí anh còn dọa, nếu em nói với chị gái, thì anh sẽ bảo mọi người rằng chính em là người chủ động quyến rũ anh để phá hoại hạnh phúc gia đình. Điều khiến em đau đớn hơn là lúc này, em mới biết chị gái cũng đang mang thai sau nhiều năm mong mỏi có thêm con. Chị còn gọi điện rủ em cuối tuần về ăn cơm, nói rất nhớ em và cảm ơn em vì thời gian qua đã giúp chăm sóc cháu. Nghe chị nói, em chỉ biết khóc sau khi tắt máy. Bây giờ em đang mang thai 8 tuần. Em không nỡ bỏ đứa bé vì em nghĩ con không có lỗi. Nhưng nếu giữ lại, em không biết sẽ phải đối diện với chị gái và gia đình như thế nào. Em cũng sợ khi sự thật bị phơi bày, mọi người sẽ nhìn em là cô em gái ăn nhờ rồi cướp chồng chị. Còn anh rể thì vẫn sẽ được tin là người chồng mẫu mực. Giờ đây em thực sự bế tắc. Em nên nói sự thật với chị gái hay im lặng đây? Em nên giữ lại đứa bé hay từ bỏ? Xin hãy cho em một lời khuyên để em có thể đưa ra quyết định ít gây tổn thương nhất cho chị gái, cho con và cho chính bản thân mình.
3: Các bạn thân mến, một cô gái 26 tuổi trong thời gian ở nhờ nhà chị gái đã lỡ vượt quá giới hạn với anh rể sau một đêm cả hai cùng uống rượu. Khi phát hiện mình đang mang thai 8 tuần, cô mong người đàn ông cùng tìm cách giải quyết thì lại bị chối bỏ và đe dọa. Giờ đây cô nên nói sự thật với chị gái hay im lặng để giữ gìn gia đình? Theo quý vị, cô gái nên làm gì?
0: Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi.vov2@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5 MHz.
3: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
6: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
5: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
6: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
5: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
6: Bằng cách nào vậy hả bà?
5: Ừ, nhờ dùng ích liệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thụy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
6: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
8: Đang chán như con rán lên này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thêm khổ lắm.
7: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
8: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
7: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
11: Công Lý đi à?
10: Vâng.
11: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
10: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
11: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
10: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
11: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
10: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
12: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tác phẩm văn chương chủ đề Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 được xem là dòng chảy tri ân sâu nặng, khắc họa nỗi đau chiến tranh và tôn vinh đạo lý uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta. Truyện ngắn Trong Đoàn Quân của tác giả Hoa Xuân là một minh chứng sống đầy bi hùng về những người lính đã vĩnh viễn không trở về, cùng nỗi đau khôn cùng của người phụ nữ khi người thân vĩnh viễn nằm lại chiến trường.
1: Sáng cuối tuần mưa, trời mát mẻ và dễ chịu hẳn sau những ngày nắng gắt gỏng. Sau khi dọn dẹp việc nhà, Phương tự pha cho mình một cốc cà phê, ngồi nhâm nhi trong phòng khách của căn chung cư rộng rãi. Mùi cà phê thơm, ấm, tỏa đều khắp phòng. Bật đĩa nhạc quen thuộc, Phương ngồi ở góc bàn ăn lướt mắt nhìn một lượt phòng khách. Ánh mắt cô dừng lại ở bức tranh treo ngay trên chiếc đàn piano. Bao giờ cũng thế, cứ khi nào có thời gian rỗi rãi, ở nhà một mình, nhìn ngắm thành quả 10 năm cố gắng của hai vợ chồng là căn nhà nhỏ xinh xắn, điểm dừng của Phương sẽ chạm ở bức tranh treo trên chiếc đàn. Bức tranh này do bố vẽ tặng ngay khi gia đình cô mua được nhà mới. Bức tranh sơn dầu thoạt nhìn rất đơn giản, phác họa bầu trời xanh rộng rãi. Phía dưới một đoàn quân trên tay cầm cờ đỏ sao vàng đang tiến về thành phố. Một bên đường là những người dân đứng chật kín lối đi, khuôn mặt phấn khởi chào mừng những người anh hùng. Bên trái chiếm nửa diện tích, bố vẽ một người phụ nữ đang ngồi, đầu hơi cúi xuống, tay đỡ lấy trán, mắt khép hờ. Phương đoán người phụ nữ này ngồi ở nhà bên cạnh một bức tường gạch loang lổ, bởi bố có vẽ những hình chữ nhật nối tiếp được ngăn cách bằng đường viền màu đỏ rõ ràng. Đã bao lần, Phương dò hỏi bố về sự đối lập trong bức tranh, nhưng ông nhất định không chia sẻ. Ông chỉ nói xa xôi rằng đây là một sự kiện có thật về gia đình mình. Thế rồi, công việc hàng ngày nhanh chóng cuốn Phương đi. Cô không còn đủ thời gian bận tâm về bức tranh. Chỉ khi nào rảnh rỗi ngồi một mình, cô mới có thời gian nhìn ngắm và nghĩ về bức tranh. Nhưng trong sáng hôm nay, nhiều ý nghĩ lóe lên trong tâm tưởng đã thôi thúc cô cầm điện thoại lên và nhấn gọi vào máy của bố. Khi vừa có tín hiệu bắt máy, Phương đã nhanh nhảu. Bố ơi, bố kể về bức tranh treo tường ở nhà con đi. Lại câu chuyện về bức tranh hứ? Con luôn bị sự thu hút đặc biệt của bức tranh này, bố ạ. À. Ừ, được rồi. Với cả bố cũng dự định sẽ kể cho con nghe trong một thời điểm thích hợp nào đó. Nhất là thời gian gần đây, khi bố cảm thấy sức khỏe không còn được tốt như 1-2 năm về trước. Vậy thì lại càng phải kể cho con nghe về ý nghĩa của bức sơn dầu này. Cô nói thoải mái, nhưng không kém phần chờ đợi của Phương đã kéo ông trở về nhiều năm trước. Ông lặng người và nhớ, rồi hình dung lại những gì mà mẹ và bà nội của ông thường kể cho hai chị em của ông nghe. Ấy là vào tháng 10 năm 1954, thành phố ngập cờ hoa, biểu ngữ, nhà nhà hân hoan vui sướng. Tiếng loa truyền thanh gọi khắp phố phường loan tin chiến thắng. Trong vài ngày, các cánh quân sẽ từ nhiều hướng tiến vào thành phố ăn mừng chiến thắng. An nhất định cũng sẽ theo bộ đội về, sẽ gặp lại nhau ở một ô cửa nào đó, thậm chí biết đâu đấy sẽ gặp nhau ở cây sấu già đầu phố, nơi hò hẹn lén lút suốt thời đi học. Nghĩ đến đấy, Phong cười rúc rích. Học xong lớp 10, đôi bạn Phong An dự định người nộp hồ sơ thi sư phạm, người học tổng hợp. Tiếng súng đì đùng, An giấu gia đình viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Sát ngày lên đường, An hẹn Phong dưới gốc cây sấu, cầm tay bạn gái, giọng run bần bật. Chờ anh nhé. Phong ứa nước mắt, gật đầu. Ngay chiều hôm đó, sính lễ gồm 7 quả cau, mấy miếng trầu, gói bánh được mang tới nhà Phong. Cô gái trẻ, áo trắng tinh đứng nép sau mẹ, tay vân vê tà áo. Vậy là thủ tục được thông qua nhanh chóng. Phong, từ ngày hôm đó, được coi như dâu con của dòng họ Nguyễn Viết. 2 năm sau ngày cưới, An mới có dịp về thăm nhà. Khoảng hơn 1 tuần ấy mới chính là những ngày mặn nồng nhất của đôi trẻ. Phong có bầu, cũng là lúc cô bước vào năm cuối đại học. Tốt nghiệp ra trường, con gái đầu của họ cũng chào đời. Rồi An cũng được về thăm nhà thêm 1 lần nữa. Khi ấy, niềm vui đã vỡ òa với đại gia đình dòng họ Nguyễn Viết khi con trai thứ hai vợ chồng An Phong chào đời. Bà luôn nựng cháu đích tôn. Từ nay, bố An yên tâm muốn đi đâu thì đi. Ở nhà, bà đã có cục vàng này rồi. Phong cười cười nhìn sang An. Bà còn cứ nói thế thôi, chứ bà là người mong bố được ở nhà nhiều lắm đấy. Bà nội liếc, mẹ mày là mong nhất cháu ạ. Thằng bé trong tay bà khi ấy cũng lục đục rồi nở nụ cười khi vẫn ngủ. Tiếng súng ngày càng dồn dập. Phong đứng ngồi không yên. Ngày lên đường của chồng không còn bao xa, chỉ tính bằng giờ. Một đêm đang ôm con trong lòng, Phong thấy nhột nhột bên tai. Em ở nhà nuôi con, chăm nom mẹ. Anh đi rồi sẽ về. Đừng dậy, kẻo con khóc. Con mà khóc, anh không đi được đâu. Rồi Phong đưa tay lần tìm má vợ. Lòng bàn tay anh thô ráp cứng cỏi, nóng hổi, đẫm nước mắt. An nghe tiếng thì thầm ngoài hiên nhà. Tiếng nói nhỏ nhưng rõ ràng. Con trai cứ yên tâm chiến đấu. Mẹ sẽ đợi con về. Trong ánh sáng lờ mờ le lói, Phong thấy mẹ chồng choàng tay ôm con trai duy nhất vào lòng. Hai bàn tay không ngừng xoa xoa vào lưng cho người con trai cao lớn của bà. Con đi nhé mẹ. Tiếng bước chân dần xa hẳn trong ánh bình minh ló dạng. Nước mắt Phong trào ra như suối đổ. Nếu con chạy nhanh, vẫn kịp nói lời tạm biệt bố nó 1 lần nữa. Mẹ sẽ trông chừng 2 đứa trẻ nếu chúng thức giấc. Câu nói của mẹ chồng không ngần ngại. Phong vùng dậy lao ra khỏi nhà như một mũi tên vừa được ấn cò. Tiếng nhạc dồn dập réo rắt phố phường. Phong nôn nao sốt ruột bảo mẹ. Mẹ ơi, mẹ trông 2 đứa cho con một chút, con ra phố xem thế nào. Mấy năm nay không có tin tức gì của anh An, biết đâu anh theo các cánh quân về thì sao? Ừ, phải đấy. Con đi ngay đi. À, trước khi đi sửa soạn lại đầu tóc chút con, tươm tất một tí, cho bố nó mừng. Chưa chật, Phong thất thểu bước vào cổng ngõ. Từ ngoài ngõ cô nghe tiếng mẹ chồng dỗ cháu. Ngoan lắm, thằng tó con của bà. Hôm nay mẹ đi đón bố, không biết có gặp không. Mong bố con về lắm thôi. Bà sốt hết cả ruột gan với bố con đây. Rồi bà nghe thấy tiếng của An nói như tự trấn át mình. Mẹ ơi, con căng mắt ra, nhìn mà không thấy anh An đâu cả. Có lẽ anh ấy sẽ về sau. Thôi, mẹ con mình đi ăn cơm nhé. Chắc cả nhà đói lắm rồi. Gọn lỏn giữa mâm cơm là 3 con cá khô. Mẹ chồng gắp bỏ vào giữa bát cho con dâu, quay qua phân trần với cháu gái. Này, mẹ con bêu nắng cả ngày. Thưởng cho mẹ con, nhỉ? 2 bữa cơm sáng hôm sau, khi có 2 mẹ con, Phong lại nói với mẹ chồng. Hay hôm nay, mẹ cũng ra cửa ô xem thế nào ạ? Con ở nhà trông các cháu. À, mẹ ơi, mẹ đội nón đi, ngoài trời nắng lắm ạ. Ừ, đưa mẹ cái nón, chả nhớ gì con ạ. Mẹ chồng cười cười trả lời Phong. Khi bà vừa đi khuất, Phong vào ban thờ thắp nén hương lầm rầm cầu khấn. Bố ơi, bố sống khôn thác thiêng phù hộ cho cả gia đình con, cho anh An được mạnh giỏi về nhà. Bố nhé, mấy hôm nay con và mẹ lo quá, không thấy anh về bố ạ. 2 năm nay con cũng không nhận được tin tức gì của anh, không biết anh sống chết thế nào. Bố hãy dẫn lối đưa đường cho anh về, bố nhé. Nhìn người người về mà con chỉ muốn khóc, bố ạ. Tối, nhá nhem mặt người, mẹ chồng Phong tay cắp nón chân chậm chậm bước vào nhà. Bà vừa đi vừa hỏi nhỏ. mẹ đã dò hỏi nhiều người xem có biết Nguyễn Viết An, thượng sĩ đơn vị X không mà chẳng ai biết con ạ. Nhưng mẹ nghĩ không có tin tức gì là tin tốt. Bố nó rồi sẽ về thôi. Cố chờ mấy hôm nữa, chẳng nhẽ trong hàng trăm đoàn quân lại không ai biết tin gì về thằng An. Nó đã hứa với mẹ là sẽ về mà. Buổi tối hôm đó, cả căn nhà rơi vào im lặng. Đèn cũng được tắt sớm hơn so với mọi khi. Bà Lan ơi, có nhà không? Giọng ai thất thanh từ giữa sân. Hai mẹ con bà giật bắn người, liền chạy ra thì thấy có người phụ nữ mặc quân phục. Vừa nhìn thấy bà, cô ấy cất lời. Con chào mẹ. Chào em Phong. Con vừa từ đơn vị X về. Con hỏi thăm vài người thì họ chỉ vào nhà mình. Thưa mẹ, thay mặt đơn vị, con xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình. Đây là giấy báo tử về trường hợp của thượng sĩ Nguyễn Viết An, đơn vị X, đã hy sinh anh dũng trong một trận đánh. Tai Phong lùng bùng những câu nói ngắt quãng, cảm giác hai bàn chân nhũn ra, mềm oặt. Bà Lan thì đổ gục xuống giữa sân khóc nấc lên từng chập. Thằng bé trên tay Phong nghe tiếng bà nội khóc cũng khóc ré lên. Phong luống cuống tay chân, tiếng khóc của con níu cô lại. Miệng méo sạch nựng con, một tay đỡ mẹ chồng đứng lên. Đồng chí bộ đội, mắt cũng đỏ hoe. Đêm cuối hạ, đầu thu, sao mà lạnh ngắt. Đây là câu chuyện của cố và bà nội con. Bé trai năm xưa khóc ré lên đánh thức hai người đàn bà ấy. Chính là bố con ạ. Phương nghe đầu điện thoại bên kia nghẹn ngào, ngắt quãng. Bố cũng không hiểu bằng một sức mạnh nào đó mà hai người phụ nữ đã gồng gánh cả gia đình, nuôi bố và bác gái lớn lên. Trong ký ức tuổi thơ, bố chỉ hai lần thấy họ khóc. Lần một là khi ông con được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với nhiều thành tích đặc biệt trong chiến đấu. Khi ấy cố và bà nội của con đã khóc một trận như chưa từng được khóc. Cố nội con bảo, hôm nay cả nhà ta hãy khóc cho thỏa thích nhé. Khóc để trôi hết nỗi buồn nhớ những năm qua. Lần thứ hai là khi cố nội con mất, bố cảm tưởng có bao nhiêu nước mắt bà nội con trút ra hết để khóc bà. Cố và bà nội của con chính là nguyên mẫu người phụ nữ đang ngồi, đầu hơi cúi xuống, tay đỡ lấy trán của bức tranh trong đoàn quân bố đã vẽ. Vậy nghĩa là phía sau mỗi đoàn quân chiến thắng luôn luôn có những người phụ nữ như vậy, phải không bố? Chờ mãi mà Phương không thấy ở đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Cô chỉ thấy một sự im lặng kéo dài như một xác tín rõ ràng, xa xót nhưng không kém phần kiêu hùng của bóng áo nâu mềm mại sau những

0: Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Trong Đoàn Quân của tác giả Nguyễn Hoa Xuân, cùng chung chủ đề khai thác số phận của người lính bị thương trong chiến tranh. Nhà văn Thanh Thản có truyện ngắn Người Con Của Chồng. Tác phẩm là góc nhìn trực diện về nỗi đau thể xác khi một phần cơ thể của người lính bị bom đạn chiến tranh tàn phá. Những chính sách xã hội cùng nghĩa tình đồng đội đã giúp họ có thêm nghị lực để vui sống mỗi ngày.
1: Ngày từ chiến trường trở về, Đức dẫn theo một thằng bé 5 tuổi giao cho vợ với câu nói gọn lọn: đây là thằng Tình, con của anh. Mẹ nó hy sinh ở chiến trường trong một lần địch giải bom trải thảm khi đang làm nhiệm vụ cứu chữa thương bệnh binh ở trạm điều trị dã chiến Tiệp Phương. Anh là một thương binh được cô ấy tận tình chăm sóc, cứu sống, rồi thương nhau. Và có thằng bé này, nó được đơn vị gửi về tuyến sau nuôi dưỡng. Chuyện đã qua, anh đã có lỗi với em. Em có trách, có giận, anh cũng xin chịu. Chỉ mong em thương lấy nó. Nó là con của anh, giờ là con của chúng ta. Con hiền, có thằng em cùng bố cũng vui. Mặt lụa đỏ bừng, chị vừa giận mà cũng vừa thương chồng. Nhưng với chị lúc này, niềm vui lớn nhất là chồng còn sống trở về, nên chị chỉ lặng lẽ cúi đầu. Rồi sực nhớ đến chuyện bố mẹ chồng đã bao năm mong mỏi Đức trở về để cho ông bà có thằng cháu đích tôn, chị mới có phần nguôi ngoai. Giờ thì hẳn ông bà đã toại nguyện. Do vậy, mặc dù nhìn thằng bé chả thấy giống bố nó mấy, nhưng chị vẫn thấy thương, muốn được ôm ấp, vỗ về nó. Thế mà về được một dạo, chẳng biết thế nào, lụa lại thấy anh Đức hay đi họp nhiều đến thế. Lúc thì bảo đi họp ban liên lạc đơn vị cũ, lúc thì nói đi thăm đồng đội, khi lại đơn vị tổ chức vào thăm lại chiến trường xưa, tìm mộ liệt sĩ, đồng đội, đơn vị. Đến là lắm lý do, mà lý do nào xem ra cũng thật chính đáng. Chị cũng vui vì thấy chồng coi trọng tình nghĩa đồng đội. Thế mà khi về, lại chẳng thấy kể gì về những chuyến đi ấy. Lụa có hỏi, cũng chỉ nhận được câu trả lời chung chung của anh: tốt đẹp cả. Thêm nữa, lúc đi, chị luôn đưa hết những đồng tiền dành dụm được. Còn khi về, thì anh lúc nào cũng nhẵn túi. Có lần lụa thở dài, kể với mấy cô bạn làng. Có cô ngẫm nghĩ rồi bảo ở làng bên cũng có chuyện như vậy. Sau mới lộ ra là cô ả kia vẫn còn sống, anh ta vẫn còn thậm thụt quan hệ với cô ta. Tình cũ không rủ cũng đến. Nghe vậy, lụa đâm ra nghi ngờ chồng, suy nghĩ đắn đo mãi, rồi lụa nảy ra một kế. Một sớm, anh bảo đi họp mặt anh em đơn vị cũ, chị lại đưa tiền cho anh như mọi lần. Nhưng khi anh đi được một quãng, chị liền lặng lẽ đạp xe theo sau. Thì anh đang nóng lòng mải miết đạp xe nên không hề biết chị đang hộ tống ở đằng sau. Không ngờ chả phải đâu xa, làng ấy cũng chỉ ở ngay một xã ở huyện kế bên. Đến làng, Đức đạp xe theo con đường ngõ trúc quanh co, rồi rẽ vào một căn nhà tranh vách đất, cây cối tùm, sân rêu cỏ mọc như đã lâu thiếu bàn tay người dọn dẹp. Nhà vắng lặng, chiếc cổng tre, hàng rào cây lá lòa xòa. Lụa dừng xe nấp bên cổng, Đức thì vào sân dựng xe dưới gốc cây nhãn xum xuê, rồi lên hè đẩy cửa vào nhà. Căn nhà sáng ánh điện, chị nghe tiếng chồng khe khẽ, lại có cả tiếng người bên trong, nhưng chị không nghe rõ. Chắc là... Lụa khẽ khàng dắt xe vào sân, lòng hồi hộp, chống ngực đập rộn, chị rón rén bước lên hiên nhà. Tay chị run run đặt vào cửa. Lụa thoáng nghĩ, mình sẽ phải đối diện với chuyện này sao đây? Trai gái lén lút gặp nhau, chuyện bất chính, hô hoán lên ư? Xấu chàng, hổ ai? Hay bó tay im lặng? Lụa có biết đánh ghen bao giờ đâu. Mặc dù chị cũng đã biết chuyện ngứa ghẻ hờn ghen xưa nay rồi, như bà thím vẫn hay réo rắt, vén tay, sắn váy quai cổng, đánh nhau một trận xem chồng về ai. Khi Lụa chưa biết phải xử trí thế nào, thì bỗng nghe ngoài đường có tiếng người, buộc chị phải dứt khoát, chứ không thể thập thò như một kẻ gian thế được. Lụa liền đẩy cửa bước vào. Căn nhà sành soàng lạnh lẽo, người chị run bắn lên khi thấy chồng ngồi bên mép giường đang nắn chân bóp tay cho một người nào đó ở bên trong màn. Người trên giường đắp hờ tấm chăn mỏng. Lụa chắc chắn là cô ta nằm đó. Lụa như muốn thét lên. Quả tang nhé. Giờ thì đã trắng đen, đã rõ nhé. Hết đường chối cãi nhé. Vậy mà lâu nay cứ viện mọi lý do để trốn vợ đi. Thế mà cũng luôn miệng nói đến chuyện tình nghĩa đồng đội với cả đồng ngũ. Có mà đồng tình thì có. Nhưng lại như có cục gì đó đang chặn ngang cổ họng chị. Chị đứng đó như trời trồng. Có tiếng bước chân. Đức liền quay người lại thì thấy vợ đang đứng giữa nhà. Cứ như từ dưới đất chui lên vậy. Anh bất ngờ vội đứng dậy và lập bập nói. Ơ, em. Em cũng sang đây à? Sao không cùng đi với anh? Đôi mắt Lụa như muốn nảy lửa, môi chị mím chặt, không nói gì. Lụa nhào đến giường, kéo màn nhìn vào. Bỗng, Lụa giật nảy mình, người lảo đảo, muốn ngã. Thì ra, trong màn là một người đàn ông gầy gò ốm yếu. Đức vội vắt cao màn và chỉ người nằm đó. Nói, đây là anh Nghĩa, một người anh cùng đơn vị. Anh em gắn bó với nhau suốt những năm tháng ở chiến trường. Anh Nghĩa có lần cõng anh bị thương, vượt vòng vây địch, đến 3-4 cây số, ra tận căn cứ của du kích địa phương cấp cứu đấy. Lại 2 lần che chở tránh đạn bom cho anh. Anh đã từng kể với em rồi, không có anh Nghĩa thì anh đâu còn có ngày trở về. Chị vợ anh ấy là một y sĩ, đã hy sinh trong một lần máy bay địch đánh phá trạm điều trị dã chiến tiền phương của đơn vị. Giờ về, anh là một thương binh nặng, bệnh tình nhiều và những vết thương lại luôn tái phát. Bố mẹ anh ấy thì đã mất. Em gái, 2 em gái lại lấy chồng xa. Anh nghĩ giờ chủ yếu là nhờ bà con họ tộc xóm giềng và anh em cựu chiến binh chăm lo giúp đỡ. Đã mấy lần anh hẹn sang chơi nhà mình mà chỉ vì sức khỏe đã đi được đâu. Thằng Tình chính là con anh Nghĩa đấy. Hoàn cảnh anh như vậy nên anh nhận nó làm con mình. Mà cũng nhờ có cô Tình mà mấy năm nay ông bà nội đã sống vui, khỏe hẳn ra. Còn chị em cái Hiền, thằng Tình cũng không biết chuyện con đẻ con nuôi gì. Thỉnh thoảng anh vắng nhà là sang đây chăm sóc anh Nghĩa đấy. Có lần còn phải đưa anh đi bệnh viện nên 3-4 ngày mới về được là như vậy. Tiền nong cũng dùng cho anh ấy cả. Lụa đứng lặng, đôi dòng nước mắt trào tuôn từ lúc nào. Chị thực sự xúc động như muốn nấc lên theo mỗi lời chồng nói. Rồi chị nhìn thẳng vào mắt chồng. Vậy mà em đã nghĩ sai về anh rồi. Khi Lụa vừa nói xong thì Nghĩa cũng vội gắng gượng nhòm dậy, nắm tay Lụa hổn hển nói. Anh cảm ơn cô chú nhiều lắm. Chứ anh thế này thì làm sao nuôi nổi con cái nữa. Thôi, nó là con anh và cũng là con của cô chú nữa. Mong cô chú thương lấy nó. Nghĩa ngập ngừng như nghĩ ngợi điều gì đó rồi nói tiếp với Lụa. Em cũng đừng nói gì với ông bà bên đó. Kẻo người già là hay lo nghĩ đấy. Lụa nắm chặt tay anh Nghĩa gật đầu. Dạ, anh cứ yên tâm, gìn giữ sức khỏe. Vợ chồng em xin chăm nuôi cháu. Tình lớn khôn, học hành thành đạt, như chính con đẻ của chúng em vậy. Mấy năm nay vợ chồng em nuôi cháu cũng chẳng thêm khó khăn gì hơn. Thằng bé ngoan, khỏe mạnh và chăm học lắm anh ạ. Gặp anh hôm nay, em mới thấy sao mà nó giống anh thế. Đúng là giỏi nhà ai qua nhà ấy. Vậy mà chỉ tại nghe cô bạn em nên em đâm ra nghi ngờ anh nhà em. Đức thủng thẳng tiếp lời trêu vợ. Ơt nào mà ớt chả cay. Rồi anh nói thêm, khi nào thằng Tình trưởng thành, học hành thành đạt, có sức vóc gánh vác được mọi việc thì vợ chồng em cũng nói cho cháu biết về sự thật này anh ạ. Nghĩa đôi mắt đỏ hoe nắm chặt hai tay của vợ chồng Đức Lụa. Ánh điện trong nhà bỗng như sáng hơn, và căn nhà toành toàng cũng dần ấm.

0: quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Người con của chồng của nhà văn Thanh Thản. Sau đây là đôi lời cảm bình của biên tập viên chương trình về hai truyện ngắn vừa rồi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cả hai tác phẩm đều lấy hình tượng người lính là trung tâm. Những giọt nước mắt nóng hổi trực trào ra khi thiên truyện trong đoàn quân kết thúc. Sự đồng cảm và khâm phục những người phụ nữ thời chiến luôn mang một đức hy sinh thầm nặng cho gia đình. Họ đã thay mặt chồng, không chỉ gánh vác những công việc của gia đình mà còn là chỗ dựa, là cánh tay phải của mẹ chồng cùng các con thơ. Nhân vật Phong là một người phụ nữ như vậy. Bên cạnh đó thì mẹ chồng của cô cũng là người đàn bà đáng kính, luôn nghĩ cho con dâu, nhất là An, khi con trai của bà tham gia vào đoàn quân ra mặt trận. Những đoạn đối thoại giữa hai mẹ con Phong luôn chân thành và giàu cảm xúc yêu thương cùng hướng về An. Cô văn ngắn ôm chứa cả bầu trời yêu thương giữa mẹ chồng, nàng dâu dành cho nhau. Bức tranh được treo ngay ngắn trên chiếc đàn piano được xem là nhân vật đặc biệt, là minh chứng sống và có sự đối lập rõ ràng. Một bên là cờ hoa rực rỡ, còn một bên là nỗi buồn khi người thân của họ vĩnh viễn không trở về. Giọng văn đắng đót đến tận cùng của nỗi đau thời chiến. Cũng là mạch cảm xúc về người lính thì chuyện ngắn Người con của chồng lại đi vào những chi tiết cụ thể khi người lính bước ra khỏi chiến tranh và trên thân thể của anh mang nhiều vết thương nặng. Nhà văn Thanh Thản đã sử dụng tuyến nhân vật song song là vợ chồng Đức Lụa và bố con của anh.

0: York.
1: Thế là chúng ta có ngôi nhà của Jack rồi đấy. Các con chỉ vào từng bộ phận của ngôi nhà và nói tên của nó nhé. Chỉ vào hai bức tường.
0: Wall. Wall.
1: Chỉ vào sàn nhà.
0: Floor. Floor.
1: Chỉ vào trần nhà.
0: Ceiling. Ceiling.
1: Chỉ vào mái nhà.
0: Roof. Roof.
1: Chỉ vào cửa ra vào.
0: Door. Door.
1: Chỉ vào cửa sổ.
0: Window. Window.
1: Các con thân mến, chuẩn bị bút chì màu đi nào. Cô Cynthia sẽ đọc tên một bộ phận trong nhà và nói tên màu của nó. Con tô màu theo lệnh của cô nhé. Ví dụ,
0: wall, yellow.
1: Thì con nhắc lại,
0: wall, yellow.
1: Rồi kẻ màu vàng đè lên hai bức tường hai bên. Các con rõ chưa? Chúng ta bắt đầu.
0: Start. Walls, yellow. Ceiling, yellow. Floor, brown. Roof, red. Door, green. Windows, blue. Very well.
1: Đây là ngôi nhà của Jack đấy. Chúng ta nói
0: Jack's house. Jack's house.
1: À, đấy là ngôi nhà. Nhưng bên cạnh
0: Jack's house
1: còn có một cái cây. Con vẽ thêm vào nhé.
0: Start.
1: Cây màu gì các con?
0: Green. Green.
1: Đằng trước
0: Jack's house
1: còn có một vườn hoa. Các con vẽ đi nào. Hãy vẽ một hình bình hành trước cửa.
0: Jack's house.
1: Đấy là vườn hoa.
0: Garden. Garden.
1: Bây giờ các con có một phút để vẽ và tô màu các cây hoa trong vườn của
0: Jack's house. Chant.
1: Các con thân mến, cô biết một bài văn vần về
0: Jack's house.
1: Chúng ta cùng đọc nhé. Trước hết nghe cô Cynthia đọc một lượt.
0: Look, Jack's house. Look at the walls. Nice. Look at the floor. Nice. Look at the ceiling. Nice. Look at the roof. Nice. Look at the door. Nice. Look at the windows. Nice. There, the tree. Nice. Look, there, the garden. Oh, nice flowers. I like flowers. I like Jack's house.
1: Các con trông kìa, mấy bạn quen của chúng ta đến thăm.
0: Jack's house.
1: Đi đầu là
0: Puppy. Hello, hello. Quack, quack, hello. Meow, meow, hello. Squawk, squawk, hello. Chirp, chirp, hello.
1: Con có nhận ra các bạn không? Chúng ta ra chào các bạn nhé.
0: Hello, puppy. Hello, Lan. Hello, cat. Hello, Lan. Meow. Hello, duck. Hello, Lan. Quack. Hello, parrot. Hello, Lan. Squawk. Hello, bird. Hello, Lan. Chirp.
1: Con mời các bạn vào
0: Jack's house.
1: Đi nào.
0: Let's go.

0: Ta chơi trò chơi. Trò chơi của chúng ta là đưa người vào phòng.
1: Jack's house.
0: Có 8 phòng. Bây giờ đến giờ đi ngủ. Jack xếp cho mỗi người một phòng. Các con nghe Jack nói nhé. Ghi nhớ số phòng của từng người.
1: Lamb, room 1. Bird, room 2. Puppy, room 3. Duck, room 4. Parrot, room 5. Cat, room 6. Hats, room 7. And bags, room 8.
0: Y Jack nói, ai có mũ thì để vào.
1: Room 7.
0: Và ai có túi thì để vào.
1: Room 8.
0: Các con nghe và nhắc lại.
1: Lun, room 1. Bird, room 2. Puppy, room 3. Duck, room 4. Parrot, room 5. Cat, room 6. Hats, room 7. Bags, room 8.
0: Để giúp các con nhớ phòng của mọi người, cô Cynthia sẽ đọc tên phòng không theo trật tự. Các con sẽ phải nói tên người ở phòng ấy.
1: Start.
0: Bây giờ chúng ta bắt đầu chơi. Các con vẽ một ô vuông to, chia làm 8 ô nhỏ. Mỗi ô là một phòng. Đánh số từ 1 đến 8. Khi các con nghe thấy cô Cynthia gọi số phòng nào, thì con phải nói to tên người ở phòng đó. Và nếu là con vật, phải nói to tên và tiếng kêu của nó. Ví dụ.
1: Five.
0: Các con nói.
1: Five. Parrot. Squawk.
0: Và sau đó vẽ con vẹt vào ô số 5.
1: Start. Room 2.
0: Các con nói.
1: Bird. Chirp.
0: Và vẽ con chim vào phòng số 2.
1: Room 4. Duck, quack. Room 8. Bags. Room 3. Room 7. Hats. Room 5. Parrot, squawk. Room 6. Cat, meow. Room 1. Lun.
0: Phòng này dành cho con đấy. Vẽ gì vào đấy nào? Bây giờ cô Cynthia sẽ đọc lại. Các con xem mình vẽ có đúng không nhé?
1: Room 2. Bird, chirp. Room 4. Duck, quack. Room 8. Bags. Room 3. Puppy. Room 7. Hats. Room 5. Parrot, squawk. Room 6. Cat, meow. Room 1. Lần.
0: Các con vẽ đúng được mấy phòng? Tốt lắm!

0: Các con thân mến, để kết thúc bài học hôm nay, các con vẽ nhà của con nhé. Nhà của con có mấy cửa ra vào? Có mấy cửa sổ? Có mấy phòng? Bây giờ chúng ta cùng vẽ nhé. Các con vẽ theo mệnh lệnh của cô Cynthia.
1: Two walls, one ceiling, one floor, one roof.
0: Giả sử nhà con có một cửa ra vào, con vẽ.
1: One door.
0: Giả sử nhà của con có ba cửa sổ, con vẽ.
1: Three windows.
0: Nếu nhà con có cây bên cạnh, thì con vẽ.
1: One tree.
0: Tốt lắm! Bây giờ các con tô màu theo mệnh lệnh của cô Cynthia.
1: Brown door. Yellow windows. Red roof. Green walls. White ceiling. Blue floor. Green tree.
0: Để phục vụ cho bài sau, đề nghị các vị phụ huynh chuẩn bị cho trẻ một con xúc xắc. Bye bye!
1: Bye!
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 52 với chủ đề Tổ chức hôn lễ ở Pháp như thế nào?
1: Comment se marier en France?
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới sau.
1: Un empêchement légal.
0: Phản đối một cách hợp pháp.
1: Personne de saint d'esprit.
0: Người đủ tư cách.
1: Une tenue de noces.
0: Trang phục hôn lễ.
1: L'acte de mariage.
0: Giấy hôn thú.
1: Le rite civil ou religieux.
0: Nghi lễ dân sự hay tôn giáo.
1: Chuchoter.
0: Thì thầm to nhỏ.
1: Ailer une connaissance.
0: Gọi một người quen.
1: Modeler son attitude.
0: Giữ thái độ như mọi người. Bây giờ mời các bạn nghe bài khóa.
1: En France, civile ou religieuse, toute cérémonie de mariage est publique. S'il y a un empêchement légal d'un tiers au moment de la cérémonie, l'engagement marital est annulé tout de suite. La mairie et l'église n'acceptent d'unir que deux personnes majeures, célibataires, de sexe différent, saints d'esprit, qui n'ont pas de lien de parenté. Pour effectuer le mariage civil, est ou religieux, les deux personnes sont obligées de justifier de leur état civil et mental en présentant des examens plusieurs jours avant la cérémonie. De plus, il faut généralement pour chacun d'eux au moins un témoin. Les personnes dont la présence est obligatoire au cours de la cérémonie sont les deux mariés et les deux témoins. Mais comme le mariage est un des événements les plus importants dans la vie des Français, selon la tradition, les proches et les amis des mariés y sont invités. Traditionnellement, le mariage civil est célébré à la mairie de la fiancée, mais il est possible de choisir la ville où réside l'un des mariés ou l'un des parents, à condition que l'un des deux y soit domicilié depuis plus d'un mois avant la publication des bans. Le mariage religieux est célébré à l'église appartenant à la paroisse de la mariée. En cas de mariage religieux, la formalité civile a lieu souvent quelques jours avant la cérémonie religieuse, la veille, ou au plus tard le matin ou en début d'après-midi, juste avant la célébration religieuse. L'usage veut que le mariage civil ne réunisse que les parents des mariés et leurs témoins lorsqu'il est suivi par le mariage religieux. Mais si les deux futurs mariés refusent l'engagement religieux, la cérémonie civile prend davantage de solennité et peut rassembler une assistance plus étendue. Les deux familles amènent les deux jeunes à l'entrée de la mairie ou à celle de l'église. Là, on entre dans la salle de cérémonie selon l'ordre suivant. La jeune fille et son père, le garçon et sa mère, les témoins, les parents, la famille, les proches amis. Pourtant, l'ordre peut être inversé et la mariée peut entrer en dernier au bras de son père, suivie des enfants d'honneur. La tenue la plus solennelle est toujours destinée à la cérémonie religieuse. En cas de seule cérémonie civile, les deux jeunes mariés portent une tenue de noces qu'ils ont choisie. Habituellement, après la signature des deux mariés et de leurs témoins concernant l'acte de mariage, vient alors le moment des félicitations et une quête est toujours faite pour les œuvres sociales de la mairie. Quel que soit le rite civil ou religieux, les invités sont toujours priés de garder le silence pendant le déroulement de la cérémonie. On ne chuchote pas, on ne hèle pas quelques participants reconnus. On s'efforce de modeler son attitude sur celle de l'assemblée, surtout lors de la cérémonie religieuse.
0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: En France, civile ou religieuse, toute cérémonie de mariage est publique.
0: Ở Pháp, dù là hôn lễ dân sự hay hôn lễ tôn giáo cũng đều phải tiến hành công khai.
1: S'il y a un empêchement légal d'un tiers au moment de la cérémonie, l'engagement marital est annulé tout de suite.
0: Khi đang cử hành hôn lễ mà có người thứ ba phản đối một cách hợp pháp thì ngay lập tức hôn lễ sẽ bị hủy bỏ.
1: La mairie et l'église n'acceptent d'unir que deux personnes majeures, célibataires, de sexe différent, saints d'esprit, qui n'ont pas de lien de parenté.
0: Tòa thị chính và nhà thờ chỉ tác hợp cho hai người đã trưởng thành, độc thân, khác giới, có đủ tư cách và không có quan hệ huyết thống.
1: Pour effectuer le mariage civil ou est religieux, les deux personnes sont obligées de justifier de leur état civil et mental en présentant les examens plusieurs jours avant la cérémonie.
0: Chính vì vậy, trước lễ cưới nhiều ngày, hai bạn trẻ bắt buộc phải xuất trình những giấy tờ cần thiết chứng minh tình trạng hôn nhân và tinh thần của mình.
1: De plus, il faut généralement pour chacun d'eux au moins un témoin.
0: Hơn nữa, mỗi người phải có ít nhất một người làm chứng.
1: Les personnes dont la présence est obligatoire au bon déroulement de la cérémonie sont les deux mariés et les deux témoins.
0: Những người bắt buộc phải có mặt khi cử hành hôn lễ chính là cô dâu chú rể và hai người làm chứng.
1: Mais comme le mariage est un des événements les plus importants dans la vie des Français, selon la tradition, les proches et les amis des deux mariés y sont invités.
0: Tuy nhiên, vì hôn lễ là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người, nên theo phong tục, những người thân thiết và bạn bè của cô dâu và chú rể đều được mời đến dự.
1: Traditionnellement, le mariage civil est célébré à la mairie de la fiancée, mais il est possible de choisir la ville où réside l'un des deux mariés ou l'un des parents, à condition que l'un des deux y soit domicilié depuis plus d'un mois avant la publication des bans.
0: Theo tục lệ, hôn lễ dân sự được tổ chức tại tòa thị chính bên cô dâu, nhưng cũng có thể chọn thành phố nơi một trong hai người hay cha mẹ của họ đã từng cư trú với điều kiện cô dâu hoặc là chú rể phải ở đó hơn một tháng trước khi tòa niêm yết tên người đăng ký kết hôn.
1: Le mariage religieux est célébré à l'église appartenant à la paroisse de la mariée.
0: Còn hôn lễ tôn giáo được cử hành ở nhà thờ thuộc giáo xứ bên nhà cô dâu.
1: En cas de mariage religieux, la formalité civile a lieu souvent quelques jours avant la cérémonie religieuse, la veille ou au plus tard, le matin ou en début d'après-midi, juste avant celle-ci. L'usage veut que le mariage civil ne réunisse que les parents des mariés et leurs témoins lorsqu'il est suivi par le mariage religieux.
0: Trong trường hợp có tổ chức hôn lễ tôn giáo thì thủ tục dân sự được tiến hành trước đó vài ngày hay ngay ngày hôm trước vào cuối giờ sáng hay đầu giờ chiều, chỉ có bố mẹ cô dâu, chú rể và người làm chứng đến dự.
1: Mais si les deux futurs mariés refusent l'engagement religieux, la cérémonie civile prend davantage de solennité et peut rassembler une assistance plus étendue.
0: Nhưng nếu cô dâu và chú rể tương lai không tổ chức lễ cưới tôn giáo thì lễ cưới dân sự sẽ được tổ chức trang trọng hơn với nhiều người tham dự.
1: Les deux familles amènent les deux jeunes à l'entrée de la mairie ou celle de l'église.
0: Hai gia đình đưa hai con đến tòa thị chính hoặc cửa nhà thờ.
1: Là, on entre dans la salle de cérémonie selon l'ordre suivant. La jeune fille et son père, le garçon et sa mère, les témoins, les parents, la famille, les proches amis.
0: Người ta vào phòng hôn lễ theo thứ tự như sau: cô dâu và bố, chú rể và mẹ, những người làm chứng, cha mẹ, họ hàng, bạn bè gần gũi.
1: Pourtant, l'ordre peut être inversé et la mariée peut entrer en dernier au bras de son père, suivi des enfants d'honneur.
0: Tuy nhiên, trình tự có thể đảo ngược, cô dâu khoác tay bố và vào sau cùng, đi sau là các bé phù dâu.
1: La tenue la plus solennelle est toujours destinée à la cérémonie religieuse.
0: Trang phục cưới trang trọng nhất luôn được dành cho hôn lễ tôn giáo.
1: En cas de seule cérémonie civile, les deux jeunes mariés portent une tenue de noces qu'ils ont choisie.
0: Trong trường hợp chỉ có hôn lễ dân sự, hai bạn trẻ mặc trang phục hôn lễ mà họ đã chọn.
1: Habituellement, après la signature des deux mariés et de leurs témoins dans l'acte de mariage, vient alors le moment des félicitations et une quête est toujours faite pour les œuvres sociales de la mairie.
0: Theo thường lệ thì mọi người chúc mừng đôi trẻ sau khi cô dâu chú rể và những người làm chứng ký vào giấy hôn thú. Đây cũng là lúc mọi người quyên góp cho các hoạt động xã hội của tòa thị chính.
1: Quel que soit le rite civil ou religieux, les invités sont toujours priés de garder le silence pendant le déroulement de la cérémonie. On ne chuchote pas, on ne hèle pas quelques participants reconnus. On s'efforce de modeler son attitude sur celle de l'assemblée, surtout lors de la cérémonie religieuse.
0: Dù là lễ cưới dân sự hay tôn giáo, khách mời luôn luôn giữ trật tự trong khi hôn lễ đang cử hành. Người ta không thì thầm to nhỏ, không gọi người quen mà cố gắng giữ thái độ như mọi người, nhất là trong lễ tôn giáo.

Xin chào các thính giả thân thiết của chương trình Ca Nhạc Theo Yêu Cầu. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức những ca khúc hay, những món quà âm nhạc ý nghĩa mà quý vị và các bạn đã gửi đến cho chương trình trong tuần qua. Mở đầu chương trình là yêu cầu của thính giả Trần Thị Tâm ở Hải Phòng. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Tôi là Trần Thị Tâm, một thính giả đã gắn bó trong nhiều năm qua với các chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi đã được nghe rất nhiều ca khúc hay viết về công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng cuộc sống sau chiến tranh, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam. Hôm nay tôi viết thư này, rất mong chương trình Ca Nhạc Theo Yêu Cầu thính giả cho tôi được nghe lại bài hát Tiếng Hát Giữa Mùa Hè Chiến Thắng của nhạc sĩ Hoàng Vân. Đây là một bài hát rất hay mà tôi đã được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng nhiều lần qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương sau mùa hè Quảng Trị đỏ lửa năm 1972. Bài hát này tôi xin được gửi tặng tới tất cả các thính giả gần xa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời Bát Tâm cùng quý thính giả đến với ca khúc Tiếng Hát Trong Mùa Hè Chiến Thắng, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Bùi Thị Lợi ở Thanh Hóa. Trong thư gửi về chương trình, bác muốn yêu cầu bài hát Mừng đón anh về của nhạc sĩ Xuân Giao. Bác có tâm sự như sau. Tôi là Bùi Thị Lợi, hiện đang sinh sống ở Thanh Hóa. Chồng tôi là cựu chiến binh chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Sau khi nước nhà thống nhất, chồng tôi tiếp tục ở lại quân đội rồi đi chiến trường ca, làm nhiệm vụ quốc tế hỗ trợ nước bạn Campuchia. Chỉ thi thoảng ông ấy mới được về phép mấy ngày thăm gia đình, rồi lại tiếp tục lên đường quay về đơn vị. Gần 20 năm quân ngũ, khi ông ấy chuyển đơn vị về công tác tại tỉnh nhà, cả gia đình mới được sum về trọn vẹn. Tôi nhớ ngày ông ấy về, tôi đã rất xúc động, nước mắt cứ thế tuôn rơi vì thương chồng, một người lính bộ đội Cụ Hồ, và cũng là những giọt nước mắt của sự vui mừng sau bao năm sống xa cách. Nhớ lại những kỷ niệm năm xưa, rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi bài hát Mừng đón anh về của nhạc sĩ Xuân Giao. Ca khúc đã nói đúng nỗi lòng của tôi, vợ của một người lính năm nào. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây sẽ là bài hát Mừng đón anh về, sáng tác nhạc sĩ Xuân Giao qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh và nghệ sĩ ưu tú Trần Thụ.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Quang ở thành phố Hồ Chí Minh muốn yêu cầu bài hát Những đỉnh núi cao của nhạc sĩ người Nga Lermontov do nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng trình bày. Bác có tâm sự như sau. Cách đây 8 năm, khi đang nghe một chương trình ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi được nghe một bài hát do ca sĩ Quang Hưng trình bày. Bài hát ấy hay quá, nghe một lần xong cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi 3 năm qua. Giai điệu của bài hát làm tôi cảm thấy như được bay giữa không gian bao la và ngắm nhìn những dãy núi trải dài mênh mông. Gần đây tôi mới được biết đó là bài hát Những đỉnh núi cao của nhạc sĩ người Nga Lermontov. Nay viết thư về cho Đài Tiếng nói Việt Nam, rất mong biên tập viên Minh Đức phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn bạn. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Những đỉnh núi cao, sáng tác nhạc sĩ người Nga Lermontov qua tiếng hát của nghệ sĩ tú Quang Hưng.

0: Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Tôi là Ngô Đức Trọng ở xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Tôi muốn yêu cầu cái bài Tình Đất Đỏ Miền Đông. Vì hồi chiến tranh biên giới ở Lộc Ninh xuống sông Bé, thì tôi có tham gia chiến dịch ở đấy. Thì để đây, hôm nào gửi thì tôi để tặng các cái đồng đội của tôi năm 78 ấy. Thì tặng là bác sĩ Vy ở Đức Thọ, Hà Tĩnh, bác sĩ Phúc ở Hà Nội, rồi bác sĩ Sáu Quang ở trong miền Nam, và anh và đồng chí Xuân Quỳnh Quỳnh ở Quỳnh Phụ, Thái Bình cũ ấy, và chị Nguyễn Thị Nguyệt ở bệnh viện Lộc Ninh, tỉnh Sông Bé cũ ấy.
0: Vâng, sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Tình Đất Đỏ Miền Đông, sáng tác nhạc sĩ Trần Long Mẩn, do nghệ sĩ Lê Hanh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Đình Mạnh ở Ninh Bình muốn yêu cầu nghe lại bài hát Cột Mốc. Bác có viết như sau: Tôi là Nguyễn Đình Mạnh, một người lính bộ đội Cụ Hồ từng tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới trong những năm 1979. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc đã lùi xa, nhưng trong ký ức của những người lính chúng tôi, những chàng trai 18 đôi mươi khi ấy vẫn còn in đậm về một thời hoa lửa, sẵn sàng xông pha nơi tiền tuyến, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của cha ông. Trong những ngày tháng khói lửa ấy, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở thành một người bạn của người lính chúng tôi. Tôi rất yêu thích những chương trình văn nghệ của đài, nhất là những chương trình ca nhạc về người lính và biên cương. Trong đó, tôi vẫn còn nhớ mãi một bài hát viết về chủ quyền thiêng liêng của dân tộc có tên Cột Mốc qua phần lĩnh sướng của ca sĩ Trọng Hình. Rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng giúp tôi bài hát trên để tôi có thể sống lại với những kỷ niệm của những ngày tháng không thể nào quên ấy. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Mạnh cùng quý thính giả đến với ca khúc Cột Mốc, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tốn do nghệ sĩ Trọng Hình cùng Top Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Ngô Văn Minh ở Điện Biên muốn yêu cầu bài hát Ôm Môi Đỏ Thắm của nhạc sĩ Phúc Minh. Bác có viết như sau: Chào chương trình ca nhạc theo cầu, tôi là thính giả nhiều năm nay của chương trình. Cách đây 20 năm, tôi được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng một ca khúc rất hay viết về quê hương Việt Nam có tên là Ôm Môi Đỏ Thắm. Hình như là sáng tác của nhạc sĩ Phúc Minh. Xin chương trình có thể phát lại cho tôi bài hát trên. Tôi xin gửi tặng tới tất cả mọi người, đặc biệt xin gửi tặng bài hát tới các anh chị biên tập viên nhà đài. Chúc các anh chị biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục đem tới thính giả cả nước những chương trình ca nhạc hay. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, xin cảm ơn tình cảm của bác Minh. Và sau đây sẽ là ca khúc bác yêu cầu, Ôm Môi Đỏ Thắm, sáng tác nhạc sĩ Phúc Minh, do nghệ sĩ Tuyết Nhung trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VTV2 ngày mai, thứ ba, 21 tháng 7.
1: 6 giờ và 16 giờ 30 thực khách thông thái, giá trị dinh dưỡng của cá nước mặn và cá nước ngọt giống và khác nhau như thế nào?
0: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, lưu ý khi thực hiện dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà.
1: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút cuộc sống chuyển động, gửi gắm niềm tin vào giám định ADN.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút giáo dục và đào tạo, nâng hạng Đại học Việt Nam bằng chất lượng thực chất.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 hành trang trẻ, lớp học dịu dàng khi người trẻ vì cộng đồng.
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút đời như cổ tích, bến phà Khuyến Lương, nơi tuổi xuân hóa thành bất tử.
1: 11 giờ cùng bạn sống khỏe trực tiếp, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ.
0: 14 giờ 15 viết tiếp bài ca người lính, niềm vui đoàn tụ.
1: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp, hạ tầng văn hóa số, khai mở không gian, phát triển mới cho văn hóa.
0: 18 giờ, nhịp đập thể thao.

0: Rodri từ chiếc đầu gối vỡ đến quả bóng vàng World Cup 2026.
1: 21:35 đất nước ngàn năm, trạng nguyên Trần Văn Bảo, danh nhân khoa bảng thời nhà Mạc.
0: Các chương trình phát thanh của VTV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8

Động tác 6. Vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6,

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba, ngày 21 tháng 7. VOV2 chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả.
3: Chương trình Thực khách thông thái lúc 6 giờ và 16 giờ 30 sẽ cùng chuyên gia phân tích những điểm giống và khác nhau về giá trị dinh dưỡng của cá nước mặn và cá nước ngọt, giúp quý thính giả xây dựng thực đơn khoa học cho cả gia đình.
2: Trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công nghệ giám định ADN đang trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, góp phần trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong chương trình Cuộc sống chuyển động lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút sẽ làm rõ ý nghĩa nhân văn cũng như những bước tiến khoa học đóng góp trực tiếp vào việc gìn giữ đạo lý uống nước nhớ nguồn.
3: Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và xác định danh tính không chỉ khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài nhiều năm mà còn đem đến niềm hạnh phúc cho thân nhân và đồng đội. Anh Hồ Thành Giáo, con rể của liệt sĩ Trần Văn Thanh, xúc động khi được các cựu chiến binh trong Ban Liên lạc Trung đoàn 1 Quân khu 9 cung cấp thông tin về phần mộ người thân.
4: Bố tôi là con mình, vợ tôi là con gái. Vì khi bố ra đi thì vợ được 3 tháng. Hứa với vợ là nếu sau này có điều kiện, anh sẽ đi tìm cho vợ. Thì đến hôm nay đã làm tròn trách nhiệm với vợ. Bây giờ không có lời nào để tả hết. Mừng quá.
3: Quý vị và các bạn sẽ cảm nhận niềm vui đoàn tụ trong chương trình viết tiếp bài ca người lính lúc 14 giờ 15.
2: Trong những năm tháng chiến tranh, bến phà Khuyến Lương bên sông Hồng, Hà Nội là huyết mạch giao thông quan trọng, nơi biết bao cán bộ, chiến sĩ và thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh để giữ mạch máu giao thông luôn thông suốt. Qua cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Công Thành, Phó Ban Liên lạc Đội Thanh niên xung phong N49, chương trình Đời như cổ tích lúc 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút đưa quý thính giả trở về với những ký ức hào hùng, tri ân những con người đã gửi chọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
3: Nhiều cơ sở giáo dục đại học của nước ta đã có mặt trên các bảng xếp hạng quốc tế. Tuy nhiên, để việc nâng hạng thực sự bền vững, điều quan trọng không chỉ là cải thiện thứ hạng mà còn phải nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học, đổi mới quản trị và tăng cường năng lực hội nhập. Chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút phân tích những yếu tố giúp các trường đại học Việt Nam phát triển bằng nội lực, hướng tới chất lượng thực chất thay vì chạy theo các chỉ số xếp hạng.
2: Gan nhiễm mỡ đang có xu hướng trẻ hóa do chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, ít vận động và các rối loạn chuyển hóa. Bệnh thường diễn tiến âm thầm, nhưng nếu không được phát hiện

0: việc xây dựng hạ tầng văn hóa số, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp văn hóa trong thời đại số.
1: Tiền vệ Rodri khép lại kỳ World Cup đáng nhớ khi giành quả bóng vàng World Cup 2026 dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, góp công lớn giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch lần thứ 2 trong lịch sử. Chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ giới thiệu rõ hơn về cầu thủ này từ chiếc đầu gối vỡ đến quả bóng vàng World Cup 2026.
0: Là một trong những trạng nguyên tiêu biểu dưới chiều mạng, trạng nguyên Trần Văn Bảo được biết đến với tài năng học vấn uyên thâm và những đóng góp cho nền khoa bảng nước nhà. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21:35 sẽ giúp quý vị hiểu thêm về cuộc đời sự nghiệp của ông, qua đó góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học và tinh thần trọng dụng nhân tài trong lịch sử dân tộc.
1: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào rải rác vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày. Tiếp theo đây mời quý vị và các bạn nghe các chương trình của Ban Văn hóa Xã hội Dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa đồng bào và các bạn, thay đổi những hủ tục lạc hậu đã ăn sâu vào máu thịt của cả cộng đồng là một hành trình lâu dài và khó khăn. Thế nhưng, bằng sự kiên trì của những cán bộ gương mẫu và sự đồng lòng của thế hệ trẻ, người Ba Na ở làng Nghe, xã Công Chờ Rò, tỉnh Gia Lai đã có cuộc sống mới khấm khá hơn. Chương trình hôm nay mời đồng bào và các bạn cùng nghe.
1: Ví dụ chết từ tháng này tới mùa lễ hội Sa Mạc Cà Chàm xong ấy là thu hoạch lúa, đồ mì, bắp xong rồi mới tổ chức lễ bỏ má thì rất tốn kém. Cứ mỗi tháng là gia đình bắt buộc phải có nuôi cái người đã chết, cứ đem cơm xuống đó rồi đem cơm rồi tới tháng là phải mua heo hoặc gà để cúng cho người đã chết.
0: Đó là vòng lặp lẩn quẩn đầy xót xa trước đây của gia đình anh Đinh Văn Diêu, trưởng ban công tác mặt trận thôn Làng Nghe. Nhiều năm về trước, mỗi khi gia đình nào ở Làng Nghe có người qua đời, nỗi đau mất đi người thân lại kéo theo nỗi lo kiệt quệ về kinh tế. Theo tập tục cũ, người chết chôn cất xong vẫn chưa được yên nghỉ hoàn toàn. Gia đình phải chờ đến mùa lễ hội Sa Mạc Cà Chàm của năm sau, khi đã thu hoạch xong xuôi mới được làm lễ bỏ mả. Ròng rã nhiều tháng trời, hàng ngày người thân phải đem cơm nước đến mộ nuôi ma, rồi cứ định kỳ lại phải mổ heo, mổ gà cúng tế. Sự tốn kém và mệt mỏi đè nặng lên những gia đình nghèo.
1: Tới tháng là cứ đúng ngày ông chết ấy, cứ đi thăm cũng kêu mẹ thầy cúng là cúng. Hiện giờ thì trong làng thì có là ví dụ ngày hôm nay ông chết, chiều là chôn cất, ngày mai mình làm nhà mùa xong là tổ chức lễ bỏ mả luôn, rồi xong là ngày mai mốt rồi dân làng đi làm, nó khỏe hơn, mình còn sản xuất. Ngày xưa thì làm nhà mùa nó rất nhiều ấy, ví dụ như tác tượng cũng là bắt buộc phải cúng bằng con heo, rồi làm cái thứ nhỏ nhỏ là cúng heo gà hết, rất nhiều, bò phải 4-5 con mới đủ trâu nữa.
0: Giờ đây, tập tục này đã được rút gọn tối đa. Để người dân tin và làm theo, những người cán bộ mặt trận như anh Siêu phải tiên phong làm gương từ chính gia đình mình. Năm 2008, khi mẹ anh qua đời, dòng họ từng kiên quyết đòi giữ tục cũ để qua năm sau mới làm lễ bỏ mả, nhằm xây dựng nhà mồ thật khang trang. Vượt qua những phản đối gay gắt từ dòng họ, anh Siêu đã kiên trì thuyết phục mọi người tổ chức tang lễ gọn nhẹ, làm nhà mồ vừa tầm tiền, tránh lãng phí. Nhờ những tấm gương đi trước, người trẻ trong làng như anh Đinh Văn Bíp giờ đây cũng nhận thức rất rõ việc cần phải giữ gìn nét đẹp truyền thống nhưng kiên quyết loại bỏ những hủ tục rườm rà.
2: Bỏ mả thì mình vẫn giữ nhưng mà mình bỏ cái rườm rà thôi. Đó là truyền thống của ông cha hồi xưa. Mình không nuôi ma nữa thì mình bỏ luôn. Như làm nhà mộ bây giờ nó cũng tùy theo cái điều kiện. Mà điều kiện nếu mà người có điều kiện tí thì làm nó khang trang to hơn, còn người không có điều kiện thì nó làm nhỏ. Cái này là không bắt buộc.
1: Hủ tục ngày xưa thì ôm đau là cung bái, giờ là ôm đau thì mình đi khám bệnh viện mua thuốc.
0: Không chỉ có ma chay, cưới xin, những quan niệm cũ về sinh đẻ, chăm sóc sức khỏe tại Làng Nghe nay cũng đã lùi vào quá khứ. Phụ nữ Làng Nghe giờ không sinh tại nhà, tự cắt rốn cho con bằng dụng cụ thô sơ, mà giờ họ chọn đến trạm y tế để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Chị Đinh Thị Hiên, một người dân tại Làng Nghe phấn khởi chia sẻ.
3: Hiện tại thì phụ nữ Làng Nghe về sinh đẻ thì hiện tại không có sinh ở nhà nữa, đến bệnh viện, đi sinh ở bệnh viện.
1: Này về kế hoạch hóa gia đình thì mọi người đều biết hết, không giống như ông cha ngày xưa rồi, thời bố mẹ, thời tôi đi, mẹ còn đẻ ở nhà, giờ là con cái mình phải đến trung tâm y tế để sinh đẻ, về sau rồi có chứng từ về trường sinh ấy biết, còn cái thời tôi đi đẻ nhà không biết ngày tháng năm nào thì rất khó cho đời sau. Nói chung là biết học có văn hóa, ai cũng biết hết như đấy.
0: Chút bỏ được gánh nặng từ những hủ tục tốn kém, tập trung sức lực và thời gian vào lao động sản xuất. Từ việc chỉ biết canh tác lạc hậu bằng cuốc, trồng lúa một vụ kéo dài 9 tháng hiệu quả thấp. Nay bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa máy cày vào đồng ruộng và chuyển sang trồng giống lúa ngắn ngày 3 tháng cho năng suất cao từ 2 đến 3 vụ một năm. Cùng với đó, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ giống bắp lai, phân bón và bò sinh sản, đời sống người dân ngày một khấm khá. Tỷ lệ hộ nghèo của làng từ hơn 200 hộ trước đây giảm xuống chỉ còn 150 hộ nghèo trên tổng số 574 hộ dân toàn làng. Nhiều gia đình đã tự tin vươn lên thoát nghèo bền vững với nguồn thu nhập ổn định từ dãy mì, mía và cây điều. Nói về sự đồng lòng của hệ thống chính trị địa phương trong hành trình thay đổi nhận thức của bà con, ông Nguyễn Phước Hưng, cán bộ trung tâm sự nghiệp công xã Công Trờ Rò cho biết.
4: Thông qua các hoạt động tuyên truyền của đội thông tin lưu động của trước kia là trung tâm văn hóa, thông tin xã Công Trờ Rò, bây giờ là trung tâm sự nghiệp công xã Công Trờ Rò, thì cũng thường xuyên liên tục tuyên truyền qua hình thức là sân khấu hóa, kịch ngắn, rồi là văn hóa, văn nghệ và giao lưu, tổ chức các hoạt động giao lưu với làng, rồi là phối hợp cùng với các cơ quan ban ngành đoàn thể của xã và tuyên truyền, trong đó có phụ nữ, thanh niên, rồi mặt trận, rồi công an, nhờ vào các già làng trưởng bản có uy tín để họ tuyên truyền và bỏ bớt những cái hủ tục lạc hậu. Thông qua đó thì cũng về công tác trẻ em đến trường đúng độ tuổi thì cũng đảm bảo, và các em cũng đi học đều. Hiện giờ cái tỷ lệ mà học sinh mà đến trường học hết lớp 12 thì cũng rất cao, và các em trong đó cũng có những em là cũng thành đạt, cũng đi học đại học và về công tác tại địa phương và góp phần chung tay xây dựng địa phương.
0: Tiếng chiêng của ngày hội Smakacham vẫn vang lên rộn rã dưới mái nhà rông làng nghe, nhưng giờ đây nó không còn gánh theo những lo toan nợ nần của các hủ tục kéo dài. Sự đổi thay từ trong nếp nghĩ của người Ba Na nơi đây đang dệt nên một bức tranh nông thôn mới đầy sức sống.

0: Đồng bào và các bạn thân mến, cùng với việc gạt bỏ những hủ tục rườm rà cũ, đồng bào Ban Na ở làng Nghe đang từng ngày gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của cha ông. Trong đó, nghề dệt thổ cẩm truyền thống không chỉ là niềm tự hào tinh thần mà đã trở thành nhịp cầu kết nối di sản với phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nếp sống mới ấm no. Giữa không gian hội tụ sắc màu của 54 dân tộc anh em tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, làng người Ban Na thuộc khu các làng dân tộc rộn ràng náo nhiệt hơn thường lệ bởi tiếng đàn, tiếng hát, tiếng chiêng của các nghệ nhân đến từ làng Nghe, xã Công Chà Rò, tỉnh Gia Lai. Khách du lịch trong và ngoài nước vây quanh say sưa ngắm nhìn đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đang thực hiện từng công đoạn dệt vải. Không giấu nổi niềm xúc động và tự hào khi lần đầu mang bản sắc quê hương ra thủ đô giới thiệu. Bà Đinh Thị Hờ Rin, nghệ nhân đến từ làng Nghe chia sẻ.
1: Hôm nay em đi ra tại làng 54 dân tộc mà rất là hồi hộp. Nói chung là rất là tuyệt vời, rất là thích đi quan bá, hát dân ca, cổng chiêng, mua xoang, các trang phục của dân tộc Ban Na với lại các bộ chiêng Ban Na, đan trưng, cani, đan gong Ban Na. Du khách đón nhận thì rất là phấn khởi ạ. Hôm nay là ra lần đầu tiên là rất là tự hào về cái văn hóa của mình.
0: Tại buổi trình diễn, các nghệ nhân làng Nghe đã tái hiện một cách sống động và trọn vẹn quy trình tạo nên một tấm thổ cẩm truyền thống từ những nguyên liệu thô sơ nhất của buôn làng. Chị Đinh Thị Hiên xúc động nói.
2: Khi mà đến trình diễn thì mình đem như là thứ nhất là bông này, thứ hai là kéo sợi, không cưới. Mình trình diễn trong quy trình làm ra một sản phẩm dệt. Mình trình diễn thì đầu tiên là phải xẻ bông, thứ hai là kéo sợi và thứ ba là dệt vải để cho mọi người biết người dân tộc Ban Na của mình, nét văn hóa của người Ban Na. Khi trình diễn thì mình rất tự hào để cho các dân tộc khác biết về văn hóa của người Ban Na mình.

0: Xe thổ cẩm là nghề truyền thống của người Ba Na bao đời nay. Để giữ lửa cho nghề, từ năm 2015, câu lạc bộ dệt thổ cẩm Làng Nghe đã được thành lập dưới sự dẫn dắt của bà Đinh Thị Hờ Rin. Từ những ngày đầu gian nan vận động chỉ với vài thành viên, đến nay câu lạc bộ đã truyền dạy cho hàng trăm lượt phụ nữ và trẻ em gái trong làng, tạo nên một phong trào gìn giữ văn hóa vô cùng sôi nổi.
1: Nói chung là một lớp tôi dạy lần đầu tiên cả 35 người thôi ạ, theo từng lớp. Mà bây giờ thì cái cộng tư ngày thành lập đến hôm nay thì chắc cũng là vài trăm. Thêm vật câu lạc bộ thì cứ tối là hoạt động là bà con là sắp xếp các loại dụng cụ cái chỉ sợi này là bắt đầu tập trung họp tối, bắt đầu là cái quyết định tại cái nhà câu lạc bộ ấy cho là nghe để sinh hoạt dịch thuộc cắm này, ví dụ là đánh chiêng chẳng hạn, tập trung một chỗ đấy. Chị em một phụ nữ này đánh chiêng rất thích.
0: Nếp sống mới ở Làng Nghe hôm nay chính là việc bà con đã biết gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế. Không chỉ dệt phục vụ nhu cầu tự cung tự cấp hay để mặc trong các dịp lễ hội của làng, thổ cẩm Làng Nghe đã bắt đầu vươn ra thị trường qua những đơn đặt hàng của khách phương xa. Từ váy áo, khố truyền thống cho đến các sản phẩm cải tiến như chăn màn, ví, túi xách nhỏ, khăn quấn cổ. Tất cả đều được đôi bàn tay tài hoa của chị em thổi hồn sinh động. Chị Đinh Thị Hiên, một thành viên gắn bó lâu năm với câu lạc bộ, phấn khởi chia sẻ về nguồn thu nhập ổn định mà nghề dệt mang lại cho gia đình.
2: Nếu mà tính ra thì gần 15 năm rồi chứ. Bữa nay thì chị em vẫn tuyên truyền cho chị em, rồi vẫn tập trung chị em dệt thổ cẩm. Một số như gia đình tôi thì bản thân tôi thì cũng có người đặt thì gia đình tôi sẽ dệt rồi bán cho người khác. Thì một bộ là đầy đủ hết là mình dệt là 3 triệu. Một tháng là khoảng 2-3 đơn. Tôi vẫn cố gắng vẫn giữ lại là nghề dệt thổ cẩm xong rồi để truyền lại cho con cháu sau này. Nếu mà mình bỏ đi thì sau này con cháu sẽ không biết là nghề của dệt của mình như thế nào.
0: Dù thu nhập từ thổ cẩm hiện tại chưa phải là quá lớn và còn phụ thuộc nhiều vào lượng khách đặt hàng, nhưng đối với phụ nữ Ba Na Làng Nghe, câu lạc bộ là mái nhà chung, giúp họ vừa có thêm tiền trang trải cuộc sống, vừa tìm thấy niềm vui lao động tập thể lành mạnh. Bà Đinh Thị Hờ Rin cho biết thêm.
1: Nói chung là cái nâng cao kinh tế của phụ nữ, mấy chị em thì người ta có đặt là mình lại làm. Theo đuổi mẫu mã thì mình thích mẫu gì đó nên mình theo đầu óc của mình, mình theo đuổi thì bắt sắc một chút. Thường là váy áo là thứ nhất, thứ hai thì chăn màn, thứ ba thì cái ví cũng có này, cái túi cũng có này, khăn cổ cũng có này. Thu nhập thì cũng vừa thôi. Như cái bộ váy áo này, một bộ như này thì 3 triệu. Đơn giản thì gọi là mấy trăm, vài trăm, hai, ba trăm, bốn trăm chẳng hạn. Mấy cái túi xách nhỏ ấy. Đơn nhiều thì một tháng mấy chị em cũng được 3 triệu thôi.
0: Đồng bào và các bạn vừa nghe hành trình chung tay xây dựng nếp sống mới và gìn giữ bản sắc văn hóa của người Ba Na Làng Nghe, xã Công Chơ Rò, tỉnh Gia Lai. Những chuyển biến tích cực trong nhận thức của bà con chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một buôn làng ấm no, giàu đẹp hơn mỗi ngày. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn đồng bào và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề phòng ngừa biến chứng nguy hiểm của thoái hóa khớp ở người lớn tuổi. Thưa quý vị, thoái hóa khớp không chỉ gây đau đớn, khó khăn trong đi lại, vận động, mà nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời, tình trạng này còn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như biến dạng khớp, teo cơ, cứng khớp vĩnh viễn và thậm chí là mất khả năng đi lại. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, đặc biệt ở người lớn tuổi. Vậy làm thế nào để phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm của thoái hóa khớp? Để giải đáp những thắc mắc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tư vấn chuyên môn của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Và lời đầu tiên xin chào cũng như xin cảm ơn chuyên gia.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào Thanh Huyền.
1: Vâng ạ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1041 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin được nhắc lại tổng đài 1-800-1041. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của viên xương khớp Khương Thảo Đan Gôn của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh. Khương Thảo Đan Gôn đặc biệt tốt cho người bị bệnh xương khớp với thành phần là bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tan ký sinh và collagen type 2 đem lại hiệu quả giảm đau, chống viêm hiệu quả mà rất an toàn cho đường tiêu hóa. Điểm ưu việt của sản phẩm là giúp làm tăng dịch nhờn, phục hồi sụn khớp, bảo tồn và ngăn chặn quá trình thoái hóa khớp tiến triển nặng. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo hai thành tựu khoa học của Việt Nam. Sản phẩm đã được nghiên cứu và chứng minh công dụng vượt trội, đem lại hiệu quả lâu dài và an toàn cho người bệnh khớp. Để tạo điều kiện cho quý vị có nhiều cơ hội có thể trò chuyện cùng với chuyên gia và tiếp cận được phương pháp điều trị khoa học nhất, toàn diện nhất, thì nhãn hàng Khương Thảo Đan Gôn dành tặng ưu đãi rất hấp dẫn cho những quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đó chính là ưu đãi đặc biệt mua 2 tặng 2. Cụ thể là quý khách hàng gọi tới tổng đài miễn cước 1-800-1041 sẽ được tặng ngay 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Và quà sẽ được vận chuyển đến tận tay quý vị mà không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quá là hấp dẫn luôn phải không ạ? Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời lượng diễn ra chương trình ngày hôm nay, Khương Thảo Đan Gôn dành tặng 50 suất quà là 50 hộp Khương Thảo Đan Gôn 30 viên cho 50 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1-800-1041. Tất cả các khuyến mãi trên đều áp dụng cho khách hàng mới và không áp dụng song song hai chương trình. Quý vị đừng quên chương trình ưu đãi chỉ diễn ra trong thời lượng diễn ra chương trình và số lượng giới hạn. Vì vậy hãy nhanh tay nhấc máy và liên hệ về tổng đài 1-800-1041 để được nhận ngay ưu đãi này. Và xin nhắc lại là tổng đài miễn cước 1-800-1041. Với chủ đề ngày hôm nay cùng với sự tư vấn của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì mới chỉ ở những phút đầu của chương trình nhưng đã có rất nhiều quý vị gọi đến tổng đài 1-800-1041 để mong được chuyên gia giải đáp những thắc mắc về bệnh lý, đặc biệt là những thắc mắc xung quanh sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh. Chứng tỏ rằng chủ đề ngày hôm nay nhận được sự quan tâm rất lớn của quý vị, đúng không ạ? Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa thì chúng ta hãy cùng kết nối với quý vị. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng kết nối với chú Lâm ạ. Xin chào chú Lâm ạ.
3: Vâng, chào các chị.
1: Vâng ạ, xin chào chú Lâm ạ. Chú có thể giới thiệu sơ qua đôi nét xem năm nay chú bao nhiêu tuổi và chú đang sinh sống ở đâu ạ?
3: Năm nay chú 65 tuổi đấy.
1: À, vâng ạ, chú Lâm đến từ Phú Thọ đúng không ạ? Ngày hôm nay thì chú gọi về chương trình muốn chuyên gia giải đáp cho những câu hỏi gì về sức khỏe của chú ạ?
3: Vừa rồi là chú bị đau xương khớp hai bên tay, đau dây thần kinh.
2: Tình trạng này thì chú đã đi khám và điều trị bằng cái gì chưa?
3: Đi khám và điều trị ở bệnh viện tỉnh Đa khoa Phú Thọ. Một đợt điều trị là mất 14 ngày, còn đây là bệnh viện Đông y tỉnh Phú Thọ là cũng một đợt 14 ngày và dạ, bệnh viện Quan tỉnh cũng một đợt ba lần điều trị rồi.
2: Dạ vâng, cái tình trạng cải thiện có tốt không ạ?
3: Tình trạng đó thì chỉ được lúc đấy thôi, sau về nó vẫn đau.
2: Dạ vâng. Giờ hôm nay kết nối với chương trình thì chú có câu hỏi gì để chương trình có thể tư vấn ạ?
3: Chú muốn hỏi xem bây giờ tỉnh như thế thì trung ương các bác sĩ có những cái biện pháp gì mà cho nó đỡ đau nhức trên tay của tôi không?
2: Dạ vâng. Thưa chú, là câu hỏi của chú là câu hỏi của rất nhiều người cao tuổi, nhất là những người từ 60 tuổi trở lên. Bởi vì đến tầm tuổi này thì cái hệ thống xương khớp hầu như của ai cũng bị thoái hóa. Chỉ có điều là bị nhiều hay bị ít, mức độ của nó trầm trọng hay không mà thôi. Và hầu như tất cả những người bị như vậy thì chúng ta vẫn thường là đến bệnh viện y học hiện đại, rồi được nhận các đơn thuốc về Tây y. Chúng ta uống thì nhiều khi có những cái loại thuốc gì thì tác dụng nó rất tốt, nó giảm đau, chống viêm rất là nhanh. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Thứ nhất là sau khi ngừng thuốc một thời gian thì nó lại đau lại. Cái thứ hai là nếu uống kéo dài, mà đặc biệt thoái hóa khớp mà ta phải dùng dài, thì nó lại có những tác dụng không mong muốn. Ví dụ như ảnh hưởng đến dạ dày, ảnh hưởng đến gan, đến thận, vân vân. Thế cho nên là hiện nay á, thì thưa với chú là thế này, để giải đáp với câu hỏi của chú cũng như cả các quý vị, những người cao tuổi mà chúng ta bị thoái hóa xương khớp, thì tốt nhất là chúng ta phải dùng một cái giải pháp kết hợp giữa Đông y và Tây y, giữa Tân dược và với Đông dược. Thế thì về Tân dược, chương trình không muốn đề cập đến nhiều, nhưng mà hiện nay có thể nói là xu hướng của các nhà khoa học, của các thầy thuốc và kể cả bệnh nhân là rất muốn dùng thêm các giải pháp về thảo dược. Mục đích là gì? Mục đích là để hỗ trợ cùng với Tân dược, nâng cao hiệu quả giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ rụng khớp. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là có thể sử dụng lâu dài mà không sợ cho tác dụng không mong muốn. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế cho nên là hôm nay thì chú đã kết nối với chương trình, thì chương trình cũng giới thiệu một cái giải pháp mà vừa rồi chương trình có nói đến. Đấy là cái giải pháp mà nó kết hợp giữa những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược là thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ cây địa liền và hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh. Cái bộ đôi này thì thưa với chú là nó có tác dụng là giảm đau, chống viêm, và đặc biệt cái carotin từ cây đùng đỉnh thì nó có tác dụng là tái tạo, phục hồi rụt khớp ở mức độ phân tử. Thế cho nên là cái bộ đôi này là gọi là bộ đôi vàng, và khi kết hợp với nhau thì nó làm tăng cho cái hiệu quả giảm đau, chống viêm, nó tăng đến gấp 3 lần nếu như chúng ta chỉ dùng cái giải pháp từ cái địa liền, tức là cái KGA1. Ngoài ra thì giải pháp này còn kết hợp với cả bài độc hoạt tăng ký sinh, là bài thuốc kinh điển trong vấn đề điều trị bệnh lý xương khớp của cha ông chúng ta, với vai trò là chất dẫn hai bộ đôi kia đến cái đúng cái vị trí mà khớp bị thoái hóa. Và một yếu tố nữa mang chất là dưỡng chất, đó là gì? Là collagen type 2 không biến tính. Thế thì thưa với chú, đây là một giải pháp mà có thể nói chương trình cũng đã tư vấn cho rất nhiều các cái thế hệ bệnh nhân bị bệnh tương tự của chú. Thế thì khi mà giai đoạn đầu kết hợp giữa Tân dược với cái giải pháp này thì có thể nói là nó rút ngắn cái thời gian mà chúng ta phải chịu đựng đau đớn và nhanh chóng đưa vào giai đoạn ổn định. Và trong giai đoạn ổn định thì chúng ta lại tiếp tục sử dụng cái giải pháp thảo dược này một cách kéo dài thêm nhiều tháng nữa, thì có thể nói rằng là bệnh nó hạn chế vấn đề tái phát, hạn chế quá trình biến chứng. Đây là một giải pháp có thể nói là không còn là mới, nhưng có thể nói là càng ngày càng được sự ủng hộ của bệnh nhân, sự hài lòng của người bệnh. Đây là cái điều mà chương trình muốn tư vấn để chú, gọi là thứ nhất là tái khám lại, rồi chúng ta thực hiện một cái phác đồ điều trị kết hợp giữa các thuốc tân dược và cái giải pháp mà chương trình vừa nói đến, thì chắc chắn tình trạng bệnh của chú sẽ ổn định lâu dài. Cũng phải nói thêm là thoái hóa khớp là bệnh không có khái niệm chữa khỏi hoàn toàn, nhưng mà với cái sự phối hợp Đông Tây Y như vậy á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm chậm quá trình thoái hóa. Cái thứ hai là giảm nhanh các triệu chứng, và thứ ba là dự phòng vấn đề tái phát và biến chứng. Rất mong là chú thực hiện theo cái phương án như vậy, đặc biệt là tìm đến cái giải pháp thảo dược mà chương trình vừa nói đến để giúp cho mình cải thiện các cái triệu chứng cũng như là ngăn ngừa tái phát của tình trạng đau, tình trạng nhức, hạn chế vận động mà bệnh lý thoái hóa khớp mang lại. Xin cảm ơn chú và chúc chú sẽ có một cái sức khỏe về xương khớp tốt trong nay mai ạ.
1: Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia, và mong rằng quý vị sẽ tham khảo sử dụng giải pháp mà chuyên gia đã tư vấn để cải thiện sức khỏe của mình. Chương trình xin bật mí với quý vị là chỉ trong ngày hôm nay thì Khương Thảo Đan Gold áp dụng ưu đãi đặc biệt. Khách hàng gọi tới tổng đài miễn cước 1800-1041 sẽ được tặng ngay 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời lượng diễn ra chương trình, Khương Thảo Đan Gold dành tặng 50 suất quà, đó chính là 50 hộp Khương Thảo Đan Gold 30 viên cho 50 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800-1041. Quả là một ưu đãi vô cùng hấp dẫn đúng không ạ? Và quý vị hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800-1041 của chúng tôi. Quý vị vừa được tư vấn bởi chuyên gia của chương trình, vừa có cơ hội nhận được những phần quà vô cùng giá trị. Vì vậy hãy nhanh tay nhấc máy và liên hệ về tổng đài 1800 1041 để được nhận ngay ưu đãi lớn quý vị nhé. Và xin nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 1041.

0: 1. Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn là sự kết hợp hai thành tựu khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đó là hoạt chất caryotin từ cây đùng đỉnh và KGA1 từ củ địa liền. Đây đều là những đề tài được nghiên cứu trong vòng nhiều năm liền của các nhà khoa học tại Viện Hàn Lâm. Khương Thảo Đan Gôn được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại nhà máy công nghệ cao Thái Minh Hi-Tech, đạt tiêu chuẩn GMP, thực hành tốt sản xuất, được Bộ Y tế công nhận. Đặc biệt, nhà máy Thái Minh Hi-Tech là một trong những nhà máy dược Việt Nam đặc biệt đầu tư cho phòng kiểm nghiệm và đã đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đây là tiêu chuẩn cao nhất dành cho phòng kiểm nghiệm, được quốc tế công nhận. Tất cả các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy, trong đó có Khương Thảo Đan Gôn, đều được kiểm nghiệm chất lượng đầu ra chặt chẽ tại phòng kiểm nghiệm này. Quý vị hãy cứ yên tâm về Khương Thảo Đan Gôn, vì đây chính là minh chứng cho chất lượng của sản phẩm mà không phải sản phẩm nào trên thị trường cũng có được. Khương Thảo Đan Gôn luôn có chương trình cam kết hoàn 100% tiền cho người dùng nếu không giảm đau nhức sau 2 tháng sử dụng. Và đây là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn hiệu quả sản phẩm mang lại. Chi tiết quý vị liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1041, và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1041. Quý vị đừng quên hai chương trình khuyến mại đặc biệt mua 2 tặng 2 và tặng miễn phí 50 phần quà cho 50 khách hàng may mắn vô cùng hấp dẫn của ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1041. Và hiện tại, theo thông báo từ bộ phận thư ký của chương trình thì đã có 14 phần quà khuyến mại dành tặng cho 14 khách hàng may mắn nhất, và hiện tại thì chỉ còn có 36 phần quà thôi ạ. Chính vì thế, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước của chúng tôi 1800 1041, hoàn toàn miễn phí cước điện thoại quý vị nhé. Hiện tại thì đã có rất nhiều quý vị gọi đến tổng đài rồi. Quý vị vui lòng kiên nhẫn một chút, bởi vì chúng tôi sẽ nối máy ngay bây giờ để quý vị được trò chuyện cùng với chuyên gia. Và quý vị cũng đừng quên là tổng đài của chúng tôi 1800 1041. Xin nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1041. Và tiếp theo ngay sau đây, chương trình sẽ kết nối với một quý vị nữa đến từ Hà Nội. Xin chào cô Thanh ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ, xin chào cô ạ. Mời cô đặt câu hỏi cho chuyên gia của chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào bác sĩ ạ. Chào,
2: dạ, vâng, chào
1: MC chương trình.
2: Dạ.
1: Vâng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Thị Thanh ở Hà Nội ạ.
3: Dạ vâng.
2: Dạ vâng.
1: Năm nay tôi 66 tuổi rồi. Bác sĩ, sức khỏe thì là vốn quý nhất của con người.
2: Vâng.
1: Vậy mà tuổi càng cao thì sức khỏe càng giảm sút, cho nên là cách đây khoảng độ 5-6 năm tôi đã đi lại rất khó khăn do khớp bị khớp gối bị đau. Rất may là tôi lại được người bạn mách bảo, tôi thấy nói bảo là có tác dụng bôi trơn và phục hồi xương khớp.
2: Vâng.
1: Vâng, được biết thì có chương trình ưu đãi, cho nên là tôi cũng đã tham gia mua luôn và dùng. Hiện tại là tôi đã dùng liên tục 5-6 năm nay rồi.
3: 5-6 năm nay rồi. Thì hiện nay tình các khớp gối của mình thế nào rồi ạ?
1: Dạ, hiện nay thì khớp gối của tôi tương đối ổn định ạ.
2: À, dạ
1: vâng. Vâng. Thế tôi
3: có đặt câu hỏi gì không ạ? Dạ.
1: Một số câu hỏi
3: dạ, vâng.
1: Rất là xung quanh về cái việc thực phẩm chức năng ấy mà.
3: Dạ vâng.
1: Vâng. Tôi muốn bác sĩ tư vấn giúp tôi là tất cả các cái thực phẩm chức năng thì thường thường là làm từ các cái thảo mộc.
3: Dạ vâng.
1: Nhưng mà thảo mộc thì lại không có tác dụng phụ, cho nên là nó rất là yên tâm, đúng không ạ?
3: Dạ vâng.
1: Vâng, thế nhưng mà tại sao nó lại cứ phải uống sau ăn? Thế mà nếu mà thảo mộc thì nó có thể là uống liền một lúc nhiều loại được không ạ?
3: Dạ vâng. Dạ vâng.
1: Còn nếu mà uống nhiều loại như thế thì tôi sợ là nó sẽ xảy ra hiện tượng tương khắc, tức là xảy ra hiện tượng phản ứng hóa học không tốt cho cơ thể ấy ạ.
3: Dạ vâng. Thưa chị, thế này, hiện nay bên cạnh thuốc thì chúng ta các cái thể loại về thực phẩm chức năng nó rất là phong phú, và có thể nói ở Việt Nam chúng ta nó là cứ như là một cái trạng thái bùng nổ các loại thực phẩm chức năng. Bởi vì chúng ta biết là thuốc là một vấn đề, thế nhưng mà vấn đề thuốc ấy, nó có trong phạm vi nhất định phải được thầy thuốc người ta kê. Thế còn thực phẩm chức năng là những thứ mà bệnh nhân người ta có thể tìm hiểu, có thể được tư vấn cho người ta sử dụng mà không cần đơn của các thầy thuốc. Các thực phẩm chức năng thì có thể nói là nó là sự giao thoa giữa một phần là những cái thảo dược có tác dụng chữa bệnh, nhưng một phần nữa nó lại có tác dụng là mang chất là dinh dưỡng cho cơ thể, bổ sung yếu tố cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Cho nên có thể nói là từ xa xưa đến nay, và cũng như qua các nhiều công trình nghiên cứu, thì các thảo dược hầu hết là không có

0: tác dụng không mong muốn. Tất nhiên là vẫn có những thứ mà chúng ta phải có chỉnh thể thuốc. Ví dụ như là vị thuốc như là phụ tử, ví dụ như là một số những các cái vị thuốc như ô đầu, điếc, vân vân, là chúng ta phải có sự chỉnh thể thuốc chứ không phải chúng ta dùng linh tinh. Nhưng mà những thứ thảo dược mà đã được chế trong thực phẩm chức năng thì bao giờ là những thứ mà nó có hiệu quả, nhưng mà tính an toàn của nó rất cao. Nhưng mà để mà cảnh giới cũng như là để phòng những cái gọi là có những cái gì đó bất lợi, ví dụ như là cũng có thứ thuốc mà chúng ta uống khi đói dạ dày chúng ta đang trống rỗng thì nó có thể kích ứng và niêm mạc dạ dày nó có thể gây khó chịu, gây chướng bụng, vân vân vân vân. Cho nên là hầu hết các bộ chức năng người ta khuyên là chúng ta nên uống gọi là sau khi ăn, chứ không phải nhất thiết là tất cả phải uống sau khi ăn. Có những thứ người ta có thể nói là uống trước 30 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng, tức là những thời điểm mà khi mà chúng ta đưa cái tổ chức năng vào thì nó đạt được cái tốc độ hấp thu tốt nhất mà nó không gây những cái kích ứng. Chứ còn nói thực phẩm chức năng là hoàn toàn không có tác dụng không muốn cũng không hẳn là đúng, mà nó là gì, hầu như nó không có. Đấy, cho nên là các nhà sản xuất người ta đã khuyến cáo như thế nào chúng ta nghe theo. Còn các câu hỏi thứ hai của chị là đúng là hiện nay là gì, là ở cái tầm tuổi 66 của chị thì chắc chắn là có rất nhiều vấn đề, phải không ạ? Mà chúng ta phải ngăn ngừa trước, tức là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ví dụ bệnh lý tim mạch, bệnh lý thần kinh, bệnh lý đường tiêu hóa, bệnh lý về xương khớp, vân vân. Thế thì mỗi một thứ bệnh đó thì lại có một thực phẩm chức năng mà mình có quyền mình mua và mình tuân thủ theo lời khuyến cáo mình sử dụng. Tức là một buổi sáng ta phải uống rất nhiều thuốc, phải không ạ? Thế thì tất cả nó là thảo dược, cho nên là chúng ta đều có thể uống cùng với nhau. Miễn là các thứ này chúng ta uống cách thuốc tân dược nếu có là ít nhất là 1 tiếng. Còn thì tất cả khi chúng ta uống theo đúng liều, nhưng mà chúng ta có thể uống cùng một lúc. Và tất cả cái đó thì khi dùng với nhau, thì nếu mà chị hỏi rằng là nó có tương tác bất lợi gì cho nhau không, thì có thể nói rằng là cho đến nay thì cũng chưa có công trình nghiên cứu nào để chúng ta khẳng định là nó có tác dụng bất lợi. Bởi vì ngày xưa cha ông chúng ta kê một cái đơn thuốc có khi là 20 vị, 30 vị uống với nhau, thế thì nó vẫn phản ứng. Mà đến bây giờ thì các nhà khoa học người ta cũng chưa giải thích được là nó tác động với nhau như thế nào. Miễn là khi dùng nó xong có hiệu quả chữa bệnh và phòng bệnh, đấy là cái mà chúng ta hoàn toàn là ta yên tâm. Chứ chúng ta không sợ là uống cái nọ nó tác động cái kia. Chỉ riêng cái chuyện là thuốc thảo dược là khi mà chúng ta chưa hiểu hết được cái cơ chế về dược độc vào của nó, thì khi uống cái thuốc tân dược nó chỉ là một chất hoặc hai chất thôi, thì chúng ta uống cách xa để nó không làm ảnh hưởng đến cái sự hấp thu cũng như là cơ chế tác động của thuốc tân dược. Bởi vì cơ chế tác động thuốc tân dược nó hoàn toàn với các thuốc thảo dược là khác nhau. Nói như thế để chị có thêm kiến thức và chúng ta yên tâm là tất cả những giải pháp từ thảo dược chúng ta có thể uống cùng với nhau. Còn với tân dược thì chúng ta phải uống cách các giải pháp từ thảo dược ít nhất là 1 tiếng. Đấy là điều chị hoàn toàn yên tâm. Và rất chúc mừng chị là đau khớp như vậy nhưng mà đã dùng 5 đến 6 năm cái giải pháp mà chị vừa nói, thì có thể nói rằng là đấy là một điều rất là đáng mừng. Và rõ ràng là thuốc đã phù hợp với mình và nó không có tác dụng phụ, phòng ạ. Cho nên là chị cứ nên tiếp tục và kiên trì sử dụng thì chắc chắn hệ thống xương khớp của chị nó sẽ bền vững. Chị có hỏi gì thêm không ạ?
1: Dạ vâng, em chỉ hỏi thế thôi. Xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình ạ. Dạ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn cô Thanh đã gọi điện thoại về cho chương trình. Hy vọng rằng là với những lời khuyên, những lời tư vấn của bác sĩ thì cô Thanh sẽ biết cách cũng như là yên tâm hơn trong việc sử dụng những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là những sản phẩm của công ty Thái Minh. Vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ. Và thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gold luôn có chương trình cam kết hoàn 100% tiền cho người dùng nếu không giảm đau nhức sau 2 tháng sử dụng. Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được 98% khách hàng sử dụng cho phản hồi hài lòng và 76% rất hài lòng về chất lượng sản phẩm, theo khảo sát của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2023. Vì thế quý vị hãy an tâm sử dụng. Quý vị đừng quên chương trình ưu đãi mua 2 tặng 2 và tặng miễn phí 50 sức quà may mắn chỉ diễn ra trong thời lượng diễn ra chương trình và số lượng giới hạn. Nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1041. Hiện tại theo thông báo từ bộ phận thư ký thì chương trình đã có 31 phần quà đã được dành tặng cho các khách hàng may mắn rồi. Và hiện tại thì chúng tôi chỉ còn có 19 suất nữa thôi. 19 suất cuối cùng dành tặng cho quý vị nào nhanh tay nhất thôi. Và thời lượng của chương trình thì có hạn nên quý vị hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên và gọi ngay về tổng đài 1800 1041. Và lúc này thì đang có rất nhiều quý vị đang gọi về số điện thoại hotline mong muốn được kết nối cùng với chuyên gia và nhiều chuyên gia giải đáp những băn khoăn thắc mắc về sức khỏe xương khớp cho mình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ kết nối với bác Tiều đến từ Bắc Ninh ạ. Xin chào bác ạ. Vâng ạ, bác đến từ Bắc Ninh đúng không ạ? Vâng ạ, bây giờ thì chuyên gia sẽ giải đáp những cái câu hỏi ngày hôm nay của bác. Hôm nay bác muốn hỏi chuyên gia câu hỏi gì ạ?
3: Thưa bác sĩ.
0: Dạ vâng.
3: Nay tôi 74 tuổi rồi.
0: Dạ.
3: Bị bệnh thận bị nhiễm đàm, giờ vú nên là 5F1.
0: Dạ vâng.
3: Sống nên là tê bì từ mông xuống chân.
0: Dạ vâng.
3: Tôi không biết, tôi muốn hỏi bác sĩ đang uống cái thuốc nào cho nó được.
0: Dạ vâng, đấy chính là một giải pháp thảo dược mà hôm nay chương trình đang đề cập đến. Với cái tính hiệu quả và tính an toàn của nó thì đây là một cái giải pháp mà bác nên dùng càng sớm càng tốt ạ. Và cái này á, dùng thì nó hoàn toàn là nó an toàn lắm. Thế nhưng mà vấn đề chỗ là căn bệnh thoát vị đĩa đệm ấy là căn bệnh rất phức tạp. Cho nên là mình không thể chỉ dùng cái giải pháp thảo dược. Vốn dĩ nó chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe xương khớp thôi. Nó không thể thay thế thuốc được. Cho nên là bác phải cố gắng thực hiện những cái biện pháp của y học hiện đại. Ví dụ như thế này. Thứ nhất là về thuốc là bác phải đi khám để các thầy thuốc người ta kê cho mình những cái thuốc giảm đau chống viêm. Tất nhiên là có liều lượng và cái thời gian dùng nhất định, chứ dùng dài quá là nó tác dụng phụ. Bên cạnh đó bác kết hợp với giải pháp mà thảo dược chương trình vừa nhắc đến thì hiệu quả giảm đau chống viêm, tái tạo phục hồi xương khớp nó sẽ rất là tốt. Thế ngoài ra thì bác cũng kết hợp thêm với các giải pháp của Tây y, ví dụ như thế này. Ví dụ như mình phải đeo đai này, dưới bồi ngà mình phải treo xà để cho nó giãn cái đột sống ra này. Rồi khi nằm ngủ thì mình không nằm đệm mềm này. Thế rồi mình tránh các cái tình trạng là sách mang vác nặng này, vân vân. Rồi là kết hợp với châm cứu, xoa bóp vân vân. Có như thế thì mới giải quyết được vấn đề. Chứ còn dùng riêng cái giải pháp thảo dược thì cũng không ăn thua. Mà dùng tân dược không ấy thì cũng không thể dùng lâu dài được. Cho nên là chúng ta phải kết hợp cách linh hoạt cả hai các biện pháp, cả về thuốc, cả về cái giải pháp thảo dược. Đồng thời kết hợp các biện pháp không dùng thuốc khác, lý liệu pháp, châm cứu, xoa bóp thì nó mới giải quyết được vấn đề. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn. Rất mong là bác nghe theo và làm như vậy để mình có thể là sống chung. Chương trình nói là sống chung với thoát vị đĩa đệm, bởi vì không có khái niệm khỏi hoàn toàn đó bác ạ. Nhưng mà chúng ta sống chung nhưng mà với lũ, nhưng mà đừng để cho lũ cuốn trôi bằng cái giải pháp chúng ta kết hợp giữa thuốc tây và các giải pháp ở thảo dược.
2: Vâng ạ, cảm ơn bác Tiều đến từ Bắc Ninh, và bác hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn và có thể duy trì sử dụng lâu dài, bởi vì sản phẩm hoàn toàn được chiết xuất từ những thành phần từ tự nhiên nên là rất là an toàn, lành tính ạ. Quý vị đừng quên chương trình khuyến mại đặc biệt mua 2 tặng 2 và tặng miễn phí 50 suất quà vô cùng hấp dẫn của Khương Thảo Đan Gôn. Nhanh tay gọi ngay về tổng đài 1800 1041, và đây là ưu đãi đặc biệt từ trước đến nay. Thưa quý vị, sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1, khi được bài thuốc dẫn độc hoạt tan ký sinh đưa đến đúng vị trí thoái hóa thì không chỉ giúp giảm đau, làm chậm quá trình thoái hóa đơn thuần mà còn phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử, kích thích sản sinh tế bào sụn khớp mạnh mẽ và giúp cho bệnh ổn định hơn, mang lại giá trị bền vững cho người bệnh. Khương Thảo Đan Gôn luôn có chương trình cam kết hoàn 100% tiền cho người dùng nếu không giảm đau nhức sau 2 tháng sử dụng. Đây là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn hiệu quả mà sản phẩm mang lại. Và mọi chi tiết về chương trình này, quý vị có thể liên hệ ngay về tổng đài miễn cước 1800 1041, và xin nhắc lại, tổng đài 1800 1041 hoàn toàn không mất cước phí điện thoại khi quý vị gọi về. Với phần tư vấn của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì Thanh Huyền mong rằng là đã giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn những vấn đề quý vị đang gặp phải. Chương trình ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Những câu hỏi của quý vị chưa kịp tư vấn thì các chuyên gia của chương trình sẽ giải đáp trong những chương trình tư vấn sức khỏe gần nhất. Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia đã tới với chương trình với những tư vấn hữu ích đối với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn nhãn hàng Khương Thảo Đan Gôn được phân phối bởi công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
7: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
6: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
7: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
6: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
7: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
8: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị.

0: thực hiện các biện pháp sau: loại bỏ vật dụng chứa nước đọng, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi, phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Xin chào quý vị thính giả đang nghe Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với sự ưu đãi của thiên nhiên, nước ta có nguồn thực phẩm vô cùng đa dạng và phong phú, và mỗi loại đều có vai trò dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe. Trong đó, cá là một trong những loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thành ngữ có câu, có cá đổ vạ cho cơm, với ý nghĩa bữa ăn mà có cá sẽ giúp ngon miệng hơn, ăn được nhiều cơm hơn. Đối với người nội trợ, các loại cá luôn là thực phẩm dễ kiếm và dễ chế biến, giúp mâm cơm thêm hấp dẫn, đủ đầy.
3: Mọi người thì bảo là thường là một tuần nên ăn 3 bữa cá. Nên là hôm thì tôi cũng làm cá rán, hôm thì tôi làm cá rim nước mắm hoặc là tôi làm cá hấp xì dầu.
4: Mỗi tuần, gia đình chị Thu Nhạn ở Hà Nội đều duy trì từ 2 đến 3 bữa có các món cá. Dù bận rộn, chị vẫn thay đổi cách chế biến sao cho các thành viên không cảm thấy nhàm chán. Bên cạnh đó, chị cũng lựa chọn hài hòa giữa cá nước ngọt và cá nước mặn để cân bằng dinh dưỡng.
3: Nhà tôi thì mọi người cũng không thích ăn món cá biển bởi vì cá biển nó rất là tanh, nhưng mà tôi thì vẫn cố gắng mua đủ hai loại ăn để cho nó đa dạng, bởi vì là tôi nghĩ là các loại cá thì đều tốt cho sức khỏe cả.
4: Không riêng thực đơn của gia đình chị Nhạn, các món ăn được chế biến từ cá luôn thân thuộc trong mâm cơm của người Việt. Song do sở thích và cảm tính mà có người thì chỉ thích ăn cá nước mặn, có người lại chỉ thích cá nước ngọt. Vốn sống ở vùng biển nên bà Nguyễn Thị Lụa quê ở Hà Tĩnh thường ưu tiên các loài cá nước mặn được đánh bắt tự nhiên.
5: Cô ăn cá bìa, cá thú, một cá bự, cá trái, chỉ thích những loài cá nạc thôi.
4: Khác với bà Lụa, chị Bích Ngọc ở Hà Nội cho biết chị chỉ mua các loại cá nước ngọt còn tươi sống vì không muốn ăn cá biển bảo quản đông lạnh.
6: Cá biển mình vận chuyển từ ngoài khơi vào đến đất liền là một chặng. Chặng thứ hai đã từ đất liền lại còn phân phối ra những cửa hàng. Chính vì thế mà tôi cảm thấy là ăn cá nước ngọt bao giờ cũng sẽ đảm bảo hơn cá nước mặn.
4: Không phủ nhận giá trị dinh dưỡng của cá nước mặn, song chị Ngọc cho biết thêm một lý do nữa khiến chị không chọn cá biển cho bữa ăn của gia đình là do những thông tin được đọc trên mạng Internet.
6: Cá cũng có một cái lượng thủy ngân. Thủy ngân thì không tốt cho sức khỏe và đặc biệt là phụ nữ có thai.
4: Câu chuyện chọn cá nước mặn hay cá nước ngọt và làm sao để vừa cân đối dinh dưỡng, vừa đảm bảo an toàn cho bữa ăn gia đình luôn là bài toán đặt ra với người nội trợ. Song nếu hiểu đúng giá trị của từng loại cá, chúng ta sẽ có những lựa chọn phù hợp cho sức khỏe của bản thân và gia đình.
0: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, cá nước mặn hay cá nước ngọt đều chứa những thành phần dinh dưỡng quý giá có lợi cho sức khỏe. Điều quan trọng là lựa chọn được loại cá đảm bảo an toàn và chế biến sao cho phù hợp để bảo đảm và tận dụng được những dưỡng chất từ nguồn thực phẩm này. Ngay sau đây là những phân tích và hướng dẫn của bác sĩ Bùi Thị Trà Vi, khoa dinh dưỡng và tiết chế Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Mời các bạn cùng nghe.
7: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ phân tích về giá trị dinh dưỡng của cá nước ngọt và cá nước mặn thì có những điểm giống nhau và khác nhau như thế nào ạ?
8: Về giá trị dinh dưỡng thì cả cá nước ngọt và cá nước mặn đều có một số điểm rất là giống nhau. Thứ nhất, cả cá nước ngọt và cá nước mặn thì đều có nguồn protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu. Và có một đặc điểm thì đây là một nguồn đạm rất là dễ tiêu hóa, đặc biệt lý tưởng để duy trì khối cơ bắp và phòng ngừa những cái tình trạng suy giảm khối cơ, nhất là ở người lớn tuổi. Về chất béo thì cả cá nước ngọt và cá nước mặn thì đều rất là ít chất béo bão hòa so với các loại thịt đỏ. Vì vậy nên cũng là một trong những cái thực phẩm rất là tốt để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Và cả hai loại cá này thì đều có chứa hàm lượng lớn các loại vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B như B12, canxi, phốt pho và kẽm. Tuy nhiên, trong cá biển, đặc biệt là các loại cá béo như cá hồi, cá trích, cá thu, thì cái hàm lượng omega 3 sẽ vượt trội hơn hẳn cá nước ngọt. Và đây cũng là một cái dưỡng chất rất là thiết yếu cho não bộ, thị lực và giúp cơ thể giảm viêm. Vì vậy nên đây là một nguồn dinh dưỡng rất là quý giữa cá nước ngọt và cá nước mặn mà chúng ta nên ưu tiên sử dụng cá nước mặn hơn. Thứ hai thì cá biển thì sẽ có một cái lượng iốt tự nhiên cao hơn, tốt cho những bệnh nhân mà phải bổ sung thêm iốt trong quá trình ăn uống. Vì vậy nên là đối với những người mà ví dụ mình có mắc những bệnh lý tuyến giáp mà phải tăng cường iốt trong chế độ ăn thì mình cũng nên ưu tiên sử dụng cá biển.
7: Cá biển thì có rất là nhiều cái ưu điểm so với cá nước ngọt, tuy nhiên thì nhiều người lại lo ngại rằng cá biển có chứa thủy ngân và vi

0: nhựa, cho nên là loại bỏ hẳn cái loại cá này ra khỏi thực đơn. Vậy thì quan điểm của bác sĩ về vấn đề này ạ?
1: Đúng là về cá biển thì sẽ có một số cái quan điểm lo ngại, đặc biệt là thủy ngân và vi nhựa. Thế thì đầu tiên là vi nhựa, thì hầu hết những cái vi nhựa thì sẽ tích tụ trong cái đường tiêu hóa như ở ruột và dạ dày. Tuy nhiên thì đây thì lại là những cái bộ phận mà chúng ta thường bỏ đi trong quá trình sơ chế cá. Vì vậy nên là làm sao mình bỏ sạch, làm sạch phần mang cá, hạn chế ăn ruột, dạ dày và nội tạng cá. Về thủy ngân thì nó có tính tích lũy sinh học, nghĩa là cá càng lớn càng sống lâu thì trong thịt cá thì càng tích lũy lượng thủy ngân lớn hơn. Chính vì thế nên là để lựa chọn cá biển an toàn thì chúng ta nên lựa chọn những cái loại cá nhỏ, vòng đời ngắn, ví dụ như là cá hồi, cá mòi, cá trích, cá cơm, cá thu nhỏ, mà chúng ta tránh hoặc là hạn chế những cái loại cá lớn như cá mập, cá kiếm hoặc là các loại cá ngừ mắt to, cá kình thì mình sẽ không nên sử dụng.
0: Từ góc độ dinh dưỡng thì bác sĩ có khuyến nghị như thế nào về tần suất ăn cá trong tuần và để hấp thu tốt nhất các cái chất dinh dưỡng trong cá, đặc biệt là omega 3 trong cá biển, thì theo bác sĩ cách chế biến như thế nào là phù hợp?
1: Các hiệp hội y khoa và dinh dưỡng trên thế giới thì đều khuyến cáo là người trưởng thành nên ăn ít nhất 2 bữa cá mỗi tuần, tương đương khoảng 200 cho đến 300 gram. Trong đó thì ưu tiên nhất là có một bữa cá mà giàu chất béo không bão hòa omega 3. Thế thì omega 3 là một chất béo không bão hòa đa, vì vậy nên là nó rất là nhạy cảm với nhiệt độ. Chính vì thế nên là khi mà chế biến ý, thì mình ưu tiên chế biến bằng các phương pháp mà sử dụng nhiệt độ vừa phải, như hấp, luộc, nấu canh, hoặc là áp chảo nhẹ, hoặc là nướng ở nhiệt độ vừa phải được kiểm soát. Thì hấp là một trong những cách tốt nhất để giữ lại được độ ẩm cũng như là chất lượng dinh dưỡng cho cá. Và chúng ta hạn chế tối đa cái việc mà chiên nhập dầu, bởi vì việc chiên ở nhiệt độ rất cao thì sẽ làm phá hủy phần lớn cấu trúc của omega 3, dẫn tới là mình không giữ được cái chất dinh dưỡng này với cái tác dụng sinh học quý báu của nó nữa.
0: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Tại sao?
3: Thế nào?
2: Tại sao?
3: Thế nào?
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay vì cuộc sống bận rộn, nhiều người lựa chọn đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn hay các loại đồ uống nhiều đường. Những thực phẩm này mang lại sự tiện lợi, nhưng ít ai biết rằng chúng không chỉ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa mà còn có thể tác động đến tâm trạng, trí nhớ và sức khỏe não bộ. Vì sao lại như vậy?
5: Theo tiến sĩ Bùi Mai Hương, trưởng khoa vi sinh thực phẩm và sinh học phân tử, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế, câu trả lời nằm ở hệ vi sinh đường ruột, nơi tập hợp hàng nghìn tỷ vi sinh vật cùng sinh sống trong đường tiêu hóa, không chỉ giúp hỗ trợ tiêu hóa mà còn tác động đến các cơ quan trong cơ thể.
6: Hệ vi khuẩn đường ruột hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa của protein và các chất béo, nó giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa các vấn đề như là rối loạn tiêu hóa,

0: mất cân bằng cái hệ vi sinh ruột giữa cái hệ vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại, làm tăng cái sự phát triển của vi khuẩn có hại thì nó sẽ kích thích, gọi là giảm, ức chế cái hệ vi khuẩn có lợi. Hoặc là các cái thực phẩm mà có nhiều các chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa thì nó sẽ gia tăng cái phản ứng viêm tại chỗ, thì nó cũng ảnh hưởng tiêu cực đến cái thành phần của hệ vi khuẩn đường ruột của chúng ta.
1: Bên cạnh đó, một số nghiên cứu gần đây cũng cho thấy việc tiêu thụ nhiều thịt đỏ, thịt chế biến sẵn hay rượu bia có thể làm thay đổi thành phần và chức năng của hệ vi sinh đường ruột, làm giảm lợi khuẩn và tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại phát triển. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể nuôi dưỡng hệ vi sinh bằng chính những thực phẩm quen thuộc hàng ngày. Tiến sĩ Bùi Mai Hương khuyến cáo.
0: Chúng ta nên ưu tiên một cái chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng với nhiều rau xanh, nhiều trái cây, các loại ngũ cốc nguyên hạt, các cái thực phẩm lên men tự nhiên như là sữa chua, như là kim chi, dưa cải muối chẳng hạn.
1: Có thể thấy sức khỏe đường ruột bắt đầu từ chính những lựa chọn trên mâm cơm hàng ngày. Một chế độ ăn cân bằng không chỉ giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh mà còn góp phần tăng cường miễn dịch và bảo vệ sức khỏe lâu dài. Vì thế, lựa chọn thực phẩm thông minh cũng chính là cách chăm sóc bộ não thứ hai của cơ thể.
2: Chương trình Thực khách thông thái hôm nay do Anh Tuyết và Phương Thảo thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau trên sóng VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Sức khỏe, cộng đồng.
4: Sức khỏe, cộng đồng.
5: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, thay vì phải trực tiếp đến cơ sở y tế đăng ký khám và chờ đợi kết quả, giờ đây nhiều người chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, nhân viên y tế sẽ đến tận nhà lấy máu mang đi xét nghiệm. Dịch vụ này hiện đang rất phát triển, nhất là tại các thành phố lớn, trở thành giải pháp thuận tiện cho những người bận rộn, già yếu hoặc khi đau ốm đột xuất.
1: Cách đây một năm, khi bị nghi ngờ sốt xuất huyết, Uyển Nhi, một bạn trẻ ở Hà Nội đã sử dụng dịch vụ xét nghiệm máu tại nhà. Khi cơ thể đang mệt mỏi, việc không phải đến bệnh viện xếp hàng chờ khám bệnh, đối với Uyển Nhi, đây là một dịch vụ khá tiện lợi.
6: Khi em bị sốt huyết, thì em gọi vào các bạn để sẽ xét nghiệm tại nhà chưa?
1: Uyển Nhi cho biết thêm, việc xét nghiệm máu tại nhà được gia đình cô coi như một biện pháp chẩn đoán sơ bộ ban đầu, chứ không thay thế được sự thăm khám của bác sĩ.
6: Nếu mà nó là theo tiểu cầu cao hay là bạch cầu tăng hay các thứ thì mình bắt đầu mình lại vào bệnh viện để mình xét nghiệm của viện rồi mình nhập viện hay theo bác sĩ chỉ định thôi.
1: Với chị Thu Huệ ở Hà Nội, việc lấy máu xét nghiệm tại nhà cũng đã giúp chị tiết kiệm được nhiều thời gian mỗi lần khám sức khỏe định kỳ.
7: Rất tiện bởi vì mình nhiều việc mà sáng ra người ta đến thôi mình đỡ phải đi bệnh viện xếp hàng mới chờ đợi các kết quả xét nghiệm, mình mất thời gian làm việc của mình.
1: Không riêng gia đình Uyển Nhi và chị Thu Huệ, mỗi khi cần kiểm tra các chỉ số như đường huyết, mỡ máu, bà Nguyễn Thị Nghiêng, 72 tuổi ở Hà Nội, cũng thường sử dụng dịch vụ xét nghiệm máu tại nhà. Bà Nghiêng cho biết, cách đây 3 tuần, bà bị sốt và thấy xuất hiện một số nốt đỏ trên người. Khá lo lắng nhưng ngại đến bệnh viện, bà đã gọi cho nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm để tìm nguyên nhân.
8: Hôm vừa rồi tôi có bị sốt, thì tôi có gọi dịch vụ xét nghiệm đến tận nhà. Và sau khi xét nghiệm xong, thì tôi được thông báo là tôi bị sốt xuất huyết. Họ nói rằng 3 ngày sau thì nên xét nghiệm lại xem là có chính xác hay không. Tôi thấy cái dịch vụ đến nhà tôi rất là thích, nhưng mà tôi chỉ có hơi lăn tăn chỗ là không biết có chính xác không.
1: Thuận tiện, văn minh, giúp mọi người tiết kiệm thời gian và giảm tải cho các bệnh viện là những điều dễ dàng nhận thấy từ dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà. Thế nhưng, tính chính xác của kết quả xét nghiệm cũng như cách xử trí, điều trị phù hợp sau đó mới là điều quan trọng để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe một cách hiệu quả.
9: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
5: Thưa các bạn, để kết quả xét nghiệm máu tại nhà đảm bảo độ chính xác, tránh việc lạm dụng hoặc gây ra những hoang mang không đáng có, người bệnh nên lưu ý điều gì? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe khuyến cáo của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Bùi Hải, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức Tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2.
10: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Bùi Hải ạ, dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà thì ngày càng nở rộ. Dưới góc độ chuyên môn thì ông đánh giá như thế nào về cái xu hướng này?
11: Dịch vụ xét nghiệm tại nhà cũng là một xu thế tất yếu của cái y học hiện đại, bởi vì chúng ta thấy rằng cuộc sống ngày càng bận rộn, đặc biệt là các kỹ thuật, các xét nghiệm cũng có nhiều xét nghiệm muốn cho phép có thể tiến hành tại nhà, sẽ hỗ trợ cho các bác sĩ gia đình và thậm chí là các bác sĩ chuyên khoa cũng có thể dựa vào cái xét nghiệm tại nhà để

0: ra cái quyết định trong việc theo dõi bệnh nhân.
1: Tuy nhiên thì cái quy trình bảo quản và vận chuyển mẫu máu từ nhà người bệnh đến phòng xét nghiệm thì cần phải đạt những cái yêu cầu nghiêm ngặt ra sao?
0: Về các xét nghiệm thì chúng ta thấy là để có một kết quả chính xác thì nó có một cái những cái tiêu chuẩn. Mỗi cái xét nghiệm thì nó có cái yêu cầu tiêu chuẩn khác nhau. Thì có những cái xét nghiệm để càng lâu, ví dụ đường máu chẳng hạn. Nếu mà anh lấy máu ra trong một cái ống tuýp để đó tính bằng nhiều giờ thậm chí ngày thì đường máu nó sẽ bị thấp đi, bởi vì chính cái hồng cầu đang tiêu thụ đường. Hay là để lâu thì là cũng thể làm vỡ hồng cầu, làm cho kali máu tăng lên. Phải nói rằng là có những cái điều mà chỉ trong bệnh viện mới có thể làm được, và phải có được sự tuân thủ đầy đủ những quy trình như vậy thì cái kết quả mang lại nó mới chính xác và mới yên tâm, sẽ giúp bác sĩ có một cái công cụ chính xác theo dõi đưa ra quyết định đúng.
1: Hiện nay người dân có thể dễ dàng đặt các cái gói xét nghiệm tổng quát tại nhà qua cái ứng dụng hoặc qua website mà không cần bác sĩ khám trước. Vậy thì cái việc tự ý xét nghiệm khi mà không có chỉ định lâm sàng này có thể dẫn đến những cái hệ lụy gì ạ?
0: Cái việc chẩn đoán ra một cái bệnh phải đi từ đầu tiên, đó là từ cái lý do vào khám bệnh, những triệu chứng ban đầu của bệnh nhân. Cho cái việc là khám lâm sàng là rất là quan trọng, nó định hướng cho là bệnh nhân cần phải làm cái thăm dò cận lâm sàng gì tiếp theo. Và cũng nên nhớ rằng không chỉ mỗi cái xét nghiệm máu hay xét nghiệm dịch mà nó còn là vai trò của chẩn đoán nhanh, như là siêu âm, như là X quang, như CT cộng hưởng từ. Có rất nhiều cái bệnh mà không cần làm cái xét nghiệm gì, với cái kinh nghiệm của bác sĩ, với khám kỹ và lâm sàng, với hỏi cái hoàn cảnh bác sĩ kinh nghiệm, người ta có thể phán đoán ra là một cái bệnh. Vì vậy là nếu anh chỉ dựa vào cái xét nghiệm không và tự đi xét nghiệm thì rõ ràng là một là không đúng cái xét nghiệm cần làm. Việc thứ hai là đôi khi nó có thể là thiếu những cái xét nghiệm mà làm cho bác sĩ có cũng không chẩn đoán được, bởi vì nó không bám sát thực tế về cái triệu chứng. Việc thứ hai là những cái xét nghiệm có thể bị thừa. Ví dụ tôi không cần làm xét nghiệm vậy lại làm, và làm cho lãng phí.
1: Để cái dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà thực sự là một cái giải pháp y tế văn minh và an toàn ạ, thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho người dân khi mà lựa chọn cái dịch vụ lấy máu tại nhà?
0: Chính bác sĩ sẽ là người có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, cũng như là đưa ra cho chúng ta những cái lộ trình để mà chẩn đoán và theo dõi. Thì có những thời điểm bác sĩ cũng hoàn toàn có thể yêu cầu chúng ta được thực hiện những cái xét nghiệm tại nhà. Và chính bác sĩ là người sẽ đưa cho chúng ta biết là những chỉ số nào chúng ta có thể theo dõi được tại nhà và với tần suất là như thế nào. Và chúng ta phối hợp với chuyện ăn uống, tập tành hay là chúng ta phải liều thuốc, và sau đó chúng ta xét nghiệm tại thời điểm nào, và phải giữ được liên lạc với bác sĩ để bác sĩ cho chúng ta một cái chỉ định nó phù hợp nhất, tránh lãng phí, tránh tốn kém.
1: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Bùi Hải về những thông tin vừa rồi ạ.
2: Lời khuyên bác sĩ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, táo bón là một trong những triệu chứng khá điển hình của tình trạng rối loạn tiêu hóa mà bất kể ai cũng có thể mắc phải. Không chỉ gây khó chịu và phiền toái, táo bón nếu để lâu còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mỗi người. Vậy khi gặp tình trạng táo bón, chúng ta cần phải làm gì?
4: Táo bón là tình trạng phân khô cứng, khiến người bệnh khó hoặc đau khi đi đại tiện. Theo các chuyên gia y tế, biểu hiện táo bón ở người lớn là việc 3 ngày không đi đại tiện và trẻ em không thể đi đại tiện 3 lần trong một tuần. Thạc sĩ bác sĩ Lưu Thị Minh Huế, Trung tâm Tiêu hóa, Hệ thống Y tế Medlatech cho biết, khi gặp phải tình trạng táo bón, trước hết chúng ta cần phải đi tìm nguyên nhân. Nếu không phải do một bệnh lý nào khác dẫn đến táo bón, thì việc điều chỉnh chế độ ăn và lối sống là việc làm cần thiết.
5: Chúng ta cố gắng là ăn đủ chất xơ, uống đủ nước, tăng vận động lên thì chúng ta sẽ dễ dàng đi hơn. Thì cái lượng nước một ngày mà chúng ta thường xuyên được nghe đến, ví dụ như là uống đủ 1,5 đến 2 lít nước một ngày là cái mức độ trung bình cho một người hoạt động trung bình và khỏe mạnh. Tuy nhiên thì cái lượng nước này đương nhiên là sẽ thay đổi. Ví dụ như là hoạt động làm ruộng, làm nông mà chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc dưới ánh sáng mặt trời, chúng ta điều tiết nhiều mồ hôi, thì những cái ngày đó chúng ta lưu ý là uống tăng hơn. Chúng ta có thể uống đến 2 lít rưỡi một ngày là cái chuyện bình thường. Hoặc là hoạt động vận động ít thì chúng ta hoàn toàn có thể uống mức 1 lít rưỡi mà không cần đủ 2 lít. Cộng thêm là chế độ ăn uống mà đầy đủ chất xơ thì chúng ta mới có thể dễ dàng tạo cái khối phân để đẩy ra phân ra ngoài, tránh cái tình trạng táo bón.
4: Tình trạng táo bón thường không nghiêm trọng và có thể tự khỏi sau một thời gian ngắn khi thay đổi chế độ ăn cũng như thói quen đi vệ sinh. Tuy nhiên, nếu người bệnh thường xuyên bị táo bón hoặc bị táo bón kéo dài, thì theo khuyến cáo, người bệnh nên đến gặp các chuyên gia y tế để thăm khám.
5: Nếu mà chúng ta đã thay đổi chế độ ăn cũng như là lối sống một thời gian rồi và cái vấn đề này không cải thiện, thì chúng ta cần đi tầm soát bệnh ở hậu môn trực tràng và đại tràng. Nên đi nội soi để làm sao để chúng ta loại trừ được những khối u hay là polyp lớn nó gây cản trở cái lưu thông đường ruột, gây lên những cái thay đổi như thế ở đường ruột, cộng thêm là những cái bệnh lý chức năng khác, ví dụ như là đái tháo đường mình có mắc không, mình có những cái rối loạn liên quan đến tuyến giáp hay không, thì nó cũng ảnh hưởng đến nhu động đường ruột. Thì những cái này mình cần phải đi thăm khám chuyên sâu hơn.
4: Hệ tiêu hóa khỏe mạnh chính là tiền đề để tạo nên sức khỏe cho mỗi người. Chính vì vậy, để cơ quan này vận hành trơn tru, chúng ta cần ăn uống khoa học, hợp lý, vận động đều đặn và khám sức khỏe định kỳ để có được lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia y tế.
3: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Cuộc sống chuyển động.
6: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Cuộc sống chuyển động phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vov.vn. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều gia đình liệt sĩ, phía sau mỗi mẫu sinh phẩm ADN được lưu giữ là biết bao nỗi nhớ, niềm mong ngóng và ước nguyện một ngày nào đó có thể đưa người thân đã hy sinh trở về trong vòng tay gia đình.
7: Tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN dành cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính ở Hà Nội, từ sáng sớm đã có rất nhiều gia đình tìm đến. Giữa dòng người lặng lẽ ấy có cụ Trần Thị Khuyên, năm nay đã ngoài 90 tuổi, ở phố Pháo Đài Láng, phường Láng, thành phố Hà Nội, là mẹ liệt sĩ Trần Văn Thanh. Dù tuổi cao sức yếu, nhưng mỗi lần nhắc đến người con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, ánh mắt người mẹ lại rưng rưng.
8: Ở đây là khám gia đình liệt sĩ, nó đi từ năm 19 tuổi về có mỗi một lần thôi, ai mà chẳng mong con được thì mừng quá, không được thì phải chịu. Chết từ Quảng Trị nhớ quá, nhưng không nhớ để ra chẳng nhớ, mong nước tìm được về nàng bên nước hình với mẹ, sống chết gần với mẹ, chứ con nhà nước cho ở đâu thì ở.
7: Năm tháng qua đi có thể khiến ký ức phai mờ phần nào, nhưng nỗi nhớ về người con đã ngã xuống thì chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng những người mẹ liệt sĩ. Bởi vậy, việc lấy mẫu sinh phẩm ADN không chỉ mở thêm cơ hội xác định danh tính, mà còn tiếp thêm hy vọng để những gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ có thể thực hiện tâm nguyện còn dang dở. Đồng hành cùng cụ Trần Thị Khuyên đến điểm lấy mẫu, ông Trần Văn Dương, em trai liệt sĩ Trần Văn Thanh, chia sẻ.
9: Có cái chỉ tiêu của phường, danh sách đưa về cho gia đình. Gia đình ra đây để xét nghiệm ADN, để tìm mộ liệt sĩ, tìm được anh trai về cùng với mẹ với các em, là tìm được mộ cho gia đình mừng quá.
7: Sự mong ngóng ấy không dừng lại ở những người từng trải qua chiến tranh, mà còn được tiếp nối qua từng thế hệ con cháu. Bao năm qua, họ đã lặn lội đến nhiều nghĩa trang, tìm kiếm qua nhiều nguồn thông tin, nhưng vẫn chưa có tin tức. Vì thế, lần lấy mẫu sinh phẩm ADN này mang đến cho ông Trần Văn Hải, em trai út của liệt sĩ Trần Văn Thanh, thêm một niềm tin mới.
10: Nói chung là anh trai cả của tôi đi bộ đội là năm 72 Quảng Trị, thì vào đấy là không về nữa. Thì gia đình mong muốn tìm thấy hài cốt của anh để đưa về. Gia đình cũng có hỏi han đi nhưng mà không thấy. Gia đình tôi hôm nay có 4 người, mẹ và 2 anh em và cháu đưa đi, đưa cụ đến đây để lấy máu thử, mong muốn là tìm được hài cốt cho anh trai tôi.
7: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay có thể chưa mang lại kết quả ngay tức thì, Thế nhưng, với nhiều gia đình liệt sĩ, đó là bước khởi đầu của hành trình đi tìm người thân cùng sự đồng hành của cơ sở dữ liệu ADN, thành tựu khoa học và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trên hành trình ấy còn có sự tiếp nối của những

0: những người lớn lên trong hòa bình, nhưng luôn gìn giữ ký ức và trách nhiệm với người thân đã hy sinh. Anh Trần Tuấn Anh, cháu ruột liệt sĩ Trần Văn Thanh bày tỏ.
1: Kỳ vọng nhất là càng ngày thì mọi cái công nghệ nó càng hiện đại, rồi mọi cái là cũng mong muốn sau cái đợt lấy máu xét nghiệm ADN này, gia đình cũng mong muốn được tìm được liệt sĩ để về quy tụ với gia đình. Như thế này là nhà nước hỗ trợ đã rất là tuyệt vời rồi. Cảm ơn chính phủ và đảng lo lắng cho bà con và cũng có một cái chương trình quyết phải tìm được mộ liệt sĩ. Mẹ liệt sĩ nhiều tuổi rồi, cũng mong muốn là ở thời điểm này cũng tìm được con cái để về quy tụ với cả gia đình.
0: Có thể con đường phía trước vẫn còn gian nan, nhưng chỉ cần còn hy vọng, các gia đình liệt sĩ vẫn sẽ không ngừng kiếm tìm. Họ mong một ngày nhận được tin đã xác định được danh tính người thân để những nén hương được thắp đúng tên, đúng phần mộ và nơi người đã khuất yên nghỉ.

0: Thưa quý vị và các bạn, đằng sau niềm hy vọng của các gia đình liệt sĩ là sự cố gắng không ngừng nghỉ của các nhà khoa học trong việc nâng cao độ chính xác của công tác giám định ADN. Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa giáo sư, hiện nay thì việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ thì đang áp dụng những cái phương pháp nào và công nghệ giải trình tự thế hệ mới có điểm gì khác biệt so với phương pháp giám định truyền thống ạ?
2: Trong việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ thì có hai phương pháp giám định. Một là phương pháp truyền thống như lâu nay mọi người vẫn làm, thì chúng ta phân tích những đoạn ADN ở cái vùng đê lúp, cái vùng đấy thì nó giúp cho chúng ta phân biệt được các cá thể này với nhau. Tuy nhiên là cái vấn đề ở Việt Nam mình là cái mẫu nó bị phân mảnh rất là nhiều, cho nên nó xảy ra hiện tượng là các đoạn DNA nó sẽ đứt gãy thành những đoạn nhỏ. Thì cái phương pháp giám định theo truyền thống thì càng ngày nó lại càng yếu thế hơn. Thì để khắc phục tình trạng này thì chúng tôi cũng đang xây dựng một cái phương án để sử dụng cái công nghệ giải trình tự thế hệ mới áp dụng vào việc giám định phân biệt giữa các cá thể với nhau. Cụ thể là những cái đoạn ngắn, khi mà DNA nó bị phân mảnh thành các đoạn ngắn thì cái công nghệ mới này nó sử dụng những cái đoạn ngắn này để phân biệt với nhau. Bằng cái máy thế hệ mới thì nó tăng thêm những cái chỉ tiêu xét nghiệm, tăng cái độ chính xác hơn.
1: Vâng, thưa giáo sư, vì sao công nghệ giải trình tự ADN thế hệ mới thì được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng xác định danh tính, đặc biệt là đối với những mẫu hài cốt đã xuống cấp hoặc bị phân hủy sau nhiều năm?
2: Những cái hệ máy mới nó ra, nó sẽ giúp cho tăng cái khả năng chạy mẫu nó ổn định hơn. Và thứ hai là có nhiều hệ thống tự động được đưa vào, thì nó giúp cho chúng ta tách chiết ADN tự động, phân tích cũng tự động, nó giảm cái tác động của con người đến cái việc tách chiết ADN, đến việc phân tích ADN hoàn toàn bằng máy tự động, thì nó tăng thêm cái hiệu quả giám định và tránh trường hợp lây nhiễm chéo giữa người làm và mẫu, nó tránh trường hợp bị nhiễm. Hiệu quả thứ hai là tăng thêm các chỉ tiêu phân tích, làm cho việc các kết luận giám định nó tăng độ chính xác hơn. Việc thứ ba là với công nghệ này rút ngắn được thời gian giám định, và việc cuối cùng đấy là khi mà cái thời gian giám định được rút ngắn, chúng tôi sẽ xây dựng được một cái dữ liệu về người Việt nhanh chóng hơn, và chúng ta sẽ có cái nhìn tổng thể về toàn bộ cái dữ liệu gen người Việt cộng với dữ liệu gen về hài cốt liệt sĩ, nó giúp cho những ngôi mộ liệt sĩ có thể tìm được đến người thân sớm hơn.
1: Đối với các gia đình liệt sĩ đang từng ngày chờ đợi kết quả giám định thì giáo sư muốn gửi gắm điều gì về triển vọng của công nghệ trong việc xác định danh tính các liệt sĩ ạ?
2: Hãy đợi chúng tôi thêm một thời gian nữa. Chúng tôi đang xây dựng tất cả những việc mà chúng tôi cho là có ích nhất để mang những cái thông tin về những cái hài cốt đang còn thiếu, thông tin về với gia đình đúng, những gia đình đang tìm kiếm. Những công nghệ này cần phải được kiểm chứng, cần phải được xác định và cần phải được đánh giá. Chính vì thế mà gia đình hãy đợi chúng tôi thêm một thời gian ngắn nữa thôi, chứ không phải dài nữa. Tôi biết là thời gian nó quá dài để mọi người đợi chờ rồi, và chúng tôi hiểu được việc đấy. Nhưng hãy cho chúng tôi thêm để chúng tôi ổn định thêm để chúng tôi đưa ra những kết quả có độ tin cậy cao nhất, tránh trường hợp nhầm lẫn khi mà chúng ta đưa ra một cái kết luận giám định.
1: Vâng, cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.
3: Nghe là biết.
0: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ giám định ADN thế hệ mới không chỉ nâng cao khả năng xác định danh tính mà còn mở ra thêm cơ hội cho hàng chục nghìn hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
4: Khác với phương pháp phân tích ADN thi thể trước đây, công nghệ NGS, SNP có thể phân tích đồng thời hàng nghìn chỉ thị di truyền, kể cả trên những mẫu ADN bị phân mảnh nghiêm trọng. Nhờ đó, khả năng tách chiết ADN từ hài cốt liệt sĩ đã tăng từ khoảng 22% lên hơn 80%, mở ra cơ hội xác định danh tính đối với nhiều trường hợp trước đây gần như không thể thực hiện. Hiệu quả của công nghệ này đã được kiểm chứng qua đợt thí điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Trong số 58 mẫu hài cốt đủ điều kiện giám định, các nhà khoa học đã thu được dữ liệu đạt yêu cầu ở 54 mẫu, tương đương tỷ lệ 93%, đồng thời xác định được danh tính hai liệt sĩ ngay trong giai đoạn đầu. Những trường hợp chưa đối sánh thành công chủ yếu do thiếu mẫu ADN của thân nhân, chứ không phải do hạn chế của công nghệ. Từ kết quả này, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã kiến nghị đưa quy trình NGS-SNP vào áp dụng rộng rãi và tiếp tục triển khai tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, tới đây chương trình Cuộc Sống Chuyển Động xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Giáo dục và đào tạo.
4: Giáo dục và đào tạo.
5: Theo bảng xếp hạng Đại học 2026 của Times Higher Education, lần đầu tiên có tới 11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam góp mặt, tăng 2 so với năm ngoái, nhưng đa số tụt hạng. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là đại diện thứ hạng cao nhất của Việt Nam, đứng thứ 184. Tuy nhiên, so với năm 2025, đại học này giảm 48 bậc. Điều này cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong khu vực, ngay cả với những đại học có nền tảng tốt nhất trong nước.
6: Thưa quý vị và các bạn, đưa Đại học Việt Nam lên bản đồ giáo dục thế giới là mục tiêu được đặt ra trong nhiều chiến lược phát triển giáo dục quốc gia. Nhưng làm thế nào để nâng cao vị thế quốc tế, đó là tăng thứ hạng trên các bảng xếp hạng đại học, hay những thay đổi cốt lõi về chất lượng đào tạo, nghiên cứu và quản trị. Đây cũng là chủ đề được các chuyên gia trao đổi tại hội thảo Từ dữ liệu đến vị thế, nghiên cứu, phát triển bền vững và sự hiện diện toàn cầu của Đại học Việt Nam.
4: Những năm qua, xếp hạng đại học luôn tồn tại hai luồng tranh cãi, đó là xếp hạng bằng mọi giá hay nâng cao chất lượng để xếp hạng. Nêu quan điểm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện Đào tạo số và Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, những cách đi tắt có thể đem lại kết quả nhanh nhưng không bền vững. Ông cũng chỉ ra những hệ lụy của trò chơi xếp hạng.
7: Trò chơi trong xếp hạng nó đã kéo theo rất là nhiều hệ lụy. Từ câu chuyện về affiliation, chúng ta đã nghe rất nhiều trong giáo dục Việt Nam. Chúng ta nói về những cái hệ thống tự trích dẫn và chia sẻ về mặt trích dẫn một cái thủ thuật nhất định. Rồi các cái câu chuyện về lobbying trong cái điều tra khảo sát cũng như là công bố quốc tế và tuyển dụng các cái học giả quốc tế về mặt danh nghĩa. Tất cả những câu chuyện này nó đang là một cái mà chúng ta băn khoăn và đôi khi nó làm lấn át đi cái mục đích tích cực.
4: Điểm yếu lớn nhất của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam khi tham gia các bảng xếp hạng là trích dẫn và chất lượng công bố khoa học. Ông cho rằng cần chuẩn hóa dữ liệu đồng bộ về nhận diện thương hiệu trên các hệ thống công bố quốc tế, xác định thế mạnh thực sự để đầu tư thay vì dàn trải tất cả các bảng xếp hạng. Chiến lược của nhà trường cần gắn với các chỉ số phát triển bền vững và tiêu chí của các tổ chức xếp hạng để đạt được mục tiêu kép.
7: Quan sát tôi thấy là tại sao Đại học Duy Tân vừa rồi cái điểm số citation của họ thường gần như điểm tối đa. Trong giai đoạn COVID là người ta chủ yếu công bố những cái bài báo liên quan tới COVID, điều trị COVID, phát triển để hỗ trợ cộng đồng. Tất cả câu chuyện xoay quanh câu chuyện thời đại, thế giới học thuật người ta đang quan tâm nhất, nhân loại đang quan tâm nhất và quốc gia đang quan tâm nhất. Khi công bố những cái đó thì đương nhiên sẽ có nhiều trích dẫn và đem đến những giá trị cao cho trường đại học. 70% trên IELTS Scoreboard không có một trích dẫn nào. Đấy là một sự lãng phí rất lớn.
4: Theo nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có ít nhất một trường đại học lọt top 100 thế giới ở một số lĩnh vực và tối thiểu 8 trường nằm trong nhóm 200 của châu Á. Tuy nhiên, các bảng xếp hạng uy tín chỉ nên được xem là công cụ tham chiếu để các trường nhìn rõ điểm mạnh và những khoảng trống cần cải thiện, chứ không phải đích đến cuối cùng. Bên cạnh xếp hạng đại học, thực trạng quốc tế hóa giáo dục đại học của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Bà Phạm Thanh Hảo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni cho biết, Việt Nam hiện vẫn là quốc gia nhập khẩu dòng tri thức với tỷ lệ thâm hụt lên tới 11 trên 1.
8: Ví dụ như Mỹ là với 1,1 triệu lượt sinh viên quốc tế, tổng doanh thu của họ là 43,8 tỷ USD. Malaysia có lẽ là nổi lên trong khối ASEAN. Về xuất khẩu giáo dục và quốc tế hóa giáo dục, họ có 130.000 sinh viên quốc tế tới học và họ cũng đã tạo ra những cái giá trị vật chất nhất định. Theo các cái phân tích của OECD thì có thể tạm khái quát hóa quốc tế hóa vào ba cái mô hình khác nhau. Một là nhập khẩu tri thức, cử các sinh viên của mình ra nước ngoài học tập. Và nếu mà với mô hình đấy thì Việt Nam đang có gọi là sinh viên đi học ở nước ngoài khoảng 250.000 và sinh viên quốc tế tới học tại Việt Nam đâu đấy khoảng 20.000. Tức là tỷ lệ gọi là net importer của mình đang khoảng 11 trên 1.
4: Theo bà Hảo, quốc tế hóa không chỉ là ký kết hợp tác hay tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên. Quan trọng hơn, đó là quá trình xây dựng một trường đại học có khả năng tạo ra tri thức, đào tạo nhân tài và tạo nên những giá trị được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
8: Phải có chiến lược rất là rõ ràng về quốc tế hóa, phải xây nội lực trước khi mà mình quốc tế hóa. tức là chương trình của mình cũng phải đủ tốt, nghiên cứu của mình cũng phải có một chút gì đấy. Không có một cái mô hình nào cố định về quốc tế hóa cho các trường cả, mà mình sẽ cần phải nghiên cứu trên thế mạnh của mình, ngành của mình, để mình xác định một cái mô hình phù hợp. Quốc tế hóa không đơn thuần là hợp tác quốc tế hay là thu hút sinh viên nước ngoài, mà thực sự đó là một quá trình xây dựng một trường đại học có năng lực tạo ra tri thức, nhân tài và những giá trị được thế giới công nhận và đón nhận.
4: Để hiện thực hóa mục tiêu đó, theo tiến sĩ Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni, điều quan trọng là sự kiên định trong chiến lược phát triển. Tại VinUni, nhà trường lựa chọn mô hình phát triển tinh gọn, duy trì quy mô dưới 3.500 sinh viên để tập trung nguồn lực thu hút đội ngũ giáo sư quốc tế, đồng thời nâng tỷ lệ học viên sau đại học lên khoảng 40%.
9: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đặt ra các định hướng và các kỳ vọng. Trách nhiệm của từng cơ sở giáo dục ở đây là xây dựng nội lực tổ chức, thực thi hiệu quả, trợ lực và hợp lực cùng nhau. Để đi nhanh hơn và để đi xa hơn, chúng ta sẽ cần sự trợ lực của các chính sách, dữ liệu, chuẩn mực và mạng lưới quốc tế, và cần sự hợp lực của các trường đại học, doanh nghiệp và đối tác.
4: Vị thế quốc tế của các trường đại học không được tạo nên từ những con số đẹp hay những đường tắt, mà phải được xây dựng bằng chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu, khả năng đổi mới sáng tạo và những đóng góp thực chất cho xã hội. Đó cũng là con đường dài hơi nhưng bền vững để Đại học Việt Nam từng bước khẳng định vị trí trên bản đồ tri thức toàn cầu.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng hội nhập sâu rộng, thì sự hiện diện của các trường đại học trên những bảng xếp hạng quốc tế không chỉ phản ánh chất lượng đào tạo và nghiên cứu, mà còn cho thấy năng lực cạnh tranh của cả một nền giáo dục. Để hiện thực hóa mục tiêu ấy thì cần xây dựng nội lực bền vững về nghiên cứu, đào tạo và quốc tế hóa. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
5: Số trường Đại học Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng Đại học Thế giới của Times Higher Education đã tăng từ 5 lên 11 chỉ trong 5 năm và có thể vượt mốc 30 trong thập kỷ tới nếu duy trì đà phát triển hiện nay. Thông tin này được bà Jessica Wang, Giám đốc khu vực Việt Nam của Times Higher Education, THE, đưa ra khi phân tích bức tranh xếp hạng đại học của Việt Nam và khu vực.
4: Chúng tôi ước tính rằng có thêm 16 trường đại học Việt Nam khác đang đi đúng hướng để đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện cho bảng xếp hạng Đại học Thế giới 2028, với thêm 6 trường hợp nữa dự kiến sẽ đủ tiêu chuẩn trong 5 năm tới. Nếu đà này tiếp tục, Việt Nam có thể có hơn 30 trường đại học góp mặt trong bảng xếp hạng Đại học Thế giới trong thập kỷ tới.
5: Theo phân tích 17 chỉ số của tổ chức này, chất lượng nghiên cứu là một trong những thế mạnh nổi bật của giáo dục Đại học Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện THE cho rằng năng lực nghiên cứu giữa các trường còn chênh lệch lớn, uy tín học thuật và nguồn lực vẫn là những điểm yếu chung của nhiều trường đại học ở Việt Nam. Theo bà Wang, việc tiếp tục đầu tư vào đội ngũ, cơ sở hạ tầng và năng lực nghiên cứu sẽ là yếu tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh lâu dài. Strong industry
4: engagement today does not immediately. Việc hợp tác với doanh nghiệp chưa thể tạo ra bằng sáng chế ngay lập tức, nhưng sẽ tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo trong tương lai. Các trường đại học Việt Nam cần đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu để những hợp tác hôm nay trở thành các sản phẩm và bằng sáng chế có giá trị. Bên cạnh đó, thu hút sinh viên quốc tế vẫn còn nhiều dư địa. Khi các trường nâng cao uy tín học thuật, mở rộng chương trình đào tạo bằng tiếng

0: Anh và tăng cường hợp tác quốc tế, năng lực cạnh tranh của giáo dục đại học Việt Nam sẽ tiếp tục được nâng lên.
1: Ông Pudon Stang, đại diện khu vực của TSE châu Á-Thái Bình Dương cho rằng, để đánh giá chất lượng và vị thế của một cơ sở giáo dục đại học, cần xem xét nhiều tiêu chí cốt lõi như danh tiếng về giảng dạy và nghiên cứu, khả năng thu hút sinh viên, giảng viên chất lượng cao, tầm ảnh hưởng của các công trình nghiên cứu, mức độ hợp tác với doanh nghiệp cũng như mức độ quốc tế hóa thông qua tỷ lệ sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu quốc tế. Sắp tới, tổ chức này sẽ triển khai bảng xếp hạng với các trường đại học ở Đông Nam Á.
0: Vào năm sau, chúng tôi sẽ ra mắt bảng xếp hạng Đông Nam Á mới. Chúng tôi dự kiến sẽ hạ thấp ngưỡng đầu vào để có thêm nhiều trường đại học tại khu vực này được đại diện và có cơ hội đối sánh.
1: Theo các chuyên gia của TSE, Việt Nam đang ở giai đoạn thuận lợi để bứt phá nhờ nền tảng nghiên cứu ngày càng tốt, chính sách hỗ trợ giáo dục đại học và mạng lưới hợp tác quốc tế mở rộng. Thách thức là mở rộng cơ hội tới nhiều trường đại học và chuyển những thành tựu nghiên cứu hôm nay thành uy tín và tác động quốc tế bền vững trong tương lai.
2: Chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay sẽ được dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Hành trang trẻ.
4: Hành trang trẻ.
3: Hành trang trẻ.
5: Xin chào quý vị thính giả thân yêu của Hành trang trẻ. Từ trước đến nay, người trẻ tham gia và đóng góp sức lực cũng như là trí tuệ vào nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Dự án xã hội phi lợi nhuận Lớp học dịu dàng được khởi tạo từ 2019 thuộc một trong số đó. Bước sang năm thứ 7, dự án đã tạo thành mạng lưới kết nối tri thức giữa những thầy cô giáo không lương, tạo động lực học tập, hỗ trợ hết mình dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt những bạn sinh viên trên địa bàn Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn thông qua các lớp học được tổ chức dưới hình thức các câu lạc bộ về học thuật, nghệ thuật hay là kỹ năng như là về PowerPoint, lịch sử, thiền, lớp giọng nói, lớp lập trình. Câu chuyện về lớp học, về giá trị đem lại cho cộng đồng sẽ là nội dung của Hành trang trẻ hôm nay với sự tham gia của chị Lương Hồng, người đồng sáng lập dự án. Xin chào chị Hồng và cảm ơn chị đã nhận lời đến với phòng thu VOV2 ạ.
6: Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Hành trang trẻ.
5: Chị Lương Hồng thân mến, trước khi bắt đầu về hành trình của dự án thì tôi và có lẽ nhiều thính giả trẻ sẽ rất là băn khoăn về tên gọi là lớp học dịu dàng. Cái điều gì thú vị ở tên gọi này không ạ?
6: Về tên gọi này thì đúng là sẽ có rất nhiều câu chuyện và mình cũng nhận được câu hỏi này rất là nhiều lần. Để ra đời được cái tên lớp học dịu dàng thì thậm chí chúng mình đã tổ chức một cái cuộc thi gọi là cuộc thi debate nội bộ để mọi người thì sẽ nghĩ ra một cái tên, sau đó để cùng thảo luận, cùng chia sẻ xem là cái tên nào thực sự phù hợp nhất, thực sự là hay nhất và giá trị nhất. Sau đó thì tên lớp học dịu dàng đã được lựa chọn. Câu chuyện về lớp học dịu dàng thì đôi khi mọi người sẽ nghĩ là à, đây có phải là một dự án dành cho các bạn nữ không? Dạy những cái như kiểu là thêu thùa may vá hay là những thứ khiến cho chúng ta dịu dàng hơn không? Nhưng thực ra lớp học dịu dàng thì giống như là khi chúng ta gặp một ai đó dịu dàng ấy thì chúng ta sẽ thấy rất là thoải mái, đúng không?
5: Vâng.
6: Thì đây chính là cách mà chúng mình muốn mang đến cái sự vận hành của các lớp học tại đây. Khi mà chúng mình muốn người cho đi tri thức thì sẽ cho đi một cách tử tế và người nhận lại thì cũng cảm thấy là cái việc học ở đây thật sự là rất là thoải mái, rất là enjoy. Mọi người thì thích được học chứ không phải là áp lực về điểm số hay là thành tích. Nên dịu dàng đây chính là cách mà chúng mình cho đi, cách mà các bạn được nhận lại và cách mà dự án đang vận hành.
5: Và từ đâu chị cũng như các thành viên sáng lập ban đầu nghĩ tới cái việc kết nối dạy học theo mô hình câu lạc bộ ạ?
6: Chúng mình cũng bắt đầu dự án này khi còn đang lứa tuổi sinh viên tại các trường đại học. Trong cái lứa tuổi sinh viên ấy thì một trong những cái đặc điểm đấy chính là rất thích học, rất thích trải nghiệm, rất thích được đa dạng những cái nội dung mà mình được học tập, tiếp thu. Tuy nhiên là cái môi trường học tập ở trên trường học thì nó sẽ chuyên biệt từng khối ngành và chúng mình cảm thấy là cái môi trường học tập ở trên trường là không đủ đối với sinh viên để mà có thể phát triển bản thân, để mà có thể gia tăng mối quan hệ hay là có nhiều cái phục vụ sở thích của bản thân. Thế nên là chúng mình đã bắt đầu cái lớp học đầu tiên với cái mong muốn là có môi trường để giao lưu nhiều hơn. Bởi vì thông qua cái môi trường câu lạc bộ thì các bạn được rèn luyện những cái kiến thức của mình này, các bạn được tìm những cái người có chung sở thích, chung định hướng với bản thân mình. Nên đấy là cái mô hình rất là tốt để các bạn sinh viên học tập và phát triển được.
5: Cho đến bây giờ thì tôi được biết là lớp học dịu dàng tổ chức rất nhiều lớp học mô hình câu lạc bộ khác nhau và thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên lớp học đầu tiên được tổ chức như thế nào và cho đến hiện nay thì đã có bao nhiêu lớp học câu lạc bộ?
6: Ban đầu lớp học dịu dàng gọi là khóa không, mọi người sẽ không biết đến cái khóa không này nhiều.

0: Và không thì chúng mình tổ chức rất là ít, có nghĩa là trong nội bộ với nhau thôi,
1: Vâng.
0: là hoặc là những cái bạn quen biết tổ chức thành một lớp học. Thì lớp học đầu tiên là lớp học tiếng Anh. Sau cái lớp học tiếng Anh đấy thì chúng mình mới thấy là rất hiệu quả, có nghĩa là bản thân các bạn tham gia được học tập cùng nhau, được chia sẻ với nhau thì rất là thích cái môi trường đó. Nên ngay từ khóa đầu tiên là khóa 1 thì chúng mình đã đi tìm kiếm rất là nhiều các bạn. Chúng mình có đăng lên một cái post là tìm kiếm những người mong muốn chia sẻ kiến thức. Và sau đó chúng mình có một cái buổi họp với các bạn đó để định hướng xem là chúng tôi mong muốn xây dựng cái môi trường như thế này, và các bạn có những kiến thức gì, những kỹ năng gì, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vận hành để mở ra các lớp học để các bạn học viên mà yêu thích cái bộ môn này thì có thể cùng tham gia vào. Và chúng mình thì ban đầu chỉ là trên tinh thần chia sẻ với nhau thôi, có
1: Vâng.
0: nghĩa là người đứng lớp thì có kiến thức ví dụ như về tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc là đàn guitar chẳng hạn, thì sẽ kết nối với những cái người bạn mà đang muốn tìm hiểu bộ môn đó
1: Vâng.
0: và học tập với nhau. Năm bắt đầu mở thì sẽ là năm 2019 là khóa 1, thì
1: Vâng.
0: chính thức được ra mắt cho đến nay thì là năm 2026, thì chúng mình cũng đã mở được 10 khóa, và 10 khóa này chúng mình đã có tổng là hơn 900 học viên
1: Ồ.
0: cho 10 khóa học.
1: Vâng ạ, để hiểu hơn về lớp học câu lạc bộ thì mời quý thính giả nghe một phản ánh do phóng viên chương trình thực hiện.
2: Vừa kết thúc 3 tháng lớp học dịu dàng, chủ đề nuôi dưỡng cảm xúc cùng Handmade, ở vai trò người hướng dẫn, bạn trẻ Nông Hồng Hòa vẫn còn nguyên cảm xúc với khóa học, với thành viên thuộc đủ lứa tuổi, ngành nghề, tính cách.
3: Độ tuổi bạn nhỏ nhất ấy mới học tiểu học, có nhiều mẹ là sẽ cho con đi cùng, nhưng mà mẹ cũng đăng ký cho con là một thành viên luôn chứ không phải đi ké với mẹ đâu.
2: Lớp học diễn ra đều đặn vào sáng chủ nhật hàng tuần trong một khuôn viên nhỏ mượn được. Một mình đứng lớp, cô giáo Hồng Hòa trong mỗi buổi hướng dẫn sẽ đem tới cho học viên những trải nghiệm khác nhau như đan, thêu, móc, gấp giấy. Lớp học kết thúc trong sự nuối tiếc của học viên và rất nhiều đề nghị tiếp tục duy trì. Trong khi toàn bộ các dự án đều dừng theo quy mô đã đặt ra từ đầu, cô Hồng Hòa vẫn sẵn sàng hỗ trợ từ xa cho học viên.
3: Có một cái điểm rất là hay, đấy là người biết nhiều thì chia sẻ cho người biết ít, người biết ít thì chia sẻ cho người chưa biết, và tạo nên một cái phong trào học tập rất là cởi mở, không có sự phán xét. Cái việc học tập á, không ngừng học tập sẽ giúp mình hiểu biết hơn này, trưởng thành hơn, vững vàng hơn và được rèn luyện cả nội lực nữa.
2: Đặng Thị Thảo, sinh viên năm thứ hai, Học viện Báo chí Tuyên truyền, từng là thành viên của lớp học dịu dàng, hiện đang chuẩn bị quay lại tham gia dự án ở vai trò người hướng dẫn, chia sẻ.
4: Em hiện tại cũng đang là thành viên của dự án. Khi mà lúc vận hành tất cả các lớp học ấy thì cũng rất là ngạc nhiên vì năm nay có rất nhiều lớp học mới, cũng như là nhiếp ảnh và cả câu lạc bộ hội họa.
2: Làm học viên rồi trở lại hỗ trợ dự án, theo Thảo bắt nguồn từ chính trải nghiệm cá nhân thu lại. Dự án đặc biệt có giá trị với học sinh, sinh viên, lớp người trẻ, rất có mong muốn học tập, nâng cao kiến thức, bồi đắp kỹ năng, nhưng lại chưa tự chủ về tài chính.
4: Nhưng mà đối với cả lớp học này, mọi người dạy cũng rất là bài bản từ đầu đến cuối, được học với cả được trải nghiệm kiến thức mới hơn.
2: Phùng Quang Thịnh, sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, từ trước khi tham gia lớp học dịu dàng, đã có thời gian dài tham gia các hoạt động dạy học miễn phí cho trẻ em khu vực ngoại thành Hà Nội hoặc các địa phương lân cận.
5: Khi mà tìm qua nhiều dự án thì dự án của lớp học dịu dàng khiến cho em được gọi là đứng lớp thành một cái leader, tạo ra được một câu lạc bộ. Đấy là do em sẽ lên kế hoạch về nội dung dạy học, tuyển học sinh. Trước đó em chưa bao giờ thử tự làm bao giờ cả. Cơ hội để mình sáng tạo ra một cái nội dung học mới.
2: Lớp học dịu dàng, cái tên thôi đã trao đi một thông điệp yêu thương cho mọi người. Và ở đó, người trao đi và người nhận về đều có được những giá trị cho hành trình trưởng thành của bản thân.
1: Vâng, thưa chị Lương Hồng, qua một cái thời gian rất là dài, các hoạt động mở rộng cả về quy mô, hình thức và địa bàn, theo chị Hồng, điều gì khó khăn nhất và đôi khi tưởng chừng rất khó vượt qua với một dự án xã hội phi lợi nhuận của người trẻ?
0: Một là khó khăn đối với tổ chức, và thứ hai là khó khăn đối với cá nhân,
1: vâng,
0: người trẻ vận hành dự án đấy. Thì đối với tổ chức thì một trong những cái việc khó khăn nhất ở bất cứ giai đoạn nào đấy chính là duy trì được cái tinh thần của thành viên, đặc biệt là các bạn vận hành. Bởi vì trước đây chúng tôi làm dự án cộng đồng một cách vô tư lắm, có nghĩa là bản thân mình thích, mình làm, xong rồi mình gắn bó, mình cống hiến thôi. Nhưng bây giờ các bạn trẻ thì các bạn bị áp lực rất nhiều, các bạn áp lực đồng trang lứa, các bạn áp lực về thành tích, các bạn áp lực về cái môi trường xã hội, có nghĩa là cái tốc độ phát triển của xã hội bây giờ quá nhanh. Nên là khi mà hoạt động cộng đồng thì các bạn cũng mang trong mình những cái áp lực đó. Nên là làm thế nào để luôn giữ được cái năng lượng, giữ được cảm xúc của các bạn ở trong cái dự án này, các bạn hoàn

0: toàn không bị ràng buộc bởi ví dụ như là chi phí tiền bạc các thứ, hay là không bị ràng buộc bởi trách nhiệm như là gia đình chẳng hạn đó, thì các bạn phải được ràng buộc bởi cái gì? Đấy chính là cảm xúc, cái tinh thần của các bạn khi mà các bạn hoạt động tại dự án này, nên đó là cái điều khó nhất.
1: Tôi được biết là chị ở vai trò là người đồng sáng lập đã vinh dự góp mặt trong 100 tấm gương làm việc tốt được vinh danh tại Phủ Chủ tịch hồi giữa tháng 6 vừa rồi. Đồng hành với vinh dự sẽ là trách nhiệm. Vậy thì chặng đường tiếp theo của dự án lớp học dịu dàng sẽ tiếp tục ra sao và có những cái định hướng như nào thưa chị?
0: Vấn đề trách nhiệm hay là định hướng thì lớp học dịu dàng vẫn luôn nung nấu một cái điều, đấy chính là chúng tôi có thể mở rộng cái dự án nhiều hơn nữa. Thì sắp tới chúng mình sẽ hướng đến việc là mở rộng đối tượng học viên nhiều hơn, tại vì thực ra từ trước đến nay thì đối tượng chính vẫn rơi vào các bạn sinh viên, nhưng mà chúng mình cũng muốn là trong thời gian tới thì có thể mở những lớp riêng dành cho các bạn nhỏ hơn, ví dụ như lứa tuổi học sinh chẳng hạn. Và chúng mình vẫn tiếp tục sẽ mở rộng cái cơ sở học tập để tạo cho mọi người cái không gian học tập tốt hơn và nâng cao chất lượng các lớp học nhiều hơn.
1: Chúc cho dự án cũng như là những cái kế hoạch của lớp học dịu dàng có thể thành hiện thực, và tôi nghĩ rằng là sẽ rất nhiều người được hưởng lợi từ dự án để đáp ứng cái nhu cầu học tập suốt đời của cá nhân trong cộng đồng xã hội. Thời lượng của Hành Trang Trẻ đến đây cũng đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị thính giả. Hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.
2: Đời như cổ tích.
3: Đời như cổ tích.
2: Đời như cổ tích.
4: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Đời như cổ tích, phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn.
5: Phút tưởng niệm bắt đầu.

0: giữa dòng sông Hồng hiền hòa hôm nay. Thật khó hình dung nơi đây từng là một trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Những năm 1966 đến năm 1967, sau khi cầu Long Biên bị đánh hỏng, bến phà Khuyến Lương trở thành huyết mạch giao thông đặc biệt quan trọng. Ngày đêm, những thanh niên xung phong đội N49 căng mình lắp cầu phao, mở đường cho từng đoàn xe chi viện vượt sông. Trong một trận bom dữ dội, 5 chiến sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. 4 người được đưa lên bờ, riêng liệt sĩ Tạ Văn Minh mãi mãi nằm lại dưới lòng sông. Với bà Trần Thị Lộc, mỗi lần trở lại Khuyến Lương là một lần ký ức ùa về nguyên vẹn.
1: Có 5 đồng chí sinh, người đồng đội cùng đi với chúng tôi từ lúc còn ít tuổi, mới 16, 20 thôi. Nhưng mà bây giờ đến đây thì tôi cũng rất là xúc động, cảm động. Tưởng nhớ tới lại các anh em đồng đội đã hy sinh, nhất là anh Minh. Bây giờ anh lại bỏ xác ở dòng sông mà người cùng Khu Hoàn Kiếm với tôi cùng ra đi một ngày. Mà tôi còn nhớ mãi cái ngày trước khi lên đường nhập ngũ ở khu đoàn Hoàn Kiếm ấy, anh còn bảo các đồng chí ơi ra đây chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm. Đến bây giờ tôi vẫn giữ lại cái ảnh đấy.
0: Sự hy sinh của 5 thanh niên xung phong đã góp phần giữ mạch máu giao thông không bị đứt gãy, để từng chuyến xe vẫn tiếp tục hướng về tiền tuyến. Không chỉ đồng đội, người dân Khuyến Lương như bà Nguyễn Thị Nhuận, 86 tuổi, cũng luôn khắc ghi những người đã ngã xuống trên mảnh đất này.
2: Các cụ và thanh niên từ dân làng đem ra đây chôn cất 4 đồng chí thanh niên xung phong tại cái đất này của Khuyến Lương Tiền Phú. Hết mấy năm thì gia đình người ta xin đem xương về. Thế còn từ ngày đó cũng có cái tấm bia thôi, cứ hàng năm là ra thắp hương cho các đồng đội.
0: Hơn nửa thế kỷ qua, những nén hương vẫn đều đặn được thắp lên nơi các anh nằm xuống. Tại nhà bia tưởng niệm bến phà Khuyến Lương, có một người lặng lẽ gìn giữ không gian thiêng ấy suốt nhiều năm, đó là bà Ngô Thị Chi, 74 tuổi.
3: Tôi là ở gần gũi đây thì trông nom giúp cái nghĩa trang này. Khi có đoàn nào về mà để sang đây thắp hương hoặc làm gì đấy, tôi sang tôi mở khóa cho người ta. Chỉ trừ ra ốm không bước được đến sang đây thì đành chịu. Còn nếu không sang được thì lại phải gọi một đứa con nào nó sang nó giúp mẹ quét dọn sạch sẽ, mới lau chùi ban bệ.
0: Có những sự tri ân được gìn giữ bằng những việc làm lặng lẽ mỗi ngày. Thế nhưng, với gia đình liệt sĩ Tạ Văn Minh, vẫn còn một nỗi trăn trở chưa nguôi. Hơn 60 năm trôi qua, người thanh niên xung phong năm ấy vẫn nằm lại đâu đó dưới lòng sông. Chưa một ngày được trở về với quê hương và người thân.
4: Chú tôi trong thời gian đi thanh niên xung phong, chẳng may bắn phá nhà chú tôi mất ở dưới sông Hồng, cầu phà Khuyến Lương. Thì chú tôi còn chưa tìm thấy, nỗi trăn trở gia đình tôi cũng vô cùng là đau xót, cũng chẳng biết làm thế nào.
0: Mỗi gia đình liệt sĩ đều mang theo một nỗi nhớ riêng. Có người còn chưa kịp nhìn mặt cha, người chỉ biết cha qua những câu chuyện của mẹ, của đồng đội và những lần trở về nơi cha đã ngã xuống. Đó cũng là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hà, con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Đễ. Khi cha hy sinh, chị vẫn còn nằm trong bụng mẹ.
5: Tôi rất tự hào về cái sự hy sinh của bố cùng đơn vị đồng đội của bố đã mang lại cái sự hòa bình và bình yên cho đất nước của mình.
0: Thời gian có thể làm đổi thay dòng chảy của sông Hồng, có thể khiến những bến phà năm xưa chỉ còn trong ký ức, nhưng không thể phai nhòa sự hy sinh của những người thanh niên xung phong đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
6: Quý vị và các bạn thân mến, với những cựu thanh niên xung phong đội N49, ký ức về trận bom ở bến phà Khuyến Lương vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của ông Nguyễn Công Thành, Phó Ban Liên lạc đội thanh niên xung phong N49 qua cuộc trò chuyện với phóng viên của chương trình.
7: Thưa ông, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng mà mỗi lần nhắc đến trận bom ở bến phà Khuyến Lương thì ký ức về những người đồng đội đã hy sinh dường như vẫn còn nguyên vẹn. Ông nhớ nhất điều gì về ngày hôm ấy?
8: 5 đồng chí hy sinh thì lúc bây giờ một số cũng chuyển đi về cầu trên Long Biên rồi, còn một số là ở lại. Lúc bây giờ chết thì từng trại nào thì hải quân để vớt nhưng không vớt được, sau khi lại các đồng chí rất là thiêng lại trở về một vị trí để mà vớt được chôn cất một điểm. Thực ra chúng tôi bây giờ đến đây mà hỏi đến chúng tôi rất xúc động.
7: À vâng, trở về Khuyến Lương với rất nhiều cựu thanh niên xung phong và thân nhân các liệt sĩ, thì ông có thể chia sẻ về sự có mặt của các gia đình cũng như là những cái hoạt động tưởng niệm mà được mọi người cùng thực hiện trong dịp này.
8: Tổng số ban liên lạc có 9 người, vừa thương binh, liệt sĩ, trong đó có 5 đồng chí thương binh, có 5 gia đình thương binh thì có 4, còn đầy đủ ban liên lạc đi hết. Và một số gia đình có thể đi 2 hoặc 3 người sau khi làm xong nguyện vọng của gia đình vào chùa Khuyến Lương làm lễ, bởi vì chùa Khuyến Lương tập trung anh hùng liệt sĩ ở tại chùa Khuyến Lương, thờ chùa Khuyến Lương. Vì vậy các gia đình liệt sĩ đều vào chùa Khuyến Lương để thắp hương cho chú bác.
7: Trong số những người hy sinh ngày ấy thì có lẽ điều khiến ông say sứt nhất là hầu hết đều là đồng đội trong chính tiểu đội của mình. Mỗi khi nhớ về các anh thì cảm xúc ấy hôm nay còn đọng lại ra sao thưa ông?
8: Thực tế là chúng tôi đến đây rất xúc động. Chúng tôi vẫn còn lại sức khỏe, xây dựng và hàng năm vẫn thắp cho đồng đội một nén hương, nén nhang, và cũng lập đầu tiên là lập xin thành phố cho chúng tôi được phép xây dựng một cây hương để thắp cho đồng đội. Cách đây độ hơn 10 năm rồi. Sau khi từ đó trở đi thì thành phố vẫn quan tâm đến đơn vị chúng tôi là hàng năm đến có tổ chức và có báo cáo đến thành hội.
7: À vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ rất chân thành và xúc động.
6: Thưa quý vị và các bạn, bến phà Khuyến Lương không chỉ là nơi tưởng niệm những người đã ngã xuống mà còn là một địa chỉ đỏ nhắc nhớ các thế hệ về sự hy sinh thầm lặng của lực lượng thanh niên xung phong thủ đô, như chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội.
9: Cầu phao Khuyến Lương đấy có thể nói là một cái huyết mạch cực kỳ quan trọng, thì đây đã được Hà Nội ghi nhận là một địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ, địa chỉ cách mạng kháng chiến, và đã gắn bia di tích lịch sử tại đây. Thì chúng tôi cũng muốn vừa là truyền thống của thanh niên xung phong, vừa là tri ân các liệt sĩ thanh niên xung phong, những người con của Hà Nội đã hy sinh tại cái cầu phao Khuyến Lương cũng như các mặt trận trên khắp đất nước.
6: Những nén hương thành kính, những bước chân của tuổi trẻ hôm nay đã nối dài mạch nguồn tri ân từ quá khứ đến hiện tại, là cảm nhận của Nguyễn Thị Thanh Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phú Nghĩa, và Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Lĩnh Nam.
10: Lực lượng đoàn thanh niên tham gia để cho các em cũng sẽ nhìn nhận vào cái sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong cái thời gian trước đây, để cho chúng ta có một cái hòa bình như ngày hôm nay, thì cũng muốn đi để giáo dục cho các em.
11: Tuổi trẻ phường Lĩnh Nam rất mong muốn được tham gia rất nhiều các hoạt động để nâng đáp nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ đã có công với đất nước, trong cái không khí đầy ý nghĩa của cái ngày kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam.
6: Ở bến phà Khuyến Lương, nơi từng oằn mình trong mưa bom bão đạn, sự hy sinh của 5 thanh niên xung phong đã trở thành một biểu tượng đẹp về lòng dũng cảm, và chính những ký ức ấy sẽ còn được truyền tải cho thế hệ mai sau, để hòa bình ngày hôm nay luôn được nâng niu bằng sự biết ơn và trách nhiệm.

0: Và tới đây, những người thực hiện chương trình Đời Như Cổ Tích xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
5: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumago New, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumago New và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumago New miễn phí. Cumago New hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Trong cuộc trò chuyện lần trước với doanh nhân Trần Văn Trường, người sáng lập và CEO của thương hiệu hải sản Hoàng Gia, chúng ta đã được nghe về những ý nghĩa và động lực thôi thúc một doanh nhân bước trên con đường đầy thách thức và cam go do chính mình đã chọn lựa. Để nối tiếp những câu chuyện xoay quanh từ khóa, khát vọng và động lực, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với anh Trần Văn Trường về những câu chuyện cuộc đời doanh nhân và quá trình nuôi dưỡng khát vọng, ý chí để tạo nên động lực và sức chịu đựng bền bỉ để thực hiện sứ mệnh kinh doanh của mình.
2: Doanh Nhân Kể.
4: Quay trở lại với chủ đề là khát vọng. Thế thì anh nhìn thấy khát vọng thật sự là cần thiết không?
5: Theo tôi thì nó rất là quan trọng. Anh cứ tưởng tượng như là một cái doanh nghiệp, nó như là một cái đoàn tàu mà ra khơi để đánh bắt. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp đó không có một cái khát vọng, không có một cái tầm nhìn, thì mình đưa người lên tàu thì thủy thủ đoàn sẽ hỏi mình là ồ, mình đi đâu, mình sẽ làm gì, và từng cột mốc mình sẽ đạt được là gì. Và họ cũng không biết lý do vì sao họ phải làm cái việc đó, và họ có đóng góp gì cho công việc của họ. Và nếu mà mình không trả lời được thì mình cũng không thể nào mà tìm được những người giỏi để đi cùng với mình để mà thực hiện cái khát vọng của mình.
4: Nên như vậy, nói cách khác thì khát vọng cũng chỉ là một mục tiêu tầm xa mà nghe có vẻ hay ho, nghe có vẻ dữ dội. Anh thấy như thế nào?
5: Vâng, thì theo tôi thì nó là như vậy. Nó giống như là một cái tầm nhìn, một cái mong ước lớn lao mà mình muốn đạt được. Mà cái điều đó nó có ý nghĩa cho nhiều người khác.
4: Nhưng mà nếu không có nó thì sao?
5: Thì nếu như mà không có đó thì có lẽ là mình cũng không dễ để mà thành công, không thể mà vươn tầm trở thành một cái công ty lớn, cũng không có thể phát triển trường tồn được.
4: Cụ thể nó đem lại gì cho một doanh nghiệp?
5: Nó tạo cho mình có thể dẫn dắt một cái đội ngũ đi theo mình và